0: היות ששם אין הגוף יכול לשאול מה העבודה הזאת לכם. הלא יש לו תשובות על המקום, שאומר לו שהוא מאמין בשכר ועונש. ממילא הוא לא עובד בחינם, אלא הוא יקבל תמורה עבור היגיעה שלו. מה שאין כן, באלו אנשים שרוצים לעבוד בדרך האמת, היינו בעל מנת להשפיע, הגם שלגביהם גם כן נוהג עניין שכר ועונש, כלומר שגם מאמינים בשכר ועונש, כמו אלו שעובדים בבחינת הכלל. אולם השכר ועונש שלהם אינם דומים זה לזה, כי השכר ועונש של הכלל הוא בבחינת תועלת עצמם. היינו שהם מאמינים אם יקיימו תורה ומצוות, הם יקבלו שכר לתועלת עצמם, ואם חס ושלום לא, הם יקבלו עונש וגם יפסידו את השכר תמורת עבודתם. מה שאין כן, אלו אנשים שעובדים בבחינת הפרט, השכר שלהם הוא שהשם ייתן להם הזכות לעבוד רק לתועלת הבורא ולא לתועלת עצמם, שכל התענוג שלהם יהיה בזה שיכולים לעשות נחת רוח לבורא. והעונש הוא אם הם נשארים במצב תחת שליטת הרצון לקבל לעצמו, שזהו כל העונש שלהם. והם מאמינים בזה שאמרו חז"ל, שאמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורת אבלין. כלומר, שהם לומדים כדי לקבל השכר, שהוא שיצא מתחת שליטת היצר הרע, שהוא הרצון לקבל אך לעצמו, ותהיה ביכולתם לעבוד אך ורק לתועלת השם. ובטח על הכוונה זו צריך הגוף, שהוא הרצון לקבל לתועלת עצמו, בוודאי להתנגד לתת לו כוחות לאדם שיהיה בידו לבערו מן העולם. וזה כמו שאמרו חז"ל אצל דוד המלך על פסוק וליבי חלל בקרבי, שאמרו חז"ל שדוד הרגו ליצר הרע בתענית, וממילא אפילו על המעשה, אפילו שעדיין אין האדם יכול לכוון בעל מנת להשפיע, תכף מתנגד הגוף ולא נותן לו לעשות שום תנועה, כי הגוף יודע שהוא רוצה להשתמש עם המעשים שלו בכדי להרגו אותו, כנ"ל אצל דוד המלך. נמצא שגם המעשים בלי כוונה כבר יש לו התנגדות גדולה מצד הגוף, ואין שום עצה, אלא בכל מעשה שהוא רוצה לעשות הוא צריך לעזרת הבורא. היינו שכל דבר קטן שהאדם שהולך בדרך הפרט מוכרח לבקש מהשם שיעזור לו לעשות מעשים. אולם זה שהאדם צריך לבקש מהשם שעל כל עשייה ועשייה שהוא רוצה לעשות, מטעם שקשה לו, צריכים לדעת שזהו תיקון גדול, שהאדם מרוויח מזה שיש לו תמיד צורך להתפלל להשם. היינו שיש לו לאדם על מה להתפלל, אחרת יכול להיות שאין אדם נצרך להבורא שיעזור לו. לכן האדם מרוויח בזה שיש לו תמיד קשר עם הבורא, בזה שהוא נצרך אליו. אחרת האדם יכול לעשות מעשים הכי טובים, אבל המעשים לא מחייבים אותו שיזכור את הבורא בעת עשיית המעשה, הגם שהולך לעשות מעשים טובים. וזה יכול להיות מחמת מצוות אנשים מלומדה, וגם יכול להיות אפילו שלא זוכר מי ציווה אותו לעשות כך, אלא הוא עושה זאת מטעם הרגילות. מה שאין כן, כשקשה לו לעשות את המעשים, אז הוא מוכרח לבקש מהשם שייתן לו עזרה. נמצא שבעת המעשה הוא זוכר את הבורא, היות שהוא מבקש ממנו עזרה על המעשה. וזהו רווח גדול, שאדם צריך לתת תשומת לב על זה, שיש לו מה שמזכיר אותו, שיש בורא עולם וצריכים לעבוד אותו. ובאמור נבין מה ששאלנו, מהי דרך שתחילתה קוצים וסופה מישור בעבודה. העניין כי בעבודת השם יש בית דרכים, א' לתועלת עצמו, ב' לתועלת השם. הדרך של תועלת עצמו נקראת תחילתה מישור, היות שאין הגוף מתנגד לזה כל כך, היות שהגוף מאמין בשכר ועונש, לכן הוא מסכים לעבוד, הגם שהוא מתייגע עצמו בעבודה הזו. מכל מקום, כשהוא מסתכל על השכר, אז העבודה שלו נקראת תחילתה מישור. היינו, שהגוף מבין שזוהי דרך המתקבל על הדעת, מטעם שזהו לתועלת עצמו. אבל סופו קוצים. היינו שבסופו של דבר הוא רואה שאין בידו להרגיש את השגחתו התברך בבחינת טוב ומטיב. כמו שכתוב, וכל עוד שהמקבלים לא באו לידי השלמה, שיוכלו לקבל שלמות ההטבתו שחשב עלינו במחשבת הבריאה, מוכרחה הנהגה להיות בדרך טוב ורע, שכר ועונש. כי כלי קבלה שלנו מלוכלכים עוד בקבלה עצמית. כי כיוון שאנו משתמשים בכלי קבלה בהפך ממה שנבראו, הרי אנו מרגישים בהכרח בפעולות שבהנהגה שהן בחינת רע בעדנו. נמצא לפי זה בסופה קוצים, פירושו של קוצים, שגורמת הדרך הזו מכאובים. היינו שהאדם, אחר כל עבודתו שהשקיע בתורה ומצוות, אין הוא מרגיש את השגחתו התברך בבחינת טוב ומיטיב. וזה גורם לו עניין שכר ועונש בעבודתו. כלומר, זה שהשגחתו התברך היא בבחינת טוב ומיטיב, מזה נמשך שכר ועונש, כמו שכתוב שם בסולם. ועל כן, בעת שהאדם מרגיש רע, הנה באותו שיעור שורה עליו כפירה על השגחתו, ונעלם ממנו הפועל התברך, שהוא העונש היותר גדול שבעולם. הרי שהרגשת טוב ורע בהשגחתו מסבבת עמה הרגשת שכר ועונש, כי מתאמץ שלא להתפרד מאמונתו התברך, שתואם רע בהשגחה. יש לו שכר, ואם חס ושלום לא יעלה לו להתאמץ, יש לו עונש, כי נפרד מאמונתו התברך. ובאמור נבין מה ששאלנו, מהי דרך שתחילתה מישור וסופה קוצים בעבודה. יהיה הפירוש שהדרך שהכלל עובדים, היינו בכדי לקבל שכר, תחילתה מישור, שפירוש שאין הגוף מתנגד לזה, מטעם שאומרים לו, אתה צריך להאמין בשכר ועונש בתועלת עצמו. כלומר, אם יקיים תורה ומצוות, התועלת עצמו ירוויח, ואם חס ושלום לא יקיים, תועלת עצמו יפסיד. זה האדם יכול להבין, כי מצד הטבע נטבע באדם הכלי הזה הנקרא רצון לקבל לעצמו. אבל בסופה קוצים. היינו שבסופה הוא לא מגיע להשלמות, שיזכה לראות איך שהשגחתו יתברך היא בבחינה טוב ומיטיב, אלא שמונח תחת שליטת השגחה של טוב ורע. נמצא שאף על פי שהוא לבדו עושה ויעשה לכל המעשים כולם, מכל מקום זה נסתר ממרגישי טוב ורע. כי בשעת הרע ניתן כוח לסתרא אחרא להעלים השגחתו ואמונתו, כנ"ל בסולם. נמצא שהם בבחינת וימותו בלא חוכמה, וזה נקרא בסופה קוצים. והדרך שתחילתה קוצים ובסופו נשור, יהיה הפירוש כי אלו אנשים שרוצים ללכת בדרך האמת, היינו להגיע לדרגת להשפיע נחת רוח ליוצרו, תחילתה קוצים הוא כנ"ל. כי בזמן שהאדם רוצה לעבוד רק לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, אז כל עשייה ועשייה שהוא עושה, הגוף מתנגד. הוא צריך בכל פעם התגברות מחדש, וכל התגברות שהגוף מתנגד דוקר אותו ומצער כקוצים. נמצא שהדרך שהוא הולך הוא כמו שהולך על קוצים. בכל פעם הוא רוצה לברוח מהמערכה, אבל מי שהוא חכם שומע לו. פירוש, מי שיש לו אמונת חכמים הוא שומע לו, והיה מהלך בה ומתייגע כמעה, הלך בשלום ובא בשלום. היינו כמו שכתוב, כי דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. היות שאחר כך כשזוכה לכלים דהשפעה, אז הולך בדרך מישור. היינו כמו שכתוב, ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים איתו. היות שאז הוא זוכה להטוב והעונג שיש במחשבת הבריאה, שהוא להטיב לנבראיו. וכשזוכים לכלים דהשפעה, כמו שכתוב שם בסולם, ואז תתגלה השגחתו הפרטית בעולם כולו. דהיינו, שכולם יראו, כי אתה שכבר נהפכו הרע והעונש לטובות ולזכיות, תינתן האפשרות להשיג פועלם, כי כבר מתאימים למעשה ידיו יתברך. כי אתה ישבחו ויברכו אותו. וזה שכתוב, ובחרת בחיים אתה וזרעך.
1: יש לפנינו עכשיו מעשה מאוד מיוחד שנקרא מאמץ בכוונה בזמן שיעור בוקר.
0: נעבור כעת לשיעור מתאריך 7/10/2002.
2: קראנו מאמר משלבי הסולם קרח ד', מהו דרך שתחילתה קוצים וסופה מישור בעבודה. זה אזורים בדימה ולינה יקצורו. אין? ככה זה הדרך. למה? מפני שכל דבר שמשיגים, משיגים אותו מהמצב כנגדו. אז אם אנחנו צריכים להגיע לשלימות, לנצחיות, לדרגת הבורא, לדבקות בו, אז ודאי שבכל הנקודות שאנחנו צריכים להימצא בזמן במצב הסופי, אנחנו צריכים כנגד זה קודם כל להיות במצב הנגדו, שזה מצבים לא נעימים, המצבים האיומים, ממש, שאי אפשר לעבור דרכם ככה, כמו שנגיד יש מצב שנמצאים בדביקות עם הבורא, ולהיות כנגד זה ממש במצב ההפך ממנו, זה אי אפשר לסבול. אדם מסוגל לסבול מפני שהוא רצון לקבל, זאת אומרת שהוא המרגיש, הרגיש לתענוג ולייסורים, אז כמו שתענוג גדול אי אפשר לסבול, גם הייסורים גדולים אי אפשר לסבול. זה בעצם נותן הרגשת הכאב בשווה, גם זה וגם זה. אותו כאב. גם עודף תענוג וגם עודף ייסורים. ולכן, גם בקו ימין, גם בקו שמאל, אנחנו צריכים להתקדם בשני הדברים האלה, טיפין-טיפין, ככה, מקל לכבד, עד שאנחנו באמת מגדילים את הכלי שלנו, שמסוגלים לסבול גם חסרונות גדולים וגם מילואים גדולים, וזה הכל בא לאט לאט עד שאדם מרגיל את עצמו גם כן כלפי תענוגים בעולם הזה. אנחנו רואים עד כמה שזה קשה וכמה זה לוקח זמן, מכל שכן בדרך שמעבר למחסום, שאדם כבר פוסע בדרגות קליפה וכנגד זה קדושה. לכן בעצם בהחלט תחילתה דרכנו היא קוצים וסופה רק מישור. וכאן צריכים לעשות תמיכות, סביבה, קבוצה, ספרים, סופרים, סדר היום, שהכל יכוון את האדם כמה שיותר ככה לעבור בשדה קוצים האלו כמה שיותר מהר ובפחות להינזק. זאת אומרת, אפשר לצבור כוחות וללכת איך שלא יהיה. זה היה אפשר בזמן הקדום, שלא היה רצון לקבל כל כך גדול, אז הם נכנסו לאיסורים, נכנסו לצומות, לכל מיני הגבלות. אנחנו לא מסוגלים לזה, ושיטה אחרת, אנחנו צריכים לארגן את הסביבה, לארגן את המקום, לעשות לפי החוכמה את הדרך שלנו, בין הקוצים מה שנקרא. בקוצים עצמם אנחנו לא מסוגלים ללכת. כן, מישהו רוצה לשאול שם? כן.
3: האיסורים האלה שהם באים כנגד השגה של בורא, איך הם מורגשים בבן אדם? זה ממש איסורים פיזיים? ככה בן אדם מרגיש את זה?
2: כל דבר שאתה רוצה להשיג, אתה צריך לחשוב קודם על הכלי, איפה שאתה משיג אותו. כן? אני שומע ש... יש איזשהו מאכל יפה, כן? ג'ורבה. כן? כן. אני לא יודע רק מה זה. כן? סיפר לי איזה רומני שיש דבר כזה. אבל אני רואה איך שהוא מתלהב. איך אני יוכל להתלהב רק כשאני יחשוב על סיסמה הזאת, שם הקדוש, שמביא לי תענוג, ג'ורבה. לא יודע איזה מאכל זה. אז אני צריך עכשיו באיזושהי צורה ללכת ולהשיג חיסרון, כמו שיש לי אותו רומני, שיש לו חיסרון לג'ורבה שלו. כן? איך לעשות? זו הדרך, זאת אומרת, תמיד, לפני שאתה חושב על משהו טוב, שבא לך ככה, נו, האלוקות זה טוב, הבורא זה טוב, הרוחניות זה טוב, נצחיות, שלימות, תחשוב על ההפך מזה, זאת אומרת, על מה שאתה תצטרך להרגיש שחסר לך את זה, באיזה מצב אתה צריך להיות כנגדו.
3: אז יש בין אדם מצליח ל...
2: או, איך אנחנו מסוגלים... להיות במצב כנגדו, וצריך להיכנס למצב הזה כביכול בבחירה עצמית. אני צריך עכשיו לבנות את הכלי, גם כלי, אני הולך לבנות בעצמי. כן? ובלי שאני אבקש מהבורא שייתן לי את הכלי הזה, זה לא יהיה. ומה הסבל בכלי הזה? הסבל בכלי הזה שאני צריך מרצון לקבל, לבנות את הכלי הזה שהוא יהיה להשפיע. אם זה כלי, הרצון לקבל, זאת אומרת, כנגד התענוג, ודאי שאני, אני מטבע שלי כביכול רוצה. אבל הכלי הזה הוא גם כן צריך להיות בעל מנת להשפיע. זאת אומרת, הסבל הוא צריך להיות הכפול כביכול. גם כן שאין לי מילוי, וגם שהמילוי הוא בעל מנת להשפיע, אני אקבל. יש פה סיבוב כזה מיוחד שאנחנו עוד לא תופסים. חיסרון שלא חיסרון. אז לכן הדרך היא מאוד מאוד צרה. וצריכים באמת ללכת בעקביות מאוד שמרנית. שלא לסתור. כי זה דברים כאלה הקטנים, הם לוקחים המון זמן, ומכות שאתה מקבל, שאתה קצת סוטה מהדרך, הם לא נכנסים לחשבון שאתה מתקדם בדרך. הם רק כדי להחזיר אותך שוב לאותו מסלול. אז חבל, אתה יכול לצאת ולהיות כמה שנים בצד, ומקבל מכות, מכות, מכות, עד שאתה מחליט, כן, כדאי לי לחזור. וכל היציאה הזאת, האפנדיקס הזה שעשית ביציאה ובחזרה, הוא לא נחשב לכלום. טעות. כמו שאתה נוסע לאיזה מקום, פתאום טועה ואומרים לך, כדאי, אתה צריך לחזור. אז לכן אנחנו צריכים לחשוב תמיד על שני דברים. מה שאנחנו משיגים ואיך אנחנו משיגים את זה, על הכלי. והעיקר הדאגה היא צריכה להיות על הכלי. המילוי הוא נמצא בשפע, שפע רב. כן.
3: איך בן אדם מביא את עצמו להרגשה שחסר לבורא? איך הוא לוקח את המציאות?
2: להביא את עצמו להרגשה שחסר לבורא, זה לא בעיה. הבעיה היא לפניך נכון מי הוא הבורא. אתה מבין? אם הבורא זה... טוב ויפה וחשוב וחזק והכל יש בו, כן? זאת אומרת, הכל יהיה לי, איך אני מפנח את זה, כן? אז אין בעיה, אז אני רוצה, אני לא מרגיש תענוגים מסביבי, אני רוצה אותו, כן? אבל אם אני מתקדם הלאה, רוצים לקדם אותי למצב שנקרא לא לשמה, שלא לשמה הוא כלול גם כן מהמחשבות שלי שאני רוצה לתת לבורא. לתת לבורא הכוונה כמו שהוא נותן לי, כמו שהוא משפיע, גם אני רוצה כביכול להשפיע לו. אז אני מתחיל כבר להרגיש במחשבות האלו, שדווקא מתחילים להיווצר בי מחשבות להשפיע לבורא, אני מרגיש בהם חושך. איפה שאתה מרגיש ייאוש, חושך, חוסר תאבון לרוחניות, חוסר תקווה, כל מיני דברים כאלה, אלו המקומות דווקא ששם מתחיל להיוולד רצון להשפיע לבורא. והם נראים לנו ממש, אתה יודע, טוב לימותי מחיי, אני לא צריך את זה. אבל זה התחלת הרצון להשפיע שיהיה לך. ובן אדם בורח מזה, מהמצבים האלו. לא רוצה להרגיש אותם בשום פנים ואופן. וצריכים, אמת, להרגיש אותם, אבל מיד למתיק. איך למתיק? בחשיבות הבורא. בחשיבות הרוחניות, בחשיבות המטרה. אבל אני לא רואה, כאן צריכה להיות חברה, כאן צריך להיות משהו. איזה תקליט שכל הזמן יתפתף לך לאוזן, שזה חשוב וזה כדאי. כמו בעולם הזה של מטרה גדולה, אתה מוכן לסבול. הכל חשוב, הכל תלוי במה שאתה רואה לפניך. אז רק עבודה בשני קצוות. המטרה היא חשובה, וכלי בשבילה צריך להיות ההפך ממנה, הוא גם כן חשוב כלפי המטרה. שני דברים האלה, אם אני מחזיק, אני ממתיק את האיסורים שלי על ידי המטרה שנמצאת לפניי, ואז אני מסוגל לסבול. אחרת לא. הבעיה שלנו שאנחנו כל הזמן נכנסים לקו שמאל. כביכול קו שמאל, זה כך. במילים זה עדיין לא קו ולא שמאל. הבעיה היא, זהו. אנחנו לא נדבקים לימין לחשיבות המטרה. ובעל הסולם אומר, בזה צריך להיות 23.5 שעות. תאר לעצמך עד כמה שאנחנו מפספסים מהקצב, שאנחנו ההפך, כל הזמן נמצאים בשפלות. האור העליון הוא יורד על האדם, פועל על האדם, לא סתם שאדם לא מת, הוא פועל על האדם לפי השתוות הצורה, איזשהו, אפילו שזה אור מקיף, והוא מרחוק, מאיר אלינו, זאת אומרת שאפילו בלי ללא מסך מאיר אלינו. אבל מה זה ללא מסך ומרחוק, מאיר? זה בכל זאת אנחנו צריכים לעשות תנאים שהוא יאיר לנו מרחוק וללא מסך. התנאים האלה שאנחנו מעריכים אותו, שאנחנו מחכים שהוא יבוא, שאנחנו רוצים שהוא ישפיע עלינו. ולא סתם. לכן בזמן הלימוד מאוד חשוב להיות בשלמות, בשמחה, בהתפעלות. לפי זה האור מקיף מהיר יותר. ואם אתה בא ובוכה על החיים שלך, זאת אומרת אתה מקלל את הספר ואת הבורא ואת הרעיון שלו לברוא אותך ולהביא אותך למשהו, אתה לא רוצה שום דבר, שלא יהיה קיים הכל וגם אני עם זה ביחד רק, אז איזה אור מקיף, איזה התקדמות. ואין מנוס מזה, אתה מבין, רק חברה. אם האדם נמצא במצב הזה או לא, אין האדם מציל את עצמו מבית איסורים, אי אפשר, לבד. ולבורא הוא לא יכול לפנות, אז רק נשאר לו מהצד, חברים. אותם חלקי נשמות שקשורים עליו, ובהם עכשיו בינתיים יש אולי איזשהו חיים, ובו אין. זהו. לכן כתוב, או חברותה או מיתותה. ככה. כן.
3: ואם אני נגיד במצב כזה, כי יוצר קשר ונושא כאילו את מה שאתה אומר, ובכל זאת לא נפתח, המצב נשאר כזה, מה לא היה בסדר?
2: לא מבין.
3: אם אני במצב כזה,
2: אם אתה לא יוכלת לעורר את הבורא שיענה לך, אז חסר לך כלי. פשוט מאוד. ואנחנו לומדים כך. החסד העליון, יש בו הכל. לכל הדרך שלך עד גמר התיקון. יש לו כל התשובות בשבילך, כל המילואים, כל התיקונים, הכל יש לו. הוא מחכה. אתה מבין? הוא מחכה. אם רצון שלך, בקשה שלך, במשהו כנגד מה שיש לו, אז מיד אותו פתח נפתח ואתה מקבל מה שצריך. הבעיה היא, כמו שכתוב, עשה רצונך כרצונו. ההתאמה בין כלי לאור, אתה צריך לבקש בדיוק מה שאתה צריך לתיקון, למילוי. אז תקבל מיד. מצדו אין שום מניע, אתה לא צריך להתפלל לבקש ממנו. הבקשה זה בעצם בניית הכלי. אתה לא צריך לדפוק לו ולצוק לו ויש לך כאילו בעיה שהוא לא רוצה. להתפלל זה נקרא שאתה דן את עצמו, כן? מילה של להתפלל. שאתה לעצמך מכוון את זה. אז אתה צריך בעצמך לעשות את הדברים האלה, להכין. זה פשוט.
3: לבקש את הדבר הנכון,
2: זאת אומרת לבנות כלי נכון. זהו. זה... אני לא יודע, זה... יש לנו המון מערכות שכך עובדים, וזה דבר פשוט. כל דבר שהוא לטובת הילד, ההורים שמחים לתת. רק שילד יבקש משהו לטובתו. אם הוא מבקש משהו לא לטובתו, לא יקבל. אז הבעיה היא בהורים או בילד?
3: אם אתה הולך בדרך חושבית, כל צעד הבא שלך, כלומר, כל אני כותב פה, אתה שדרוש בכל שלב לתפילה. והעניין לתפילה למעשה זה קודם יותר כך, כן? כל זה הבאת על המחלה.
2: הענייה לתפילה שאתה הולך בשדה קוצים זה לא קוצים יותר גדולים. הענייה לתפילה זה תיקון. מה זה תיקון? שהבורא מתגלה, נגיד, ומראה לך מי הוא ומה הוא, עד כמה זה עצום, עד כמה זה גדול, עד כמה זה נצחי ושלם, וזה נותן לך כוח, אמונה, מה שנקרא, ללכת נגד הרצון שלך, שאתה כבר לא מרגיש, אתה כבר לא מרגיש שהרצון שלך מזה נזק, שאתה מנטרל אותו, שאתה לא נותן לו כלום. אתה ההפך, אתה מרגיש שאתה הולך לקראת דבר גדול שאתה מקבל.
3: ואז כדי לגדל אותי, להביא אותי לצד הבא, וכמה קוצים יותר גדולים.
2: ואז כדי, כן, להביא אותך עוד יותר, אז בטח קוצים יותר גדולים. מה זה קוצים האלו? הקוצים האלו זה בדיוק החסרונות שאתה צריך כדי לקבל דרגה יותר גדולה. תאבון עוד יותר גדול, כן? רעף עוד יותר גדול, כדי שתהנה מהאוכל עוד יותר עשיר, עוד יותר מסובך, משובח.
3: עכשיו, בשלב ההכנה, לפני שאדם זוכה לשכר, אנחנו רואים שחברה או בעצם האמצעי הזה שאמור להגדיל את כל הזמן המטרה, אמור לגרום לך לרצות את המכשול היותר גדול בשביל המטרה שמחכה לך עבריו. שאתה תרצה בתוך עצמך, לקבל מכשול יותר גדול, או
2: שיעבירו
3: אותך מה שצריך
2: להעביר? לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. בן אדם לא צריך לחשוב על המכשולים יותר גדולים ועל דברים יותר רעים שיהיה לו, חס ושלום. הוא בכלל לא צריך לחשוב על זה אף פעם. הוא צריך תמיד לחשוב רק על דבר אחד. אני רוצה את הבורא. אני רוצה להיות דבוק לו. אני רוצה לקבל ממנו כל הדברים מה שיש לו. תכונות, מילואים, הכל. לחשוב רק על טוב. אף פעם לא לחשוב על רע. ואם בא לו רע, מיד אז, מזה שהיה דבוק לטוב, מיד הוא בכל זאת מסוגל לפנות לתיקון.
3: זה יכול לקבל רק על ידי
2: החברה,
3: כי בתוך עצמו
2: הוא
3: לא...
2: רק חברה, או בורא, או אני, או חברה. הבורא נסתר, אני בזבל, החברה יכולה רק להציל אותו, זהו.
3: גם בעולם הגשמי, שאנחנו רואים כאילו איך חברה שוטפת לך את המוח, או איך היא... מפנה אותך למקומות שאתה חי בזה ממש,
2: כן.
3: כל הזמן, אפילו עם דברים שאני בתוך הרצון לקבל, עדיין אם אדם רואה מטרה שבשבילה התאריך שהוא עובר הוא לא כל כך נעים או ארוך, אז הוא פורש ממנו, אפילו שהמטרה היא פחות או יותר ברורה. עם חברה שעובדת על כל הדברים שהרצון לקבל מסוגל לקבל, כל החושים וכל הכיוונים בצורה אופטימלית, עדיין אדם לא בהכרח יצא את אותה מטרה.
2: אנחנו רואים שבחברה תלוי הכל. אתה יודע, יש, לא יודע, לא רואים מטרה, והכל כל כך קשה, ואין שום תקווה, ואם חברה מתגבשת, אם היא מייצרת בעצמה, בתוך עצמה חשיבות, של משהו לגמרי לגמרי שהיא לא יודעת בעצמה, אנחנו רואים כאלה דוגמאות, תראה, איך חיים עמים שלמים, באפגניסטן, שם בכל מיני מקומות, ועם איזה, יש להם אידיאלים משלהם, ומטרות משלהם, איך הם בוזים בכל האמריקה הזאת, ובכל, אתה חושב שזה סתם בגלל אין להם, בגלל זה הם כך עושים? לא, לא בגלל זה. אלה חברה יכולה לעצמה לייצר יעדים כאילו, כן? גם רוחניים, גם גשמיים, וזה יחזיק אותה אפילו שאין לה שום דבר. זה לא נכון. החברה עושה את הכל. גם אתה רוצה או לא רוצה, גם לך יש אידיאלים מסוימים בחיים, איזשהו מין קריטריונים שאתה לפי זה הולך, כך בנו אותך במשפחה ובחברה, והם יותר גדולים כבר מדברים ממשיים, אתה לא יכול לברוח מהם, החברה מחזיקה אותך.
3: גם אם אני אקח עכשיו איזושהי מטרה שנגיד בנו אותי מגיל אפס, ואני רואה שהתהליך אליה, אחרי שניסיתי כמה פעמים להגיע לאותה מטרה, הוא תהליך שלא עושה לי טוב, כן? אז אני לא אמשיך ללכת באותה מטרה, למרות שהמטרה נראית לי ברורה, ולמרות שהחברה חזקה מספיק, זה החברה החזקה שיש. בוא נגיד למה אני פה. כנראה שבחברה שחייתי בה, שעבדה להם מכל הכיוונים, לא, עם כל האידיאלים שלך, עדיין...
2: אז חברה שהיית קודם, לא יכולה לספק לך שום מילוי לרצון החדש שפתאום צץ לך. כן? פתאום יהיה לך את כזה רצון שבחברה לא ראית. תשובה על זה. רצון לכסף, לכבוד, למין, לכל מיני דברים, כן, בחברה היית מקבל. אם לא היית מקבל בחברה הזאת, היית נוסע לחוץ לארץ, היית שם עושה חיים בצורה שרצית. כן? זאת אומרת, אתה תמיד בורח לאיזושהי חברה, אני רוצה לקבל תענוג מסוים, אני חוזר למשפחה, אני רוצה לקבל תענוג מסוים, אני הולך עם החברים לאיזה מקום, או לכדורגל, או לאיזה... אתה מבין, אני תמיד בוחר חברות שהם יספקו לי את התענוגים. ככה זה בן אדם עושה. גם חוסר חברה שאני מתבודד, זה גם כן חברה. זה סביבה. עכשיו, פתאום אני קיבלתי רצון כזה שלא בודדות ולא חול ולא שום דבר, אני לא, איפה שאני רואה את עצמי, אני לא ממלא אותי. אז איפה אני אמצא חברה כזאת? שוב חברה. אין ברירה, רק חברה. איפה אני אמצא חברה כזאת שהיא תספק לי את המילוי לרצון החדש? אז הגעת לכאן, זהו. עכשיו כאן אתה שוב ראית קצת שכן, כן, זה בגדול והכל, על כמה דברים בהתחלה החברה ענתה לך, עכשיו לא, למה לא? אז זה פשוט מאוד, כי אתה עכשיו צריך להתאים את עצמך בדיוק יתר לחברה, ולהתאים את החברה בדיוק יתר לעצמך. זה העבודה שאתה צריך לעשות. בזה אתה בונה את הכלי שלך. קצת נתנו, עכשיו חביבי תתחיל לעבוד. אם לא תתחיל לעבוד, לא יהיו לך כלים פנימיים. ואתה לא רוצה את זה. אתה מצפצף על החברה הזאת, והחברה גם כן לא מתייחסת אליך, גם הם אשמים, אני לא אומר שאתה, זה הדדי. החברה לא בנויה גם כן נכון. לא מסתכלת על כל אחד ואחד, לא דואגת לכל אחד ואחד. וזהו, וזה מה שקורה עם כל אחד כאן. לא צריך לדאוג על כל אחד ואחד, אבל אם היה בפנים אש כל הזמן היה רצון לעורר את אחרים, ודרך זה להתעורר בעצמו, אז לא היה צריך לשים לב על כל אחד, מה קורה לו, פשוט המגמה הכללית הייתה כבר, אתה יודע, שואבת כולם ככה, מכניסה את בפנים לאותו צינור. וזה אין. תבנה, אתה בחור חזק, עם אמביציות גדולות, בבקשה, נותנים הזדמנות לכל אחד כאן. אף אחד, אני אומר לך ברצינות, אף אחד אין כאן שיותר מהשני. החדש ביותר, החלש ביותר, לא חשוב. כל אחד שיתפוס ויתחיל לעשות. וזה באמת רוחנית. לאיזשהו דברים גשמיים יש כאן קופצים. לפי הטבע, לפי ההרגל, לפי איך שאדם איכשהו ימצא את עצמו בחברה, יקבע את עמדתו, אבל ממש בפעולה הרוחנית אין קופצים. אין? יש מארגנים, יש מאבטחים, יש לא יודע, יש המסדרים, כל מיני דבר. לעבודה רוחנית, נטו, אתה מבין שזה ממש מדובר על הרוח, אף אחד לא קופץ. בבקשה. המקום פנוי. כן.
3: יש לי שאלה קצת קשה.
2: קשה לך או קשה לי?
3: לא יודע. חלק מהדר...
2: כל יום יש לך אבן אחרת, לא?
3: לא,
2: זה אותה אבן. חשבת שירוק משהו.
3: לא, יש
2: לך קליפות. עכשיו אתה יודע שיש תקופה אחרת באנושות. זה... מה שהיה קודם בספרים זה לא נכון להיום. שזה כבר לא עובד כמו שצריך על האדם. אני אומר ברצינות.
3: לא, אני הולך לעשות איזה משהו עם ספר בליק לכאן לתוכון ואקסים.
2: אה, נו כבר תהילים יחד עם זה. אז אתה כבר מתחיל... האבן כבר לבד לא עוזרת. אתה חושב יופי. כן, לא, לא, אני לא צוחק. אני דווקא לא צוחק, זה בסדר גמור. מכובס בעיניי.
3: לא.
2: אדם שמחפש משהו שיעזור לי. לאט לאט הוא מגיע למה, איך אנחנו, כן? נו נו.
3: ומה כל הבלגן?
2: או. כתוב על זה פשוט, לך לאומן שעשה אני. למה כל הבלגן הזה?
3: למה כל הבלגן הזה? למה כל הרוע, השחיתות, הרצח, הטוב, למה כל הבלגן הזה?
2: כל הבלגן הזה הוא כדי שאנחנו נברר דבר היחידי, דבר היחיד, שבשבילו באמת הכל זה קיים.
3: את זה אני יודע.
2: נו. אי אפשר לברר, אי אפשר לברר, רק מתוך ה... זה תוצאה משבירת הכלים. ואם לא יהיה לך... הרימה כזאת, שכאן בכל דבר יש כל הדברים, וכולם בצורה שבין טוב ורע מעורבבים, ובין כל התכונות, כל התכונות, אתה לא תוכל להגיע לאמת. מילה אחת, אמת.
3: למה להגיע לאמת? עכשיו, למה מתחילה להגיע?
2: עכשיו, להגיע לאמת, אתה צריך שיהיה לך כל הדברים הרבה. ניגודים, ניגודים זה לזה. וגם כן שכל לברר את הניגוד הזה, וגם כוחות, וגם, זאת אומרת, יש כאן הרבה דברים שאין לך עכשיו עדיין כלום, אתה מבין? לא הכנה לזה, לא כוחות לזה, לא ההבנה, לא ראייה, אתה חוסר כל. ואז באמת הרימה הזאת, שהדברים שאתה צריך לברר כדי להגיע לאמת, היא נראית פשוט שאי אפשר לגשת, אי אפשר לנגוע, אי אפשר להכניס יד, אי אפשר... איך אני מתחיל להכיר את זה? זה ממש... זה... כמו תינוק לפני העולם.
3: את הדרך ואת הכלים אני לא מחפש את הדרך, אני בדרך
2: מאיפה אתה יודע שאתה בדרך?
3: אני פה.
2: זה לא מספיק. יש כמוך כאן עוד 100 איש, הם חושבים גם כן בדרך, הם לא בדרך, אני חותם לך.
3: אני שואל, כי הם כבר בתהליכים עצמי, לא מתמודד. 4 שנים ככה בחקירה.
2: אבל אתה לא יכול, אם אתה לא הגעת לסוף, אתה לא יכול להגיד שהדרך הזאת מביאה לשם. בהתחלת הדרך אתה לא יכול להגיד שזה בדיוק דרך הנכונה.
3: מה שמכוון אותי זה שאני מיום ליום אני מסתכל אחורה, אני רואה התקדמות.
2: שאתה אתה מתחכם. לא, זה הכל יכול להיות אשליה. מיליונים אנשים כך חושבים. שהם מתקדמים ורואים אור יותר, ויותר הבנה, יותר השגה, יותר ככה מתמלאים עם דברים טובים. לא אומר ש... באמת, שנראה להם שזה רוחניות. יכול להיות אשליה. בעל הסולם כותב על זה במכתב שיש אנשים ש... והיו אנשים בהיסטוריה שהם מוכנים היו לחתוך ידיים ורגליים שלהם. רק כדי להשיג קצת את האמת. מוכנים להכל. באמת היו במצבים כאלו, ביחס כזה ללוקות. ושום דבר לא קרה להם. וכמה אנשים סובלים

0: יותר טוב,
1: להתחנה. מה יותר טוב? אתה שוקל בכלים שלך מה שיותר טוב, ברוך השם יום יום, היום יותר טוב מאתמול, אז אני בדרך נכונה. אני מבין את זה.
0: לא, שאתה באמת רוצה לתת, על מנת לתת. בלי...
1: לתת על מנת לתת, זה בסדר גמור, רק...
0: גם כלפי הטבע וגם כלפי האנשים, דרך כל ה... דרך כל הבריאה הזאת, הבריאה הזאת שהיא השם.
1: כן, אני מבין.
0: דרך כל דבר.
1: כן.
0: אבל למה כל זה?
1: אז לא, קודם כל, אם באמת היה לך רצון לתת כדי לתת בלבד, אז כבר היית יודע בשביל מה כל זה, ודאי. היית פשוט מתחבר עם כל המציאות. כי כל המציאות הוא לתת כדי לתת. אז זה שאתה עדיין... נמצא ככה עמום לפני הכל, וכן, ואין לך שום מגע לזה, סימן שעדיין המחשבות שלך והרצונות שלך לא בדיוק עם הטבע, שטבע זה באמת הכל לתת. ולכן אתה לא מבין תשובה. התשובה הזאת שהכל כדי להגיע לאמת.
0: אני מבין את זה, אני מבין את זה. שאלה שלי היא טיפה אחרת, היא יותר אחורה, יותר
1: תמונה
0: התחלתית התחלתית. האם כל מה שאנחנו עושים, כל האמונה הזאת וכל ההדבקות הזאת, ואני באמת, מה שמכוון אותי זה אור, אני רואה אור, אני הולך אליו, זה מה שאני רוצה. לא מעניין אותי שום דבר אחר. האם כל זה, זה באמת אמיתי ולא...
1: אשליה, מה שאתה רואה אורות ואמונה ואתה הולך לקראת זה, זה כל אשליה. זה אשליה. זאת אומרת, נקבע בכלים שלך, במוח ובליבה, מה שנקרא, איזה מין עכשיו הגדרות שהם נראים לך נעלות. ואליהם אתה הולך. זאת אומרת, לפי ה... כן, אין לך דבר אחר, נכון. נכון, הם דברים שבאמת בנפש שלך, וזה רציני, ואתה מוכן לזה ורוצה את זה, ואת כוונות טובות יפות, אבל...
0: זה הדבר היחיד שיש לי להחזיק פה, כי אני שואל את עצמי, אולי גם זאת אשליה, כאילו, אשליה בתוך אשליה, בתוך אשליה.
1: זה, יש ספר כזה, הכוזרי, כן? ש... איך, מי זה כתב אותו? יהודה לוי. כן. שהוא מספר שם על ה... היה מלך, כוזרים, זה היה עם כזה בדרום רוסיה, זה עוד לא היה רוסיה, זה היה לפני רוסיה, שהוא חיפש את הבורא, והוא עשה כל מיני באמת מעשים כמוך, והתגלה לו בורא, ואמר לו שכביכול, מה שאתה עושה זה לא מה שצריך. נראה לך שזה נכון וזה לא נכון. תחפש, אז הוא הלך לחפש אצל נוצרים, אצל מוסלמים, אצל יהודים. סתם מסופר, זה בדיוק ככה זה, שאלה.
0: אז כל הסיפור הזה זה פשוט חיפוש.
1: זה חיפוש דרך...
0: זה חיפוש,
1: כל הזמן. יצירת הכלי זה חיפוש. זה חיפוש, אז מה הרצון שאיתו אני מתחבר לבורא? זאת אומרת, וברצון הזה שאתה בונה, אתה בונה בורא בתוכך. מה אתה עושה? אתה בונה את הכלי שלך, שהוא בדיוק מתאים לאחב דליון. אחב דליון זה הבורא, ואתה צריך להיות במגע עמו, בתנאי שאתה מתאים אליו, אז אתה בונה את הכלי שלך, גלגלת עיניים וגם החפ אחר כך שלך, בדיוק כמוהו, זאת אומרת, אתה בונה מעצמך בורא, דמות בורא. ולבד אתה צריך לעשות את זה, ואמת אתה צריך את זה לעשות, יש מאין. זאת הבריאה, יש מאין, שלא בורא עשה את אתה צריך לעשות את זה. זה נראה לך שהכל מוכן והכל, אבל באמת זה יש מאין. זה ממש... ככה, אמת לאמיתו. ואנחנו לא מסכימים לזה. זה באמת בלבולים ועבודה קשה, ואין, זאת אומרת, עבודה קשה. בכל עבודה יש לי מטרה, אני יודע מה זה, יש לי כוחות שאני יודע איזה צריך להשקיע, אני יודע מתי אני מקבל שכר. זאת אומרת, אני שולט, אז הגיעה היא תשלום וזהו. כאן זה נשמה, אתה צריך לתת. נכון.

0: אבל אפשרי, כנראה אפשרי.
1: נתראותי פשוט, אולי אני אשתף את זה עם אנשים פה, אני לא מדבר הרבה, פתאום בא לי פרצות כזאת.
0: מה?
1: לא נראה. נתראותי יום בבוקר ובא לי הערה כזאת, אני חושב שהתראותי וכתבתי את זה. בצורה הכי פשוטה, איך קודם בוס פגיעה את אמריקה, זאת אומרת, הוא לא ידע אמריקה. היה לו איזה רצון, היה בתוך בבואה קבועה. הבין שניצא את עצמו בתוך הבבואה. מוצר לו רצון לחיפוש, לראות מה יש מעבר לים, מה יש מעבר לאופן. מה שהביא אותו ליצור בסוף את המקום החדש הזה ואת העולם הגדול הזה, זה עצם הרצון עצמו, עצם רצון חיפוש.
0: אתה יודע, יש אנשים שהם אוהבים להיכנס למיירות. ושם יש, במיירות יש מקומות עם מים. ובתוך המים יש לך כל מיני עוד חורים, ואתה חודר, כשאתה קופץ למים, אתה חודר דרך איזשהו חור לאיזשהו מקום עוד יותר ועוד יותר. אבל כשאתה נכנס, אתה לא יודע אם יש יציאה. ובחזרה אתה לא יודע אם יהיה לך אוויר לצאת. בצורה כאלה, כל מיני דברים. זה קצת דומה למה שאנחנו עושים. זאת אומרת, אדם צריך לחפש. כדי לקצר את הדרך לחיפוש, נותנים לך כאן כל מיני, אתה יודע, מטפטפים לך כל מיני רעיונות. כן, האמת, מה שאתה קורא זה הכל, זה, יש בזה פעולות, לא מה שאנחנו חושבים. מה אני רוצה להגיד? שהבעיה היא שאנחנו עוצרים בחיפוש. אנחנו לא מוכנים ככה לחדור לתוך מערה, אתה מבין? אולי יהיה שם פתח ליציאה. וזה אפשרי לעשות רק אם אנחנו באמת ניקח אחד מהשני כוחות.
1: בסדר, נפל לי עשרה. תודה, לא רוצה למצוא לך.
0: אבל חיפוש הוא כל הזמן חייב להיות. מהספר לא יצא כלום. ספר הוא עושה את שלו, אבל...
1: לכוונה.
0: כן. לכן כתוב, מה לעשות עם ילדים שהסכינו? התייאשו, הפסיקו לקפוץ, לחפש. כן.
2: כלומר, לחשוב על הבורא, שאני בצורה נכונה מפנח את הבורא, זה השפעה, זה לא לחשוב על עצמי, שאני לא קיים, איך הבורא יכולה לשכנע אותי שזה דבר טוב, שזה לטוב אותי, ולחשוב על עצמי, איך הבורא יכולה לשכנע?
0: אדם לא צריך לשכנע את עצמו שזה לטובתו או לא לטובתו, הוא צריך, אתה מבין? אתם רוצים לעבוד נגד הבעיה שנגדה אנחנו לא מסוגלים לעמוד. אתם רוצים לשבור את המחסום בכוחות שלכם. אני רוצה לקפוץ מעל ראשי, אני לא יודע איך לתאר את המצב הזה. אתה חייב רק דבר אחד. קשה לך, אתה לא מסוגל, תברח לחברה. שם אתה תמצא כוחות. יש לי בעיה, אני מיואש, הרוחניות לא שווה כלום, הגשמיות לא שווה כלום, אני, מה אתה יכול לעשות? אני עכשיו צריך לחפש כוחות, איפה אני אקח כוחות? איפה אני אקח את התקווה? איזה אני אקח מטרה? אני, שאתה תתחיל לחפש בתוך עצמך, אתה מזה לא תצא. לא תצא. יש לך רק דרך היחידה. אף בעיה שלנו אי אפשר לפתור בצורה ישירה. מתוך רצון לקבל לרצון להשפיע, אין לך חדירה. לא עניתי, תשאל עוד פעם.
2: זה משהו אחר שאלה. החברה יכולה לשכנע שלא לחשוב על עצמי, זה טוב.
0: חברה יכולה לשכנע אותך לא לחשוב על עצמך, אלא על הבורא. וזהו. מה יש לך לחשוב על עצמך, אני לא מבין. הוא כותב במאמר לסיום הזוהר, כמו שבורא לא חושב על עצמו, אין יותר פירוט מהבורא אם אדם חושב על עצמו.
2: מה זה, אני לא יכול.
0: אתה לא יכול, תלך לחברה. אני לא אומר שאתה יכול, לך לחברה. אם אתה לא יכול, לך לחברה. נו, מה מבין? וחברה חייבת לספק לך כזאת חשיבות על הבורא, שאתה כל הזמן תחשוב עליו. כאילו אתה לא נמצא, אתה רוצה להידבק בו, וזהו. תכניס בו את הכל לתשומת לב שלך, וזהו, זה נקרא שאתה על עצמך לא חושב. ודאי שאתה חושב ומשתוקק מתוך עצמך, אבל אתה דבוק בו, ולא נכנס לתוך עצמך ממש.
2: ואם אני מרגיש שכאילו דווקא זה שאני בא לחברה וזה מין דחייה מהחברה ושאני רוצה לבוא מרגיש את ההפך, כאילו לא מרגיש שאני מקבל פה את מה שאתה אומר, אלא בדיוק את ההפך.
0: כן, אז זה אומר, זה לא חשוב, החברה היא מחלישה אותך או מחזקת אותך, אתה חייב לשפר אותה, אתה חייב בכל זאת להתאים אותה לעצמך. זה מה שבעל הסולם כותב, זו הבחירה היחידה, זאת אומרת, זו פעולה היחידה שאתה מסוגל לעשות בעולם הזה. בכל היתר הדברים אתה בובה, גולם. פשוט דווקא אל תחשוב על שום דבר אחר, כי שם הכל הסתדר, אתה איך שצריכים, ולא תלוי בך כלום. חוץ מדבר אחד, רק תבין, אם הוא אומר בחירה היחידה שיש לאדם, אז מה עוד יש לך לקפוץ? בכל היתר דברים אתה פשוט צריך לזרום וזהו, עם כל העולם, עם מסגרת, מה שהם עושים, מה שהם נותנים, זה לא חשוב. רק ברוחניות אתה צריך לבנות לעצמך סביבה. זהו, על זה אתה צריך לשים תשומת לב. יתר הדברים, אין לך שום בחירה. אתה פשוט נטול בידי הטבע, גשמי או רוחני, כאחד וזהו. תעזוב את כל היתר הדברים. זה פשוט, זה דון קישוטיות. שאתה כאילו עושה משהו. זה כל כך כתוב ברור. ואנחנו אומרים, הכל בידי שמיים, אין עוד מלבדו, הכל זה יסתדר. וחוץ מהחברה, אנחנו מוכנים הכל לעשות. זה מראה לנו עד כמה שבאמת הדבר הזה הוא רק הוא החשוב. כולנו פשוט רובוטים. גולמים, לא יודע מה, מריונטות, מה שתגיד. חוץ מזה. זה האמצעי היחידי שאתה יכול להתקרב לבורא. זה נשאר לך מכל מה שנראה לך פתחים, נשאר לך רק פתח אחד הזה.
2: גם אם יש מצב שאני
0: מנגיש
2: את
0: כולם,
2: כל הזמן, אני מרגיש...
0: זה לא חשוב... אני לא יודע מצבים, אני לא יודע כלום, אני אומר לך מה שהוא כותב, תקרא עוד פעם. לא. אין לך עוד פרמטר אחד, לא בתכונות, לא ברצונות, לא במחשבות, בשום דבר שאתה יכול לקבוע מצב העתידי שלך. זאת אומרת, לקבוע משהו, לעשות משהו, חוץ מזה. לא. אין ברירה לנו. פשוט אין ברירה. כן.
3: אמרת מקודם שבעצם לכל מיני עבודות גשמיות, לא משנה מה, דברים שנראים גדולים, דברים שנראים קטנים, תמיד יש קופצים, אבל לעבודה הרוחנית התכלס אין קופצים. אני לא יודע לגבי אחרים, אני יודע לגבי עצמי שאולי מרוב עצים לא רואים דייר, לא יודעים מה זה באמת, מה זה העבודה הרוחנית, מה זה העניין הזה, איך אנחנו...
0: אתה אומר שיש כל כך הרבה, יש כל כך הרבה התעסקויות, כן, בכל מיני דברים, שלא יודעים בדיוק מה זה שייך לעבודה רוחנית ומה לא. אז לעבודה הרוחנית שייך כל דבר שבזה אני בונה חברה ואת עצמי כלפי חברה וחברה כלפיי. זה רק זה שייך לעבודה רוחנית. אבל שזה יהיה בכוונה להגיע למטרה, להגיע לבורא, ודאי. אחרת זה חברת, אתה יודע, כמו שדיברנו, או חברת ליצים, או חברה שם, קומוניסטים שרצו גם כן לעשות טוב לשני.
3: אז אז איך אנחנו יוצרים את זה ככה שהחברה לא תהיה סתם איזה תקליט צרות שמנגן או שלא תנגן בכלל כמו עכשיו?
0: מתחילים לבנות מאפס, ולא חשוב שזה יהיה מלאכותי לגמרי, ואחר כך זה יהיה לא מלאכותי אלא אגואיסטי, שאנחנו נראה שאנחנו מתקדמים. מה זאת אומרת מתקדמים? שאנחנו באמת נראה תועלת מזה שאני שומע והוא שומע והוא שומע על האלוקות ועל הכל, שזה גדול. אז אנחנו, אנחנו מתקדמים, אנחנו כבר, וזה יהיה באמת לא לשמה טוב.
3: אבל היינו במצב הזה פחות או יותר. אז נשמע כמו תקליט שרות באיזשהו שלב.
0: זה מיצא את עצמו באיזושהי צורה, צריכים לחפש אולי צורות אחרות, אני לא יודע.
3: מה, איך
0: עושים
3: את הצעד הבא?
0: לא יודע, אני לא יודע, נתתי כל מיני צורות, לדוגמה, תעשו מה שאתם רוצים. כן, אני אומר ברצינות, אני יותר לא נוגע. לרוחניות מה שיש בחברה לא נוגע, זו בחירה שלכם, קיבלתם כל התורה. אני אומר ברצינות, אני יכול לצעוק על שם, על כל מיני תקלות, תכלס, סתם באיזה עבודה שם, שעשו, לא עשו. וגם זה לאט לאט לא. כן. הכל ברור? נלמד.
4: כעת נשתף בהתרשמויות מהשיעור, ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
5: טוב, קיבלנו בוסט של חשיבות החברה, שבעצם אין כזה דבר שחברה מחלישה. זה לא חשוב. החברה היא מחלישה אותך ומחזקת אותך, אתה חייב לשפר אותה, אתה חייב בכל זאת להתאים אותה לעצמך. זה מה שבעל הסולם כותב, זה הבחירה היחידה. אתה חייב רק דבר אחד, קשה לך, אתה לא מסוגל, תברח לחברה, גם שם אתה תמצא את כוחות. טוב, יש הרבה מאוד דברים שקשורים לעבודה פרטית של אדם, לנושא של ה... מצבים של הרגשה, של ייאוש, חוסר תקווה, דווקא במצבים האלה, זה הנקודות של יצירת הכלים, משם אנחנו משקיעים, ומשם אנחנו בעצם בונים את המדרגות הבאות.
6: כן, מאוד יפה, זה בעצם הסוד, כי אדם לא יכול להשפיע על כלום, חוץ מנקודה אחת קטנה, ממוקדת, קונקרטית, זה הסביבה שלו, כמה שהוא נכלל בה, כמה שהוא משפר אותה, וזה גם לא עוזר התיקון שלו, נגיד הסבל, יש הרבה סבל מיותר, שאם אדם סותם מהחברה, יכול להגיע לאיזה שהם מקומות אחרים, ואז עוברים שנים או גלגולים, עד שהוא מבין שזה טעות, וזה זמן שלא עזר לו לתיקון, זה פשוט זמן שכאילו הוא טעה, ואז הוא שם לב שהגיע למקום לא נכון, ואז הוא צריך לחזור. וגם, ובתוך החברה צריך לא לעזוב את החיפוש. כל פעם צריך, רב כמה פעמים בזמן השיעור הדגיש את המילה חיפוש. חיפוש איך אני בונה את עצמי, איך אנחנו בונים את עצמנו בדמיון למדרגה הבאה הרוחנית. היה גם את המשל של המערה שהיא חשוכה, שצריך להיכנס פנימה, לא יודעים אם יש פתח, לא יודעים אם יש מספיק חמצן. אבל אליה צריך להיכנס, וזה משהו שאנחנו צריכים לתת כוחות אחד לשני, לעשות את הכניסה הזאת ולהיות יחד בחיפוש הזה.
7: דווקא גם המצבים האלה של הייאוש, של החוסר כוחות, של המצבים כביכול הכי קשים, שמה שהאדם מרגיש טוב לאימות עם החיה, זה ממש אותה התחלה. של נקודת ההתחלה הזאת של הרצון להשפיע, של לרצות לעבוד לטובת הבורא, ושם האדם צריך כל הזמן, רב דיבר על להמתיק וקבל כוחות מהחברה ולהרים חשיבות כדי לעבוד כנגד זה.
8: כן, שכל דבר שמשיגים דווקא משיגים מהמצב כנגדו, מהמצב ההפוך, וגם השיעור בזמן הלימוד מאוד חשוב להיות בשלמות, בשמחה, בהתפעלות. לפי זה האור מקיף מהיר יותר.
9: אני אקרא את הקטע שדני דיבר עליו, גם אני שמעתי אותו. איפה שאתה מרגיש ייאוש, חושך, חוסר תאבון לרוחניות, חוסר תקווה, כל מיני דברים כאלו, אלו המקומות דווקא ששם מתחיל להיוולד רצון להשפיע על הבורא. והם נראים לנו ממש, אתה יודע, טוב לי מותי מחיי, אני לא צריך את זה. אבל זה התחלת הרצון להשפיע שיהיה לך. ובן אדם בורח מזה, מהמצבים האלו, הוא לא רוצה להרגיש אותם בשום פנים ואופן. וצריכים, האמת, להרגיש אותם. אבל מיד להמתיק. איך להמתיק? בחשיבות הבורא, בחשיבות הרוחניות, בחשיבות המטרה.
5: זוהר כותב לנו, יש מקום אחד שאליו אנחנו צריכים להטמיע את עצמנו בחברה. לא נוכל להגיע לבורא מתוך חפירה עצמית. פשוט להיות בחיפוש מתמיד להגיע לדבקות בתוך החברה. כמו הצורה שרב תיאר עם הצוללנים במערות שנכנסים פנימה לחפש ורק קדימה למטרה לגילויים.
10: כן, זה באמת תמצית השיעור, זה העבודה עם החברה, ושם אין קופצים. תמיד יש מקום למשרות פתוחות. כמו שהרב הסביר, שנראה לנו שאנחנו עובדים, קופצים מסביב, אבל בעצם העבודה האמיתית שבה דווקא כולם שווים, יכול להיות חלש, עם אמביציות גדולות או קטנות, כזה חיסרון, כזה חיסרון, אבל אם הוא עובד במקום הנכון, אז זה הרוחניות, אל מול חברה דווקא. עוד דבר יפה ששמעתי, שהחיפוש עצמו הוא זה שמייצר את הכלי. יצירת הכלי נובעת מתוך החיפוש כביכול אחר הכלי, אבל זה כבר הבנייה של הכלי.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור. לפני כן נשיר יחד שיר.

0: שלום חברים יקרים ואהובים, אנחנו מתחילים את השיעור בתלמוד עשרה ספירות. אנחנו בעצם נמצאים בחלק ב', אנחנו תכף מסיימים את פרק א' והם עוברים לפרק ב' של חלק ב', וכרגיל אנחנו רוצים להזכיר כמה חשוב שאנחנו ניכנס לשיעור הזה ממש עם כל הלב שלנו. כל פעם אנחנו רואים כמה שהרב והמקובלים ובעל הסולם מזכירים לנו, תשימו לב, אין כאן מדובר באיזשהו שטח גשמי או איזושהי גיאומטריה גשמית, צורה גשמית, אלא שאנחנו ננסה לחדור הפנימיות של הדברים. זה לא שכמו שאנחנו מכירים, יש איזשהו שטח, אנחנו מקווקבים אותו, כאן הצלחנו לקבל מילוי, כאן לא הצלחנו בצורה כזאת. אנחנו רגילים להתייחס למציאות שלנו. וכאן המקובלים רוצים להכניס אותנו לעוד יותר פנימה, כי כל הצורות, כל הסרטוטים, כל ההבחנות, מה שאנחנו קוראים כאן, זה הכל איכויות, איכויות של טיב, היחס של בורא ונברא, איך זה קשור לבחירה החופשית של הנברא, איפה זה מעמיד אותו, התגובה שלו כלפי ההשפעה של הבורא. ולכן, כמה שאפשר, בואו באמת נשתדל שהחומר הזה ינגן לנו על הלב, יכוון לנו את נימי הלב, גם אם לא מבינים הכל בשכל, אבל שאנחנו נתפעל ממש מתוך הרגש כאן, וזה יכוון אותנו נכון לתפיסה הרוחנית.
1: כן, אז יש לנו מתוך החלק הראשון של השיעור, יש ציטוט מאוד יפה שרב אמר, בוא נשמע. יש לנו את זה גם בכתוביות לדעתי. אז תראו מה רב אמר לנו, ממש הכנה לשיעור של תעס. האור העליון הוא יורד על האדם, פועל על האדם, לא סתם שהאדם לומד. הוא פועל על האדם לפי השתוות הצורה, איזשהו. אפילו שזה אור מקיף, והוא מאיר והוא מרחוק מאיר עלינו. זאת אומרת שאפילו בלי, ללא מסך, מאיר עלינו. אבל מה זה ללא מסך ומרחוק מאיר? זה בכל זאת, אנחנו צריכים לעשות תנאים שהוא יאיר לנו מרחוק וללא מסך. התנאים האלה שאנחנו מעריכים אותו, שאנחנו מחכים שהוא יבוא, שאנחנו רוצים שהוא ישפיע עלינו ולא סתם. לכן בזמן הלימוד מאוד חשוב להיות בשלמות, בשמחה, בהתפעלות. לפי זה האור מקיף, מאיר יותר. אז כן, אנחנו ניכנס עכשיו לשיעור תעס עם הרב. אנחנו בדיוק מסיימים את פרק א' של חלק ב'. כולם יכולים לפתוח את תעס א' חלק ב' עמוד מ"ה. אנחנו נקרא את עוד ז'. משך השיעור הוא כ-40 דקות. מומלץ כרגיל לכתוב נקודות עיקריות ממה שמסביר לנו הרב במהלך השיעור. בואו ניכנס לשיעור.
2: ספר תלמוד עשר הספירות, כרך א', חלק ב', עמוד מ"ה, עוד ז' למעלה. כל עולם וכל ספירה כלולים מ-10 ספירות פרטיות ומפרטי פרטיות לאין קץ. ספירות דעיגולים מקיפות זו את זו כגלדי בצלים. והנה כל עולם ועולם יש בו יוד ספירות פרטיות, וכל ספירה וספירה פרטית שבכל עולם ועולם כלול מיוד ספירות פרטי פרטיות, וכולם כגלדי בצלים זה תוך זה, על דרך תמונת הגלגלים כנזכר בספרי התוכניים. שוב, עוד זין למעלה. והנה כל עולם ועולם יש בו יוד ספירות פרטיות. וכל ספירה וספירה פרטית שבכל עולם ועולם כלול מיוד ספירות פרטי פרטיות, וכולם כגלדי בצלים זה תוך זה, על דרך תמונת הגלגלים כנזכר בספרי תוכניים. ונעבור לעוד חטא קטנה, שלמעלה מתייחסת לכלול מיוד ספירות פרטי פרטיות. למטה בעמוד מ"ו, באור פנימי, טור א', עוד חטא קטנה.
3: אנחנו צריכים שוב לא לשכוח שמדובר על הרצון לקבל שנברא באינסוף, כרצון אחד. ולמה הוא אחד? לא היה מורגש שיש שם הרבה רצונות. כי הכל היה תחת האור, שאור ייצר את הרצון, ייצב אותו, פיתח אותו, וכל פעם היה מילוי קודם לרצון. ולכן הרצונות לא היו מורגשים, כי בזמן שיש מילוי, יש הרגשת המילוי בתוך הרצון, ולא הרצון. רצון מרגישים שהוא ריק, אבל שהוא מלא לא מרגישים אותו, מרגישים את המילוי. כי המילוי בא מלמעלה, הוא השולט, הוא העליון, הוא היותר שלם, כן? ולא חיסרון. כשנעשה צמצום א', ואותו רצון רוצה לקבוע מי אני, מה אני, איך אני אתנהג, והכל תלוי לא באור, אלא במה שאני מחליט על האור, עד כמה שאני יכול להיות בו שווה, שונה, משתווה וכן הלאה, מתחילים לראות ברצון הזה מלא רצונות פרטיים, שהוא לא אחד, אלא כולל אין סוף רצונות הפרטיים, שעל כל רצון פרטי יש עוד רצונות פרטיים, ועוד ועוד ועוד, וכך הם, כל הרצונות האלה. ולמה? כי כך הוא, הרצון השף הכללי הזה, בודק כל פעם את הרצונות שלו הפרטיים, כדי אלו כן יכולים להשתוות לאור ובכמה, ואלו לא יכולים, ואז על ידי עבודת הרצון בלהשתוות עם האור, אז אנחנו רואים שברצון הזה יש הרבה חלקים. וחלקים האלה שהם רוצים להשתוות לאור, אז כבר הם מתחלקים לחמישה עולמות, כל עולם לחמישה פרצופים, כל פרצוף לחמישה ספירות, וכו' וכו' וכו' ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד. אז לא לחשוב שזה משהו חדש, אל גם כן ודאי באינסוף זה היה, אבל שם זה היה בכוח, לא היה ברור, לא היה מורגש. מה שאם כן, כשרצון מתחיל לעבוד מתוך עצמו, שהוא הקודם לאור, אז אנחנו מתחילים להבחין בו כל מיני החלקים. וחלקים האלה אחר כך, כשהם מקבלים גם כן כיוון אחד, ומגיעים למצב שכל הכוונות שלהם רק לאור, אז הם גם כן מתחברים יחד כלפי האור, בכוונה אחת, ושוב נעשים לרצון אחד שאין בו שום שינויים. כי ככל נשלט תחת כוונה אחת, להשפיע. ולא חשוב איזה רצונות. קטנים, גדולים, כל אחד לפי העוצמה שלו, ב-100% רוצה להשפיע. אז שוב אנחנו חוזרים לאותה צורת העיגול, מה שהיה לנו באינסוף. ובינתיים, אם אנחנו מדברים על העבודה הבלתי מושלמת של הרצון להידמות לאור, אז אנחנו אומרים שלפי האביות שבו, זאת אומרת עוצמת הקבלה שבו, הוא נמצא ביותר קרוב או יותר רחוק לאור. ולכן יש לנו אותו מצב אינסוף, אבל כבר מחולק לכל מיני עיגולים, גדלי בצלים, זאת אומרת ספרות, איך שאנחנו כאן מציירים, זה לפי המסכים.
2: בבקשה. עוד חטא קטנה, בטור א'.
3: ועוד הייתי אומר שאם אפשר גם יחד עם זה לא לשכוח, שכל מה שאנחנו כאן מתארים, אנחנו מתארים את זה מתפיסת המציאות של האדם. שכך הוא מרגיש. זאת אומרת, כל העולמות האלה, כל הספרות האלה, הכל זה נמצא מתוך הרצון שלנו, ומתוך שהרצון הזה עדיין הוא מקולקל ולא שלם, אז אנחנו רואים בו כל מיני חלקים למיניהם, ספרות, יושר, שינויים למיניהם. ברגע שהרצון שלנו יהיה מתוקן, תפיסת המציאות שלנו היא תעבור שדרוג, ואנחנו נראה האור הפשוט ממלא כל המציאות. זאת אומרת, אם אפשר לפעמים גם כן להשתדל לקבל את זה מתפיסת המציאות. שכל זה מתרחש בנו.
2: עוד חטא קטנה בתור א' עמוד מ"ו, מתייחסת לכלול מיוד ספירות. תם דבר התכללות הספירות האמור, תבין על פי הכלל הנודע שאין היעדר ברוחני. וכל האור העובר ממקום למקום, קונה מקומו לנצחי, בכל אותן הבחינות שעבר דרכן. ומתוך שכל ספירה תחתונה נאצלת מספירה עליונה, בדרך סיבה ומסובב, על כן נחשבת התחתונה כעוברת דרך העליונה. ועל כן, הכרח הוא שכל הספירות נכללות זו מזו, כי למשל, כשיוצאות בית הספירות הראשונות, כתר וחוכמה, הרי אור החוכמה מחויב לצאת מאין סוף ברוך הוא, שהכל נמשך ממנו, ואחר כך אור החוכמה מחויב לעבור דרך ספירת הכתר, בטרם ביאתו לספירת החוכמה, משום שספירת כתר גרמה יציאתו. ומתוך שספירת החוכמה עברה שמה, קנתה מקומה שם, ונמצאות עתה בית ספירות בכתר, שהן כתר חוכמה. ועל דרך זה, אחר שיצאו כל 10 ספירות דאור העליון ממעלה למטה, עד המלכות, הרי כל תת הספירות שלמטה מכתר, הוכרחו לעבור דרך הכתר. משום שהיה סיבה ראשונה ליציאת כולן. ועל כן קנו כולן מקומן שמה, כי אין היעדר ברוחני. ואם כן ישנן בהכרח כל תת הספירות התחתונות, גם בכתר עצמו, מטעם שעברו שמה. ועל דרך זו יש בהכרח תת ספירות בחוכמה, כי חץ ספירות שלמטה ממנה, הוכרחו לעבור דרכה, וכן חטא ספירות בבינה, מהטעם האמור, וכן זין ספירות בחסד וכולי, ואחת במלכות, להיותה התחתונה. ונודע שמלכות מעלה 10 ספירות דאור חוזר ממנה ולמעלה, המלבישות ל10 ספירות דאור העליון. הנקראות 10 ספירות דאור ישר. ואור חוזר זה נקרא אור המלכות, שאין לה שום אור אחר. ואור חוזר זה מכונה בכל המקומות 10 ספירות העולות ממטה למעלה. ונתבאר שם שהמלכות נקראת כתר ל10 ספירות ההן, משום שהיא סיבה ליציאתן. והסמוך לה נקרא חוכמה, ומדרגה ג' ממנה נקראת בינה וכולי, ונמצא כאן שכל הזך יותר הוא קטן יותר, עד שהכתר האמיתי מקבל מאור חוזר זה רק בחינת מלכות. ולפיכך תשכיל, אשר 10 ספירות האלו שממטה למעלה נמצאות כולן במלכות. שהרי כולן עוברות דרך המלכות, כי המלכות היא השורש שלהן. ועל כן קנו כולן מקומן במלכות, ונמצא על כן שגם המלכות כלולה מ10 ספירות. ודרך היסוד עוברות תת הספירות דאור חוזר, הרי י' ספירות ביסוד. ספירה אחת דאור העליון, שהוא ממעלה למטה, ותת ספירות דאור חוזר, שהן ממטה למעלה, שמוכרחות לעבור מקומו. ועל דרך זה 10 ספירות בהוד, בית ספירות ממעלה למטה, דהיינו אור ההוד ואור היסוד העובר דרכו, וחטא ספירות ממטה למעלה. ועל דרך זה 10 ספירות בנצח, ג' ממעלה למטה, וז' ממטה למעלה, וכולי על דרך זה. באופן שאחר יציאת 10 ספירות דאור העליון ו10 ספירות דאור חוזר, נעשתה כל אחת ואחת כלולה בהכרח מ-10 ספירות שלמות. ועל דרך זה בפרטי פרטיות עד אין קץ, שנמצא בהכרח כל אותו דרך ההתקללות האמור, ואין כאן מה להוסיף יותר, ועיין בהסתכלות פנימית שהרחבנו את זה בהסבר רחב.
3: נו, זה, על זה הוא ידבר אחר כך, אנחנו למדנו את זה, שבסופו של דבר יוצא לנו המשולש עליון, שזה אור ישר, ומשולש התחתון, שזה האור חוזר. ויש לנו תמיד בכל ספירה וספירה חלק מאור ישר וחלק מאור חוזר. בכתר יש לנו תת ספירות דאור ישר ומלכות מאור חוזר. ובמלכות יש לנו כתר דאור חוזר, תת ספירות מאור חוזר ורק אחד מאור ישר, כתר. ובכל ספירה וספירה זה תלוי איפה שהיא נמצאת, אז בהתאם לזה יש לה אלו מאור ישר ואלו מאור חוזר. ככה זה יוצא. על מה זה אומר? על עוצמת הספירה. עד כמה שהיא לפי העוצמה שלה משתתפת קודם כל בכל הספירות האחרות, ומה מידת ההשתתפות שלה. לא יכולה להיות לא יותר ולא פחות. דרך אגב, מכאן אנחנו רואים, וזה גם כן כלפי הנשמות שנמצאות באותו הסדר. הרי מה זה, מה כל הרשת הזאת? אם אני נמצא כחלק האינטגרלי באיזשהו מערכת, אז מערכת קובעת לי את הכל. אני רק יכול להגיע לאופטימום שלי, למצב הנכון שלי. כן? אבל המצב הזה הנכון, הוא יקבע איפה שאני נמצא לפי התכונה שלי, איפה שאני יכול להיות כמשפיע, ואיפה שאני עדיין לא מסוגל להיות כמשפיע וכן הלאה. המצב הזה הוא קבוע, שייך, נקבע על ידי שורש נשמה שלי. העבודה שלי רק להגיע להיות המשתתף בצורה מלאה. אבל מה זה? זה כבר השורש נשמה שלי הוא קובע לי. וככה זה כאן. זאת אומרת, תמיד יש לנו ספירות דור ישר, כן? אלה ש... מאיפה הן באות ספירות דור ישר, כמה דרגות לאור צריך לאור, כמה דרגות אור צריך לעבור כדי להגיע לכלי. כן? זה הדרך האור. כן? אור ישר. שהוא מגיע לכלי, בכלי הוא מעורר הרגשה, ואז מצד הכלי יש לנו אור חוזר. אז כדי לבצע את הפעולה, כן, הרגשה בתוך הכלי, נגיד אם אני מדבר על הכתר, אז מספיק כאן אור אחד. חוכמה, אז שני אורות בכתר צריך להיות כדי להזמין בחוכמה הרגשה. שלושה אורות בכתר, שניים בחוכמה, כדי לה... כדי לעורר לנו תגובה בבינה, ואז בינה מתחילה להגיב, כן? וכן הלאה. כן? בגבורה דקטר צריך להיות אור, וכדי להזמין תגובה בחוכמה בחוכמה דחוכמה, ולהזמין תגובה בבינה דבינה, וכדי להזמין תגובה בקטר דחסד. וכן הלאה. זאת אומרת, מה נמדת על ידי אור ישר? להגיע לנושא, הרצון. ועל ידי האור חוזר כאן כבר תגובה שלו. אז אנחנו יכולים בצורה כזאת לדבר על כל, על, על כל האינסוף, כלי די אינסוף, כן? וכל כלי, כלי פרטי. לא חשוב. כן? אז תלוי במצב שלה, כאן נשמה אחת, כאן אחרת, כאן אחרת, לא חשוב. אנחנו, מה אנחנו מודדים כאן, כן? נגיד שזה נשמה כללית. מה אנחנו מודדים כאן? אנחנו מודדים את מספר הפעולות כדי לעורר את הנשמה הזאת, ומתוך זה אנחנו גם כן יכולים ללמוד מה צריכה להיות עליה הלחץ, העבודה כדי לעורר אותה, ומה התגובה שלה, מה מידת ההשתתפות שלה ואופן ההשתתפות שלה בכל המערכת הכללית. אתם מבינים על מה כאן? הרשת הזאת היא רשת שיכולה, והיא לא בדיוק תלת מימדית, ויש פה, כמו שאנחנו לומדים אחר כך בבית שער הכוונות, יש כאן חפי פרצופים שמתלבשים זה על זה, זה ועוד מחולקים, שורש נשמה גוף פנימי, איך... לבוש ויחל חיצון, אבל אם אנחנו לוקחים כל החשבונות האלו, שזה במוח אי אפשר, זה רק בראייה שזה מתגלה, אז יוצא שיש לנו יכולת לדבר כבר על הכל פרט ופרט, על נשמה פרטית, על הפעולה פרטית עליה, התגובה פרטית משלה. כאילו, הסבר פשוט מה יש כאן, אבל... הוא מביא לנו יכולת לדבר על העבודה הפרטית שלנו, על מקום הפרטי של כל אחד.
2: הלאה. עוד ת' למעלה מתייחסת למילים כגלדי בצלים. עוד ת' למטה, עוד ממוו טור ב'. היינו שכל עליון מקיף את התחתון ממנו מכל צדדיו בשווה. בלי הבחן מדרגות. אנחנו עוברים לעוד חטא.
3: זה כחוק של הכלים די גולים. אין ביניהם מגע, בין כלים די גולים. למה? איך יכול לנגוע רצון אחד ברצון שלי, שני? איך יכול להיות? אני רוצה בירה, אני רוצה לחם. אני רוצה לנוח, אני רוצה לרקוד. רצונות שונים לגמרי, אף אחד מהרצון אחד לא יכול להבין את הרצון שני. קשה לי עכשיו לתאר לעצמי שאני עכשיו עם החום, עייף, שפעם רציתי לקפוץ, לרוץ, לרקוד. אבל שאני רוצה לרוץ ולרקוד, תתחיל לעצור אותי, בשבילי זה עינויים. ועכשיו תתחיל לעורר אותי, בשבילי זה עינויים. זאת אומרת, כל רצון הוא יעגול ולא נוגע בשני. זה מבטא לנו הצורת העיגולים. זה בתוך זה. כן? היחס ביניהם יכולה להיות רק על ידי המסכים, על ידי הצינורות. על ידי העבודה ברצון. אז אנחנו יכולים לקשור ביניהם, להתחיל לשוות ביניהם. אם יש לנו כוונה על הרצון, כלפי המקום אחד, כלפי הבורא, כלפי הבחן אחד. יש בזה הרבה פילוסופיה, אבל כוונה הפילוסופיה, זאת אומרת, הרבה השלכות. תמשיך.
2: עוד חטא למעלה בעמוד ממזיין. כל עיגול הקרוב לאינסוף יותר מחברו, נבחן לעליון ומשובח מחברו, עד שעולם הזה, להיותו בנקודה האמצעית, המרוחקת מאין סוף, יותר מכולם, הוא בתכלית הגשמיות. כל עיגול ועיגול, מכל העולמות כולם, אשר בתוך החלל, כל הקרוב אל אור אין סוף, יותר מחברו, הוא עליון מאוד ומשובח מחברו, עד שנמצא כי העולם הזה, הארצי, החומרי, הוא נקודה האמצעית תיכונה, תוך כל העיגולים כולם, בתוך כל המקום החלל ואוויר הפנוי הנל. וגם הוא מרוחק מן האין סוף הרחקה גמורה יותר מכל העולמות כולם, ועל כן הוא כל כך גשמי וחומרי בתכלית הגשמיות, עם היותו נקודה אמצעית בתוך כל העיגולים, והבן זה היטב.
3: אבל על ידי הקף, דווקא התחתות ביותר, האמצעי, החור ביותר, יכול להגיע להיות הגבוה ביותר. מתוך העיגולים האלה אנחנו יכולים ללמוד שאין לנו שום אפשרות להגיע לתיקון, אלא על ידי הקשר בינינו, שזה בצינורות, במסכים המשותפים, לא ברצונות, אלא במטרה המשותפת. ברצונות אנחנו אף פעם לא יכולים להיות קשורים זה לזה. זאת אומרת, אני בפנים ואתה בפנים, כל אחד בתוך עצמו הוא חי וגר ונמצא. כל עיגול בפני עצמו. אם אנחנו קושרים את העיגולים האלו, על ידי שלכל עיגול יש יושר משלו, אבל כל היושר הזה בכוונה שווה, לא, דומה לאחרים, שאנחנו כלפי בורא אחד, כלפי מטרה אחד, מכוונים את העיגולים שלנו בצינורות המשותפים, אז אנחנו מתחברים. זאת אומרת, תכלס במשפט אחד, על ידי העבודה המשותפת, נשמות מתחברות. אין אחרת להם שום אפשרות להתחבר. אני לא יכול סתם לשבת ככה ולא לעשות כלום, ומישהו עוד ומישהו עוד, ואנחנו חולמים על משהו, על אהבה ועל כלום, לא יעזור. חייבים לעבוד עם המסכים, עם המטרה המשותפת, ואז על ידי הבירור הזה יכולים רק להתחבר. זאת אומרת, חיבור, ובפרט אחרי השבירה, שאנחנו אחרי השבירה ללא מסך עיגולים, כן? אין מה למדת, אין שום חשיבות בישפעה לעומת הקבלה, ההפך וכו'. רק על ידי העבודה המשותפת, כלפי מטרה אחת, כן? בצינורות, במסכים, מעל הכלים דיגולים, אנחנו יכולים להתחבר למערכת אחת. אז רק במידת שיתוף העבודה. לכן מאוד חשוב לנו הפצה או משהו שכולם מתאספים וכולם עושים. אז מתוך גדלי בצלים אנחנו הופכים להיות לאדם ישר, זקוף.
2: שוב עוד חטא למעלה. כל עיגול הקרוב לאינסוף יותר מחברו,

0: או נבחן לעליון ומשובח מחברו, עד שעולם הזה, להיותו בנקודה האמצעית, המרוחקת מאין סוף יותר מכולם, הוא בתכלית הגשמיות. כל עיגול ועיגול מכל העולמות כולם, אשר בתוך החלל, כל הקרוב אל אור אין סוף יותר מחברו, הוא עליון מאוד ומשובח מחברו, עד שנמצא כי העולם הזה, הארצי, החומרי, הוא נקודה אמצעית תיכונה, תוך כל העיגולים כולם, בתוך כל המקום, החלל והאוויר הפנוי הנ"ל. וגם הוא מרוחק מן האין סוף הרחקה גמורה, יותר מכל העולמות כולם. ועל כן הוא כל כך גשמי וחומרי בתכלית הגשמיות, עם היותו נקודה אמצעית בתוך כל העיגולים. והבן זה היטב. אות י' קטנה מתייחסת לכל הקרוב אל אור אין סוף יותר מחברו. אות י' כבר ידעת עניין קרוב שאין כאן משמעות של מקום חס ושלום, אלא הפירוש הוא בקרבת הצורה. גם ידעת שמאין סוף ברוך הוא עד הנקודה האמצעית יש דלת בחינות של שינוי הצורה, שהן 10 הספירות של העיגולים, שהנקודה האמצעית היא הבחינה הדלת האהבה יותר מכולם. והעיגול הראשון שנקרא כתר הוא בחינת השראת השורש של דלת הבחינות הללו. ומובן מאליו שעיגול הכתר, שהוא הזך ביותר מכל העיגולים, הרי קרובה צורתו לאין סוף יותר מכולם. ובחינה א', האהבה ממנו מעט, רחוקה מאין סוף ברוך הוא יותר מהכתר, ובחינה ב', האהבה יותר, רחוקה מאין סוף מבחינה א', עד שהנקודה האמצעית, האהבה מכולם, נבחנת שהיא רחוקה מאין סוף ברוך הוא יותר מכולם. ואין להקשות על זה ממה שכתוב לעיל, אשר אין בחינת מעלה ומטה בעיגולים. כי הכוונה כאן, אחר שהעיגולים קיבלו לתוכם את הערת הקו, אז נעשתה בהם בחינת מעלה ומטה וכל התכונות הנוהגות בקו.
1: אז העיגולים שייכים לקו. הקו מתחיל להיות השולט על העיגולים. שאלות? מה?
2: זה נכון להגיד שהרצונות כדי לקבל יותר קרובים לנקודה האמצעית וכדי להשפיע ככל שמתרחקים מהאמצעי?
1: כך למדנו כבר מזמן. ודאי, מדלת בחינות דור ישר. עד כמה שהעיגולים התפתחו, אז התפתחו מעיגול החיצון לעיגולים הפנימיים, שכל עיגול יותר פנימי הוא יותר באובי שלו, כן? יותר גדול מהחיצון. חיצונים זקים והפנימיים עבים. ככה ההתפתחות שלהם ממעלה למטה, מה שנקרא, שמעלה אצלם זה חיצון ומטה אצלם זה פנימי. אתה יכול להגיד, אבל הרצון, אם הוא גדול יותר, אכזרי יותר, כאן חזק יותר, הוא צריך להיות יותר למעלה, הוא עוקף את האחרים, מחזיק אותם בפנים, בתוך עצמו. זה כבר אתה מדבר על הצורה היחסית של השליטת הרצון, אבל בעיגולים לא הייתה שליטת הרצונות. שם הייתה שליטת האור שבנה את הרצון. ולכן האור בנה אותם, מהצורה הקרובה אליו, שהיא נקראת אצלנו כחיצונה, לצורה הרחוקה ממנו, שהיא הפנימית. אבל הצורה הפנימית הזאת, מצד השני, זו המטרה של האור לברוא את העיגולים. שהוא גומר לברוא אותם בשליטה שלו, ולכן הם עיגולים, ולכן העיגול האחרון הוא דווקא במרכז, שזה מרכז של האור, שרוצה שכך זה יהיה מרכז, שבמרכז נקרא שכל העיגולים האחרים פועלים עליו ונמצאים עליו.

0: אחר כך לצמצום ולכל השבירה ולתיקונים. הכל זה מושרש ממש בפעולה הראשונה של האור. אם אנחנו מדברים שהרצון לקבל הוא נברא על ידי האור, אבל יש לו אפילו שצורה מושלמת, מפני שהאור ברא אותו, והוא נמצא בשליטת האור, אבל יש לו איזה צורה, כבר בזה יש שורש לכל השינויים שיבואו. עיגול, האידיאלי, לא חשוב מה, זה כבר הגבלה. אתה יכול להגיד, אבל זה לא, לא מה למדת והכל שולט, אין סוף. לא חשוב שאין סוף, זה לא מגולה. בפנים יש לך כל החסרונות. כי העיגול דורש מה בפנים ומה בחוץ. ואז הוא מגיע לסדרת העיגולים וכל מה שיהיה. עוד? כן.
1: האם ברוחניות הכלי לאחר שעושה פעולה מסוימת, נקרא לזה התקדמות, מתקדם, ויכול להתפעל מעצמו מהפעולה שעשה? או שהוא רק תמיד מודד את עצמו ביחס לעליון וממנו שואב, בוא נגיד, כוחות, מתפעל?
0: אני לא יודע מה זה להתפעל מעצמו. מעצמו זה נקרא שאני מנותק מהשורש. איך יכול להיות שמעצמו? מעצמו שעשה משהו? ברוחניות ברור שלא עשה כלום. ברוחניות מגלים שהעבודה זה השכר, שהגיעה זה השכר. אז איך יכול להיות מתוך זה התפעלות מעצמו? מודה על זה שנתנו לו מקום להגיע. אז... טוב, פרק ב'.
2: אנחנו בעמוד ממח, חלק ב', פרק ב'. מבאר 10 ספירות דיושר, יציאתן והשתלשלותן ומה שנכלל בהן. אות א', סדר יציאת 10 ספירות דיושר. ואתה נבאר בחינה ב' שיש ביוד ספירות, הלא הוא בחינת אור היושר, כדמיון ג' קווים, כצורת אדם העליון. והנה דרך הקו הנעל, המתפשט ממעלה למטה, אשר ממנו מתפשטים העיגולים, גם הקו ההוא מתפשט ביושר ממעלה למטה. מראש גג העליון של עיגול העליון מכולם, עד למטה מתחתית סיום כל העיגולים ממש, מלמעלה למטה, כלול מיוד ספירות בסוד צלם אדם ישר בעל קומה זקופה. כלול מרמח איברים, מצטיירים בציור ג' קווים, ימין ושמאל ואמצע, כלול מיוד ספירות בכללות, וכל ספירה וספירה מהם נפרטת ליוד ספירות עד אין קץ. שוב אות א'. סדר יציאת 10 ספירות דיושר. ואתה נבאר בחינה ב' שיש ביוד ספירות, הלא הוא בחינת אור היושר כדמיון ג' קווים, כצורת אדם העליון. והנה דרך הקו הנעל המתפשט ממעלה למטה, אשר ממנו מתפשטים העיגולים, גם הקו ההוא מתפשט ביושר ממעלה למטה, מראש גג העליון של עיגול העליון מכולם, עד למטה מתחתית סיום כל העיגולים ממש, ממעלה למטה, כלול מיוד ספירות, בסוד צלם אדם ישר, בעל קומה זקופה, כלול מרמה חברים, מצטיירים בציור ג' קווים ימין ושמאל ואמצע, כלול מיוד ספירות בכללות, וכל ספירה וספירה מהם נפרטת ליוד ספירות עד אין קץ.
0: נו, למטה.
2: אות א' קטנה מתייחסת למראש גג העליון. א', הכתר שבעולם או בספירה נבחן בשם גג.

0: גג דאותו העולם או אותה הספירה, והמלכות שבכל עולם וספירה נבחנת בשם קרקע שבאותו עולם או אותה הספירה. והנה, העיגול העליון הוא ספירת כתר, והגג של הכתר הזה הוא הכתר שבעשר הספירות של הכתר הזה. עוד ב' צלם אדם ישר. לבושי המוחין מכונים בשם צלם מלשון צל, והערה דיושר הכלולה מג' לספירות הראשונות מכונה בשם אדם, מטעם שמקבל גר בלבושים דצלם, והוא עניין ארוך שאין כאן מקומו. ג' בעל קומה זקופה. הראש דכל ספירה ופרצוף הוא ג' הספירות הראשונות, כתר חוכמה בינה. וזין הספירות התחתונות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות, שבכל ספירה ופרצוף, נבחנות לבחינת גוף של אותו ספירה ופרצוף. וכשהם בסדר, דהיינו אורות דגר בכלים דגר, ואורות דזת בכלים דזת, אז נבחן הפרצוף לבעל קומה זקופה. ואם אמנם אורות דגוף נמצאים בכלים דגר, ולא האורות המיוחסים להם, אז אותו הפרצוף נבחן שאין לו קומה זקופה, משום שבחינת הראש אינה חשובה יותר מבחינת הגוף. היות שאפילו בראש משמשים רק בחינות האורות דגוף, וזה נקרא הרכנת הראש, שראש עם הגוף ההוא במדרגה אחת.
1: נו, ונחזור על זה, בזאת השם מחר, ובינתיים נעבור לחלק השלישי.
2: טוב, חברים אהובים, זכינו ממש לפשוט שיעור נפלא. גם שמענו תיאור של המערכת הרוחנית, החוקיות שלה, גם שמענו איך זה בא לידי ביטוי בעבודה שלנו הפנימית, גם בעבודה בינינו. ואנחנו רוצים עכשיו להחיות את השיעור בינינו, אז אנחנו רוצים עכשיו לשמוע אתכם. אנחנו מזמינים את כולם לשתף מה שמעתם בשיעור, מה ריגש אתכם, איזושהי נקודה מיוחדת שככה לקחתם ואתם מרגישים שאתם רוצים לשתף את כל הכלי העולמי מתוך מה ששמענו בשיעור. אז בבקשה חברים, בכלי העולמי אנחנו נשמח לראות סימני שאלה גם כן פה באולם. בואו נתקלל ונשמע אחד השני.
3: כן, אסף.
4: תודה. שמענו שהעיגולים, האור בנה, אם הבנתי נכון, עד ממש כמו גלדי בצלים, בהתחלה הזך ביותר, כי זה הכי קרוב לאור, ובמרכז העיגולים, הנקודה האכזרית ביותר, כמו ששמעתי מהרב, אם אני לא טועה, שמעתי את המילה אכזרית, איפשהו שם. או האביות הגדולה ביותר באמצע. עכשיו, כתבתי גם שהוא אמר שבמרכז, באמצע הזה, שם קורה גם הצמצום, א', וגם הבושה, זאת אומרת, הבושה, הצמצום וכו'. זאת אומרת, עניין העיגולים זה גם משהו שהנברא צריך לעבור כדי להגיע לבושה ולצמצום. איך זה יכול להיות שהנברא עובר את אותו מה שהאור עשה כדי לברוא את הנברא? אני מקווה שהשאלה ברורה, אבל כאילו יש איזה היפוך שלא ברור לי.
3: כן, יורי קיווה שחברים ישתפו לא רק שאלות, אלא קצת איזה נקודה שתפסנו מהשיעור התרשמות, אבל אנחנו כבר אסף שאל שאלה, אז אולי תענה יורי.
2: כן, לפי מה שאני הבנתי, קודם כל אנחנו, כן, אנחנו רוצים לעשות סבב התפעלות, אבל המנגנון הזה שתיארת, איך שהאור בונה את המקום המרכזי, את הנקודה המרכזית, אנחנו הם שמענו שכבר שם, בתוך אותם ד' בחינות ובבחינת ד' וכל המנגנון, כבר מושרש כל המשך התהליך, כבר מושרש שבחינה ד' תרגיש את הבושה ותבצע את הצמצום, ואחר כך תהיה שבירה, ואחר כך תהיה תיקון. הכל, המערכת מלכתחילה ככה בנויה, שהכל נמצא שם. כשאנחנו מבינים את ההשתלשלות, את הדלת בחינות דור ישר, אנחנו יכולים לראות שהכל כבר ככה בנוי, שהנקודה האמצעית הזאת היא הכי, היא מגלת עצמה עם רצון לקבל, עם ההשתוקקות, והיא מעמידה את עצמה כנגד העליון, כנגד בעל הבית, היא מבחינה את עצמה כנגד הבחינות הקודמות, אחרי שהיא כבר עושה צמצום. ומשם התהליך מתפתח, אנחנו גם בשיעור עכשיו נענה על יותר שאלות, אם נשמע קצת יותר ממוקד, אבל בינתיים, כן, אנחנו נשמח קצת יותר התפעלות, מה ככה הרגשנו, מה ככה תפס אותנו, בבקשה, יאל.
5: שמענו שכל רצון הוא בפני עצמו, ורק במטרה המשותפת, אנחנו מצליחים לייצר קשר ביניהם. זה ממש כל העבודה שלנו פה בינינו.
3: תודה, יאל. אבי, בבקשה.
6: כן, ואני רוצה להמשיך את אייל, שהוא אמר, הרצון שעובד מול האור, בא ומגלה שיש בו המון חלקים, והכל צריך להיות תחת כוונה אחת להשפיע. תודה.
3: תודה, אבי. כן, רחמים, בבקשה.
7: ראשית כל, תודה. אני אתן התפעלות. התעס הוא מערכת הנשימה של הנשמה. עכשיו, בעוד חטא הוא אומר, גם זאת התפעלות שלי, חיצוניות וזכות, היינוח, פנימיות ועוביות, היינוח, זה בעוד חטא. עוד דבר יש לי, אנחנו רשימו מכלי שבור ושעריים מאור חוזר. תודה רבה.
2: תודה רבה. בואו נשמע גם קצת חברים מהעולם. בואו נשמע את קיב.
8: תודה חברים. גם יש לי שאלה. לגבי הטקסט ומה שהרב אמר, הוא אמר שאנחנו מחברים את העיגולים שלנו דרך הקו, דרך המטרה המשותפת, דרך העבודה. מה זה אומר בעצם, פרקטית?
3: כן, טוב, אז אנחנו כבר במעבר חלק, בהחלט כולם מוזמנים לשאול שאלות, ואנחנו נשתדל לחזור על דברי הרב ולהעמיק בהם. אז מה ששמענו, גם הזכיר את זה אייל דרך אגב, שאנחנו שונים מאוד ברצונות. זו נקודה שהרב הסביר לנו בכמה זוויות בשיעורים האחרונים. אנחנו באמת שונים ברצון. ברגע שהרצון בהתחלה כשהוא נוצר, באין סוף, הוא אחד, הוא בהשוואה אחת, אין הבדל בכלל, לא מרגיש, מורגש אפילו שיש יותר מרצון אחד, יש רק אחד, הוא ושמו אחד. ברגע שנעשה הצמצום, אז מתחילים, אחר הצמצום מתחילות הבחנות של מעלה ומטה, איזה חלקים בתוך הרצון יותר קרובים למעציל, יותר רחוקים מהמעציל, וכל ההבחנות האלה כבר יוצרות הרבה הרבה הרבה שינויים בתוך הרצון. אז המון המון חלקים שונים של רצון. אנחנו עוד אחרי תהליך שלם של עולמות ונשמות שנשברות, אנחנו מגיעים מאותם החלקים, ולכן אנחנו מאוד שונים. אין אדם דומה לשני ואין רצון דומה לשני, ואנחנו כל אחד מאיתנו מאוד מאוד שונה. וגם בתוכנו יש ממש התמזגות מאוד מיוחדת של הרבה רצונות שונים. במה אנחנו יכולים להיות דומים? ברגע שאנחנו עובדים על מנת להשפיע, ברגע שאנחנו שמים כוונה על הרצון, אז כל הרצונות פועלים לאותה מטרה. שמענו כל מיני דוגמאות במהלך השנים מהרב, דוגמה אחת מאוד פשוטה, זה כמו בגוף שיש לנו תאים שונים שמחולקים לאיברים שונים ולרקמות שונות, והם עושים פונקציות שונות, פעולות שאפילו יכולות להיראות הפוכות בתוך הגוף, כן? אבל כולם פועלים באותה כוונה, על מנת להטיב לגוף הכללי, וזה מה שהופך אותם לקרובים, לדומים, לשווים, למרות שבפנים הם עשויים מרצונות שונים.
2: כן,
3: כן, אולי אני גם אוסיף שהחוק הזה הוא חוק מאוד כללי. הוא ממש בכל פרט ופרט, ואפילו בתוך אדם אחד. נגיד, שמענו היום שבמהלך היום יכול להיות שאני או עייף, ואני רוצה לישון, או שאני התעוררתי. אתם זוכרים, אך נגיד, באתי לשיעור, אולי באתי בכלל במרוכז, התיישבתי עם החברים במעגל, פתאום קיבלתי התפעלות. זה מצבים שונים, אני לא יכול להרבב בין המצבים השונים האלה. הרצונות ביניהם לא יכולים להתחבר. כל רצון זה נחשב, זה נקרא עיגול. אבל כשהכל מתנקז ומכוון לאותה מטרה, כלומר, אנחנו, יש קו שהוא המקשר בין רצון לרצון בניגול, שזה העבודה המשותפת שלנו, שזה המטרה, הכוונה שאנחנו עובדים, לא סתם יושבים ומחכים שמשהו יבוא, אלא עובדים באופן אקטיבי, שתהיה לנו מטרה משותפת, כוונה משותפת, תפילה משותפת. אז אנחנו בונים את עצמנו מחדש כעיגול, הרב ככה קצת רמז, שזה נקרא גם, אחר כך זה נקרא מושג של קומה סקופה, שזה גם משהו שנלמד בהמשך, אבל בצורה כזאת אנחנו בונים את עצמנו. אז בבקשה, מוזמנים להמשיך לשאול.
9: כן, אנחנו רואים הרבה שאלות מהכלי עולמי, ויש גם פה בעולם. בואו רגע נשמע את מולדובה. בבקשה. כן, מולדובה.
10: שלום חברים. התפעלתי התפעלתי מזה שאומר שפרצוף שלם הוא מופיע רק כאשר האור ישר מתלבש בשלמותו באור החוזר, ואז כל כלי כולל 10 ספירות. כלומר, ככה אנחנו אומרים שמלכות כוללת את אור הנפש של אור ישר, אבל כשיש לה גם אור חוזר אז היא כוללת 10 ספירות. 10 ספירות, 9 של אור אחד ועוד אור אחד מהאור השני. כלומר, נראה לי יש פה איזשהו כוח כזה שצריך ליצור פה כזה מסך שהוא ממש יעזור לנו להלביש את כל האור ישר על האור החוזר.
3: אז מה בעצם השאלה? התפעלות. כן, תודה.
9: כן.
3: באמת, המערכת היא מערכת מדהימה. אנחנו לומדים כאן שהספירות מתחלקות לפרטי פרטים, הוא אומר, עד אין קץ, כן? זה משהו שאנחנו לא יכולים לתפוס בשכל שלנו, אנחנו יכולים לתפוס את זה בהשגה שלנו, אבל רק נזכור שזה הכל מדובר על איכויות, לא לנסות להסתכל על זה בצורה שטחית, אלא יש פה עומקים, יש פה עוצמה, יש פה היבטים, יחסים של בורא ונברא, האור שבונה תגובה ברצון, ואז הרצון מחזיר את התגובה שלו כלפי הבורא, באור חוזר. כמה שאנחנו נשתדל מצד אחד להבין את זה בצורה מכנית, טכנית, אבל מצד שני לנסות איכשהו להיכנס עם זה עם רגש, ככה שאותו מאור, אותו ספר, אותו בעל הסולם, אותו רב שמעביר לנו את זה, ננסה להידבק בהסבר שלהם, זה ממש יעשה לנו את השינוי העדין בלב שלנו, שאנחנו נוכל להיות יותר מכוונים למערכת הרוחנית הזאת.
9: כן, טורקיה 7, בבקשה.
11: Selamlar. Bizim izlenimimiz çemberler farklı nitelikler, farklı arzular ve sadece niyet olan çizgiler onları bağlar. Biz de ortak bir çalışma yaparak
10: התפעלות, התחשמות מהשיעור, זה שהחברים הם העיגול שבו יש כל מיני רצונות, והקווים הם הכוונות שמחברים בינינו.
9: תודה. כן, יש לנו כאן אנשים שנמצאות אצלנו. כן.
10: פעלתי ממה שהרב אמר בשיעור, שכדי להגיע לתיקון אפשר רק בקשר בינינו, בתיקון הקשר בינינו, וגם התפעלתי מהדוגמה שהרב נתן עם גלדי הבצלים, שמהשכבות האלה אנחנו הופכים להיות לאדם בקומה זקופה.
9: תודה. וימן קרמיאל, בבקשה.
12: בוקר טוב לכולם. השאלה שלי לגבי המסך. הרב אמר שאנחנו בונים מסך משותף. מה זה המסך המשותף? אני הבנתי שהמסך בסופו של דבר כל אחד בונה ביכולת שלו, כאילו המסך משלו, זה משהו, משהו של פרטי, של האישי של הבן אדם. ופה מדובר כאילו החיבור, אנחנו מגיעים לחיבור, כן, לגבי, על ידי התפילה, על ידי הכוונה, על ידי, כאילו כל הדברים האלה, כולל מסך משותף. אז מה זה המסך המשותף הזה? תודה.
9: כשאנחנו שומעים על עבודת המסך, אנחנו שומעים על כוונה על מנת להשפיע. עכשיו, אם אני משתדל לשים על כל החיים שלי כוונה על מנת להשפיע, על כל הרצונות שלי כוונה על מנת להשפיע, זה נקרא שאני משתדל להשתוקק שיהיה לי מסך. אם אנחנו ביחד משתדלים שעל כל הרצונות שלנו, נגיד בעשירייה, תשלוט עלינו כוונה אחת, מטרה אחת משותפת, כמו ששמענו מהרב, כן? אז אנחנו יכולים לחשוב על זה כמו מסך משותף שאנחנו רוצים שיהיה לנו, שלמרות שכל אחד הוא שונה וכל אחד הוא בנוי אחרת, אבל אנחנו כולנו רוצים להיות בעל מנת להשפיע. אז מסך לא משנה עכשיו אם אנחנו חושבים על זה כאני בעצמי או אני עם החברים, אנחנו לא יודעים בדיוק איך זה עובד. מה שחשוב זה לכוון לאן אנחנו מכוונים. למה מכוונים כששומעים מסך? על מנת להשפיע, לעשות מעצמנו דומים לבורא.
13: אולי זה גם יש ציטוט מהשיעור, אני אקריא, רב אמר ככה, רק על ידי העבודה המשותפת כלפי מטרה אחת בצינורות, במסכים מעל הכלים דייגולים, אנחנו יכולים להתחבר למערכת אחת.
9: חיפה 3, בבקשה.
14: הורים, אני ממש רוצה להמשיך על עבודה משותפת, התפעלות, על ידי עבודה משותפת, הנשמות מתחברות לחיים חברים.
9: נכון, ו-Women Spain, בבקשה.
15: Gracias, amigos.
16: תודה חברים, התפעלתי מאוד את הציור, את הרשת שהרב צייר של החיבור בין החלקים של המערכת. איך אני יכולה להבין מהו מקומי בתוך הרשת הזאת כדי להבין את המצב המתוקן שלי?
9: טוב, אולי קצת נחזור לזה באמת, אז במקרה הכנו כאן מראש את הסרטוט של הרב, אם אפשר להראות אותו. אז באמת מה שהרב סרטט לנו פה, מעין מטריצה כזאת שמראה, שבכל ספירה תמיד יש איזשהו שילוב של בחינות של אור ישר, ובחינות של אור חוזר. ואחר כך הוא ממש המשיל את זה לרשת הנשמות. שככה אפשר לראות שבאמת לכל נשמה יש אורות שמגיעים אליה וצריכים לעבור דרכה לשאר הנשמות, ואורות שהיא מעבירה מעצמה גם כן לשאר הנשמות. ואז בוא נעשה רגע, נעשה את זה בסרטוט אולי פשוט יותר, כן, כדי להבין את העיקרון. אז יש לנו, נגיד, כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות, ויש לנו אור ישר, כן? אז נגיד, ספירת חסד, נגיד, כן? אז האור שמגיע, האור הישר שמגיע לספירת חסד, הוא בעצם אור שמגיע לא רק בשבילה, אלא מגיע אליה אור גם לעצמה וגם לספירת גבורה וגם לתפארת וגם של נצח וגם של הוד וגם של יסוד. זאת אומרת, מה שבתוך ספירת החסד הזאת נמצא זה 1, 2, 3, 4, 5, 6 בחינות של אור ישר. אפשר להבין מזה שכל ספירה היא בעצם מעבר, בחינת מעבר גם לאחרות. למה לא למלכות דרך אגב? כי מלכות לא מקבלת אור ישר. מלכות זה כבר הכלי שהוא היא רק מעלה אור חוזר. ואז אם נסתכל על האור החוזר, אז נעשה את זה נגיד בצבע אחר, אז מלכות היא נקראת כתר של האור החוזר, כן? אז פה, לא להתבלבל, המערכת של השמות היא מתהפכת, אז מלכות דאור ישר היא בעצם הופכת להיות כתר דאור חוזר, אז יש לנו כאן ממטה למעלה, אותם הספירות, כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות, דאור חוזר. אז אם עכשיו נסתכל על אותה ספירת חסד שממנה התחלנו, אמרנו שיש לה 1, 2, 3, 4, 5, 6 ספירות דאור ישר, אז בואו נראה מה קורה פה מבחינת האור החוזר. אז כאן היא נקראת כבר נצח, דאור חוזר, כן? והיא מחזיקה בתוכם, הוא עובר דרכה אור גם של בחינתה עצמה, וגם של הוד, יסוד ומלכות. וככה יוצא לנו, אז למשל, הדוגמה הזאת, זה בעצם הסרטוט של הרב, רק אני הראיתי עכשיו זום אין, כן? נחזור לסרטוט של הרב. אז הרב מראה לנו כאן שכל ספירה וספירה, תמיד יש בה תשלובת כזאת. אם ניקח איזושהי נקודה על האלכסון הזה, אז אנחנו נראה שכל ספירה יש לה, יש לה אור ישר, יש לה בחינות של אור ישר בתוכה, ובחינות של אור חוזר. וכך, כל, אם נחשוב על זה עכשיו, על הנשמות, אפשר אולי לחזור גם לציטוט של הרב, יורי, אם יש לך אותו, שכל נשמה פרטית במערכת היא כמעבר, כן? נחשוב על זה אפילו, נגיד נחשוב על העשירייה, אז כל אחד צריך לראות את עצמו, שעובר, מה שעובר דרכו, צריך להגיע לאחרים, וכדי שיגיע אליו משהו, צריך לעבור גם כן דרך האחרים. וכן, רב הסביר שזה מערכת שאם באמת היינו יכולים לראות אותה, זה לא בשכל, זה רק מתוך ראייה, מתוך השגה, היינו רואים שיש פה ממש מקום פרטי לכל נשמה ונשמה בתוך המערכת. ממש בתוך רשת, שכולם קשורים אחד לשני. יש לך את הציטוט, יורי? כן.
13: יש לנו כמה ציטוטים. כן, הנושא הזה הוא כאילו תבנית שבאמת ממנה ניתן להתחבר יותר לפנימיות של המערכת. אני אקרא משהו שרב אומר על זה, אבל אם אנחנו לוקחים את כל החשבונות האלו שזה במוח אי אפשר, זה רק בראייה שזה מתגלה, אז יוצא שיש לנו יכולת לדבר כך על כל פרט ופרט, על נשמה פרטית, על הפעולה הפרטית עליה, על תגובה פרטית משלה. כאילו, הסבר פשוט, מה יש כאן? אבל הוא מביא לנו יכולת לדבר על העבודה הפרטית שלנו, על המקום הפרטי של כל אחד.
9: כן. אולי אני רואה שיש עוד שאלות, אבל אולי ככה שנשמע עוד על הנושא הזה, אולי נקרא מבעל הסולם, גם כן קשור לאותו נושא, נלך ל... לוח התשובות לפירוש המילות, זה התשובה לשאלה חף.
13: כן, עמוד 87, עמוד פי זיין.
9: אז בואו נפתח גם למתרגמים, אנחנו נמצאים בעמוד 87, בלוח התשובות לפירוש המילות, נקרא את ההגדרה של, את הגדרה כף, התקללות הספירות. שוב, לוח התשובות לפירוש המילות, עמוד 87, פי זין, הגדרה חף. התקללות הספירות. ממש קשור בדיוק למה שהרב דיבר ומה שדיברנו עכשיו. הספירות נכללות זו מזו בדרך מעבר, ובהיות שהעשר ספירות דאור ישר, הנמשכות מכתר עד מלכות, אי אפשר שיופיעו במדרגה זולת בהתלבשותן בעשר ספירות דאור חוזר. הנמשכות ועולות ממלכות עד כתר. הנה אין לך ספירה מהן שלא תהיינה בה בית ספירות מבחינת עצמה. אחת דאור ישר ואחת דאור חוזר. ועוד שמונה ספירות שנתקללו בה בדרך מעבר, שמקצתן עברו בה בדרך מעבר ממעלה למטה, ומקצתן עברו בה דרך מעבר ממטה למעלה. כן, אז כל ספירה יש לה איזה מקום מיוחד שקובע כמה עובר דרכה ממעלה למטה, כמה עובר דרכה ממטה למעלה לשאר הספירות, ואנחנו לכן נמצאים ברשת, וגם הנשמות ככה אחר כך מתלבשות על הרשת הזאת, ולכן נמצאות בקשר הדדי.
13: כן, אנחנו בסיום, אבל נזכיר שהחלק הזה הוא חלק מאוד מיוחד בשיעור שלנו. כדאי להתכונן אליו, כדאי מראש לקרוא את חומר הלימוד, כדאי לקרוא קצת תעס בבית. כמה שאנחנו באמת נבוא לכאן עם ההכנה, עם הכוונה, עם הרצון שהמאור ישפיע עלינו, נוכל להוציא מזה הרבה מאוד תועלת. זהו, ונתראה בשיעור הבא, ויש לנו...
9: ונעבור לדודי, לדיווח, בבקשה.
15: יקרים, כמה עדכונים לקראת התקופה שלפנינו. מחר, יום רביעי, 16 בספטמבר, נציין את יום הסתלקותו של הרבש. לכן, בחלק הראשון של שיעור הקבלה היומי, שיעור הבוקר, נלמד שיעור מיוחד של הרב בנושא. ביום שבת, 19 בספטמבר, בשעה 6 בערב, תתקיים סעודה עולמית לציון יום הסתלקותו של הרבש. בנוסף, השבת הקרובה תהיה שבת אזורית. בשיעור הצהריים, כל קבוצה וכל אזור בכלי עולמי יתאספו יחד כדי לערך ולהתכונן לכנס האזורי שיערך באוקטובר. גם כאן, בפתח תקווה, התקיים מפגש של קבוצת פתח תקווה. והערב, בשעה 7:30-9, נלמד את מאמרי הרבש במסגרת קהילת הלומדים העולמית. השיעור מתורגם לכל השפות, וכולם מוזמנים להצטרף. נסיים בשירה.

שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 7/10/2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו דרך שתחילתה קוצים וסופה מישור בעבודה. מאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 947. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 26 דקות. בבקשה. כתבי רבש, עמוד 947, מאמר מהו דרך שתחילתה סופים, שתחילתה קוצים וסופה מישור בעבודה. במדרש תנחומה אומר שם וזה לשונו, ראה אנוכי נותן לפניכם. זה שכתוב, מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. אף משה סידר לפניהם שני הדרכים, הטובה והרעה, דרך חיים ודרך מוות, ברכה וקללה. משל לזקן שהיה יושב על הדרך והיו לפניו שתי דרכים, אחת תחילתה קוצים וסופה מישור, ואחת תחילתה מישור וסופה קוצים. והיה יושב בראש שתיהן ומזהיר העוברים ואומר להם, אף על פי שאתם רואים תחילתה של זו קוצים, לכו בה שסופה מישור. וכל מי שהיה חכם שומע לו והיה מהלך בה ומתייגע כמעה, הלך בשלום ובא בשלום. אבל אותן שלא היו שומעים לו, היו הולכים ונכשלים בסוף. ובחרת בחיים אתה וזרעך. ולהבין זה על דרך העבודה, היינו שבדרך העבודה בקיום תורה ומצוות, יש להבחין בית דרכים. א', שלא לשמה, ב', לשמה. כידוע, בדרך העבודה יש להבחין בין מטרת הבריאה ותיקון הבריאה. שמטרת הבריאה היא שהאדם צריך להגיע לשלמות. היינו שיזכה להטוב והעונג, שיש ברצות.

0: הבורא לתת לנבראים טוב ועונג, שזה נקרא רצונו להטיב לנבראיו. ומטעם זה כל הנבראים משתוקקים אך ורק לקבל טוב ועונג. לכן כל יום ויום האדם משתוקק לקבל מחדש טוב ועונג, ואינו מסתפק ממה שהיה לו בעבר, אלא כל יום האדם מתחיל מחדש לקבל טוב ועונג. זאת אומרת, האדם מוכרח לקבל כל יום הנאה ותענוג, ויש אנשים שהם מקבלים הנאה עכשיו ממה שקיבלו טוב ועונג בעבר. אבל אם הם לא יכולים לקבל הנאה עכשיו מהעבר, אין זה נקרא שיש לו עכשיו הנאה מהעבר. כלומר, האדם מוכרח להרגיש כל יום הנאה. בהרגשת הנאה יכול האדם להרגיש הנאה אפילו ממה שהרוויח אתמול, או שהוא יכול להרגיש הנאה היום ממה שאתמול קיבל כבוד וכדומה. נמצא לפי זה שעניין רצונו להטיב לנבראיו מוכרח להיות שאדם ירגיש כל יום מחדש שהוא מקבל הנאה. אבל רק ממה שהוא מקבל הנאה בהווה, יש לו לקבל הנאה הן מהעבר והן מהעתיד. אולם הרגשת הנאה, שאם הוא בהווה, זה נקרא שיש לו הנאה. לכן, הן בגשמיות והן ברוחניות, האדם מוכרח לקבל הרגשה שהוא נהנה עכשיו מהחיים. ולא חשוב העבר והעתיד, שיכול להיות טוב ועונג הכי גדולים. אם הוא לא מרגיש את הטוב ועונג בהווה, הוא יכול למות מחמת ייסורים ממה שהוא מרגיש עכשיו בהווה, שאין לו ממה ליהנות. ובטח זה תלוי בשיעור הרגשת הייסורים, כפי מה שהוא מרגיש עכשיו. ובזה אין כל אדם שווה, היינו בשיעור של ייסורים. אבל כל אנשים צריכים להרגיש תענוג בהווה, אלא כמו בגשמיות, היינו באכילה ושתייה ושינה וכדומה, יש אנשים שצריכים לאכול הרבה ולשתות הרבה ולישון הרבה וכדומה. כמו כן, בהרגשת התענוג יש הבדלים בין אחד לשני, בשיעור הצורך להרגשת התענוג. כלומר, יש אנשים שצריכים להרגשה מרובה, ויש אנשים שמסתפקים במועט, אבל הצד השווה שבהן, שכולם צריכים להרגיש תענוג בהווה. ואם הם לא יכולים להמציא להם תענוג בהווה, ממה שהיה להם בעבר, בין הם יכולים לצייר לעצמם תענוג בעתיד שיעיר בהווה, להם אין זכות קיום בעולם. וזה נמשך מטעם שרצון הבורא במטרת הבריאה היה רצונו להטיב לנבראיו. לכן ניתן לנו כל יום לברך 100 ברכות. כמו שאמרו חז"ל, חייב אדם לברך 100 ברכות בכל יום. כמו כן, האדם צריך לומר כל יום דלת קריאת שמע, 4 קריאת שמע, קריאת שמע די קורבנות, וקריאת שמע די יוצר אור, וקריאת שמע די ערבית, וקריאת שמע שעל המיטה. וכמו כן, להתפלל 5 פעמים ביום. וזה מראה שברוחניות צריכים להמשיך כל פעם אור מיוחד השייך למעשה שהוא עושה. והטעם הוא, היות שהטוב ועונג מה שהבורא חשב לתת לנבראים, אין הנבראים מוכשרים לקבל אותו בפעם אחת, מסיבת התיקון שהיה, הנקרא צמצום. ובכדי שהנבראים יקבלו את הטוב והעונג בכלים די השפעה ולא בכלים די קבלה ועל מנת לקבל, לכן לפי עבודת הנבראים כן מתפשט השפע התברך למטה להנבראים. ובאמור יוצא לנו שהאדם מתחיל בעבודה, היות שמצד הטבע אין האדם מבין שכדאי לעשות איזו תנועה אם זה לא לתועלת עצמו. לכן אומר הרמב״ם שצריכים להתחיל בקיום תורה ומצוות על מנת לקבל שכר, מטעם הנעל שאין אדם יכול להבין אחרת. אולם אחר כך מגלים לו להאדם שהוא צריך לעשות את כל המעשים בעל מנת להשפיע. והיות שהגוף לא יכול להסכים על דרך זו, אז האדם מתחיל לשאול שאלות, מדוע אני לא יכול ללכת בדרך כל העולם, שכל היגיעה שלהם היא על מעשים, ועל הכוונה דה להשפיע אין להם שום עבודה. מה שאין כן, כשאומרים לי שאני צריך ללכת בדרך של בעל מנת להשפיע, יש לי עבודה כפולה. כלומר, יש לי עבודה לקיים במעשה את התורה ומצוות, וגם עבודה על הכוונה דה להשפיע. נמצא שיש לי עבודה כפולה ממה שיש לכלל העולם. אם כן, צועק הגוף שלו, מה אתה רוצה מהחיים שלי? זאת אומרת שהגוף שואל, מדוע מגיע לי עונש כזה יותר משאר אנשים כנ"ל, שיש לי עבודה מיותרת, שאין עבודה זו נוהגת בהכלל כולו? מסיבה זו, אומר הגוף, אני לא אתן לך לעבוד עבודה אפילו במעשה, אפילו שאין אתה יכול לכוון בעל מנת להשפיע. מכל מקום, אין לי שום התעניינות בהם, לכן אני אתנגד למעשים שלך, מטעם שאין אתה רוצה לעבוד לתועלת עצמך. נמצא לפי זה שאם האדם רוצה ללכת בדרך האמת, יש לו להבחין בעבודתו ג' בחינות. א', עבודה לקיים תורה ומצוות במעשה. ב', עבודה על הכוונה. היינו, שהוא לא רוצה שום תמורה עבור קיום תורה ומצוות, אלא שעובד שלא על מנת לקבל פרס. ג', שבזמן שהאדם רוצה לעבוד, היינו לקיים תורה ומצוות בלי שום תמורה, יש לו עבודה כפולה על המעשה, כלומר שיש לו התנגדות גדולה על קיום תורה ומצוות, אפילו על המעשה בעצמו, מטעם שהגוף מתנגד לקיים תורה ומצוות בלי שום שכר. נמצא אפילו הגם שעוד לא יכול לכוון בעת העבודה שיהיה בעל מנת להשפיע, מטעם שהגוף מתנגד לכוונות כאלו, גם יש התנגדות גם על המעשה בעצמו, אפילו בלי כוונה. היות שהגוף שואל, מה אתה עושה? הלא אתה אומר שאין אתה רוצה שום תשלום עבור העבודה שלך בקיום תורה ומצוות. נמצא שלאו דווקא שיש לו עבודה על הכוונה, שזה אינו נוהג בעבודת הכלל, אלא שיש לו עבודה כפולה בבחינת המעשה גם כן, שיותר קשה לקיים תורה ומצוות בבחינת המעשה. מה שאין כן, אלו שעובדים בבחינת הכלל, אין הגוף שלהם כל כך מתנגד לעבודת המעשה, היות ששם אין הגוף יכול לשאול מה העבודה הזאת לכם. הלא יש לו תשובות על המקום, שאומר לו שהוא מאמין בשכר ועונש, ממילא הוא לא עובד בחינם, אלא הוא יקבל תמורה עבור היגיעה שלו. מה שאין כן, באלו אנשים שרוצים לעבוד בדרך האמת, היינו בעל מנת להשפיע, הגם שלגביהם גם כן נוהג עניין שכר ועונש, כלומר שגם מאמינים בשכר ועונש, כמו אלו שעובדים בבחינת הכלל. אולם השכר ועונש שלהם אינם דומים זה לזה, כי השכר ועונש של הכלל הוא בבחינת תועלת עצמם. היינו שהם מאמינים אם יקיימו תורה ומצוות, הם יקבלו שכר לתועלת עצמם, ואם חס ושלום לא, הם יקבלו עונש וגם יפסידו את השכר תמורת עבודתם. מה שאין כן, אלו אנשים שעובדים בבחינת הפרט, השכר שלהם הוא שהשם ייתן להם הזכות לעבוד רק לתועלת הבורא ולא לתועלת עצמם, שכל התענוג שלהם יהיה בזה שיכולים לעשות נחת רוח להבורא. והעונש הוא אם הם נשארים במצב תחת שליטת הרצון לקבל לעצמו, שזהו כל העונש שלהם. והם מאמינים בזה שאמרו חז"ל, שאמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. כלומר, שהם לומדים כדי לקבל השכר, שהוא שיצא מתחת שליטת היצר הרע, שהוא הרצון לקבל אך לעצמו, ותהיה ביכולתם לעבוד אך ורק לתועלת השם. ובטח על הכוונה זו צריך הגוף, שהוא הרצון לקבל לתועלת עצמו, בוודאי להתנגד לתת לו כוחות לאדם שיהיה בידו לבערו מן העולם. וזה כמו שאמרו חז"ל אצל דוד המלך על פסוק וליבי חלל בקרבי, שאמרו חז"ל שדוד הרגו ליצר הרע בתענית, וממילא אפילו על המעשה, אפילו שעדיין אין האדם יכול לכוון בעל מנת להשפיע, תכף מתנגד הגוף ולא נותן לו לעשות שום תנועה, כי הגוף יודע שהוא רוצה להשתמש עם המעשים שלו בכדי להרגו אותו, כנ"ל אצל דוד המלך. נמצא שגם המעשים בלי כוונה כבר יש לו התנגדות גדולה מצד הגוף, ואין שום עצה, אלא בכל מעשה שהוא רוצה לעשות הוא צריך לעזרת הבורא. היינו שכל דבר קטן שהאדם שהולך בדרך הפרט מוכרח לבקש מהשם שיעזור לו לעשות מעשים. אולם זה שהאדם צריך לבקש מהשם שעל כל עשייה ועשייה שהוא רוצה לעשות, מטעם שקשה לו, צריכים לדעת שזהו תיקון גדול, שהאדם מרוויח מזה שיש לו תמיד צורך להתפלל להשם. היינו שיש לו לאדם על מה להתפלל, אחרת יכול להיות שאין אדם נצרך להבורא שיעזור לו. לכן האדם מרוויח בזה שיש לו תמיד קשר עם הבורא, בזה שהוא נצרך אליו. אחרת האדם יכול לעשות מעשים הכי טובים, אבל המעשים לא מחייבים אותו שיזכור את הבורא בעת עשיית המעשה, הגם שהולך לעשות מעשים טובים. וזה יכול להיות מחמת מצוות אנשים מלומדה, וגם יכול להיות אפילו שלא זוכר מי ציווה אותו לעשות כך, אלא הוא עושה זאת מטעם הרגילות. מה שאין כן, כשקשה לו לעשות את המעשים, אז הוא מוכרח לבקש מהשם שייתן לו עזרה. נמצא שבעת המעשה הוא זוכר את הבורא, היות שהוא מבקש ממנו עזרה על המעשה, וזהו רווח גדול, שאדם צריך לתת תשומת לב על זה, שיש לו מה שמזכיר אותו, שיש בורא עולם וצריכים לעבוד אותו. ובאמור נבין מה ששאלנו, מהי דרך שתחילתה קוצים וסופה מישור בעבודה. העניין כי בעבודת השם יש בית דרכים, א' לתועלת עצמו, ב' לתועלת השם. הדרך של תועלת עצמו נקראת תחילתה מישור, היות שאין הגוף מתנגד לזה כל כך, היות שהגוף מאמין בשכר ועונש, לכן הוא מסכים לעבוד, הגם שהוא מתייגע עצמו בעבודה הזו. מכל מקום, כשהוא מסתכל על השכר, אז העבודה שלו נקראת תחילתה מישור. היינו, שהגוף מבין שזוהי דרך המתקבל על הדעת, מטעם שזהו לתועלת עצמו. אבל סופו קוצים. היינו, שבסופו של דבר הוא רואה שאין בידו להרגיש את השגחתו התברך בבחינת טוב ומטיב. כמו שכתוב, וכל עוד שהמקבלים לא באו לידי השלמה, שיוכלו לקבל שלמות ההטבתו שחשב עלינו במחשבת הבריאה, מוכרחה הנהגה להיות בדרך טוב ורע, שכר ועונש. כי כלי קבלה שלנו מלוכלכים עוד בקבלה עצמית. כי כיוון שאנו משתמשים בכלי קבלה בהפך ממה שנבראו, הרי אנו מרגישים בהכרח בפעולות שבהנהגה שהן בחינת רע בעדנו. נמצא לפי זה בסופה קוצים, פירושו של קוצים, שגורמת הדרך הזו מכאובים. היינו שהאדם, אחר כל עבודתו שהשקיע בתורה ומצוות, אין הוא מרגיש את השגחתו התברך בבחינת טוב ומיטיב. וזה גורם לו עניין שכר ועונש בעבודתו. כלומר, זה שהשגחתו התברך היא בבחינת טוב ומיטיב, מזה נמשך שכר ועונש, כמו שכתוב שם בסולם. ועל כן, בעת שהאדם מרגיש רע, הנה באותו שיעור שורה עליו כפירה על השגחתו, ונעלם ממנו הפועל יתברך, שהוא העונש היותר גדול שבעולם. הרי שהרגשת טוב ורע בהשגחתו מסבבת עמה הרגשת שכר ועונש, כי מתאמץ שלא להתפרד מאמונתו יתברך, שתואם רע בהשגחה. יש לו שכר, ואם חס ושלום לא יעלה לו להתאמץ, יש לו עונש, כי נפרד מאמונתו יתברך. ובאמור נבין מה ששאלנו, מהי דרך שתחילתה מישור וסופה קוצים בעבודה. יהיה הפירוש שהדרך שהכלל עובדים, היינו בכדי לקבל שכר, תחילתה מישור, שפירוש שאין הגוף מתנגד לזה, מטעם שאומרים לו, אתה צריך להאמין בשכר ועונש בתועלת עצמו. כלומר, אם יקיים תורה ומצוות, התועלת עצמו ירוויח, ואם חס ושלום לא יקיים, תועלת עצמו יפסיד. זה האדם יכול להבין, כי מצד הטבע נטבע באדם הכלי הזה הנקרא רצון לקבל לעצמו. אבל בסופה קוצים, היינו שבסופה הוא לא מגיע להשלמות שיזכה לראות איך שהשגחתו יתברך היא בבחינת טוב ומיטיב. אלא שמונח תחת שליטת השגחה של טוב ורע. נמצא שאף על פי שהוא לבדו עושה ויעשה לכל המעשים כולם, מכל מקום זה נסתר ממרגישי טוב ורע. כי בשעת הרע ניתן כוח לסטרא אחרא להעלים השגחתו ואמונתו, כנ"ל בסולם. נמצא שהם בבחינת וימותו בלא חוכמה, וזה נקרא בסופה קוצים. והדרך שתחילתה קוצים ובסופו נשור, יהיה הפירוש כי אלו אנשים שרוצים ללכת בדרך האמת, היינו להגיע לדרגת להשפיע נחת רוח ליוצרו, תחילתה קוצים הוא כנ"ל. כי בזמן שהאדם רוצה לעבוד רק לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, אז כל עשייה ועשייה שהוא עושה, הגוף מתנגד. הוא צריך בכל פעם התגברות מחדש, וכל התגברות שהגוף מתנגד דוקר אותו ומצער כקוצים. נמצא שהדרך שהוא הולך הוא כמו שהולך על קוצים. בכל פעם הוא רוצה לברוח מהמערכה, אבל מי שהוא חכם שומע לו. פירוש, מי שיש לו אמונת חכמים הוא שומע לו, והיה מהלך בה ומתייגע כמעה, הלך בשלום ובא בשלום. היינו כמו שכתוב, כי דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. היות שאחר כך כשזוכה לכלים דהשפעה, אז הולך בדרך מישור. היינו כמו שכתוב, ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים איתו. היות שאז הוא זוכה להטוב והעונג שיש במחשבת הבריאה, שהוא להטיב לנבראיו. וכשזוכים לכלים דהשפעה, כמו שכתוב שם בסולם, ואז תתגלה השגחתו הפרטית בעולם כולו. דהיינו, שכולם יראו, כי אתה שכבר נהפכו הרע והעונש לטובות ולזכיות, תינתן האפשרות להשיג פועלם, כי כבר מתאימים למעשה ידיו יתברך. כי אתה ישבחו ויברכו אותו. וזה שכתוב, ובחרת בחיים אתה וזרעך.
1: יש לפנינו עכשיו מעשה מאוד מיוחד שנקרא מאמץ בכוונה בזמן שיעור בוקר.
0: נעבור כעת לשיעור מתאריך 7/10/2002.
2: קראנו מאמר משלבי הסולם קרח ד', מהו דרך שתחילתה קוצים וסופה מישור בעבודה. זה אזורים בדימה ולינה יקצורו. אין? ככה זה הדרך. למה? מפני שכל דבר שמשיגים, משיגים אותו מהמצב כנגדו. אז אם אנחנו צריכים להגיע לשלימות, לנצחיות, לדרגת הבורא, לדבקות בו, אז ודאי שבכל הנקודות שאנחנו צריכים להימצא בזמן במצב הסופי, אנחנו צריכים כנגד זה קודם כל להיות במצב הנגדו, שזה מצבים לא נעימים, מצבים האיומים ממש, שאי אפשר לעבור דרכם ככה, כמו שנגיד יש מצב שנמצאים בדביקות עם הבורא, ולהיות כנגד זה ממש במצב ההפך ממנו, זה אי אפשר לסבול. אדם מסוגל לסבול מפני שהוא רצון לקבל. זאת אומרת, שהוא המרגיש, הרגיש לתענוג ולייסורים, אז כמו שהתענוג גדול אי אפשר לסבול, גם הייסורים גדולים אי אפשר לסבול. זה בעצם נותן הרגשת הכאב בשווה, גם זה וגם זה. אותו כאב. גם עודף תענוג וגם עודף ייסורים. ולכן, גם בקף ימין, גם בקף שמאל, אנחנו צריכים להתקדם בשני הדברים האלה, טיפין-טיפין, ככה, מקל לכבד, עד שאנחנו באמת מגדילים את הכלי שלנו, שמסוגלים לסבול גם חסרונות גדולים וגם מילואים גדולים, וזה הכל בא לאט לאט עד שאדם מרגיל את עצמו, גם כן כלפי תענוגים בעולם הזה, אנחנו רואים עד כמה שזה קשה וכמה זה לוקח זמן, מכל שכן בדרך שמעבר למחסום, שאדם כבר פוסע בדרגות קליפה וכנגד זה קדושה. לכן בעצם בהחלט תחילתה דרכנו היא קוצים וסופה רק מישור. וכאן צריכים לעשות תמיכות, סביבה, קבוצה, ספרים, סופרים, סדר היום, שהכל יכוון את האדם כמה שיותר, ככה לעבור בשדה קוצים האלו כמה שיותר מהר ו... בפחות להינזק. זאת אומרת, אפשר לצבור כוחות וללכת איך שלא יהיה. זה היה אפשר בזמן הקדום, שלא היה רצון לקבל כל כך גדול, אז הם נכנסו לאיסורים, נכנסו לצומות, לכל מיני הגבלות. אנחנו לא מסוגלים לזה, ושיטה אחרת, אנחנו צריכים לארגן את הסביבה, לארגן את המקום, לעשות לפי החוכמה את הדרך שלנו, בין הקוצים מה שנקרא. בקוצים עצמם אנחנו לא מסוגלים ללכת. כן, מישהו רוצה לשאול שם? כן.
3: הישורים האלה שהם באים כנגד השגה של בורא, איך הם מורגשים בבן אדם? זה ממש ישורים פיזיים? ככה בן אדם מרגיש את זה?
2: כל דבר שאתה רוצה להשיג, אתה צריך לחשוב קודם על הכלי. איפה שאתה משיג אותו, כן? אני שומע ש... יש איזשהו מאכל יפה, כן? ג'ורבה, כן? כן. אני לא יודע רק מה זה, כן? סיפר לי איזה רומני שיש דבר כזה. אבל אני רואה איך שהוא מתלהב. איך אני יוכל להתלהב רק כשאני... יחשוב על סיסמה הזאת, שם הקדוש, שמביא לי תענוג, ג'ורבה. לא יודע איזה מאכל זה. אז אני צריך עכשיו באיזושהי צורה ללכת ולהשיג חיסרון, כמו שיש לי אותו רומני, שיש לו חיסרון לג'ורבה שלו. כן? איך לעשות? זו הדרך, זאת אומרת, תמיד לפני שאתה חושב על משהו טוב, שבא לך ככה, נו, האלוקות זה טוב, הבורא זה טוב, הרוחניות זה טוב, נצחיות, שלמות, תחשוב על ההפך מזה, זאת אומרת, על מה שאתה תצטרך להרגיש שחסר לך את זה, באיזה מצב אתה צריך להיות כנגדו.
3: ויש בין
2: אדם מצליח ל... איך אנחנו מסוגלים להיות במצב כנגדו, וצריך להיכנס למצב הזה כביכול בבחירה עצמית. אני צריך עכשיו לבנות את הכלי, גם כלי, אני הולך לבנות בעצמי, כן? ובלי שאני אבקש מהבורא שייתן לי את הכלי הזה, זה לא יהיה. ומה הסבל בכלי הזה? הסבל בכלי הזה שאני צריך מרצון לקבל, לבנות את הכלי הזה שהוא יהיה להשפיע. אם זה כלי, הרצון לקבל, זאת אומרת, כנגד התענוג, ודאי שאני... מטבע שלי כביכול רוצה, אבל הכלי הזה הוא גם כן צריך להיות בעל מנת להשפיע. זאת אומרת, הסבל הוא צריך להיות הכפול, כביכול. גם כן שאין לי מילוי, וגם שהמילוי הוא בעל מנת להשפיע, אני אקבל. יש פה סיבוב כזה מיוחד שאנחנו עוד לא תופסים. חיסרון שלא חיסרון. אז לכן הדרך היא מאוד מאוד צרה. וצריכים באמת ללכת בעקביות מאוד שמרנית. שלא לסתור, כי זה דברים כאלה קטנים, הם לוקחים המון זמן, ומכות שאתה מקבל, שאתה קצת סוטה מהדרך, הם לא נכנסים לחשבון שאתה מתקדם בדרך. הם רק כדי להחזיר אותך שוב לאותו מסלול. אז חבל, אתה יכול לצאת ולהיות כמה שנים בצעת, ומקבל מכות, מכות, מכות, עד שאתה מחליט, כן, כדאי לי לחזור. וכל היציאה הזאת, האפנדיקס הזה שעשית ביציאה ובחזרה, הוא לא נחשב לכלום. טעות. כמו שאתה נוסע לאיזה מקום, פתאום טועה ואומרים לך, כדאי, אתה צריך לחזור. אז לכן אנחנו צריכים לחשוב תמיד על שני דברים. מה שאנחנו משיגים ואיך אנחנו משיגים את זה, על הכלי. והעיקר הדאגה היא צריכה להיות על הכלי. המילוי הוא נמצא בשפע, שפע רב. כן.
3: איך בן אדם מביא את עצמו להרגשה שחסר לי בורא? איך הוא לוקח את המציאות?
2: להביא את עצמו להרגשה שחסר לי בורא, זה לא בעיה. הבעיה היא לפניך נכון מי הוא הבורא. אתה מבין? אם הבורא זה טוב ויפה וחשוב וחזק והכל יש בו, כן? זאת אומרת, הכל יהיה לי, איך אני מפנח את זה, כן? אז אין בעיה, אז אני רוצה. אני לא מרגיש תענוגים מסביבי, אני רוצה אותו. כן? אבל אם אני מתקדם הלאה, רוצים לקדם אותי למצב שנקרא לא לשמה, שלא לשמה הוא כלול גם כן מהמחשבות שלי שאני רוצה לתת לבורא. לתת לבורא הכוונה כמו שהוא נותן לי, כמו שהוא משפיע, גם אני רוצה כביכול להשפיע לו. אז אני מתחיל כבר להרגיש במחשבות האלו, שדווקא מתחילים להיווצר בי מחשבות להשפיע לבורא, אני מרגיש בהם חושך. איפה שאתה מרגיש ייאוש, חושך, חוסר תאבון לרוחניות, חוסר תקווה, כל מיני דברים כאלה, אלו המקומות דווקא ששם מתחיל להיוולד רצון להשפיע לבורא. והם נראים לנו ממש, אתה יודע, טוב לימותי מחיי, אני לא צריך את זה. אבל זה התחלת הרצון להשפיע שיהיה לך. ובן אדם בורח מזה, מהמצבים האלו. לא רוצה להרגיש אותם בשום פנים ואופן. וצריכים, אמת, להרגיש אותם, אבל מיד למתיק. איך למתיק? בחשיבות הבורא, בחשיבות הרוחניות, בחשיבות המטרה. אבל אני לא רואה, כאן צריכה להיות חברה, כאן צריך להיות משהו. איזה תקליט שכל הזמן יתפתף לך לאוזן, שזה חשוב וזה כדאי. כמו בעולם הזה של מטרה גדולה, אתה מוכן לסבול. הכל חשוב, הכל תלוי במה שאתה רואה לפניך. אז רק עבודה בשני קצוות. המטרה היא חשובה, וכלי בשבילה צריך להיות ההפך ממנה, הוא גם כן חשוב כלפי המטרה. שני דברים האלה, אם אני מחזיק, אני ממתיק את האיסורים שלי על ידי המטרה שנמצאת לפניי, ואז אני מסוגל לסבול. אחרת לא. הבעיה שלנו שאנחנו כל הזמן נכנסים לקו שמאל. כביכול קו שמאל, זה כך. במילים זה עדיין לא, לא קו ולא שמאל. הבעיה, זהו. אנחנו לא נדבקים לימין לחשיבות המטרה. אבל הסולם אומר, בזה צריך להיות 23.5 שעות. תאר לעצמך עד כמה שאנחנו מפספסים מהקצב, שאנחנו ההפך. כל הזמן נמצאים בשפלות. האור עליון הוא יורד על האדם, פועל על האדם, לא סתם שאדם לא מת. הוא פועל על האדם לפי השתוות הצורה, איזשהו. אפילו שזה אור מקיף, והוא מרחוק, מאיר אלינו. זאת אומרת שאפילו בלי ללא מסך מאיר אלינו. אבל מה זה ללא מסך ומרחוק, מאיר? זה בכל זאת אנחנו צריכים לעשות תנאים שהוא יאיר לנו מרחוק וללא מסך. התנאים האלה שאנחנו מעריכים אותו, שאנחנו מחכים שהוא יבוא, שאנחנו רוצים שהוא ישפיע עלינו. ולא סתם. לכן בזמן הלימוד מאוד חשוב להיות בשלמות, בשמחה, בהתפעלות. לפי זה האור מקיף מהיר יותר. ואם אתה בא ובוכה על החיים שלך, זאת אומרת אתה מקלל את הספר ואת הבורא ואת הרעיון שלו לברוא אותך ולהביא אותך למשהו, אתה לא רוצה שום דבר, שלא יהיה קיים הכל וגם אני עם זה ביחד רק, אז איזה אור מקיף, איזה התקדמות. ואין מנוס מזה, אתה מבין, רק חברה. אם אדם נמצא במצב הזה הוא לא, אין אדם מציל את עצמו מבית איסורים, אי אפשר לבד. ולבורא הוא לא יכול לפנות, אז רק נשאר לו מהצד, חברים. אותם חלקי נשמות שקשורים עליו, ובהם עכשיו בינתיים יש אולי איזשהו חיים, ובו אין. זהו. לכן כתוב, או חברותה או מיתותה. ככה. כן.
3: ואם אני נגיד במצב כזה, יוצר קשר ועושה כאילו את מה שאתה אומר, ובכל זאת לא נפתח, המצב נשאר כזה, מה לא היה בסדר?
2: לא מבין.
3: אם אני במצב כזה,
2: אם אתה, אם אתה לא יוכלת לעורר את הבורא שיענה לך, אז חסר לך כלי. פשוט מאוד. ואנחנו לומדים כך. החב די עליון, יש בו הכל. לכל הדרך שלך עד גמר התיקון. יש לו כל התשובות בשבילך, כל המילואים, כל התיקונים, הכל יש לו. הוא מחכה. אתה מבין? הוא מחכה. אם רצון שלך, בקשה שלך, במשהו כנגד מה שיש לו, אז מיד אותו פתח נפתח ואתה מקבל מה שצריך. הבעיה היא, כמו שכתוב, עשה רצונך כרצונו. ההתאמה בין כלי לאור, אתה צריך לבקש בדיוק מה שאתה צריך לתיקון, למילוי. אז תקבל מיד. מצדו אין שום מניע, אתה לא צריך להתפלל לבקש ממנו. הבקשה זה בעצם בניית הכלי. אתה לא צריך לדפוק לו ולצוק לו ויש לך כאילו בעיה שהוא לא רוצה. להתפלל זה נקרא שאתה דן את עצמו, כן? מילה של להתפלל. שאתה לעצמך מכוון את זה. אז אתה צריך בעצמך לעשות את הדברים האלה, להכין. זה פשוט.
3: כאילו מה, לבקש את הדבר הנכון?
2: לבקש דבר הנכון זאת אומרת לבנות כלי נכון. זהו. זה, אני לא יודע, זה...
3: אני נמצא לגמרי, זה לא עושה כלום.
2: יש לנו המון מערכות שכך עובדים, וזה דבר פשוט. כל דבר שהוא לטובת הילד, ההורים שמחים לתת. רק שילד יבקש משהו לטובתו. אם הוא מבקש משהו לא לטובתו, לא יקבל. אז הבעיה היא בהורים או בילד? כן.
4: אם אתה הולך בדרך חושבית, כל צעד הבא שלך, כלומר, כל אני כותב פה, אתה שדרוש בכל שלב לתפילה, והעניין לתפילה למעשה זה קודם יותר כך, כן? כל זה הבאת על המחלה.
2: הענייה לתפילה שאתה הולך בשדה קוצים זה לא קוצים יותר גדולים. הענייה לתפילה זה תיקון. מה זה תיקון? שהבורא מתגלה, נגיד, ומראה לך מי הוא ומה הוא, עד כמה זה עצום, עד כמה זה גדול, עד כמה זה נצחי ושלם, וזה נותן לך כוח, אמונה, מה שנקרא, ללכת נגד הרצון שלך, שאתה כבר לא מרגיש, אתה כבר לא מרגיש שהרצון שלך מזה נזק, שאתה מנטרל אותו, שאתה לא נותן לו כלום. אתה ההפך, אתה מרגיש שאתה הולך לקראת דבר גדול שאתה מקבל.
4: ואז כדי לגדל אותי, להביא אותי
2: לצד הבא, וכמה קוצים יותר גדולים. ואז כדי, כן, להביא אותך עוד יותר, אז בטח קוצים יותר גדולים. מה זה קוצים האלו? הקוצים האלו זה בדיוק החסרונות שאתה צריך כדי לקבל דרגה יותר גדולה. תאבון עוד יותר גדול, כן? רעף עוד יותר גדול, כדי שתהנה מהאוכל עוד יותר עשיר, עוד יותר מסובך, משובח.
4: עכשיו, בשלב ההכנה, לפני שאדם זוכה לשכר, אנחנו רואים שחברה או בעצם האמצעי הזה שאמור להגדיל את כל הזמן את המטרה, אמור לגרום לך לרצות את המכשול היותר גדול בשביל המטרה שמחכה לך עבריו. שאתה תרצה בתוך עצמך, לקבל מכשול יותר גדול, או
2: שיעבירו
4: אותך מה שצריך
2: להעביר? לא. בן אדם לא צריך לחשוב על המכשולים יותר גדולים ועל דברים יותר רעים שיהיה לו, חס ושלום. הוא בכלל לא צריך לחשוב על זה אף פעם. הוא צריך תמיד לחשוב רק על דבר אחד. אני רוצה את הבורא. אני רוצה להיות דבוק לו. אני רוצה לקבל ממנו כל הדברים מה שיש לו. תכונות, מילואים, הכל. לחשוב רק על טוב. אף פעם לא לחשוב על רע. ואם בא לו רע, מיד אז, מזה שהיה דבוק לטוב, מיד הוא בכל זאת מסוגל לפנות לתיקון.
4: זה יכול לקבל רק על ידי
2: החברה,
4: כי בתוך עצמו
2: הוא
4: לא...
2: רק חברה, או בורא או אני או חברה. הבורא נסתר, אני בזבל, החברה יכולה רק להציל אותו, זהו.
4: גם בעולם הגשמי, שאנחנו רואים כאילו איך חברה שוטפת לך את המוח, או איך היא... מפנה אותך למקומות שאתה חי בזה ממש,
2: כן.
4: כל הזמן, אפילו עם דברים שאני בתוך הרצון לקבל, עדיין אם אדם רואה מטרה שבשבילה התאריך שהוא עובר הוא לא כל כך נעים או ארוך, אז הוא פורש ממנו, אפילו שהמטרה היא פחות או יותר ברורה. עם חברה שעובדת על כל הדברים שהרצון לקבל מסוגל לקבל, כל החושים וכל הכיוונים בצורה אופטימלית, עדיין אדם לא בהכרח ירצה את אותה מטרה.
2: אנחנו רואים שבחברה תלוי הכל. אתה יודע, יש, לא יודע, לא רואים מטרה, והכל כל כך קשה, ואין שום תקווה, ואם חברה מתגבשת, אם היא מייצרת בעצמה, בתוך עצמה חשיבות, של משהו לגמרי לגמרי שהיא לא יודעת בעצמה, אנחנו רואים כאלה דוגמאות, תראה, איך חיים עמים שלמים, באפגניסטן, שם בכל מיני מקומות, ועם איזה, יש להם אידיאלים משלהם, ומטרות משלהם, איך הם בוזים בכל האמריקה הזאת ובכל, אתה חושב שזה סתם בגלל אין להם, בגלל זה הם כך עושים? לא, לא בגלל זה. אלה, חברה יכולה לעצמה לייצר יעדים כאילו, כן? גם רוחניים, גם גשמיים. וזה יחזיק אותה אפילו שאין לה שום דבר. זה לא נכון. החברה עושה את הכל. גם אתה רוצה או לא רוצה, גם לך יש אידיאלים מסוימים בחיים, איזשהו מין קריטריונים שאתה לפי זה הולך, כך בנו אותך במשפחה ובחברה, והם יותר גדולים כבר מדברים ממשיים. מדברים ממשיים, אתה לא יכול לברוח מהם, החברה מחזיקה אותך.
4: גם אם אני אקח עכשיו איזושהי מטרה שנגיד בנו אותי מגיל אפס, ואני רואה שהתהליך אליה, אחרי שניסיתי כמה פעמים להגיע לאותה מטרה, הוא תהליך שלא עושה לי טוב, כן? אז אני לא אמשיך ללכת באותה מטרה, למרות שהמטרה נראית לי ברורה, ולמרות שהחברה חזקה מספיק, זה החברה החזקה שיש. בוא נגיד למה אני פה. כנראה שבחברה שחייתי בה, שעבדה לי מכל הכיוונים, לא... עם כל האידיאלים שלך, עדיין...
2: אז חברה שהיית קודם לא יכולה לספק לך שום מילוי לרצון החדש שפתאום צץ לך. כן? פתאום יהיה לך את כזה רצון שבחברה לא ראית. תשובה על זה. רצון לכסף, לכבוד, למין, לכל מיני דברים, כן, בחברה היית מקבל. אם לא היית מקבל בחברה הזאת, היית נוסע לחוץ לארץ, היית שם עושה חיים. בצורה שרצית. כן? זאת אומרת, אתה תמיד בורח לאיזושהי חברה, אני רוצה לקבל תענוג מסוים, אני חוזר למשפחה, אני רוצה לקבל תענוג מסוים, אני הולך עם החברים לאיזה מקום, או לכדורגל, או לאיזה... אתה מבין? אני תמיד בוחר חברות שהם יספקו לי את התענוגים. ככה זה בן אדם עושה. גם חוסר חברה שאני מתבודד, זה גם כן חברה. זה סביבה. לא. עכשיו, פתאום אני קיבלתי רצון כזה שלא בודדות ולא חול ולא שום דבר, אני לא, איפה שאני רואה את עצמי, אני לא ממלא אותי. אז איפה אני אמצא חברה כזאת? שוב חברה. אין ברירה, רק חברה. איפה אני אמצא חברה כזאת שהיא תספק לי את המילוי לרצון החדש? אז הגעת לי כאן. הגעת לי כאן, זהו. עכשיו כאן אתה שוב ראית קצת שכן, כן, זה בגדול והכל, על כמה דברים בהתחלה החברה ענתה לך עכשיו, לא, למה לא? אז זה פשוט מאוד, כי אתה עכשיו צריך להתאים את עצמך בדיוק יתר לחברה, ולהתאים את החברה בדיוק יתר לעצמך. זה העבודה שאתה צריך לעשות. בזה אתה בונה את הכלי שלך. קצת נתנו, עכשיו חביבי תתחיל לעבוד. אם לא תתחיל לעבוד, לא יהיו לך כלים פנימיים. ואתה לא רוצה את זה. אתה מצפצף על החברה הזאת, וחברה גם כן לא מתייחסת אליך, גם הם אשמים, אני לא אומר שאתה, זה הדדי. החברה לא בנויה גם כן נכון. לא מסתכלת על כל אחד ואחד, לא דואגת לכל אחד ואחד. וזהו, וזה מה שקורה עם כל אחד כאן. לא צריך לדאוג על כל אחד ואחד, אבל אם היה בפנים אש כל הזמן היה רצון לעורר את החיים ודרך זה להתעורר בעצמו, אז לא היה צריך לשים לב על כל אחד מה קורה לו, מה קורה לו, פשוט המגמה הכללית הייתה כבר, אתה יודע, שואבת כולם ככה, מכניסה את בפנים לאותו צינור. וזה אין. תבנה, אתה בחור חזק עם אמביציות גדולות, בבקשה, נותנים הזדמנות לכל אחד כאן. אף אחד, אני אומר לך ברצינות, אף אחד אין כאן שיותר מהשני. החדש ביותר, החלש ביותר, לא חשוב. כל אחד שיתפוס ויתחיל לעשות. וזה באמת רוחנית. לאיזשהו דברים גשמיים יש כאן קופצים. לפי הטבע, לפי ההרגל, לפי איך שאדם איכשהו ימצא את עצמו בחברה, יקבע את עמדתו, אבל ממש בפעולה הרוחנית אין קופצים. אין? יש מארגנים, יש מאבטחים, יש לא יודע, יש המסדרים, כל מיני דבר. לעבודה רוחנית, נטו, אתה מבין שזה ממש מדובר על הרוח, אף אחד לא קופץ. בבקשה, המקום פנוי. כן.
5: יש לי שאלה קצת קשה.
2: קשה לך או קשה לי?
5: לא יודע. חלק מהדבר...
2: כל יום יש לך אבן אחר, לא?
5: לא, זה אותה אבן.
2: זה אותה אבן? חשבת שירוק משהו. עכשיו אתה יודע שיש תקופה אחרת באנושות, זה מה שהיה קודם בספרים זה לא נכון להיום. שזה כבר לא עובד כמו שצריך על האדם. אני אומר ברצינות.
5: לא, אני הולך לעשות איזה משהו עם ספר תהילים לכאן לתוכון
2: ואקסים. נו כבר תהילים יחד עם זה? אז אתה כבר מתחיל... האבן כבר לבד לא עוזרת. אתה חושב יום. לא, אני לא צוחק, אני דווקא לא צוחק, זה בסדר גמור, מכובד בעיניי.
5: לא.
2: אדם שמחפש משהו שיעזור לי, לאט לאט הוא מגיע למה, איך אנחנו, כן? נו, נו.
5: ומה כל
2: הבלגן? או. כתוב על זה פשוט, לך לאומן שעשה אני. למה כל הבלגן הזה?
5: למה כל הבלגן הזה? למה כל ה... הרוע, השחיתות, הרצח, הרוע, הטוב, למה? כל הבלגן הזה, למה?
2: כל הבלגן הזה הוא כדי שאנחנו נברר דבר היחיד, שבשבילו באמת הכל זה קיים.
5: את זה אני יודע.
2: אי אפשר לברר. רק מתוך ה... זה תוצאה משבירת הכלים. ואם לא יהיה לך ערימה כזאת, שכאן בכל דבר יש כל הדברים, וכולם בצורה שבין טוב ורע מעורבבים, ובין כל התכונות, אתה לא תוכל להגיע לאמת. מילה אחת, אמת.
5: למה להגיע עכשיו, לאמת? למה מתחילה להגיע?
2: עכשיו, להגיע לאמת אתה צריך שיהיה לך כל הדברים ניגודיים, ניגודיים זה לזה. וגם כן שכל לברר את הניגוד הזה, וגם כוחות, וגם, זאת אומרת, יש כאן הרבה דברים שאין לך עכשיו עדיין כלום, אתה מבין? לא הכנה לזה, לא כוחות לזה, לא ההבנה, לא ראייה, אתה חוסר כל. ואז באמת הרימה הזאת, שהדברים שאתה צריך לברר כדי להגיע לאמת, היא נראית פשוט אי אפשר לגשת, אי אפשר לנגוע, אי אפשר להכניס יד, אי אפשר... איך אני מתחיל להכיר את זה? זה ממש... זה... כמו תינוק לפני העולם.
5: את הדרך ואת הכלים אני... לא מחפש את הדרך, אני בדרך.
2: מאיפה אתה יודע שאתה בדרך?
5: אני פה.
2: לא, זה לא מספיק. יש כמוך כאן עוד 100 איש, הם חושבים גם כן בדרך, הם לא בדרך, אני חותם לך.
5: אני שואל... כי הם כבר בתהליכים עצמי, לא מתמודד, 4 שנים ככה
2: בחקירה. אבל אתה לא יכול, אם אתה לא הגעת לסוף, אתה לא יכול להגיד שהדרך הזאת מביאה לשם. בהתחלת הדרך אתה לא יכול להגיד שזה בדיוק דרך הנכונה.
5: מה שמכוון אותי זה שאני, מיום ליום אני מסתכל אחורה, אני רואה
2: התקדמות. אתה מתחכם. לא, זה הכל יכול להיות אשליה. מיליונים אנשים כך חושבים. שהם מתקדמים ורואים אור יותר, ויותר הבנה, יותר השגה, יותר ככה מתמלאים עם דברים טובים. לא אומר ש... באמת, שנראה להם שזה רוחניות. יכול להיות אשליה. בעל הסולם כותב על זה במכתב שיש אנשים ש... והיו אנשים בהיסטוריה שמוכנים היו לחתוך ידיים ורגליים שלהם. רק כדי להשיג קצת את האמת. מוכנים להכל. ובאמת היו במצבים כאלו, ביחס כזה ללוקות. ושום דבר לא קרה להם. וכמה אנשים סובלים במחנה עבודה, בכלל דברים שזה, איזה מיטה ואיזה איומים. זה לא הוכחה שזה... זאת אומרת, לא דווקא מזה מגיעים לאמת, אין לך שום הנחה היום
5: הנחה זה נקרא, כן? שבסיס, כן, שאתה יכול לפי זה להגיד שאני בדרך לאמת. קנה מידה, איזה מין נתונים ביד.

0: אז כבר היית יודע בשביל מה כל זה, ודאי. היית פשוט מתחבר עם כל המציאות, כי כל המציאות הוא לתת כדי לתת. אז זה שאתה עדיין נמצא ככה עמום לפני הכל, וכן, ואין לך שום מגע לזה, סימן שעדיין המחשבות שלך והרצונות שלך לא בדיוק עם הטבע, שטבע זה באמת הכל לתת. ולכן אתה לא מבין תשובה. התשובה הזאת שהכל כדי להגיע לאמת.
1: אני מבין את זה, שאלה שלי, אם היא טיפה אחרת, היא יותר אחורה, יותר התחלתית ההתחלתית. האם כל מה שאנחנו עושים, כל האמונה הזאת וכל ההדבקות הזאת, ואני באמת, מה שמכוון אותי זה אור, אני רואה אור, אני הולך אליו, זה מה שאני רוצה, לא מעניין אותי שום דבר אחר. כל זה, זה באמת אמיתי ורוס.
0: אשליה, מה שאתה רואה אורות ואמונה ואתה הולך לקראת זה, זה הכל אשליה. זה אשליה. זאת אומרת, נקבע בכלים שלך, במוח ובליבה, מה שנקרא, איזה מין עכשיו הגדרות שהם נראים לך נעלות. ואליהם אתה הולך. זאת אומרת, לפי ה... כן, אין לך דבר אחר, נכון. נכון, הם דברים שבאמת בנפש שלך, וזה רציני, ואתה מוכן לזה ורוצה את זה, באמת כוונות טובות יפות, אבל...
1: זה הדבר היחיד שיש לי להחזיק פה, כי אני שואל את עצמי, אולי גם זאת אשליה, כאילו, אשליה בתוך אשליה, בתוך אשליה.
0: זה, יש ספר כזה, הכוזרי, כן? ש... איך, מי זה כתב אותו? יהודה לוי, כן. שהוא מספר שם על ה... היה מלך, כוזרים, זה היה עם כזה בדרום רוסיה, זה עוד לא היה רוסיה, זה היה לפני רוסיה, שהוא חיפש את הבורא, והוא עשה כל מיני באמת מעשים כמוך, והתגלה לו בורא, ואמר לו שכביכול, מה שאתה עושה זה לא מה שצריך. נראה לך שזה נכון וזה לא נכון. תחפש, אז הוא הלך לחפש אצל נוצרים, אצל מוסלמים, אצל יהודים. שם מסופר, זה בדיוק ככה זה, שאלה.
1: אז כל הסיפור הזה זה פשוט חיפוש.
0: זה חיפוש דרך.
1: זה חיפוש,
0: פשוט חיפוש. כל הזמן. יצירת הכלי זה חיפוש. זה חיפוש, אז מה הרצון שאיתו אני מתחבר לבורא? זאת אומרת, וברצון הזה שאתה בונה, אתה בונה בורא בתוכך. אתה מבין? מה אתה עושה? אתה בונה את הכלי שלך, שהוא בדיוק מתאים לאחב דליון. אחב דליון זה הבורא, ואתה צריך להיות במגע עמו, בתנאי שאתה מתאים אליו, אז אתה בונה את הכלי שלך, גלגלת עיניים וגם החפ אחר כך שלך, בדיוק כמוהו, זאת אומרת, אתה בונה מעצמך בורא, דמות בורא. ולבד אתה צריך לעשות את זה, ואמת אתה צריך את זה לעשות, יש מאין. זאת הבריאה, יש מאין, שלא בורא עשה את ה, אתה צריך לעשות את זה. נראה לך שהכל מוכן והכל, אבל באמת זה יש מאין. זה ממש... במלוא, ככה, אמת לאמיתו. ואנחנו לא מסכימים לזה. זה באמת בלבולים ועבודה קשה, ואין, זאת אומרת, עבודה קשה. בכל עבודה יש לי מטרה, אני יודע מה זה, יש לי כוחות שאני יודע איזה צריך להשקיע, אני יודע מתי אני מקבל שכר. זאת אומרת, אני שולט, אז הגיעה היא תשלום וזהו. כאן זה נשמה, אתה צריך לתת. זה נכון, אבל אפשרי, כנראה אפשרי.
1: אני תוארתי פשוט, אולי אני אשתף את זה עם אנשים פה, אני לא מדבר הרבה, פתאום בא לי פרצות כזאת.
0: מה?
1: לא, לא. תוארתי יום בבוקר ובא לי הערה כזאת, אני חושב שתוארתי וכתבתי את זה. בצורה הכי פשוטה, איך קולומבוס גילה את אמריקה, זאת אומרת, לא ידע אמריקה. היה לו איזה רצון, היה בתוך בבואה קבועה. הבין שמיצא את עצמו בתוך הבבואה, מוצר לו רצון לחיפוש, לראות מה יש מעבר לים, מה יש מעבר לאופן, מה שהביא אותו ליצור בסוף את המקום החדש הזה ואת העולם.

0: הגדול הזה, זה עצם הרצון עצמו, עצם רצון חיפוש, כאילו,
1: אתה יודע, יש אנשים שהם אוהבים להיכנס למיירות, ושם יש, במיירות יש מקומות עם מים, ובתוך המים יש לך כל מיני עוד חורים, ואתה חודר, כשאתה קופץ למים, אתה חודר דרך איזשהו חור לאיזשהו מקום עוד יותר ועוד יותר, אבל כשאתה נכנס אתה לא יודע אם יש יציאה, ובחזרה אתה לא יודע אם יהיה לך אוויר לצאת. צור כאלה, כל מיני דברים. זה קצת דומה למה שאנחנו עושים. זאת אומרת, אדם צריך לחפש. כדי לקצר את הדרך לחיפוש, נותנים לך כאן כל מיני, אתה יודע, מטפטפים לך כל מיני רעיונות. כן, האמת, מה שאתה קורא זה הכל, זה, יש בזה פעולות, לא מה שאנחנו חושבים. מה אני רוצה להגיד? שהבעיה היא שאנחנו עוצרים בחיפוש. אנחנו לא מוכנים ככה לחדור לתוך מערה, אתה מבין? אולי יהיה שם פתח ליציאה. וזה אפשרי לעשות רק אם אנחנו באמת ניקח אחד מהשני כוחות.
0: עכשיו, נפל לי אסימון. תודה, לא רוצה למצוא לך.
1: אבל חיפוש הוא כל הזמן חייב להיות. מהספר לא יצא כלום. ספר הוא עושה את שלו, אבל...
2: לכוונה.
1: כן. לכן כתוב, מה לעשות עם ילדים שהסכינו? התייאשו. הפסיקו לקפוץ, לחפש. כן.
3: כלומר, לחשוב על הבורא, שאני בצורה נכונה מפנח את הבורא, זה השפעה, זה לא לחשוב על עצמי, שאני לא קיים, איך הבורא יכולה לשכנע אותי שזה דבר טוב, שזה לטוב אותי, ולחשוב על עצמי, איך הבורא יכולה לשכנע?
1: אדם לא צריך לשכנע את עצמו שזה לטובתו או לא לטובתו, הוא צריך, אתה מבין? אתם רוצים לעבוד נגד הבעיה שנגדה אנחנו לא מסוגלים לעמוד. אתם רוצים לשבור את המחסום בכוחות שלכם. אני רוצה לקפוץ מעל ראשי, אני לא יודע איך לתאר את המצב הזה. אתה חייב רק דבר אחד. קשה לך, אתה לא מסוגל, תברח לחברה. שם אתה תמצא כוחות. יש לי בעיה, אני מיואש, הרוחניות לא שווה כלום, הגשמיות לא שווה כלום, אני, מה אתה יכול לעשות? אני עכשיו צריך לחפש כוחות, איפה אני אקח כוחות? איפה אני אקח את התקווה? איזה אני אקח מטרה? אני, שאתה תתחיל לחפש בתוך עצמך, אתה מזה לא תצא. לא תצא. יש לך רק דרך היחידה. אף בעיה שלנו אי אפשר לפתור בצורה ישירה. מתוך רצון לקבל לרצון להשפיע, אין לך חדירה. לא עניתי, תשאל עוד פעם.
3: זה משהו אחר שאל. לא. חברה יכולה לשכנע שלא לחשוב על עצמי, זה טוב.
1: חברה יכולה לשכנע אותך לא לחשוב על עצמך, אלא על הבורא. וזהו. מה יש לך לחשוב על עצמך, אני לא מבין. הוא כותב במאמר לסיום הזוהר, כמו שבורא לא חושב על עצמו, אין יותר פירוט מהבורא אם אדם חושב על עצמו.
3: מה זה, אני לא יכול.
1: אתה לא יכול, תלך לחברה. אני לא אומר שאתה יכול, לך לחברה. אם אתה לא יכול, לך לחברה. נו, מה מבין? וחברה חייבת לספק לך כזאת חשיבות על הבורא, שאתה כל הזמן תחשוב עליו. כאילו אתה לא נמצא, אתה רוצה להידבק בו, וזהו. תכניס בו את הכל לתשומת לב שלך, וזהו, זה נקרא שאתה על עצמך לא חושב. ודאי שאתה חושב ומשתוקק מתוך עצמך, אבל אתה דבוק בו, ולא נכנס לתוך עצמך ממש.
3: ואם אני מרגיש שאני
1: מתחיל
3: לחשוב על עצמי, אז אני לא יכול... וכשאני רוצה לבוא, מרגיש את ההפך, כי אני לא מרגיש שאני מקבל פה את מה שאתה אומר, אלא בדיוק את ההפך.
1: כן.
3: אז זה אומר,
1: זה לא חשוב, החברה היא מחלישה אותך ומחזקת אותך. אתה חייב לשפר אותה. אתה חייב בכל זאת להתאים אותה לעצמך. זה מה שהבעל הסולם כותב, זו הבחירה היחידה, זאת אומרת, זו פעולה היחידה שאתה מסוגל לעשות בעולם הזה. בכל היתר הדברים אתה בובה. גולם. פשוט דווקא אל תחשוב על שום דבר אחר, כי שם הכל הסתדר, אתה איך שצריכים, ולא תלוי בך כלום. חוץ מדבר אחד, רק תבין, אם הוא אומר בחירה היחידה שיש לאדם, אז מה עוד יש לך לקפוץ? בכל היתר הדברים אתה פשוט צריך לזרום וזהו, עם כל העולם, עם מסגרת, מה שהם עושים, מה שהם נותנים, זה לא חשוב. רק ברוחניות אתה צריך לבנות לעצמך סביבה. זהו, על זה אתה צריך לשים תשומת לב. יתר הדברים, אין לך שום בחירה. אתה פשוט נטול בידי הטבע, גשמי או רוחני, כאחד וזהו. תעזוב את כל היתר הדברים. זה פשוט, זה דון קישוטיות. שאתה כאילו עושה משהו. זה כל כך כתוב ברור. ואנחנו אומרים, הכל בידי שמיים, אין עוד מלבדו, הכל זה יסתדר. וחוץ מהחברה, אנחנו מוכנים הכל לעשות. זה מראה לנו עד כמה שבאמת הדבר הזה הוא רק הוא החשוב. כולנו פשוט רובוטים. גולמים, לא יודע מה, מריונטות, מה שתגיד. חוץ מזה. זה האמצעי היחידי שאתה יכול להתקרב לבורא. זה נשאר לך מכל מה שנראה לך פתחים, נשאר לך רק פתח אחד הזה.
3: גם אם יש מצב שאני מרגיש
1: כולם, אני מרגיש... זה לא חשוב... אני לא יודע מצבים, אני לא יודע כלום, אני אומר לך משהו, כותב, תקרא עוד פעם. אין לך עוד פרמטר אחד, לא בתכונות, לא ברצונות, לא במחשבות, בשום דבר שאתה יכול לקבוע מצב העתידי שלך. זאת אומרת, לקבוע משהו, לעשות משהו, חוץ מזה. אין ברירה לנו. פשוט אין ברירה. כן.
2: אמרת מקודם שבעצם לכל מיני עבודות גשמיות, לא משנה מה, דברים שנראים גדולים, דברים שנראים קטנים, תמיד יש קופצים. אבל לעבודה הרוחנית התכלס אין קופצים. אני לא יודע לגבי אחרים, אני יודע לגבי עצמי שאולי מרוב עצים לא רואים דייר. לא יודעים מה זה באמת, מה זה העבודה הרוחנית, מה זה העניין הזה, ואיך
1: אנחנו... אתה אומר שיש כל כך הרבה, יש כל כך הרבה התעסקויות, כן, בכל מיני דברים, שלא יודעים בדיוק מה זה שייך לעבודה רוחנית ומה לא. אז לעבודה הרוחנית שייך כל דבר שבזה אני בונה חברה ואת עצמי כלפי חברה וחברה כלפיי. זה רק זה שייך לעבודה רוחנית. אבל שזה יהיה בכוונה להגיע למטרה, להגיע לבורא, ודאי. אחרת זה חברת, אתה יודע, כמו שדיברנו, או חברת ליצים, או חברה שם קומוניסטים שרצו גם כן לעשות טוב לשני.
2: אז איך אנחנו יוצרים את זה ככה שהחברה לא תהיה סתם איזה תקליט צרות שמנגן או שלא תנגן בכלל כמו עכשיו?
1: מתחילים לבנות מאפס, ולא חשוב שזה יהיה מלאכותי לגמרי. ואחר כך זה יהיה לא מלאכותי, אלא אגואיסטי, שאנחנו נראה שאנחנו מתקדמים. מה זאת אומרת מתקדמים? שאנחנו באמת נראה תועלת מזה שאני שומע והוא שומע והוא שומע על האלוקות ועל הכל, שזה גדול. אז אנחנו, אנחנו מתקדמים, אנחנו כבר, וזה יהיה באמת לא לשמע טוב.
2: אבל היינו במצב הזה פחות או יותר. נשמע כמו תקליט צרות באיזשהו שלב.
1: זה מצא את עצמו באיזושהי צורה, צריכים לחפש אולי צורות אחרות. אני לא יודע.
2: מה, איך עושים את הצעד הבא?
1: לא יודע. אני לא יודע. נתתי כל מיני צורות, לדוגמה. תעשו מה שאתם רוצים. כן. אני אומר ברצינות, אני יותר לא נוגע. לרוחניות, מה שיש בחברה, לא נוגע. זו בחירה שלכם. קיבלתם כל התורה. אני אומר ברצינות, אני יכול לצעוק על שם, על כל מיני תקלות תכלס, סתם באיזה עבודה שם, שעשו או לא עשו. וגם זה לאט לאט לא. כן. הכל ברור? נלמד.
4: כעת נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
5: טוב, קיבלנו בוסט של חשיבות החברה, שבעצם אין כזה דבר שחברה מחלישה. זה לא חשוב, החברה היא מחלישה אותך ומחזקת אותך, אתה חייב לשפר אותה, אתה חייב בכל זאת להתאים אותה לעצמך. זה מה שבעל הסולם כותב, זה הבחירה היחידה. אתה חייב רק דבר אחד, קשה לך, אתה לא מסוגל, תברח לחברה, גם שם אתה תמצא את כוחות. טוב, יש הרבה מאוד דברים שקשורים לעבודה פרטית של אדם, לנושא של המצבים של הרגשה, של ייאוש, חוסר תקווה, דווקא במצבים האלה, זה הנקודות של יצירת הכלים, משם אנחנו משקיעים. ומשם אנחנו בעצם בונים את המדרגות הבאות.
6: כן, מאוד יפה. זה בעצם הסוד, כי אדם לא יכול להשפיע על כלום, חוץ מנקודה אחת קטנה, ממוקדת, קונקרטית. זה הסביבה שלו, כמה שהוא נכלל בה, כמה שהוא משפר אותה. וזה גם לא עוזר התיקון שלו, נגיד הסבל, יש הרבה סבל מיותר, שאם אדם סותם מהחברה, יכול להגיע לאיזה שהם מקומות אחרים, ואז עוברים שנים או גלגולים, עד שהוא מבין שזה טעות, וזה זמן שלא עזר לו לתיקון, זה פשוט זמן שכאילו הוא טעה, ואז הוא שם לב שהגיע למקום לא נכון, ואז הוא צריך לחזור. וגם, ובתוך החברה צריך לא לעזוב את החיפוש, כל פעם צריך, רב כמה פעמים בזמן השיעור, הדגיש את המילה חיפוש. חיפוש איך אני בונה את עצמי, איך אנחנו בונים את עצמנו בדמיון למדרגה הבאה, רוחנית. היה גם את המשל של המערה, שהיא חשוכה, שצריך להיכנס פנימה, לא יודעים אם יש פתח, לא יודעים אם יש מספיק חמצן, אבל אליה צריך להיכנס, וזה משהו שאנחנו צריכים לתת כוחות אחד לשני, לעשות את הכניסה הזאת ולהיות יחד בחיפוש הזה.
7: דווקא גם המצבים האלה של הייאוש, של החוסר כוחות, של המצבים כביכול הכי קשים, שמה שהאדם מרגיש טוב לאימות עם החיה, זה ממש אותה התחלה של נקודת ההתחלה הזאת של הרצון להשפיע, של לרצות לעבוד לטובת הבורא. ושם האדם צריך כל הזמן, רב דיבר על להמתיק וקבל כוחות מהחברה ולהרים חשיבות כדי לעבוד כנגד זה.
8: כן, שכל דבר שמשיגים, דווקא משיגים מהמצב כנגדו, מהמצב ההפוך. גם השיעור בזמן הלימוד מאוד חשוב להיות בשלמות, בשמחה, בהתפעלות. לפי זה האור מקיף מהיר יותר.
9: אני אקרא את הקטע שדני דיבר עליו, גם אני שמעתי אותו. איפה שאתה מרגיש ייאוש, חושך, חוסר תאבון לרוחניות, חוסר תקווה, כל מיני דברים כאלו, אלו המקומות דווקא ששם מתחיל להיוולד רצון להשפיע על הבורא. והם נראים לנו ממש, אתה יודע, טוב לי מותי מחיי, אני לא צריך את זה. אבל זה התחלת הרצון להשפיע שיהיה לך. ובן אדם בורח מזה, מהמצבים האלו. הוא לא רוצה להרגיש אותם בשום פנים ואופן. וצריכים, האמת, להרגיש אותם. אבל מיד להמתיק. איך להמתיק? בחשיבות הבורא, בחשיבות הרוחניות, בחשיבות המטרה.
5: זוהר כותב לנו, יש מקום אחד שאליו אנחנו צריכים להטמיע את עצמנו בחברה. לא נוכל להגיע לבורא מתוך חפירה עצמית. פשוט להיות בחיפוש מתמיד להגיע לדבקות בתוך החברה. כמו הצורה שרב תיאר עם הצוללנים במערות שנכנסים פנימה לחפש ורק קדימה למטרה לגילויים.
10: כן, זה באמת תמצית השיעור, זה העבודה עם החברה, ושם אין קופצים. תמיד יש מקום למשרות פתוחות. כמו שהרב הסביר, שנראה לנו שאנחנו עובדים, קופצים מסביב, אבל בעצם העבודה האמיתית שבה דווקא כולם שווים, יכול להיות חלש, עם אמביציות גדולות או קטנות, כזה חיסרון, כזה חיסרון, אבל אם הוא עובד במקום הנכון, אז זה הרוחניות, אל מול חברה דווקא. עוד דבר יפה ששמעתי, שהחיפוש עצמו הוא זה שמייצר את הכלי. יצירת הכלי נובעת מתוך החיפוש כביכול אחר הכלי, אבל זה כבר הבנייה של הכלי.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור. לפני כן נשיר יחד שיר.

0: שלום חברים יקרים ואהובים, אנחנו מתחילים את השיעור בתלמוד עשר הספירות. אנחנו בעצם נמצאים בחלק ב', אנחנו תכף מסיימים את פרק א' והם עוברים לפרק ב' של חלק ב', וכרגיל אנחנו רוצים להזכיר כמה חשוב שאנחנו ניכנס לשיעור הזה ממש עם כל הלב שלנו. כל פעם אנחנו רואים כמה שהרב והמקובלים ובעל הסולם מזכירים לנו, תשימו לב, אין כאן מדובר באיזשהו שטח גשמי או איזושהי גיאומטריה גשמית, צורה גשמית, אלא שאנחנו ננסה לחדור הפנימיות של הדברים. זה לא שכמו שאנחנו מכירים, יש איזשהו שטח, אנחנו מקווקבים אותו, כאן הצלחנו לקבל מילוי, כאן לא הצלחנו בצורה כזאת. אנחנו רגילים להתייחס למציאות שלנו. וכאן המקובלים רוצים להכניס אותנו לעוד יותר פנימה, כי כל הצורות, כל הסרטוטים, כל ההבחנות, מה שאנחנו קוראים כאן, זה הכל איכויות, איכויות של טיב היחס של בורא ונברא, איך זה קשור לבחירה החופשית של הנברא, איפה זה מעמיד אותו, התגובה שלו כלפי ההשפעה של הבורא. ולכן, כמה שאפשר, בואו באמת נשתדל שהחומר הזה ינגן לנו על הלב, יכוון לנו את נימי הלב, גם אם לא מבינים הכל בשכל, אבל שאנחנו נתפעל ממש מתוך הרגש כאן, וזה יכוון אותנו נכון לתפיסה הרוחנית.
1: כן, אז יש לנו מתוך החלק הראשון של השיעור, יש ציטוט מאוד יפה שרב אמר, בוא נשמע. יש לנו את זה גם בכתוביות לדעתי. אז תראו מה רב אמר לנו, ממש הכנה לשיעור של תעס. האור העליון הוא יורד על האדם, פועל על האדם, לא סתם שהאדם לומד. הוא פועל על האדם לפי השתוות הצורה, איזשהו. אפילו שזה אור מקיף, והוא מאיר והוא מרחוק מאיר עלינו. זאת אומרת שאפילו בלי, ללא מסך, מאיר עלינו. אבל מה זה ללא מסך ומרחוק מאיר? זה בכל זאת, אנחנו צריכים לעשות תנאים שהוא יאיר לנו מרחוק וללא מסך. התנאים האלה שאנחנו מעריכים אותו, שאנחנו מחכים שהוא יבוא, שאנחנו רוצים שהוא ישפיע עלינו ולא סתם. לכן בזמן הלימוד מאוד חשוב להיות בשלמות, בשמחה, בהתפעלות. לפי זה האור מקיף, מאיר יותר. אז כן, אנחנו ניכנס עכשיו לשיעור תעס עם הרב. אנחנו בדיוק מסיימים את פרק א' של חלק ב'. כולם יכולים לפתוח את תעס א' חלק ב' עמוד מ"ה. אנחנו נקרא את עוד ז'. משך השיעור הוא כ-40 דקות, מומלץ כרגיל לכתוב נקודות עיקריות ממה שמסביר לנו הרב במהלך השיעור. בואו ניכנס לשיעור.
2: ספר תלמוד עשר הספירות, כרך א', חלק ב', עמוד מ"ה, עוד ז' למעלה. כל עולם וכל ספירה כלולים מ-10 ספירות פרטיות ומפרטי פרטיות לאין קץ, ספירות דעיגולים מקיפות זו את זו כגלדי בצלים. והנה כל עולם ועולם יש בו יוד ספירות פרטיות, וכל ספירה וספירה פרטית שבכל עולם ועולם כלול מיוד ספירות פרטי פרטיות, וכולם כגלדי בצלים זה תוך זה, על דרך תמונת הגלגלים כנזכר בספרי התוכניים. שוב, עוד זין למעלה. והנה כל עולם ועולם יש בו יוד ספירות פרטיות. וכל ספירה וספירה פרטית שבכל עולם ועולם כלול מיוד ספירות פרטי פרטיות, וכולם כגלדי בצלים זה תוך זה, על דרך תמונת הגלגלים כנזכר בספרי תוכניים. ונעבור לעוד חטא קטנה, שלמעלה מתייחסת לכלול מיוד ספירות פרטי פרטיות, למטה בעמוד מ"ו, באור פנימי, טור א', עוד ח' קטנה.
3: אנחנו צריכים שוב, לא לשכוח שמדובר על הרצון לקבל, שנברא באינסוף, כרצון אחד. ולמה הוא אחד? לא היה מורגש שיש שם הרבה רצונות. כי הכל היה תחת האור, שאור ייצר את הרצון, ייצב אותו, פיתח אותו, וכל פעם היה מילוי קודם לרצון. ולכן הרצונות לא היו מורגשים. כי בזמן שיש מילוי, יש הרגשת המילוי בתוך הרצון, ולא הרצון. רצון מרגישים שהוא ריק. אבל שהוא מלא, לא מרגישים אותו, מרגישים את המילוי. כי המילוי בא מלמעלה, הוא השולט, הוא העליון, הוא היותר שלם, כן? ולא חיסרון. כשנעשה צמצום א', ואותו רצון רוצה לקבוע מי אני, מה אני, איך אני אתנהג, והכל תלוי לא באור, אלא במה שאני מחליט על האור, עד כמה שאני יכול להיות בו שווה, שונה, משתווה וכן הלאה, מתחילים לראות ברצון הזה מלא רצונות פרטיים, שהוא לא אחד, אלא כולל אין סוף רצונות הפרטיים, שעל כל רצון פרטי יש עוד רצונות פרטיים, ועוד ועוד ועוד, וכך הם, כל הרצונות האלה. ולמה? כי כך הוא, הרצון השרף הכללי הזה, בודק כל פעם את הרצונות שלו הפרטיים, כדי אלו כן יכולים להשתוות לאור ובכמה, ואלו לא יכולים, ואז על ידי עבודת הרצון בלהשתוות עם האור, אז אנחנו רואים שברצון הזה יש הרבה חלקים. וחלקים האלה שהם רוצים להשתוות לאור, אז כבר הם מתחלקים לחמישה עולמות, כל עולם לחמישה פרצופים, כל פרצוף לחמישה ספירות, וכו' וכו' וכו' ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד. אז לא לחשוב שזה משהו חדש, אל גם כן ודאי באינסוף זה היה, אבל שם זה היה בכוח, לא היה ברור, לא היה מורגש. מה שאם כן, כשרצון מתחיל לעבוד מתוך עצמו, שהוא הקודם לאור, אז אנחנו מתחילים להבחין בו כל מיני החלקים. וחלקים האלה אחר כך, כשהם מקבלים גם כן כיוון אחד, ומגיעים למצב שכל הכוונות שלהם רק לאור, אז הם גם כן מתחברים יחד כלפי האור, בכוונה אחת, ושוב נעשים לרצון אחד שאין בו שום שינויים. כי ככל נשלט תחת כוונה אחת, להשפיע. ולא חשוב איזה רצונות. קטנים, גדולים, כל אחד לפי העוצמה שלו, ב-100% רוצה להשפיע. אז שוב אנחנו חוזרים לאותה צורת העיגול, מה שהיה לנו באינסוף. ובינתיים, אם אנחנו מדברים על העבודה הבלתי מושלמת של הרצון להידמות לאור, אז אנחנו אומרים שלפי האביות שבו, זאת אומרת, עוצמת הקבלה שבו, הוא נמצא ביותר קרוב או יותר רחוק לאור. ולכן יש לנו אותו מצב אינסוף, אבל כבר מחולק לכל מיני עיגולים, גדלי בצלים, זאת אומרת ספרות, איך שאנחנו כאן מציירים, זה לפי המסכים.
2: בבקשה. עוד חטא קטנה בטור א'.
3: ועוד הייתי אומר שאם אפשר גם יחד עם זה לא לשכוח שכל מה שאנחנו כאן מתארים, אנחנו מתארים את זה מתפיסת המציאות של האדם. שכך הוא מרגיש. זאת אומרת, כל העולמות האלה, כל הספרות האלה, הכל זה נמצא בתוך הרצון שלנו, ומתוך שהרצון הזה עדיין הוא מקולקל ולא שלם, אז אנחנו רואים בו כל מיני חלקים למיניהם, ספרות, יושר, שינויים למיניהם. ברגע שהרצון שלנו יהיה מתוקן, תפיסת המציאות שלנו היא תעבור שדרוג, ואנחנו נראה האור הפשוט ממלא כל המציאות. זאת אומרת, אם אפשר לפעמים גם כן להשתדל לקבל את זה מתפיסת המציאות. שכל זה מתרחש בנו.
2: עוד חטא קטנה בתור א' עמוד מ"ו, מתייחסת לכלול מיוד ספירות. תם דבר התכללות הספירות האמור, תבין על פי הכלל הנודע שאין היעדר ברוחני. וכל האור העובר ממקום למקום קונה מקומו לנצחי בכל אותן הבחינות שעבר דרכן. ומתוך שכל ספירה תחתונה נאצלת מספירה עליונה בדרך סיבה ומסובב, על כן נחשבת התחתונה כעוברת דרך העליונה. ועל כן, הכרח הוא שכל הספירות נכללות זו מזו, כי למשל, כשיוצאות בית הספירות הראשונות, כתר וחוכמה, הרי אור החוכמה מחויב לצאת מאין סוף ברוך הוא, שהכל נמשך ממנו, ואחר כך אור החוכמה מחויב לעבור דרך ספירת הכתר, בטרם ביאתו לספירת החוכמה, משום שספירת כתר גרמה יציאתו. ומתוך שספירת החוכמה עברה שמה, קנתה מקומה שם, ונמצאות עתה בית ספירות בכתר, שהן כתר, חוכמה. ועל דרך זה, אחר שיצאו כל 10 ספירות דאור העליון ממעלה למטה, עד המלכות, הרי כל תת הספירות שלמטה מכתר, הוכרחו לעבור דרך הכתר, משום שהיה סיבה ראשונה ליציאת כולן. ועל כן, קנו כולן מקומן שמה, כי אין היעדר ברוחני. ואם כן ישנן בהכרח כל תת הספירות התחתונות, גם בכתר עצמו, מטעם שעברו שמה. ועל דרך זו יש בהכרח תת ספירות בחוכמה, כי חטא ספירות שלמטה ממנה הוכרחו לעבור דרכה. וכן חטא ספירות בבינה, מהטעם האמור, וכן זין ספירות בחסד וכולי, ואחת במלכות, להיותה התחתונה. ונודע שמלכות מעלה 10 ספירות דאור חוזר ממנה ולמעלה, המלבישות ל10 ספירות דאור העליון, הנקראות 10 ספירות דאור ישר. ואור חוזר זה נקרא אור המלכות, שאין לה שום אור אחר. ואור חוזר זה מכונה בכל המקומות 10 ספירות העולות ממטה למעלה. ונתבאר שם שהמלכות נקראת כתר ל10 ספירות ההן, משום שהיא סיבה ליציאתן. והסמוך לה נקרא חוכמה, ומדרגה ג' ממנה נקראת בינה וכולי, ונמצא כאן שכל הזך יותר הוא קטן יותר, עד שהכתר האמיתי מקבל מאור חוזר זה רק בחינת מלכות. ולפיכך תשכיל, אשר 10 ספירות האלו שממטה למעלה נמצאות כולן במלכות, שהרי כולן עוברות דרך המלכות, כי המלכות היא השורש שלהן. ועל כן קנו כולן מקומן במלכות, ונמצא על כן שגם המלכות כלולה מ10 ספירות. ודרך היסוד עוברות תת הספירות דאור חוזר, הרי י' ספירות ביסוד. ספירה אחת דאור העליון, שהוא ממעלה למטה, ותת ספירות דאור חוזר, שהן ממטה למעלה, שמוכרחות לעבור מקומו. ועל דרך זה 10 ספירות בהוד, בית ספירות ממעלה למטה, דהיינו אור ההוד ואור היסוד העובר דרכו, וחטא ספירות ממטה למעלה. ועל דרך זה 10 ספירות בנצח, ג' ממעלה למטה, וז' ממטה למעלה, וכולי על דרך זה. באופן שאחר יציאת 10 ספירות דאור העליון ו10 ספירות דאור חוזר, נעשתה כל אחת ואחת כלולה בהכרח מ-10 ספירות שלמות. ועל דרך זה בפרטי פרטיות עד אין קץ, שנמצא בהכרח כל אותו דרך ההתקללות האמור, ואין כאן מה להוסיף יותר, ועיין בהסתכלות פנימית שהרחבנו את זה בהסבר רחב.
3: נו, על זה הוא ידבר אחר כך, אנחנו למדנו את זה, שבסופו של דבר יוצא לנו המשולש עליון, שזה אור ישר, ומשולש התחתון, שזה האור חוזר. ויש לנו תמיד בכל ספירה וספירה חלק מאור ישר וחלק מאור חוזר. בכתר יש לנו תת ספירות דאור ישר ומלכות מאור חוזר. ובמלכות יש לנו כתר דאור חוזר, תת ספירות מאור חוזר ורק אחד מאור ישר, כתר. ובכל ספירה וספירה זה תלוי איפה שהיא נמצאת, אז בהתאם לזה יש לה אלו מאור ישר ואלו מאור חוזר. ככה זה יוצא. על מה זה אומר? על עוצמת הספירה. עד כמה שהיא לפי העוצמה שלה משתתפת קודם כל בכל הספירות האחרות, ומה מידת ההשתתפות שלה. לא יכולה להיות לא יותר ולא פחות. דרך אגב, מכאן אנחנו רואים, וזה גם כן כלפי הנשמות שנמצאות באותו הסדר. הרי מה זה, מה כל הרשת הזאת? אם אני נמצא כחלק האינטגרלי באיזשהו מערכת, אז מערכת קובעת לי את הכל. אני רק יכול להגיע לאופטימום שלי, למצב הנכון שלי. כן? אבל המצב הזה הנכון, הוא יקבע איפה שאני נמצא לפי התכונה שלי, איפה שאני יכול להיות כמשפיע, ואיפה שאני עדיין לא מסוגל להיות כמשפיע וכן הלאה. המצב הזה הוא קבוע, שייך, נקבע על ידי שורש נשמה שלי. העבודה שלי רק להגיע להיות המשתתף בצורה מלאה. אבל מה זה? זה כבר השורש נשמה שלי הוא קובע לי. וככה זה כאן. זאת אומרת, תמיד יש לנו ספירות דור ישר, כן? אלה ש... מאיפה הן באות ספירות דור ישר, כמה דרגות לאור צריך לאור, כמה דרגות אור צריך לעבור כדי להגיע לכלי. כן? זה הדרך האור. כן? אור ישר. שהוא מגיע לכלי, בכלי הוא מעורר הרגשה, ואז מצד הכלי יש לנו אור חוזר. אז כדי לבצע את הפעולה, כן, הרגשה בתוך הכלי, נגיד אם אני מדבר על הכתר, אז מספיק כאן אור אחד. חוכמה, אז שני אורות בכתר צריך להיות כדי להזמין בחוכמה הרגשה. שלושה אורות בכתר, שניים בחוכמה, כדי לה... כדי לעורר לנו תגובה בבינה, ואז בינה מתחילה להגיב, כן? וכן הלאה. כן? בגבורה דקטר צריך להיות אור, וכדי להזמין תגובה בחוכמה בחוכמה דחוכמה, ולהזמין תגובה בבינה דבינה, וכדי להזמין תגובה בקטר דחסד. וכן הלאה. זאת אומרת, מה נמדת על ידי אור ישר? להגיע לנושא, הרצון. ועל ידי האור חוזר כאן כבר תגובה שלו. אז אנחנו יכולים בצורה כזאת לדבר על כל, על, על כל האינסוף, כלי די אינסוף, כן? וכל כלי, כלי פרטי. לא חשוב. כן? אז תלוי במצב שלה, כאן נשמה אחת, כאן אחרת, כאן אחרת, לא חשוב. אנחנו, מה אנחנו מודדים כאן, כן? נגיד שזה נשמה כללית. מה אנחנו מודדים כאן? אנחנו מודדים את מספר הפעולות כדי לעורר את הנשמה הזאת, ומתוך זה אנחנו גם כן יכולים ללמוד מה צריכה להיות עליה הלחץ, העבודה כדי לעורר אותה, ומה התגובה שלה, מה מידת ההשתתפות שלה ואופן ההשתתפות שלה בכל המערכת הכללית. אתם מבינים על מה כאן? הרשת הזאת היא רשת שיכולה, והיא לא בדיוק תלת מימדית, ויש פה, כמו שאנחנו לומדים אחר כך בבית שער הכוונות, יש כאן חפי פרצופים שמתלבשים זה על זה, זה, ועוד מחולקים, שורש נשמה גוף פנימי, איך לבוש והיכל חיצון. אבל אם אנחנו לוקחים כל החשבונות האלו, שזה במוח אי אפשר, זה רק בראייה שזה מתגלה, אז יוצא שיש לנו יכולת לדבר כבר על הכל פרט ופרט, על נשמה פרטית, על הפעולה פרטית עליה, התגובה פרטית משלה. כאילו הסבר פשוט מה יש כאן, אבל הוא מביא לנו יכולת לדבר על העבודה הפרטית שלנו, על מקום הפרטי של כל אחד.
2: הלאה. עוד ת' למעלה מתייחסת למילים כגלדי בצלים, עוד ת' למטה, עוד ממבב טור ב'. היינו שכל עליון מקיף את התחתון ממנו מכל צדדיו בשווה, בלי הבחן מדרגות. אנחנו עוברים לעוד חטא.
3: זה כחוק של הכלים די עיגולים. אין ביניהם מגע, בין כלים די עיגולים. למה? איך יכול לנגוע רצון אחד ברצון שלי, שני? איך יכול להיות? אני רוצה בירה, אני רוצה לחם. אני רוצה לנוח, אני רוצה לרקוד. רצונות שונים לגמרי, אף אחד מהרצון אחד לא יכול להבין את הרצון שני. קשה לי עכשיו לתאר לעצמי שאני עכשיו עם החום, עייף, שפעם רציתי לקפוץ, לרוץ, לרקוד. אבל שאני רוצה לרוץ ולרקוד, תתחיל לעצור אותי, בשבילי זה עינויים. ועכשיו תתחיל לעורר אותי, בשבילי זה עינויים. זאת אומרת, כל רצון הוא יעגול ולא נוגע בשני. זה מבטא לנו הצורת העיגולים. זה בתוך זה. כן? היחס ביניהם יכולה להיות רק על ידי המסכים, על ידי הצינורות. על ידי העבודה ברצון. אז אנחנו יכולים לקשור ביניהם, להתחיל לשוות ביניהם. אם יש לנו כוונה על הרצון, כלפי המקום אחד, כלפי הבורא, כלפי הבחן אחד. יש בזה הרבה פילוסופיה, אבל כוונה הפילוסופיה, זאת אומרת, הרבה השלכות. תמשיך.
2: עוד חטא למעלה בעמוד ממזיין. כל עיגול הקרוב לאינסוף יותר מחברו, נבחן לעליון ומשובח מחברו, עד שעולם הזה, להיותו בנקודה האמצעית, המרוחקת מאינסוף, יותר מכולם, הוא בתכלית הגשמיות. כל עיגול ועיגול, מכל העולמות כולם, אשר בתוך החלל, כל הקרוב אל אור אינסוף יותר מחברו, הוא עליון מאוד ומשובח מחברו, עד שנמצא כי העולם הזה, הארצי, החומרי, הוא נקודה האמצעית תיכונה, תוך כל העיגולים כולם, בתוך כל המקום החלל ואוויר הפנוי הנל. וגם הוא מרוחק מן האין סוף הרחקה גמורה יותר מכל העולמות כולם, ועל כן הוא כל כך גשמי וחומרי בתכלית הגשמיות, עם היותו נקודה אמצעית בתוך כל העיגולים, והבן זה היטב.
3: אבל על ידי הקף, דווקא התחתות ביותר, האמצעי, החור ביותר, יכול להגיע להיות הגבוה ביותר. מתוך העיגולים האלה אנחנו יכולים ללמוד שאין לנו שום אפשרות להגיע לתיקון, אלא על ידי הקשר בינינו, שזה בצינורות, במסכים המשותפים, לא ברצונות, אלא במטרה המשותפת. ברצונות אנחנו אף פעם לא יכולים להיות קשורים זה לזה. זאת אומרת, אני בפנים ואתה בפנים, כל אחד בתוך עצמו הוא חי וגר ונמצא. כל עיגול בפני עצמו. אם אנחנו קושרים את העיגולים האלו, על ידי שלכל עיגול יש יושר משלו, אבל כל היושר הזה בכוונה שווה, לא, דומה לאחרים, שאנחנו כלפי בורא אחד, כלפי מטרה אחד, מכוונים את העיגולים שלנו בצינורות המשותפים, אז אנחנו מתחברים. זאת אומרת, תכלס במשפט אחד, על ידי העבודה המשותפת, נשמות מתחברות. אין אחרת להם שום אפשרות להתחבר. אני לא יכול סתם לשבת ככה ולא לעשות כלום, ומישהו עוד ומישהו עוד, ואנחנו חולמים על משהו, על אהבה ועל כלום, לא יעזור. חייבים לעבוד עם המסכים, עם המטרה המשותפת, ואז על ידי הבירור הזה יכולים רק להתחבר. זאת אומרת, חיבור, ובפרט אחרי השבירה, שאנחנו אחרי השבירה ללא מסך עיגולים, כן? אין מה למטה, אין שום חשיבות בישפעה לעומת הקבלה, ההפך וכו'. רק על ידי העבודה המשותפת כלפי מטרה אחת, כן? בצינורות, במסכים, מעל הכלים דיגולים, אנחנו יכולים להתחבר למערכת אחת. אז רק במידת שיתוף העבודה. לכן מאוד חשוב לנו הפצה או משהו שכולם מתאספים וכולם עושים. אז בתוך גדלי בצלים אנחנו הופכים להיות לאדם ישר, זקוף.
2: שוב עוד חטא למעלה. כל עיגול הקרוב לאינסוף יותר מחברו נבחן לעליון ומשובח מחברו, עד שעולם הזה, להיותו בנקודה האמצעית המרוחקת מאין סוף יותר מכולם, הוא בתכלית הגשמיות. כל עיגול ועיגול מכל העולמות כולם, אשר בתוך החלל, כל הקרוב אל אור אין סוף יותר מחברו, הוא עליון מאוד ומשובח מחברו, עד שנמצא כי העולם הזה, הארצי החומרי, הוא נקודה אמצעית תיכונה תוך כל העיגולים כולם, בתוך כל המקום החלל והאוויר הפנוי הנל. וגם הוא מרוחק מן האין סוף הרחקה גמורה יותר מכל העולמות כולם. ועל כן הוא כל כך גשמי וחומרי בתכלית הגשמיות, עם היותו נקודה אמצעית בתוך כל העיגולים. והבן זה היטב. אות י' קטנה מתייחסת ל... כל הקרוב אל אור אין סוף יותר מחברו. אות יוד. כבר ידעת עניין קרוב שאין כאן משמעות של מקום חס ושלום, אלא הפירוש הוא בקרבת הצורה. גם ידעת שמאין סוף ברוך הוא עד הנקודה האמצעית יש דלת בחינות של שינוי הצורה, שהן 10 הספירות של העיגולים, שהנקודה האמצעית היא הבחינה הדלד, האהבה יותר מכולם. והעיגול הראשון, שנקרא כתר, הוא בחינת השראת השורש של דלד הבחינות הנל, הללו. ומובן מאליו שעיגול הכתר, שהוא הזך ביותר מכל העיגולים, הרי קרובה צורתו לאין סוף יותר מכולם. ובחינה א', אהבה ממנו מעט, רחוקה מאין סוף ברוך הוא יותר מהכתר, ובחינה ב', אהבה יותר, רחוקה מאין סוף מבחינה א', עד שהנקודה האמצעית, אהבה מכולם, נבחנת שהיא רחוקה מאין סוף ברוך הוא יותר מכולם. ואין להקשות על זה ממה שכתוב לעיל, אשר אין בחינת מעלה ומטה בעיגולים. כי הכוונה כאן, אחר שהעיגולים קיבלו לתוכם את הערת הקו, אז נעשתה בהם בחינת מעלה ומטה, וכל התכונות הנוהגות בקו.
3: אז העיגולים שייכים לקו. הקו מתחיל להיות השולט על העיגולים. שאלות? מה?
4: זה נכון להגיד שהרצונות כדי לקבל יותר קרובים לנקודה האמצעית וכדי להשפיע ככל שמתרחקים מהאמצעי?
3: כך למדנו כבר מזמן. ודאי, מדלת בחינות דור ישר. עד כמה שהעיגולים התפתחו, אז התפתחו מעיגול החיצון לעיגולים הפנימיים, שכל עיגול יותר פנימי הוא יותר בעובי שלו, כן? יותר גדול מהחיצון. חיצונים זקים והפנימיים עבים. ככה ההתפתחות שלהם ממעלה למטה, מה שנקרא, שמעלה אצלם זה חיצון, ומטה אצלם זה פנימי. אתה יכול להגיד, אבל הרצון, אם הוא גדול יותר, אכזרי יותר, כאן חזק יותר, הוא צריך להיות יותר למעלה, הוא כיף את האחרים, מחזיק אותם בפנים, בתוך עצמו. זה כבר אתה מדבר על ה... צורה יחסית של השליטת הרצון, אבל בעיגולים לא הייתה שליטת הרצונות. שם הייתה שליטת האור שבנה את הרצון. ולכן האור בנה אותם מהצורה הקרובה אליו, שהיא נקראת אצלנו כחיצונה, לצורה הרחוקה ממנו, שהיא הפנימית. אבל הצורה הפנימית הזאת, מצד השני, זו המטרה של האור לברוע את העיגולים. שהוא גומר לברוע אותם בשליטה שלו, ולכן הם עיגולים, ולכן העיגול האחרון הוא דווקא במרכז, שזה מרכז של האור, שרוצה שכך זה יהיה מרכז, שבמרכז נקרא שכל העיגולים האחרים פועלים עליו ונמצאים בשבילו בעצם בבריאה, אז האור עוזב את הפעולה שלו, ואז הסדר הזה שבעיגולים, מתחיל להשפיע עליהם ולהביא להם ההרגשה, אם אני פנימי, אז למה אני לא שולט על אחרים החיצוניים? הם יותר חלשים ממני, אני רצון לקבל יותר גדול. אז מתחיל להיות כאן העניין הזה, הכרת המעצי, לא בושה וכן הלאה. האור כבר בזה שהוא בונה

0: כבר בזה יש שורש לכל השינויים שיבואו. עיגול, האידיאלי, לא חשוב מה, זה כבר הגבלה. אתה יכול להגיד, אבל זה לא, לא מה למדת והכל שולל, אין סוף. לא חשוב שאין סוף, זה לא מגולה. בפנים יש לך כל החסרונות. כי העיגול דורש מה בפנים ומה בחוץ. ואז הוא מגיע לסדרת העיגולים וכל מה שיהיה. עוד? כן.
1: האם ברוחניות הכלי לאחר שעושה פעולה מסוימת, נקרא לזה התקדמות, מתקדם, ויכול להתפעל מעצמו מהפעולה שעשה? או שהוא רק תמיד מודד את עצמו ביחס לעליון וממנו שואב, בוא נגיד, כוחות, מתפעל?
0: אני לא יודע מה זה להתפעל מעצמו. מעצמו זה נקרא שאני מנותק מהשורש. איך יכול להיות שמעצמו? מעצמו שעשה משהו? ברוחניות ברור שלא עשה כלום. ברוחניות מגלים שהעבודה זה השכר, שהגיעה זה השכר. אז איך יכול להיות מתוך זה התפעלות מעצמו? מודה על זה שנתנו לו מקום להגיעה. אז... טוב, פרק ב'.
2: אנחנו בעמוד ממח, חלק ב', פרק ב'. מבאר 10 ספירות דיושר, יציאתן והשתלשלותן ומה שנכלל בהן. אות א', סדר יציאת 10 ספירות דיושר. ואתה נבאר בחינה ב' שיש ביוד ספירות, הלא הוא בחינת אור היושר, כדמיון ג' קווים, כצורת אדם העליון. והנה דרך הקו הנעל, המתפשט ממעלה למטה, אשר ממנו מתפשטים העיגולים, גם הקו ההוא מתפשט ביושר ממעלה למטה. מראש גג העליון של עיגול העליון מכולם, עד למטה מתחתית סיום כל העיגולים ממש, מלמעלה למטה, כלול מיוד ספירות בסוד צלם אדם ישר בעל קומה זקופה. כלול מרמה חברים, מצטיירים בציור ג' קווים, ימין ושמאל ואמצע, כלול מיוד ספירות בכללות, וכל ספירה וספירה מהם נפרטת ליוד ספירות עד אין קץ. שוב אות א'. סדר יציאת 10 ספירות דיושר. ואתה נבאר בחינה ב' שיש ביוד ספירות, הלא הוא בחינת אור היושר כדמיון ג' קווים, כצורת אדם העליון. והנה דרך הקו הנעל המתפשט ממעלה למטה, אשר ממנו מתפשטים העיגולים, גם הקו ההוא מתפשט ביושר ממעלה למטה, מראש גג העליון של עיגול העליון מכולם, עד למטה מתחתית סיום כל העיגולים ממש, ממעלה למטה, כלול מיוד ספירות בסוד צלם אדם ישר בעל קומה זקופה, כלול מרמה חברים, מצטיירים בציור ג' קווים ימין ושמאל ואמצע, כלול מיוד ספירות בכללות, וכל ספירה וספירה מהם נפרטת ליוד ספירות עד אין קץ.
0: נו, למטה.
2: אות א' קטנה מתייחסת למראש גג העליון. א', הכתר שבעולם או בספירה נבחן בשם גג דאותו העולם או אותה הספירה, והמלכות שבכל עולם וספירה נבחנת בשם קרקע שבאותו עולם או אותה הספירה. והנה, העיגול העליון הוא ספירת כתר, והגג של הכתר הזה הוא הכתר שבעשר הספירות של הכתר הזה. אות ב', צלם אדם ישר.

0: גושי המוחין מכונים בשם צלם מלשון צל, והערה דיושר הכלולה מגימל לספירות הראשונות מכונה בשם אדם, מטעם שמקבל גר בלבושים דצלם, והוא עניין ארוך שאין כאן מקומו.
1: גימל?
0: גימל, בעל קומה זקופה. הראש דכל ספירה ופרצוף הוא גימל הספירות הראשונות, כתר חוכמה בינה. וזין הספירות התחתונות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות, שבכל ספירה ופרצוף, נבחנות לבחינת גוף של אותו ספירה ופרצוף. וכשהם בסדר, דהיינו אורות דגר בכלים דגר, ואורות דזת בכלים דזת, אז נבחן הפרצוף לבעל קומה זקופה. ואם אמנם אורות דגוף נמצאים בכלים דגר, ולא האורות המיוחסים להם, אז אותו הפרצוף נבחן שאין לו קומה זקופה, משום שבחינת הראש אינה חשובה יותר מבחינת הגוף. היות שאפילו בראש משמשים רק בחינות האורות דגוף, וזה נקרא הרכנת הראש, שראש עם הגוף ההוא במדרגה אחת.
1: נו, ונחזור על זה, בעזרת השם מחר, ובינתיים נעבור לחלק השלישי.
2: טוב, חברים אהובים, זכינו ממש לפשוט שיעור נפלא. גם שמענו תיאור של המערכת הרוחנית, החוקיות שלה, גם שמענו איך זה בא לידי ביטוי בעבודה שלנו הפנימית, גם בעבודה בינינו, ואנחנו רוצים עכשיו להחיות את השיעור בינינו, אז אנחנו רוצים עכשיו לשמוע אתכם. אנחנו מזמינים את כולם לשתף מה שמעתם בשיעור, מה ריגש אתכם, איזושהי נקודה מיוחדת שככה לקחתם ואתם מרגישים שאתם רוצים לשתף את כל הכלי העולמי מתוך מה ששמענו בשיעור. אז בבקשה חברים, בכלי העולמי אנחנו נשמח לראות סימני שאלה גם כן פה באולם. בואו נתקלל ונשמע אחד את השני.
3: כן, אסף.
4: תודה. שמענו שהעיגולים, האור בנה, אם הבנתי נכון, עד ממש כמו גלדי בצלים, בהתחלה הזך ביותר, כי זה הכי קרוב לאור, ובמרכז העיגולים הנקודה האכזרית ביותר, כמו ששמעתי מהרב, אם אני לא טועה, שמעתי את המילה אכזרית איפשהו שם, או האביות הגדולה ביותר באמצע. עכשיו כתבתי גם שהוא אמר שבמרכז, באמצע הזה, שם קורה גם הצמצום א' וגם הבושה, זאת אומרת הבושה, הצמצום וכולי. זאת אומרת, עניין העיגולים זה גם משהו שהנברא צריך לעבור כדי להגיע לבושה ולצמצום. איך זה יכול להיות שהנברא עובר את אותו מה שהאור עשה כדי לברוא את הנברא? אני מקווה שהשאלה ברורה, אבל כאילו יש איזה היפוך שלא ברור לי.
3: כן, יורי קיווה שחברים ישתפו לא רק שאלות, אלא קצת איזה נקודה שתפסנו מהשיעור התרשמות, אבל אנחנו כבר אסף שאל שאלה, אז אולי תענה יורי.
2: כן, לפי מה שאני הבנתי, קודם כל אנחנו, כן, אנחנו רוצים לעשות סבב התפעלות, אבל המנגנון הזה שתיארת, איך שהאור בונה את המקום המרכזית, הנקודה המרכזית, אנחנו הם שמענו שכבר שם, בתוך אותם דלת בחינות, ובבחינת דלת, וכל המנגנון, כבר מושרש כל המשך התהליך, כבר מושרש שבחינת דלת תרגיש את הבושה, ותבצע את הצמצום, ואחר כך תהיה שבירה, ואחר כך תהיה תיקון. הכל, המערכת מלכתחילה ככה בנויה, שהכל נמצא שם. כשאנחנו מבינים את ההשתלשלות, את הדלת בחינות דור ישר, אנחנו יכולים לראות שהכל כבר ככה בנוי. שהנקודה האמצעית הזאת היא הכי, היא מגלת עצמה עם רצון לקבל, עם ההשתוקקות, והיא מעמידה את עצמה כנגד העליון, כנגד בעל הבית, היא מבחינה את עצמה כנגד הבחינות הקודמות, אחרי שהיא כבר עושה צמצום. ומשם התהליך מתפתח, אנחנו גם בשיעור עכשיו נענה על יותר שאלות, אם נשמע קצת יותר ממוקד, אבל בינתיים, כן, אנחנו נשמח קצת יותר התפעלות, מה ככה הרגשנו, מה ככה תפס אותנו, בבקשה, יאל.
5: שמענו שכל רצון הוא בפני עצמו, ורק במטרה המשותפת אנחנו מצליחים לייצר קשר ביניהם. זה ממש כל העבודה שלנו פה בינינו.
3: תודה, אייל. אבי, בבקשה.
6: כן, ואני רוצה להמשיך את אייל, שהוא אמר, הרצון שעובד מול האור, בא ומגלה שיש בו המון חלקים, והכל צריך להיות תחת כוונה אחת להשפיע. תודה.
3: תודה, אבי. כן, רחמים, בבקשה.
7: ראשית כל, תודה. אני אתן התפעלות. התעס הוא מערכת הנשימה של הנשמה. עכשיו, בעוד חטא הוא אומר, גם זאת התפעלות שלי. חיצוניות וזכות, האינוח, פנימיות ועוביות, האינוח. זה בעוד חטא. עוד דבר יש לי, אנחנו רשימו מכלי שבור ושעריים מאור חוזר. תודה רבה.
2: תודה רבה. בואו נשמע גם קצת חברים מהעולם. בואו נשמע את קיב.
8: תודה חברים. גם יש לי שאלה. לגבי הטקסט ומה שהרב אמר, הוא אמר שאנחנו מחברים את העיגולים שלנו דרך הקו, דרך המטרה המשותפת, דרך העבודה, מה זה אומר בעצם, פרקטית?
3: כן, טוב, אז אנחנו כבר במעבר חלק, בהחלט כולם מוזמנים לשאול שאלות, ואנחנו נשתדל לחזור על דברי הרב ולהעמיק בהם. אז מה ששמענו, גם הזכיר את זה אייל דרך אגב, שאנחנו שונים מאוד ברצונות. זו נקודה שהרב הסביר לנו בכמה זוויות בשיעורים האחרונים. אנחנו באמת שונים ברצון. ברגע שהרצון בהתחלה כשהוא נוצר, באינסוף, הוא אחד, הוא בהשוואה אחת, אין הבדל בכלל, לא מרגיש, מורגש אפילו שיש יותר מרצון אחד, יש רק אחד, הוא ושמו אחד. ברגע שנעשה צמצום, אז מתחילים, אחר הצמצום מתחילות הבחנות של מעלה ומטה, איזה חלקים בתוך הרצון יותר קרובים למעציל, יותר רחוקים מהמעציל, וכל ההבחנות האלה כבר יוצרות הרבה הרבה הרבה שינויים בתוך הרצון. אז המון המון חלקים שונים של רצון. אנחנו עוד אחרי תהליך שלם של עולמות ונשמות שנשברות, אנחנו מגיעים מאותם החלקים, ולכן אנחנו מאוד שונים. אין אדם דומה לשני ואין רצון דומה לשני, ואנחנו כל אחד מאיתנו מאוד מאוד שונה. וגם בתוכנו יש ממש התמזגות מאוד מיוחדת של הרבה רצונות שונים. במה אנחנו יכולים להיות דומים? ברגע שאנחנו עובדים על מנת להשפיע, ברגע שאנחנו שמים כוונה על הרצון, אז כל הרצונות פועלים לאותה מטרה. שמענו כל מיני דוגמאות במהלך השנים מהרב, דוגמה אחת מאוד פשוטה, זה כמו בגוף שיש לנו תאים שונים שמחולקים לאיברים שונים ולרקמות שונות, והם עושים פונקציות שונות, פעולות שאפילו יכולות להיראות הפוכות בתוך הגוף, כן? אבל כולם פועלים באותה כוונה, על מנת להטיב לגוף הכללי, וזה מה שהופך אותם לקרובים, לדומים, לשווים, למרות שבפנים הם עשויים מרצונות שונים.
2: כן, אולי אני גם אוסיף שהחוק הזה הוא חוק מאוד כללי. הוא ממש בכל פרט ופרט, ואפילו בתוך אדם אחד. נגיד, שמענו היום שבמהלך היום יכול להיות שאני או עייף, ואני רוצה לישון, או שאני התעוררתי. אתם זוכרים, אך נגיד, באתי לשיעור, אולי באתי מיכל במרוכז, התיישבתי עם החברים במעגל, פתאום קיבלתי התפעלות. זה מצבים שונים, אני לא יכול להרבב בין המצבים השונים האלה. הרצונות ביניהם לא יכולים להתחבר. כל רצון זה נחשב, זה נקרא עיגול. אבל כשהכל מתנקז ומכוון לאותה מטרה, כלומר אנחנו, יש קו שהוא המקשר בין רצון לרצון בניגול, שזה העבודה המשותפת שלנו, שזה המטרה, הכוונה שאנחנו עובדים, לא סתם יושבים ומחכים שמשהו יבוא, אלא עובדים באופן אקטיבי, שתהיה לנו מטרה משותפת, כוונה משותפת, תפילה משותפת, אז אנחנו בונים את עצמנו מחדש כעיגול, הרב ככה קצת רמז, שזה נקרא גם, אחר כך זה נקרא מושג של קומה זקופה, שזה גם משהו שנלמד בהמשך, אבל בצורה כזאת אנחנו בונים את עצמנו. אז בבקשה, מוזמנים להמשיך לשאול.
3: כן, אנחנו רואים הרבה שאלות מהכלי עולמי, ויש גם פה בעולם, בואו רגע נשמע את מולדובה. בבקשה. כן, מולדובה.
8: שלום חברים. התפעלתי. התפעלתי מזה שאומר שפרצוף שלם הוא מופיע רק כאשר האור ישר מתלבש בשלמותו באור החוזר, ואז כל כלי כולל 10 ספירות. כלומר, ככה אנחנו אומרים שמלכות כוללת את אור הנפש של אור ישר, אבל כשיש לה גם אור חוזר, אז היא כוללת 10 ספירות. 10 ספירות, 9 של אור אחד ועוד אור אחד מהאור השני. כלומר, נראה לי יש פה איזשהו כוח כזה שצריך ליצור פה כזה מסך שהוא ממש יעזור לנו להלביש את כל האור ישר על האור החוזר.
2: אז מה בעצם השאלה? התפעלות. כן, תודה, תודה.
3: כן.
2: באמת, המערכת היא מערכת מדהימה. אנחנו לומדים כאן ש... הספירות מתחלקות לפרטי פרטים, הוא אומר, עד אין קץ, כן? זה משהו שאנחנו לא יכולים לתפוס בשכל שלנו, אנחנו יכולים לתפוס את זה בהשגה שלנו, אבל רק נזכור שזה הכל מדובר על איכויות, לא לנסות להסתכל על זה בצורה שטחית, אלא יש פה עומקים, יש פה עוצמה, יש פה היבטים יחסים של בורא ונברא, האור שבונה תגובה ברצון ואז הרצון מחזיר את התגובה שלו כלפי הבורא באור חוזר. כמה שאנחנו נשתדל מצד אחד להבין את זה בצורה מכנית טכנית, אבל מצד שני לנסות איכשהו להיכנס עם זה עם רגש, ככה שאותו מאור, אותו ספר, אותו בעל הסולם, אותו רב שמעביר לנו את זה, ננסה להידבק בהסבר שלהם, זה ממש יעשה לנו את השינוי העדין בלב שלנו, שאנחנו נוכל להיות יותר מכוונים למערכת הרוחנית הזאת.
3: כן, טורקיה 7, בבקשה.
9: Selamlar. Bizim izlenimimiz çemberler farklı nitelikler, farklı arzular ve sadece niyet olan çizgiler onları bağlar. Biz de ortak bir çalışma yaparak
8: התפעלות התחשמות מהשיעור זה שהחברים הם העיגול שבו יש כל מיני רצונות והקווים הם הכוונות שמחברים בינינו.
3: תודה. כן, יש לנו כאן מהאנשים שנמצאות אצלנו. כן.
10: רב נורוקי говорил, что
8: פעלתי ממה שהרב אמר בשיעור, שכדי להגיע לתיקון אפשר רק בקשר בינינו, בתיקון הקשר בינינו, וגם התפעלתי מהדוגמה שהרב נתן עם גלדי הבצלים, שמהשכבות האלה אנחנו הופכים להיות לאדם בקומה זקופה.
3: תודה. וימן קרמיאל, בבקשה.
11: בוקר טוב, בוקר טוב לכולם. השאלה שלי לגבי המסך. הרב אמר שאנחנו בונים מסך משותף. מה זה המסך המשותף? אני הבנתי שהמסך בסופו של דבר כל אחד בונה ביכולת שלו, כאילו המסך משלו, זה משהו של פרטי, של האישי של הבן אדם. ופה מדובר כאילו החיבור, אנחנו מגיעים לחיבור, כן, על ידי התפילה, על ידי הכוונה, על ידי, כאילו כל הדברים האלה, כולל מסך משותף, אז מה זה המסך המשותף הזה? תודה.
3: כשאנחנו שומעים על עבודת המסך, אנחנו שומעים על כוונה על מנת להשפיע. עכשיו, אם אני משתדל לשים על כל החיים שלי כוונה על מנת להשפיע, על כל הרצונות שלי כוונה על מנת להשפיע, זה נקרא שאני משתדל להשתוקק שיהיה לי מסך. אם אנחנו ביחד משתדלים שעל כל הרצונות שלנו, נגיד בעשירייה, תשלוט עלינו כוונה אחת, מטרה אחת משותפת, כמו ששמענו מהרב, כן? אז אנחנו יכולים לחשוב על זה כמו מסך משותף שאנחנו רוצים שיהיה לנו, שלמרות שכל אחד הוא שונה וכל אחד הוא בנוי אחרת, אבל אנחנו כולנו רוצים להיות בעל מנת להשפיע. אז מסך לא משנה עכשיו אם אנחנו חושבים על זה כאני בעצמי או אני עם החברים, אנחנו לא יודעים בדיוק איך זה עובד. מה שחשוב זה לכוון לאן אנחנו מכוונים, למה מכוונים כששומעים מסך, על מנת להשפיע, לעשות מעצמנו דומים לבורא.
12: אולי זה גם יש ציטוט מהשיעור, אני אקריא, רב אמר ככה, רק על ידי העבודה המשותפת כלפי מטרה אחת בצינורות, במסכים מעל הכלים דיגולים, אנחנו יכולים להתחבר למערכת אחת.
3: חיפה 3, בבקשה.
13: חברים, אני ממש רוצה להמשיך על עבודה משותפת, התפלות, על ידי עבודה משותפת, הנשמות מתחברות לחיים חברים.
3: נכון, ו-Women Spain, בבקשה.
14: Gracias amigos. Me impresionó mucho.
15: תודה חברים, התפעלתי מאוד את הציור, את הרשת שהרב צייר של החיבור בין החלקים של המערכת. איך אני יכולה להבין מהו מקומי בתוך הרשת הזאת כדי להבין את המצב המתוקן שלי?
3: טוב, אולי קצת נחזור לזה באמת. אז במקרה הכנו כאן מראש את הסרטוט של הרב, אם אפשר להראות אותו. אז באמת מה שהרב סרטט לנו פה, מעין מטריצה כזאת שמראה שבכל ספירה תמיד יש איזשהו שילוב של בחינות של אור ישר ובחינות של אור חוזר, ואחר כך הוא ממש המשיל את זה למרשת הנשמות, שככה אפשר לראות שבאמת לכל נשמה יש אורות שמגיעים אליה וצריכים לעבור דרכה לשאר הנשמות, ואורות שהיא מעבירה מעצמה גם כן לשאר הנשמות. ואז בוא נעשה רגע, נעשה את זה בסרטוט אולי פשוט יותר, כן, כדי להבין את העיקרון. אז יש לנו, נגיד, כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. ויש לנו אור ישר, כן? אז נגיד, ספירת חסד, נגיד, כן? אז האור שמגיע, האור הישר שמגיע לספירת חסד, הוא בעצם אור שמגיע לא רק בשבילה, אלא מגיע אליה אור גם לעצמה וגם לספירת גבורה וגם לתפארת וגם של נצח וגם של הוד וגם של יסוד. זאת אומרת, מה שבתוך ספירת החסד הזאת נמצא זה 1, 2, 3, 4, 5, 6 בחינות של אור ישר. אפשר להבין מזה שכל ספירה היא בעצם מעבר, בחינת מעבר גם לאחרות. למה לא למלכות דרך אגב? כי מלכות לא מקבלת אור ישר. מלכות זה כבר הכלי שהיא רק מעלה אור חוזר. ואז אם נסתכל על האור החוזר, אז נעשה את זה נגיד בצבע אחר, אז מלכות היא נקראת כתר של האור החוזר, כן? אז פה לא להתבלבל, המערכת של השמות היא מתהפכת, אז מלכות דאור ישר היא בעצם הופכת להיות כתר דאור חוזר. אז יש לנו כאן ממטה למעלה אותם הספירות, כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות, דאור חוזר. אז אם עכשיו נסתכל על אותה ספירת חסד שממנה התחלנו, אמרנו שיש לה 1, 2, 3, 4, 5, 6 ספירות דאור ישר, אז בואו נראה מה קורה פה מבחינת האור החוזר, אז כאן היא נקראת כבר נצח, דאור חוזר, כן? והיא מחזיקה בתוכם, הוא עובר דרכה אור גם של בחינתה עצמה, וגם של הוד, יסוד ומלכות. וככה יוצא לנו, אז למשל, הדוגמה הזאת, זה בעצם הסרטוט של הרב, רק אני הראיתי עכשיו זום אין, כן? נחזור לסרטוט של הרב. אז הרב מראה לנו כאן שכל ספירה וספירה תמיד יש בה תשלובת כזאת. אם ניקח איזושהי נקודה על האלכסון הזה, אז אנחנו נראה שכל ספירה יש לה אור ישר, יש לה בחינות של אור ישר בתוכה ובחינות של אור חוזר. וכך הכל, אם נחשוב על זה עכשיו על הנשמות, אפשר אולי לחזור גם לציטוט של הרב, יורי, אם יש לך אותו, שכל נשמה פרטית במערכת היא כמעבר, כן? נחשוב על זה אפילו, נגיד נחשוב על העשירייה, אז כל אחד צריך לראות את עצמו, שעובר, מה שעובר דרכו צריך להגיע לאחרים, וכדי שיגיע אליו משהו צריך לעבור גם כן דרך האחרים. ו... כן, הרב הסביר שזה מערכת שאם באמת היינו יכולים לראות אותה, זה לא בשכל, זה רק מתוך ראייה, מתוך השגה, היינו רואים שיש פה ממש מקום פרטי לכל נשמה ונשמה בתוך המערכת. ממש בתוך רשת, שכולם קשורים אחד לשני. יש לך את הציטוט, יורי? כן.
12: יש לנו כמה ציטוטים. כן, הנושא הזה הוא כאילו תבנית שבאמת ממנה ניתן להתחבר יותר לפנימיות של המערכת, אני אקרא משהו שרב אומר על זה, אבל אם אנחנו לוקחים את כל החשבונות האלו שזה במוח אי אפשר, זה רק בראייה שזה מתגלה, אז יוצא שיש לנו יכולת לדבר כך על כל פרט ופרט, על נשמה פרטית, על הפעולה הפרטית עליה, על תגובה פרטית משלה. כאילו, הסבר פשוט, מה יש כאן? אבל הוא מביא לנו יכולת לדבר על העבודה הפרטית שלנו, על המקום הפרטי של כל אחד.
3: כן. אולי, אני רואה שיש עוד שאלות, אבל אולי ככה שנשמע עוד על הנושא הזה, אולי נקרא מבעל הסולם, גם כן קשור לאותו נושא, נלך ל... לוח התשובות לפירוש המילות, זה התשובה לשאלה חף.
12: כן, עמוד 87, עמוד פייזיין.
3: אז בואו נפתח גם למתרגמים, אנחנו נמצאים בעמוד 87, בלוח התשובות לפירוש המילות, נקרא את ההגדרה של, את הגדרה כף, התקללות הספירות. שוב, לוח התשובות לפירוש המילות, עמוד 87, פי זין, הגדרה חף. התקללות הספירות. ממש קשור בדיוק למה שהרב דיבר ומה שדיברנו עכשיו. הספירות נכללות זו מזו בדרך מעבר, ובהיות שהעשר ספירות דאור ישר, הנמשכות מכתר עד מלכות, אי אפשר שיופיעו במדרגה זולת בהתלבשותן בעשר ספירות דאור חוזר. הנמשכות ועולות ממלכות עד כתר. הנה אין לך ספירה מהן שלא תהיינה בה בית ספירות מבחינת עצמה. אחת דאור ישר ואחת דאור חוזר. ועוד שמונה ספירות שנתקללו בה בדרך מעבר, שמקצתן עברו בה בדרך מעבר ממעלה למטה, ומקצתן עברו בה דרך מעבר ממטה למעלה. כן, אז כל ספירה יש לה איזה מקום מיוחד שקובע כמה עובר דרכה ממעלה למטה, כמה עובר דרכה ממטה למעלה לשאר הספירות, ואנחנו לכן נמצאים ברשת, וגם הנשמות ככה אחר כך מתלבשות על הרשת הזאת, ולכן נמצאות בקשר הדדי.
12: כן, אנחנו בסיום, אבל נזכיר שהחלק הזה הוא חלק מאוד מיוחד בשיעור שלנו. כדאי להתכונן אליו, כדאי מראש לקרוא את חומר הלימוד, כדאי לקרוא קצת תז בבית, כמה שאנחנו באמת נבוא לכאן עם ההכנה, עם הכוונה, עם הרצון שהמאור ישפיע עלינו, נוכל להוציא מזה הרבה מאוד תועלת. זהו, ונתראה בשיעור הבא, ויש לנו...
15: ונעבור לדודי, לדיווח, בבקשה.
16: יקרים, כמה עדכונים לקראת התקופה שלפנינו. מחר, יום רביעי, 16 בספטמבר, נציין את יום הסתלקותו של הרבש. לכן, בחלק הראשון של שיעור הקבלה היומי, שיעור הבוקר, נלמד שיעור מיוחד של הרב בנושא. ביום שבת, 19 בספטמבר, בשעה 6 בערב, תתקיים סעודה עולמית לציון יום הסתלקותו של הרבש. בנוסף, השבת הקרובה תהיה שבת אזורית. בשיעור הצהריים, כל קבוצה וכל אזור בכלי עולמי יתאספו יחד כדי לערך ולהתכונן לכנס האזורי שיערך באוקטובר. גם כאן, בפתח תקווה, התקיים מפגש של קבוצת פתח תקווה. והערב בשעה 7:30-9 נלמד את מאמרי הרבש במסגרת קהילת הלומדים העולמית. השיעור מתורגם לכל השפות וכולם מוזמנים להצטרף. נסיים בשירה.

0: שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 7/10/2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו דרך שתחילתה קוצים וסופה מישור בעבודה. מאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 947. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 26 דקות. בבקשה. כתבי רבש, עמוד 947, מאמר מהו דרך שתחילתה סופים, שתחילתה קוצים וסופה מישור בעבודה. במדרש תנחומה אומר שם וזה לשונו, ראה אנוכי נותן לפניכם. זה שכתוב, מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. אף משה סידר לפניהם שני הדרכים, הטובה והרעה, דרך חיים ודרך מוות, ברכה וכללה. משל לזקן שהיה יושב על הדרך והיו לפניו שתי דרכים, אחת תחילתה קוצים וסופה מישור, ואחת תחילתה מישור וסופה קוצים. והיה יושב בראש שתיהן ומזהיר העוברים ואומר להם, אף על פי שאתם רואים תחילתה של זו קוצים, לכו בה שסופה מישור. וכל מי שהיה חכם שומע לו והיה מהלך בה ומתייגע כמעה, הלך בשלום ובא בשלום. אבל אותן שלא היו שומעים לו, היו הולכים ונכשלים בסוף. ובחרת בחיים אתה וזרעך. ולהבין זה על דרך העבודה, היינו שבדרך העבודה בקיום תורה ומצוות, יש להבחין בית דרכים. א', שלא לשמה, ב', לשמה. כידוע, בדרך העבודה יש להבחין בין מטרת הבריאה ותיקון הבריאה. שמטרת הבריאה היא שהאדם צריך להגיע לשלמות. היינו שיזכה להטוב והעונג, שיש ברצון הבורא לתת לנבראים טוב והעונג. שזה נקרא רצונו להטיב לנבראיו. ומטעם זה כל הנבראים משתוקקים אך ורק לקבל טוב בעונג. לכן כל יום ויום האדם משתוקק לקבל מחדש טוב בעונג, ואינו מסתפק ממה שהיה לו בעבר, אלא כל יום האדם מתחיל מחדש לקבל טוב בעונג. זאת אומרת, האדם מוכרח לקבל כל יום הנאה ותענוג. ויש אנשים שהם מקבלים הנאה עכשיו ממה שקיבלו טוב ועונג בעבר. אבל אם הם לא יכולים לקבל הנאה עכשיו מהעבר, אין זה נקרא שיש לו עכשיו הנאה מהעבר. כלומר, האדם מוכרח להרגיש כל יום הנאה. בהרגשת הנאה יכול האדם להרגיש הנאה אפילו ממה שהרוויח אתמול, או שהוא יכול להרגיש הנאה היום ממה שאתמול קיבל כבוד וכדומה. נמצא לפי זה שעניין רצונו להטיב לנבראיו מוכרח להיות שאדם ירגיש כל יום מחדש שהוא מקבל הנאה. אבל רק ממה שהוא מקבל הנאה בהווה, יש לו לקבל הנאה הן מהעבר והן מהעתיד. אולם הרגשת הנאה, שאם הוא בהווה, זה נקרא שיש לו הנאה. לכן, הן בגשמיות והן ברוחניות, האדם מוכרח לקבל הרגשה שהוא נהנה עכשיו מהחיים. ולא חשוב העבר והעתיד, שיכול להיות טוב והעונג הכי גדולים. אם הוא לא מרגיש את הטוב והעונג בהווה, הוא יכול למות מחמת ייסורים ממה שהוא מרגיש עכשיו בהווה, שאין לו ממה ליהנות. ובטח זה תלוי בשיעור הרגשת הייסורים, כפי מה שהוא מרגיש עכשיו. ובזה אין כל אדם שווה, היינו בשיעור של ייסורים. אבל כל אנשים צריכים להרגיש תענוג בהווה. אלא כמו בגשמיות, היינו באכילה ושתייה ושינה וכדומה, יש אנשים שצריכים לאכול הרבה ולשתות הרבה ולישון הרבה וכדומה. כמו כן, בהרגשת התענוג יש הבדלים בין אחד לשני בשיעור הצורך להרגשת התענוג. כלומר, יש אנשים שצריכים להרגשה מרובה ויש אנשים שמסתפקים במועט, אבל הצד השווה שבהן שכולם צריכים להרגיש תענוג בהווה. ואם הם לא יכולים להמציא להם תענוג בהווה ממה שהיה להם בעבר, בין הם יכולים לצייר לעצמם תענוג בעתיד שיעיר בהווה, להם אין זכות קיום בעולם. וזה נמשך מטעם שרצון הבורא במטרת הבריאה היה רצונו להטיב לנבראיו. לכן ניתן לנו כל יום לברך 100 ברכות. כמו שאמרו חז"ל, חייב אדם לברך 100 ברכות בכל יום. כמו כן, האדם צריך לומר כל יום דלת קריאת שמע, 4 קריאת שמע, קריאת שמע די קורבנות, וקריאת שמע די יוצר אור, וקריאת שמע די ערבית, וקריאת שמע שעל המיטה. וכמו כן להתפלל 3 פעמים ביום. וזה מראה שברוחניות צריכים להמשיך כל פעם אור מיוחד השייך למעשה שהוא עושה. והטעם הוא היות שהטוב והעונג מה שהבורא חשב לתת לנבראים, אין הנבראים מוכשרים לקבל אותו בפעם אחת מסיבת התיקון שהיה, הנקרא צמצום. ובכדי שהנבראים יקבלו את הטוב והעונג בכלים די השפעה ולא בכלים די קבלה ועל מנת לקבל, לכן לפי עבודת הנבראים כן מתפשט השפע יתברך למטה להנבראים. ובאמור יוצא לנו שהאדם מתחיל בעבודה, היות שמצד הטבע אין האדם מבין שכדאי לעשות איזו תנועה אם זה לא לתועלת עצמו. לכן אומר הרמב״ם שצריכים להתחיל בקיום תורה ומצוות על מנת לקבל שכר. מטעם הנעל שאין אדם יכול להבין אחרת. אולם אחר כך מגלים לו להאדם שהוא צריך לעשות את כל המעשים בעל מנת להשפיע. והיות שהגוף לא יכול להסכים על דרך זו, אז האדם מתחיל לשאול שאלות: מדוע אני לא יכול ללכת בדרך כל העולם שכל היגיעה שלהם היא על מעשים, ועל הכוונה דה להשפיע אין להם שום עבודה? מה שאין כן כשאומרים לי שאני צריך ללכת בדרך של בעל מנת להשפיע, יש לי עבודה כפולה. כלומר, יש לי עבודה לקיים במעשה את התורה ומצוות, וגם עבודה על הכוונה דה להשפיע. נמצא שיש לי עבודה כפולה ממה שיש לכלל העולם. אם כן, צועק הגוף שלו, מה אתה רוצה מהחיים שלי? זאת אומרת שהגוף שואל, מדוע מגיע לי עונש כזה יותר משאר אנשים כנ"ל, שיש לי עבודה מיותרת, שאין עבודה זו נוהגת בהכלל כולו. מסיבה זו אומר הגוף, אני לא אתן לך לעבוד עבודה אפילו במעשה, אפילו שאין אתה יכול לכוון בעל מנת להשפיע. מכל מקום, אין לי שום התעניינות בהם. לכן אני אתנגד למעשים שלך מטעם שאין אתה רוצה לעבוד לתועלת עצמך. נמצא לפי זה שאם האדם רוצה ללכת בדרך האמת, יש לו להבחין בעבודתו ג' בחינות. א', עבודה לקיים תורה ומצוות במעשה. ב', עבודה על הכוונה. היינו, שהוא לא רוצה שום תמורה עבור קיום תורה ומצוות, אלא שעובד שלא על מנת לקבל פרס. ג', שבזמן שהאדם רוצה לעבוד, היינו לקיים תורה ומצוות בלי שום תמורה, יש לו עבודה כפולה על המעשה, כלומר שיש לו התנגדות גדולה על קיום תורה ומצוות, אפילו על המעשה בעצמו, מטעם שהגוף מתנגד לקיים תורה ומצוות בלי שום שכר. נמצא אפילו הגם שעוד לא יכול לכוון בעת העבודה, שיהיה בעל מנת להשפיע, מטעם שהגוף מתנגד לכוונות כאלו, גם יש התנגדות גם על המעשה בעצמו, אפילו בלי כוונה. היות שהגוף שואל, מה אתה עושה? הלא אתה אומר שאין אתה רוצה שום תשלום עבור העבודה שלך בקיום תורה ומצוות. נמצא שלאו דווקא שיש לו עבודה על הכוונה, שזה אינו נוהג בעבודת הכלל, אלא שיש לו עבודה כפולה בבחינת המעשה גם כן, שיותר קשה לקיים תורה ומצוות בבחינת המעשה. מה שאין כן, אלו שעובדים בבחינת הכלל, אין הגוף שלהם כל כך מתנגד לעבודת המעשה, היות ששם אין הגוף יכול לשאול מה העבודה הזאת לכם. הלא יש לו תשובות על המקום, שאומר לו שהוא מאמין בשכר ועונש. ממילא הוא לא עובד בחינם, אלא הוא יקבל תמורה עבור היגיעה שלו. מה שאין כן, באלו אנשים שרוצים לעבוד בדרך האמת, היינו בעל מנת להשפיע, הגם שלגביהם גם כן נוהג עניין שכר ועונש, כלומר שגם מאמינים בשכר ועונש, כמו אלו שעובדים בבחינת הכלל, אולם השכר ועונש שלהם אינם דומים זה לזה, כי השכר ועונש של הכלל הוא בבחינת תועלת עצמם. היינו שהם מאמינים אם יקיימו תורה ומצוות, הם יקבלו שכר לתועלת עצמם, ואם חס ושלום לא, הם יקבלו עונש וגם יפסידו את השכר תמורת עבודתם. מה שאין כן, אלו אנשים שעובדים בבחינת הפרט, השכר שלהם הוא שהשם ייתן להם הזכות לעבוד רק לתועלת הבורא ולא לתועלת עצמם, שכל התענוג שלהם יהיה בזה שיכולים לעשות נחת רוח להבורא. והעונש הוא אם הם נשארים במצב תחת שליטת הרצון לקבל לעצמו, שזהו כל העונש שלהם. והם מאמינים בזה שאמרו חז"ל, שאמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורת אבלין. כלומר, שהם לומדים כדי לקבל השכר, שהוא שיצא מתחת שליטת היצר הרע, שהוא הרצון לקבל אך לעצמו, ותהיה ביכולתם לעבוד אך ורק לתועלת השם. ובטח על הכוונה זו צריך הגוף שהוא הרצון לקבל את תועלת עצמו, בוודאי להתנגד לתת לו כוחות לאדם שיהיה בידו לבערו מן העולם. וזה כמו שאמרו חז"ל אצל דוד המלך על פסוק וליבי חלל בקרבי, שאמרו חז"ל שדוד הרגו ליצר הרע בתענית, וממילא אפילו על המעשה, אפילו שעדיין אין האדם יכול לכוון על מנת להשפיע, תכף מתנגד הגוף ולא נותן לו לעשות שום תנועה, כי הגוף יודע שהוא רוצה להשתמש עם המעשים שלו בכדי להרגו אותו, כנ"ל אצל דוד המלך. נמצא שגם המעשים בלי כוונה כבר יש לו התנגדות גדולה מצד הגוף, ואין שום עצה, אלא בכל מעשה שהוא רוצה לעשות הוא צריך לעזרת הבורא. היינו שכל דבר קטן שהאדם שהולך בדרך הפרט מוכרח לבקש מהשם שיעזור לו לעשות מעשים. אולם זה שהאדם צריך לבקש מהשם שעל כל עשייה ועשייה שהוא רוצה לעשות מטעם שקשה לו, צריכים לדעת שזהו תיקון גדול, שהאדם מרוויח מזה שיש לו תמיד צורך להתפלל להשם. היינו שיש לו לאדם על מה להתפלל, אחרת יכול להיות שאין אדם נצרך להבורא שיעזור לו. לכן האדם מרוויח בזה שיש לו תמיד קשר עם הבורא, בזה שהוא נצרך אליו. אחרת האדם יכול לעשות מעשים הכי טובים, אבל המעשים לא מחייבים אותו שיזכור את הבורא בעת עשיית המעשה, הגם שהולך לעשות מעשים טובים. וזה יכול להיות מחמת מצוות אנשים מלומדה, וגם יכול להיות אפילו שלא זוכר מי ציווה אותו לעשות כך, אלא הוא עושה זאת מטעם הרגילות. מה שאין כן, כשקשה לו לעשות את המעשים, אז הוא מוכרח לבקש מהשם שייתן לו עזרה. נמצא שבעת המעשה הוא זוכר את הבורא, היות שהוא מבקש ממנו עזרה על המעשה. וזהו רווח גדול, שאדם צריך לתת תשומת לב על זה, שיש לו מה שמזכיר אותו, שיש בורא עולם וצריכים לעבוד אותו. ובאמור נבין מה ששאלנו, מהי דרך שתחילתה קוצים וסופה מישור בעבודה. העניין כי בעבודת השם יש בית דרכים: א', לתועלת עצמו, ב', לתועלת השם. הדרך של תועלת עצמו נקראת תחילתה מישור, היות שאין הגוף מתנגד לזה כל כך, היות שהגוף מאמין בשכר ועונש, לכן הוא מסכים לעבוד, הגם שהוא מתייגע עצמו בעבודה הזו. מכל מקום, כשהוא מסתכל על השכר, אז העבודה שלו נקראת תחילתה מישור. היינו, שהגוף מבין שזוהי דרך המתקבל על הדעת, מטעם שזהו לתועלת עצמו. אבל סופו קוצים. היינו שבסופו של דבר הוא רואה שאין בידו להרגיש את השגחתו יתברך בבחינת טוב ומטיב. כמו שכתוב, וכל עוד שהמקבלים לא באו לידי השלמה, שיוכלו לקבל שלמות הטבתו שחשב עלינו במחשבת הבריאה, מוכרחה הנהגה להיות בדרך טוב ורע, שכר ועונש, כי כלי קבלה שלנו מלוכלכים עוד בקבלה עצמית. כי כיוון שאנו משתמשים בכלי קבלה בהפך ממה שנבראו, הרי אנו מרגישים בהכרח בפעולות שבהנהגה שהן בחינת רע בעדנו. נמצא לפי זה בסופה קוצים, פירושו של קוצים שגורם את הדרך הזו מכאובים, היינו שהאדם אחר כל עבודתו שהשקיע בתורה ומצוות אין הוא מרגיש את השגחתו התברך בבחינת טוב ומיטיב, וזה גורם לו עניין שכר ועונש בעבודתו. כלומר, זה שהשגחתו התברך היא בבחינת טוב ומיטיב, מזה נמשך שכר ועונש, כמו שכתוב שם בסולם. ועל כן, בעת שהאדם מרגיש רע, הנה באותו שיעור שורה עליו כפירה על השגחתו, ונעלם ממנו הפועל התברך, שהוא העונש היותר גדול שבעולם. הרי שהרגשת טוב ורע בהשגחתו מסבבת עמה הרגשת שכר ועונש, כי מתאמץ שלא להתפרד מאמונתו התברך, שתואם רע בהשגחה. יש לו שכר, ואם חס ושלום לא יעלה לו להתאמץ, יש לו עונש, כי נפרד מאמונתו התברך. ובאמור נבין מה ששאלנו, מהי דרך שתחילתה מישור וסופה קוצים בעבודה. יהיה הפירוש שהדרך שהכלל עובדים, היינו בכדי לקבל שכר, תחילתה מישור, שפירוש שאין הגוף מתנגד לזה, מטעם שאומרים לו, אתה צריך להאמין בשכר ועונש בתועלת עצמו. כלומר, אם יקיים תורה ומצוות, התועלת עצמו ירוויח. ואם חס ושלום לא יקיים, תועלת עצמו יפסיד. זה האדם יכול להבין, כי מצד הטבע נטבע באדם הכלי הזה, הנקרא רצון לקבל לעצמו. אבל בסופה קוצים, היינו שבסופה הוא לא מגיע להשלמות, שיזכה לראות איך שהשגחתו התברך היא בבחינת טוב ומיטיב, אלא שמונח תחת שליטת השגחה של טוב ורע. נמצא שאף על פי שהוא לבדו עושה ויעשה לכל המעשים כולם, מכל מקום זה נסתר ממרגישי טוב ורע, כי בשעת הרע ניתן כוח לסית רעך להעלים השגחתו ואמונתו, כנ"ל בסולם. נמצא שהם בבחינת וימותו בלא חוכמה, וזה נקרא בסופה קוצים. והדרך שתחילתה קוצים ובסופו נשור, יהיה הפירוש כי אלו אנשים שרוצים ללכת בדרך האמת, היינו להגיע לדרגת להשפיע נחת רוח ליוצרו, תחילתה קוצים הוא כנ"ל. כי בזמן שהאדם רוצה לעבוד רק לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, אז כל עשייה ועשייה שהוא עושה, הגוף מתנגד, והוא צריך בכל פעם התגברות מחדש, וכל התגברות שהגוף מתנגד דוקר אותו ומצער כקוצים. נמצא שהדרך שהוא הולך הוא כמו שהולך על קוצים, בכל פעם הוא רוצה לברוח מהמערכה, אבל מי שהוא חכם שומע לו. פירוש, מי שיש לו אמונת חכמים הוא שומע לו, והיה מהלך בה ומתייגע כמעה, הלך בשלום ובא בשלום. היינו כמו שכתוב, כי דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. היות שאחר כך כשזוכה לכלים דהשפעה, אז הולך בדרך מישור. היינו כמו שכתוב, ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים איתו. היות שאז הוא זוכה להטוב והעונג שיש במחשבת הבריאה, שהוא להטיב לנבראיו. וכשזוכים לכלים דהשפעה, כמו שכתוב שם בסולם, ואז תתגלה השגחתו הפרטית בעולם כולו. דהיינו, שכולם יראו, כי אתה שכבר נהפכו הרע והעונש לטובות ולזכיות, תינתן האפשרות להשיג פועלם, כי כבר מתאימים למעשה ידיו יתברך. כי אתה ישבחו ויברכו אותו. וזה שכתוב, ובחרת בחיים, אתה וזרעך.
1: יש לפנינו עכשיו מעשה מאוד מיוחד שנקרא מאמץ בכוונה בזמן שיעור בוקר.
0: נעבור כעת לשיעור מתאריך 7/10/2002.
2: קראנו מאמר משלבי הסולם קרח ד', מהו דרך שתחילתה קוצים וסופה מישור בעבודה. זה עזורים בדימה ברינה יקצורו, כן? ככה זה הדרך. למה? מפני שכל דבר שמשיגים, משיגים אותו מהמצב כנגדו. אז אם אנחנו צריכים להגיע לשלימות, לנצחיות, לדרגת הבורא, לדבקות בו, אז ודאי שבכל הנקודות שאנחנו צריכים להימצא בזמן במצב הסופי, אנחנו צריכים כנגד זה קודם כל להיות במצב הנגדו, שזה מצבים לא נעימים, מצבים האיומים.

0: ולכן גם בקף ימין, גם בקף שמאל, אנחנו צריכים להתקדם בשני הדברים האלה, טיפין טיפין, ככה מקל לכבד, עד שאנחנו באמת מגדילים את הכלי שלנו, שמסוגלים לסבול גם חסרונות גדולים וגם מילואים גדולים, וזה הכל בא לאט לאט, עד שאדם מרגיל את עצמו, גם כן כלפי תענוגים בעולם הזה, אנחנו רואים עד כמה שזה קשה וכמה זה לוקח זמן. מכל שכן, בדרך שמעבר למחסום, שאדם כבר פוסע בדרגות קליפה וכנגד זה קדושה. לכן, בעצם, בהחלט, תחילתה דרכנו היא קוצים וסופה רק מישור. וכאן צריכים לעשות תמיכות, סביבה, קבוצה, ספרים, סופרים, סדר היום, שהכל יכוון את האדם כמה שיותר, ככה לעבור בשדה קוצים האלו כמה שיותר מהר ובפחות להינזק. זאת אומרת, אפשר לצבור כוחות וללכת איך שלא יהיה. זה היה אפשר בזמן הקדום, שלא היה רצון לקבל כל כך גדול, אז הם נכנסו לאיסורים, נכנסו לצומות, לכל מיני הגבלות. אנחנו לא מסוגלים לזה, ושיטה אחרת, אנחנו צריכים לארגן את הסביבה, לארגן את המקום, לעשות לפי החוכמה את הדרך שלנו בין הקוצים, מה שנקרא. בקוצים עצמם אנחנו לא מסוגלים ללכת. כן, מישהו רוצה לשאול שם? כן.
1: האיסורים האלה שהם באים כנגד השגה של בורא, איך הם מורגשים בבן אדם? זה ממש איסורים פיזיים? ככה בן אדם מרגיש את זה?
0: כל דבר שאתה רוצה להשיג, אתה צריך לחשוב קודם על הכלי, איפה שאתה משיג אותו. כן? אני שומע ש יש איזשהו מאכל יפה, כן? ג'ורבה. כן? כן. אני לא יודע רק מה זה. כן? סיפר לי איזה רומני שיש דבר כזה. אבל אני רואה איך שהוא מתלהב. איך אני יוכל להתלהב רק כשאני יחשוב על סיסמה הזאת, שם הקדוש, שמביא לי תענוג, ג'ורבה. לא יודע איזה מאכל זה. אז אני צריך עכשיו באיזושהי צורה ללכת ולהשיג חיסרון, כמו שיש לי אותו רומני, שיש לו חיסרון לג'ורבה שלו. כן? איך לעשות? זו הדרך, זאת אומרת, תמיד, לפני שאתה חושב על משהו טוב, שבא לך ככה, נו, האלוקות זה טוב, הבורא זה טוב, הרוחניות זה טוב, נצחיות, שלמות, תחשוב על ההפך מזה, זאת אומרת, על מה שאתה תצטרך להרגיש שחסר לך את זה, באיזה מצב אתה צריך להיות כנגדו.
1: ויש בן אדם מצליח ל...
0: או, איך אנחנו מסוגלים להיות במצב כנגדו, וצריך להיכנס למצב הזה כביכול בבחירה עצמית. אני צריך עכשיו לבנות את הכלי, גם כלי, אני הולך לבנות בעצמי, כן? ובלי שאני אבקש מהבורא שייתן לי את הכלי הזה, זה לא יהיה. ומה הסבל בכלי הזה? הסבל בכלי הזה שאני צריך מרצון לקבל, לבנות את הכלי הזה שהוא יהיה להשפיע. אם זה כלי, הרצון לקבל, זאת אומרת, כנגד התענוג, ודאי שאני אני מטבע שלי כביכול רוצה. אבל הכלי הזה הוא גם כן צריך להיות בעל מנת להשפיע. זאת אומרת, הסבל הוא צריך להיות הכפול כביכול. גם כן שאין לי מילוי וגם שהמילוי הוא בעל מנת להשפיע אני אקבל. יש פה סיבוב כזה מיוחד שאנחנו עוד לא תופסים. חיסרון שלא חיסרון. אז לכן הדרך היא מאוד מאוד צרה. וצריכים באמת ללכת

0: בעקביות מאוד שמרנית, שלא לסתור, כי זה דברים כאלה קטנים, הם לוקחים המון זמן, ומכות שאתה מקבל, שאתה קצת סוטה מהדרך, הם לא נכנסים לחשבון שאתה מתקדם בדרך. הם רק כדי להחזיר אותך שוב לאותו מסלול. אז חבל, אתה יכול לצאת ולהיות כמה שנים בצעת, ומקבל מכות, מכות, מכות, עד שאתה מחליט, כן, כדאי לי לחזור. וכל היציאה הזאת, האפנדיקס הזה שעשית ביציאה ובחזרה, הוא לא נחשב לכלום. טעות. כמו שאתה נוסע לאיזה מקום, פתאום טועה ואומרים לך, כדאי, אתה צריך לחזור. אז לכן אנחנו צריכים לחשוב תמיד על שני דברים. מה שאנחנו משיגים ואיך אנחנו משיגים את זה, על הכלי. והעיקר הדאגה היא צריכה להיות על הכלי. המילוי הוא נמצא בשפע, שפע רב. כן.
1: איך בן אדם מביא את עצמו להרגשה שחסר לבורא? איך הוא לוקח את המציאות?
0: להביא את עצמו להרגשה שחסר לבורא זה לא בעיה. הבעיה היא לפנח נכון מי הוא הבורא. אתה מבין? אם הבורא זה טוב ויפה וחשוב וחזק והכל יש בו, כן? זאת אומרת, הכל יהיה לי. איך אני מפנחת, כן? אז אין בעיה. אז אני רוצה. אני לא מרגיש תענוגים מסביבי, אני רוצה אותו. אין. אבל אם אני מתקדם הלאה, רוצים לקדם אותי למצב שנקרא לא לשמה, שלא לשמה הוא כלול גם כן מהמחשבות שלי שאני רוצה לתת לבורא, לתת לבורא הכוונה כמו שהוא נותן לי, כמו שהוא משפיע, גם אני רוצה כביכול להשפיע לו, אז אני מתחיל כבר להרגיש במחשבות האלו, שדווקא מתחילים להיווצר בי מחשבות להשפיע לבורא, אני מרגיש בהם חושך. איפה שאתה מרגיש ייאוש, חושך, חוסר תאבון לרוחניות, חוסר תקווה, כל מיני דברים כאלה, אלו המקומות דווקא ששם מתחיל להיוולד רצון להשפיע לבורא. והם נראים לנו ממש, אתה יודע, טוב למותי מחיי, אני לא צריך את זה. אבל זה התחלת הרצון להשפיע שיהיה לך. ובן אדם בורח מזה, מהמצבים האלו. לא רוצה להרגיש אותם בשום פנים ואופן. וצריכים, אמת, להרגיש אותם, אבל מיד למתיק. איך למתיק? בחשיבות הבורא, בחשיבות הרוחניות, בחשיבות המטרה. אבל אני לא רואה, כאן צריכה להיות חברה, כאן צריך להיות משהו. איזה תקליט שכל הזמן יתפתף לך לאוזן, שזה חשוב וזה כדאי. כמו בעולם הזה של מטרה גדולה, אתה מוכן לסבול. הכל חשוב, הכל תלוי במה שאתה רואה לפניך. אז רק עבודה בשני קצוות. המטרה היא חשובה, וכלי בשבילה צריך להיות ההפך ממנה, הוא גם כן חשוב כלפי המטרה. שני דברים האלה, אם אני מחזיק, אני ממתיק את האיסורים שלי על ידי המטרה שנמצאת לפניי, ואז אני מסוגל לסבול. אחרת לא. הבעיה שלנו שאנחנו כל הזמן נכנסים לקו שמאל. כביכול קו שמאל, זה כך. במילים זה עדיין לא קו ולא שמאל. הבעיה היא, זהו. אנחנו לא נדבקים לימין לחשיבות המטרה. אבל הסולם אומר בזה צריך להיות 23.5 שעות. תאר לעצמך עד כמה שאנחנו מפספסים מהקצב שאנחנו ההפך, כל הזמן נמצאים בשפלות. האור העליון הוא יורד על האדם, פועל על האדם, לא סתם שאדם לא מת, הוא פועל על האדם לפי השתוות הצורה, איזשהו, אפילו שזה אור מקיף, והוא מרחוק, מאיר אלינו, זאת אומרת שאפילו בלי ללא מסך מאיר אלינו. אבל מה זה ללא מסך ומרחוק, מאיר? זה בכל זאת אנחנו צריכים לעשות תנאים שהוא יאיר לנו מרחוק וללא מסך. התנאים האלה שאנחנו מעריכים אותו, שאנחנו מחכים שהוא יבוא, שאנחנו רוצים שהוא ישפיע עלינו. ולא סתם. לכן בזמן הלימוד מאוד חשוב להיות בשלמות, בשמחה, בהתפעלות. לפי זה האור מקיף מהיר יותר. ואם אתה בא ובוכה על החיים שלך, זאת אומרת אתה מקלל את הספר ואת הבורא ואת הרעיון שלו לברוא אותך ולהביא אותך למשהו, אתה לא רוצה שום דבר, שלא יהיה קיים הכל וגם אני עם זה ביחד רק, אז איזה אור מקיף, איזה התקדמות. ואין מנוס מזה, אתה מבין, רק חברה. אם האדם נמצא במצב הזה או לא, אין האדם מציל את עצמו מבית ייסורים, אי אפשר לבד. ולבורא הוא לא יכול לפנות, אז רק נשאר לו מהצד, חברים. אותם חלקי נשמות שקשורים עליו, ובהם עכשיו בינתיים יש אולי איזשהו חיים, ובו אין. זהו. לכן כתוב, או חברותה או מיתותה. ככה. כן.
2: ואם אני נגיד במצב כזה, יוצר קשר ועושה כאילו את מה שאתה אומר, ובכל זאת לא נפתח, המצב נשאר כזה, מה לא היה בסדר?
0: לא מבין, לא מבין.
2: אם אני במצב כזה,
0: אם אתה לא יוכלת לעורר את הבורא שיענה לך, אז חסר לך כלי. פשוט מאוד. ואנחנו לומדים כך. החסד העליון, יש בו הכל. לכל הדרך שלך עד גמר התיקון. יש לו כל התשובות בשבילך, כל המילואים, כל התיקונים, הכל יש לו. הוא מחכה. אתה מבין? הוא מחכה. אם רצון שלך, בקשה שלך, במשהו כנגד מה שיש לו, אז מיד אותו פתח נפתח ואתה מקבל מה שצריך. הבעיה היא, כמו שכתוב, עשה רצונך כרצונו. ההתאמה בין כלי לאור, אתה צריך לבקש בדיוק מה שאתה צריך לתיקון, למילוי, אז תקבל מיד. מצדו אין שום מניע, אתה לא צריך להתפלל לבקש ממנו. הבקשה זה בעצם בניית הכלי. אתה לא צריך לדפוק לו ולצוק לו ויש לך כאילו בעיה שהוא לא רוצה. להתפלל זה נקרא שאתה דן את עצמו, כן? מילה של להתפלל. שאתה לעצמך מכוון את זה. אז אתה צריך בעצמך לעשות את הדברים האלה, להכין. זה פשוט.
2: כאילו מה, לבקש את הדבר הנכון?
0: לבקש דבר הנכון זאת אומרת לבנות כלי נכון. זהו. זה, אני לא יודע, זה יש לנו המון מערכות שכך עובדים, וזה דבר פשוט. כל דבר שהוא לטובת הילד, ההורים שמחים לתת. רק שילד תבקש מה שלטובתו. אם הוא מבקש מה שלא לטובתו, לא יקבל. אז הבעיה היא בהורים או בילד? כן.
3: אם אתה הולך בדרך כל צעד הבא שלך, כלומר, כל אני כותב פה את השדרות בכל שלב לתפילה, והעניין לתפילה למעשה זה כותבים יותר כך, כן? כל זה בית על המטרה.
0: הענייה לתפילה שאתה הולך בשדה קוצים זה לא קוצים יותר גדולים. הענייה לתפילה זה תיקון. מה זה תיקון? שהבורא מתגלה, נגיד, ומראה לך מי הוא ומה הוא, עד כמה זה עצום, עד כמה זה גדול, עד כמה זה נצחי ושלם, וזה נותן לך כוח, אמונה, מה שנקרא, ללכת נגד הרצון שלך, שאתה כבר לא מרגיש. אתה כבר לא מרגיש שהרצון שלך מזה נזק, שאתה מנטרל אותו, שאתה לא נותן לו כלום. אתה ההפך, אתה מרגיש שאתה הולך לקראת דבר גדול שאתה מקבל.
3: ואז כדי לגדל אותי, להביא אותי
0: לצד הבא, וכמה קוצים יותר גדולים. ואז כדי, כן, להביא אותך עוד יותר, אז בטח קוצים יותר גדולים. מה זה קוצים האלו? הקוצים האלו זה בדיוק החסרונות שאתה צריך כדי לקבל הדרגה יותר גדולה. תאבון עוד יותר גדול, כן? רעף עוד יותר גדול, כדי שתהנה מהאוכל עוד יותר עשיר, עוד יותר מסובך, משובח.
3: עכשיו, בשלב ההכנה, לפני שאדם זוכה לשכר, אנחנו רואים שחברה או בעצם האמצעי הזה שאמור להגדיל לך כל הזמן את המטרה, אמור לגרום לך לרצות את המכשול היותר גדול בשביל המטרה שמחכה לך עברה. שאתה תרצה בתוך עצמך, לקבל מכשול יותר גדול, או
0: שיעבירו
3: אותך מה שצריך
0: להעביר? לא. בן אדם לא צריך לחשוב על המכשולים יותר גדולים ועל דברים יותר רעים שיהיה לו, חס ושלום. הוא בכלל לא צריך לחשוב על זה אף פעם. הוא צריך תמיד לחשוב רק על דבר אחד. אני רוצה את הבורא. אני רוצה להיות דבוק לו. אני רוצה לקבל ממנו כל הדברים מה שיש לו. תכונות, מילואים, הכל. לחשוב רק על טוב. אף פעם לא לחשוב על רע. ואם בא לו רע, מיד אז, מזה שהיה דבוק לטוב, מיד הוא בכל זאת מסוגל לפנות לתיקון.
3: זה יכול לקבל רק על ידי
0: החברה,
3: כי בתוך עצמו
0: הוא לא... רק חברה, או בורא, או אני, או חברה. הבורא נסתר, אני בזבל, החברה יכולה רק להציל אותו, זהו.
3: גם בעולם הגשמי, שאנחנו רואים כאילו איך חברה שוטפת לך את המוח, או איך היא מפנה אותך למקומות שאתה חי בזה ממש.
0: כן.
3: כל הזמן, אפילו עם דברים שאני בתוך הרצון לקבל, עדיין אם אדם רואה מטרה שבשבילה התאריך שהוא עובר הוא לא כל כך נעים, או ארוך, אז הוא פורש ממנו. אפילו שהמטרה היא פחות או יותר ברורה. עם חברה שעובר על כל הדברים שהרצון לקבל מסוגל לקבל, כל החושים, כל הכיוונים בצורה האופטימלית. עדיין אדם לא
0: בהכרח יצאת
3: אותה מטרה.
0: אנחנו רואים שבחברה תלוי הכל. אתה יודע, יש, לא יודע, לא רואים מטרה, והכל כל כך קשה, ואין שום תקווה, ואם חברה מתגבשת, אם היא מייצרת בעצמה, בתוך עצמה חשיבות, של משהו לגמרי לגמרי שהיא לא יודעת בעצמה. אנחנו רואים כאלה דוגמאות. תראה, איך חיים עמים שלמים באפגניסטן, שם בכל מיני מקומות, ועם איזה, יש להם אידיאלים משלהם, ומטרות משלהם, איך הם בוזים בכל האמריקה הזאת ובכל, אתה חושב שזה סתם בגלל אין להם, בגלל זה הם כך עושים? לא, לא בגלל זה. אלה, חברה יכולה לעצמה לייצר יעדים כאילו, כן? גם רוחניים, גם גשמיים, וזה יחזיק אותה אפילו שאין לה שום דבר. זה לא נכון. החברה עושה את הכל. גם אתה רוצה או לא רוצה, גם לך יש אידיאלים מסוימים בחיים, איזשהו מין קריטריונים שאתה לפי זה הולך, כך בנו אותך. במשפחה ובחברה, והם יותר גדולים כבר מדברים ממשיים. מדברים ממשיים, אתה לא יכול לברוח מהם. החברה מחזיקה אותך.
3: גם אם אני אקח עכשיו איזושהי מטרה שנגיד בנו אותי מגיל אפס, ואני רואה שהתהליך אליה, אחרי שניסיתי כמה פעמים להגיע לאותה מטרה, הוא תהליך שלא עושה לי טוב, כן? אז אני לא אמשיך לתת פה את המטרה, למרות שהמטרה נראית כברורה, ולמרות שהחברה חזקה מספיק, זה החברה החזקה שיש. בוא נגיד למה אני פה. כנראה שבחברה שחייתי בה, שעבדה מכל הכיוונים, לא, עם כל האידיאלים שלך, עדיין...
0: אז חברה שהיית קודם, לא יכולה לספק לך שום מילוי לרצון החדש שפתאום צץ לך. כן? פתאום יהיה לך את כזה רצון שבחברה לא ראית. תשובה על זה. רצון לכסף, לכבוד, למין, לכל מיני דברים, כן, בחברה היית מקבל. אם לא היית מקבל בחברה הזאת, היית נוסע לחוץ לארץ, היית שם עושה חיים בצורה שרצית. כן? זאת אומרת, אתה תמיד בורח מאיזושהי חברה לאיזושהי חברה, אני רוצה לקבל תענוג מסוים, אני חוזר למשפחה, אני רוצה לקבל תענוג מסוים, אני הולך עם החברים לאיזה מקום, או לכדורגל, או לאיזה... אתה מבין, אני תמיד בוחר חברות שהם יספקו לי את התענוגים, ככה זה בן אדם עושה. גם חוסר חברה שאני מתבודד, זה גם כן חברה, זה סביבה. עכשיו, פתאום אני קיבלתי רצון כזה שלא בודדות ולא חול ולא שום דבר, אני לא, איפה שאני רואה את עצמי, אני לא ממלא אותי. אז איפה אני אמצא חברה כזאת? שוב חברה. אין ברירה, רק חברה. איפה אני אמצא חברה כזאת שהיא תספק לי את המילוי לרצון החדש? אז הגעת לי כאן. הגעת לי כאן, זהו. עכשיו כאן אתה שוב ראית קצת שכן, כן, זה בגדול והכל, על כמה דברים בהתחלה החברה ענתה לך, עכשיו לא, למה לא? אז זה פשוט מאוד, כי אתה עכשיו צריך להתאים את עצמך בדיוק יתר לחברה, ולהתאים את החברה בדיוק יתר אל עצמך. זה העבודה שאתה צריך לעשות. בזה אתה בונה את הכלי שלך. קצת נתנו, עכשיו חביבי תתחיל לעבוד. אם לא תתחיל לעבוד, לא יהיו לך כלים פנימיים. ואתה לא רוצה את זה. אתה מצפצף על החברה הזאת, וחברה גם כן לא מתייחסת אליך. גם הם אשמים, אני לא אומר שאתה. זה הדדי. החברה לא בנויה גם כן נכון. לא מסתכלת על כל אחד ואחד, לא דואגת לכל אחד ואחד. וזהו, וזה מה שקורה עם כל אחד כאן. לא צריך לדאוג על כל אחד ואחד, אבל אם היה בפנים אש כל הזמן היה רצון לעורר את החיים ודרך זה להתעורר בעצמו, אז לא היה צריך לשים לב על כל אחד מה קורה לו, מה קורה לו. פשוט המגמה הכללית הייתה כבר, אתה יודע, שואבת כולם ככה, מוצץ, מכניסה את בפנים לאותו צינור. וזה אין. תבנה. אתה בחור חזק, עם אמביציות גדולות, בבקשה, נותנים הזדמנות לכל אחד כאן. אף אחד, אני אומר לך ברצינות, אף אחד אין כאן שיותר מהשני. החדש ביותר, החלש ביותר, לא חשוב. כל אחד שיתפוס ויתחיל לעשות. וזה באמת רוחנית. לאיזשהו דברים גשמיים יש כאן קופצים. לפי הטבע, לפי ההרגל, לפי איך שאדם... איכשהו ימצא את עצמו בחברה, יקבע את עמדתו, אבל ממש בפעולה רוחנית אין קופצים. אין. יש מארגנים, יש מאבטחים, יש לא יודע, יש המסדרים, כל מיני דבר. לעבודה רוחנית, נטו, אתה מבין שזה ממש מדובר על הרוח. אף אחד לא קופץ. בבקשה, המקום פנוי. כן.
2: יש לי שאלה קצת קשה.
0: קשה לך או קשה לי?
2: לא יודע. חלק מהדבר...
0: כל יום יש לך אבן אחר, לא?
2: לא, אותה אבן.
0: זה אותה אבן? חשבת שירוק משהו.
2: לא תחליף אותה.
0: עכשיו אתה יודע שיש תקופה אחרת באנושות. זה... מה שהיה קודם בספרים זה לא נכון להיום. שזה כבר לא עובד כמו שצריך על האדם. אני אומר ברצינות.
2: לא, אני הולך לעשות לי למשהו מספר ובדיק לך
0: בתוכון. נו, כבר תהילים יחד עם זה. אז אתה כבר מתחיל... האבן כבר לבד לא עוזרת.
2: לא,
0: אתה חושב יופי. כן, לא, לא, אני לא צוחק, אני דווקא לא צוחק, זה בסדר גמור, מכובד בעיניי. אדם שמחפש משהו שיעזור לי, לאט לאט הוא מגיע למה, איך אנחנו, כן? נו, נו.
1: ומה כל
0: הבלגן? או, כתוב על זה פשוט, לך לאומן שעשה אני. למה כל הבלגן הזה?
1: למה כל הבלגן הזה? למה כל הרוע, השחיתות, הרצח, הטוב, למה כל הבלגן הזה?
0: כל הבלגן הזה הוא כדי שאנחנו נברר דבר היחידי, דבר היחיד, שבשבילו באמת הכל זה קיים.
1: וזה אני יודע.
0: נו. אי אפשר לברר, אי אפשר לברר, רק מתוך ה... זה תוצאה משבירת הכלים. ואם לא יהיה לך ערימה כזאת, שכאן בכל דבר יש כל הדברים, וכולם בצורה שבין טוב ורע מעורבבים, ובין כל התכונות, כל התכונות, אתה לא תוכל להגיע לאמת. מילה אחת, אמת. עכשיו, להגיע לאמת, אתה צריך שיהיה לך כל הדברים ניגודיים, ניגודיים זה לזה. וגם כן שכל לברר את הניגוד הזה, וגם כוחות. וגם, אז זאת אומרת, יש כאן הרבה דברים שאין לך עכשיו עדיין כלום, אתה מבין? לא הכנה לזה, לא כוחות לזה, לא ההבנה, לא ראייה, פשוט אתה חוסר כל. ואז באמת הרימה הזאת, שהדברים שאתה צריך לברר כדי להגיע לאמת, היא נראית פשוט אי אפשר לגשת, אי אפשר לנגוע, אי אפשר להכניס יד, אי אפשר... איך אני מתחיל להכיר את זה? זה ממש... זה... כמו תינוק לפני העולם.
1: את הדרך ואת הכלים אני... אני לא מחפש
0: את
1: הדרך, אני בדרך.
0: מי איפה אתה יודע שאתה בדרך?
1: אני פה.
0: לא, זה לא מספיק. יש כמוך כאן עוד 100 איש, הם חושבים גם כן בדרך, הם לא בדרך, אני חותם לך.
1: אני שואל... כי הם בתהליכים עצמי, לא מאתמול, 4 שנים ככה.
0: אבל אתה לא יכול, אם אתה לא הגעת לסוף, אתה לא יכול להגיד שהדרך הזאת מביאה לשם. בהתחלת הדרך אתה לא יכול להגיד שזה בדיוק דרך הנכונה.
1: מה שמכוון אותי זה שאני, מיום ליום אני מסתכל אחורה, אני רואה
0: התקדמות. אתה מתחכם. לא, זה הכל יכול להיות אשליה. מיליונים אנשים כך חושבים. שהם מתקדמים ורואים אור יותר ויותר הבנה, יותר השגה, יותר ככה מתמלאים עם דברים טובים. לא אומר ש... באמת, שנראה להם שזה רוחניות. יכול להיות אשליה. בעל הסולם כותב על זה במכתב שיש אנשים ש... והיו אנשים בהיסטוריה שהם מוכנים היו לחתוך ידיים ורגליים שלהם. רק כדי להשיג קצת את האמת. מוכנים להכל. ובאמת היו במצבים כאלו, ביחס כזה ללוקות. ושום דבר לא קרה להם. וכמה אנשים סובלים במחנה עבודה, בכלל דברים שזה, איזה מיטה ואיזה יומים. זה לא הוכחה שזה... זאת אומרת, לא דווקא מזה מגיעים לאמת, אין לך שום הנחה היום, הנחה זה נקרא, כן? שבסיס, כן, שאתה יכול לפי זה להגיד שאני בדרך לאמת. קנה מידה, איזה מין נתונים ביד. מה, מכוון אותי ליבי. ליבי, אתה יודע, אם ליבי הייתי כבר בכאלה דברים. שלא, שלא,
1: להיות פשוט יותר טוב,
0: להתחנה. מה יותר טוב? אתה שוקל בכלים שלך מה שיותר טוב, ברוך השם יום יום, היום יותר טוב מאתמול, אז אני בדרך נכונה. אני מבין את זה.
1: לא, שאתה באמת רוצה לתת.
0: על מנת לתת. לתת על מנת לתת, זה בסדר גמור.
1: גם כלפי הטבע וגם כלפי האנשים, דרך כל ה... דרך כל הבריאה הזאת, הבריאה הזאת שהיא השם.
0: כן, אני מבין.
1: דרך כל דבר.
0: כן.
1: אבל למה כל זה?
0: אז לא, קודם כל, אם באמת היה לך רצון לתת, כדי לתת בלבד, אז כבר היית יודע בשביל מה כל זה, ודאי. היית פשוט מתחבר עם כל המציאות. כי כל המציאות הוא לתת כדי לתת. אז זה שאתה עדיין... נמצא ככה עמום לפני הכל, וכן, ואין לך שום מגע לזה, סימן שעדיין המחשבות שלך והרצונות שלך לא בדיוק עם הטבע, שטבע זה באמת הכל לתת. ולכן אתה לא מבין תשובה. התשובה הזאת שהכל כדי להגיע לאמת.
1: אני מבין את זה, שאלה שלי היא טיפה אחרת, היא יותר אחורה, יותר
0: מגונה
1: התחלתית התחלתית. האם כל מה שאנחנו עושים, כל האמונה הזאת וכל ההתגבות הזאת, ואני באמת, מה שמכוון אותי זה אור, אני רואה אור, אני הולך אליו, זה מה שאני רוצה, לא מעניין אותי שום דבר אחר. כל זה זה באמת אמיתי ולא... אשליה אחת גדולה.
0: אשליה, מה שאתה רואה אורות ואמונה, ואתה הולך לקראת זה, וזה כל אשליה.
1: זה מה שאתה
0: חווה. לא, זה אשליה. זאת אומרת, נקבע בכלים שלך, במוח ובליבה, מה שנקרא, איזה מין עכשיו הגדרות שהם נראים לך נעלות. ואליהם אתה הולך. זאת אומרת, לפי ה... כן, אין לך דבר אחר, נכון. נכון, הם דברים שבאמת בנפש שלך, וזה רציני, ואתה מוכן לזה ורוצה את זה, באמת כוונות טובות יפות, אבל...
1: זה הדבר היחיד שיש לי להחזיק פה, כי אולי
0: אתה מצוא עוד אשליה,
1: כאילו, אשליה בתוך אשליה, בתוך אשליה.
0: זה, יש ספר כזה, הכוזרי, כן? מי זה כתב אותו? יהודה לוי, כן. שהוא מספר שם על ה... היה מלך, כוזרים, זה היה עם כזה בדרום רוסיה, זה עוד לא היה רוסיה, זה היה לפני רוסיה, שהוא חיפש את הבורא, והוא עשה כל מיני באמת מעשים כמוך, והתגלה לו בורא, ואמר לו שכביכול, מה שאתה עושה זה לא מה שצריך. נראה לך שזה נכון וזה לא נכון. תחפש, ואז הוא הלך לחפש אצל נוצרים, אצל מוסלמים, אצל יהודים. שם מסופר, זה בדיוק ככה זה, שאלה.
1: אז כל הסיפור הזה זה פשוט חיפוש.
0: זה חיפוש דרך...
1: זה חיפוש, פשוט חיפוש.
0: כל הזמן. יצירת הכלי זה חיפוש. זה חיפוש, אז מה הרצון שאיתו אני מתחבר לבורא? זאת אומרת, וברצון הזה שאתה בונה, אתה בונה בורא בתוכך. מה אתה עושה? אתה בונה את הכלי שלך, שהוא בדיוק מתאים לאחב דליון. אחב דליון זה הבורא, ואתה צריך להיות במגע עמו, בתנאי שאתה מתאים אליו, אז אתה בונה את הכלי שלך, גלגלת עיניים וגם אחר כך שלך, בדיוק כמוהו, זאת אומרת, אתה בונה מעצמך בורא, דמות בורא. ולבד אתה צריך לעשות את זה, ואמת אתה צריך את זה לעשות, יש מאין. זאת הבריאה, יש מאין, שלא בורא עשה את זה, אתה צריך לעשות את זה. נראה לך שהכל מוכן והכל, אבל באמת זה יש מאין. זה ממש... במלוא, ככה, אמת לאמיתו. ואנחנו לא מסכימים לזה. זה באמת בלבולים ועבודה קשה, ואין, זאת אומרת, עבודה קשה. בכל עבודה יש לי מטרה, אני יודע מה זה, יש לי כוחות שאני יודע איזה צריך להשקיע, אני יודע מתי אני מקבל שכר. זאת אומרת, אני שולט, אז הגיעה היא תשלום וזהו. כאן זה נשמה, אתה צריך לתת. נכון. אבל אפשרי, כנראה אפשרי.
2: אני התעוררתי פשוט, אולי אני אשתף על זה עם אנשים פה, אני לא מדבר הרבה, פתאום בא לי פרצות כזאת.
0: מה?
2: לא, אני לא... התעוררתי יום בבוקר ובא לי הערה כזאת, אני חושב שהתעוררתי וכתבתי את זה. בצורה הכי פשוטה, איך קולומבוס גילה את אמריקה, זאת אומרת, הוא לא ידע אמריקה. היה לו איזה רצון, היה בתוך בבואה קבועה. הבין שמיצה את עצמו בתוך הבבואה, מוצר לו רצון לחיפוש. לראות מה יש מעבר לים, מה יש מעבר לאופן. מה שהביא אותו ליצור בסוף את המקום החדש הזה ואת העולם הגדול הזה, זה עצם הרצון עצמו, עצם רצון חיפוש.
0: אתה יודע, יש אנשים שהם אוהבים להיכנס למיירות. ושם יש, במיירות יש מקומות עם מים. ובתוך המים יש לך כל מיני עוד חורים, ואתה חודר, כשאתה קופץ למים, אתה חודר דרך איזשהו חור לאיזשהו מקום עוד יותר ועוד יותר. אבל כשאתה נכנס, אתה לא יודע אם יש יציאה. ובחזרה אתה לא יודע אם יהיה לך אוויר לצאת. צור כאלה, כל מיני דברים. זה קצת דומה למה שאנחנו עושים. זאת אומרת, אדם צריך לחפש. כדי לקצר את הדרך לחיפוש, נותנים לך כאן כל מיני, אתה יודע, מטפטפים לך כל מיני רעיונות. כן, האמת, מה שאתה קורא זה הכל, זה, יש בזה פעולות, לא מה שאנחנו חושבים. מה אני רוצה להגיד? שהבעיה היא שאנחנו עוצרים בחיפוש. אנחנו לא מוכנים ככה לחדור לתוך מערה, אתה מבין? אולי יהיה שם פתח ליציאה. וזה אפשרי לעשות רק אם אנחנו באמת ניקח אחד מהשני כוחות. אבל חיפוש הוא כל הזמן חייב להיות. מהספר לא יצא כלום. הספר הוא עושה את שלו, אבל... כן. לכן כתוב, מה לעשות עם ילדים שהסכינו? התייאשו. הפסיקו לקפוץ, לחפש. כן.
3: אתה אומר, לחשוב על הבורא השני בצורה נכונה מפנה את הבורא, אז כאילו זה השפעה. זה לא לחשוב על עצמי, שאני לא קיים, איך הבורא יכולה לשכנע אותי שזה דבר טוב, שזה טוב אותי. ולחשוב על עצמי, איך הבורא יכולה לשכנע?
0: אדם לא צריך לשכנע את עצמו שזה לטובתו או לא לטובתו. הוא צריך... אתה מבין, אתם רוצים לעבוד נגד הבעיה שנגדה אנחנו לא מסוגלים לעמוד. אתם רוצים לשבור את המחסום בכוחות שלכם. אני רוצה לקפוץ מעל ראשי, אני לא יודע איך לתאר את המצב הזה. אתה חייב רק דבר אחד. קשה לך, אתה לא מסוגל, תברח לחברה. שם אתה תמצא כוחות. יש לי בעיה, אני מיואש, הרוחניות לא שווה כלום, הגשמיות לא שווה כלום, אני... מה אתה יכול לעשות? אני עכשיו צריך לחפש כוחות. איפה אני אקח כוחות? איפה אני אקח את התקווה? איזה אני אקח מטרה? אני... שאתה תתחיל לחפש בתוך עצמך, אתה מזה לא תצא. לא תצא. יש לך רק דרך היחידה. אף בעיה שלנו אי אפשר לפתור בצורה ישירה. מתוך רצון לקבל לרצון להשפיע, אין לך. אין לך. חדירה. לא עניתי, תשאל עוד פעם.
3: זה משהו אחר שאל. לא. חברה יכולה לשכנע שלא לחשוב על עצמי, זה טוב.
0: חברה צריכה, חברה יכולה לשכנע אותך לא לחשוב על עצמך, אלא על הבורא. וזהו. מה יש לך לחשוב על עצמך, אני לא מבין. הוא כותב במאמר לסיום הזוהר, כמו שבורא לא חושב על עצמו, אין יותר פירוט מהבורא אם אדם חושב על עצמו.
3: מה זה, אני לא יכול.
0: אתה לא יכול, תלך לחברה. אני לא אומר שאתה יכול, לך לחברה. אם אתה לא יכול, לך לחברה.
3: אבל אני
0: נו, מה מבין? וחברה חייבת לספק לך כזאת חשיבות על הבורא, שאתה כל הזמן תחשוב עליו. כאילו אתה לא נמצא, אתה רוצה להידבק בו, וזהו. תכניס בו את הכל לתשומת לב שלך, וזהו, זה נקרא שאתה על עצמך לא חושב. ודאי שאתה חושב ומשתוקק מתוך עצמך, אבל אתה דבוק בו, ולא נכנס לתוך עצמך ממש.
2: ואם אני מרגיש שכאילו דווקא זה שאני בא לחברה וזה לי נתחייה מהחברה ושאני רוצה לבוא, מרגיש את ההפך כאילו, לא מרגיש שאני מקבל פה את מה שאתה אומר, אלא בדיוק את ההפך.
0: כן.
2: אז זה אומר,
0: זה לא חשוב, החברה היא מחלישה אותך ומחזקת אותך. אתה חייב לשפר אותה. אתה חייב בכל זאת להתאים אותה לעצמך. זה מה שהבעל הסולם כותב, זו הבחירה היחידה, זאת אומרת, זו פעולה היחידה שאתה מסוגל לעשות בעולם הזה. בכל היתר הדברים אתה בובה, גולם. פשוט דווקא אל תחשוב על שום דבר אחר, כי שם הכל יסתדר, אתה איך שצריכים, ולא תלוי בך כלום. חוץ מדבר אחד, רק תבין, אם הוא אומר בחירה היחידה שיש לאדם, אז מה עוד יש לך לקפוץ? בכל היתר דברים אתה פשוט צריך לזרום וזהו, עם כל העולם, עם מסגרת, מה שהם עושים, מה שהם נותנים, זה לא חשוב. רק ברוחניות אתה צריך לבנות לעצמך סביבה. זהו, על זה אתה צריך לשים תשומת לב. יתר הדברים, אין לך שום בחירה. אתה פשוט נטול בידי הטבע, גשמי או רוחני, כאחד וזהו. תעזוב את כל היתר הדברים. זה פשוט, זה דון קישוטיות. שאתה כאילו עושה משהו. זה כל כך כתוב ברור. ואנחנו אומרים, הכל בידי שמיים, אין עוד מלבדו, הכל זה יסתדר. וחוץ מהחברה, אנחנו מוכנים הכל לעשות. זה מראה לנו עד כמה שבאמת הדבר הזה הוא רק הוא החשוב. כולנו פשוט רובוטים. גולמים, לא יודע מה, מריונטות, מה שתגיד. חוץ מזה. זה האמצעי היחידי שאתה יכול להתקרב לבורא. זה נשאר לך מכל מה שנראה לך פתחים, נשאר לך רק פתח אחד הזה.
2: גם אם יש מצב שאני מנסה, כולם מתקיעים, כל הכל מתקיעים, אני מרגיש...
0: זה לא חשוב... אני לא יודע מצבים, אני לא יודע כלום, אני אומר לך מה שהוא כותב, תקרא עוד פעם. לא. אין לך עוד פרמטר אחד, לא בתכונות, לא ברצונות, לא במחשבות, בשום דבר שאתה יכול לקבוע מצב העתידי שלך. זאת אומרת, לקבוע משהו, לעשות משהו, חוץ מזה. לא. אין ברירה לנו. פשוט אין ברירה. כן.
4: אמרת מקודם שבעצם לכל מיני עבודות גשמיות, לא משנה מה, דברים שנראים גדולים, דברים שנראים קטנים, תמיד יש קופצים, אבל לעבודה הרוחנית התכלס אין קופצים. אני לא יודע לגבי אחרים, אני יודע לגבי עצמי שאולי מרוב עצים לא רואים דייר, לא יודעים מה זה באמת, מה זה העבודה הרוחנית, מה זה העניין הזה, איך אנחנו...
0: אתה אומר שיש כל כך הרבה, יש כל כך הרבה התעסקויות, כן, בכל מיני דברים, שלא יודעים בדיוק מה זה שייך לעבודה רוחנית ומה לא. אז לעבודה הרוחנית שייך כל דבר שבזה אני בונה חברה ואת עצמי כלפי חברה וחברה כלפיי. זה רק זה שייך לעבודה רוחנית. אבל שזה יהיה בכוונה להגיע למטרה, להגיע לבורא, ודאי. אחרת זה חברת, אתה יודע, כמו שדיברנו, או חברת ליצים, או חברה שם, קומוניסטים שרצו גם כן לעשות טוב לשני.
4: אז איך אנחנו יוצרים את זה ככה שהחברה לא תהיה סתם איזה תקליט שרות שמנגן או שלא תנגן בכלל כמו עכשיו?
0: מתחילים לבנות מאפס, ולא חשוב שזה יהיה מלאכותי לגמרי, ואחר כך זה יהיה לא מלאכותי אלא אגואיסטי, שאנחנו נראה שאנחנו מתקדמים. מה זאת אומרת מתקדמים? שאנחנו באמת נראה תועלת מזה שאני שומע והוא שומע והוא שומע על האלוקות ועל הכל, שזה גדול. אז אנחנו, אנחנו מתקדמים, אנחנו כבר, וזה יהיה באמת לא לשמע טוב.
4: אבל היינו במצב הזה פחות או יותר. נשמע כמו תקליט שרות באיזשהו שלב.
0: זה מצא את עצמו באיזושהי צורה, צריכים לחפש אולי צורות אחרות, אני לא יודע.
4: מה, איך עושים את הצעד הבא?
0: לא יודע, אני לא יודע, נתתי כל מיני צורות, לדוגמה, תעשו מה שאתם רוצים. כן, אני אומר ברצינות, אני יותר לא נוגע. לרוחניות מה שיש בחברה לא נוגע. זה בחירה שלכם, קיבלתם כל התורה. אני אומר ברצינות, אני יכול לצעוק על שם, על כל מיני תקלות תכלס, סתם באיזה עבודה שם, שעשו או לא עשו. וגם זה לאט לאט לא. כן. הכל ברור? נלמד.
5: כעת נשתף בהתרשמויות מהשיעור, מה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
6: טוב, קיבלנו בוסט של חשיבות החברה, שבעצם אין כזה דבר שחברה מחלישה. זה לא חשוב. החברה היא מחלישה אותך ומחזקת אותך, אתה חייב לשפר אותה, אתה חייב בכל זאת להתאים אותה לעצמך. זה מה שבעל הסולם כותב, זה הבחירה היחידה. אתה חייב רק דבר אחד, קשה לך, אתה לא מסוגל, תברח לחברה, גם שם אתה תמצא את הכוחות. טוב, יש הרבה מאוד דברים שקשורים לעבודה פרטית של אדם, לנושא של מצבים של הרגשה, של ייאוש, חוסר תקווה, דווקא במצבים האלה, זה הנקודות של יצירת הכלים, משם אנחנו משקיעים, ומשם אנחנו בעצם בונים את המדרגות הבאות.
7: כן, מאוד יפה, זה בעצם הסוד, כי אדם לא יכול להשפיע על כלום, חוץ מנקודה אחת קטנה, ממוקדת, קונקרטית, זה הסביבה שלו, כמה שהוא נכלל בה, כמה שהוא משפר אותה, וזה גם לא עוזר התיקון שלו, נגיד הסבל, יש הרבה סבל מיותר, שאם אדם סותם מהחברה, יכול להגיע לאיזה שהם מקומות אחרים, ואז עוברים שנים או גלגולים, עד שהוא מבין שזה טעות, וזה זמן שלא עזר לו לתיקון, זה פשוט זמן שכאילו הוא טעה, ואז הוא שם לב שהגיע למקום לא נכון, ואז הוא צריך לחזור. וגם, ובתוך החברה צריך לא לעזוב את החיפוש. כל פעם צריך, רב כמה פעמים בזמן השיעור הדגיש את המילה חיפוש. חיפוש איך אני בונה את עצמי, איך אנחנו בונים את עצמנו בדמיון למדרגה הבאה רוחנית. היה גם את המשל של המערה שהיא חשוכה, שצריך להיכנס פנימה, לא יודעים אם יש פתח, לא יודעים אם יש מספיק חמצן. אבל אליה צריך להיכנס, וזה משהו שאנחנו צריכים לתת כוחות אחד לשני, לעשות את הכניסה הזאת ולהיות יחד בחיפוש הזה.
8: דווקא גם המצבים האלה של הייאוש, של החוסר כוחות, של המצבים כביכול הכי קשים, שמה שהאדם מרגיש טוב לימות עם החיה, זה ממש אותה התחלה. של נקודת ההתחלה הזאת של הרצון להשפיע, של לרצות לעבוד לטובת הבורא, ושם האדם צריך כל הזמן, רב דיבר על להמתיק, וקבל כוחות מהחברה ולהרים חשיבות כדי לעבוד כנגד זה.
9: כן, שכל דבר שמשיגים, דווקא משיגים מהמצב כנגדו, מהמצב ההפוך, וגם השיעור בזמן הלימוד מאוד חשוב להיות בשלמות, בשמחה, בהתפעלות. לפי זה האור מקיף מהיר יותר.
10: אני אקרא את הקטע שדני דיבר עליו, גם אני שמעתי אותו. איפה שאתה מרגיש ייאוש, חושך, חוסר תיאבון לרוחניות, חוסר תקווה, כל מיני דברים כאלו, אלו המקומות דווקא ששם מתחיל להיוולד רצון להשפיע על הבורא. והם נראים לנו ממש, אתה יודע, טוב לי מותי מחיי, אני לא צריך את זה. אבל זה התחלת הרצון להשפיע שיהיה לך. ובן אדם בורח מזה, מהמצבים האלו, הוא לא רוצה להרגיש אותם בשום פנים ואופן. וצריכים, האמת, להרגיש אותם. אבל מיד להמתיק. איך להמתיק? בחשיבות הבורא, בחשיבות הרוחניות, בחשיבות המטרה.
6: זוהר כותב לנו, יש מקום אחד שאליו אנחנו צריכים להטמיע את עצמנו בחברה. לא נוכל להגיע לבורא מתוך חפירה עצמית. פשוט להיות בחיפוש מתמיד להגיע לדבקות בתוך החברה. כמו הצורה שרב תיאר עם הצוללנים במערות שנכנסים פנימה לחפש ורק קדימה למטרה לגילויים.
11: כן, זה באמת תמצית השיעור, זה העבודה עם החברה ושם אין קופצים. תמיד יש מקום למשרות פתוחות. כמו שהרב הסביר, שנראה לנו שאנחנו עובדים, קופצים מסביב, אבל בעצם העבודה האמיתית שבה דווקא כולם שווים, יכול להיות חלש, עם אמביציות גדולות או קטנות, כזה חיסרון, כזה חיסרון, אבל אם הוא עובד במקום הנכון, אז זה הרוחניות, אל מול חברה דווקא. עוד דבר יפה ששמעתי, שהחיפוש עצמו הוא זה שמייצר את הכלי. יצירת הכלי נובעת מתוך החיפוש כביכול אחר הכלי, אבל זה כבר הבנייה של הכלי.
5: נעבור לחלק הבא של השיעור. לפני כן נשיר יחד שיר.

0: שלום חברים יקרים ואהובים, אנחנו מתחילים את השיעור בתלמוד עשרה ספירות. אנחנו בעצם נמצאים בחלק ב', אנחנו תכף מסיימים את פרק א' והם עוברים לפרק ב' של חלק ב', וכרגיל אנחנו רוצים להזכיר כמה חשוב שאנחנו ניכנס לשיעור הזה ממש עם כל הלב שלנו. כל פעם אנחנו רואים כמה שהרב והמקובלים ובעל הסולם מזכירים לנו, תשימו לב, אין כאן מדובר באיזשהו שטח גשמי או איזושהי גיאומטריה גשמית, צורה גשמית, אלא שאנחנו ננסה לחדור הפנימיות של הדברים. זה לא שכמו שאנחנו מכירים, יש איזשהו שטח, אנחנו מקווקווים אותו, כאן הצלחנו לקבל מילוי, כאן לא הצלחנו בצורה כזאת. אנחנו רגילים להתייחס למציאות שלנו. וכאן המקובלים רוצים להכניס אותנו לעוד יותר פנימה, כי כל הצורות, כל הסרטוטים, כל ההבחנות, מה שאנחנו קוראים כאן, זה הכל איכויות, איכויות של טיב היחס של בורא ונברא, איך זה קשור לבחירה החופשית של הנברא, איפה זה מעמיד אותו, התגובה שלו כלפי ההשפעה של הבורא. ולכן, כמה שאפשר, בואו באמת נשתדל שהחומר הזה ינגן לנו על הלב, יכוון לנו את נימי הלב, גם אם לא מבינים הכל בשכל, אבל שאנחנו נתפעל ממש מתוך הרגש כאן, וזה יכוון אותנו נכון לתפיסה הרוחנית.
1: כן, אז יש לנו מתוך החלק הראשון של השיעור, יש ציטוט מאוד יפה שרב אמר, בוא נשמע. יש לנו את זה גם בכתוביות לדעתי. אז תראו מה רב אמר לנו, ממש הכנה לשיעור של תעס. האור העליון הוא יורד על האדם, פועל על האדם, לא סתם שהאדם לומד. הוא פועל על האדם לפי השתוות הצורה, איזשהו. אפילו שזה אור מקיף, והוא מרחוק מאיר עלינו. זאת אומרת, שאפילו בלי, ללא מסך, מאיר עלינו. אבל מה זה ללא מסך ומרחוק מאיר? זה בכל זאת, אנחנו צריכים לעשות תנאים שהוא יאיר לנו מרחוק וללא מסך. התנאים האלה שאנחנו מעריכים אותו, שאנחנו מחכים שהוא יבוא, שאנחנו רוצים שהוא ישפיע עלינו ולא סתם. לכן בזמן הלימוד מאוד חשוב להיות בשלמות, בשמחה, בהתפעלות. לפי זה האור מקיף מאיר יותר. אז כן, אנחנו ניכנס עכשיו לשיעור תעס עם הרב, אנחנו בדיוק מסכים.

0: והנה כל עולם ועולם יש בו יוד ספירות פרטיות, וכל ספירה וספירה פרטית שבכל עולם ועולם כלול מיוד ספירות פרטי פרטיות, וכולם כגלדי בצלים זה תוך זה, על דרך תמונת הגלגלים כנזכר בספרי התוכניים. שוב, עוד זין למעלה. והנה כל עולם ועולם יש בו יוד ספירות פרטיות, וכל ספירה וספירה פרטית שבכל עולם ועולם כלול מיוד ספירות פרטי פרטיות, וכולם כגלדי בצלים זה תוך זה, על דרך תמונת הגלגלים כנזכר בספרי תוכניים. ונעבור לעוד חטא קטנה שלמעלה מתייחסת לכלול מיוד ספירות פרטי פרטיות, למטה בעמוד מ"ו באור פנימי טור א', עוד חטא קטנה.
1: אנחנו צריכים שוב לא לשכוח שמדובר על הרצון לקבל שנברא באינסוף כרצון אחד. ולמה הוא אחד? לא היה מורגש שיש שם הרבה רצונות, כי הכל היה תחת האור, שאור ייצר את הרצון, ייצב אותו, פיתח אותו, וכל פעם היה מילוי קודם לרצון, ולכן הרצונות לא היו מורגשים, כי בזמן שיש מילוי יש הרגשת המילוי בתוך הרצון ולא הרצון. רצון מרגישים שהוא ריק, אבל שהוא מלא לא מרגישים אותו, מרגישים את המילוי, כי המילוי בא מלמעלה, הוא השולט, הוא העליון, הוא היותר שלם, כן? ולא חיסרון. כשנעשה צמצום א', ואותו רצון רוצה לקבוע מי אני, מה אני, איך אני אתנהג, והכל תלוי לא באור, אלא במה שאני מחליט על האור, עד כמה שאני יכול להיות בו שווה, שונה, משתווה וכן הלאה, מתחילים לראות ברצון הזה מלא רצונות פרטיים, שהוא לא אחד, אלא כולל אין סוף רצונות הפרטיים, שעל כל רצון פרטי יש עוד רצונות פרטיים, ועוד ועוד ועוד, וכך הם, כל הרצונות האלה. ולמה? כי כך הוא, הרצון השף הכללי הזה בודק כל פעם את הרצונות שלו הפרטיים, כדי אלו כן יכולים להשתוות לאור ובכמה, ואלו לא יכולים, ואז על ידי עבודת הרצון בלהשתוות עם האור, אז אנחנו רואים שברצון הזה יש הרבה חלקים, וחלקים האלה שהם רוצים להשתוות לאור, אז כבר הם מתחלקים לחמישה עולמות, כל עולם לחמישה פרצופים, כל פרצוף לחמישה ספירות, וכו' וכו' וכו' ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד. אז לא לחשוב שזה משהו חדש, אל גם כן ודאי באינסוף זה היה, אבל שם זה היה בכוח, לא היה ברור, לא היה מורגש. מה שאם כן, כשרצון מתחיל לעבוד מתוך עצמו, שהוא הקודם לאור, אז אנחנו מתחילים להבחין בו כל מיני החלקים. וחלקים האלה אחר כך, כשהם מקבלים גם כן כיוון אחד, ומגיעים למצב שכל הכוונות שלהם רק לאור, אז הם גם כן מתחברים יחד כלפי האור, בכוונה אחת, ושוב נעשים לרצון אחד שאין בו שום שינויים. כי ככל נשלט תחת כוונה אחת להשפיע, ולא חשוב איזה רצונות, קטנים, גדולים, כל אחד לפי העוצמה שלו ב-100% רוצה להשפיע. אז שוב אנחנו חוזרים לאותה צורת העיגול, מה שהיה לנו באינסוף. ובינתיים, אם אנחנו מדברים על העבודה הבלתי מושלמת של הרצון להידמות לאור, אז אנחנו אומרים שלפי האביות שבו, זאת אומרת עוצמת הקבלה שבו, הוא נמצא ביותר קרוב או יותר רחוק לאור. ולכן יש לנו אותו מצב אינסוף, אבל כבר מחולק לכל מיני עיגולים.

0: גדלי בצלים, זאת אומרת ספרות, איך שאנחנו כאן מציירים, זה לפי המסכים.
1: בבקשה. עוד חטא קטנה בתור א',
0: ועוד הייתי אומר שאם אפשר גם יחד עם זה לא לשכוח שכל מה שאנחנו כאן מתארים, אנחנו מתארים את זה מתפיסת המציאות של האדם, שכך הוא מרגיש. זאת אומרת, כל העולמות האלה, כל הספרות האלה, הכל זה נמצא מתוך הרצון שלנו, ומתוך שהרצון הזה עדיין הוא מקולקל ולא שלם, אז אנחנו רואים בו כל מיני חלקים למיניהם, ספרות, יושר, שינויים למיניהם. ברגע שהרצון שלנו יהיה מתוקן, תפיסת המציאות שלנו היא תעבור שדרוג, ואנחנו נראה האור הפשוט ממלא כל המציאות. זאת אומרת, אם אפשר לפעמים גם כן להשתדל לקבל את זה מתפיסת המציאות. שכל זה מתרחש בנו.
1: עוד חטא קטנה בתור א' עמוד מ"ו, מתייחסת לכלול מיוד ספירות. תם דבר התכללות הספירות האמור, תבין על פי הכלל הנודע שאין היעדר ברוחני. וכל האור העובר ממקום למקום, קונה מקומו לנצחי, בכל אותן הבחינות שעבר דרכן. ומתוך שכל ספירה תחתונה נאצלת מספירה עליונה בדרך סיבה ומסובב, על כן נחשבת התחתונה כעוברת דרך העליונה. ועל כן הכרח הוא שכל הספירות נכללות זו מזו, כי למשל כשיוצאות בית הספירות הראשונות, כתר וחוכמה, הרי אור החוכמה מחויב לצאת מאין סוף ברוך הוא, שהכל נמשך ממנו, ואחר כך אור החוכמה מחויב לעבור דרך ספירת הכתר, בטרם ביאתו לספירת החוכמה, משום שספירת כתר גרמה יציאתו. ומתוך שספירת החוכמה עברה שמה, קנתה מקומה שם, ונמצאות עתה בית ספירות בכתר, שהן כתר חוכמה. ועל דרך זה, אחר שיצאו כל 10 ספירות דאור העליון ממעלה למטה עד המלכות, הרי כל תת הספירות שלמטה מכתר הוכרחו לעבור דרך הכתר, משום שהיה סיבה ראשונה ליציאת כולן. ועל כן קנו כולן מקומן שמה, כי אין היעדר ברוחני. ואם כן ישנן בהכרח כל תת הספירות התחתונות, גם בכתר עצמו, מטעם שעברו שמה. ועל דרך זו יש בהכרח תת ספירות בחוכמה, כי חטא ספירות שלמטה ממנה הוכרחו לעבור דרכה. וכן חטא ספירות בבינה, מהטעם האמור, וכן זין ספירות בחסד וכולי, ואחת במלכות, להיותה התחתונה. ונודע שמלכות מעלה 10 ספירות דאור חוזר ממנה ולמעלה, המלבישות ל10 ספירות דאור העליון, הנקראות 10 ספירות דאור ישר. ואור חוזר זה נקרא אור המלכות, שאין לה שום אור אחר. ואור חוזר זה מכונה בכל המקומות 10 ספירות העולות ממטה למעלה. ונתבאר שם שהמלכות נקראת כתר ל10 ספירות ההן, משום שהיא סיבה ליציאתן. והסמוך לה נקרא חוכמה, ומדרגה ג' ממנה נקראת בינה וכולי, ונמצא כאן שכל הזך יותר הוא קטן יותר, עד שהכתר האמיתי מקבל מאור חוזר זה רק בחינת מלכות. ולפיכך תשכיל, אשר 10 ספירות האלו שממטה למעלה נמצאות כולן במלכות, שהרי כולן עוברות דרך המלכות, כי המלכות היא השורש שלהן. ועל כן קנו כולן מקומן במלכות, ונמצא על כן שגם המלכות כלולה מעשר ספירות. ודרך היסוד עוברות תטא ספירות דור חוזר. הרי יוד ספירות ביסוד. ספירה אחת דאור העליון, שהוא ממעלה למטה, ותת ספירות דאור חוזר, שהן ממטה למעלה, שמוכרחות לעבור מקומו. ועל דרך זה עשר ספירות בהוד, בית ספירות ממעלה למטה, דיינו אור ההוד ואור היסוד העובר דרכו, וחת ספירות ממטה למעלה. ועל דרך זה עשר ספירות בנצח, ג' ממעלה למטה, וז' ממטה למעלה, וכולי על דרך זה. באופן שאחר יציאת עשר ספירות דאור העליון ועשר ספירות דאור חוזר, נעשתה כל אחת ואחת כלולה בהכרח מ-10 ספירות שלמות. ועל דרך זה בפרטי פרטיות עד אין קץ, שנמצא בהכרח כל אותו דרך ההתקללות האמור, ואין כאן מה להוסיף יותר, ועיין בהסתכלות פנימית שהרחבנו את זה בהסבר רחב.
0: נו, זה, על זה הוא ידבר אחר כך, אנחנו למדנו את זה, שבסופו של דבר יוצא לנו המשולש עליון, שזה אור ישר, ומשולש התחתון, שזה האור חוזר. ויש לנו תמיד בכל ספירה וספירה חלק מאור ישר וחלק מאור חוזר. בכתר יש לנו תת ספירות דאור ישר ומלכות מאור חוזר. ובמלכות יש לנו כתר דאור חוזר, תת ספירות מאור חוזר, ורק אחד מאור ישר, כתר. ובכל ספירה וספירה זה תלוי איפה שהיא נמצאת, אז בהתאם לזה יש לה אלו מאור ישר ואלו מאור חוזר. ככה זה יוצא. על מה זה אומר? על עוצמת הספירה. עד כמה שהיא לפי העוצמה שלה משתתפת קודם כל בכל הספירות האחרות, ומה מידת ההשתתפות שלה. לא יכולה להיות לא יותר ולא פחות. דרך אגב, מכאן אנחנו רואים, וזה גם כן כלפי הנשמות שנמצאות באותו הסדר. הרי מה זה, מה כל הרשת הזאת? אם אני נמצא כחלק האינטגרלי באיזשהו מערכת, אז מערכת קובעת לי את הכל. אני רק יכול להגיע לאופטימום שלי, למצב הנכון שלי. כן? אבל המצב הזה הנכון, הוא יקבע איפה שאני נמצא לפי התכונה שלי, איפה שאני יכול להיות כמשפיע, ואיפה שאני עדיין לא מסוגל להיות כמשפיע וכן הלאה. המצב הזה הוא קבוע, שייך, נקבע על ידי שורש נשמה שלי. העבודה שלי רק להגיע להיות המשתתף בצורה מלאה. אבל מה זה? זה כבר השורש נשמה שלי הוא קובע לי. וככה זה כאן. זאת אומרת, תמיד יש לנו ספירות דור ישר, כן? אלה ש... מאיפה הן באות ספירות דור ישר, כמה דרגות לאור צריך לאור, כמה דרגות אור צריך לעבור כדי להגיע לכלי. כן? זה הדרך האור. כן? אור ישר. שהוא מגיע לכלי, בכלי הוא מעורר הרגשה, ואז מצד הכלי יש לנו אור חוזר. אז כדי לבצע את הפעולה, כן, הרגשה בתוך הכלי, נגיד אם אני מדבר על הכתר, אז מספיק כנור אחד. חוכמה, אז שני אורות בכתר צריך להיות כדי להזמין בחוכמה הרגשה. שלושה אורות בכתר, שניים בחוכמה, כדי לעורר לנו תגובה בבינה. ואז בינה מתחילה להגיב. כן? וכן הלאה. כן? בגבורה, בכתר צריך להיות אור, וכדי להזמין תגובה בחוכמה בחוכמה דחוכמה, ולהזמין תגובה בבינה דבינה, וכדי להזמין תגובה בכתר דחסד. וכן הלאה. זאת אומרת, מה נמדת על ידי אור ישר? להגיע לנושא, הרצון, ועל ידי האור חוזר כבר תגובה שלו. אז אנחנו יכולים בצורה כזאת לדבר על כל האינסוף, כלי די אינסוף, וכל כלי פרטי. לא חשוב. אז תלוי במצב שלה, כאן נשמה אחת, כאן אחרת, כאן אחרת, לא חשוב. אנחנו, מה אנחנו מודדים כאן, כן? נגיד שזה נשמה כללית. מה אנחנו מודדים כאן? אנחנו מודדים את מספר הפעולות כדי לעורר את הנשמה הזאת, ומתוך זה אנחנו גם כן יכולים ללמוד מה צריכה להיות עליה הלחץ, העבודה, כדי לעורר אותה, ומה התגובה שלה, מה מידת ההשתתפות שלה ואופן ההשתתפות שלה בכל המערכת הכללית. אתם מבינים על מה כאן? הרשת הזאת היא רשת שיכולה, והיא לא בדיוק תלת מימדית, ויש פה, כמו שאנחנו לומדים אחר כך בבית שער הכוונות, יש כאן חפי פרצופים שמתלבשים זה על זה, זה ועוד מחולקים, שורש נשמה גוף פנימי, איך לבוש והיכל חיצון. אבל אם אנחנו לוקחים כל החשבונות האלו, שזה במוחי אפשר, זה רק בראייה שזה מתגלה, אז יוצא ש יש לנו יכולת לדבר כבר על הכל פרט ופרט, על נשמה פרטית, על הפעולה פרטית עליה, התגובה פרטית משלה. כאילו, הסבר פשוט מה יש כאן, אבל הוא מביא לנו יכולת לדבר על העבודה הפרטית שלנו, על מקום הפרטי של כל אחד.
1: עוד ת' למעלה מתייחסת למילים כגלדי בצלים, עוד ת' למטה, עוד ממבב טור ב', היינו שכל עליון מקיף את התחתון ממנו מכל צדדיו בשווה בלי הבחן מדרגות. אנחנו עוברים לעוד ח'
0: כחוק של כלימדי עיגולים, אין ביניהם מגע בין כלים די עיגולים. למה? איך יכול לנגוע רצון אחד ברצון שלי, שני? איך יכול להיות? אני רוצה בירה, אני רוצה לחם. אני רוצה לנוח, אני רוצה לרקוד. רצונות שונים לגמרי, אף אחד מהרצון אחד לא יכול להבין את הרצון שני. קשה לי עכשיו לתאר לעצמי שאני עכשיו עם החום, עייף, שפעם רציתי לקפוץ, לרוץ, לרקוד. אבל שאני רוצה לרוץ ולרקוד, תתחיל לעצור אותי, בשבילי זה עינויים. ועכשיו תתחיל לעורר אותי, בשבילי זה עינויים. זאת אומרת, כל רצון הוא עגול ולא נוגע בשני. זה מבטא לנו הצורת העיגולים. זה בתוך זה. כן? היחס ביניהם יכולה להיות רק על ידי המסכים, על ידי הצינורות, על ידי העבודה ברצון. אז אנחנו יכולים לקשור ביניהם, להתחיל לשוות ביניהם. אם יש לנו כוונה על הרצון, כלפי המקום אחד, כלפי הבורא. כלפי הפחד אחד. יש בזה הרבה פילוסופיה, אבל כוונה הפילוסופיה זאת אומרת הרבה השלכות. תמשיך.
1: עוד חטא למעלה בעמוד ממזיים. כל עיגול הקרוב לאינסוף יותר מחברו נבחן לעליון ומשובח מחברו, עד שעולם הזה להיותו בנקודה האמצעית המרוחקת מאינסוף יותר מכולם, הוא בתכלית הגשמיות. כל עיגול ועיגול מכל העולמות כולם אשר בתוך החלל, כל הקרוב אל אור אינסוף יותר מחברו, הוא עליון מאוד ומשובח מחברו, עד שנמצא כי העולם הזה, הארצי, החומרי, הוא נקודה האמצעית תיכונה, תוך כל העיגולים כולם, בתוך כל המקום החלל ואוויר הפנוי הנל. וגם, הוא מרוחק מן האין סוף הרחקה גמורה, יותר מכל העולמות כולם, ועל כן הוא כל כך גשמי וחומרי בתכלית הגשמיות, עם היותו נקודה אמצעית בתוך כל העיגולים, והבן זה היטב.
0: אבל על ידי הקף, דווקא התחתות ביותר, האמצעי, האחור ביותר, יכול להגיע להיות הגבוה ביותר. בתוך העיגולים האלה אנחנו יכולים ללמוד שאין לנו שום אפשרות להגיע לתיקון, אלא על ידי הקשר בינינו, שזה בצינורות, במסכים המשותפים, לא ברצונות, אלא במטרה המשותפת. ברצונות אנחנו אף פעם לא יכולים להיות קשורים זה לזה. זאת אומרת, אני בפנים ואתה בפנים, כל אחד בתוך עצמו הוא חי וגר ונמצא. כל עיגול בפני עצמו. אם אנחנו קושרים את העיגולים האלו, על ידי שלכל עיגול יש יושר משלו, אבל כל היושר הזה בכוונה שווה, לא, דומה לאחרים, שאנחנו כלפי בורא אחד, כלפי מטרה אחד, מכוונים את העיגולים שלנו בצינורות המשותפים, אז אנחנו מתחברים. זאת אומרת, תכלס במשפט אחד, על ידי העבודה המשותפת, נשמות מתחברות. אין אחרת להם שום אפשרות להתחבר. אני לא יכול סתם לשבת כך ולא לעשות כלום, ומישהו עוד ומישהו עוד, ואנחנו חולמים על משהו, על אהבה ועל כלום, לא יעזור. חייבים לעבוד עם המסכים, עם המטרה המשותפת, ואז על ידי הבירור הזה יכולים רק להתחבר. זאת אומרת, חיבור, ובפרט אחרי השבירה, שאנחנו אחרי השבירה ללא מסך עיגולים, כן? אין מה למדת, אין שום חשיבות בהשפעה לעומת הקבלה, ההפך וכו'. רק על ידי העבודה המשותפת, כלפי מטרה אחת, כן? בצינורות, במסכים, מעל הכלים דיגולים, אנחנו יכולים להתחבר למערכת אחת. אז רק במידת השיתוף העבודה. לכן מאוד חשוב לנו הפצה או משהו שכולם מתאספים וכולם עושים. אז בתוך גדלי בצלים אנחנו הופכים להיות לאדם ישר, זקוף.
1: שוב עוד חטא למעלה. כל עיגול הקרוב לאינסוף יותר מחברו נבחן לעליון ומשובח מחברו, עד שעולם הזה להיותו בנקודה האמצעית המרוחקת מאין סוף יותר מכולם, הוא בתכלית הגשמיות. כל עיגול ועיגול מכל העולמות כולם אשר בתוך החלל, כל הקרוב אל אור אין סוף יותר מחברו, הוא עליון מאוד ומשובח מחברו, עד שנמצא כי העולם הזה הארצי החומרי הוא נקודה אמצעית תיכונה תוך כל העיגולים כולם, בתוך כל המקום החלל ואוויר הפנוי הנל. וגם הוא מרוחק מן האין סוף הרחקה גמורה, יותר מכל העולמות כולם. ועל כן הוא כל כך גשמי וחומרי בתכלית הגשמיות, עם היותו נקודה אמצעית בתוך כל העיגולים, והבן זה היטב. אות י' קטנה מתייחסת לכל הקרוב אל אור אין סוף יותר מחברו. אות י' כבר ידעת עניין קרוב שאין כאן משמעות של מקום חס ושלום, אלא הפירוש הוא בקרבת הצורה. גם ידעת שמאין סוף ברוך הוא עד הנקודה האמצעית יש דלת בחינות של שינוי הצורה, שהן 10 הספירות של העיגולים, שהנקודה האמצעית היא הבחינה הדלת האהבה יותר מכולם. והעיגול הראשון שנקרא כתר הוא בחינת השראת השורש של דלת הבחינות הנל, הללו. ומובן מאליו שעיגול הכתר, שהוא הזך ביותר מכל העיגולים, הרי קרובה צורתו לאין סוף יותר מכולם. ובחינה א', אהבה ממנו מעט, רחוקה מאין סוף ברוך הוא יותר מהכתר, ובחינה ב', אהבה יותר, רחוקה מאין סוף מבחינה א', עד שהנקודה האמצעית, אהבה מכולם, נבחנת שהיא רחוקה מאין סוף ברוך הוא יותר מכולם. ואין להקשות על זה ממה שכתוב לעיל, אשר אין בחינת מעלה ומטה בעיגולים. כי הכוונה כאן, אחר שהעיגולים קיבלו לתוכם את הערת הקו, אז נעשתה בהם בחינת מעלה ומטה וכל התכונות הנוהגות בקו.
0: אז העיגולים שייכים לקו. הקו מתחיל להיות השולט על העיגולים. שאלות? מה?
2: זה נכון להגיד שהרצונות כדי לקבל יותר קרובים לנקודה האמצעית וכדי להשפיע ככל שמתרחקים מהאמצעי?
0: כך למדנו כבר מזמן. ודאי, מדלת בחינות דור ישר. עד כמה שהעיגולים התפתחו, אז התפתחו מעיגול החיצון לעיגולים הפנימיים, שכל עיגול יותר פנימי הוא יותר באובי שלו, כן? יותר גדול מהחיצון. חיצונים זקים והפנימיים עבים. ככה ההתפתחות שלהם ממעלה למטה, מה שנקרא, שמעלה אצלם זה חיצון ומטה אצלם זה פנימי. אתה יכול להגיד, אבל הרצון, אם הוא גדול יותר, אכזרי יותר, כאן חזק יותר, הוא צריך להיות יותר למעלה, הוא כיף את האחרים, מחזיק אותם בפנים, בתוך עצמו. זה כבר אתה מדבר על הצורה היחסית של השליטת הרצון, אבל בעיגולים לא הייתה שליטת הרצונות. שם הייתה שליטת האור שבנה את הרצון. ולכן האור בנה אותם, מהצורה הקרובה אליו, שהיא נקראת אצלנו כחיצונה, לצורה הרחוקה ממנו, שהיא הפנימית. אבל הצורה הפנימית הזאת, מצד השני, זו המטרה של האור לברוע את העיגולים. שהוא גומר לברוע אותם בשליטה שלו, ולכן הם עיגולים, ולכן העיגול האחרון הוא דווקא במרכז, שזה מרכז של האור שרוצה שכך זה יהיה מרכז, שבמרכז נקרא שכל העיגולים האחרים פועלים עליו ונמצאים בשבילו בעצם בבריאה, אז האור עוזב את הפעולה שלו והסדר הזה שבעיגולים מתחיל להשפיע עליהם ולהביא להם ההרגשה, אם אני פנימי אז למה אני לא שולט על אחרים? החיצוניים הם יותר חלשים ממני, אני רצון לקבל יותר גדול. אז מתחיל להיות כאן העניין הזה, הכרת המעצי, לא בושה וכן הלאה. האור כבר בזה שהוא בונה עיגולים, הוא משריש בהם את האיזון הזה שמביא ל... אחרך לצמצום ולכל השבירה ולתיקונים. הכל זה מושרש ממש בפעולה הראשונה של האור. אם אנחנו מדברים שהרצון לקבל הוא נברא על ידי האור, אבל יש לו אפילו שצורה מושלמת, בבני שהאור ברא אותו, והוא נמצא בשליטת האור, אבל יש לו איזה צורה, כבר בזה יש שורש לכל השינויים שיבואו. עיגול, האידיאלי, לא חשוב מה, זה כבר הגבלה. אתה יכול להגיד, אבל זה לא, לא מה למדת והכל שולט, אין סוף. לא חשוב שאין סוף, זה לא מגולה. בפנים יש לך כל החסרונות. כי העיגול דורש מה בפנים ומה בחוץ. ואז הוא מגיע לסדרת העיגולים וכל מה שיהיה. עוד? כן?
2: האם ברוחניות הכלי לאחר שעושה פעולה מסוימת, נקרא לזה התקדמות, מתקדם, ויכול להתפעל מעצמו מהפעולה שעשה? או שהוא רק תמיד מודד את עצמו ביחס לעליון וממנו שואב, בוא נגיד, כוחות, מתפעל?
0: אני לא יודע מה זה להתפעל מעצמו. מעצמו זה נקרא שמנותק מהשורש. איך יכול להיות שמעצמו? מעצמו שעשה משהו? ברוחניות ברור שלא עשה כלום. ברוחניות מגלים שהעבודה זה השכר, שהגיעה זה השכר. אז איך יכול להיות מתוך זה התפעלות מעצמו? מודה על זה שנתנו לו מקום להגיעה. אז טוב, פרק ב'.
1: אנחנו בעמוד מ"ח, חלק ב', פרק ב'. מבאר 10 ספירות דיושר, יציאתן והשתלשלותן ומה שנכלל בהן. אות א', סדר יציאת 10 ספירות דיושר. ואתה נבאר בחינה ב' שיש בי' ספירות, הלא הוא בחינת אור היושר, כדמיון ג' קווים, כצורת אדם העליון. והנה דרך הקו הנעל, המתפשט ממעלה למטה, אשר ממנו מתפשטים העיגולים, גם הקו ההוא מתפשט ביושר ממעלה למטה. מראש גג העליון של עיגול העליון מכולם, עד למטה מתחתית סיום כל העיגולים ממש, מלמעלה למטה, כלול מיוד ספירות בסוד צלם אדם ישר בעל קומה זקופה. כלול מרמח איברים, מצטיירים בציור ג' קווים, ימין ושמאל ואמצע, כלול מיוד ספירות בכללות, וכל ספירה וספירה מהם נפרטת ליוד ספירות עד אין קץ. שוב אות א'. סדר יציאת 10 ספירות דיושר. ואתה נבאר בחינה ב' שיש ביוד ספירות, הלא הוא בחינת אור היושר כדמיון ג' קווים, כצורת אדם העליון. והנה דרך הקו הנעל המתפשט ממעלה למטה, אשר ממנו מתפשטים העיגולים, גם הקו ההוא מתפשט ביושר ממעלה למטה, מראש גג העליון של עיגול העליון מכולם, עד למטה מתחתית סיום כל העיגולים ממש, ממעלה למטה, כלול מיוד ספירות בסוד צלם אדם ישר בעל קומה זקופה, כלול מרמה חברים מצטיירים בציור ג' קווים ימין ושמאל ואמצע, כלול מיוד ספירות בכללות, וכל ספירה וספירה מהם נפרטת ליוד ספירות עד אין קץ.
0: נו, למטה.
1: אות א' קטנה מתייחסת למראש גג העליון. א', הכתר שבעולם או בספירה נבחן בשם גג, דאותה דאותו העולם או אותה הספירה. והמלכות שבכל עולם וספירה נבחנת בשם קרקע שבאותו עולם או אותה הספירה. והנה, העיגול העליון הוא ספירת כתר, והגג של הכתר הזה הוא הכתר שבעשר הספירות של הכתר הזה. עוד ב' צלם אדם ישר. לבושי המוחין מכונים בשם צלם מלשון צל, והערה דיושר הכלולה מג' לספירות הראשונות מכונה בשם אדם, מטעם שמקבל גר בלבושים דצלם, והוא עניין ארוך שאין כאן מקומו. ג' בעל קומה זקופה. הראש דכל ספירה ופרצוף הוא ג' הספירות הראשונות, כתר חוכמה בינה. וזין הספירות התחתונות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות, שבכל ספירה ופרצוף, נבחנות לבחינת גוף של אותו ספירה ופרצוף. וכשהם בסדר, דהיינו אורות דגר בכלים דגר, ואורות דזת בכלים דזת, אז נבחן הפרצוף לבעל קומה זקופה. ואם אמנם אורות דגוף נמצאים בכלים דגר, ולא האורות המיוחסים להם, אז אותו הפרצוף נבחן שאין לו קומה זקופה, משום שבחינת הראש אינה חשובה יותר מבחינת הגוף. היות שאפילו בראש משמשים רק בחינות האורות דגוף, וזה נקרא הרכנת הראש, שראש עם הגוף ההוא במדרגה אחת.
0: נו, ונחזור על זה, בזאת השם מחר, ובינתיים נעבור לחלק השלישי.
3: טוב, חברים אהובים, זכינו ממש לפשוט שיעור נפלא. גם שמענו תיאור של המערכת הרוחנית, החוקיות שלה, גם שמענו איך זה בא לידי ביטוי בעבודה שלנו הפנימית, גם בעבודה בינינו. ואנחנו רוצים עכשיו להחיות את השיעור בינינו, אז אנחנו רוצים עכשיו לשמוע אתכם. אנחנו מזמינים את כולם לשתף מה שמעתם בשיעור, מה ריגש אתכם, איזושהי נקודה מיוחדת שככה לקחתם ואתם מרגישים שאתם רוצים לשתף את כל הכלי העולמי מתוך מה ששמענו בשיעור. אז בבקשה חברים, בכלי העולמי אנחנו נשמח לראות סימני שאלה גם כן פה באולם. בואו נתקלל ונשמע אחד את השני.
4: כן, אסף.
5: תודה. שמענו שהעיגולים, האור בנה, אם הבנתי נכון, עד ממש כמו גלדי בצלים, בהתחלה זך ביותר, כי זה הכי קרוב לאור, ובמרכז העיגולים, הנקודה האכזרית ביותר, כמו ששמעתי מהרב, אם אני לא טועה, שמעתי את המילה אכזרית, איפשהו שם. או האביות הגדולה ביותר באמצע. עכשיו, כתבתי גם שהוא אמר שבמרכז, באמצע הזה, שם קורה גם הצמצום, א', וגם הבושה, זאת אומרת, הבושה, הצמצום וכולי. זאת אומרת, עניין העיגולים זה גם משהו שהנברא צריך לעבור כדי להגיע לבושה ולצמצום. איך זה יכול להיות שהנברא עובר את אותו מה שהאור עשה כדי לברוא את הנברא? אני מקווה שהשאלה ברורה, אבל כאילו יש איזה היפוך שלא ברור לי.
4: כן, יורי קיווה שחברים ישתפו לא רק שאלות, אלא קצת איזה נקודה שתפסנו מהשיעור התרשמות, אבל אנחנו כבר אסף שאל שאלה, אז אולי תענה יורי.
3: כן, לפי מה שאני הבנתי, קודם כל אנחנו, כן, אנחנו רוצים לעשות סבב התפעלות, אבל המנגנון הזה שתיארת, איך שהאור בונה את המקום המרכזי, את הנקודה המרכזית, אנחנו הם שמענו שכבר שם, בתוך אותם ד' בחינות ובבחינת ד' וכל המנגנון, כבר מושרש כל המשך התהליך, כבר מושרש שבחינת ד' תרגיש את הבושה. ותבצע את הצמצום, ואחר כך תהיה שבירה, ואחר כך תהיה תיקון. הכל, המערכת מלכתחילה ככה בנויה, שהכל נמצא שם. כשאנחנו מבינים את ההשתלשלות, את הדלת בחינות דור ישר, אנחנו יכולים לראות שהכל כבר ככה בנוי. שהנקודה האמצעית הזאת היא הכי, היא מגלת עצמה עם רצון לקבל, עם ההשתוקקות, והיא מעמידה את עצמה כנגד העליון, כנגד בעל הבית, היא מבחינה את עצמה כנגד הבחינות הקודמות אחרי שהיא כבר עושה צמצום. ומשם התהליך מתפתח, אנחנו גם בשיעור עכשיו נענה על יותר שאלות, אם נשמע קצת יותר ממוקד, אבל בינתיים, כן, אנחנו נשמח קצת יותר התפעלות, מה ככה הרגשנו, מה ככה תפס אותנו, בבקשה יאל.
6: שמענו שכל רצון הוא בפני עצמו, ורק במטרה המשותפת אנחנו מצליחים לייצר קשר ביניהם. זה ממש כל העבודה שלנו פה בינינו.
4: תודה, יאל. אבי, בבקשה.
7: כן, ואני רוצה להמשיך את יאל, שהוא אמר, הרצון שעובד מול האור, בא ומגלה שיש בו המון חלקים, והכל צריך להיות תחת כוונה אחת להשפיע. תודה.
4: תודה, אבי. כן, רחמים, בבקשה.
8: ראשית כל, תודה. אני אתן התפעלות. התעס הוא מערכת הנשימה של הנשמה. עכשיו, בעוד חטא הוא אומר, גם זאת התפעלות שלי, חיצוניות וזכות, היינוח, פנימיות ועוביות, היינוח, זה בעוד חטא. עוד דבר יש לי, אנחנו רשימו מכלי שבור ושעריים מאור חוזר. תודה רבה.
3: תודה רבה. בואו נשמע גם קצת חברים מהעולם. בואו נשמע את קיב.
9: תודה חברים, גם יש לי שאלה לגבי הטקסט ומה שהרב אמר, אמר שאנחנו מחברים את העיגולים שלנו דרך הקו, דרך המטרה המשותפת, דרך העבודה, מה זה אומר בעצם, פרקטית?
4: כן, טוב, אז אנחנו כבר במעבר חלק, בהחלט כולם מוזמנים לשאול שאלות, ואנחנו נשתדל לחזור על דברי הרב ולהעמיק בהם. אז מה ששמענו, גם הזכיר את זה אייל דרך אגב, שאנחנו שונים מאוד ברצונות. זו נקודה שהרב הסביר לנו בכמה זוויות בשיעורים האחרונים. אנחנו באמת שונים ברצון. ברגע שהרצון בהתחלה כשהוא נוצר, באינסוף, הוא אחד, הוא בהשוואה אחת, אין הבדל בכלל, לא מרגיש, מורגש אפילו שיש יותר מרצון אחד, יש רק אחד, הוא ושמו אחד. ברגע שנעשה הצמצום, אז מתחילים, אחר הצמצום מתחילות הבחנות, של מעלה ומטה, איזה חלקים בתוך הרצון יותר קרובים למעציל, יותר רחוקים מהמעציל, וכל ההבחנות האלה כבר יוצרות הרבה הרבה הרבה שינויים בתוך הרצון. אז המון המון חלקים שונים של רצון. אנחנו עוד אחרי תהליך שלם של עולמות ונשמות שנשברות, אנחנו מגיעים מאותם החלקים, ולכן אנחנו מאוד שונים. אין אדם דומה לשני ואין רצון דומה לשני, ואנחנו כל אחד מאיתנו מאוד מאוד שונה, וגם בתוכנו יש ממש התמזגות מאוד מיוחדת של הרבה רצונות שונים. במה אנחנו יכולים להיות דומים? ברגע שאנחנו עובדים על מנת להשפיע, ברגע שאנחנו שמים כוונה על הרצון, אז כל הרצונות פועלים לאותה מטרה. שמענו כל מיני דוגמאות במהלך השנים מהרב, דוגמה אחת מאוד פשוטה, זה כמו בגוף שיש לנו תאים שונים שמחולקים לאיברים שונים ולרקמות שונות, והם עושים פונקציות שונות, פעולות שאפילו יכולות להיראות הפוכות בתוך הגוף, כן? אבל כולם פועלים באותה כוונה, על מנת להטיב לגוף הכללי, וזה מה שהופך אותם לקרובים, לדומים, לשווים, למרות שבפנים הם עשויים מרצונות שונים.
3: כן, אולי אני גם אוסיף שהחוק הזה הוא חוק מאוד כללי. הוא ממש בכל פרט ופרט, ואפילו בתוך אדם אחד. נגיד, שמענו היום שבמהלך היום יכול להיות שאני או עייף, ואני רוצה לישון, או שאני התעוררתי. אתם זוכרים, אך נגיד, באתי לשיעור, אולי באתי בכלל לא במרוכז, התיישבתי עם החברים במעגל, פתאום קיבלתי התפעלות. זה מצבים שונים, אני לא יכול להרבב בין המצבים השונים האלה. הרצונות ביניהם לא יכולים להתחבר. כל רצון זה נחשב, זה נקרא עיגול. אבל כשהכל מתנקז ומכוון לאותה מטרה, כלומר, אנחנו, יש קו שהוא המקשר בין רצון לרצון בניגול, שזה העבודה המשותפת שלנו, שזה המטרה, הכוונה שאנחנו עובדים, לא סתם יושבים ומחכים שמשהו יבוא, אלא עובדים באופן אקטיבי, שתהיה לנו מטרה משותפת, כוונה משותפת, תפילה משותפת. אז אנחנו בונים את עצמנו מחדש כעיגול, הרב ככה קצת רמז, שזה נקרא גם, אחר כך זה נקרא מושג של קומה סקופה, שזה גם משהו שנלמד בהמשך, אבל בצורה כזאת אנחנו בונים את עצמנו. אז בבקשה, מוזמנים להמשיך לשאול.
4: כן, אנחנו רואים הרבה שאלות מהכלי עולמי, ויש גם פה בעולם. בואו רגע נשמע את מולדובה. בבקשה. כן, מולדובה.
10: שלום
9: חברים. התפעלתי, התפעלתי מזה שאומר שפרצוף שלם הוא מופיע רק כאשר האור ישר מתלבש בשלמותו באור החוזר, ואז כל כלי כולל 10 ספירות, כלומר ככה אנחנו אומרים שמלכות כוללת את אור הנפש של אור ישר, אבל כשיש לה גם אור חוזר אז היא כוללת 10 ספירות, 10 ספירות, 9 של אור אחד ועוד אור אחד מהאור השני. כלומר, נראה לי יש פה איזשהו כוח כזה שצריך ליצור פה כזה מסך שהוא ממש יעזור לנו להלביש את כל האור ישר על האור החוזר.
3: אז מה בעצם השאלה? התפעלות. כן, תודה.
4: כן.
3: באמת, המערכת היא מדהימה. אנחנו לומדים כאן שהספירות מתחלקות לפרטי פרטים, הוא אומר, עד אין קץ, כן? זה משהו שאנחנו לא יכולים לתפוס בשכל שלנו, אנחנו יכולים לתפוס את זה בהשגה שלנו, אבל רק נזכור שזה הכל מדובר על איכויות. לא לנסות להסתכל על זה בצורה שטחית, אלא יש פה עומקים, יש פה עוצמה, יש פה היבטים, יחסים של בורא ונברא. האור שבונה תגובה ברצון, ואז הרצון מחזיר את התגובה שלו כלפי הבורא, באור חוזר. כמה שאנחנו נשתדל מצד אחד להבין את זה בצורה מכנית, טכנית, אבל מצד שני לנסות איכשהו להיכנס עם זה עם רגש, ככה שאותו מאור, אותו ספר, אותו בעל הסולם, אותו רב שמעביר לנו את זה, ננסה להידבק בהסבר שלהם, זה ממש יעשה לנו את השינוי העדין בלב שלנו, שאנחנו נוכל להיות יותר מכוונים למערכת הרוחנית הזאת.
4: כן, טורקיה 7, בבקשה.
11: Selamlar. Bizim izlenimimiz çemberler farklı nitelikler, farklı arzular ve sadece niyet olan çizgiler onları bağlar. Biz de ortak bir çalışma yaparak
9: התפעלות התחשמות מהשיעור זה שהחברים הם העיגול שבו יש כל מיני רצונות והקווים הם הכוונות שמחברים בינינו.
4: תודה. כן, יש לנו כאן אנשים שנמצאות אצלנו. כן.
9: פעלתי ממה שהרב אמר בשיעור, שכדי להגיע לתיקון אפשר רק בקשר בינינו, בתיקון הקשר בינינו, וגם התפעלתי מהדוגמה שהרב נתן עם גלדי הבצלים, שמהשכבות האלה אנחנו הופכים להיות לאדם בקומה זקופה.
4: תודה. וימן קרמיאל, בבקשה.
12: בוקר טוב לכולם. השאלה שלי לגבי המסך,
10: הרב אמר שאנחנו בונים מסך משותף. מה זה המסך המשותף? אני הבנתי שהמסך בסופו של דבר כל אחד בונה ביכולת שלו, כאילו המסך משלו, זה משהו, משהו של פרטי, של האישי של הבן אדם. ופה מדובר כאילו החיבור, אנחנו מגיעים לחיבור, כן, לגבי, על ידי התפילה, על ידי הכוונה, על ידי, כאילו כל הדברים האלה, כולל מסך משותף. אז מה זה המסך המשותף הזה? תודה.
4: כשאנחנו שומעים על עבודת המסך, אנחנו שומעים על כוונה על מנת להשפיע. עכשיו, אם אני משתדל לשים על כל החיים שלי כוונה על מנת להשפיע, על כל הרצונות שלי כוונה על מנת להשפיע, זה נקרא שאני משתדל להשתוקק שיהיה לי מסך. אם אנחנו ביחד משתדלים שעל כל הרצונות שלנו, נגיד בעשירייה, תשלוט עלינו כוונה אחת, מטרה אחת משותפת, כמו ששמענו מהרב, כן? אז אנחנו יכולים לחשוב על זה כמו מסך משותף שאנחנו רוצים שיהיה לנו, שלמרות שכל אחד הוא שונה וכל אחד הוא בנוי אחרת, אבל אנחנו כולנו רוצים להיות בעל מנת להשפיע. אז מסך, לא משנה עכשיו אם אנחנו חושבים על זה כאני בעצמי או אני עם החברים, אנחנו לא יודעים בדיוק איך זה עובד. מה שחשוב זה לכוון לאן אנחנו מכוונים. למה מכוונים כששומעים מסך? על מנת להשפיע, לעשות מעצמנו דומים לבורא.
3: אולי זה גם יש ציטוט מהשיעור, אני אקריא, רב אמר ככה, רק על ידי העבודה המשותפת כלפי מטרה אחת בצינורות, במסכים מעל הכלים דייגולים, אנחנו יכולים להתחבר למערכת אחת.
4: חיפה 3, בבקשה.
12: חברים, אני ממש רוצה להמשיך על עבודה משותפת, התפעלות, על ידי עבודה משותפת, הנשמות מתחברות לחיים חברים.
4: נכון, ו-Women Spain, בבקשה.
13: Gracias, amigos. Me impresionó mucho
14: la חברים, התפעלתי מאוד את הציור, את הרשת שהרב צייר של החיבור בין החלקים של המערכת. איך אני יכולה להבין מהו מקומי בתוך הרשת הזאת כדי להבין את המצב המתוקן שלי?
4: טוב, אולי קצת נחזור לזה באמת. אז במקרה הכנו כאן מראש את הסרטוט של הרב, אם אפשר להראות אותו. אז באמת מה שהרב סרטט לנו פה, מעין מטריצה כזאת שמראה, שבכל ספירה תמיד יש איזשהו שילוב של בחינות של אור ישר, ובחינות של אור חוזר. ואחר כך הוא ממש המשיל את זה לרשת הנשמות, שככה אפשר לראות שבאמת לכל נשמה יש אורות שמגיעים אליה וצריכים לעבור דרכה לשאר הנשמות, ואורות שהיא מעבירה מעצמה גם כן לשאר הנשמות. ואז בוא נעשה רגע, נעשה את זה בסרטוט אולי פשוט יותר, כן, כדי להבין את העיקרון. אז יש לנו, נגיד, כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. ויש לנו אור ישר, כן? אז נגיד, ספירת חסד, נגיד, כן? אז האור שמגיע, האור הישר שמגיע לספירת חסד, הוא בעצם אור שמגיע לא רק בשבילה, אלא מגיע אליה אור גם לעצמה וגם לספירת גבורה וגם לתפארת וגם של נצח וגם של הוד וגם של יסוד. זאת אומרת, מה שבתוך ספירת החסד הזאת נמצא זה 1, 2, 3, 4, 5, 6 בחינות של אור ישר. אפשר להבין מזה שכל ספירה היא בעצם מעבר, בחינת מעבר גם לאחרות. למה לא למלכות דרך אגב? כי מלכות לא מקבלת אור ישר. מלכות זה כבר הכלי שהוא היא רק מעלה אור חוזר. ואז אם נסתכל על האור החוזר, אז נעשה את זה נגיד בצבע אחר. אז מלכות היא נקראת כתר של האור החוזר, כן? אז פה, לא להתבלבל, המערכת של השמות היא מתהפכת, אז מלכות דאור ישר היא בעצם הופכת להיות כתר דאור חוזר, אז יש לנו כאן ממטה למעלה, אותם הספירות, כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות, דאור חוזר. אז אם עכשיו נסתכל על אותה ספירת חסד שממנה התחלנו, אמרנו שיש לה 1, 2, 3, 4, 5, 6 ספירות דאור ישר, אז בואו נראה מה קורה פה מבחינת האור החוזר. אז כאן היא נקראת כבר נצח דאור חוזר, כן? והיא מחזיקה בתוכם, הוא עובר דרכה אור גם של בחינת העצמה וגם של הוד, יסוד ומלכות. וככה יוצא לנו, אז למשל, הדוגמה הזאת, זה בעצם הסרטוט של הרב, רק אני הראיתי עכשיו זום אין, כן? נחזור לסרטוט של הרב. אז הרב מראה לנו כאן שכל ספירה וספירה תמיד יש בה תשלובת כזאת. אם ניקח איזושהי נקודה על האלכסון הזה, אז אנחנו נראה שכל ספירה יש לה אור ישר, יש לה בחינות של אור ישר בתוכה ובחינות של אור חוזר. וכך הכל, אם נחשוב על זה עכשיו על הנשמות, אפשר אולי לחזור גם לציטוט של הרב, יורי, אם יש לך אותו, שכל נשמה פרטית במערכת היא כמעבר, כן? נחשוב על זה אפילו, נגיד נחשוב על העשירייה, אז כל אחד צריך לראות את עצמו, שעובר, מה שעובר דרכו צריך להגיע לאחרים, וכדי שיגיע אליו משהו צריך לעבור גם כן דרך האחרים. ו... כן, רב הסביר שזה מערכת שאם באמת היינו יכולים לראות אותה, זה לא בשכל, זה רק מתוך ראייה, מתוך השגה, היינו רואים שיש פה ממש מקום פרטי לכל נשמה ונשמה בתוך המערכת. ממש בתוך רשת, שכולם קשורים אחד לשני. יש לך את הציטוט, יורי? כן.
3: ישנו כמה ציטוטים. כן, הנושא הזה הוא כאילו תבנית שבאמת ממנה ניתן להתחבר יותר לפנימיות של המערכת. אני אקרא משהו שרב אומר על זה. אבל אם אנחנו לוקחים את כל החשבונות האלו שזה במוח אי אפשר, זה רק בראייה שזה מתגלה, אז יוצא שיש לנו יכולת לדבר כך על כל פרט ופרט, על נשמה פרטית, על הפעולה הפרטית עליה, על תגובה פרטית משלה. כאילו, הסבר פשוט מה יש כאן, אבל הוא מביא לנו יכולת לדבר על העבודה הפרטית שלנו, על המקום הפרטי של כל אחד.
4: כן. אולי אני רואה שיש עוד שאלות, אבל אולי ככה שנשמע עוד על הנושא הזה, אולי נקרא מבעל הסולם, גם כן קשור לאותו נושא. נלך ל... לוח התשובות לפירוש המילות, זה התשובה לשאלה חף.
3: כן, עמוד 87, עמוד פי זיין.
4: אז בואו נפתח גם למתרגמים, אנחנו נמצאים בעמוד 87, בלוח התשובות לפירוש המילות, נקרא את ההגדרה של, את הגדרה כף, התכללות הספירות. שוב, לוח התשובות לפירוש המילות, עמוד 87, פי זין, הגדרה חף. התכללות הספירות. ממש קשור בדיוק למה שהרב דיבר ומה שדיברנו עכשיו. הספירות נכללות זו מזו בדרך מעבר, ובהיות שהעשר ספירות דאור ישר, הנמשכות מכתר עד מלכות, אי אפשר שיופיעו במדרגה זולת בהתלבשותן בעשר ספירות דאור חוזר. הנמשכות ועולות ממלכות עד כתר. הנה, אין לך ספירה מהן שלא תהיינה בה בית ספירות מבחינת עצמה. אחת דאור ישר ואחת דאור חוזר. ועוד שמונה ספירות שנתקללו בה בדרך מעבר, שמקצתן עברו בה בדרך מעבר ממעלה למטה, ומקצתן עברו בה דרך מעבר ממטה למעלה.
15: כן? אז כל ספירה יש לה איזה מקום מיוחד שקובע כמה עובר דרכה ממעלה למטה, כמה עובר דרכה ממטה למעלה לשאר הספירות, ואנחנו לכן נמצאים ברשת, וגם הנשמות ככה

ביום שבת 19 בספטמבר בשעה 6 בערב תתקיים סעודה עולמית לציון יום הסתלקותו של הרבש. בנוסף, השבת הקרובה תהיה שבת אזורית. בשיעור הצהריים כל קבוצה וכל אזור בכלי עולמי יתאספו יחד כדי לערך ולהתכונן לכנס האזורי שיערך באוקטובר. גם כאן בפתח תקווה יתקיים מפגש של קבוצת פתח תקווה. והערב בשעה 7:30-9 נלמד את מאמרי הרבש במסגרת קהילת הלומדים העולמית. השיעור מתורגם לכל השפות וכולם מוזמנים להצטרף. נסיים בשירה.

שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 7/10/2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו דרך שתחילתה קוצים וסופה מישור בעבודה. מאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 947. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 26 דקות. בבקשה. כתבי רבש, עמוד 947, מאמר מהו דרך שתחילתה סופים, שתחילתה קוצים וסופה מישור בעבודה. במדרש תנחומה אומר שם וזה לשונו, ראה אנוכי נותן לפניכם. זה שכתוב, מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. אף משה סידר לפניהם שני הדרכים, הטובה והרעה, דרך חיים ודרך מוות, ברכה וקללה. משל לזקן שהיה יושב על הדרך והיו לפניו שתי דרכים, אחת תחילתה קוצים וסופה מישור, ואחת תחילתה מישור וסופה קוצים. והיה יושב בראש שתיהן ומזהיר העוברים ואומר להם, אף על פי שאתם רואים תחילתה של זו קוצים, לכו בה שסופה מישור. וכל מי שהיה חכם שומע לו והיה מהלך בה ומתייגע כמעה, הלך בשלום ובא בשלום. אבל אותן שלא היו שומעים לו, היו הולכים ונכשלים בסוף. ובחרת בחיים אתה וזרעך. ולהבין זה על דרך העבודה, היינו שבדרך העבודה בקיום תורה ומצוות, יש להבחין בית דרכים. א', שלא לשמה, ב', לשמה. כידוע, בדרך העבודה יש להבחין בין מטרת הבריאה ותיקון הבריאה. שמטרת הבריאה היא שהאדם צריך להגיע לשלמות.

0: היינו שיזכה להטוב והעונג, שיש ברצון הבורא לתת לנבראים טוב והעונג, שזה נקרא רצונו להטיב לנבראיו. ומטעם זה כל הנבראים משתוקקים אך ורק לקבל טוב והעונג. לכן כל יום ויום האדם משתוקק לקבל מחדש טוב והעונג, ואינו מסתפק ממה שהיה לו בעבר, אלא כל יום האדם מתחיל מחדש לקבל טוב והעונג. זאת אומרת, האדם מוכרח לקבל כל יום הנאה ותענוג. ויש אנשים שהם מקבלים הנאה עכשיו ממה שקיבלו טוב והעונג בעבר. אבל אם הם לא יכולים לקבל הנאה עכשיו מהעבר, אין זה נקרא שיש לו עכשיו הנאה מהעבר. כלומר, האדם מוכרח להרגיש כל יום הנאה. בהרגשת הנאה יכול האדם להרגיש הנאה אפילו ממה שהרוויח אתמול, או שהוא יכול להרגיש הנאה היום ממה שאתמול קיבל כבוד וכדומה. נמצא לפי זה שעניין רצונו להטיב לנבראיו מוכרח להיות שאדם ירגיש כל יום מחדש שהוא מקבל הנאה. אבל רק ממה שהוא מקבל הנאה בהווה, יש לו לקבל הנאה הן מהעבר והן מהעתיד. אולם הרגשת הנאה, שאם הוא בהווה, זה נקרא שיש לו הנאה. לכן, הן בגשמיות והן ברוחניות, האדם מוכרח לקבל הרגשה שהוא נהנה עכשיו מהחיים. ולא חשוב העבר והעתיד, שיכול להיות טוב והעונג הכי גדולים. אם הוא לא מרגיש את הטוב והעונג בהווה, הוא יכול למות מחמת ייסורים ממה שהוא מרגיש עכשיו בהווה, שאין לו ממה ליהנות. ובטח זה תלוי בשיעור הרגשת הייסורים, כפי מה שהוא מרגיש עכשיו. ובזה אין כל אדם שווה, היינו בשיעור של ייסורים. אבל כל אנשים צריכים להרגיש תענוג בהווה. אלא כמו בגשמיות, היינו באכילה ושתייה ושינה וכדומה, יש אנשים שצריכים לאכול הרבה ולשתות הרבה ולישון הרבה וכדומה. כמו כן, בהרגשת התענוג יש הבדלים בין אחד לשני בשיעור הצורך להרגשת התענוג. כלומר, יש אנשים שצריכים להרגשה מרובה, ויש אנשים שמסתפקים במועט. אבל הצד השווה שבהן, שכולם צריכים להרגיש תענוג בהווה. ואם הם לא יכולים להמציא להם תענוג בהווה ממה שהיה להם בעבר, בין הם יכולים לצייר לעצמם תענוג בעתיד שיעיר בהווה, להם אין זכות קיום בעולם. וזה נמשך מטעם שרצון הבורא במטרת הבריאה היה רצונו להטיב לנבראיו. לכן ניתן לנו כל יום לברך 100 ברכות. כמו שאמרו חז"ל, חייב אדם לברך 100 ברכות בכל יום. כמו כן, האדם צריך לומר כל יום דלת קריאת שמע, 4 קריאת שמע, קריאת שמע די קורבנות, וקריאת שמע די יוצר אור, וקריאת שמע די ערבית, וקריאת שמע שעל המיטה. וכמו כן, להתפלל 3 פעמים ביום. וזה מראה שברוחניות צריכים להמשיך כל פעם אור מיוחד, השייך למעשה שהוא עושה. והטעם הוא, היות שהטוב והעונג, מה שהבורא חשב לתת לנבראים, אין הנבראים מוכשרים לקבל אותו בפעם אחת, מסיבת התיקון שהיה, הנקרא צמצום. ובכדי שהנבראים יקבלו את הטוב והעונג בכלים די השפעה ולא בכלים די קבלה בעל מנת לקבל, לכן לפי עבודת הנבראים כן מתפשט השפע התברך למטה להנבראים. ובאמור יוצא לנו שהאדם מתחיל בעבודה, היות שמצד הטבע אין האדם מבין שכדאי לעשות איזו תנועה אם זה לא לתועלת עצמו. לכן אומר הרמב״ם שצריכים להתחיל בקיום תורה ומצוות על מנת לקבל שכר, מטעם הנעל שאין אדם יכול להבין אחרת. אולם אחר כך מגלים לו להאדם שהוא צריך לעשות את כל המעשים בעל מנת להשפיע, והיות שהגוף לא יכול להסכים על דרך זו, אז האדם מתחיל לשאול שאלות: מדוע אני לא יכול ללכת בדרך כל העולם שכל היגיעה שלהם היא על מעשים, ועל הכוונה דה להשפיע אין להם שום עבודה? מה שאין כן כשאומרים לי שאני צריך ללכת בדרך של בעל מנת להשפיע, יש לי עבודה כפולה. כלומר, יש לי עבודה לקיים במעשה את התורה ומצוות, וגם עבודה על הכוונה דה להשפיע. נמצא שיש לי עבודה כפולה ממה שיש לכלל העולם. אם כן, צועק הגוף שלו, מה אתה רוצה מהחיים שלי? זאת אומרת שהגוף שואל, מדוע מגיע לי עונש כזה יותר משאר אנשים כנ"ל, שיש לי עבודה מיותרת, שאין עבודה זו נוהגת בהכלל כולו? מסיבה זו, אומר הגוף, אני לא אתן לך לעבוד עבודה אפילו במעשה, אפילו שאין אתה יכול לכוון בעל מנת להשפיע. מכל מקום, אין לי שום התעניינות בהם, לכן אני אתנגד למעשים שלך, מטעם שאין אתה רוצה לעבוד לתועלת עצמך. נמצא לפי זה שאם האדם רוצה ללכת בדרך האמת, יש לו להבחין בעבודתו ג' בחינות. א', עבודה לקיים תורה ומצוות במעשה. ב', עבודה על הכוונה. היינו, שהוא לא רוצה שום תמורה עבור קיום תורה ומצוות, אלא שעובד שלא על מנת לקבל פרס. ג', שבזמן שהאדם רוצה לעבוד, היינו לקיים תורה ומצוות בלי שום תמורה, יש לו עבודה כפולה על המעשה, כלומר שיש לו התנגדות גדולה על קיום תורה ומצוות, אפילו על המעשה בעצמו, מטעם שהגוף מתנגד לקיים תורה ומצוות בלי שום שכר. נמצא אפילו הגם שעוד לא יכול לכוון בעת העבודה שיהיה בעל מנת להשפיע, מטעם שהגוף מתנגד לכוונות כאלו, גם יש התנגדות גם על המעשה בעצמו, אפילו בלי כוונה, היות שהגוף שואל, מה אתה עושה? הלא אתה אומר שאין אתה רוצה שום תשלום עבור העבודה שלך בקיום תורה ומצוות. נמצא שלאו דווקא שיש לו עבודה על הכוונה, שזה אינו נוהג בעבודת הכלל, אלא שיש לו עבודה כפולה בבחינת המעשה גם כן, שיותר קשה לקיים תורה ומצוות בבחינת המעשה. מה שאין כן, אלו שעובדים בבחינת הכלל, אין הגוף שלהם כל כך מתנגד לעבודת המעשה, היות ששם אין הגוף יכול לשאול מה העבודה הזאת לכם. הלא יש לו תשובות על המקום, שאומר לו שהוא מאמין בשכר ועונש, ממילא הוא לא עובד בחינם, אלא הוא יקבל תמורה עבור היגיעה שלו. מה שאין כן, באלו אנשים שרוצים לעבוד בדרך האמת, היינו בעל מנת להשפיע, הגם שלגביהם גם כן נוהג עניין שכר ועונש, כלומר שגם מאמינים בשכר ועונש, כמו אלו שעובדים בבחינת הכלל. אולם השכר ועונש שלהם אינם דומים זה לזה, כי השכר ועונש של הכלל הוא בבחינת תועלת עצמם. היינו שהם מאמינים אם יקיימו תורה ומצוות, הם יקבלו שכר לתועלת עצמם, ואם חס ושלום לא, הם יקבלו עונש וגם יפסידו את השכר תמורת עבודתם. מה שאין כן, אלו אנשים שעובדים בבחינת הפרט, השכר שלהם הוא שהשם ייתן להם הזכות לעבוד רק לתועלת הבורא ולא לתועלת עצמם, שכל התענוג שלהם יהיה בזה שיכולים לעשות נחת רוח להבורא. והעונש הוא אם הם נשארים במצב תחת שליטת הרצון לקבל לעצמו, שזהו כל העונש שלהם. והם מאמינים בזה שאמרו חז"ל, שאמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורת אבלין. כלומר, שהם לומדים כדי לקבל השכר, שהוא שיצא מתחת שליטת היצר הרע, שהוא הרצון לקבל אך לעצמו, ותהיה ביכולתם לעבוד אך ורק לתועלת השם. ובטח על הכוונה זו צריך הגוף, שהוא הרצון לקבל לתועלת עצמו, בוודאי להתנגד לתת לו כוחות לאדם שיהיה בידו לבערו מן העולם. וזה כמו שאמרו חז"ל אצל דוד המלך על פסוק וליבי חלל בקרבי, שאמרו חז"ל שדוד הרגו ליצר הרע בתענית, וממילא אפילו על המעשה, אפילו שעדיין אין האדם יכול לכוון בעל מנת להשפיע, תכף מתנגד הגוף ולא נותן לו לעשות שום תנועה, כי הגוף יודע שהוא רוצה להשתמש עם המעשים שלו בכדי להרגו אותו, כנ"ל אצל דוד המלך. נמצא שגם המעשים בלי כוונה כבר יש לו התנגדות גדולה מצד הגוף, ואין שום עצה, אלא בכל מעשה שהוא רוצה לעשות הוא צריך לעזרת הבורא. היינו שכל דבר קטן שהאדם שהולך בדרך הפרט מוכרח לבקש מהשם שיעזור לו לעשות מעשים. אולם זה שהאדם צריך לבקש מהשם שעל כל עשייה ועשייה שהוא רוצה לעשות, מטעם שקשה לו, צריכים לדעת שזהו תיקון גדול, שהאדם מרוויח מזה שיש לו תמיד צורך להתפלל להשם. היינו שיש לו לאדם על מה להתפלל, אחרת יכול להיות שאין אדם נצרך להבורא שיעזור לו. לכן האדם מרוויח בזה שיש לו תמיד קשר עם הבורא, בזה שהוא נצרך אליו. אחרת האדם יכול לעשות מעשים הכי טובים, אבל המעשים לא מחייבים אותו שיזכור את הבורא בעת עשיית המעשה, הגם שהולך לעשות מעשים טובים. וזה יכול להיות מחמת מצוות אנשים מלומדה, וגם יכול להיות אפילו שלא זוכר מי ציווה אותו לעשות כך, אלא הוא עושה זאת מטעם הרגילות. מה שאין כן, כשקשה לו לעשות את המעשים, אז הוא מוכרח לבקש מהשם שייתן לו עזרה. נמצא שבעת המעשה הוא זוכר את הבורא, היות שהוא מבקש ממנו עזרה על המעשה, וזהו רווח גדול, שאדם צריך לתת תשומת לב על זה, שיש לו מה שמזכיר אותו, שיש בורא עולם וצריכים לעבוד אותו. ובאמור נבין מה ששאלנו, מהי דרך שתחילתה קוצים וסופה מישור בעבודה. העניין כי בעבודת השם יש בית דרכים, א' לתועלת עצמו, ב' לתועלת השם. הדרך של תועלת עצמו נקראת תחילתה מישור, היות שאין הגוף מתנגד לזה כל כך, היות שהגוף מאמין בשכר ועונש, לכן הוא מסכים לעבוד, הגם שהוא מתייגע עצמו בעבודה הזו. מכל מקום, כשהוא מסתכל על השכר, אז העבודה שלו נקראת תחילתה מישור. היינו, שהגוף מבין שזוהי דרך המתקבל על הדעת, מטעם שזהו לתועלת עצמו. אבל סופו קוצים. היינו שבסופו של דבר הוא רואה שאין בידו להרגיש את השגחתו התברך בבחינת טוב ומטיב. כמו שכתוב, וכל עוד שהמקבלים לא באו לידי השלמה, שיוכלו לקבל שלמות ההטבתו שחשב עלינו במחשבת הבריאה, מוכרחה הנהגה להיות בדרך טוב ורע, שכר ועונש. כי כלי קבלה שלנו מלוכלכים עוד בקבלה עצמית. כי כיוון שאנו משתמשים בכלי קבלה בהפך ממה שנבראו, הרי אנו מרגישים בהכרח בפעולות שבהנהגה שהן בחינת רע בעדנו. נמצא לפי זה בסופה קוצים, פירושו של קוצים, שגורמת הדרך הזו מכאובים. היינו שהאדם, אחר כל עבודתו שהשקיע בתורה ומצוות, אין הוא מרגיש את השגחתו התברך בבחינת טוב ומיטיב. וזה גורם לו עניין שכר ועונש בעבודתו. כלומר, זה שהשגחתו התברך היא בבחינת טוב ומיטיב, מזה נמשך שכר ועונש. כמו שכתוב שם בסולם, ועל כן בעת שהאדם מרגיש רע, הנה באותו שיעור שורה עליו כפירה על השגחתו, ונעלם ממנו הפועל יתברך, שהוא העונש היותר גדול שבעולם. הרי שהרגשת טוב ורע בהשגחתו מסבבת עמה הרגשת שכר ועונש, כי מתאמץ שלא להתפרד מאמונתו יתברך, שתואם רע בהשגחה. יש לו שכר, ואם חס ושלום לא יעלה לו להתאמץ, יש לו עונש, כי נפרד מאמונתו יתברך. ובאמור נבין מה ששאלנו, מהי דרך שתחילתה מישור וסופה קוצים בעבודה. יהיה הפירוש שהדרך שהכלל עובדים, היינו בכדי לקבל שכר, תחילתה מישור, שפירוש שאין הגוף מתנגד לזה, מטעם שאומרים לו, אתה צריך להאמין בשכר ועונש בתועלת עצמו. כלומר, אם יקיים תורה ומצוות, התועלת עצמו ירוויח. אם חס ושלום לא יקיים, תועלת עצמו יפסיד. זה האדם יכול להבין, כי מצד הטבע נטבע באדם הכלי הזה, הנקרא רצון לקבל לעצמו. אבל בסופה קוצים. היינו שבסופה הוא לא מגיע להשלמות, שיזכה לראות איך שהשגחתו יתברך היא בבחינת טוב ומיטיב, אלא שמונח תחת שליטת השגחה של טוב ורע. נמצא שאף על פי שהוא לבדו עושה ויעשה לכל המעשים כולם, מכל מקום זה נסתר ממרגישי טוב ורע. כי בשעת הרע ניתן כוח לסתרא אחרא להעלים השגחתו ואמונתו, כנ"ל בסולם. נמצא שהם בבחינת וימותו בלא חוכמה, וזה נקרא בסופה קוצים. והדרך שתחילתה קוצים ובסופו נשור, יהיה הפירוש כי אלו אנשים שרוצים ללכת בדרך האמת, היינו להגיע לדרגת להשפיע נחת רוח ליוצרו, תחילתה קוצים הוא כנ"ל. כי בזמן שהאדם רוצה לעבוד רק לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, אז כל עשייה ועשייה שהוא עושה, הגוף מתנגד. הוא צריך בכל פעם התגברות מחדש, וכל התגברות שהגוף מתנגד, דוקר אותו ומצער כקוצים. נמצא שהדרך שהוא הולך הוא כמו שהולך על קוצים. בכל פעם הוא רוצה לברוח מהמערכה, אבל מי שהוא חכם שומע לו. פירוש, מי שיש לו אמונת חכמים הוא שומע לו. והיה מהלך בה ומתייגע כמעה, הלך בשלום ובא בשלום. היינו כמו שכתוב, כי דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. היות שאחר כך כשזוכה לכלים דהשפעה, אז הולך בדרך מישור. היינו כמו שכתוב, ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים איתו. היות שאז הוא זוכה להטוב והעונג שיש במחשבת הבריאה, שהוא להטיב לנבראיו. וכשזוכים לכלים דהשפעה, כמו שכתוב שם בסולם, ואז תתגלה השגחתו הפרטית בעולם כולו. דהיינו, שכולם יראו, כי אתה שכבר נהפכו הרע והעונש לטובות ולזכיות, תינתן האפשרות להשיג פועלם, כי כבר מתאימים למעשה ידיו יתברך. כי אתה ישבחו ויברכו אותו. וזה שכתוב, ובחרת בחיים אתה וזרעך.
1: יש לפנינו עכשיו מעשה מאוד מיוחד שנקרא מאמץ בכוונה בזמן שיעור בוקר.
0: נעבור כעת לשיעור מתאריך 7/10/2002.
2: קראנו מאמר משלבי הסולם קרח ד' מהו דרך שתחילתה קוצים וסופה מישור בעבודה. זה אזורים בדימה ורינה יקצורו. אין? ככה זה הדרך. למה? מפני שכל דבר שמשיגים, משיגים אותו מהמצב כנגדו. אז אם אנחנו צריכים להגיע לשלימות, לנצחיות, לדרגת הבורא, לדבקות בו, אז ודאי שבכל הנקודות שאנחנו צריכים להימצא בזמן במצב הסופי, אנחנו צריכים כנגד זה קודם כל להיות במצב הנגדו, שזה מצבים לא נעימים, מצבים האיומים ממש, שאי אפשר לעבור דרכם ככה, כמו שנגיד יש מצב שנמצאים בדבקות עם הבורא, ולהיות כנגד זה ממש במצב ההפך ממנו, זה אי אפשר לסבול. אדם מסוגל לסבול מפני שהוא רצון לקבל, ושהוא המרגיש, הרגיש לתענוג ולייסורים, אז כמו שתענוג גדול אי אפשר לסבול, גם הייסורים גדולים אי אפשר לסבול. זה בעצם נותן הרגשת הכאב בשווה, גם זה וגם זה. אותו כאב. גם עודף תענוג וגם עודף ייסורים. ולכן, גם בקף ימין, גם בקף שמאל, אנחנו צריכים להתקדם בשני הדברים האלה, טיפין טיפין, ככה, מקל לכבד, עד שאנחנו באמת מגדילים את הכלי שלנו, שמסוגלים לסבול גם חסרונות גדולים וגם מילואים גדולים, וזה הכל בא לאט לאט עד שאדם מרגיל את עצמו, גם כן כלפי תענוגים בעולם הזה, אנחנו רואים עד כמה שזה קשה וכמה זה לוקח זמן, מכל שכן בדרך שמעבר למחסום, שאדם כבר פוסע בדרגות קליפה וכנגד זה קדושה. לכן בעצם בהחלט תחילתה דרכנו היא קוצים וסופה רק מישור. וכאן צריכים לעשות תמיכות, סביבה, קבוצה, ספרים, סופרים, סדר היום, שהכל יכוון את האדם כמה שיותר ככה לעבור בשדה קוצים האלו כמה שיותר מהר ובפחות להינזק. זאת אומרת, אפשר לצבור כוחות וללכת איך שלא יהיה. זה היה אפשר בזמן הקדום, שלא היה רצון לקבל כל כך גדול, אז הם נכנסו לאיסורים, נכנסו לצומות, לכל מיני הגבלות. אנחנו לא מסוגלים לזה, ושיטה אחרת, אנחנו צריכים לארגן את הסביבה, לארגן את המקום, לעשות לפי החוכמה את הדרך שלנו, בין הקוצים, מה שנקרא. בקוצים עצמם אנחנו לא מסוגלים ללכת. כן, מישהו רוצה לשאול שם? כן.
3: הישורים האלה שהם באים כנגד השגה של בורא, איך הם מורגשים בבן אדם? זה ממש ישורים פיזיים? ככה בן אדם מרגיש את זה?
2: כל דבר שאתה רוצה להשיג, אתה צריך לחשוב קודם על הכלי, איפה שאתה משיג אותו. כן? אני שומע ש יש איזשהו מאכל יפה, כן? ג'ורבה. כן? כן. אני לא יודע רק מה זה. כן? סיפר לי איזה רומני שיש דבר כזה. אבל אני רואה איך שהוא מתלהב. איך אני יוכל להתלהב רק כשאני יחשוב על סיסמה הזאת, שם הקדוש, שמביא לי תענוג, ג'ורבה. לא יודע איזה מאכל זה. אז אני צריך עכשיו באיזושהי צורה ללכת ולהשיג חיסרון, כמו שיש לי אותו רומני, שיש לו חיסרון לג'ורבה שלו. כן? איך לעשות? זו הדרך, זאת אומרת, תמיד, לפני שאתה חושב על משהו טוב, שבא לך ככה, נו, האלוקות זה טוב, הבורא זה טוב, הרוחניות זה טוב, נצחיות, שלמות, תחשוב על ההפך מזה, זאת אומרת, על מה שאתה תצטרך להרגיש שחסר לך את זה, באיזה מצב אתה צריך להיות כנגדו.
3: אז איך בן אדם מצליח ל...
2: או, איך אנחנו מסוגלים להיות במצב כנגדו וצריך להיכנס למצב הזה כביכול בבחירה עצמית. אני צריך עכשיו לבנות את הכלי, גם כלי, אני הולך לבנות בעצמי, כן? ובלי שאני אבקש מהבורא שייתן לי את הכלי הזה, זה לא יהיה. ומה הסבל בכלי הזה? הסבל בכלי הזה שאני צריך מרצון לקבל, לבנות את הכלי הזה שהוא יהיה להשפיע. אם זה כלי, הרצון לקבל, זאת אומרת, כנגד התענוג, ודאי שאני מטבע שלי כביכול רוצה. אבל הכלי הזה הוא גם כן צריך להיות בעל מנת להשפיע. זאת אומרת, הסבל הוא צריך להיות הכפול כביכול. גם כן שאין לי מילוי וגם שהמילוי הוא בעל מנת להשפיע אני אקבל. יש פה סיבוב כזה מיוחד שאנחנו עוד לא תופסים. חיסרון שלא חיסרון. אז לכן הדרך היא מאוד מאוד צרה. וצריכים באמת ללכת בעקביות מאוד שמרנית. שלא לסתור, כי זה דברים כאלה קטנים, הם לוקחים המון זמן, ומכות שאתה מקבל, שאתה קצת סוטה מהדרך, הם לא נכנסים לחשבון שאתה מתקדם בדרך. הם רק כדי להחזיר אותך שוב לאותו מסלול. אז חבל, אתה יכול לצאת ולהיות כמה שנים בצעת, ומקבל מכות, מכות, מכות, עד שאתה מחליט, כן, כדאי לי לחזור. וכל היציאה הזאת, האפנדיקס הזה שעשית ביציאה ובחזרה, הוא לא נחשב לכלום. טעות. כמו שאתה נוסע לאיזה מקום, פתאום טועה ואומרים לך, כדאי, אתה צריך לחזור. אז לכן אנחנו צריכים לחשוב תמיד על שני דברים. מה שאנחנו משיגים ואיך אנחנו משיגים את זה, על הכלי. והעיקר הדאגה היא צריכה להיות על הכלי. המילוי הוא נמצא בשפע, שפע רב. כן.
3: איך בן אדם מביא את עצמו להרגשה שחסר לבורא? איך הוא לוקח את המציאות?
2: להביא את עצמו להרגשה שחסר לבורא זה לא בעיה. הבעיה היא לפניך נכון מי הוא הבורא. אתה מבין? אם הבורא זה טוב ויפה וחשוב וחזק והכל יש בו, כן? זאת אומרת, הכל יהיה לי, איך אני מפנח את זה, כן? אז אין בעיה, אז אני רוצה. אני לא מרגיש תענוגים מסביבי, אני רוצה אותו. כן? אבל אם אני מתקדם הלאה, רוצים לקדם אותי למצב שנקרא לא לשמה, שלא לשמה הוא כלול גם כן מהמחשבות שלי שאני רוצה לתת לבורא. לתת לבורא הכוונה כמו שהוא נותן לי, כמו שהוא משפיע, גם אני רוצה כביכול להשפיע לו. אז אני מתחיל כבר להרגיש במחשבות האלו, שדווקא מתחילים להיווצר בי מחשבות להשפיע לבורא, אני מרגיש בהם חושך. איפה שאתה מרגיש ייאוש, חושך, חוסר תאבון לרוחניות, חוסר תקווה, כל מיני דברים כאלה, אלו המקומות דווקא ששם מתחיל להיוולד רצון להשפיע לבורא. והם נראים לנו ממש, אתה יודע, טוב לימותי מחיי, אני לא צריך את זה. אבל זה התחלת הרצון להשפיע שיהיה לך. ובן אדם בורח מזה, מהמצבים האלו. לא רוצה להרגיש אותם בשום פנים ואופן. וצריכים, אמת, להרגיש אותם, אבל מיד למתיק. איך למתיק? בחשיבות הבורא, בחשיבות הרוחניות, בחשיבות המטרה. אבל אני לא רואה, כאן צריכה להיות חברה, כאן צריך להיות משהו. איזה תקליט שכל הזמן יתפתף לך לאוזן, שזה חשוב וזה כדאי. כמו בעולם הזה שלי, מטרה גדולה, אתה מוכן לסבול. הכל חשוב, הכל תלוי במה שאתה רואה לפניך. אז רק עבודה בשני קצוות. המטרה היא חשובה, וכלי בשבילה צריך להיות ההפך ממנה, הוא גם כן חשוב כלפי המטרה. שני דברים האלה, אם אני מחזיק, אני ממתיק את היסורים שלי על ידי המטרה שנמצאת לפניי, ואז אני מסוגל לסבול. אחרת לא. הבעיה שלנו שאנחנו כל הזמן נכנסים לקו שמאל. כביכול קו שמאל, זה כך. במילים זה עדיין לא קו ולא שמאל. הבעיה היא, זהו. אנחנו לא נדבקים לימין לחשיבות המטרה. אבל הסולם אומר, בזה צריך להיות 23.5 שעות. תאר לעצמך עד כמה שאנחנו מפספסים מהקצב, שאנחנו ההפך, כל הזמן נמצאים בשפלות. האור העליון הוא יורד על האדם, פועל על האדם, לא סתם שאדם לא מת, הוא פועל על האדם לפי השתוות הצורה, איזשהו, אפילו שזה אור מקיף, והוא מרחוק, מאיר אלינו, זאת אומרת שאפילו בלי ללא מסך מאיר אלינו. אבל מה זה ללא מסך ומרחוק, מאיר? זה בכל זאת אנחנו צריכים לעשות תנאים שהוא יאיר לנו מרחוק וללא מסך. התנאים האלה שאנחנו מעריכים אותו, שאנחנו מחכים שהוא יבוא, שאנחנו רוצים שהוא ישפיע עלינו. ולא סתם. לכן בזמן הלימוד מאוד חשוב להיות בשלמות, בשמחה, בהתפעלות. לפי זה האור מקיף מהיר יותר. ואם אתה בא ובוכה על החיים שלך, זאת אומרת אתה מקלל את הספר ואת הבורא ואת הרעיון שלו לברוא אותך ולהביא אותך למשהו, אתה לא רוצה שום דבר, שלא יהיה קיים הכל וגם אני עם זה ביחד רק, אז איזה אור מקיף, איזה התקדמות. ואין מנוס מזה, אתה מבין, רק חברה. אם האדם נמצא במצב הזה או לא, אין האדם מציל את עצמו מבית יסורים, אי אפשר לבד. ולבורא הוא לא יכול לפנות, אז רק נשאר לו מהצד, חברים. אותם חלקי נשמות שקשורים עליו, ובהם עכשיו בינתיים יש אולי איזשהו חיים, ובו אין. זהו. לכן כתוב, או חברותה או מיתותה. ככה. כן.
4: ואם אני אגיד במצב כזה, כי יוצר קשר ועושה כאילו את מה שאתה אומר, ובכל זאת לא נפתח, המצב נשאר כזה, מה לא היה בסדר?
2: לא מבין.
4: אם אני במצב כזה,
2: אם אתה לא יוכלת לעורר את הבורא שיענה לך, אז חסר לך כלי. פשוט מאוד. ואנחנו לומדים כך. החב די עליון, יש בו הכל. לכל הדרך שלך עד גמר התיקון. יש לו כל התשובות בשבילך, כל המילואים, כל התיקונים, הכל יש לו. הוא מחכה. אתה מבין? הוא מחכה. אם רצון שלך, בקשה שלך, במשהו כנגד מה שיש לו, אז מיד אותו פתח נפתח ואתה מקבל מה שצריך. הבעיה היא, כמו שכתוב, עשה רצונך כרצונו. ההתאמה בין כלי לאור, אתה צריך לבקש בדיוק מה שאתה צריך לתיקון, למילוי. אז תקבל מיד. מצדו אין שום מניע, אתה לא צריך להתפלל לבקש ממנו. הבקשה זה בעצם בניית הכלי. אתה לא צריך לדפוק לו ולצוק לו ויש לך כאילו בעיה שהוא לא רוצה. להתפלל זה נקרא שאתה דן את עצמו, כן? מילה של להתפלל. שאתה לעצמך מכוון את זה. אז אתה צריך בעצמך לעשות את הדברים האלה, להכין. זה פשוט.
4: כאילו מה, לבקש את הדבר הנכון?
2: לבקש דבר הנכון זאת אומרת לבנות כלי נכון. זהו. זה... אני לא יודע...
4: זה נמצא לגמרי, זה לא עושה כלום.
2: יש לנו המון מערכות שכך עובדים, זה דבר פשוט. כל דבר שהוא לטובת הילד, ההורים שמחים לתת. רק שילד יבקש משהו לטובתו. אם הוא מבקש משהו לא לטובתו, לא יקבל. אז הבעיה היא בהורים או בילד? כן.
4: אם אתה הולך בדרך חושבית, כל צעד הבא שלך, כלומר, כל אני כותב פה, אתה שדרוש בכל שלב לתפילה, והעניין לתפילה למעשה זה קודם יותר כך, כן? כל זה הבאת על המחלה.
2: הענייה לתפילה שאתה הולך בשדה קוצים זה לא קוצים יותר גדולים. הענייה לתפילה זה תיקון. מה זה תיקון? שהבורא מתגלה, נגיד, ומראה לך מי הוא ומה הוא, עד כמה זה עצום, עד כמה זה גדול, עד כמה זה נצחי ושלם, וזה נותן לך כוח, אמונה, מה שנקרא, ללכת נגד הרצון שלך, שאתה כבר לא מרגיש, אתה כבר לא מרגיש שהרצון שלך מזה נזק, שאתה מנטרל אותו, שאתה לא נותן לו כלום. אתה ההפך, אתה מרגיש שאתה הולך לקראת דבר גדול שאתה מקבל.
4: ואז כדי לגדל אותי, להביא אותי
2: לצד הבא, וכמה קוצים יותר גדולים. ואז כדי, כן, להביא אותך עוד יותר, אז בטח קוצים יותר גדולים. מה זה קוצים האלו? הקוצים האלו זה בדיוק החסרונות שאתה צריך כדי לקבל הדרגה יותר גדולה. תאבון עוד יותר גדול, כן? רעף עוד יותר גדול, כדי שתהנה מהאוכל עוד יותר עשיר, עוד יותר מסובך, משובח.
4: עכשיו, בשלב ההכנה, לפני שאדם זוכה לשכר, אנחנו רואים שחברה או בעצם האמצעי הזה שאמור להגדיל את כל הזמן את המטרה, אמור לגרום לך לרצות את המכשול היותר גדול בשביל המטרה שמחכה לך עבריו. שאתה תרצה בתוך עצמך, לקבל מכשול יותר גדול, או
2: שיעבירו אותך מה שצריך להעביר? לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. בן אדם לא צריך לחשוב על המכשולים יותר גדולים ועל דברים יותר רעים שיהיה לו, חס ושלום. הוא בכלל לא צריך לחשוב על זה אף פעם. הוא צריך תמיד לחשוב רק על דבר אחד. אני רוצה את הבורא. אני רוצה להיות דבוק לו. אני רוצה לקבל ממנו כל הדברים מה שיש לו. תכונות, מילואים, הכל. לחשוב רק על טוב. אף פעם לא לחשוב על רע. ואם בא לו רע, מיד אז, מזה שהיה דבוק לטוב, מיד הוא בכל זאת מסוגל לפנות לתיקון.
4: זה יכול לקבל רק על ידי
2: החברה,
4: כי בתוך עצמו...
2: רק חברה, או בורא, או אני, או חברה. הבורא נסתר, אני בזבל, החברה יכולה רק להציל אותו, זהו.
4: גם בעולם הגשמי, שאנחנו רואים כאילו איך חברה שוטפת לך את המוח, או איך היא... מפנה אותך למקומות שאתה חי בזה ממש,
2: כן.
4: כל הזמן, אפילו עם דברים שאני בתוך הרצון לקבל, עדיין אם אדם רואה מטרה שבשבילה התאריך שהוא עובר הוא לא כל כך נעים או ארוך, אז הוא פורש ממנו, אפילו שהמטרה היא פחות או יותר ברורה. עם חברה שעובדת על כל הדברים שהרצון לקבל מסוגל לקבל, כל החושים, כל הכיוונים בצורה האופטימלית, עדיין אדם לא בהכרח יצא את אותה מטרה.
2: אנחנו רואים שבחברה תלוי הכל. אתה יודע, יש, לא יודע, לא רואים מטרה, והכל כל כך קשה, ואין שום תקווה, ואם חברה מתגבשת, אם היא מייצרת בעצמה, בתוך עצמה חשיבות, של משהו לגמרי לגמרי שהיא לא יודעת בעצמה, אנחנו רואים כאלה דוגמאות, תראה, איך חיים עמים שלמים, באפגניסטן, שם בכל מיני מקומות, ועם איזה, יש להם אידיאלים משלהם, ומטרות משלהם, איך הם בוזים בכל האמריקה הזאת ובכל, אתה חושב שזה סתם בגלל אין להם, בגלל זה הם כך עושים? לא, לא בגלל זה. אלה, חברה יכולה לעצמה לייצר יעדים כאילו, כן? גם רוחניים, גם גשמיים. וזה יחזיק אותה אפילו שאין לה שום דבר. זה לא נכון. החברה עושה את הכל. גם אתה רוצה או לא רוצה, גם לך יש אידיאלים מסוימים בחיים, איזשהו מין קריטריונים שאתה לפי זה הולך, כך בנו אותך במשפחה ובחברה.

0: והם יותר גדולים כבר מדברים ממשיים. מדברים ממשיים, אתה לא יכול לברוח מהם. החברה מחזיקה אותך.
1: גם אם אני אקח עכשיו איזושהי מטרה שנגיד בנו אותי מגיל אפס, ואני רואה שהתהליך אליה, אחרי שניסיתי כמה פעמים להגיע לאותה מטרה, הוא תהליך שלא עושה לי טוב, כן? אז אני לא אמשיך ללכת באותה מטרה, למרות שהמטרה נראית לי ברורה, ולמרות שהחברה חזקה מספיק, זה החברה החזקה שיש. בוא נגיד למה אני פה. כנראה שבחברה שחייתי בה, שעבדה מכל הכיוונים, לא... עם כל האידיאלים שלך, עדיין...
0: אז חברה שהיית בקודם לא יכולה לספק לך שום מילוי לרצון החדש שפתאום צץ לך. כן? פתאום היה לך כזה רצון שבחברה לא ראית. תשובה על זה. רצון לכסף, לכבוד, למין, לכל מיני דברים, כן, בחברה היית מקבל. אם לא היית מקבל בחברה הזאת, היית נוסע לחוץ לארץ, היית שם עושה חיים. בצורה שרצית. כן? זאת אומרת, אתה תמיד בורח לאיזושהי חברה, אני רוצה לקבל תענוג מסוים, אני חוזר למשפחה, אני רוצה לקבל תענוג מסוים, אני הולך עם החברים לאיזה מקום, או לכדורגל, או לאיזה... אתה מבין? אני תמיד בוחר חברות שהם יספקו לי את התענוגים. ככה זה בן אדם עושה. גם חוסר חברה שאני מתבודד, זה גם כן חברה. זה סביבה. לא. עכשיו, פתאום אני קיבלתי רצון כזה שלא בודדות ולא חול ולא שום דבר, אני לא, איפה שאני רואה את עצמי, אני לא ממלא אותי. אז איפה אני אמצא חברה כזאת? שוב חברה. אין ברירה, רק חברה. איפה אני אמצא חברה כזאת שהיא תספק לי את המילוי לרצון החדש? אז הגעת לכאן. הגעת לכאן, זהו. עכשיו כאן אתה שוב ראית קצת שכן, כן, זה בגדול והכל, על כמה דברים בהתחלה החברה ענתה לך, עכשיו לא, למה לא? אז זה פשוט מאוד, כי אתה עכשיו צריך להתאים את עצמך בדיוק יתר לחברה, ולהתאים את החברה בדיוק יתר אל עצמך. זה העבודה שאתה צריך לעשות. בזה אתה בונה את הכלי שלך. קצת נתנו, עכשיו חביבי תתחיל לעבוד. אם לא תתחיל לעבוד, לא יהיו לך כלים פנימיים. ואתה לא רוצה את זה. אתה מצפצף על החברה הזאת, וחברה גם כן לא מתייחסת אליך, גם הם אשמים, אני לא אומר שאתה, זה הדדי. החברה לא בנויה גם כן נכון. לא מסתכלת על כל אחד ואחד, לא דואגת לכל אחד ואחד. וזהו, וזה מה שקורה עם כל אחד כאן. לא צריך לדאוג על כל אחד ואחד, אבל אם היה בפנים אש כל הזמן היה רצון לעורר את החיים ודרך זה להתעורר בעצמו, אז לא היה צריך לשים לב על כל אחד מה קורה לו, מה קורה לו. פשוט המגמה הכללית הייתה כבר, אתה יודע, שואב את כולם ככה, מוצץ, מכניסה את בפנים לאותו צינור. וזה אין. תבנה, אתה בחור חזק, עם אמביציות גדולות, בבקשה, נותנים הזדמנות לכל אחד כאן. אף אחד, אני אומר לך ברצינות, אף אחד אין כאן שיותר מהשני. החדש ביותר, החלש ביותר, לא חשוב. כל אחד שיתפוס ויתחיל לעשות. וזה באמת רוחנית. לאיזשהו דברים גשמיים יש כאן קופצים. לפי הטבע, לפי ההרגל, לפי איך שאדם, איך שהוא ימצא את עצמו בחברה, יקבע את עמדתו, אבל ממש בפעולה הרוחנית אין קופצים. אין. יש מארגנים, יש מאבטחים, יש, לא יודע, יש המסדרים, כל מיני דבר. לעבודה רוחנית, נטו, אתה מבין שזה ממש מדובר על הרוח. אף אחד לא קופץ. בבקשה, המקום פנוי. כן.
2: יש לי שאלה קצת קשה.
0: קשה לך או קשה לי?
2: לא יודע.
0: כל יום יש לך אבן אחר, לא?
2: לא, אותה אבן.
0: זה אותה אבן? חשבת שירוק משהו.
2: לא יודעת להחליף אותה.
0: עכשיו אתה יודע שיש תקופה אחרת באנושות. זה... מה שהיה קודם בספרים זה לא נכון להיום. שזה כבר לא עובד כמו שצריך על האדם. אני אומר ברצינות.
2: לא, אני הולך לעשות איזה משהו עם ספר תהילים לכאן לתוכון.
0: נו כבר תהילים יחד עם זה. אז אתה כבר מתחיל... האבן כבר לבד לא עוזרת. אתה חושב יופי. כן, לא, אני לא צוחק. אני דווקא לא צוחק. זה בסדר גמור. מכובד בעיניי.
2: לא.
0: אדם שמחפש משהו שיעזור לי. לאט לאט הוא מגיע למה, איך אנחנו? כן? נו נו.
2: ומה כל הבלגן?
0: או. כתוב על זה פשוט. לך לאומן שעשה אני. למה כל הבלגן הזה?
2: למה כל הבלגן הזה? למה כל הרוע, השחיתות,
0: הרצח, הרוע, הטוב,
2: למה כל הבלגן הזה?
0: כל הבלגן הזה הוא כדי שאנחנו נברר דבר היחידי, דבר היחיד, שבשבילו באמת הכל זה קיים.
2: את זה אני יודע.
0: נו, אי אפשר לברר, אי אפשר לברר, רק מתוך ה... זה תוצאה משבירת הכלים. ואם לא יהיה לך ערימה כזאת, שכאן בכל דבר יש כל הדברים, וכולם בצורה... שבין טוב ורע מעורבבים, ובין כל התכונות, כל התכונות, אתה לא תוכל להגיע לאמת. מילה אחת, אמת. עכשיו, להגיע לאמת, אתה צריך שיהיה לך כל הדברים ניגודיים, ניגודים זה לזה, וגם כן שכל לברר את הניגוד הזה, וגם כוחות, וגם, אז זאת אומרת, יש כאן הרבה דברים שאין לך עכשיו עדיין כלום, אתה מבין? לא הכנה לזה, לא כוחות לזה, לא ההבנה, לא ראייה, לא, אתה פשוט, אתה חוסר כל. ואז באמת הרימה הזאת, שהדברים שאתה צריך לברר כדי להגיע לאמת, היא נראית פשוט שאי אפשר לגשת, אי אפשר לנגוע, אי אפשר להכניס יד, אי אפשר... איך אני מתחיל להכיר את זה? זה ממש... זה... כמו תינוק לפני העולם.
2: את הדרך
0: ואת
2: הכלים אני...
0: אני
2: לא מחפש את הדרך, אני בדרך.
0: מאיפה אתה יודע שאתה בדרך?
2: אני פה.
0: לא, זה לא מספיק. יש כמוך כאן עוד 100 איש, הם חושבים גם כן בדרך, הם לא בדרך, אני חותם לך.
2: אני שואל, כי הם כבר בתהליכים עצמי, לא, ארבע שנים ככה בערך.
0: אבל אתה לא יכול, אם אתה לא הגעת לסוף, אתה לא יכול להגיד שהדרך הזאת מביאה לשם. בהתחלת הדרך אתה לא יכול להגיד שזה בדיוק דרך הנכונה.
2: מה שמכוון אותי זה שאני, מיום ליום אני מסתכל אחורה, אני רואה התקדמות.
0: שאתה אתה מתחכם. לא, זה הכל יכול להיות אשליה. מיליונים אנשים כך חושבים. שהם מתקדמים ורואים אור יותר, ויותר הבנה, יותר השגה, יותר ככה מתמלאים עם דברים טובים. לא אומר ש... באמת, שנראה להם שזה רוחניות. יכול להיות אשליה. בעל הסולם כותב על זה במכתב שיש אנשים ש... והיו אנשים בהיסטוריה שהם מוכנים היו לחתוך ידיים ורגליים שלהם רק כדי להשיג קצת את האמת, מוכנים להכל ובאמת היו במצבים כאלו ביחס כזה ללוקות ושום דבר לא קרה להם. וכמה אנשים סובלים במחנה עבודה, בכלל דברים, שזה איזה מיטה ואיזה איומים, זה לא הוכחה שזה... זה, זאת אומרת, לא דווקא מזה מגיעים לאמת, אין לך שום הנחה היום, הנחה זה נקרא, כן? שבסיס, כן, שאתה יכול לפי זה להגיד שאני בדרך לאמת.

0: שלום חברים יקרים.
1: שלום בורי, שלום גיל. חברים.
0: אנחנו בנקודת אמצע יום, בצהריים, אנחנו כרגיל נשענים על השיעור ששמענו בבוקר. הפעם זה מאמר דרך שמתחילה קוצים וסופה מישור. ואני חושב שהיום כרגיל אנחנו נתמקד קצת על המאמר עצמו, אנחנו נראה חלקים מתוך שיעור שראינו בבוקר, אנחנו נשמח משאלות, וממה נתחיל?
1: כן, נתחיל מהמאמר, רק באמת הזדמנות כזאת, בואו נחשוב על כל החברים שלא מזדמן להם עכשיו להיות פה בשיעור קשורים, אבל בלב מאוד רוצים, אז נכליל את כולם איתנו.
0: דרך אגב, אתמול היה פה סטודיה מלא, כך יצא שהיום. פעמיים, אז אתמול הסטודיה מלא והיום את כל הסטאג'רים יצאו לטיול, אז זה גם חלק מתוכנית הסטאז', זה שכל יום קורה משהו, יש הכשרות, השתתפות בכל מיני אירועים וגם טיול, לפחות אחד רואים שכולם הלכו לטיול.
1: כן, אז רק אנחנו נשארנו איתכם ביחד, נברר את המאמר, נפתח עוד, נצלול לדברים שרב ככה פתח לנו. אז בואו נתחיל עם...
0: אנחנו נתחיל מקליפ שרב נותן גם סקירה קצת על מה מדובר מאמר, וגם ייתן לנו יותר חלק להיכנס לתוך המאמר עצמו. אז קליפ מספר אחת, בדיוק על הנושא המאמר. מספר אחת.
2: עזורים בדימה, ברינה יקצורו. ככה זה הדרך. למה? מפני שכל דבר שמשיגים, משיגים אותו מהמצב כנגדו. אז אם אנחנו צריכים להגיע לשלימות, לנצחיות, לדרגת הבורא, לדבקות בו, אז ודאי שבכל הנקודות שאנחנו צריכים להימצא בזמן במצב הסופי, אנחנו צריכים כנגד זה קודם כל להיות במצב הנגדו. זה מצבים לא נעימים, מצבים האיומים ממש, שאי אפשר לעבור דרכם ככה, כמו שנגיד יש מצב שנמצאים בדביקות עם הבורא, ולהיות כנגד זה ממש במצב ההפך ממנו, זה אי אפשר לסבול. אדם מסוגל לסבול מפני שהוא רצון לקבל, זאת אומרת שהוא המרגיש, הרגיש, לתענוג ולייסורים, אז כמו שתענוג גדול אי אפשר לסבול, גם הייסורים גדולים אי אפשר לסבול. זה בעצם נותן הרגשת הכאב בשווה, גם זה וגם זה. אותו כאב. גם עודף תענוג וגם עודף ייסורים. ולכן גם בקף ימין, גם בקף שמאל, אנחנו צריכים להתקדם בשני הדברים האלה, טיפין טיפין, ככה, מקל לכבד, עד שאנחנו באמת מגדילים את הכלי שלנו, שמסוגלים לסבול גם חסרונות גדולים, וגם מילואים גדולים, וזה הכל בא לאט לאט, עד שאדם מרגיל את עצמו, גם כן כלפי תענוגים בעולם הזה, אנחנו רואים עד כמה שזה קשה וכמה זה לוקח זמן. מכל שכן, בדרך שמעבר למחסום, שאדם כבר פוסע בדרגות קליפה וכנגד זה קדושה. לכן, בעצם, בהחלט, תחילתה דרכנו היא קוצים וסופה רק מישור. וכאן צריכים לעשות תמיכות, סביבה, קבוצה, ספרים, סופרים, סדר היום, שהכל יכוון את האדם כמה שיותר, ככה לעבור בשדה קוצים האלו כמה שיותר מהר ובפחות להינזק. זאת אומרת, אפשר לצבור כוחות וללכת איך שלא יהיה. זה היה אפשר בזמן הקדום, שלא היה רצון לקבל כל כך גדול, אז הם נכנסו לייסורים, נכנסו לצומות, לכל מיני הגבלות. אנחנו לא מסוגלים לזה, ושיטה אחרת, אנחנו צריכים לארגן את הסביבה, לארגן את המקום, לעשות לפי החוכמה את הדרך שלנו, בין הקוצים, מה שנקרא. בקוצים עצמם אנחנו לא מסוגלים ללכת.
1: כן, חברים, אז איזה רב גדול יש לנו. איזה מזל סידרו לנו מלמעלה שיש לנו כזה רב שפותח לנו את הדברי מקובלים. אז בואו ניכנס למאמר, קצת בחרנו כמה קטעים. המאמר, מהו דרך שתחילתה קוצים וסופה מישור בעבודה? קטע אחד. במדרש תנחומה אומר שם, וזה לשונו, ראי אנוכי נותן לפניכם, זה שכתוב, מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. אף משה סידר לפניהם שני דרכים, הטובה והרעה, דרך חיים ודרך מוות, ברכה וקללה. משל לזקן שהיה יושב על הדרך, והיו לפניו שתי דרכים. אחת, תחילתה קוצים, וסופה מישור. ואחת, תחילתה מישור, וסופה קוצים. והיה יושב בראש שתיהן, ומזהיר העוברים, ואומר להם, אף על פי שאתם רואים תחילתה של זו קוצים, לכו בה, סופה מישור. וכל מי שהיה חכם, שומע לו, והיה מהלך בה, ומתייגע כמעה, הלך בשלום, ובא בשלום. אבל אותן שלא היו שומעים לו, היו הולכים ונכשלים בסוף. ובחרת בחיים, אתה וזרעך. ולהבין זה על דרך העבודה, היינו שבדרך העבודה, בקיום תורה ומצוות, יש להבחין בדרכים. א', שלא לשמה, ב', לשמה.
0: אנחנו רואים כאן שרבה שלו כקטע ממקור מאוד עתיק. זה מדרש שהתחילו לכתוב אותו רק במאה ארבע, ואחר כך סיימו לארגן את זה. איפה שבא ומתשע עשר, אם אני לא טועה, עד שזה יסתדר. ולוקח סיפור שכביכול חכם כותב על כמה דרכים שאדם יכול לעבור, ומתאר אחד, מתאר שני, וזה הדרך לתאר מה התהליכים ברוחניות ולדון ולהגיד מה זה אומר כל אחד מהם, אבל התחלה מאוד יפה, שני דרכים. בהתחלה יהיה לך קשה ואז זה יסתדר, או שבה אתה תלך בדרך הקלה ואחר כך לך תדע איך זה נגמר. הוא אומר ישר שזה יגמר בקוצים. נמשיך?
1: נמשיך.
0: אז קטע מספר 2, אנחנו ממשיכים. והיות שהגוף לא יכול להסכים על דרך זו, אז אדם מתחיל לשאול שאלות, מדוע אני לא יכול ללכת בדרך כל העולם, שכל היגיעה שלהם היא על המעשים, ועל כוונה די להשפיע אין להם שום עבודה. מה שאין כן, כשאומרים לי שאני צריך ללכת בדרך של בעל מנת להשפיע, יש לי עבודה כפולה. כלומר, יש לי עבודה לקיים מעשים על תורה ומצוות, וגם את העבודה על כוונה די להשפיע. נמצא שיש לי עבודה כפולה ממה שיש לכל העולם. אם כן, צועק הגוף שלו, על מה אתה רוצה, מה אתה רוצה מהחיים שלי. זאת אומרת, שהגוף שואל, מדוע מגיע לעונש הזה? יותר משאר האנשים אני, שיש לי עבודה מיותרת, שאין עבודה הזו נוהגת בכלל כולו. והסיבה זה, אומר הגוף, אני לא אתן לך לעבוד העבודה אפילו במעשה. אפילו שאין אתה יכול לכוון בו על מנת להשפיע. מכל מקום, אין לי שום התעניינות בהם. לכן, אני אתנגד למעשים שלך. מטעם שאין אתה רוצה לעבוד לתועלת עצמך. נמצא לפי זה, אם האדם רוצה ללכת בדרך האמת, יש לו להבחין בעבודות ג' בחינות. א', עבודה לקיים תורה ומצוות במעשה. ב', העבודה על הכוונה. ג', שבזמן שאדם רוצה לעבוד, היינו לקיים תורה ומצוות בלי שום תמורה, יש לו עבודה כפולה.
1: כן, באמת אנחנו רואים איך כל עוד אנחנו כמו כל העולם שרוצים רק לעבוד בדרך של לקבל, אז הגוף מבין. מרגע שהוא רוצה לעבוד ולהשפיע, אז כמו שהוא אומר פה, כבר יש עבודה נוספת שלהשפיע זה בלי תמורה, כמו שהוא אומר, אז יש לו עבודה כפולה. למה היא כפולה? כי גם נולד כבר התנגדות. כן, ברגע שבן אדם אומר אני רוצה לעבוד להשפיע, אז כבר הגוף מתנגד. זה גם סימן יפה שעובדים באמת לכיוון הנכון, אבל ככה אנחנו רואים שמתחיל ההתנגדות הקוצים.
0: אני חושב שהדבר הזה כפולה, זה מאוד אפשר להמחיש את זה, שמדובר על עבודה, כל עבודה היא קשה, אין עבודה שלא צריך להשקיע. אז הוא אומר, כאילו, מסכים, תורה ומצוות, כל אחד צריך לעשות, אין שום בעיה. אבל פתאום מגיע עוד משהו, שצריך גם כוונה וזה, ואז גוף, כאילו, אנחנו רואים את זה בחיים שלנו, מין overloaded כזה, זהו. הייתי מוכן לעשות משמרת אחת, אבל שני משמרות, אז אני לא עושה אפילו אחד. אז התגובה של הגוף, מזה שאתה דורש ממני יותר מכולם, בסדר, אני יכול להיות כמו כולם, אבל אתה דורש ממני להיות כמו כולם, ועוד תוספת, אז אני לא עושה שום דבר. אז כאילו בא ואומר, אם ככה, אני לא מסכים לעשות שום דבר. מאוד טבעי.
1: כן. זה מעניין גם בעבודה שלנו, רואים את זה בדרכים קטנות, לפעמים אנחנו לא שם לב אפילו, אבל ישר נולד את ההתנגדות הזאת, כמו שאמרת. מישהו עד הצדה, שנייה, יש ברקס כזה. ומצדיקים אותו בשכל לגמרי. בואו נתקדם, קטע שלוש. הדרך של תועלת עצמו נקראת תחילתה מישור. היות שאין הגוף מתנגד לזה כל כך, היות שהגוף מאמין בשכר ועונש. לכן הוא מסכים לעבוד, הגם שהוא מתייגע בעצמו בעבודה זו, מכל מקום, כשהוא מסתכל על השכר, אז העבודה שלו נקראת תחילתה מישור. היינו שהגוף מבין שזוהי דרך המתקבלת על הדעת, מטעם שזהו תועלת, לתועלת עצמו. אבל סופו קוצים, היינו שבסופו של דבר הוא רואה שאין בידו להשיג את השגחתו התברך מבחינת טוב ומטיב כמו שכתוב. וכל עוד שהמקבלים לא באו לידי השלמה, שיוכלו לקבל שלמות הטבתו, מוכרחה הנהגה להיות בדרך טוב ורע ושכר ועונש, כי כלי קבלה שלנו מלוכלכים עוד בקבלה עצמית.
0: כרגיל בגוף המאמר הוא מתאר את העבודה שאנחנו צריכים בהתחלה להכין כלים, אחר כך לתאר אותם ורק אחר כך מילוי, וכן אנחנו רואים קשיים והגוף לא מוכן לעבוד עם זה. אין פה משהו כזה חדש מול שאר הדברים, אבל שוב, הוא לא מתעצל וכותב בדיוק איך הגוף מגיב. קוצים, במקרה, במאמר הזה, זה את כל ההתנגדויות והסכמות והכובד.
1: כן, הגוף, הוא גם הסביר יפה לאחד החברים ששאל, איך מיד שאנחנו באים לדרך, אז לא קיבלנו תענוגים בעולם הזה, ופה הוא חושב, אני ארוויח מרוחניות, אז זה גוף מוכן, מוכן לעבוד, מה זה? דרך תחילתה מישור, ממש רץ לתוך העבודה. אחר כך, מגלים עוד.
0: וקטע אחרון, מספר 4, ודרך שמתחילה קוצים וסופה מישור, זה אומר שאדם מוכן להשקיע, הוא מבין שצריך בהתחלה לעבור על איזושהי תהליכים, ודרך שמתחילה קוצים ובסופה מישור, יהיה פירוש, כי אלו אנשים שרצים ללכת בדרך האמת. היינו להגיע לדרגת ולהשפיע נחת רוח ליצרו. תחילה, קוצים, כנל. כי בזמן שאדם רוצה לעבוד רק לתועלת השם, לא לתועלת עצמו, אז כל עשייה ועשייה שהוא עושה, הגוף מתנגד. והוא צריך כל פעם התגברות מחדש. וכל התגברות שהגוף מתנגד, דווקא אותו, דוקר אותו, מצייר כקוצים. נמצא שהדרך שהוא הולך, הוא כמו שהוא הולך על קוצים. וכל פעם שהוא רואה, הוא רוצה לברוח ממערכה, אבל מישהו חכם שומע לו. פירוש מישהו יש לו אמונת חכמים, הוא שומע לו. ויהיה מהלך בה מתייגע כמה. הלך בשלום ובא בשלום. היות אחר כך שזוכים לכלים דהשפעה, אז הולך בדרך מישור. היינו, כמו שכתוב, ברצות השם ודרכי האיש אשר אויביו ישלימם אותו. וזה שכתוב, ובחרת בחיים, אתה וזריך.
1: וואו. כן, דרך שתחילתה קוצים, אנחנו רואים ש... כמו שהחכם אמר, שיש לך פה דרך עם קוצים, אבל אנחנו לא רצים אליה. אבל דווקא, כמו שהוא אומר, מי ששומע לחכם, כן, אז הוא יכול להתחיל בדרך הזאת, שמראש מבין האגו שלא יהיה לו נוח. כן? הוא אומר, אבל מי שהוא חכם, שומע לו. פירוש, מי שיש לו אמונת חכמים, הוא שומע לו. והיה מהלך בה, הוא מתייגע כמעה, כן? מתקשה לו קצת, אבל הוא הולך בשלום ובא בשלום. ואחר כך כבר הדרך נהיה לו כלים דהשפעה, ואז הוא הולך במישור.
0: זהו, לקחנו כמה קטעים ממאמר, אני חושב שכן, באמת פה עוד בזווית מיוחדת מתאר את כל התהליך, לפעמים הוא מדבר על המלחמה, לפעמים על מאבק, לפעמים על קצת קושי לא מוגדר, פה זה כזה בצורה פיוטית, משהו שדוקר אותך, כן, ומשהו שלא ידידותי כזה. אז בוא עכשיו נראה קליפ מספר 2, שמדבר על בכל זאת איך אנחנו מסוגלים לעבור מצב כנגדו, ובכלל שכל דבר בא ממצב כנגדו, ונעבור לשאלות. אז קליפ מספר 2, בבקשה.
2: תמיד, לפני שאתה חושב על משהו טוב, שבא לך ככה, נו, האלוקות זה טוב, הבורא זה טוב, הרוחניות זה טוב, נצחיות, שלמות, תחשוב על ההפך מזה, זאת אומרת, על מה שאתה תצטרך להרגיש שחסר לך את זה. באיזה מצב אתה צריך להיות כנגדו. איך אנחנו מסוגלים להיות במצב כנגדו, וצריך להיכנס למצב הזה כביכול בבחירה עצמית. אני צריך עכשיו לבנות את הכלי, גם כלי, אני הולך לבנות בעצמי. כן? ובלי שאני אבקש מהבורא שייתן לי את הכלי הזה, זה לא יהיה. ומה הסבל בכלי הזה? הסבל בכלי הזה שאני צריך מרצון לקבל, לבנות את הכלי הזה שהוא יהיה להשפיע. אם זה כלי, הרצון לקבל, זאת אומרת, כנגד התענוג, ודאי שאני אני מטבע שלי כביכול רוצה. אבל הכלי הזה הוא גם כן צריך להיות בעל מנת להשפיע. זאת אומרת, הסבל הוא צריך להיות הכפול כביכול. גם כן שאין לי מילוי, וגם שהמילוי הוא בעל מנת להשפיע, אני אקבל. יש פה סיבוב כזה מיוחד שאנחנו עוד לא תופסים. חיסרון שלא חיסרון. לכן הדרך היא מאוד מאוד צרה. וצריכים באמת ללכת בעקביות מאוד שמרנית. שלא לסתור, כי זה דברים כאלה הקטנים, הם לוקחים המון זמן. ומכות שאתה מקבל, שאתה קצת סוטה מהדרך, הם לא נכנסים לחשבון שאתה מתקדם בדרך. הם רק כדי להחזיר אותך שוב לאותו מסלול. אז חבל, אתה יכול לצאת ולהיות כמה שנים בצד, ומקבל מכות, מכות, מכות, עד שאתה מחליט, כן, כדאי לי לחזור. וכל היציאה הזאת, האפנדיקס הזה שעשית, ביציאה ובחזרה, הוא לא נחשב לכלום. טעות. כמו שאתה נוסע לאיזה מקום, פתאום טועה ואתם אומרים לך, כדאי, אתה צריך לחזור. לכן אנחנו צריכים לחשוב תמיד על שני דברים. מה שאנחנו משיגים ואיך אנחנו משיגים את זה, על הכלי. והעיקר הדאגה היא צריכה להיות על הכלי. המילוי הוא נמצא בשפע, שפע רב.
0: מתארים המסלול, שיש מסלול ויש בו קוצים ואתה צריך לעבור בו, ואם אתה עוצר לרגע לנוח, זה לא נחשב. או אתה הולך קצת הצידה, אז צריך לחזור בדיוק לאותו מקום ולהמשיך משם. אז כמו שאומר, הבריחה היא לא תעזור. כל אחד צריך לעבור את השיעה שלו, להגיע למשהו. וכן, השפע הוא נמצא קבוע, אין בעיה באורות. אנחנו צריכים רק להכין כלים. זהו, אז אני אלך לשאלות.
1: בוא נלך לשאלות. טורקי 7, בבקשה.
3: Selamlar. Daha sabah dersinde arayışlı olmanın öneminden bahsetti. Biraz daha açabilir misiniz bu konuyu? Teşekkürler.
4: היום בשיעור הבוקר הרב דיבר על הצורך בחיפוש האמת. האם אתם יכולים קצת להרחיב? מה זה אומר?
1: חיפוש האמת זה שאנחנו הולכים אחרי ההיצע של המורים שלנו ולא אחרי הרצון לקבל שלנו. כמו שהוא מסביר לנו פה, יש את הדרך של הרצון לקבל. כן? אפילו כבר בהתחלה, הוא אמר החכם, בוא נקרא בקטע הראשון, נחזור לקטע אחד שקראנו, ככה הוא אומר. משל לזקן שהיה יושב בקטע אחד, בבקשה. משל לזקן שהיה יושב על הדרך, והיו לפניו שתי דרכים. אחת תחילתה קוצים וסופה מישור, ואחת תחילתה מישור וסופה קוצים. והיה יושב בראש שתיהן ומזהיר העוברים ואומר להם, אף על פי שאתם רואים תחילתה קוצים, של תחילתה של זו קוצים, לכו בה שסופה מישור. וכל מי שהיה חכם שומע לו והיה מהלך בה ומתייגע כמעה, הלך בשלום ובא בשלום. אבל אותן שלא היו שומעים לו, היו הולכים ונכשלים בסוף. ובחרת בחיים אתה וזרעך. לבחור דרך האמת, אנחנו לא רואים את האמת. אנחנו רואים, חיים בעולם של שקר. אנחנו חיים בעולם שהרצון לקבל מצייר לנו לפי מה שהוא מרגיש שהוא הולך להרוויח. ואנחנו יודעים שזה הפך מקדושה, הפך מהאמת. ואנחנו כל הזמן חיים בתוך השקר הזה. ומהי דרך האמת? דרך החוכמה, כן? דרך שהחכם מראה לנו. תלמיד חכם, תלמיד של הבורא. שאנחנו רוצים ללכת בדרך של הבורא, דרך של השפעה. ולכן דרך האמת זה דרך של המקובלים, של המורים שלנו. ואנחנו לא יכולים לבחור בה מעצמנו. יש פה, עוד נפתח את זה היום, אבל אומר לנו מראש, אני לא יכול לבחור בדרך האמת מעצמי. הוא אפילו אומר לנו, איך האגו רוצה את זה, הוא מוכן, כן, בוודאי. אם הוא מרגיש שהוא ירוויח משהו. אבל פה, הדרך של האמת היא דווקא הדרך שהחברה תראה לנו. אז זה לשמוע את מה שהמורים שלנו אומרים, ולא מה שהאגו אומר לי, ומצד שני, שאין לי כוח להתקדם בדרך האמת, אז אני צריך לשמוע את החברים, והם יכוונו אותי להמשיך באותה דרך האמת.
5: Buenos días amigos, buenos días Clio Mundial. Cuando
6: צהריים טובים חברים בקלי עולמי. כשהגוף אומר אין כאן שום דבר חדש ומתנגד לעבודה, איך אפשר להסיק לחפש מוטיבציה בשכר ובעונש ולהפוך את ההתנגדות לבקשה פשוטה לתאר את כלי הקבלה שלנו וגילוי הטוב של הבורא? תודה.
0: אני לא חושב שצריך להפסיק את התהליך הזה של שכר ועונש, כאילו, זה חלק מכל הדרך. אחרי שהתמלא והוא יסתיים לבד, אז אנחנו נעבור לשלב הבא. אבל באופן כללי, שכר ועונש זה לא מה שצריך להפסיק. אנחנו צריכים לדייק תמיד ולהעדיף דברים על דברים האחרים. כן? ולהגיד מה יותר עכשיו יהיה שכר. ואולי היום שכר בשבילי זה משהו אחר מאשר היה אתמול. ומחר זה עוד פעם, זה ישתנה. אז להחליף סוגי שכר. כן? אבל באופן כללי אנחנו כן הולכים ומתארים כלים, ולא אנחנו האור, אבל אנחנו שותפים פעילים במהלך הזה. וזהו, פשוט הרגשתי בשאלה שלך שכאילו משהו שצריך לעבור יותר מהר, ואחר כך אנחנו כבר נצא למישור. אנחנו הולכים וכל פעם רשימו חדש, ואנחנו רואים אותו ומנסים להתמודד אותו כמו שאנחנו יכולים, וזהו. וכשהוא יסתיים, תהליך מסוים לעבודה, כן? נגיד במקרה שאת אומרת שכר ועונש, אז נעבור לתהליך הבא כשאנחנו נהיה מוכנים.
1: Woman German, בבקשה.
7: Selam sevgili dostlar, selam sevgili öğretmenlerim. Kişi yaradanın önemini çevreden alamadığını hissettiği bir koşulda...
6: Morim yekarim, kaşer adam margiş, şu lo mesugal litfos et haşivut abore lerech hasviva şelo. Eze peulot yikolot lazor lo lergiş ta haşivut hazot.
1: פשוט לעשות פעולות פיזיות בחברה, גם בלי כוונה, גם בלי רצון. ופה מאוד חשוב ההתחייבות מראש, שאני יודע שיבואו כאלה מצבים. אני יודע שיהיה מצב שלא יהיה לי חשיבות מהחברה, מהחברים, שהגוף יתנגד. אז דווקא כשאני מתחייב, אז אני כבר אחר כך צריך להיות ולא משנה, ואני מגיע וכבר מתקלל והכל קורה. דווקא יש פה חברה יקרה שלנו שהיא תמיד מספרת איך כשיש כנס, היא לוקחת תפקיד ברישום על הבוקר. למה? כי אם היא לא תיקח תפקיד על הבוקר, אחר כך היא תקום יותר מאוחר וקצת יותר מאוחר, והגוף מתחיל דיונים כאלה, מתי להגיע לכנס. אז היא תמיד לוקחת תפקיד על תחילת היום, וזה מחייב אותה להיות פה מוקדם לפני כולם, להתארגן, והיא כבר לא הפסידה דקה מהכנס. ואין פה שום דבר, כאילו תפקיד, כן? אבל דווקא ההתחייבות הזאת, כשאני במצב טוב, כשאני בגדלות והתפעלות, אז זה שומר עליי אחר כך. וגם היום רב מאוד הדגיש להידבק בגדלות. אבל זה משהו אחר. את שאלת יותר על כשאין לי את הגדלות ואין לי את הכוח לזה. אז זה צריך לעשות בזמנים טובים, כמו קופת חיסכון שאני חוסך, אז אני ככה מתחייב לתפקיד, והתפקיד שומר עליי. זה מאוד מאוד שומר. בסדר?
0: Women Ukraine 7.
8: Добрий день, дорогі викладачі Всесвітове Плі. Скажіть, будь ласка, як ми розмежовуємо приємність, яку відчуває его в різних...
9: Ех אנחנו מבדלים בין התענוג שמקבל מרגיש אגו שלנו ומילואים שונים ושמחה שמרגישים בדרך הרוחנית שמגיע ממעשים טובים שמשמחים את הבורא.
0: איך אפשר להבדיל תענוגים כאלה מאלה? אני חושב שלגמרי להבדיל זה אי אפשר. בטח יש כמה כלי עזר שנוכל לראות. אפשר לראות כמה חברים שמחים, אפשר לראות איך אנחנו מתקדמים ביחד, כמה אנחנו קל מעכלים שינויים, מקבלים החלטות, כל מיני דברים כאלה שלא קשורים ישירות עם ההתפעלות שלי אישית. כי זה שאני מרוצה ממשהו, פה אני תמיד משוחד. יכול להיות שבאמת, באמת אני עכשיו בשמחה ממעשים טובים. ויכול להיות ממשהו אחר, כי אחרי שיש לי בתוכי שמחה, זה כבר, זה תגובה של הגוף, זה הורמונים, זה במוח. אני אף פעם לא יכול לדעת על עצמי מה בדיוק סיבה. כל מיני סיבות, סך הכל. אבל אם אני מסתכל על אחרים, אז זה קצת יותר נותן כיוון, נכון. שזה לא רק אני שמח, אני רואה כמה הם שמחים. שהם מגיעים ומגיעים בזמן, מגיעים בשמחה, וכל אחד מתמודד. זה אומר שמשהו שלא קשור ישירות לתגובת הגוף שלי. וזהו. כן? נמשיך.
1: וומן מאק 83.
10: Доброго дня, великая Кли, великие товарищи. Как услышала с урока, наш путь — это поиск.
11: Шамати башиур шиур шелану, дерех шелану и хипус, эх ло листот мя дерех, им эйн лану. Это кохав цафон, ва нахну цихим каха легашиш бахашиха, эх лимцу эту дерех анхона.
1: אנחנו תמיד נסתה מהדרך, זו שאלה מאוד מדויקת, אבל איך לא לסתות, זה החברה שאנחנו בונים לנו, שתשמור עלינו. בגלל זה, כמו שאמרנו קודם על השאלה של סונגול, אני צריך להשקיע בחברים, בחברה שלנו, וכשאני סוטה מהדרך, אז הם יכוונו אותי. כי אחרת אני, למי אני שומע? או שאני שומע לאגו שלי, או שאני שומע לחברים, נכון? אין לי עוד הרבה אופציות. למורים, לחברים. אז ככל שאני יותר ממש מקבע את עצמי בחברה, ככל שאני עובד להגדיל את החברים, ככל שאני מגדיל את ה... חשיבות הבורא, חשיבות תכונת ההשפעה בחברה שלנו, אז כשאני אסתה, החברה תכוון אותי בחזרה לתכונת ההשפעה. ואם אני יכול להשקיע בהרבה דברים שנראה לי, אבל זה לא קשור לחברה, ורב דווקא אמר היום, שמאוד, כאילו, אני מוכן להשקיע בהכל. אבל דווקא בצד החברתי הכי קשה לנו להשקיע, כן? אני יכול לעשות כל מיני הפצות, כל מיני, אבל דווקא באלמנט הרוחני, הוא אמר, דווקא על הנושא הזה של לבנות את החברה, קשה לי להתחייב, קשה לי להשקיע. וזה מאוד שומר עלינו, ובזה גם בונה את החברה שלנו. אז... כשאנחנו בגדלות וחשיבות נשקיע בחברות, ואחר כך החברות ישמרו עלייך, וגם אם את תגדילי אותם, אז תוכלי אחר כך לשמוע מהם, כי אם את לא רואה אותם כגדולות, אז גם כשאת סוטה, את כבר לא תוכלי לשמוע אותם אפילו, אז הם לא יוכלו לעזור לך. לכן מאוד לעבוד על גדלות המטרה וגדלות החברות, זה מאוד חשוב. אני לא יכול שהמטרה תהיה גדולה והחברות לא גדולות. מי יכוון אותי למטרה כשהאגו משתלט עליי? לכן אני כל הזמן חייב לעבוד גם על גדלות החברות. בסדר?
0: אני חושב שהזכרת עכשיו חלק משור, כשרב דבר באמת עד כמה אנחנו יכולים לברוח ולעשות כל מיני דברים ולהפיץ, אבל באמת להשקיע לתוך הקשר בין חברים זה מאוד מאוד מאוד קשה. בוא נראה את החלק הזה משור, זה קליפ מספר 5. בבקשה.
2: אני תמיד בוחר חברות שהם יספקו לי את התענוגים. ככה זה בן אדם עושה. גם חוסר חברה שאני מתבודד, זה גם כן חברה. זה סביבה. לא. עכשיו, פתאום אני קיבלתי רצון כזה שלא בודדות ולא חול ולא שום דבר, אני לא, איפה שאני רואה את עצמי, אני לא ממלא אותי. אז איפה אני אמצא חברה כזאת? שוב חברה. אין ברירה, רק חברה. איפה אני אמצא חברה כזאת שהיא תספק לי את המילוי לרצון החדש? אז הגעת לי כאן. הגעת לי כאן, זהו. עכשיו כאן אתה שוב ראית קצת שכן, כן, זה בגדול והכל, על כמה דברים בהתחלה החברה ענתה לך עכשיו, לא, למה לא? אז זה פשוט מאוד. כי אתה עכשיו צריך להתאים את עצמך בדיוק יתר לחברה, ולהתאים את החברה בדיוק יתר אל עצמך. זה העבודה שאתה צריך לעשות. בזה אתה בונה את הכלי שלך. קצת נתנו, עכשיו חביבי תתחיל לעבוד. אם לא תתחיל לעבוד, לא יהיו לך כלים פנימיים. ואתה לא רוצה את זה. אתה מצפצף על החברה הזאת, וחברה גם כן לא מתייחסת אליך, גם הם אשמים, אני לא אומר שאתה, זה הדדי. החברה לא בנויה גם כן נכון. לא מסתכלת על כל אחד ואחד, לא דואגת לכל אחד ואחד. וזהו, וזה מה שקורה עם כל אחד כאן. לא צריך לדאוג על כל אחד ואחד, אבל אם היה בפנים אש כל הזמן, כל הזמן היה רצון לעורר את אחרים, ודרך זה להתעורר בעצמו, אז לא היה צריך לשים לב על כל אחד מה קורה לו, מה קורה לו. פשוט המגמה הכללית הייתה כבר, אתה יודע, שואבת כולם ככה, מוצץ, מכניסה את בפנים לאותו צינור. וזה אין. תבנה. אתה בחור חזק, עם אמביציות גדולות, בבקשה, נותנים הזדמנות לכל אחד כאן. אף אחד, אני אומר לך ברצינות, אף אחד אין כאן שיותר מהשני. החדש ביותר, החלש ביותר, לא חשוב. כל אחד שיתפוס ויתחיל לעשות. וזה באמת רוחנית. לאיזשהו דברים גשמיים יש כאן קופצים. לפי הטבע, לפי ההרגל, לפי איך שאדם איכשהו ימצא את עצמו בחברה, יקבע את עמדתו, אבל ממש בפעולה הרוחנית אין קופצים. אין? יש מארגנים, יש מאבטחים, יש, לא יודע, יש המסדרים, כל מיני דבר. לעבודה רוחנית, נטו, אתה מבין שזה ממש מדובר על הרוח. אף אחד לא קופץ. בבקשה. המקום פנוי.
1: המקום פנוי.
0: לכולם, כן. וכולם אותו דבר מהנקודה הזאת. הולכים הלאה?
1: כן.
0: ווימן טורקי 9.
12: Merhaba, yapmamız gereken çalışma açlığımızı büyütmek mi, yoksa memnuniyet vermek için yemek mi? Tamam.
6: כן, אני מאתרת את השאלה שנשלחה. האם עלינו לפעול להגברת הרעב או לאכול מזון כדי להשביע אותו?
1: האם עלינו לפעול להגברת הרעב או לפעול מזון? דווקא רב מסביר פה כמה פעמים בשיעור הזה שאנחנו צריכים לבנות את הכלי. לא לחפש את המילוי, לחפש את הכלי. המילוי קיים. וכל מה שחסר לנו זה הכלי. הוא נתן דוגמה יפה על חבר שמתפעל מצ'ורבה. זה
0: מאכל
1: הרומני. מאכל הונגרי כזה, כן? צ'ורבה. הוא אומר, איך האום? החבר מתפעל הוא חי את הצ'ורבה הזה, ויש לו כזה חיסרון, ואז כנגד כזה חיסרון אתה ממש יכול ליהנות. אז אנחנו באמת צריכים לעבוד על הרעב הזה, לתאר את הצ'ורבה הזאת, כמה היא טעימה, כמה המרק הזה מיוחד, כמה הוא משהו כזה מיוחד, שאני רוצה, שאני חייב לטעום, כן? כל החברות בטורקי 9 אכלו מרק צ'ורבה ומספרות לך איזה ערב היה, נגיד אסלי בשלה מרק לכולן, ואת אומרת, וואו, עכשיו את רק מחכה למפגש הבא, שיאס לי תעשה עוד פעם כזה מרק, כן? ואת כבר... אז מה שאנחנו צריכים זה הרעב דווקא. כי האור הוא קיים, אנחנו צריכים את הרצון. רצון הנכון, לדבר הנכון. רצון להשפעה. אבל אנחנו צריכים לפעול להגברת הרעב. להגברת ה... בשביל זה תמיד רב חזר הרבה שאנחנו צריכים כל הזמן לחפש את גדלות הבורא. בורא השפעה. וזה כבר, כשיהיה לנו את החיסרון המתאים, השאה, אז האור כבר מוכן. בסדר? שאלה מאוד מדויקת.
0: כן, ופה זה באמת דוגמה עם רף, היא מאוד מעניינת. כי לפעול להגברת הרף לא צריך לעשות כלום. כאילו יעבור עוד שעתיים, תרצה לאכול. אם לא יעבור עוד שעתיים, בטוח תרצה לאכול. אבל לעבוד על הרף לרוחניות פה, כבר זה לא יבוא לבד. אז כאילו, זה באמת מראה עד כמה. לקראת הסעודה אנחנו כן יכולים עוד טיפה להתאפק, אבל לעבוד על הרף בחיים שלנו אנחנו לא צריכים. זמן עושה את שלו. הולכים הלאה. Women Mac 105.
13: Всем доброго дня. Намерение на то, чтобы все
14: жали. Шалом йом тов лекулам.
13: И такой вопрос.
14: Им кавана шел бемет нитфос это то маком вапану и шарав дибир. Моя вшер лану бекуца ло левакеш это мацавим атовим. Ведло пашут лекабель от кол маше маги ме апоре. Вема бе от то микре яве аворейну двикут ве ашпа. Им наги алезе.
0: אני חושב לכיוון הזה שפה זה יותר חשוב עם תהליכים, להיות עם החברה. אחר כך בדיעבד אפשר להסתכל אחורה ולהגיד דיימנו, הצלחנו או פחות הצלחנו, או במה אפשר למדוד, מה אפשר ללמוד ממה שזה היה, אבל אם את מחפשת כאילו מדד להצלחה, אז פשוט להיות עם כולם. עכשיו עוברים משהו, מחר נעבור משהו אחר, או אחר כך עוד משהו, והתהליך עצמו, השתתפות בתהליך עצמו. זה המדד להצלחה. כי אחרת אנחנו, קשה להגיד, עד לי אפשר, באמת, הצלחנו במשהו או לא. כן? אז עד כמה, במה נמצאים עכשיו, זה מספק, האם זה באמת הכי טוב, אולי לא. אז איך אפשר להיות כל הזמן עם כולם? עכשיו, סתם דוגמה, אבל מאוד מאוד מוחשית, כן, יש לנו כנס עוד מעט, כן, עד כמה כולנו, כל אחד בנפרד וכל העשירייה קיבלנו ומרגישים שזה מדובר עלינו, שזה כנס שמזמינים אותנו, כי שוב גם, סליחה אולי, כאילו דוגמה לא בדיוק, בכנס העשיריות הייתה הצלחה גדולה, למה? כי כל העשירייה הייתה מוכרחת לקבל החלטות ולהתנהל לבד. פשוט דחפו את כל העשירייה לפינה ואמרו זהו, אמרנו שחברים, חברות, זה הכנס, אתם עכשיו אחראים לבנות ליינאפ, להתארגן לבד, פיזית או וירטואלית, וזהו. ואז אף אחד לא יכל לברוח מהאחריות. היה מצוין. עכשיו מקרה אחר, אנחנו מתאספים במקומות גדולות. עכשיו אין מיקוד על כל אחד ואחד. אז פה אפשר לבדוק עד כמה אנחנו באמת הולכים ללכת מלמטה, התעוררות מלמטה, כן, את הלוגו של הכנס, וחשבנו, ודואגנו, וחושבים ודואגים, כן, איפה אנחנו נהיה וזה. אז להיות עם החברה. באוקטובר, בנובמבר מצב התחלף, נגיד יהיה לנו משהו אחר, נתחיל להתכונן לפברואר, אז היו מטרות אחרות, עוד משהו. להיות עם הזרימה. אני חושב שזה הכי חשוב.
1: כן, גם נקודה מאוד מיוחדת שרב הדגיש היום, זה שאת שאלת מה יאפשר לא לבקש מצבים טובים. אנחנו דווקא כן רוצים מצבים טובים. אנחנו רוצים שיהיה מצבים טובים, כמו שרב אמרת, צריך להיות 23 שעות וחצי בהתפעלות. המצבים הפחות טובים אפשר לקרוא להם, שהם מאוד טובים להתקדמות, אבל הקו ההפוך יבוא מאליו. ככל שאנחנו נהיה דווקא בהתפעלות ובמצבים הטובים. אז שיהיה לכם המון מצבים טובים. יוקרין, בבקשה.
15: Вітаємо. Товариш запитує. Написано, ті, хто не слухав, потерпіли невдачу в кінці.
9: שאלת חבר מתייחסת לקטע על שני דרכים, איפה שהחכם מזהיר. האלה שלא היו מחשבים לחכם, היו הולכים ונכשלים בסוף. השאלה, מה זאת אומרת נכשלים בסוף, אם אנחנו יודעים ומאמינים שבסופו של דבר כולם מגיעים לבורא בסוף.
1: כן, אבל בדרך קצרה או דרך ארוכה, ויכול להיות שבגלגול הזה לא, ובגלגול הבא או בעוד כמה. ועכשיו יש לנו הזדמנות, בגלגול הזה ניתנה לנו הזדמנות, הדליקו לנו את הנקודה, נתנו לנו רב, ספרים, חברה מדהימה בכל העולם, אז דווקא פה ההתאמצות ללכת לפי עצות המורים שלנו היא מאוד חשובה, וזה יעזור לנו להישאר בדרך הנכונה. יש פה איזה ציטוט של הסטייה, בוא נראה.
0: עד שאתה מחפש.
1: הנה.
0: מצאת.
1: רגע, כן. יש פה סיבוב, הוא בקליפ 2, זה לא לציטוט, לא, אל תחפשו את הציטוט, כי זה מקליפ 2 אני קורא, בסדר? לכתוביות, אין כתוביות. רב אמר במה ששמענו בקליפ 2, יש פה סיבוב כזה מיוחד שאנחנו עוד לא תופסים. חיסרון שלא חיסרון. אז לכן הדרך היא מאוד מאוד צרה. וצריכים באמת ללכת בעקביות מאוד שמרנית שלא לסטות. כי דברים כאלה, הקטנים, הם לוקחים המון זמן. ומכות שאתה מקבל, שאתה קצת סוטה מהדרך, הם לא נכנסים לחשבון שאתה מתקדם בדרך. הם רק כדי להחזיר אותך שוב לאותו מסלול. אז חבל. אתה יכול לצאת ולהיות כמה שנים בצד, ומקבל מכות, מכות, מכות, עד שאתה מחליט, כן, כדאי לי לחזור. וכל היציאה הזאת, האפנדיקס הזה שעשית ביציאה ובחזרה, הוא לא נחשב לכלום. אז זה באמת דרך, כמו שהוא אומר, צרה, וצריך ללכת בעקביות מאוד שמרנית שלא לסטות. וזה להחזיק בחברים ולהתבטא לחברים ולמורים שלנו. כל הזמן, והם כבר ייקחו אותך בדרך הנכונה. זה כל הזמן, אנחנו גם רואים במאמר החירות, איפה החירות שלנו? בלבנות חברה שתכוון אותנו נכון.
0: Women Finland.
16: Спасибо за возможность задать вопрос.
14: כן, תודה על השאלה. איך לחדד את אותו הרצון כלפי המורה בתוך העבודה העצמית הפנימית שלי, ולא לחכות לעוד יום ועוד שיעור הבא והבא.
0: לנסות מאמצים, לחדד, כמו שאת רואה, כמו שאת יכולה, איך שאת מתארת לעצמך, מה היה הכי טוב. לכל אחד יש מודל אידיאלי, איך הייתי מגיע, איך הייתי בהתפעלות, איך הייתי עובד, איך הייתי נותן. אז לנסות לשאוף לעני פלוס אחד שלי וללמוד ממה שיצא מזה.
1: מק 39.
17: Доброго здоровья, дорогие учителя.
14: Йом вибрю тов. Това ла мурим вехаверим. Шелати, אם אדם מגיע למצב שבו הוא כבר מצדיק את הבורא על כל מעשיו בעולמנו הגשמי, זה איסורים, איבוד מכרים, קרובים, בעיות בעשירייה, הוא מצדיק את כל הפעולות שלו כיוון שהוא טוב ומיטיב. אז איך הוא יכול להפיין את מצבו האישי? האם ניתן להגיד שהוא כבר בנה את הכלי של השפעה בצורה כזאת, או שזה רק תחילת דרכו?
1: בכל דרגה קשה להצדיק, כי זה דרגה חדשה, רצון חדש נפתח. אם היינו נשארים ברצון שכבר הצדקנו, אז לא היה התקדמות. אז עד הסוף, כל פעם נפתח רצון חדש, שאותו אנחנו לא יכולים להצדיק, ופה מתחילה התגברות. אז זה רק רק ב... בלהידבק בחברה, שנוכל להצדיק, וחברים עוברים מצבים מאוד קשים, וביחד אנחנו תומכים זה בזה, בלהצדיק את הבורא, בלהידבק, ותכונת ההשפעה, ו... ומזה אנחנו, אנחנו מתקדמים. אבל תמיד יהיה רצון חדש, שאותו לא נוכל להצדיק, ונצטרך לרוץ לחברה, ולהתחזק באמונת השם, ובעזרת זה אז נוכל להצדיק מחדש. בלי חברה מאוד קשה להצדיק את, ה, את הבורא. תראה, בוא נקרא את הפסקה האחרונה של קטע 4 שקראנו היום, כן? מחומר לימוד פה בשיעור הזה. נמצא. נמצא שהדרך שהוא הולך הוא כמו שהולך על קוצים, וכל פעם הוא רוצה לברוח מהמערכה. אבל מי שהוא חכם שומע לו. פירוש, מי שיש לו אמונת חכמים, הוא שומע לו, והיה מהלך בה, הוא מתייגע כמעה, הלך בשלום, הוא בא בשלום. היות שאחר כך, כשזוכה לכלים דהשפעה, אז הולך בדרך מישור. היינו כמו שכתוב, ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים אותו. וזה שכתוב, ובחרת בחיים אתה וזרעך. הוא שומר, אבל מי שהוא חכם, שומע לו.
17: Да, благодарю, правда не было перевода, но спасибо, прослушаю позже, в записи.
0: Макарба.
18: שלום לכולם. השאלה שלי לגבי אמת. פשוט אני מרגיש שאני וחברים שלי וסביבה שלי, כולם נמצאים באשליה. ואני לא מבין איך אנחנו במצב כזה יכולים להגיע לאמת. זאת השאלה.
0: שנקרא מלא לשמה לשמה. עד שכלים לא מתוקנים, עד שאין... דביקות מלאה עם הבורא, כל המצב הביניים הוא רק חלק האמת או בכלל לא אמת. אז נכון, כשאתה מדבר גם על אמת, זה לפי מה, לפי הרגשה, לפי איך שאתה מתאר, אולי אתה טועה וזה כן אמת. אז כל התהליך בדרך הוא תהליך חלקי שבדרך העיקר, כי מוגדר, כן, מלא לשמה, ממצב שאתה בא צריך להגיע לגרסה משופרת שלך. גרסה משופרת של הכלים שלך, וזה בטח יהיה קצת יותר קרוב לאמת.
1: גם כל החיים האלה הם באמת אשליה, כמו שאנחנו לומדים, וגם רואים. אנחנו באמת בעולם של כוחות, ומה שהיום חשבנו שזה אמת ומוצק, אתה רואה עכשיו איך העולם משתנה, באיזה קצב, דברים שאתמול לא חשבת שיהיה היום, מדינות נעלמות, משתנות, הכל, וזה לא אשליה. אנחנו כל הזמן באיזה מין אשליה כזאת. פה לפחות אנחנו מודעים שיש איזו אשליה, ואנחנו מודעים לכיוון, כן? ואנחנו הולכים אחרי מורים שלנו שהם השיגו, והם מכוונים אותנו איך לצאת מאותה אשליה. אבל כל העולם הזה, אנחנו עד שלא תיפתח לנו האמת, אנחנו בסוג של אשליה. רק שזה כבר אשליה לכיוון, מה שנקרא לא לשמה, זה כיוון לשמה.
0: אנחנו חשבנו ורצים לסיים עם קליפ מספר 7, תכף נראה, כי כל היצות והכל בסוף מתנקס לזה שיש חברה ואיך אנחנו צריכים לעבוד איתה ולעשות בחירה יחידה. בוא נראה שוב על בחירה יחידה, קליפ מספר 7.
2: זה לא חשוב, החברה היא מחלישה אותך ומחזקת אותך. אתה חייב לשפר אותה. אתה חייב בכל זאת להתאים אותה לעצמך. זה מה שבעל הסולם כותב, זו הבחירה היחידה, זאת אומרת, זו פעולה היחידה שאתה מסוגל לעשות בעולם הזה.

0: говорим. Это пашут, это Дон Кишотиют. Это киилу усе машу. Это кольках катув барур. И мы говорим, а коль бьяды шамай, мен от мельвадо, а коль за истадер. וחוץ מהחברה, אנחנו מוכנים הכל לעשות. זה מראה לנו עד כמה שבאמת הדבר הזה הוא רק הוא החשוב. כולנו פשוט רובוטים, גולמים, לא יודע מה, מריונטות, מה שתגיד. חוץ מזה, זה האמצעי היחידי שאתה יכול להתקרב לבורא. זה נשאר לך מכל ה... מה שנראה לך פתחים, נשאר לך רק פתח אחד הזה.
1: כן, חברים, אז תודה לכולם, ומאוד מורגש החיסרון פה של כל הכלי. אנחנו בתהליך מדהים בכל השפות, כל האזורים של בניית הכנסים, האזורים שלנו. בוא נמשיך, ניקח את כל הכוונה הזאת, ונדאג שכל החברים יקבלו את הכוח הזה בכנס.
2: הודעה.
1: יש לנו הודעה להיום. היום יום שלישי בשעה 7:30 עד 9 זמן ישראל נלמד את מאמרי הרבש. השיעור מתורגם לכל השפות וכל תלמידי קהילת הלומדים העולמית מוזמנים להצטרף. אז תודה חברים ונתראה בשיעור בוקר.
3: תודה. נסיים בשיר.

0: שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 7/10/2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו דרך שתחילתה קוצים וסופה מישור בעבודה. מאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 947. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 26 דקות. בבקשה. כתבי רבש, עמוד 947, מאמר מהו דרך שתחילתה סופים, שתחילתה קוצים וסופה מישור בעבודה. במדרש תנחומה אומר שם וזה לשונו, ראה אנוכי נותן לפניכם. זה שכתוב, מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. אף משה סידר לפניהם שני הדרכים, הטובה והרעה, דרך חיים ודרך מוות, ברכה וקללה. משל לזקן שהיה יושב על הדרך והיו לפניו שתי דרכים, אחת תחילתה קוצים וסופה מישור, ואחת תחילתה מישור וסופה קוצים. והיה יושב בראש שתיהן ומזהיר העוברים ואומר להם, אף על פי שאתם רואים תחילתה של זו קוצים, לכו בה שסופה מישור. וכל מי שהיה חכם שומע לו והיה מהלך בה ומתייגע כמעה, הלך בשלום ובא בשלום. אבל אותן שלא היו שומעים לו, היו הולכים ונכשלים בסוף. ובחרת בחיים אתה וזרעך. ולהבין זה על דרך העבודה, היינו שבדרך העבודה בקיום תורה ומצוות, יש להבחין בית דרכים. א', שלא לשמה, ב', לשמה. כידוע, בדרך העבודה יש להבחין בין מטרת הבריאה ותיקון הבריאה. שמטרת הבריאה היא שהאדם צריך להגיע לשלמות. היינו שיזכה להטוב והעונג, שיש ברצון הבורא לתת לנבראים טוב והעונג. שזה נקרא רצונו להטיב לנבראיו. ומטעם זה כל הנבראים משתוקקים אך ורק לקבל טוב בעונג. לכן כל יום ויום האדם משתוקק לקבל מחדש טוב בעונג, ואינו מסתפק ממה שהיה לו בעבר, אלא כל יום האדם מתחיל מחדש לקבל טוב בעונג. זאת אומרת, האדם מוכרח לקבל כל יום הנאה ותענוג. ויש אנשים שהם מקבלים הנאה עכשיו ממה שקיבלו טוב ועונג בעבר. אבל אם הם לא יכולים לקבל הנאה עכשיו מהעבר, אין זה נקרא שיש לו עכשיו הנאה מהעבר. כלומר, האדם מוכרח להרגיש כל יום הנאה. בהרגשת הנאה יכול האדם להרגיש הנאה אפילו ממה שהרוויח אתמול, או שהוא יכול להרגיש הנאה היום ממה שאתמול קיבל כבוד וכדומה. נמצא לפי זה שעניין רצונו להטיב לנבראיו מוכרח להיות שאדם ירגיש כל יום מחדש שהוא מקבל הנאה. אבל רק ממה שהוא מקבל הנאה בהווה, יש לו לקבל הנאה הן מהעבר והן מהעתיד. אולם הרגשת הנאה, שאם הוא בהווה, זה נקרא שיש לו הנאה. לכן, הן בגשמיות והן ברוחניות, האדם מוכרח לקבל הרגשה שהוא נהנה עכשיו מהחיים. ולא חשוב העבר והעתיד, שיכול להיות טוב והעונג הכי גדולים. אם הוא לא מרגיש את הטוב והעונג בהווה, הוא יכול למות מחמת ייסורים ממה שהוא מרגיש עכשיו בהווה, שאין לו ממה ליהנות. ובטח זה תלוי בשיעור הרגשת הייסורים, כפי מה שהוא מרגיש עכשיו. ובזה אין כל אדם שווה, היינו בשיעור של ייסורים. אבל כל אנשים צריכים להרגיש תענוג בהווה. אלא כמו בגשמיות, היינו באכילה ושתייה ושינה וכדומה, יש אנשים שצריכים לאכול הרבה ולשתות הרבה, ולישון הרבה וכדומה. כמו כן, בהרגשת התענוג יש הבדלים בין אחד לשני בשיעור הצורך להרגשת התענוג. כלומר, יש אנשים שצריכים להרגשה מרובה ויש אנשים שמסתפקים במועט, אבל הצד השווה שבהן שכולם צריכים להרגיש תענוג בהווה. ואם הם לא יכולים להמציא להם תענוג בהווה ממה שהיה להם בעבר, בין הם יכולים לצייר לעצמם תענוג בעתיד שיעיר בהווה, להם אין זכות קיום בעולם. וזה נמשך מטעם שרצון הבורא במטרת הבריאה היה רצונו להטיב לנבראיו. לכן ניתן לנו כל יום לברך 100 ברכות. כמו שאמרו חז"ל, חייב אדם לברך 100 ברכות בכל יום. כמו כן, האדם צריך לומר כל יום דלת קריאת שמע, 4 קריאת שמע, קריאת שמע די קורבנות, וקריאת שמע די יוצר אור, וקריאת שמע די ערבית, וקריאת שמע שעל המיטה. וכמו כן להתפלל 3 פעמים ביום. וזה מראה שברוחניות צריכים להמשיך כל פעם אור מיוחד השייך למעשה שהוא עושה. והטעם הוא היות שהטוב והעונג מה שהבורא חשב לתת לנבראים, אין הנבראים מוכשרים לקבל אותו בפעם אחת מסיבת התיקון שהיה, הנקרא צמצום. ובכדי שהנבראים יקבלו את הטוב העונג בכלים די השפעה ולא בכלים די קבלה בעל מנת לקבל, לכן לפי עבודת הנבראים כן מתפשט השפע יתברך למטה להנבראים. ובאמור יוצא לנו שהאדם מתחיל בעבודה, היות שמצד הטבע אין האדם מבין שכדאי לעשות איזו תנועה אם זה לא לתועלת עצמו. לכן אומר הרמב״ם שצריכים להתחיל בקיום תורה ומצוות על מנת לקבל שכר, מטעם הנעל שאין אדם יכול להבין אחרת. אולם אחר כך מגלים לו להאדם שהוא צריך לעשות את כל המעשים בעל מנת להשפיע. והיות שהגוף לא יכול להסכים על דרך זו, אז האדם מתחיל לשאול שאלות: מדוע אני לא יכול ללכת בדרך כל העולם שכל היגיעה שלהם היא על מעשים, ועל הכוונה דה להשפיע אין להם שום עבודה? מה שאין כן, כשאומרים לי שאני צריך ללכת בדרך של בעל מנת להשפיע, יש לי עבודה כפולה. כלומר, יש לי עבודה לקיים במעשה את התורה ומצוות, וגם עבודה על הכוונה דה להשפיע. נמצא שיש לי עבודה כפולה ממה שיש לכלל העולם. אם כן, צועק הגוף שלו, מה אתה רוצה מהחיים שלי? זאת אומרת שהגוף שואל, מדוע מגיע לי עונש כזה יותר משאר אנשים כנ"ל, שיש לי עבודה מיותרת, שאין עבודה זו נוהגת בהכלל כולו. מסיבה זו אומר הגוף, אני לא אתן לך לעבוד עבודה אפילו במעשה, אפילו שאין אתה יכול לכוון בעל מנת להשפיע. מכל מקום, אין לי שום התעניינות בהם. לכן אני אתנגד למעשים שלך מטעם שאין אתה רוצה לעבוד לתועלת עצמך. נמצא לפי זה שאם האדם רוצה ללכת בדרך האמת, יש לו להבחין בעבודתו ג' בחינות. א', עבודה לקיים תורה ומצוות במעשה. ב', עבודה על הכוונה. היינו, שהוא לא רוצה שום תמורה עבור קיום תורה ומצוות, אלא שעובד שלא על מנת לקבל פרס. ג', שבזמן שהאדם רוצה לעבוד, היינו לקיים תורה ומצוות בלי שום תמורה, יש לו עבודה כפולה על המעשה, כלומר שיש לו התנגדות גדולה על קיום תורה ומצוות, אפילו על המעשה בעצמו, מטעם שהגוף מתנגד לקיים תורה ומצוות בלי שום שכר. נמצא אפילו הגם שעוד לא יכול לכוון בעת העבודה, שיהיה בעל מנת להשפיע, מטעם שהגוף מתנגד לכוונות כאלו, גם יש התנגדות גם על המעשה בעצמו, אפילו בלי כוונה. היות שהגוף שואל, מה אתה עושה? הלא אתה אומר שאין אתה רוצה שום תשלום עבור העבודה שלך בקיום תורה ומצוות. נמצא שלאו דווקא שיש לו עבודה על הכוונה, שזה אינו נוהג בעבודת הכלל, אלא שיש לו עבודה כפולה בבחינת המעשה גם כן, שיותר קשה לקיים תורה ומצוות בבחינת המעשה. מה שאין כן, אלו שעובדים בבחינת הכלל, אין הגוף שלהם כל כך מתנגד לעבודת המעשה, היות ששם אין הגוף יכול לשאול מה העבודה הזאת לכם. הלא יש לו תשובות על המקום, שאומר לו שהוא מאמין בשכר ועונש. ממילא הוא לא עובד בחינם, אלא הוא יקבל תמורה עבור היגיעה שלו. מה שאין כן, באלו אנשים שרוצים לעבוד בדרך האמת, היינו בעל מנת להשפיע, הגם שלגביהם גם כן נוהג עניין שכר ועונש, כלומר שגם מאמינים בשכר ועונש, כמו אלו שעובדים בבחינת הכלל, אולם השכר ועונש שלהם אינם דומים זה לזה, כי השכר ועונש של הכלל הוא בבחינת תועלת עצמם. היינו שהם מאמינים אם יקיימו תורה ומצוות, הם יקבלו שכר לתועלת עצמם, ואם חס ושלום לא, הם יקבלו עונש וגם יפסידו את השכר תמורת עבודתם. מה שאין כן, אלו אנשים שעובדים בבחינת הפרט, השכר שלהם הוא שהשם ייתן להם הזכות לעבוד רק לתועלת הבורא ולא לתועלת עצמם, שכל התענוג שלהם יהיה בזה שיכולים לעשות נחת רוח להבורא. והעונש הוא אם הם נשארים במצב תחת שליטת הרצון לקבל לעצמו, שזהו כל העונש שלהם. והם מאמינים בזה שאמרו חז"ל, שאמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורת אבלין. כלומר, שהם לומדים כדי לקבל השכר, שהוא שיצא מתחת שליטת היצר הרע, שהוא הרצון לקבל אך לעצמו, ותהיה ביכולתם לעבוד אך ורק לתועלת השם. ובטח על הכוונה זו צריך הגוף שהוא הרצון לקבל את תועלת עצמו, בוודאי להתנגד לתת לו כוחות לאדם שיהיה בידו לבערו מן העולם. וזה כמו שאמרו חז"ל אצל דוד המלך על פסוק וליבי חלל בקרבי, שאמרו חז"ל שדוד הרגו ליצר הרע בתענית, וממילא אפילו על המעשה, אפילו שעדיין אין האדם יכול לכוון בעל מנת להשפיע, תכף מתנגד הגוף ולא נותן לו לעשות שום תנועה, כי הגוף יודע שהוא רוצה להשתמש עם המעשים שלו בכדי להרגו אותו, כנ"ל אצל דוד המלך. נמצא שגם המעשים בלי כוונה כבר יש לו התנגדות גדולה מצד הגוף, ואין שום עצה, אלא בכל מעשה שהוא רוצה לעשות הוא צריך לעזרת הבורא. היינו שכל דבר קטן שהאדם שהולך בדרך הפרט מוכרח לבקש מהשם שיעזור לו לעשות מעשים. אולם זה שהאדם צריך לבקש מהשם שעל כל עשייה ועשייה שהוא רוצה לעשות מטעם שקשה לו, צריכים לדעת שזהו תיקון גדול, שהאדם מרוויח מזה שיש לו תמיד צורך להתפלל להשם. היינו שיש לו לאדם על מה להתפלל, אחרת יכול להיות שאין אדם נצרך להבורא שיעזור לו. לכן האדם מרוויח בזה שיש לו תמיד קשר עם הבורא, בזה שהוא נצרך אליו. אחרת האדם יכול לעשות מעשים הכי טובים, אבל המעשים לא מחייבים אותו שיזכור את הבורא בעת עשיית המעשה, הגם שהולך לעשות מעשים טובים. וזה יכול להיות מחמת מצוות אנשים מלומדה, וגם יכול להיות אפילו שלא זוכר מי ציווה אותו לעשות כך, אלא הוא עושה זאת מטעם הרגילות. מה שאין כן, כשקשה לו לעשות את המעשים, אז הוא מוכרח לבקש מהשם שייתן לו עזרה. נמצא שבעת המעשה הוא זוכר את הבורא, היות שהוא מבקש ממנו עזרה על המעשה, וזהו רווח גדול שאדם צריך לתת תשומת לב על זה, שיש לו מה שמזכיר אותו שיש בורא עולם וצריכים לעבוד אותו. ובאמור נבין מה ששאלנו, מהי דרך שתחילתה קוצים וסופה מישור בעבודה. העניין כי בעבודת השם יש בית דרכים: א', לתועלת עצמו, ב', לתועלת השם. הדרך של תועלת עצמו נקראת תחילתה מישור, היות שאין הגוף מתנגד לזה כל כך, היות שהגוף מאמין בשכר ועונש, לכן הוא מסכים לעבוד, הגם שהוא מתייגע עצמו בעבודה הזו. מכל מקום, כשהוא מסתכל על השכר, אז העבודה שלו נקראת תחילתה מישור. היינו, שהגוף מבין שזוהי דרך המתקבל על הדעת, מטעם שזהו לתועלת עצמו, אבל סופו קוצים. היינו שבסופו של דבר הוא רואה שאין בידו להרגיש את השגחתו יתברך בבחינת טוב ומטיב, כמו שכתוב: וכל עוד שהמקבלים לא באו לידי השלמה שיוכלו לקבל שלמות הטבתו שחשב עלינו במחשבת הבריאה, מוכרחה הנהגה להיות בדרך טוב ורע, שכר ועונש, כי כלי קבלה שלנו מלוכלכים עוד בקבלה עצמית. כי כיוון שאנו משתמשים בכלי קבלה בהפך ממה שנבראו, הרי אנו מרגישים בהכרח בפעולות שבהנהגה שהן בחינת רע בעדנו. נמצא לפי זה בסופה קוצים, פירושו של קוצים שגורם את הדרך הזו מכאובים. היינו שהאדם אחר כל עבודתו שהשקיע בתורה ומצוות, אין הוא מרגיש את השגחתו יתברך בבחינת טוב ומיטיב. וזה גורם לו עניין שכר ועונש בעבודתו. כלומר, זה שהשגחתו יתברך היא בבחינת טוב ומיטיב, מזה נמשך שכר ועונש, כמו שכתוב שם בסולם. ועל כן, בעת שהאדם מרגיש רע, הנה באותו שיעור שורה עליו כפירה על השגחתו, ונעלם ממנו הפועל יתברך, שהוא העונש היותר גדול שבעולם. הרי שהרגשת טוב ורע בהשגחתו מסבבת עמה הרגשת שכר ועונש, כי מתאמץ שלא להתפרד מאמונתו יתברך, שתואם רע בהשגחה. יש לו שכר, ואם חס ושלום לא יעלה לו להתאמץ, יש לו עונש, כי נפרד מאמונתו יתברך. ובאמור נבין מה ששאלנו, מהי דרך שתחילתה מישור וסופה קוצים בעבודה. יהיה הפירוש שהדרך שהכלל עובדים, היינו בכדי לקבל שכר, תחילתה מישור, שפירוש שאין הגוף מתנגד לזה, מטעם שאומרים לו, אתה צריך להאמין בשכר ועונש בתועלת עצמו. כלומר, אם יקיים תורה ומצוות, התועלת עצמו ירוויח, ואם חס ושלום לא יקיים, תועלת עצמו יפסיד. זה האדם יכול להבין, כי מצד הטבע נטבע באדם הכלי הזה הנקרא רצון לקבל לעצמו. אבל בסופה קוצים, היינו שבסופה הוא לא מגיע להשלמות שיזכה לראות איך שהשגחתו יתברך היא בבחינת טוב ומיטיב, אלא שמונח תחת שליטת השגחה של טוב ורע. נמצא שאף על פי שהוא לבדו עושה ויעשה לכל המעשים כולם, מכל מקום זה נסתר ממרגישי טוב ורע, כי בשעת הרע ניתן כוח לסתרא אחרא להעלים השגחתו ואמונתו, כנ"ל בסולם. נמצא שהם בבחינת וימותו בלא חוכמה, וזה נקרא בסופה קוצים. והדרך שתחילתה קוצים ובסופו נשור, יהיה הפירוש כי אלו אנשים שרוצים ללכת בדרך האמת, היינו להגיע לדרגת להשפיע נחת רוח ליוצרו, תחילתה קוצים הוא כנ"ל. כי בזמן שהאדם רוצה לעבוד רק לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, אז כל עשייה ועשייה שהוא עושה, הגוף מתנגד, והוא צריך בכל פעם התגברות מחדש, וכל התגברות שהגוף מתנגד דוקר אותו ומצער כקוצים. נמצא שהדרך שהוא הולך הוא כמו שהולך על קוצים. בכל פעם הוא רוצה לברוח מהמערכה, אבל מי שהוא חכם שומע לו. פירוש, מי שיש לו אמונת חכמים הוא שומע לו, והיה מהלך בה ומתייגע כמעה, הלך בשלום ובא בשלום. היינו כמו שכתוב, כי דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. היות שאחר כך כשזוכה לכלים דהשפעה, אז הולך בדרך מישור. היינו כמו שכתוב, ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים איתו. היות שאז הוא זוכה להטוב והעונג שיש במחשבת הבריאה, שהוא להטיב לנבראיו. וכשזוכים לכלים דהשפעה, כמו שכתוב שם בסולם, ואז תתגלה השגחתו הפרטית בעולם כולו. דהיינו, שכולם יראו, כי אתה שכבר נהפכו הרע והעונש לטובות ולזכיות, תינתן האפשרות להשיג פועלם, כי כבר מתאימים למעשה ידיו יתברך. כי אתה ישבחו ויברכו אותו. וזה שכתוב, ובחרת בחיים, אתה וזרעך.
1: יש לפנינו עכשיו מעשה מאוד מיוחד שנקרא מאמץ בכוונה בזמן שיעור בוקר.
0: נעבור כעת לשיעור מתאריך 7/10/2002.
2: קראנו מאמר משלבי הסולם קרב ד', מהו דרך שתחילתה קוצים ושרפה מישור בעבודה. זה אזורים בדימה ורינה יקצורו. ככה זה הדרך. למה? מפני שכל דבר שמשיגים, משיגים אותו מהמצב כנגדו. אז אם אנחנו צריכים להגיע לשלימות, לנצחיות, לדרגת הבורא, לדבקות בו, אז ודאי שבכל הנקודות שאנחנו צריכים להימצא בזמן במצב הסופי, אנחנו צריכים כנגד זה קודם כל להיות במצב הנגדו, שזה מצבים לא נעימים, מצבים האיומים ממש, שאי אפשר לעבור דרכם ככה, כמו שנגיד יש מצב שנמצאים בדביקות עם הבורא, ולהיות כנגד זה ממש במצב ההפך ממנו. זה אי אפשר לסבול. אדם מסוגל לסבול מפני שהוא רצון לקבל. זאת אומרת שהוא המרגיש, הרגיש לתענוג ולייסורים, אז כמו שתענוג גדול אי אפשר לסבול, גם הייסורים גדולים אי אפשר לסבול. זה בעצם נותן הרגשת הכאב בשווה, גם זה וגם זה. אותו כאב, גם עודף תענוג וגם עודף יסורים. ולכן גם בקו ימין, גם בקו שמאל, אנחנו צריכים להתקדם בשני הדברים האלה, טיפין טיפין, ככה מקל לכבד, עד שאנחנו באמת מגדילים את הכלי שלנו שמסוגלים לסבול גם חסרונות גדולים וגם מילואים גדולים, וזה הכל בא לאט לאט עד שאדם מרגיל את עצמו גם כן כלפי תענוגים בעולם הזה. אנחנו רואים עד כמה שזה קשה וכמה זה לוקח זמן, מכל שכן בדרך שמעבר למחסום, שאדם כבר פוסע בדרגות קליפה וכנגד זה קדושה. לכן בעצם בהחלט תחילתה דרכנו היא קוצים וסופה רק מישור. וכאן צריכים לעשות תמיכות, סביבה, קבוצה, ספרים, סופרים, סדר היום, שהכל יכוון את האדם כמה שיותר ככה לעבור בשדה קוצים האלו כמה שיותר מהר ובפחות להינזק. זאת אומרת, אפשר לצבור כוחות וללכת איך שלא יהיה. זה היה אפשר בזמן הקדום, שלא היה רצון לקבל כל כך גדול, אז הם נכנסו לאיסורים, נכנסו לצומות, לכל מיני הגבלות. אנחנו לא מסוגלים לזה, ושיטה אחרת, אנחנו צריכים לארגן את הסביבה, לארגן את המקום, לעשות לפי החוכמה את הדרך שלנו, בין הקוצים, מה שנקרא. בקוצים עצמם אנחנו לא מסוגלים ללכת. כן, מישהו רוצה לשאול שם? כן.
3: האיסורים האלה שהם באים כנגד השגה של בורא, איך הם מורגשים בבן אדם? זה ממש איסורים פיזיים? ככה בן אדם מרגיש את זה?
2: כל דבר שאתה רוצה להשיג, אתה צריך לחשוב קודם על הכלי, איפה שאתה משיג אותו. כן? אני שומע ש... יש איזשהו מאכל יפה, כן? ג'ורבה. כן? כן. אני לא יודע רק מה זה. כן? סיפר לי איזה רומני שיש דבר כזה. אבל אני רואה איך שהוא מתלהב. איך אני יוכל להתלהב רק כשאני יחשוב על סיסמה הזאת, שם הקדוש, שמביא לי תענוג, ג'ורבה. לא יודע איזה מאכל זה. אז אני צריך עכשיו באיזושהי צורה ללכת ולהשיג חיסרון, כמו שיש לי אותו רומני, שיש לו חיסרון לג'ורבה שלו. כן? איך לעשות? זו הדרך, זאת אומרת... תמיד, לפני שאתה חושב על משהו טוב, שבא לך ככה, נו, האלוקות זה טוב, הבורא זה טוב, הרוחניות זה טוב, נצחיות, שלמות, תחשוב על ההפך מזה, זאת אומרת, על מה שאתה תצטרך להרגיש שחסר לך את זה, באיזה מצב אתה צריך להיות כנגדו.
3: אז יש בין אדם מצליח ל...
2: או, איך אנחנו מסוגלים... להיות במצב כנגדו, וצריך להיכנס למצב הזה כביכול בבחירה עצמית. אני צריך עכשיו לבנות את הכלי, גם כלי, אני הולך לבנות בעצמי. כן? ובלי שאני אבקש מהבורא שייתן לי את הכלי הזה, זה לא יהיה. ומה הסבל בכלי הזה? הסבל בכלי הזה שאני צריך מרצון לקבל, לבנות את הכלי הזה שהוא יהיה להשפיע. אם זה כלי, הרצון לקבל, זאת אומרת, כנגד התענוג, ודאי שאני אני מטבע שלי כביכול רוצה. אבל הכלי הזה הוא גם כן צריך להיות בעל מנת להשפיע. זאת אומרת, הסבל הוא צריך להיות הכפול כביכול. גם כן שאין לי מילוי וגם שהמילוי הוא בעל מנת להשפיע אני אקבל. יש פה סיבוב כזה מיוחד שאנחנו עוד לא תופסים. חיסרון שלא חיסרון. אז לכן הדרך היא מאוד מאוד צרה, וצריכים באמת ללכת בעקביות מאוד שמרנית, שלא לסתור, כי זה דברים כאלה קטנים, הם לוקחים המון זמן, ומכות שאתה מקבל, שאתה קצת סוטה מהדרך, הם לא נכנסים לחשבון שאתה מתקדם בדרך, הם רק כדי להחזיר אותך שוב לאותו מסלול. אז חבל, אתה יכול לצאת ולהיות כמה שנים בצד ומקבל מכות, מכות, מכות עד שאתה מחליט, כן, כדאי לי לחזור. וכל היציאה הזאת, האפנדיקס הזה שעשית ביציאה ובחזרה, הוא לא נחשב לכלום. טעות. כמו שאתה נוסע לאיזה מקום, פתאום טועה ואומרים לך, כדאי, אתה צריך לחזור. אז לכן אנחנו צריכים לחשוב תמיד על שני דברים, מה שאנחנו משיגים ואיך אנחנו משיגים את זה, על הכלי. והעיקר הדאגה היא צריכה להיות על הכלי, המילוי הוא נמצא בשפע, שפע רב. כן.
3: איך בן אדם מביא את עצמו להרגשה שחסר לבורא? איך הוא לוקח את המציאות?
2: להביא את עצמו להרגשה שחסר לבורא זה לא בעיה. הבעיה היא לפנח נכון מי הוא הבורא. אתה מבין? אם הבורא זה טוב ויפה וחשוב חזק, הכל יש בו, כן? זאת אומרת, הכל יהיה לי, איך אני מפנח את זה, כן? אז אין בעיה, אז אני רוצה, אני לא מרגיש תענוגים מסביבי, אני רוצה אותו. כן? אבל אם אני מתקדם הלאה, רוצים לקדם אותי למצב שנקרא לא לשמה, שלא לשמה הוא כלול גם כן מהמחשבות שלי שאני רוצה לתת לבורא, לתת לבורא הכוונה כמו שהוא נותן לי, כמו שהוא משפיע, גם אני רוצה כביכול להשפיע לו, אז אני מתחיל כבר להרגיש במחשבות האלו, שדווקא מתחילים להיווצר בי מחשבות להשפיע לבורא, אני מרגיש בהם חושך. איפה שאתה מרגיש ייאוש, חושך, חוסר תאבון לרוחניות, חוסר תקווה, כל מיני דברים כאלה, אלו המקומות דווקא ששם מתחיל להיוולד רצון להשפיע לבורא. והם נראים לנו ממש, אתה יודע, טוב לימותי מחיי, אני לא צריך את זה. אבל זה התחלת הרצון להשפיע שיהיה לך. ובן אדם בורח מזה, מהמצבים האלו. לא רוצה להרגיש אותם בשום פנים ואופן. וצריכים, אמת, להרגיש אותם, אבל מיד למתיק. איך למתיק? בחשיבות הבורא, בחשיבות הרוחניות, בחשיבות המטרה. אבל אני לא רואה, כאן צריכה להיות חברה, כאן צריך להיות משהו. איזה תקליט שכל הזמן יתפתף לך לאוזן, שזה חשוב וזה כדאי. כמו בעולם הזה של מטרה גדולה, אתה מוכן לסבול. הכל חשוב, הכל תלוי במה שאתה רואה לפניך. אז רק עבודה בשני קצוות. המטרה היא חשובה, וכלי בשבילה צריך להיות ההפך ממנה, הוא גם כן חשוב כלפי המטרה. שני דברים האלה, אם אני מחזיק, אני ממתיק את היסורים שלי על ידי המטרה שנמצאת לפניי, ואז אני מסוגל לסבול. אחרת לא. הבעיה שלנו שאנחנו כל הזמן נכנסים לקו שמאל. כביכול קו שמאל, זה כך. במילים זה עדיין לא קו ולא שמאל. הבעיה היא, זהו. אנחנו לא נדבקים לימין לחשיבות המטרה. אבל הסולם אומר, בזה צריך להיות 23 וחצי שעות. תאר לעצמך עד כמה שאנחנו מפספסים מהקצב שאנחנו ההפך, כל הזמן נמצאים בשפלות. האור העליון הוא יורד על האדם, פועל על האדם, לא סתם שאדם לא מת, הוא פועל על האדם לפי השתוות הצורה, איזשהו, אפילו שזה אור מקיף, והוא מרחוק מאיר אלינו, זאת אומרת שאפילו בלי ללא מסך מאיר אלינו, אבל מה זה ללא מסך ומרחוק, מאיר? זה בכל זאת אנחנו צריכים לעשות תנאים שהוא יאיר לנו מרחוק וללא מסך. התנאים האלה שאנחנו מעריכים אותו, שאנחנו מחכים שהוא יבוא, שאנחנו רוצים שהוא ישפיע עלינו. ולא סתם. לכן בזמן הלימוד מאוד חשוב להיות בשלמות. בשמחה, בהתפעלות. לפי זה האור מקיף מהיר יותר. ואם אתה בא ובוכה על החיים שלך, זאת אומרת, אתה מקלל את הספר ואת הבורא ואת הרעיון שלו לברוא אותך ולהביא אותך למשהו, אתה לא רוצה שום דבר, שלא יהיה קיים הכל וגם אני עם זה ביחד רק, אז איזה אור מקיף, איזה התקדמות. ואין מנוס מזה, אתה מבין, רק חברה. אם אדם נמצא במצב הזה או לא, אין אדם מציל את עצמו מבית ייסורים, אי אפשר לבד. ולבורא הוא לא יכול לפנות, אז רק נשאר לו מהצד, חברים. אותם חלקי נשמות שקשורים עליו, ובהם עכשיו בינתיים יש אולי איזשהו חיים, ובו אין. זהו. לכן כתוב, או חברותא או מיתותא. ככה. כן.
3: ואם אני נגיד במצב כזה, יוצר קשר ועושה כאילו את מה שאתה אומר ובכל זאת לא נפתח, המצב נשאר כזה, מה לא היה בסדר?
2: לא מבין.
3: אם אני במצב כזה,
2: אם אתה לא יוכלת לעורר את הבורא שיענה לך, אז חסר לך כלי. פשוט מאוד. ואנחנו לומדים כך. החב די עליון, יש בו הכל. לכל הדרך שלך עד גמר התיקון. יש לו כל התשובות בשבילך, כל המילואים, כל התיקונים, הכל יש לו. הוא מחכה. אתה מבין? הוא מחכה. אם רצון שלך, בקשה שלך, במשהו כנגד מה שיש לו, אז מיד אותו פתח נפתח ואתה מקבל מה שצריך. הבעיה היא, כמו שכתוב, עשה רצונך כרצונו. ההתאמה בין כלי לאור, אתה צריך לבקש בדיוק מה שאתה צריך לתיקון, למילוי. אז תקבל מיד. מצדו אין שום מניע, אתה לא צריך להתפלל לבקש ממנו. הבקשה זה בעצם בניית הכלי. אתה לא צריך לדפוק לו ולצוק לו ויש לך כאילו בעיה שהוא לא רוצה. להתפלל זה נקרא שאתה דן את עצמו, כן? מילה של להתפלל. שאתה לעצמך מכוון את זה. אז אתה צריך בעצמך לעשות את הדברים האלה, להכין. זה פשוט.
3: כאילו מה, לבקש את הדבר הנכון?
2: לבקש דבר הנכון זאת אומרת לבנות כלי נכון. זהו. זה... אני לא יודע... יש לנו המון מערכות שכך עובדים, וזה דבר פשוט. כל דבר שהוא לטובת הילד, ההורים שמחים לתת. רק שילד יבקש משהו לטובתו. אם הוא מבקש משהו לא לטובתו, לא יקבל. אז הבעיה היא בהורים או בילד? כן.
3: אם אתה הולך בדרך חושבית, כל צעד הבא שלך, כלומר, כל אני כותב פה, כותב פה את השדרות של כל...

0: רב לתפילה. והעניין לתפילה למעשה זה קודם יותר כך, כן? כל זה בית על המטרה.
1: הענייה לתפילה שאתה הולך בשדה קוצים זה לא קוצים יותר גדולים. הענייה לתפילה זה תיקון. מה זה תיקון? שהבורא מתגלה, נגיד, ומראה לך מי הוא ומה הוא, עד כמה זה עצום, עד כמה זה גדול, עד כמה זה נצחי ושלם, וזה נותן לך כוח, אמונה, מה שנקרא, ללכת נגד הרצון שלך, שאתה כבר לא מרגיש, אתה כבר לא מרגיש שהרצון שלך מזה נזק, שאתה מנטרל אותו, שאתה לא נותן לו כלום. אתה ההפך, אתה מרגיש שאתה הולך לקראת דבר גדול שאתה מקבל.
0: ואז כדי לגדל אותי, להביא אותי
1: לצד
0: הבא,
1: וגם הקוצים יותר גדולים. ואז כדי, כן, להביא אותך עוד יותר, אז בטח קוצים יותר גדולים. מה זה קוצים האלו? הקוצים האלו זה בדיוק החסרונות שאתה צריך כדי לקבל הדרגה יותר גדולה. תאבון עוד יותר גדול, כן? רעף עוד יותר גדול, כדי שתהנה מהאוכל עוד יותר עשיר, עוד יותר מסובך, משובח.
0: עכשיו, בשלב ההכנה, לפני שאדם זוכה לשכר, אנחנו רואים שחברה או בעצם האמצעי הזה שאמור להגדיל לך כל הזמן את המטרה, אמור לגרום לך לרצות את המכשול היותר גדול בשביל המטרה שמחכה לך אחריו. שאתה תרצה בתוך עצמך, לקבל מכשול יותר גדול, או
1: שיעבירו
0: אותך מה שצריך
1: להעביר? לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. בן אדם לא צריך לחשוב על המכשולים יותר גדולים ועל דברים יותר רעים שיהיה לו, חס ושלום. הוא בכלל לא צריך לחשוב על זה אף פעם. הוא צריך תמיד לחשוב רק על דבר אחד. אני רוצה את הבורא. אני רוצה להיות דבוק לו. אני רוצה לקבל ממנו כל הדברים מה שיש לו. תכונות, מילואים, הכל. לחשוב רק על טוב. אף פעם לא לחשוב על רע. ואם בא לו רע, מיד אז, מזה שהיה דבוק לטוב, מיד הוא בכל זאת מסוגל לפנות לתיקון.
0: זה יכול לקבל רק על ידי
1: החברה,
0: כי בתוך עצמו
1: הוא
0: לא...
1: רק חברה, או בורא, או אני, או חברה. הבורא נסתר, אני בזבל, החברה יכולה רק להציל אותו, זהו.
0: גם בעולם הגשמי, שאנחנו רואים כאילו איך חברה שוטפת לך את המוח, או איך היא... מפנה אותך למקומות שאתה חי בזה ממש,
1: כן.
0: כל הזמן, אפילו עם דברים שאני בתוך הרצון לקבל, עדיין אם אדם רואה מטרה שבשבילה התאריך שהוא עובר הוא לא כל כך נעים או ארוך, אז הוא פורש ממנו, אפילו שהמטרה היא פחות או יותר ברורה. עם חברה שעובדת על כל הדברים שהרצון לקבל מסוגל לקבל, כל החושים וכל הכיוונים בצורה האופטימלית, עדיין אדם לא בהכרח יצא את אותה מטרה.
1: אנחנו רואים שבחברה תלוי הכל. אתה יודע, יש, לא יודע, לא רואים מטרה, והכל כל כך קשה, ואין שום תקווה, ואם חברה מתגבשת, אם היא מייצרת בעצמה, בתוך עצמה חשיבות, של משהו לגמרי לגמרי שהיא לא יודעת בעצמה, אנחנו רואים כאלה דוגמאות, תראה, איך חיים עמים שלמים, באפגניסטן, שם בכל מיני מקומות, ועם איזה, יש להם אידיאלים משלהם, ומטרות משלהם, איך הם בוזים בכל האמריקה הזאת ובכל, אתה חושב שזה סתם בגלל אין להם, בגלל זה הם כך עושים? לא, לא בגלל זה. אלה, חברה יכולה לעצמה לייצר יעדים כאילו, כן? גם רוחניים, גם גשמיים. וזה יחזיק אותה אפילו שאין לה שום דבר. זה לא נכון. החברה עושה את הכל. גם אתה רוצה או לא רוצה, גם לך יש אידיאלים מסוימים בחיים, איזשהו מין קריטריונים שאתה לפי זה הולך, כך בנו אותך במשפחה ובחברה, והם יותר גדולים כבר מדברים ממשיים. מדברים ממשיים, אתה לא יכול לברוח מהם. החברה מחזיקה אותך.
0: גם אם אני אקח עכשיו איזושהי מטרה שנגיד בנו אותי מגיל אפס ואני רואה שהתהליך אליה אחרי שניסיתי כמה פעמים להגיע לאותה מטרה הוא תהליך שלא עושה לי טוב, כן? אז אני לא אמשיך ללכת באותה מטרה, למרות שהמטרה נראית לי ברורה ולמרות שהחברה חזקה מספיק, זה החברה הכי חזקה שיש. בוא נגיד למה אני פה, כנראה שבחברה שחייתי בה שעברה מכל הכיוונים, לא, עם כל האידיאלים שלך עדיין.
1: אז חברה שהיית קודם, לא יכולה לספק לך שום מילוי לרצון החדש שפתאום צץ לך. כן? פתאום יהיה לך את כזה רצון שבחברה לא ראית. תשובה על זה. רצון לכסף, לכבוד, למין, לכל מיני דברים, כן, בחברה היית מקבל. אם לא היית מקבל בחברה הזאת, היית נוסע לחוץ לארץ, היית שם עושה חיים בצורה שרצית. כן? זאת אומרת, אתה תמיד בורח לאיזושהי חברה, אני רוצה לקבל תענוג מסוים, אני חוזר למשפחה, אני רוצה לקבל תענוג מסוים, אני הולך עם החברים לאיזה מקום, או לכדורגל, או לאיזה... אתה מבין? אני תמיד בוחר חברות שהם יספקו לי את התענוגים. ככה זה בן אדם עושה. גם חוסר חברה שאני מתבודד, זה גם כן חברה. זה סביבה. עכשיו, פתאום אני קיבלתי רצון כזה שלא בודדות ולא חול ולא שום דבר, אני לא, איפה שאני רואה את עצמי, אני לא ממלא אותי. אז איפה אני אמצא חברה כזאת? שוב חברה. אין ברירה, רק חברה. איפה אני אמצא חברה כזאת שהיא תספק לי את המילוי לרצון החדש? אז הגעת לכאן, זהו. עכשיו כאן אתה שוב ראית קצת שכן, כן, זה בגדול והכל, על כמה דברים בהתחלה החברה ענתה לך, עכשיו לא, למה לא? אז זה פשוט מאוד, כי אתה עכשיו צריך להתאים את עצמך בדיוק יתר לחברה, ולהתאים את החברה בדיוק יתר אל עצמך. זה העבודה שאתה צריך לעשות. בזה אתה בונה את הכלי שלך. קצת נתנו, עכשיו חביבי תתחיל לעבוד. אם לא תתחיל לעבוד, לא יהיו לך כלים פנימיים. ואתה לא רוצה את זה. אתה מצפצף על החברה הזאת, וחברה גם כן לא מתייחסת אליך. גם הם אשמים, אני לא אומר שאתה. זה הדדי. החברה לא בנויה גם כן נכון. לא מסתכלת על כל אחד ואחד, לא דואגת לכל אחד ואחד. וזהו, וזה מה שקורה עם כל אחד כאן. לא צריך לדאוג על כל אחד ואחד, אבל אם היה בפנים אש כל הזמן היה רצון לעורר את אחרים, ודרך זה להתעורר בעצמו, אז לא היה צריך לשים לב על כל אחד מה קורה לו, מה קורה לו. פשוט המגמה הכללית הייתה כבר, אתה יודע, שואבת כולם ככה, מכניסה את בפנים לאותו צינור. וזה אין. תבנה, אתה בחור חזק, עם אמביציות גדולות, בבקשה, נותנים הזדמנות לכל אחד כאן. אף אחד, אני אומר לך ברצינות, אף אחד אין כאן שיותר מהשני. החדש ביותר, החלש ביותר, לא חשוב. כל אחד שיתפוס ויתחיל לעשות. וזה באמת רוחנית. לאיזשהו דברים גשמיים יש כאן קופצים. לפי הטבע, לפי ההרגל, לפי איך שאדם, איך שהוא ימצא את עצמו בחברה, יקבע את העמדתו, אבל ממש בפעולה הרוחנית אין קופצים. אין? יש מארגנים, יש מאבטחים, יש, לא יודע, יש המסדרים, כל מיני דבר. לעבודה רוחנית, נטו, אתה מבין שזה ממש מדובר על הרוח, אף אחד לא קופץ. בבקשה, המקום פנוי. כן.
2: יש לי שאלה קצת קשה.
1: קשה לך או קשה לי?
2: לא יודע. חלק מהדר...
1: כל יום יש לך אבן אחרת, לא?
2: לא, אותה אבן.
1: זה אותה אבן? חשבת שירוק משהו.
2: לא יש
1: לך להחליף אותה. עכשיו אתה יודע שיש תקופה אחרת באנושות. זה... מה שהיה קודם בספרים זה לא נכון להיום. שזה כבר לא עובד כמו שצריך על האדם. אני אומר ברצינות.
2: לא, אני הולך לעשות איזה משהו עם ספר תהילים לכאן לתוכון.
1: נו, כבר תהילים יחד עם זה. אז אתה כבר מתחיל... האבן כבר לבד לא עוזרת. אתה חושב יופי.
2: זה קשה, זה
1: כזה. לא, אני לא צוחק. אני דווקא לא צוחק. זה בסדר גמור, מכובס בעיניי.
2: לא.
1: אדם שמחפש משהו שיעזור לי. לאט לאט הוא מגיע אליי, איך אנחנו? כן? נו.

0: יהיה לך ערימה כזאת, שכאן בכל דבר יש כל הדברים, וכולם בצורה שבין טוב ורע מעורבבים, ובין כל התכונות, אתה לא תוכל להגיע לאמת. מילה אחת, אמת.
1: למה להגיע עכשיו, לאמת?
0: עכשיו, להגיע לאמת, אתה צריך שיהיה לך כל הדברים ניגודיים, ניגודיים זה לזה. וגם כן שכל לברר את הניגוד הזה, וגם כוחות, וגם, אז זאת אומרת, יש כאן הרבה דברים שאין לך עכשיו עדיין כלום, אתה מבין? לא הכנה לזה, לא כוחות לזה, לא ההבנה, לא ראייה, לא, אתה פשוט, אתה חוסר כל. ואז באמת הרימה הזאת, שהדברים שאתה צריך לברר כדי להגיע לאמת, היא נראית פשוט אי אפשר לגשת, אי אפשר לנגוע, אי אפשר להכניס יד, אי אפשר... איך אני מתחיל להכיר את זה? זה ממש... זה... כמו תינוק לפני העולם.
1: את הדרך ואת הכלים אני... אני לא מחפש את הדרך, אני מחפש את הכלים.
0: כן. מאיפה אתה יודע שאתה בדרך?
1: אני פה.
0: לא, זה לא מספיק. יש כמוך כאן עוד 100 איש, הם חושבים גם כן בדרך, הם לא בדרך, אני חותם לך.
1: אני שואל... כי הם כבר בתהליכים עצמי, לא,
0: אתמול,
1: 4 שנים ככה.
0: אבל אתה לא יכול, אם אתה לא הגעת לסוף, אתה לא יכול להגיד שהדרך הזאת מביאה לשם. בהתחלת הדרך אתה לא יכול להגיד שזה בדיוק דרך הנכונה.
1: מה שמכוון אותי זה שאני, מיום ליום אני מסתכל אחורה, אני רואה
0: התקדמות. שאתה מתחכם. לא, זה הכל יכול להיות אשליה. מיליונים אנשים כך חושבים. שהם מתקדמים ורואים אור יותר, ויותר הבנה, יותר השגה, יותר ככה מתמלאים עם דברים טובים. לא אומר ש... באמת, שנראה להם שזה רוחניות. יכול להיות אשליה. בעל הסולם כותב על זה במכתב שיש אנשים ש... והיו אנשים בהיסטוריה שהם מוכנים, היו לחתוך ידיים ורגליים שלהם. רק כדי להשיג קצת את האמת. מוכנים להכל. ובאמת היו במצבים כאלו, ביחס כזה ללוקות. ושום דבר לא קרה להם. וכמה אנשים סובלים במחנה עבודה, בכלל דברים, שזה איזה מיטה ואיזה יומים. זה לא הוכחה שזה... זאת אומרת, לא דווקא מזה מגיעים לאמת, אין לך שום הנחה היום, הנחה זה נקרא, כן? שבסיס, כן, שאתה יכול לפי זה להגיד שאני בדרך לאמת. קני מידה, איזה מין נתונים ביד. מה, מכוון אותי ליבי. ליבי, אתה יודע, עם ליבי הייתי כבר בכאלה דברים. שלא, שלא...
1: להיות פשוט יותר טוב בהתחנה.
0: מה יותר טוב? אתה שוקל בכלים שלך מה שיותר טוב. ברוך השם יום יום, היום יותר טוב מאתמול, אז אני בדרך נכונה. אני מבין את זה.
1: לא, שאתה באמת רוצה לתת. על מנת לתת. בלי...
0: לתת על מנת לתת, זה בסדר גמור, רק...
1: גם כלפי הטבע וגם כלפי האנשים, דרך כל הבריאה הזאת, הבריאה הזאת שהיא השם.
0: כן, אני מבין.
1: דרך כל דבר.
0: כן.
1: אבל למה כל זה?
0: אז קודם כל, אם באמת היה לך רצון לתת כדי לתת בלבד, אז כבר היית יודע בשביל מה כל זה, ודאי. היית פשוט מתחבר עם כל המציאות. כי כל המציאות הוא לתת כדי לתת. אז זה שאתה עדיין נמצא ככה עמום לפני הכל, וכן, ואין לך שום מגע לזה, סימן שעדיין המחשבות שלך והרצונות שלך לא בדיוק עם הטבע, שטבע זה באמת הכל לתת. ולכן אתה לא מבין תשובה. התשובה הזאת שהכל כדי

0: להגיע לאמת.
1: אני מבין את זה, שאלה שלי היא אם היא טיפה אחרת, היא יותר אחורה, יותר
0: נגונה,
1: התחלתית. האם כל מה שאנחנו עושים, כל האמונה הזאת וכל ההדבקות הזאת, ואני באמת, מה שמכוון אותי זה האור, אני רואה אור, אני הולך אליו, זה מה שאני רוצה, לא מעניין אותי שום דבר אחר. כל זה, זה באמת אמיתי ורוב.
0: אשליה, מה שאתה רואה אורות ואמונה ואתה הולך לקראת זה, זה הכל אשליה. זה אשליה. זאת אומרת, נקבע בכלים שלך, במוחה ובליבה, מה שנקרא, איזה מין עכשיו הגדרות שהם נראים לך נעלות. ואליהם אתה הולך. זאת אומרת, לפי ה... כן, אין לך דבר אחר, נכון. נכון, הם דברים שבאמת בנפש שלך, וזה רציני, ואתה מוכן לזה ורוצה את זה, באמת כוונות טובות יפות, אבל...
1: זה הדבר היחיד שיש לי להחזיק פה, כי משמע את עצמי, אולי גם זאת אשליה, כאילו, אשליה בתוך אשליה, בתוך אשליה.
0: זה, יש ספר כזה, הכוזרי, כן? ש... איך, מי זה כתב אותו? יהודה לוי, כן. שהוא מספר שם על ה... היה מלך, כוזרים, זה היה עם כזה בדרום רוסיה, זה עוד לא היה רוסיה, זה היה לפני רוסיה, שהוא חיפש את הבורא, והוא עשה כל מיני באמת מעשים כמוך, והתגלה לו בורא, ואמר לו שכביכול, מה שאתה עושה זה לא מה שצריך. נראה לך שזה נכון וזה לא נכון. תחפש, ואז הוא הלך לחפש אצל נוצרים, אצל מוסלמים, אצל יהודים. שם מסופר, זה בדיוק ככה זה, שאלה.
1: אז כל הסיפור הזה זה פשוט חיפוש.
0: זה חיפוש דרך...
1: זה חיפוש, פשוט חיפוש.
0: כל הזמן. יצירת הכלי זה חיפוש. זה חיפוש, אז מה הרצון שאיתו אני מתחבר לבורא? זאת אומרת, וברצון הזה שאתה בונה, אתה בונה בורא בתוכך. אתה מבין? מה אתה עושה? אתה בונה את הכלי שלך, שהוא בדיוק מתאים לאחב דליון. אחב דליון זה הבורא, ואתה צריך להיות במגע עמו, בתנאי שאתה מתאים אליו, אז אתה בונה את הכלי שלך, גלגלת עיניים וגם אחת אחר כך שלך, בדיוק כמוהו, זאת אומרת, אתה בונה מעצמך בורא, דמות בורא. ולבד אתה צריך לעשות את זה, ואמת אתה צריך את זה לעשות, יש מאין. זאת הבריאה, יש מאין, שלא בורא עשה, אתה צריך לעשות את זה. נראה לך שהכל מוכן והכל, אבל באמת זה יש מאין. זה ממש... ככה, אמת לאמיתו. ואנחנו לא מסכימים לזה. זה באמת בלבולים ועבודה קשה, ואין, זאת אומרת, עבודה קשה. בכל עבודה יש לי מטרה, אני יודע מה זה, יש לי כוחות שאני יודע איזה צריך להשקיע, אני יודע מתי אני מקבל שכר. זאת אומרת, אני שולט, אז הגיעה היא תשלום וזהו. כאן זה נשמה, אתה צריך לתת. זה נכון, אבל אפשרי, כנראה אפשרי.
1: אני תוארתי פשוט, אולי אני אשתף את זה עם אנשים פה, אני לא מדבר הרבה, פתאום בא לי פרצות כזאת.
0: מה?
1: לא, לא. תוארתי יום בבוקר ובא לי הערה כזאת, אני חושב שתוארתי וכתבתי את זה. בצורה הכי פשוטה, איך קולומבוס גילה את אמריקה, זאת אומרת, הוא לא ידע אמריקה. היה לו איזה רצון, היה בתוך בבואה קבועה. הבין שניצא את עצמו בתוך הבבואה, מוצר לו רצון לחיפוש, לראות מה יש מעבר לים, מה יש מעבר לאופן. מה שהביא אותו ליצור בסוף את המקום החדש הזה ואת העולם הגדול הזה, זה עצם הרצון עצמו, עצם רצון חיפוש.
0: אתה יודע, יש אנשים שהם אוהבים להיכנס למיירות. ושם יש, במיירות יש מקומות עם מים. ובתוך המים יש לך כל מיני עוד חורים, ואתה חודר, כשאתה קופץ למים, אתה חודר דרך איזשהו חור לאיזשהו מקום עוד יותר ועוד יותר, אבל כשאתה נכנס, אתה לא יודע אם יש יציאה, ובחזרה אתה לא יודע אם יהיה לך אוויר לצאת. בצור כאלה, כל מיני דברים. זה קצת דומה למה שאנחנו עושים. זאת אומרת, אדם צריך לחפש. כדי לקצר את הדרך לחיפוש, נותנים לך כאן כל מיני, אתה יודע, מטפטפים לך כל מיני רעיונות. כן, האמת, מה שאתה קורא זה הכל, זה, יש בזה פעולות, לא מה שאנחנו חושבים. מה אני רוצה להגיד? שהבעיה היא שאנחנו עוצרים בחיפוש. אנחנו לא מוכנים ככה לחדור לתוך מערה, אתה מבין? אולי יהיה שם פתח ליציאה. וזה אפשרי לעשות רק אם אנחנו באמת ניקח אחד מהשני כוחות. אבל חיפוש הוא כל הזמן חייב להיות. מהספר לא יצא כלום. ספר הוא עושה את שלו, אבל כן. לכן כתוב, מה לעשות עם ילדים שהסכינו? התייאשו. הפסיקו לקפוץ, לחפש. כן.
2: כלומר, לחשוב על הבורא, שאני בצורה נכונה מפנח את הבורא, זה השפעה, זה לא לחשוב על עצמי, שאני לא קיים. איך הבורא יכולה לשכנע אותי שזה דבר טוב, שזה טוב אותי? ולחשוב על עצמי, איך הבורא יכולה לשכנע?
0: אדם לא צריך לשכנע את עצמו שזה לטובתו או לא לטובתו. הוא צריך, אתה מבין, אתם רוצים לעבוד נגד הבעיה שנגדה אנחנו לא מסוגלים לעמוד. אתם רוצים לשבור את המחסום בכוחות שלכם. אני רוצה לקפוץ מעל ראשי, אני לא יודע איך לתאר את המצב הזה. אתה חייב רק דבר אחד. קשה לך, אתה לא מסוגל, תברח לחברה. שם אתה תמצא כוחות. יש לי בעיה, אני מיואש, הרוחניות לא שווה כלום, הגשמיות לא שווה כלום, אני, מה אתה יכול לעשות? אני עכשיו צריך לחפש כוחות, איפה אני אקח כוחות? איפה אני אקח את התקווה? איזה אני אקח מטרה? אני, שאתה תתחיל לחפש בתוך עצמך, אתה מזה לא תצא. לא תצא. יש לך רק דרך היחידה. אף בעיה שלנו אי אפשר לפתור בצורה ישירה. מתוך רצון לקבל לרצון להשפיע, אין לך חדירה. לא עניתי, תשאל עוד פעם.
2: משהו אחר שאל. החברה יכולה לשכנע שלא לחשוב על עצמי, זה טוב.
0: חברה יכולה לשכנע אותך לא לחשוב על עצמך אלא על הבורא. וזהו. מה יש לך לחשוב על עצמך? אני לא מבין. הוא כותב במאמר לסיום הזוהר, כמו שבורא לא חושב על עצמו, אין יותר פירוט מהבורא אם אדם חושב על עצמו. אתה לא יכול, תלך לחברה. אני לא אומר שאתה יכול, לך לחברה. אם אתה לא יכול, לך לחברה. נו, מה מבין? וחברה חייבת לספק לך כזאת חשיבות על הבורא, שאתה כל הזמן תחשוב עליו. כאילו אתה לא נמצא, אתה רוצה להידבק בו, וזהו. תכניס בו את הכל לתשומת לב שלך, וזהו, זה נקרא שאתה על עצמך לא חושב. ודאי שאתה חושב ומשתוקק מתוך עצמך, אבל אתה דבוק בו, ולא נכנס לתוך עצמך ממש.
2: ואם אני מרגיש שכאילו דווקא זה שאני בא לחברה וזה נמחיה מהחברה ושאני רוצה לבוא, מרגיש את ההפך, כאילו לא מרגיש שאני מקבל פה את מה שאתה אומר, אלא בדיוק את ההפך.
0: כן.
2: אז מה זה אומר?
0: זה לא חשוב, החברה היא מחלישה אותך ומחזקת אותך. אתה חייב לשפר אותה. אתה חייב בכל זאת להתאים אותה לעצמך. זה מה שהבעל הסולם כותב, זו הבחירה היחידה, זאת אומרת, זו פעולה היחידה שאתה מסוגל לעשות בעולם הזה. בכל היתר הדברים אתה בובה, גולם, פשוט דווקא אל תחשוב על שום דבר אחר, כי שם הכל יסתדר, אתה איך שצריכים, ולא תלו בך כלום, חוץ מדבר אחד, רק תבין, אם הוא אומר בחירה היחידה שיש לאדם, אז מה עוד יש לך לקפוץ? בכל היתר דברים אתה פשוט צריך לזרום וזהו, עם כל העולם, עם מסגרת, מה שהם עושים, מה שהם נותנים, זה לא חשוב. רק ברוחניות אתה צריך לבנות לעצמך סביבה. זהו, על זה אתה צריך לשים תשומת לב. יתר הדברים, אין לך שום בחירה. אתה פשוט נטול בידי הטבע, גשמי או רוחני, כאחד וזהו. תעזוב את כל היתר הדברים. זה פשוט, זה דון קישוטיות. שאתה כאילו עושה משהו. זה כל כך כתוב ברור. ואנחנו אומרים, הכל בידי שמיים, אין עוד מלבדו, הכל זה יסתדר. וחוץ מהחברה, אנחנו מוכנים הכל לעשות. זה מראה לנו עד כמה שבאמת הדבר הזה הוא רק הוא החשוב. כולנו, פשוט רובוטים, גולמים, לא יודע מה, מריונטות, מה שתגיד. חוץ מזה. זה האמצעי היחידי שאתה יכול להתקרב לבורא. זה נשאר לך מכל מה שנראה לך פתחים, נשאר לך רק פתח אחד הזה.
2: גם אם יש מצב שאני מרגיש,
0: כולם חיים, זה לא חשוב, אני לא יודע מצבים, אני לא יודע כלום, אני אומר לך משהו, כותב, תקרא עוד פעם. אין לך עוד פרמטר אחד, לא בתכונות, לא ברצונות, לא במחשבות, בשום דבר שאתה יכול לקבוע מצב העתידי שלך. זאת אומרת, לקבוע משהו, לעשות משהו, חוץ מזה. אין ברירה לנו, פשוט אין ברירה. כן.
3: אמרת מקודם שבעצם לכל מיני עבודות גשמיות, לא משנה מה, דברים שנראים גדולים, דברים שנראים קטנים, תמיד יש קופצים, אבל לעבודה הרוחנית התכלס אין קופצים. אני לא יודע לגבי אחרים, אני יודע לגבי עצמי שאולי מרוב עצים לא רואים דייר, לא יודעים מה זה באמת, מה זה העבודה הרוחנית, מה זה העניין הזה, ואיך אנחנו...
0: אתה אומר שיש כל כך הרבה, יש כל כך הרבה התעסקויות, כן, בכל מיני דברים, שלא יודעים בדיוק מה זה שייך לעבודה רוחנית ומה לא. אז לעבודה הרוחנית שייך כל דבר שבזה אני בונה חברה ואת עצמי כלפי חברה וחברה כלפיי. זה רק זה שייך לעבודה רוחנית. אבל שזה יהיה בכוונה להגיע למטרה, להגיע לבורא, ודאי. אחרת זה חברת, אתה יודע, כמו שדיברנו, או חברת ליצים, או חברה שם, קומוניסטים שרצו גם כן לעשות טוב לשני.
3: אז איך אנחנו מצרים את זה ככה שהחברה לא תהיה סתם איזה תקליט צרות שמנגן או שלא תנגן בכלל כמו עכשיו?
0: מתחילים לבנות מאפס ולא חשוב שזה יהיה מלאכותי לגמרי. ואחר כך זה יהיה לא מלאכותי, אלא אגואיסטי, שאנחנו נראה שאנחנו מתקדמים. מה זאת אומרת מתקדמים? שאנחנו באמת נראה תועלת מזה שאני שומע והוא שומע והוא שומע על האלוקות ועל הכל, שזה גדול. אז אנחנו, אנחנו מתקדמים, אנחנו כבר, וזה יהיה באמת לא לשמע טוב.
3: אבל היינו במצב הזה פחות או יותר. נשמע כמו תקליט צרות באיזשהו שלב.
0: זה מיצא את עצמו באיזושהי צורה, צריכים לחפש אולי צורות אחרות, אני לא יודע.
3: מה, איך עושים את הצעד הבא?
0: לא יודע, אני לא יודע, נתתי כל מיני צורות, לדוגמה, תעשו מה שאתם רוצים. כן, אני אומר ברצינות, אני יותר לא נוגע. לרוחניות מה שיש בחברה לא נוגע. זה בחירה שלכם, קיבלתם כל התורה. אני אומר ברצינות, אני יכול לצעוק על שם, על כל מיני תקלות בתכלס, סתם באיזה עבודה שם שעשו או לא עשו, וגם זה לאט לאט לא. כן, הכל ברור? נלמד.
4: כעת נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
5: טוב, קיבלנו בוסט של חשיבות החברה, שבעצם אין כזה דבר שחברה מחלישה. זה לא חשוב, החברה היא מחלישה אותך ומחזקת אותך, אתה חייב לשפר אותה, אתה חייב בכל זאת להתאים אותה לעצמך. זה מה שבעל הסולם כותב, זה הבחירה היחידה. אתה חייב רק דבר אחד, קשה לך, אתה לא מסוגל, תברח לחברה, גם שם אתה תמצא את כוחות. טוב, יש הרבה מאוד דברים שקשורים לעבודה פרטית של אדם, לנושא של המצבים של הרגשה, של ייאוש, חוסר תקווה, דווקא במצבים האלה, זה הנקודות של יצירת הכלים, משם אנחנו משקיעים. ומשם אנחנו בעצם בונים את המדרגות הבאות.
6: כן, מאוד יפה. זה בעצם הסוד, כי אדם לא יכול להשפיע על כלום, חוץ מנקודה אחת קטנה, ממוקדת, קונקרטית, זה הסביבה שלו, כמה שהוא נכלל בה, כמה שהוא משפר אותה. וזה גם לא עוזר התיקון שלו, נגיד הסבל, יש הרבה סבל מיותר, שאם אדם סותם מהחברה, יכול להגיע לאיזה שהם מקומות אחרים, ואז עוברים שנים או גלגולים, עד שהוא מבין שזה טעות, וזה זמן שלא עזר לו לתיקון, זה פשוט זמן שכאילו הוא טעה, ואז הוא שם לב שהגיע למקום לא נכון, ואז הוא צריך לחזור. וגם, ובתוך החברה צריך לא לעזוב את החיפוש, כל פעם צריך, רב כמה פעמים בזמן השיעור, הדגיש את המילה חיפוש. חיפוש איך אני בונה את עצמי, איך אנחנו בונים את עצמנו בדמיון למדרגה הבאה הרוחנית. היה גם את המשל של המערה, שהיא חשוכה, שצריך להיכנס פנימה, לא יודעים אם יש פתח, לא יודעים אם יש מספיק חמצן, אבל אליה צריך להיכנס, וזה משהו שאנחנו צריכים לתת כוחות אחד לשני, לעשות את הכניסה הזאת ולהיות יחד בחיפוש הזה.
7: דווקא גם המצבים האלה של הייאוש, של החוסר כוחות, של המצבים כביכול הכי קשים, שמה שהאדם מרגיש שטוב לאימות עם החיה, זה ממש אותה התחלה של נקודת ההתחלה הזאת של הרצון להשפיע, של לרצות לעבוד לטובת הבורא. ושם האדם צריך כל הזמן, רב דיבר על להמתיק וקבל כוחות מהחברה ולהרים חשיבות כדי לעבוד כנגד זה.
8: כן, שכל דבר שמשיגים, דווקא משיגים מהמצב כנגדו, מהמצב ההפוך. גם השיעור בזמן הלימוד מאוד חשוב להיות בשלמות, בשמחה, בהתפעלות. לפי זה האור מקיף, מהיר יותר.
9: אני אקרא את הקטע שדני דיבר עליו, גם אני שמעתי אותו. איפה שאתה מרגיש ייאוש, חושך, חוסר תאבון לרוחניות, חוסר תקווה, כל מיני דברים כאלו, אלו המקומות דווקא ששם מתחיל להיוולד רצון להשפיע על הבורא. והם נראים לנו ממש, אתה יודע, טוב לי מותי מחיי, אני לא צריך את זה. אבל זה התחלת הרצון להשפיע שיהיה לך. ובן אדם בורח מזה, מהמצבים האלו, הוא לא רוצה להרגיש אותם בשום פנים ואופן. וצריכים, האמת, להרגיש אותם. אבל מיד להמתיק. איך להמתיק? בחשיבות הבורא, בחשיבות הרוחניות, בחשיבות המטרה.
5: זוהר כותב לנו, יש מקום אחד שאליו אנחנו צריכים להטמיע את עצמנו בחברה. לא נוכל להגיע לבורא מתוך חפירה עצמית. פשוט להיות בחיפוש מתמיד להגיע לדבקות בתוך החברה. כמו הצורה שרב תיאר עם הצוללנים במערות שנכנסים פנימה לחפש ורק קדימה למטרה לגילויים.
10: כן, זה באמת תמצית השיעור, זה העבודה עם החברה ושם אין קופצים. תמיד יש מקום למשרות פתוחות. כמו שהרב הסביר, שנראה לנו שאנחנו עובדים, קופצים מסביב, אבל בעצם העבודה האמיתית שבה דווקא כולם שווים, יכול להיות חלש, עם אמביציות גדולות או קטנות, כזה חיסרון, אבל אם הוא עובד במקום הנכון, אז זה הרוחניות, אל מול חברה דווקא. עוד דבר יפה ששמעתי, שהחיפוש עצמו הוא זה שמייצר את הכלי. יצירת הכלי נובעת מתוך החיפוש כביכול אחר הכלי, אבל זה כבר הבנייה של הכלי.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור. לפני כן נשיר יחד שיר.

0: שלום חברים יקרים ואהובים, אנחנו מתחילים את השיעור בתלמוד עשרה ספירות. אנחנו בעצם נמצאים בחלק ב', אנחנו תכף מסיימים את פרק א' והם עוברים לפרק ב' של חלק ב', וכרגיל אנחנו רוצים להזכיר כמה חשוב שאנחנו ניכנס לשיעור הזה ממש עם כל הלב שלנו. כל פעם אנחנו רואים כמה שהרב והמקובלים ובעל הסולם מזכירים לנו, תשימו לב, אין כאן מדובר באיזשהו שטח גשמי או איזושהי גיאומטריה גשמית, צורה גשמית, אלא שאנחנו ננסה לחדור הפנימיות של הדברים. זה לא שכמו שאנחנו מכירים, יש איזשהו שטח, אנחנו מקווקווים אותו, כאן הצלחנו לקבל מילוי, כאן לא הצלחנו בצורה כזאת. אנחנו רגילים להתייחס למציאות שלנו. וכאן המקובלים רוצים להכניס אותנו לעוד יותר פנימה, כי כל הצורות, כל הסרטוטים, כל ההבחנות, מה שאנחנו קוראים כאן, זה הכל איכויות, איכויות של טיב, היחס של בורא ונברא, איך זה קשור לבחירה החופשית של הנברא, איפה זה מעמיד אותו, התגובה שלו כלפי ההשפעה של הבורא. ולכן, כמה שאפשר, בואו באמת נשתדל שהחומר הזה ינגן לנו על הלב, יכוון לנו את נימי הלב, גם אם לא מבינים הכל בשכל, אבל שאנחנו נתפעל ממש מתוך הרגש כאן, וזה יכוון אותנו נכון לתפיסה הרוחנית.
1: כן, אז יש לנו מתוך החלק הראשון של השיעור, יש ציטוט מאוד יפה שרב אמר, בוא נשמע. יש לנו את זה גם בכתוביות לדעתי. אז תראו מה רב אמר לנו, ממש הכנה לשיעור של תעס. האור העליון הוא יורד על האדם, פועל על האדם, לא סתם שהאדם לומד. הוא פועל על האדם לפי השתוות הצורה, איזשהו. אפילו שזה אור מקיף והוא מאיר מרחוק מאיר עלינו. זאת אומרת שאפילו בלי, ללא מסך, מאיר עלינו. אבל מה זה ללא מסך ומרחוק מאיר? זה בכל זאת, אנחנו צריכים לעשות תנאים שהוא יאיר לנו מרחוק וללא מסך. התנאים האלה שאנחנו מעריכים אותו, שאנחנו מחכים שהוא יבוא, שאנחנו רוצים שהוא ישפיע עלינו ולא סתם. לכן בזמן הלימוד מאוד חשוב להיות בשלמות, בשמחה, בהתפעלות. לפי זה האור מקיף מאיר יותר. אז כן, אנחנו ניכנס עכשיו לשיעור תעס עם הרב. אנחנו בדיוק מסיימים את פרק א' של חלק ב', כולם יכולים לפתוח את תעס א' חלק ב' עמוד מ"ה, אנחנו נקרא את עוד זין. משך השיעור הוא כ-40 דקות, מומלץ כרגיל לכתוב נקודות עיקריות ממה שמסביר לנו הרב במהלך השיעור. בואו ניכנס לשיעור.
2: ספר תלמוד עשר הספירות, כרך א', חלק ב', עמוד מ"ה, עוד זין למעלה. כל עולם וכל ספירה כלולים מ-10 ספירות פרטיות ומפרטי פרטיות לאין קץ, ספירות דעיגולים מקיפות זו את זו כגלדי בצלים. והנה כל עולם ועולם יש בו יוד ספירות פרטיות, וכל ספירה וספירה פרטית שבכל עולם ועולם כלול מיוד ספירות פרטי פרטיות, וכולם כגלדי בצלים זה תוך זה, על דרך תמונת הגלגלים כנזכר בספרי התוכניים. שוב, עוד זין למעלה. והנה כל עולם ועולם יש בו יוד ספירות פרטיות. וכל ספירה וספירה פרטית שבכל עולם ועולם כלול מיוד ספירות פרטי פרטיות, וכולם כגלדי בצלים זה תוך זה, על דרך תמונת הגלגלים כנזכר בספרי תוכניים. ונעבור לעוד חטא קטנה, שלמעלה מתייחסת לכלול מיוד ספירות פרטי פרטיות. למטה בעמוד מ"ו, באור פנימי, טור א', עוד חטא קטנה.
3: אנחנו צריכים שוב לא לשכוח שמדובר על הרצון לקבל שנברא באינסוף, כרצון אחד. ולמה הוא אחד? לא היה מורגש שיש שם הרבה רצונות. כי הכל היה תחת האור, שאור ייצר את הרצון, ייצב אותו, פיתח אותו, וכל פעם היה מילוי קודם לרצון. ולכן הרצונות לא היו מורגשים. כי בזמן שיש מילוי, יש הרגשת המילוי בתוך הרצון, ולא הרצון. רצון מרגישים שהוא ריק. אבל שהוא מלא, לא מרגישים אותו, מרגישים את המילוי. כי המילוי בא מלמעלה, הוא השולט, הוא העליון, הוא היותר שלם, כן? ולא חיסרון. כשנעשה צמצום א', ואותו רצון רוצה לקבוע מי אני, מה אני, איך אני אתנהג, והכל תלוי לא באור, אלא במה שאני מחליט על האור, עד כמה שאני יכול להיות בו שווה, שונה, משתווה וכן הלאה, מתחילים לראות ברצון הזה מלא רצונות פרטיים, שהוא לא אחד, אלא כולל אין סוף רצונות הפרטיים, שעל כל רצון פרטי יש עוד רצונות פרטיים, ועוד ועוד ועוד, וכך הם, כל הרצונות האלה. ולמה? כי כך הוא, הרצון השף הכללי הזה, בודק כל פעם את הרצונות שלו הפרטיים, כדי אלו כן יכולים להשתוות לאור ובכמה, ואלו לא יכולים, ואז על ידי עבודת הרצון בלהשתוות עם האור, אז אנחנו רואים שברצון הזה יש הרבה חלקים. וחלקים האלה שהם רוצים להשתוות לאור, אז כבר הם מתחלקים לחמישה עולמות, כל עולם לחמישה פרצופים, כל פרצוף לחמישה ספירות, וכו' וכו' וכו' ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד. אז לא לחשוב שזה משהו חדש, אל גם כן ודאי באינסוף זה היה, אבל שם זה היה בכוח, לא היה ברור, לא היה מורגש. מה שאם כן, כשרצון מתחיל לעבוד מתוך עצמו, שהוא הקודם לאור, אז אנחנו מתחילים להבחין בו כל מיני החלקים. וחלקים האלה אחר כך, כשהם מקבלים גם כן כיוון אחד, ומגיעים למצב שכל הכוונות שלהם רק לאור, אז הם גם כן מתחברים יחד כלפי האור, בכוונה אחת, ושוב נעשים לרצון אחד שאין בו שום שינויים. כי ככל נשלט תחת כוונה אחת, להשפיע. ולא חשוב איזה רצונות. קטנים, גדולים, כל אחד לפי העוצמה שלו, ב-100% רוצה להשפיע. אז שוב אנחנו חוזרים לאותה צורת העיגול, מה שהיה לנו באינסוף. ובינתיים, אם אנחנו מדברים על העבודה הבלתי מושלמת של הרצון להידמות לאור, אז אנחנו אומרים שלפי האביות שבו, זאת אומרת עוצמת הקבלה שבו, הוא נמצא ביותר קרוב או יותר רחוק לאור. ולכן יש לנו אותו מצב אינסוף, אבל כבר מחולק לכל מיני עיגולים, גדלי בצלים, זאת אומרת ספרות, איך שאנחנו כאן מציירים, זה לפי המסכים.
2: בבקשה. עוד חטא קטנה בטור א'.
3: ועוד הייתי אומר שאם אפשר גם יחד עם זה לא לשכוח שכל מה שאנחנו כאן מתארים, אנחנו מתארים את זה מתפיסת המציאות של האדם. שכך הוא מרגיש. זאת אומרת, כל העולמות האלה, כל הספרות האלה, הכל זה נמצא בתוך הרצון שלנו, ומתוך שהרצון הזה עדיין הוא מקולקל ולא שלם, אז אנחנו רואים בו כל מיני חלקים למיניהם, ספרות, יושר, שינויים למיניהם. ברגע שהרצון שלנו יהיה מתוקן, תפיסת המציאות שלנו היא תעבור שדרוג, ואנחנו נראה האור הפשוט ממלא כל המציאות. זאת אומרת, אם אפשר לפעמים גם כן להשתדל לקבל את זה מתפיסת המציאות. שכל זה מתרחש בנו.
2: עוד חטא קטנה בתור א' עמוד מ"ו, מתייחסת לכלול מיוד ספירות. תם דבר התכללות הספירות האמור, תבין על פי הכלל הנודע שאין היעדר ברוחני. וכל האור העובר ממקום למקום קונה מקומו לנצחי בכל אותן הבחינות שעבר דרכן. ומתוך שכל ספירה תחתונה נאצלת מספירה עליונה בדרך סיבה ומסובב, על כן נחשבת התחתונה כעוברת דרך העליונה. ועל כן, הכרח הוא שכל הספירות נכללות זו מזו, כי למשל, כשיוצאות בית הספירות הראשונות, כתר וחוכמה, הרי אור החוכמה מחויב לצאת מאין סוף ברוך הוא, שהכל נמשך ממנו, ואחר כך אור החוכמה מחויב לעבור דרך ספירת הכתר, בטרם ביאתו לספירת החוכמה, משום שספירת כתר גרמה יציאתו. ומתוך שספירת החוכמה עברה שמה, קנתה מקומה שם, ונמצאות עתה בית ספירות בכתר, שהן כתר חוכמה. ועל דרך זה, אחר שיצאו כל 10 ספירות דאור העליון ממעלה למטה, עד המלכות, הרי כל תת הספירות שלמטה מכתר, הוכרחו לעבור דרך הכתר, משום שהיה סיבה ראשונה ליציאת כולן. ועל כן, קנו כולן מקומן שמה, כי אין היעדר ברוחני. ואם כן ישנן בהכרח כל תת הספירות התחתונות, גם בכתר עצמו, מטעם שעברו שמה. ועל דרך זו יש בהכרח תת ספירות בחוכמה, כי חטא ספירות שלמטה ממנה הוכרחו לעבור דרכה, וכן חטא ספירות בבינה, מהטעם האמור, וכן זין ספירות בחסד וכולי, ואחת במלכות, להיותה התחתונה. ונודע שמלכות מעלה 10 ספירות דאור חוזר ממנה ולמעלה, המלבישות ל10 ספירות דאור העליון, הנקראות 10 ספירות דאור ישר. ואור חוזר זה נקרא אור המלכות, שאין לה שום אור אחר. ואור חוזר זה מכונה בכל המקומות 10 ספירות העולות ממטה למעלה. ונתבהר שם שהמלכות נקראת כתר ל10 ספירות ההן, משום שהיא סיבה ליציאתן. והסמוך לה נקרא חוכמה, ומדרגה ג' ממנה נקראת בינה וכולי, ונמצא כאן שכל הזך יותר הוא קטן יותר, עד שהכתר האמיתי מקבל מאור חוזר זה רק בחינת מלכות. ולפיכך תשכיל, אשר 10 ספירות האלו שממטה למעלה נמצאות כולן במלכות, שהרי כולן עוברות דרך המלכות, כי המלכות היא השורש שלהן, ועל כן קנו כולן מקומן במלכות, ונמצא על כן שגם המלכות כלולה מ10 ספירות, ודרך היסוד עוברות תת הספירות דאור חוזר, הרי י' ספירות ביסוד, ספירה אחת דאור העליון, שהוא ממעלה למטה, ותת ספירות דאור חוזר, שהן ממטה למעלה, שמוכרחות לעבור מקומו. ועל דרך זה 10 ספירות בהוד, בית ספירות ממעלה למטה, דהיינו אור ההוד ואור היסוד העובר דרכו, וחטא ספירות ממטה למעלה. ועל דרך זה 10 ספירות בנצח, ג' ממעלה למטה, וז' ממטה למעלה, וכולי על דרך זה. באופן שאחר יציאת 10 ספירות דאור העליון ו10 ספירות דאור חוזר, נעשתה כל אחת ואחת כלולה בהכרח מ-10 ספירות שלמות. ועל דרך זה בפרטי פרטיות עד אין קץ, שנמצא בהכרח כל אותו דרך ההתקללות האמור, ואין כאן מה להוסיף יותר, ועיין בהסתכלות פנימית שהרחבנו את זה בהסבר רחב.
3: נו, זה, על זה הוא ידבר אחר כך, אנחנו למדנו את זה, שבסופו של דבר יוצא לנו המשולש של עיון, שזה אור ישר, ומשולש התחתון, שזה האור חוזר. ויש לנו תמיד בכל ספירה וספירה חלק מאור ישר וחלק מאור חוזר. בכתר יש לנו תת ספירות דאור ישר ומלכות מאור חוזר. ובמלכות יש לנו כתר דאור חוזר, תת ספירות מאור חוזר ורק אחד מאור ישר, כתר. ובכל ספירה וספירה זה תלוי איפה שהיא נמצאת, אז אין, בהתאם לזה יש לה אלו מאור ישר ואלו מאור חוזר. אין, ככה זה יוצא. על מה זה אומר? על עוצמת הספירה. אין, עד כמה שהיא לפי העוצמה שלה משתתפת קודם כל בכל הספירות האחרות, ומה מידת ההשתתפות שלה. לא יכולה להיות לא יותר ולא פחות. דרך אגב, מכאן אנחנו רואים, וזה גם כן כלפי הנשמות שנמצאות באותו הסדר. הרי מה זה, מה כל הרשת הזאת? אם אני נמצא כחלק האינטגרלי באיזשהו מערכת, אז מערכת קובעת לי את הכל. אני רק יכול להגיע לאופטימום שלי, למצב הנכון שלי. כן? אבל המצב הזה הנכון, הוא יקבע איפה שאני נמצא לפי התכונה שלי, איפה שאני יכול להיות כמשפיע, ואיפה שאני עדיין לא מסוגל להיות כמשפיע וכן הלאה. המצב הזה הוא קבוע, שייך, נקבע על ידי שורש נשמה שלי. העבודה שלי רק להגיע להיות המשתתף בצורה מלאה. אבל מה זה? זה כבר השורש נשמה שלי הוא קובע לי. וככה זה כאן. זאת אומרת, תמיד יש לנו ספירות דור ישר, כן? אלה ש... מאיפה הן באות ספירות דור ישר, כמה דרגות לאור צריך לאור, כמה דרגות אור צריך לעבור כדי להגיע לכלי. כן? זה הדרך האור. כן? אור ישר. שהוא מגיע לכלי, בכלי הוא מעורר הרגשה, ואז מצד הכלי יש לנו אור חוזר. אז כדי לבצע את הפעולה, כן, הרגשה בתוך הכלי, נגיד אם אני מדבר על הכתר, אז מספיק כאן אור אחד. חוכמה, אז שני אורות בכתר צריך להיות כדי להזמין בחוכמה הרגשה. שלושה אורות בכתר, שניים בחוכמה, כדי לה... כדי לעורר לנו תגובה בבינה, ואז בינה מתחילה להגיב, כן? וכן הלאה, כן? בגבורה דקטר צריך להיות אור, וכדי להזמין תגובה בחוכמה בחוכמה דחוכמה, ולהזמין תגובה בבינה דבינה, וכדי להזמין תגובה בקטר דחסד וכן הלאה. זאת אומרת, מה נמדת על ידי אור ישר? להגיע לנושא, הרצון. ועל ידי האור חוזר כאן כבר תגובה שלו. אז אנחנו יכולים בצורה כזאת לדבר על כל, על כל האינסוף, כלי די אינסוף, כן? וכל כלי, כלי פרטי. לא חשוב. כן? אז תלוי במצב שלה, כאן נשמה אחת, כאן אחרת, כאן אחרת, לא חשוב. אנחנו, מה אנחנו מודדים כאן, כן? נגיד שזה נשמה כללית. מה אנחנו מודדים כאן? אנחנו מודדים את מספר הפעולות כדי לעורר את הנשמה הזאת, ומתוך זה אנחנו גם כן יכולים ללמוד מה צריכה להיות עליה הלחץ, העבודה כדי לעורר אותה, ומה התגובה שלה, מה מידת ההשתתפות שלה ואופן ההשתתפות שלה בכל המערכת הכללית. אתם מבינים על מה כאן? הרשת הזאת היא רשת שיכולה, והיא לא בדיוק תלת מימדית, ויש פה, כמו שאנחנו לומדים אחר כך בבית שער הכוונות, יש כאן חפי פרצופים שמתלבשים זה על זה, זה ועוד מחולקים, שורש נשמה גוף פנימי, איך... לבוש ויחל חיצון, אבל אם אנחנו לוקחים כל החשבונות האלו, שזה במוח אי אפשר, זה רק בראייה שזה מתגלה, אז יוצא שיש לנו יכולת לדבר כבר על הכל פרט ופרט, על נשמה פרטית, על הפעולה פרטית עליה, התגובה פרטית משלה. כאילו, הסבר פשוט מה יש כאן, אבל... הוא מביא לנו יכולת לדבר על העבודה הפרטית שלנו, על מקום הפרטי של כל אחד.
2: הלאה. עוד ת' למעלה מתייחסת למילים כגלדי בצלים. עוד ת' למטה, עוד ממבב טור ב'. היינו שכל עליון מקיף את התחתון ממנו מכל צדדיו בשווה. בלי הבחן מדרגות. אנחנו עוברים לעוד
3: חטא. זה כחוק של כלים די עיגולים. אין ביניהם מגע, בין כלים די עיגולים. למה? איך יכול לנגוע רצון אחד ברצון שלי, שני? איך יכול להיות? אני רוצה בירה, אני רוצה לחם. אני רוצה לנוח, אני רוצה לרקוד. רצונות שונים לגמרי, אף אחד מהרצון אחד לא יכול להבין את הרצון שני. קשה לי עכשיו לתאר לעצמי שאני עכשיו עם החום, עייף, שפעם רציתי לקפוץ, לרוץ, לרקוד. אבל שאני רוצה לרוץ ולרקוד, תתחיל לעצור אותי, בשבילי זה עינויים. ועכשיו תתחיל לעורר אותי, בשבילי זה עינויים. זאת אומרת, כל רצון הוא עגול ולא נוגע בשני. זה מבטא לנו הצורת העיגולים. זה בתוך זה. כן? היחס ביניהם יכולה להיות רק על ידי המסכים, על ידי הצינורות. על ידי העבודה ברצון. אז אנחנו יכולים לקשור ביניהם, להתחיל לשוות ביניהם. אם יש לנו כוונה על הרצון, כלפי המקום אחד, כלפי הבורא, כלפי הבחן אחד. יש בזה הרבה פילוסופיה, אבל כוונה הפילוסופיה זאת אומרת הרבה השלכות. תמשיך.
2: עוד חטא למעלה בעמוד ממזיין. כל עיגול הקרוב לאינסוף יותר מחברו נבחן לעליון ומשובח מחברו, עד שעולם הזה להיותו בנקודה האמצעית המרוחקת מאין סוף יותר מכולם, הוא בתכלית הגשמיות. כל עיגול ועיגול מכל העולמות כולם אשר בתוך החלל, כל הקרוב אל אור אין סוף יותר מחברו, הוא עליון מאוד ומשובח מחברו, עד שנמצא כי העולם הזה הארצי החומרי הוא נקודה האמצעית תיכונה, תוך כל העיגולים כולם, בתוך כל המקום החלל ואוויר הפנוי הנל. וגם הוא מרוחק מן האין סוף הרחקה גמורה יותר מכל העולמות כולם, ועל כן הוא כל כך גשמי וחומרי בתכלית הגשמיות, עם היותו נקודה אמצעית בתוך כל העיגולים, והבן זה היטב.
3: אבל על ידי הקף, דווקא התחתות ביותר, האמצעי, החור ביותר, יכול להגיע להיות הגבוה ביותר. מתוך העיגולים האלה אנחנו יכולים ללמוד שאין לנו שום אפשרות להגיע לתיקון, אלא על ידי הקשר בינינו, שזה בצינורות, במסכים המשותפים, לא ברצונות, אלא במטרה המשותפת. ברצונות אנחנו אף פעם לא יכולים להיות קשורים זה לזה. זאת אומרת, אני בפנים ואתה בפנים, כל אחד בתוך עצמו, הוא חי וגר ונמצא. כל עיגול בפני עצמו. אם אנחנו קושרים את העיגולים האלו, על ידי שלכל עיגול יש יושר משלו, אבל כל היושר הזה בכוונה שווה, לא, דומה לאחרים, שאנחנו כלפי בורא אחד, כלפי מטרה אחד, מכוונים את העיגולים שלנו בצינורות המשותפים, אז אנחנו מתחברים. זאת אומרת, תכלס במשפט אחד, על ידי העבודה המשותפת, נשמות מתחברות. אין אחרת להם שום אפשרות להתחבר. אני לא יכול סתם לשבת ככה ולא לעשות כלום, ומישהו עוד ומישהו עוד, ואנחנו חולמים על משהו, על אהבה ועל כלום, לא יעזור. חייבים לעבוד עם המסכים, עם המטרה המשותפת, ואז על ידי הבירור הזה יכולים רק להתחבר. זאת אומרת, חיבור, ובפרט אחרי השבירה, שאנחנו אחרי השבירה ללא מסך עיגולים, כן? אין מה למטה, אין שום חשיבות בישפעה לעומת הקבלה, ההפך וכו'. רק על ידי העבודה המשותפת כלפי מטרה אחת, כן? בצינורות, במסכים, מעל הכלים דיגולים, אנחנו יכולים להתחבר למערכת אחת. אז רק במידת השיתוף העבודה. לכן מאוד חשוב לנו הפצה או משהו שכולם מתאספים וכולם עושים. אז מתוך הגדלי בצלים אנחנו הופכים להיות לאדם ישר, זקוף.
2: שוב עוד חטא למעלה. כל עיגול הקרוב לאינסוף יותר מחברו נבחן לעליון ומשובח מחברו, עד שעולם הזה להיותו בנקודה האמצעית המרוחקת מאינסוף יותר מכולם, הוא בתכלית הגשמיות. כל עיגול ועיגול מכל העולמות כולם, אשר בתוך החלל, כל הקרוב אל אור אינסוף יותר מחברו, הוא עליון מאוד ומשובח מחברו, עד שנמצא כי העולם הזה, הארצי החומרי, הוא נקודה אמצעית תיכונה, תוך כל העיגולים כולם, בתוך כל המקום החלל והאוויר הפנוי הנל. וגם הוא מרוחק מן האין סוף הרחקה גמורה יותר מכל העולמות כולם. ועל כן הוא כל כך גשמי וחומרי בתכלית הגשמיות, עם היותו נקודה אמצעית בתוך כל העיגולים. והבן זה היטב. אות י' קטנה מתייחסת לכל הקרוב אל אור אין סוף יותר מחברו. אות י' כבר ידעת עניין קרוב שאין כאן משמעות של מקום.

0: קם מאין סוף ברוך הוא יותר מהכתר, ובחינה ב' האהבה יותר, רחוקה מאין סוף מבחינה א', עד שהנקודה האמצעית, האהבה מכולם, נבחנת שהיא רחוקה מאין סוף ברוך הוא יותר מכולם. ואין להקשות על זה ממה שכתוב לעיל, אשר אין בחינת מעלה ומטה בעיגולים. כי הכוונה כאן, אחר שהעיגולים קיבלו לתוכם את הערת הקו, אז נעשתה בהם בחינת מעלה ומטה וכל התכונות הנוהגות בקו.
1: אז העיגולים שייכים לקו. הקו מתחיל להיות השולט על העיגולים. שאלות? מה?
2: זה נכון להגיד שהרצונות כדי לקבל יותר קרובים לנקודה האמצעית וכדי להשפיע ככל שמתרחקים מהאמצעי?
1: כך למדנו כבר מזמן. ודאי, מדלת בחינות דור ישר. עד כמה שהעיגולים התפתחו, אז התפתחו מעיגול החיצון לעיגולים הפנימיים, שכל עיגול יותר פנימי הוא יותר באובי שלו, כן? יותר גדול מהחיצון. חיצונים זקים והפנימיים עבים. ככה ההתפתחות שלהם ממעלה למטה, מה שנקרא, שמעלה אצלם זה חיצון ומטה אצלם זה פנימי. אתה יכול להגיד, אבל הרצון, אם הוא גדול יותר, אכזרי יותר, כאן חזק יותר, הוא צריך להיות יותר למעלה, הוא עוקף את האחרים, מחזיק אותם בפנים, בתוך עצמו. זה כבר אתה מדבר על הצורה היחסית של השליטת הרצון, אבל בעיגולים לא הייתה שליטת הרצונות. שם הייתה שליטת האור שבנה את הרצון. ולכן האור בנה אותם, מהצורה הקרובה אליו, שהיא נקראת אצלנו כחיצונה, לצורה הרחוקה ממנו, שהיא הפנימית. אבל הצורה הפנימית הזאת, מצד השני, זו המטרה של האור לברוא את העיגולים. שהוא גומר לברוא אותם בשליטה שלו, ולכן הם עיגולים, ולכן העיגול האחרון הוא דווקא במרכז, שזה מרכז של האור שרוצה שכך זה יהיה מרכז, שבמרכז נקרא שכל העיגולים האחרים פועלים עליו ונמצאים בשבילו בעצם בבריאה. אז האור עוזב את הפעולה שלו, ואז הסדר הזה שבעיגולים מתחיל להשפיע עליהם ולהביא להם ההרגשה, אם אני פנימי אז למה אני לא שולט על אחרים? החיצוניים, הם יותר חלשים ממני. אני רצון לקבל יותר גדול. אז מתחיל להיות כאן העניין הזה, הכרת המעצי, לא בושה וכן הלאה. האור, כבר בזה שהוא בונה עיגולים, הוא משריש בהם את האיזון הזה, שמביא ל... אחר כך לצמצום ולכל השבירה ולתיקונים. הכל זה מושרש ממש בפעולה הראשונה של האור. אם אנחנו מדברים שהרצון לקבל הוא נברא על ידי האור, אבל יש לו אפילו שצורה מושלמת בבני שהאור ברא אותו והוא נמצא בשליטת האור, אבל יש לו איזה צורה, כבר בזה יש שורש לכל השינויים שיבואו. עיגול, האידיאלי, לא חשוב מה, זה כבר הגבלה. אתה יכול להגיד, אבל זה לא מה למדת והכל שולט, אין סוף, לא חשוב שאין סוף, זה לא מגולה. בפנים יש לך כל החסרונות. כי העיגול דורש מה בפנים ומה בחוץ, ואז הוא מגיע לסדרת העיגולים וכל מה שיהיה.

0: עוד? כן.
1: האם ברוחניות הכלי לאחר שעושה פעולה מסוימת, נקרא לזה התקדמות, מתקדם, הוא יכול להתפעל מעצמו מהפעולה שעשה, או שהוא רק תמיד מודד את עצמו ביחס לעליון וממנו שואב, בוא נגיד, כוחות, מתפעל?
0: אני לא יודע מה זה להתפעל מעצמו. מעצמו זה נקרא שאני מנותק מהשורש. איך יכול להיות שמעצמו, מעצמו שעשה משהו, ברוחניות ברור שלא עשה כלום. ברוחניות מגלים שהעבודה זה השכר, שהגיעה זה השכר. אז איך יכול להיות מתוך זה התפעלות מעצמו? מודה על זה שנתנו לו מקום להגיעה. אז... טוב, פרק ב'.
2: אנחנו בעמוד ממח, חלק ב', פרק ב'. מבאר 10 ספירות דיושר, יציאתן והשתלשלותן ומה שנכלל בהן. אות א', סדר יציאת 10 ספירות דיושר. ואתה נבאר בחינה ב' שיש ביוד ספירות, הלא הוא בחינת אור היושר, כדמיון ג' קווים, כצורת אדם העליון. והנה דרך הקו הנעל, המתפשט ממעלה למטה, אשר ממנו מתפשטים העיגולים, גם הקו ההוא מתפשט ביושר ממעלה למטה. מראש גג העליון של עיגול העליון מכולם, עד למטה מתחתית סיום כל העיגולים ממש, מלמעלה למטה, כלול מיוד ספירות בסוד צלם אדם ישר בעל קומה זקופה. כלול מרמה חברים, מצטיירים בציור ג' קווים, ימין ושמאל ואמצע, כלול מיוד ספירות בכללות, וכל ספירה וספירה מהם נפרטת ליוד ספירות עד אין קץ. שוב אות א'. סדר יציאת 10 ספירות דיושר. ואתה נבאר בחינה ב' שיש ביוד ספירות, הלא הוא בחינת אור היושר כדמיון ג' קווים, כצורת אדם העליון. והנה דרך הקו הנעל המתפשט ממעלה למטה, אשר ממנו מתפשטים העיגולים, גם הקו ההוא מתפשט ביושר ממעלה למטה, מראש גג העליון של עיגול העליון מכולם, עד למטה מתחתית סיום כל העיגולים ממש, ממעלה למטה, כלול מיוד ספירות בסוד צלם אדם ישר בעל קומה זקופה, כלול מרמה חברים מצטיירים בציור ג' קווים ימין ושמאל ואמצע, כלול מיוד ספירות בכללות, וכל ספירה וספירה מהם נפרטת ליוד ספירות עד אין קץ.
0: נו, למטה.
2: אות א' קטנה מתייחסת למראש גג העליון. א', הכתר שבעולם או בספירה נבחן בשם גג דאותו העולם או אותה הספירה. והמלכות שבכל עולם וספירה נבחנת בשם קרקע שבאותו עולם או אותה הספירה. והנה, העיגול העליון הוא ספירת כתר, והגג של הכתר הזה הוא הכתר שבעשר הספירות של הכתר הזה. אות ב', צלם אדם ישר. לבושי המוחין מכונים בשם צלם מלשון צל, והערה דיושר הכלולה מג' לספירות הראשונות מכונה בשם אדם, מטעם שמקבל גר בלבושים דצלם, והוא עניין ארוך שאין כאן מקומו. ג' בעל קומה זקופה. הראש דכל ספירה ופרצוף הוא ג' הספירות הראשונות, כתר חוכמה בינה. וזין הספירות התחתונות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות, שבכל ספירה ופרצוף נבחנות לבחינת גוף של אותו ספירה ופרצוף. וכשהם בסדר, דהיינו אורות דגר בכלים דגר ואורות דזת בכלים דזת, אז נבחן הפרצוף לבעל קומה זקופה. ואם אמנם אורות דגוף נמצאים בכלים דגר ולא האורות המיוחסים להם, אז אותו הפרצוף נבחן שאין לו קומה זקופה, משום שבחינת הראש אינה חשובה יותר מבחינת הגוף. היות שאפילו בראש משמשים רק בחינות האורות דגוף, וזה נקרא הרכנת הראש, שראש עם הגוף ההוא במדרגה אחת.
0: נו, ונחזור על זה, בזאת השם מחר, ובינתיים נעבור לחלק השלישי.
3: טוב, חברים אהובים, זכינו ממש לפשוט שיעור נפלא. גם שמענו תיאור של המערכת הרוחנית, החוקיות שלה, גם שמענו איך זה בא לידי ביטוי בעבודה שלנו הפנימית, גם בעבודה בינינו. ואנחנו רוצים עכשיו להחיות את השיעור בינינו, אז אנחנו רוצים עכשיו לשמוע אתכם. אנחנו מזמינים את כולם לשתף מה שמעתם בשיעור, מה ריגש אתכם, איזושהי נקודה מיוחדת שככה לקחתם ואתם מרגישים שאתם רוצים לשתף את כל הכלי העולמי מתוך מה ששמענו בשיעור. אז בבקשה חברים, בכלי העולמי אנחנו נשמח לראות סימני שאלה גם כן פה באולם. בואו נתקלל ונשמע אחד השני.
4: כן, אסף.
5: תודה. שמענו שהעיגולים, האור בנה, אם הבנתי נכון, עד ממש כמו גלדי בצלים, בהתחלה הזך ביותר, כי זה הכי קרוב לאור, ובמרכז העיגולים, הנקודה האכזרית ביותר, כמו ששמעתי מהרב, אם אני לא טועה, שמעתי את המילה אכזרית, איפשהו שם. או האביות הגדולה ביותר באמצע. עכשיו, כתבתי גם שהוא אמר שבמרכז, באמצע הזה, שם קורה גם הצמצום, א', וגם הבושה, זאת אומרת, הבושה, הצמצום וכולי. זאת אומרת, עניין העיגולים זה גם משהו שהנברא צריך לעבור כדי להגיע לבושה ולצמצום. איך זה יכול להיות שהנברא עובר את אותו מה שהאור עשה כדי לברוא את הנברא? אני מקווה שהשאלה ברורה, אבל כאילו יש איזה היפוך שלא ברור לי.
4: כן, יורי קיווה שחברים ישתפו לא רק שאלות, אלא קצת איזה נקודה שתפסנו מהשיעור התרשמות, אבל אנחנו כבר אסף שאל שאלה, אז אולי תענה יורי.
3: כן, לפי מה שאני הבנתי, קודם כל אנחנו כן, אנחנו רוצים לעשות סבב התפעלות, אבל המנגנון הזה שתיארת, איך שהאור בונה את המקום המרכזי, את הנקודה המרכזית, אנחנו הם שמענו שכבר שם, בתוך אותם ד' בחינות, ובבחינת ד' וכל המנגנון, כבר מושרש כל המשך התהליך, כבר מושרש שבחינת ד' תרגיש את הבושה, ותבצע את הצמצום, ואחר כך תהיה שבירה, ואחר כך תהיה תיקון. הכל, המערכת מלכתחילה ככה בנויה, שהכל נמצא שם. כשאנחנו מבינים את ההשתלשלות, את הד' בחינות דור ישר, אנחנו יכולים לראות שהכל כבר ככה בנוי. שהנקודה האמצעית הזאת היא הכי, היא מגלת עצמה עם רצון לקבל, עם ההשתוקקות, והיא מעמידה את עצמה כנגד העליון, כנגד בעל הבית, היא מבחינה את עצמה כנגד הבחינות הקודמות אחרי שהיא כבר עושה צמצום. ומשם התהליך מתפתח, אנחנו גם בשיעור עכשיו נענה על יותר שאלות, אם נשמע קצת יותר ממוקד, אבל בינתיים, כן, אנחנו נשמח קצת יותר התפעלות, מה ככה הרגשנו, מה ככה תפס אותנו, בבקשה יאל.
6: שמענו שכל רצון הוא בפני עצמו, ורק במטרה המשותפת אנחנו מצליחים לייצר קשר ביניהם. זה ממש כל העבודה שלנו פה בינינו.
4: תודה יאל. אבי, בבקשה.
7: כן, ואני רוצה להמשיך את יאל, שהוא אמר, הרצון שעובד מול האור, בא ומגלה שיש בו המון חלקים, והכל צריך להיות תחת כוונה אחת, להשפיע. תודה.
4: תודה, אבי. כן, רחמים, בבקשה.
8: ראשית כל, תודה. אני אתן התפעלות. התעס הוא מערכת הנשימה של הנשמה. עכשיו, בעוד חטא הוא אומר, גם זאת התפעלות שלי, חיצוניות וזכות, היינוח, פנימיות ועוביות, היינוח, זה בעוד חטא. עוד דבר יש לי, אנחנו רשימו מכלי שבור ושעריים מאור חוזר. תודה רבה.
3: תודה רבה. בואו נשמע גם קצת חברים מהעולם. בואו נשמע את קיב.
9: תודה חברים, גם יש לי שאלה לגבי הטקסט ומה שהרב אמר. אמר שאנחנו מחברים את העיגולים שלנו דרך הקו, דרך המטרה המשותפת, דרך העבודה. מה זה אומר בעצם פרקטית?
4: כן, טוב, אז אנחנו כבר במעבר חלק, בהחלט כולם מוזמנים לשאול שאלות, ואנחנו נשתדל לחזור על דברי הרב ולהעמיק בהם. אז מה ששמענו, גם הזכיר את זה אייל דרך אגב, שאנחנו שונים מאוד ברצונות. זו נקודה שהרב הסביר לנו בכמה זוויות בשיעורים האחרונים. אנחנו באמת שונים ברצון. ברגע שהרצון בהתחלה כשהוא נוצר, באינסוף, הוא אחד, הוא בהשוואה אחת, אין הבדל בכלל, לא מרגיש, מורגש אפילו שיש יותר מרצון אחד, יש רק אחד, הוא ושמו אחד. ברגע שנעשה צמצום, אז מתחילים, אחר הצמצום מתחילות הבחנות של מעלה ומטה, איזה חלקים בתוך הרצון יותר קרובים למעציל, יותר רחוקים מהמעציל, וכל ההבחנות האלה כבר יוצרות הרבה הרבה הרבה שינויים בתוך הרצון. אז המון המון חלקים שונים של רצון. אנחנו עוד אחרי תהליך שלם של עולמות ונשמות שנשברות, אנחנו מגיעים מאותם החלקים, ולכן אנחנו מאוד שונים. אין אדם דומה לשני ואין רצון דומה לשני, ואנחנו כל אחד מאיתנו מאוד מאוד שונה. וגם בתוכנו יש ממש התמזגות מאוד מיוחדת של הרבה רצונות שונים. במה אנחנו יכולים להיות דומים? ברגע שאנחנו עובדים על מנת להשפיע, ברגע שאנחנו שמים כוונה על הרצון, אז כל הרצונות פועלים לאותה מטרה. שמענו כל מיני דוגמאות במהלך השנים מהרב, דוגמה אחת מאוד פשוטה, זה כמו בגוף שיש לנו תאים שונים שמחולקים לאיברים שונים ולרקמות שונות, והם עושים פונקציות שונות, פעולות שאפילו יכולות להיראות הפוכות בתוך הגוף, כן? אבל כולם פועלים באותה כוונה, על מנת להטיב לגוף הכללי, וזה מה שהופך אותם לקרובים, לדומים, לשווים, למרות שבפנים הם עשויים מרצונות שונים.
3: כן, אולי אני גם אוסיף שהחוק הזה הוא חוק מאוד כללי. הוא ממש בכל פרט ופרט, ואפילו בתוך אדם אחד. נגיד, שמענו היום שבמהלך היום יכול להיות שאני או עייף, ואני רוצה לישון, או שאני התעוררתי. אתם זוכרים, אך נגיד, באתי לשיעור, אולי באתי בכלל במרוכז, התיישבתי עם החברים במעגל, פתאום קיבלתי התפעלות. זה מצבים שונים, אני לא יכול להרבב בין המצבים השונים האלה. הרצונות ביניהם לא יכולים להתחבר. כל רצון זה נחשב, זה נקרא עיגול. אבל כשהכל מתנקז ומכוון לאותה מטרה, כלומר, אנחנו, יש קו שהוא המקשר בין רצון לרצון בניגול, שזה העבודה המשותפת שלנו, שזה המטרה, הכוונה שאנחנו עובדים, לא סתם יושבים ומחכים שמשהו יבוא, אלא עובדים באופן אקטיבי, שתהיה לנו מטרה משותפת, כוונה משותפת, תפילה משותפת. אז אנחנו בונים את עצמנו מחדש כעיגול, הרב ככה קצת רמז, שזה נקרא גם, אחר כך זה נקרא מושג של קומה סקופה, שזה גם משהו שנלמד בהמשך, אבל בצורה כזאת אנחנו בונים את עצמנו. אז בבקשה, מוזמנים להמשיך לשאול.
4: כן, אנחנו רואים הרבה שאלות מהכלי העולמי, ויש גם פה בעולם. בואו רגע נשמע את מולדובה. בבקשה. כן, מולדובה.
9: שלום חברים. התפעלתי. התפעלתי מזה שאומר שפרצוף שלם הוא מופיע רק כאשר האור ישר מתלבש בשלמותו באור החוזר, ואז כל כלי כולל 10 ספירות. כלומר, ככה אנחנו אומרים שמלכות כוללת את אור הנפש של אור ישר, אבל כשיש לה גם אור חוזר, אז היא כוללת 10 ספירות. 10 ספירות, 9 של אור אחד ועוד אור אחד מהאור השני. כלומר, נראה לי יש פה איזשהו כוח כזה שצריך ליצור פה כזה מסך שהוא ממש יעזור לנו להלביש את כל האור ישר על האור החוזר.
3: אז מה בעצם השאלה? התפעלות. כן, תודה, תודה.
4: כן.
3: באמת, המערכת היא מערכת מדהימה. אנחנו לומדים כאן ש... הספירות מתחלקות לפרטי פרטים, הוא אומר, עד אין קץ, כן? זה משהו שאנחנו לא יכולים לתפוס בשכל שלנו, אנחנו יכולים לתפוס את זה בהשגה שלנו, אבל רק נזכור שזה הכל מדובר על איכויות, לא לנסות להסתכל על זה בצורה שטחית, אלא יש פה עומקים, יש פה עוצמה, יש פה היבטים, יחסים של בורא ונברא, האור שבונה תגובה ברצון, ואז הרצון מחזיר את התגובה שלו כלפי הבורא, באור חוזר. כמה שאנחנו נשתדל, מצד אחד להבין את זה בצורה מכנית, טכנית, אבל מצד שני לנסות איכשהו להיכנס עם זה עם רגש, ככה שאותו מאור, אותו ספר, אותו בעל הסולם, אותו רב שמעביר לנו את זה, ננסה להידבק בהסבר שלהם, זה ממש יעשה לנו את השינוי העדין בלב שלנו, שאנחנו נוכל להיות יותר מכוונים למערכת הרוחנית הזאת.
4: כן, טורקיה 7, בבקשה.
10: Selamlar. Bizim izlenimimiz çemberler farklı nitelikler, farklı arzular ve sadece niyet olan çizgiler onları bağlar. Biz de ortak bir çalışma yaparak
9: התפעלות התחשמות מהשיעור זה שהחברים הם העיגול שבו יש כל מיני רצונות והקווים הם הכוונות שמחברים בינינו.
4: תודה. כן, יש לנו כאן אנשים שנמצאות אצלנו. כן.
9: פעלתי ממה שהרב אמר בשיעור, שכדי להגיע לתיקון אפשר רק בקשר בינינו, בתיקון הקשר בינינו, וגם התפעלתי מהדוגמה שהרב נתן עם גלדי הבצלים, שמהשכבות האלה אנחנו הופכים להיות לאדם בקומה זקופה.
4: תודה. וימן קרמיאל, בבקשה.
11: בוקר טוב, בוקר טוב לכולם. השאלה שלי לגבי המסך. הרב אמר שאנחנו בונים מסך משותף. מה זה המסך המשותף? אני הבנתי שהמסך בסופו של דבר כל אחד בונה ביכולת שלו, כאילו המסך משלו, זה משהו של פרטי, של האישי של הבן אדם. ופה מדובר כאילו החיבור, אנחנו מגיעים לחיבור, כן, לגבי, על ידי התפילה, על ידי הכוונה, על ידי, כאילו כל הדברים האלה, כולל מסך משותף, אז מה זה המסך המשותף הזה? תודה.
4: כשאנחנו שומעים על עבודת המסך, אנחנו שומעים על כוונה על מנת להשפיע. עכשיו, אם אני משתדל לשים על כל החיים שלי כוונה על מנת להשפיע, על כל הרצונות שלי כוונה על מנת להשפיע, זה נקרא שאני משתדל להשתוקק שיהיה לי מסך. אם אנחנו ביחד משתדלים שעל כל הרצונות שלנו, נגיד בעשירייה, תשלוט עלינו כוונה אחת, מטרה אחת משותפת, כמו ששמענו מהרב, כן? אז אנחנו יכולים לחשוב על זה כמו מסך משותף שאנחנו רוצים שיהיה לנו, שלמרות שכל אחד הוא שונה וכל אחד הוא בנוי אחרת, אבל אנחנו כולנו רוצים להיות בעל מנת להשפיע. אז מסך לא משנה עכשיו אם אנחנו חושבים על זה כאני בעצמי או אני עם החברים, אנחנו לא יודעים בדיוק איך זה עובד. מה שחשוב זה לכוון לאן אנחנו מכוונים. למה מכוונים כששומעים מסך? על מנת להשפיע, לעשות מעצמנו דומים לבורא.
3: אולי זה גם יש ציטוט מהשיעור, אני אקריא, רב אמר ככה, רק על ידי העבודה המשותפת כלפי מטרה אחת בצינורות, במסכים מעל הכלים דייגולים, אנחנו יכולים להתחבר למערכת אחת.
4: חיפה 3, בבקשה.
12: חברים, אני ממש רוצה להמשיך על עבודה משותפת, התפעלות, על ידי עבודה משותפת, הנשמות מתחברות לחיים חברים.
4: נכון, ו-Women Spain, בבקשה.
13: Gracias, amigos.
14: תודה חברים, התפעלתי מאוד את הציור, את הרשת שהרב צייר של החיבור בין החלקים של המערכת. איך אני יכולה להבין מהו מקומי בתוך הרשת הזאת כדי להבין את המצב המתוקן שלי?
4: טוב, אולי קצת נחזור לזה באמת. אז במקרה הכנו כאן מראש את הסרטוט של הרב, אם אפשר להראות אותו. אז באמת מה שהרב סרטט לנו פה מעין מטריצה כזאת שמראה שבכל ספירה תמיד יש איזשהו שילוב של בחינות של אור ישר ובחינות של אור חוזר. ואחר כך הוא ממש המשיל את זה לרשת הנשמות. שככה אפשר לראות שבאמת לכל נשמה יש אורות שמגיעים אליה וצריכים לעבור דרכה לשאר הנשמות, ואורות שהיא מעבירה מעצמה גם כן לשאר הנשמות. ואז בוא נעשה רגע, נעשה את זה בסרטוט אולי פשוט יותר, כן, כדי להבין את העיקרון. אז יש לנו, נגיד, כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות, ויש לנו אור ישר, כן? אז נגיד, ספירת חסד, נגיד, כן? אז האור שמגיע, האור הישר שמגיע לספירת חסד, הוא בעצם אור שמגיע לא רק בשבילה, אלא מגיע אליה אור גם לעצמה וגם לספירת גבורה וגם לתפארת וגם של נצח וגם של הוד וגם של יסוד. זאת אומרת, מה שבתוך ספירת החסד הזאת נמצא זה 1, 2, 3, 4, 5, 6 בחינות של אור ישר. אפשר להבין מזה שכל ספירה היא בעצם מעבר, בחינת מעבר גם לאחרות. למה לא למלכות דרך אגב? כי מלכות לא מקבלת אור ישר. מלכות זה כבר הכלי שהוא רק מעלה אור חוזר. ואז אם נסתכל על האור החוזר, אז נעשה את זה נגיד בצבע אחר, אז מלכות היא נקראת כתר של האור החוזר, כן? אז פה לא להתבלבל, המערכת של השמות היא מתהפכת, אז מלכות דאור ישר היא בעצם הופכת להיות כתר דאור חוזר, אז יש לנו כאן ממטה למעלה, אותם הספירות, כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות, דאור חוזר. אז אם עכשיו נסתכל על אותה ספירת חסד שממנה התחלנו, אמרנו שיש לה 1, 2, 3, 4, 5, 6 ספירות דאור ישר, אז בואו נראה מה קורה פה מבחינת האור החוזר. אז כאן היא נקראת כבר נצח דאור חוזר, כן? והיא מחזיקה בתוכם, הוא עובר דרכה אור גם של בחינתה עצמה וגם של הוד, יסוד ומלכות. וככה יוצא לנו, אז למשל, הדוגמה הזאת, זה בעצם הסרטוט של הרב, רק אני הראיתי עכשיו זום אין, כן? נחזור לסרטוט של הרב, אז הרב מראה לנו כאן שכל ספירה וספירה תמיד יש בה תשלובת כזאת. אם ניקח איזושהי נקודה על האלכסון הזה, אז אנחנו נראה שכל ספירה יש לה יש לה אור ישר, יש לה בחינות של אור ישר בתוכה ובחינות של אור חוזר. וככה כל אם נחשוב על זה עכשיו על הנשמות, אפשר אולי לחזור גם לציטוט של הרב, יורי אם יש לך אותו, שכל נשמה פרטית במערכת היא כמעבר, כן? נחשוב על זה אפילו, נגיד נחשוב על העשירייה, אז כל אחד צריך לראות את עצמו, שעובר, מה שעובר דרכו צריך להגיע לאחרים, וכדי שיגיע אליו משהו צריך לעבור גם כן דרך האחרים. וכן, רב הסביר שזה מערכת שאם באמת היינו יכולים לראות אותה, זה לא בשכל, זה רק מתוך ראייה, מתוך השגה, היינו רואים שיש פה ממש מקום פרטי לכל נשמה ונשמה בתוך המערכת. ממש בתוך רשת, שכולם קשורים אחד לשני. יש לך את הציטוט, יורי? כן.
3: ישנו כמה ציטוטים. כן, הנושא הזה הוא כאילו תבנית שבאמת ממנה ניתן להתחבר יותר לפנימיות של המערכת. אני אקרא משהו שרב אומר על זה. אבל אם אנחנו לוקחים את כל החשבונות האלו שזה במוח אי אפשר, זה רק בראייה שזה מתגלה, אז יוצא שיש לנו יכולת לדבר כך על כל פרט ופרט, על נשמה פרטית, על הפעולה הפרטית עליה, על תגובה פרטית משלה. כאילו, הסבר פשוט, מה יש כאן? אבל הוא מביא לנו יכולת לדבר על העבודה הפרטית שלנו, על המקום הפרטי של כל אחד.
4: כן. אולי אני רואה שיש עוד שאלות, אבל אולי ככה שנשמע עוד על הנושא הזה, אולי נקרא מבעל הסולם, גם כן קשור לאותו נושא, נלך ללוח התשובות לפירוש המילות, זה התשובה לשאלה חף.
3: כן, עמוד 87, עמוד פייזיין.
4: אז בואו נפתח גם למתרגמים, אנחנו נמצאים בעמוד 87, בלוח התשובות לפירוש המילות, נקרא את ההגדרה של, את הגדרה כף, התקללות הספירות. שוב, לוח התשובות לפירוש המילות, עמוד 87, פי זין, הגדרה חף. התקללות הספירות. ממש קשור בדיוק למה שהרב דיבר ומה שדיברנו עכשיו. הספירות נכללות זו מזו בדרך מעבר, ובהיות שהעשר ספירות דאור ישר, הנמשכות מכתר עד מלכות, אי אפשר שיופיעו במדרגה זולת בהתלבשותן בעשר ספירות דאור חוזר. הנמשכות ועולות ממלכות עד כתר. הנה, אין לך ספירה מהן שלא תהיינה בה בית ספירות מבחינת עצמה. אחת דאור ישר ואחת דאור חוזר. ועוד שמונה ספירות שנתקללו בה בדרך מעבר, שמקצתן עברו בה בדרך מעבר ממעלה למטה, ומקצתן עברו בה דרך מעבר ממטה למעלה. כן, אז כל ספירה יש לה איזה מקום מיוחד שקובע כמה עובר דרכה ממעלה למטה, כמה עובר דרכה ממטה למעלה לשאר הספירות, ואנחנו לכן נמצאים ברשת, וגם הנשמות ככה אחר כך מתלבשות על הרשת הזאת, ולכן נמצאות בקשר הדדי.
3: כן, אנחנו בסיום, אבל נזכיר שהחלק הזה הוא חלק מאוד מיוחד בשיעור שלנו. כדאי להתכונן אליו, כדאי מראש לקרוא את חומר הלימוד, כדאי לקרוא קצת תז בבית. כמה שאנחנו באמת נבוא לכאן עם ההכנה, עם הכוונה, עם הרצון שהמאור ישפיע עלינו, נוכל להוציא מזה הרבה מאוד תועלת. זהו, ונתראה בשיעור הבא, ויש לנו...
4: ונעבור לדודי, לדיווח, בבקשה.
13: יקרים, כמה עדכונים לקראת התקופה שלפנינו. מחר, יום רביעי, 16 בספטמבר, נציין את יום הסתלקותו של הרבש. לכן, בחלק הראשון של שיעור הקבלה היומי, שיעור הבוקר, נלמד שיעור מיוחד של הרב בנושא. ביום שבת 19 בספטמבר בשעה 6 בערב תתקיים סעודה עולמית לציון יום הסתלקותו של הרבש. בנוסף, השבת הקרובה תהיה שבת אזורית. בשיעור הצהריים כל קבוצה וכל אזור בכלי עולמי יתאספו יחד כדי לערך ולהתכונן לכנס האזורי שיערך באוקטובר. גם כאן בפתח תקווה יתקיים מפגש של קבוצת פתח תקווה. והערב בשעה 7:30-9 נלמד את מאמרי הרבש במסגרת קהילת הלומדים העולמית. השיעור מתורגם לכל השפות וכולם מוזמנים להצטרף. נסיים בשירה.

שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 7/10/2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו דרך שתחילתה קוצים וסופה מישור בעבודה. מאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 947. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 26 דקות. בבקשה. כתבי רבש, עמוד 947, מאמר מהו דרך שתחילתה סופים, שתחילתה קוצים וסופה מישור בעבודה. במדרש תנחומה אומר שם וזה לשונו, ראה אנוכי נותן לפניכם. זה שכתוב, מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. אף משה סידר לפניהם שני הדרכים, הטובה והרעה, דרך חיים ודרך מוות, ברכה וקללה. משל לזקן שהיה יושב על הדרך והיו לפניו שתי דרכים, אחת תחילתה קוצים וסופה מישור, ואחת תחילתה מישור וסופה קוצים. והיה יושב בראש שתיהן ומזהיר העוברים ואומר להם, אף על פי שאתם רואים תחילתה של זו קוצים, לכו בה שסופה מישור. וכל מי שהיה חכם שומע לו והיה מהלך בה ומתייגע כמעה, הלך בשלום ובא בשלום. אבל אותן שלא היו שומעים לו, היו הולכים ונכשלים בסוף. ובחרת בחיים אתה וזרעך. ולהבין זה על דרך העבודה, היינו שבדרך העבודה בקיום תורה ומצוות, יש להבחין בית דרכים. א', שלא לשמה, ב', לשמה. כידוע, בדרך העבודה יש להבחין בין מטרת הבריאה ותיקון הבריאה. שמטרת הבריאה היא שהאדם צריך להגיע לשלמות. היינו שיזכה להטוב והעונג, שיש ברצון הבורא לתת לנבראים טוב והעונג. שזה נקרא רצונו להטיב לנבראיו. ומטעם זה כל הנבראים משתוקקים אך ורק לקבל טוב בעונג. לכן כל יום ויום האדם משתוקק לקבל מחדש טוב בעונג, ואינו מסתפק ממה שהיה לו בעבר, אלא כל יום האדם מתחיל מחדש לקבל טוב בעונג. זאת אומרת, האדם מוכרח לקבל כל יום הנאה ותענוג. ויש אנשים שהם מקבלים הנאה עכשיו ממה שקיבלו טוב ועונג בעבר. אבל אם הם לא יכולים לקבל הנאה עכשיו מהעבר, אין זה נקרא שיש לו עכשיו הנאה מהעבר. כלומר, האדם מוכרח להרגיש כל יום הנאה. בהרגשת הנאה יכול האדם להרגיש הנאה אפילו ממה שהרוויח אתמול, או שהוא יכול להרגיש הנאה היום ממה שאתמול קיבל כבוד וכדומה. נמצא לפי זה שעניין רצונו להטיב לנבראיו מוכרח להיות שאדם ירגיש כל יום מחדש שהוא מקבל הנאה. אבל רק ממה שהוא מקבל הנאה בהווה, יש לו לקבל הנאה הן מהעבר והן מהעתיד. אולם הרגשת הנאה, שאם הוא בהווה, זה נקרא שיש לו הנאה. לכן,
הן בגשמיות והן ברוחניות, האדם מוכרח לקבל הרגשה שהוא נהנה עכשיו מהחיים. ולא חשוב העבר והעתיד, שיכול להיות טוב והעונג הכי גדולים. אם הוא לא מרגיש את הטוב והעונג בהווה, הוא יכול למות מחמת ייסורים ממה שהוא מרגיש עכשיו בהווה, שאין לו ממה להנות. ובטח זה תלוי בשיעור הרגשת הייסורים, כפי מה שהוא מרגיש עכשיו. ובזה אין כל אדם שווה, היינו בשיעור של ייסורים. אבל כל אנשים צריכים להרגיש תענוג בהווה. אלא כמו בגשמיות, היינו באכילה ושתייה ושינה וכדומה, יש אנשים שצריכים לאכול הרבה ולשתות הרבה ולישון הרבה וכדומה. כמו כן, בהרגשת התענוג יש הבדלים בין אחד לשני בשיעור הצורך להרגשת התענוג. כלומר, יש אנשים שצריכים להרגשה מרובה ויש אנשים שמסתפקים במועט, אבל הצד השווה שבהן שכולם צריכים להרגיש תענוג בהווה. ואם הם לא יכולים להמציא להם תענוג בהווה ממה שהיה להם בעבר, בין הם יכולים לצייר לעצמם תענוג בעתיד שיעיר בהווה, להם אין זכות קיום בעולם. וזה נמשך מטעם שרצון הבורא במטרת הבריאה היה רצונו להטיב לנבראיו. לכן ניתן לנו כל יום לברך 100 ברכות. כמו שאמרו חז"ל, חייב אדם לברך 100 ברכות בכל יום. כמו כן, האדם צריך לומר כל יום דלת קריאת שמה, 4 קריאת שמה, קריאת שמה די קורבנות, וקריאת שמה די יוצר אור, וקריאת שמה די ערבית, וקריאת שמה שעל המיטה. וכמו כן, להתפלל 3 פעמים ביום. וזה מראה שברוחניות צריכים להמשיך כל פעם אור מיוחד, השייך למעשה שהוא עושה. והטעם הוא, היות שהטוב והעונג, מה שהבורא חשב לתת לנבראים, אין הנבראים מוכשרים לקבל אותו בפעם אחת, מסיבת התיקון שהיה, הנקרא צמצום. ובכדי שהנבראים יקבלו את הטוב והעונג בכלים די השפעה ולא בכלים די קבלה בעל מנת לקבל, לכן לפי עבודת הנבראים כן מתפשט השפע התברך למטה להנבראים. ובאמור יוצא לנו שהאדם מתחיל בעבודה, היות שמצד הטבע אין האדם מבין שכדאי לעשות איזו תנועה אם זה לא לתועלת עצמו. לכן אומר הרמב״ם שצריכים להתחיל בקיום תורה ומצוות על מנת לקבל שכר, מטעם הנעל שאין אדם יכול להבין אחרת. אולם אחר כך מגלים לו להאדם שהוא צריך לעשות את כל המעשים בעל מנת להשפיע. והיות שהגוף לא יכול להסכים על דרך זו, אז האדם מתחיל לשאול שאלות, מדוע אני לא יכול ללכת בדרך כל העולם, שכל היגיעה שלהם היא על מעשים, ועל הכוונה דה להשפיע אין להם שום עבודה. מה שאין כן, כשאומרים לי שאני צריך ללכת בדרך של בעל מנת להשפיע, יש לי עבודה כפולה. כלומר, יש לי עבודה לקיים במעשה את התורה ומצוות, וגם עבודה על הכוונה דה להשפיע. נמצא שיש לי עבודה כפולה ממה שיש לכלל העולם. אם כן, צועק הגוף שלו, מה אתה רוצה מהחיים שלי? זאת אומרת שהגוף שואל, מדוע מגיע לי עונש כזה יותר משאר אנשים כנ"ל, שיש לי עבודה מיותרת,
שאין עבודה זו נוהגת בהכלל כולו. מסיבה זו, אומר הגוף, אני לא אתן לך לעבוד עבודה אפילו במעשה, אפילו שאין אתה יכול לכוון בעל מנת להשפיע. מכל מקום, אין לי שום התעניינות בהם, לכן אני אתנגד למעשים שלך מטעם שאין אתה רוצה לעבוד לתועלת עצמך. נמצא לפי זה שאם האדם רוצה ללכת בדרך האמת, יש לו להבחין בעבודתו ג' בחינות. א', עבודה לקיים תורה ומצוות במעשה. ב', עבודה על הכוונה. היינו, שהוא לא רוצה שום תמורה עבור קיום תורה ומצוות, אלא שעובד שלא על מנת לקבל פרס. ג', שבזמן שהאדם רוצה לעבוד, היינו לקיים תורה ומצוות בלי שום תמורה, יש לו עבודה כפולה על המעשה, כלומר שיש לו התנגדות גדולה על קיום תורה ומצוות, אפילו על המעשה בעצמו, מטעם שהגוף מתנגד לקיים תורה ומצוות בלי שום שכר. נמצא אפילו הגם שעוד לא יכול לכוון בעת העבודה, שיהיה בעל מנת להשפיע, מטעם שהגוף מתנגד לכוונות כאלו, גם יש התנגדות גם על המעשה בעצמו, אפילו בלי כוונה. היות שהגוף שואל, מה אתה עושה? הלא אתה אומר שאין אתה רוצה שום תשלום עבור העבודה שלך בקיום תורה ומצוות. נמצא שלאו דווקא שיש לו עבודה על הכוונה, שזה אינו נוהג בעבודת הכלל, אלא שיש לו עבודה כפולה בבחינת המעשה גם כן, שיותר קשה לקיים תורה ומצוות בבחינת המעשה. מה שאין כן, אלו שעובדים בבחינת הכלל, אין הגוף שלהם כל כך מתנגד לעבודת המעשה, היות ששם אין הגוף יכול לשאול מה העבודה הזאת לכם. הלא יש לו תשובות על המקום, שאומר לו שהוא מאמין בשכר ועונש. ממילא הוא לא עובד בחינם, אלא הוא יקבל תמורה עבור היגיעה שלו. מה שאין כן, באלו אנשים שרוצים לעבוד בדרך האמת, היינו בעל מנת להשפיע, הגם שלגביהם גם כן נוהג עניין שכר ועונש, כלומר שגם מאמינים בשכר ועונש, כמו אלו שעובדים בבחינת הכלל, אולם השכר ועונש שלהם אינם דומים זה לזה, כי השכר ועונש של הכלל הוא בבחינת תועלת עצמם. היינו שהם מאמינים אם יקיימו תורה ומצוות, הם יקבלו שכר לתועלת עצמם, ואם חס ושלום לא, הם יקבלו עונש וגם יפסידו את השכר תמורת עבודתם. מה שאין כן, אלו אנשים שעובדים בבחינת הפרט, השכר שלהם הוא שהשם ייתן להם הזכות לעבוד רק לתועלת הבורא ולא לתועלת עצמם, שכל התענוג שלהם יהיה בזה שיכולים לעשות נחת רוח לבורא. והעונש הוא אם הם נשארים במצב תחת שליטת הרצון לקבל לעצמו, שזהו כל העונש שלהם. והם מאמינים בזה שאמרו חז"ל, שאמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. כלומר, שהם לומדים כדי לקבל השכר, שהוא שיצא מתחת שליטת היצר הרע, שהוא הרצון לקבל אך לעצמו, ותהיה ביכולתם לעבוד אך ורק לתועלת השם. ובטח על הכוונה זו צריך הגוף
שהוא הרצון לקבל לתועלת עצמו, בוודאי להתנגד לתת לו כוחות לאדם שיהיה בידו לבערו מן העולם. וזה כמו שאמרו חז"ל אצל דוד המלך על פסוק וליבי חלל בקרבי, שאמרו חז"ל שדוד הרגו ליצר הרע בתענית, וממילא אפילו על המעשה, אפילו שעדיין אין האדם יכול לכוון על מנת להשפיע, תכף מתנגד הגוף ולא נותן לו לעשות שום תנועה, כי הגוף יודע שהוא רוצה להשתמש עם המעשים שלו בכדי להרגו אותו, כנ"ל אצל דוד המלך. נמצא שגם המעשים בלי כוונה כבר יש לו התנגדות גדולה מצד הגוף, ואין שום עצה, אלא בכל מעשה שהוא רוצה לעשות הוא צריך לעזרת הבורא. היינו שכל דבר קטן שהאדם שהולך בדרך הפרט מוכרח לבקש מהשם שיעזור לו לעשות מעשים. אולם זה שהאדם צריך לבקש מהשם שעל כל עשייה ועשייה שהוא רוצה לעשות מטעם שקשה לו, צריכים לדעת שזהו תיקון גדול, שהאדם מרוויח מזה שיש לו תמיד צורך להתפלל להשם. היינו שיש לו לאדם על מה להתפלל, אחרת יכול להיות שאין אדם נצרך להבורא שיעזור לו. לכן האדם מרוויח בזה שיש לו תמיד קשר עם הבורא, בזה שהוא נצרך אליו. אחרת האדם יכול לעשות מעשים הכי טובים, אבל המעשים לא מחייבים אותו שיזכור את הבורא בעת עשיית המעשה, הגם שהולך לעשות מעשים טובים. וזה יכול להיות מחמת מצוות אנשים מלומדה, וגם יכול להיות אפילו שלא זוכר מי ציווה אותו לעשות כך, אלא הוא עושה זאת מטעם הרגילות. מה שאין כן, כשקשה לו לעשות את המעשים, אז הוא מוכרח לבקש מהשם שייתן לו עזרה. נמצא שבעת המעשה הוא זוכר את הבורא, היות שהוא מבקש ממנו עזרה על המעשה. וזהו רווח גדול, שאדם צריך לתת תשומת לב על זה, שיש לו מה שמזכיר אותו, שיש בורא עולם וצריכים לעבוד אותו. ובאמור נבין מה ששאלנו, מהי דרך שתחילתה קוצים וסופה מישור בעבודה. העניין כי בעבודת השם יש בית דרכים: א', לתועלת עצמו, ב', לתועלת השם. הדרך של תועלת עצמו נקראת תחילתה מישור, היות שאין הגוף מתנגד לזה כל כך, היות שהגוף מאמין בשכר ועונש, לכן הוא מסכים לעבוד, הגם שהוא מתייגע עצמו בעבודה הזו. מכל מקום, כשהוא מסתכל על השכר, אז העבודה שלו נקראת תחילתה מישור. היינו, שהגוף מבין שזוהי דרך המתקבל על הדעת, מטעם שזהו לתועלת עצמו, אבל סופו קוצים. היינו שבסופו של דבר הוא רואה שאין בידו להרגיש את השגחתו התברך בבחינת טוב ומטיב, כמו שכתוב: וכל עוד שהמקבלים לא באו לידי השלמה שיוכלו לקבל שלמות ההטבתו שחשב עלינו במחשבת הבריאה, מוכרחה הנהגה להיות בדרך טוב ורע, שכר ועונש, כי כלי קבלה שלנו מלוכלכים עוד בקבלה עצמית.
כי כיוון שאנו משתמשים בכלי קבלה בהפך ממה שנבראו, הרי אנו מרגישים בהכרח בפעולות שבהנהגה שהן בחינת רע בעדנו. נמצא לפי זה בסופה קוצים, פירושו של קוצים, שגורמת הדרך הזו מכאובים. היינו שהאדם, אחר כל עבודתו שהשקיע בתורה ומצוות, אין הוא מרגיש את השגחתו התברך בבחינת טוב ומיטיב. וזה גורם לו עניין שכר ועונש בעבודתו. כלומר, זה שהשגחתו התברך היא בבחינת טוב ומיטיב, מזה נמשך שכר ועונש, כמו שכתוב שם בסולם. ועל כן, בעת שהאדם מרגיש רע, הנה באותו שיעור שורה עליו כפירה על השגחתו, ונעלם ממנו הפועל יתברך, שהוא העונש היותר גדול שבעולם. הרי שהרגשת טוב ורע בהשגחתו מסבבת עמה הרגשת שכר ועונש, כי מתאמץ שלא להתפרד מאמונתו יתברך, שתואם רע בהשגחה. יש לו שכר, ואם חס ושלום לא יעלה לו להתאמץ, יש לו עונש, כי נפרד מאמונתו יתברך. ובאמור נבין מה ששאלנו, מהי דרך שתחילתה מישור וסופה קוצים בעבודה. יהיה הפירוש שהדרך שהכלל עובדים, היינו בכדי לקבל שכר, תחילתה מישור, שפירוש שאין הגוף מתנגד לזה, מטעם שאומרים לו, אתה צריך להאמין בשכר ועונש בתועלת עצמו. כלומר, אם יקיים תורה ומצוות, התועלת עצמו ירוויח, ואם חס ושלום לא יקיים, תועלת עצמו יפסיד. זה האדם יכול להבין, כי מצד הטבע נטבע באדם הכלי הזה, הנקרא רצון לקבל לעצמו. אבל בסופה קוצים, היינו שבסופה הוא לא מגיע להשלמות, שיזכה לראות איך שהשגחתו יתברך היא בבחינת טוב ומיטיב, אלא שמונח תחת שליטת השגחה של טוב ורע. נמצא שאף על פי שהוא לבדו עושה ויעשה לכל המעשים כולם, מכל מקום זה נסתר ממרגישי טוב ורע, כי בשעת הרע

0: בעשייה שהוא עושה, הגוף מתנגד. והוא צריך בכל פעם התגברות מחדש. בכל התגברות שהגוף מתנגד, דוקר אותו ומצער כקוצים. נמצא שהדרך שהוא הולך הוא כמו שהולך על קוצים. בכל פעם הוא רוצה לברוח מהמערכה, אבל מי שהוא חכם שומע לו. פירוש, מי שיש לו אמונת חכמים הוא שומע לו. והיה מהלך בה ומתייגע כמעה, הלך בשלום ובא בשלום. היינו כמו שכתוב, כי דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. היות שאחר כך כשזוכה לכלים דהשפעה, אז הולך בדרך מישור. היינו כמו שכתוב, ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים איתו. היות שאז הוא זוכה להטוב והעונג שיש במחשבת הבריאה, שהוא להטיב לנבראיו. וכשזוכים לכלים דהשפעה, כמו שכתוב שם בסולם, ואז תתגלה השגחתו הפרטית בעולם כולו. דהיינו, שכולם יראו, כי אתה שכבר נהפכו הרע והעונש לטובות ולזכיות, תינתן האפשרות להשיג פועלם, כי כבר מתאימים למעשה ידיו יתברך. כי אתה ישבחו ויברכו אותו. וזה שכתוב, ובחרת בחיים, אתה וזרעך.
1: יש לפנינו עכשיו מעשה מאוד מיוחד שנקרא מאמץ בכוונה בזמן שיעור בוקר.
0: נעבור כעת לשיעור מתאריך 7/10/2002.
2: קראנו מאמר משלבי הסולם קרח ד' מהו דרך שתחילתה קוצים וסופה מישור בעבודה. זה אזורים בדימה, ברינה יקצורו. ככה זה הדרך. למה? מפני שכל דבר שמשיגים, משיגים אותו מהמצב כנגדו. אז אם אנחנו צריכים להגיע לשלימות, לנצחיות, לדרגת הבורא, לדבקות בו, אז ודאי שבכל הנקודות שאנחנו צריכים להימצא בזמן במצב הסופי, אנחנו צריכים כנגד זה קודם כל להיות במצב הנגדו, שזה מצבים לא נעימים, מצבים האיומים ממש, שאי אפשר לעבור דרכם ככה, כמו שנגיד יש מצב שנמצאים בדביקות עם הבורא, ולהיות כנגד זה ממש במצב ההפך ממנו, זה אי אפשר לסבול. אדם מסוגל לסבול מפני שהוא רצון לקבל, זאת אומרת שהוא המרגיש, הרגיש לתענוג ולייסורים, אז כמו שתענוג גדול אי אפשר לסבול, גם הייסורים גדולים אי אפשר לסבול. זה בעצם נותן הרגשת הכאב בשווה, גם זה וגם זה. אותו כאב, גם עודף תענוג וגם עודף ייסורים. ולכן גם בקו ימין, גם בקו שמאל, אנחנו צריכים להתקדם בשני הדברים האלה, טיפין טיפין, ככה מקל לכבד, עד שאנחנו באמת מגדילים את הכלי שלנו, שמסוגלים לסבול גם חסרונות גדולים וגם מילואים גדולים, וזה הכל בא לאט לאט, עד שאדם מרגיל את עצמו, גם כן כלפי תענוגים בעולם הזה, אנחנו רואים עד כמה שזה קשה וכמה זה לוקח זמן, מכל שכן בדרך

0: שמעבר למחסום, שאדם כבר פוסע בדרגות קליפה וכנגד זה קדושה. לכן בעצם בהחלט תחילתה דרכנו היא קוצים וסופה רק מישור. וכאן צריכים לעשות תמיכות, סביבה, קבוצה, ספרים, סופרים, סדר היום, שהכל יכוון את האדם כמה שיותר, ככה לעבור בשדה קוצים האלו כמה שיותר מהר ובפחות להינזק. זאת אומרת, אפשר לצבור כוחות וללכת איך שלא יהיה. זה היה אפשר בזמן הקדום, שלא היה רצון לקבל כל כך גדול, אז הם נכנסו לאיסורים, נכנסו לצומות, לכל מיני הגבלות. אנחנו לא מסוגלים לזה, ושיטה אחרת, אנחנו צריכים לארגן את הסביבה, לארגן את המקום, לעשות לפי החוכמה את הדרך שלנו, בין הקוצים, מה שנקרא. בקוצים עצמם אנחנו לא מסוגלים ללכת. כן, מישהו רוצה לשאול שם? כן.
1: האיסורים האלה שהם באים כנגד השגה של בורא, איך הם מורגשים בבן אדם? זה ממש איסורים פיזיים? ככה בן אדם מרגיש את זה?
0: כל דבר שאתה רוצה להשיג, אתה צריך לחשוב קודם על הכלי, איפה שאתה משיג אותו. כן? אני שומע ש... יש איזשהו מאכל יפה, כן? ג'ורבה. כן? כן. אני לא יודע רק מה זה, כן? סיפר לי איזה רומני שיש דבר כזה. אבל אני רואה איך שהוא מתלהב. איך אני יוכל להתלהב רק כשאני יחשוב על סיסמה הזאת, שם הקדוש, שמביא לי תענוג, ג'ורבה. לא יודע איזה מאכל זה. אז אני צריך עכשיו באיזושהי צורה ללכת ולהשיג חיסרון, כמו שיש לי אותו רומני, שיש לו חיסרון לג'ורבה שלו. כן? איך לעשות? זו הדרך, זאת אומרת, תמיד, לפני שאתה חושב על משהו טוב, שבא לך ככה, נו, האלוקות זה טוב, הבורא זה טוב, הרוחניות זה טוב, נצחיות, שלמות, תחשוב על ההפך מזה, זאת אומרת, על מה שאתה תצטרך להרגיש, שחסר לך את זה. באיזה מצב אתה צריך להיות כנגדו.
1: אז יש בין אדם מצליח ל...
0: או, איך אנחנו מסוגלים להיות במצב כנגדו, וצריך להיכנס למצב הזה כביכול בבחירה עצמית. אני צריך עכשיו לבנות את הכלי, גם כלי, אני הולך לבנות בעצמי. כן? ובלי שאני אבקש מהבורא שייתן לי את הכלי הזה, זה לא יהיה. ומה הסבל בכלי הזה? הסבל בכלי הזה שאני צריך מרצון לקבל, לבנות את הכלי הזה שהוא יהיה להשפיע. אם זה כלי, הרצון לקבל, זאת אומרת, כנגד התענוג, ודאי שאני אני מטבע שלי כביכול רוצה. אבל הכלי הזה הוא גם כן צריך להיות בעל מנת להשפיע. זאת אומרת, הסבל הוא צריך להיות הכפול כביכול. גם כן שאין לי מילוי, וגם שהמילוי הוא בעל מנת להשפיע, אני אקבל. יש פה סיבוב כזה מיוחד שאנחנו עוד לא תופסים. חיסרון שלא חיסרון. אז לכן הדרך היא מאוד מאוד צרה. וצריכים באמת ללכת בעקביות מאוד שמרנית. שלא לסתור. כי זה דברים כאלה קטנים, הם לוקחים המון זמן, ומכות שאתה מקבל, שאתה קצת סוטה מהדרך, הם לא נכנסים לחשבון שאתה מתקדם בדרך. הם רק כדי להחזיר אותך שוב לאותו מסלול. אז חבל, אתה יכול לצאת ולהיות כמה שנים בצד, ומקבל מכות, מכות, מכות, עד שאתה מחליט, כן, כדאי לי לחזור. וכל היציאה הזאת, האפנדיקס הזה שעשית ביציאה ובחזרה, הוא לא נחשב לכלום. טעות. כמו שאתה נוסע לאיזה מקום, פתאום טועה ואתם אומרים לך, כדאי, אתה צריך לחזור. אז לכן אנחנו צריכים לחשוב תמיד על שני דברים. מה שאנחנו משיגים ואיך אנחנו משיגים את זה, על הכלי. והעיקר הדאגה היא צריכה להיות על הכלי. המילוי הוא נמצא בשפע, שפע רב. כן.
1: איך בן אדם באמת מביא את עצמו להרגשה שחסר
0: לי בורא?
1: איך הוא לוקח את המציאות?
0: להביא את עצמו להרגשה שחסר לי בורא, זה לא בעיה. הבעיה היא לפנח נכון מי הוא הבורא. אתה מבין? אם הבורא זה טוב ויפה וחשוב וחזק, הכל יש בו, כן? זאת אומרת, הכל יהיה לי. איך אני מפנחת, כן? אז אין בעיה. אז אני רוצה. אני לא מרגיש תענוגים מסביבי, אני רוצה אותו. כן? אבל אם אני מתקדם הלאה, רוצים לקדם אותי למצב שנקרא לא לשמה, שלא לשמה הוא כלול גם כן מהמחשבות שלי שאני רוצה לתת לבורא, לתת לבורא הכוונה כמו שהוא נותן לי, כמו שהוא משפיע, גם אני רוצה כביכול להשפיע לו, אז אני מתחיל כבר להרגיש במחשבות האלו, שדווקא מתחילים להיווצר בי מחשבות להשפיע לבורא, אני מרגיש בהם חושך. איפה שאתה מרגיש ייאוש, חושך, חוסר תאבון לרוחניות, חוסר תקווה, כל מיני דברים כאלה, אלו המקומות דווקא ששם מתחיל להיוולד רצון להשפיע לבורא. והם נראים לנו ממש, אתה יודע, טוב לימותי מחיי, אני לא צריך את זה. אבל זה התחלת הרצון להשפיע שיהיה לך. ובן אדם בורח מזה, מהמצבים האלו. לא רוצה להרגיש אותם בשום פנים ואופן. וצריכים, אמת, להרגיש אותם, אבל מיד למתיק. איך למתיק? בחשיבות הבורא, בחשיבות הרוחניות, בחשיבות המטרה. אבל אני לא רואה, כאן צריכה להיות חברה, כאן צריך להיות משהו. איזה תקליט שכל הזמן יתפתף לך לאוזן, שזה חשוב וזה כדאי. כמו בעולם הזה שלמטרה גדולה, אתה מוכן לסבול. הכל חשוב, הכל תלוי במה שאתה רואה לפניך. אז רק עבודה בשני קצוות. המטרה היא חשובה, וכלי בשבילה צריך להיות ההפך ממנה, הוא גם כן חשוב כלפי המטרה. שני דברים האלה, אם אני מחזיק, אני ממתיק את האיסורים שלי על ידי המטרה שנמצאת לפניי, ואז אני מסוגל לסבול. אחרת לא. הבעיה שלנו שאנחנו כל הזמן נכנסים לקו שמאל. כביכול קו שמאל, זה כך. במילים זה עדיין לא קו ולא שמאל. הבעיה היא, זהו. אנחנו לא נדבקים לימין לחשיבות המטרה. אבל הסולם אומר, בזה צריך להיות 23 וחצי שעות. תאר לעצמך עד כמה שאנחנו מפספסים מהקצב שאנחנו... ההפך, כל הזמן נמצאים בשפלות. האור העליון הוא יורד על האדם, פועל על האדם, לא סתם שאדם לא מת. הוא פועל על האדם לפי השתוות הצורה, איזשהו. אפילו שזה אור מקיף, והוא מרחוק, מאיר אלינו. זאת אומרת שאפילו בלי ללא מסך מאיר אלינו. אבל מה זה ללא מסך ומרחוק, מאיר? זה בכל זאת אנחנו צריכים לעשות תנאים שהוא יאיר לנו מרחוק וללא מסך. התנאים האלה שאנחנו שאנחנו מעריכים אותו, שאנחנו מחכים שהוא יבוא, שאנחנו רוצים שהוא ישפיע עלינו. ולא סתם. לכן בזמן הלימוד מאוד חשוב להיות בשלמות, בשמחה, בהתפעלות. לפי זה האור מקיף מהיר יותר. ואם אתה בא ובוכה על החיים שלך, זאת אומרת, אתה מקלל את הספר ואת הבורא ואת הרעיון שלו לברוא אותך ולהביא אותך למשהו, אתה לא רוצה שום דבר, שלא יהיה קיים הכל וגם אני עם זה ביחד רק, אז איזה אור מקיף, איזה התקדמות. ואין מנוס מזה, אתה מבין, רק חברה. אם אדם נמצא במצב הזה או לא, אין... האדם מציל את עצמו מבית ייסורים, אי אפשר לבד. ולבורא הוא לא יכול לפנות, אז רק נשאר לו מהצד, חברים. אותם חלקי נשמות שקשורים עליו, ובהם עכשיו בינתיים יש אולי איזשהו חיים, ובו אין. זהו. לכן כתוב, או חברותא או מיתותא. ככה. כן.
2: ואם אני נגיד במצב כזה, יוצר קשר ועושה כאילו את מה שאתה אומר, ובכל זאת לא נפתח, המצב נשאר כזה, מה לא היה בסדר?
0: לא מבין.
2: אם אני במצב כזה,
0: במצב
2: של קו...
0: אם אתה לא יוכלת לעורר את הבורא שיענה לך, אז חסר לך כלי. פשוט מאוד. ואנחנו לומדים כך. החב די עליון, יש בו הכל. לכל הדרך שלך עד גמר התיקון. יש לו כל התשובות בשבילך, כל המילואים, כל התיקונים, הכל יש לו. הוא מחכה. אתה מבין? הוא מחכה. אם רצון שלך, בקשה שלך, במשהו כנגד מה שיש לו, אז מיד אותו פתח נפתח ואתה מקבל מה שצריך. הבעיה היא, כמו שכתוב, עשה רצונך כרצונו. ההתאמה בין כלי לאור, אתה צריך לבקש בדיוק מה שאתה צריך לתיקון, למילוי. אז תקבל מיד. מצדו אין שום מניע, אתה לא צריך להתפלל לבקש ממנו. הבקשה זה בעצם בניית הכלי. אתה לא צריך לדפוק לו ולצוק לו ויש לך כאילו בעיה שהוא לא רוצה. להתפלל זה נקרא שאתה דן את עצמו, כן? מילה של להתפלל. שאתה לעצמך מכוון את זה. אז אתה צריך בעצמך לעשות את הדברים האלה, להכין. זה פשוט.
2: כאילו מה זה, לבקש את הדבר הנכון?
0: לבקש דבר הנכון זאת אומרת לבנות כלי נכון. זהו. זה... אני לא יודע... זה
2: נפל לגמרי, זה
0: יש לנו המון מערכות שכך עובדים, וזה דבר פשוט. כל דבר שהוא לטובת הילד, ההורים שמחים לתת. רק שילד תבקש משהו לטובתו. אם הוא מבקש משהו לא לטובתו, לא יקבל. אז הבעיה היא בהורים או בילד?
2: אם אתה הולך בדרך
0: שהבורא מתגלה, נגיד, ומראה לך מי הוא ומה הוא, עד כמה זה עצום, עד כמה זה גדול, עד כמה זה נצחי ושלם, וזה נותן לך כוח, אמונה, מה שנקרא, ללכת נגד הרצון שלך, שאתה כבר לא מרגיש, אתה כבר לא מרגיש שהרצון שלך מזה נזק, שאתה מנטרל אותו, שאתה לא נותן לו כלום, אתה ההפך, אתה מרגיש שאתה הולך לקראת דבר גדול שאתה מקבל.
1: ואז כדי לגדל אותי, להביא אותי
0: מצד הבא,
1: וגם
0: קוצים יותר גדולים. ואז כדי, כן, להביא אותך עוד יותר, אז בטח קוצים יותר גדולים. מה זה קוצים האלו? הקוצים האלו זה בדיוק החסרונות שאתה צריך כדי לקבל הדרגה יותר, יותר גדולה. תאבון עוד יותר גדול, כן? רעף עוד יותר גדול, כדי שתהנה מהאוכל עוד יותר עשיר, עוד יותר מסובך, משובח.
1: עכשיו, בשלב ההכנה, לפני שאדם זוכה לשכר, אנחנו רואים שחברה או בעצם האמצעי הזה שאמור להגדיל את כל הזמן את המטרה, אמור לגרום לך לרצות את המכשול היותר גדול בשביל המטרה שמחכה לך עבריו. שאתה תרצה בתוך עצמך לקבל מכשול יותר גדול או שיעביר אותך מה שצריך
0: להעביר. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. בן אדם לא צריך לחשוב על המכשולים יותר גדולים ועל דברים יותר רעים שיהיה לו, חס ושלום. הוא בכלל לא צריך לחשוב על זה אף פעם. הוא צריך תמיד לחשוב רק על דבר אחד. אני רוצה את הבורא. אני רוצה להיות דבוק לו. אני רוצה לקבל ממנו כל הדברים מה שיש לו. תכונות, מילואים, הכל. לחשוב רק על טוב. אף פעם לא לחשוב על רע. ואם בא לו רע, מיד אז, מזה שהיה דבוק לטוב, מיד הוא בכל זאת מסוגל לפנות לתיקון.
1: זה יכול לקבל רק על ידי
0: החברה,
1: כי בתוך עצמו...
0: רק חברה, או בורא, או אני, או חברה. הבורא נסתר, אני בזבל, החברה יכולה רק להציל אותו, זהו.
1: גם בעולם הגשמי, שאנחנו רואים כאילו איך חברה שוטפת לך את המוח, או איך היא מפנה אותך למקומות שאתה חי, וזה ממש. כל הזמן, אפילו עם דברים שאני בתוך הרצון לקבל, עדיין אם אדם רואה מטרה שבשבילה התאריך שהוא עובר הוא לא כל כך נעים או ארוך, אז הוא פורש ממנו. אפילו שהמטרה היא פחות או יותר ברורה. עם חברה שעובדת על כל הדברים שהרצון לקבל מסוגל לקבל, כל החושים, כל הכיוונים בצורה אופטימלית, עדיין אדם לא בהכרח יצא את אותה מטרה.
0: אנחנו רואים שבחברה תלוי הכל. אתה יודע, יש... לא יודע, לא רואים מטרה, והכל כל כך קשה, ואין שום תקווה, ואם חברה מתגבשת, אם היא מייצרת בעצמה, בתוך עצמה חשיבות, של משהו לגמרי לגמרי שהיא לא יודעת בעצמה, אנחנו רואים כאלה דוגמאות, תראה, איך חיים עמים שלמים באפגניסטן, שם בכל מיני מקומות, ועם איזה, יש להם אידיאלים משלהם ומטרות משלהם, איך הם בוזים בכל האמריקה הזאת ובכל, אתה חושב שזה סתם בגלל אין להם, בגלל זה הם כך עושים? לא, לא בגלל זה. אלה, חברה יכולה לעצמה לייצר יעדים כאילו, כן? גם רוחניים, גם גשמיים, וזה יחזיק אותה אפילו שאין לה שום דבר. זה לא נכון. החברה עושה את הכל. גם אתה רוצה או לא רוצה, גם לך יש אידיאלים מסוימים בחיים, איזשהו מין קריטריונים שאתה לפי זה הולך, כך בנו אותך במשפחה ובחברה, והם יותר גדולים כבר מדברים ממשיים. מדברים ממשיים, אתה לא יכול לברוח מהם. החברה מחזיקה אותך.
1: גם אם ניקח עכשיו איזושהי מטרה שנגיד בנו אותי מגיל אפס, ואני רואה שהתהליך אליה, אחרי שניסיתי כמה פעמים להגיע לאותה מטרה, הוא תהליך שלא עושה לי טוב, כן? אז אני לא אמשיך ללכת באותה מטרה, למרות שהמטרה נראית לי ברורה, ולמרות שהחברה חזקה מספיק, זה החברה החזקה שיש. בוא נגיד למה אני פה. כנראה שבחברה שחייתי בה, שעברה מכל הכיוונים, לא, עם כל האידיאלים שלך, עדיין...
0: אז חברה שהיית קודם, לא יכולה לספק לך שום מילוי לרצון החדש שפתאום צץ לך. כן? פתאום יהיה לך את כזה רצון שבחברה לא ראית. תשובה על זה. רצון לכסף, לכבוד, למין, לכל מיני דברים, כן, בחברה היית מקבל. אם לא היית מקבל בחברה הזאת, היית נוסע לחוץ לארץ, היית שם עושה חיים בצורה שרצית. כן? זאת אומרת, אתה תמיד בורח לאיזושהי חברה, אני רוצה לקבל תענוג מסוים, אני חוזר למשפחה, אני רוצה לקבל תענוג מסוים, אני הולך עם החברים לאיזה מקום, או לכדורגל, או לאיזה... אתה מבין? אני תמיד בוחר חברות שהם יספקו לי את התענוגים. ככה זה בן אדם עושה. גם חוסר חברה שאני מתבודד, זה גם כן חברה. זה סביבה. עכשיו, פתאום אני קיבלתי רצון כזה שלא בודדות ולא חול ולא שום דבר, אני לא, איפה שאני רואה את עצמי, אני לא ממלא אותי. אז איפה אני אמצא חברה כזאת? שוב חברה. אין ברירה, רק חברה. איפה אני אמצא חברה כזאת שהיא תספק לי את המילוי לרצון החדש? אז הגעת לכאן. הגעת לכאן, זהו. עכשיו כאן אתה שוב ראית קצת שכן, כן, זה בגדול והכל, על כמה דברים בהתחלה החברה ענתה לך, עכשיו לא, למה לא? אז זה פשוט מאוד, כי אתה עכשיו צריך להתאים את עצמך בדיוק יתר לחברה, ולהתאים את החברה בדיוק יתר אל עצמך. זה העבודה שאתה צריך לעשות. בזה אתה בונה את הכלי שלך. קצת נתנו, עכשיו חביבי תתחיל לעבוד. אם לא תתחיל לעבוד, לא יהיו לך כלים פנימיים. ואתה לא רוצה את זה. אתה מצפצף על החברה הזאת, וחברה גם כן לא מתייחסת אליך, גם הם אשמים, אני לא אומר שאתה, זה הדדי. החברה לא בנויה גם כן נכון. לא מסתכלת על כל אחד ואחד, לא דואגת לכל אחד ואחד. וזהו, וזה מה שקורה עם כל אחד כאן. לא צריך לדאוג על כל אחד ואחד, אבל אם היה בפנים אש כל הזמן היה רצון לעורר את אחרים, ודרך זה להתעורר בעצמו, אז לא היה צריך לשים לב על כל אחד, מה קורה לו, פשוט המגמה הכללית הייתה כבר, אתה יודע, שואב את כולם ככה, מוצץ, מכניסה את בפנים לאותו צינור. וזה אין. תבנה, אתה בחור חזק, עם אמביציות גדולות, בבקשה, נותנים הזדמנות לכל אחד כאן. אף אחד, אני אומר לך ברצינות, אף אחד אין כאן שיותר מהשני. החדש ביותר, החלש ביותר, לא חשוב. כל אחד שיתפוס ויתחיל לעשות. וזה באמת רוחנית. לאיזשהו דברים גשמיים יש כאן קופצים. לפי הטבע, לפי ההרגל, לפי איך שאדם איכשהו ימצא את עצמו בחברה, יקבע את עמדתו, אבל ממש בפעולה הרוחנית אין קופצים. אין? יש מארגנים, יש מאבטחים, יש לא יודע, יש המסדרים, כל מיני דברים. לעבודה רוחנית, נטו, אתה מבין שזה ממש מדובר על הרוח. אף אחד לא קופץ. בבקשה, המקום פנוי. כן.
2: יש לי שאלה קצת
0: קשה. קשה לך או קשה לי?
2: לא יודע.
0: כל יום יש לך אבן אחר, לא?
2: לא, אותה אבן.
0: זה אותה אבן? חשבת שירוק משהו.
2: לא יש
0: לך קליף אותה. עכשיו אתה יודע שיש תקופה אחרת באנושות. זה מה שהיה קודם בספרים, זה לא נכון להיום. שזה כבר לא עובד כמו שצריך על האדם. אני אומר ברצינות.
2: לא, אני הולך לעשות איזה משהו עם ספר תהילים לכאן לתוכו.
0: נו, כבר תהילים יחד עם זה. אז אתה כבר מתחיל... האבן כבר לבד לא עוזרת. אתה חושב יופי.
2: יש שם.
0: כן, לא, אני לא צוחק. אני דווקא לא צוחק. זה בסדר גמור. מכובד בעיניי.
2: לא.
0: אדם שמחפש משהו שיעזור לי. לאט לאט הוא מגיע למה, איך אנחנו, כן? נו.
2: ומה כל הבלגן?
0: או. כתוב על זה פשוט, לך לאומן שעשה אני. למה כל הבלגן הזה?
2: למה כל הבלגן הזה? למה כל ה... הרוע, השחיתות, הרצח, הטוב, למה? כל הבלגן הזה, למה?
0: כל הבלגן הזה הוא כדי שאנחנו נברר דבר היחידי, דבר היחיד, שבשבילו באמת הכל זה קיים.
2: את זה אני יודע.
0: נו, אי אפשר לברר, אי אפשר לברר, רק מתוך ה... זה תוצאה משבירת הכלים. ואם לא יהיה לך ערימה כזאת, שכאן בכל דבר יש כל הדברים, וכולם בצורה שבין טוב ורע מעורבבים, ובין כל התכונות, כל התכונות, אתה לא תוכל להגיע לאמת. מילה אחת, אמת. עכשיו, להגיע לאמת, אתה צריך שיהיה לך כל הדברים ניגודיים, ניגודיים זה לזה. וגם כן שכל לברר את הניגוד הזה, וגם כוחות. וגם, אז זאת אומרת, יש כאן הרבה דברים שאין לך עכשיו עדיין כלום, אתה מבין? לא הכנה לזה, לא כוחות לזה, לא ההבנה, לא ראייה, פשוט אתה חוסר כל. ואז באמת הרימה הזאת, שהדברים שאתה צריך לברר כדי להגיע לאמת, היא נראית פשוט שהיא... אי אפשר לגשת, אי אפשר לנגוע, אי אפשר להכניס יד, אי אפשר... איך אני מתחיל להכיר את זה? זה ממש... זה... כמו תינוק לפני העולם.
2: את הדרך ואת הכלים אני... אני לא מחפש את הדרך, אני בדרך
0: כן.
2: אני בדרך.
0: מאיפה אתה יודע שאתה בדרך?
2: אני פה.
0: לא, זה לא מספיק. יש כמוך כאן עוד 100 איש, הם חושבים גם כן בדרך, הם לא בדרך, אני חותם לך.
2: אני שואל... כי הם כבר בתהליכים עצמי, לא מתמורה, 4 שנים ככה.
0: אבל אתה לא יכול, אם אתה לא הגעת לסוף, אתה לא יכול להגיד שהדרך הזאת מביאה לשם. בהתחלת הדרך אתה לא יכול להגיד שזה בדיוק דרך הנכונה.
2: מה שמכוון אותי זה שאני, מיום ליום אני מסתכל אחורה, אני רואה
0: התקדמות. שאתה מתחכם. לא, זה הכל יכול להיות אשליה. מיליונים אנשים כך חושבים. שהם מתקדמים ורואים אור יותר ויותר הבנה, יותר השגה, יותר ככה מתמלאים עם דברים טובים. לא אומר ש... באמת, שנראה להם שזה רוחניות. יכול להיות אשליה. בעל הסולם כותב על זה במכתב שיש אנשים ש... והיו אנשים בהיסטוריה שמוכנים היו לחתוך ידיים ורגליים שלהם. רק כדי להשיג קצת את האמת. מוכנים להכל, ובאמת היו במצבים כאלו, ביחס כזה ללוקות, ושום דבר לא קרה להם. וכמה אנשים סובלים במחנה עבודה, בכלל דברים, שזה איזה מיטה ואיזה איומים, זה לא הוכחה שזה... זאת אומרת, לא דווקא מזה מגיעים לאמת, אין לך שום הנחה היום, הנחה זה נקרא, כן? שבסיס, כן, שאתה יכול לפי זה להגיד שאני בדרך לאמת. קני מידה. איזה מין נתונים ביד. מה, מכוון אותי ליבי. ליבי, אתה יודע, עם ליבי הייתי כבר בכאלה דברים. שלא, שלא, אתה יודע.
2: להיות פשוט יותר טוב בהכנה.
0: מה יותר טוב? אתה שוקל בכלים שלך מה שיותר טוב. ברוך השם יום יום, היום יותר טוב מאתמול, אז אני בדרך נכונה. אני מבין את זה.
2: לא, שאתה באמת רוצה לתת. על מנת לתת. בלי...
0: לתת על מנת לתת, זה בסדר גמור, רק...
2: גם כלפי הטבע וגם כלפי האנשים, דרך כל הבריאה הזאת, הבריאה הזאת שהיא השם.
0: כן, אני מבין.
2: דרך כל דבר.
0: כן.
2: אבל למה כל זה?
0: אז קודם כל, אם באמת היה לך רצון לתת כדי לתת בלבד, אז כבר היית יודע בשביל מה כל זה, ודאי. היית פשוט מתחבר עם כל המציאות, כי כל המציאות הוא לתת כדי לתת. אז זה שאתה עדיין נמצא ככה עמום לפני הכל, וכן, ואין לך שום מגע לזה, סימן שעדיין המחשבות שלך והרצונות שלך לא בדיוק עם הטבע, שטבע זה באמת הכל לתת. ולכן אתה לא מבין תשובה. התשובה הזאת שהכל כדי להגיע לאמת.
2: אני מבין את זה, שאלה שלי היא טיפה אחרת, היא יותר אחורה, יותר
0: נגונה,
2: התחלתית, האם כל מה שאנחנו עושים, כל האמונה הזאת וכל ההדבקות הזאת, ואני באמת, מה שמכוון אותי זה אור, אני רואה אור, אני הולך אליו, זה מה שאני רוצה, לא אומר אותי שום דבר אחר. האם כל זה, זה באמת אמיתי ורוב,
0: אשליה, מה שאתה רואה אורות ואמונה ואתה הולך לקראת זה, זה כל אשליה. זה אשליה. זאת אומרת, נקבע בכלים שלך, במוח ובליבה, מה שנקרא, איזה מין עכשיו הגדרות שהם נראים לך נעלות. ואליהם אתה הולך. זאת אומרת, לפי ה... כן, אין לך דבר אחר, נכון. נכון, הם דברים שבאמת בנפש שלך, וזה רציני, ואתה מוכן לזה ורוצה את זה, באמת כוונות טובות יפות, אבל...
2: זה הדבר היחיד שיש לי להחזיק פה, כי אני משמע את עצמי, אולי גם זו
0: עוד אשליה,
2: כאילו,
0: אשליה
2: בתוך
0: אשליה,
2: בתוך
0: אשליה. זה, יש ספר כזה, הכוזרי, כן? ש... איך, מי זה כתב אותו? יהודה לוי, כן. שהוא מספר שם על היה מלך, כוזרים, זה היה עם כזה בדרום רוסיה, זה עוד לא היה רוסיה, זה היה לפני רוסיה, שהוא חיפש את הבורא, והוא עשה כל מיני באמת מעשים כמוך, והתגלה לו בורא, ואמר לו שכביכול, מה שאתה עושה זה לא מה שצריך. נראה לך שזה נכון וזה לא נכון. תחפש, ואז הוא הלך לחפש אצל נוצרים, אצל מוסלמים, אצל יהודים. סתם מסופר, זה בדיוק ככה זה, שאלה.
2: אז כל הסיפור הזה זה פשוט חיפוש.
0: זה חיפוש דרך...
2: זה חיפוש,
0: כל הזמן. יצירת הכלי זה חיפוש. זה חיפוש, אז מה הרצון שאיתו אני מתחבר לבורא? זאת אומרת, וברצון הזה שאתה בונה, אתה בונה בורא בתוכך. אתה מבין? מה אתה עושה? אתה בונה את הכלי שלך, שהוא בדיוק מתאים לאחב דליון. אחב דליון זה הבורא, ואתה צריך להיות במגע עמו, בתנאי שאתה מתאים אליו, אז אתה בונה את הכלי שלך, גלגלת עיניים וגם אחת אחר כך שלך, בדיוק כמוהו, זאת אומרת, אתה בונה מעצמך בורא, דמות בורא, ולבד אתה צריך לעשות את זה, ואמת אתה צריך את זה לעשות, יש מאין. זאת הבריאה, יש מאין, שלא בורא עשה את אתה צריך לעשות את זה. נראה לך שהכל מוכן והכל, אבל באמת זה יש מאין. זה ממש... ככה, אמת לאמיתו. ואנחנו לא מסכימים לזה. זה באמת בלבולים ועבודה קשה, ואין, זאת אומרת, עבודה קשה. בכל עבודה יש לי מטרה, אני יודע מה זה, יש לי כוחות שאני יודע איזה צריך להשקיע, אני יודע מתי אני מקבל שכר. זאת אומרת, אני שולט, אז הגיעה היא תשלום וזהו. כאן זה נשמה, אתה צריך לתת. זה נכון, אבל אפשרי, כנראה אפשרי.
2: אני תוארתי פשוט, אולי אני אשתף את זה עם אנשים פה, אני לא מדבר הרבה, פתאום בא לי פרצות כזאת.
0: מה?
2: לא, אני לא... תוארתי יום בבוקר ובא לי הערה כזאת, אני חושב שתוארתי וכתבתי את זה. בצורה הכי פשוטה, איך קולומבוס גילה את אמריקה, זאת אומרת, לא ידע אמריקה. היה לו איזה רצון, היה בתוך בבואה קבועה. הבין שמיצא את עצמו בתוך הבבואה, מוצר לו רצון לחיפוש, לראות מה יש מעבר לים, מה יש מעבר לאופן. מה שהביא אותו ליצור בסוף את את המקום החדש הזה ואת העולם הגדול הזה, זה עצם הרצון עצמו, עצם רצון חיפוש.
0: אתה יודע, יש אנשים שהם אוהבים להיכנס למיירות, ושם יש, במיירות יש מקומות עם מים, ובתוך המים יש לך כל מיני עוד חורים, ואתה חודר, כשאתה קופץ למים, אתה חודר דרך איזשהו חור לאיזשהו מקום עוד יותר ועוד יותר, אבל כשאתה נכנס אתה לא יודע אם יש יציאה, ובחזרה אתה לא יודע אם יהיה לך אוויר לצאת. בצור כאלה, כל מיני דברים. זה קצת דומה למה שאנחנו עושים. זאת אומרת, אדם צריך לחפש. כדי לקצר את הדרך לחיפוש, נותנים לך כאן כל מיני, אתה יודע, מטפטפים לך כל מיני רעיונות. כן, האמת, מה שאתה קורא זה הכל, זה, יש בזה פעולות, לא מה שאנחנו חושבים. מה אני רוצה להגיד? שהבעיה היא שאנחנו עוצרים בחיפוש. אנחנו לא מוכנים ככה לחדור לתוך מערה, אתה מבין? אולי יהיה שם פתח ליציאה. וזה אפשרי לעשות רק אם אנחנו באמת ניקח אחד מהשני כוחות.
2: בסדר, נפל לי אסור. תודה, לא רוצה למצוא לך.
0: אבל חיפוש הוא כל הזמן חייב להיות. מהספר לא יצא כלום. ספר הוא עושה את שלו, אבל...
2: לכוונה.
0: כן. לכן כתוב, מה לעשות עם ילדים שהסכינו? התייאשו. הפסיקו לקפוץ, לחפש. כן.
2: כלומר, לחשוב על הבורא, שאני בצורה נכונה מפנית את הבורא, זה השפעה, זה לא לחשוב על עצמי, שאני לא קיים, איך הבורא יכולה לשכנע אותי שזה דבר טוב, שזה לטוב אותי, ולחשוב על עצמי, איך הבורא יכולה לשכנע?
0: אדם לא צריך לשכנע את עצמו שזה לטובתו או לא לטובתו, הוא צריך, אתה מבין? אתם רוצים לעבוד נגד הבעיה שנגדה אנחנו לא מסוגלים לעמוד. אתם רוצים לשבור את המחסום בכוחות שלכם. אני רוצה לקפוץ מעל ראשי, אני לא יודע איך לתאר את המצב הזה. אתה חייב רק דבר אחד. קשה לך, אתה לא מסוגל, תברח לחברה. שם אתה תמצא כוחות. יש לי בעיה, אני מיואש, הרוחניות לא שווה כלום, הגשמיות לא שווה כלום, אני, מה אתה יכול לעשות? אני עכשיו צריך לחפש כוחות, איפה אני אקח כוחות? איפה אני אקח את התקווה? איזה אני אקח מטרה? אני, שאתה תתחיל לחפש בתוך עצמך, אתה מזה לא תצא. לא תצא. יש לך רק דרך היחידה. אף בעיה שלנו אי אפשר לפתור בצורה ישירה. מתוך רצון לקבל לרצון להשפיע, אין לך חדירה. לא עניתי, תשאל עוד פעם.
2: משהו אחר שאל. החברה יכולה לשכנע שלא לחשוב על עצמך, זה טוב.
0: חברה יכולה לשכנע אותך לא לחשוב על עצמך אלא על הבורא. וזהו. מה יש לך לחשוב על עצמך, אני לא מבין. הוא כותב במאמר לסיום הזוהר, כמו שבורא לא חושב על עצמו, אין יותר פירוט מהבורא אם אדם חושב על עצמו. אתה לא יכול, תלך לחברה. אני לא אומר שאתה יכול, לך לחברה. אם אתה לא יכול, לך לחברה. נו, מה מבין? וחברה חייבת לספק לך כזאת חשיבות על הבורא שאתה כל הזמן תחשוב עליו. כאילו אתה לא נמצא, אתה רוצה להידבק בו, וזהו. תכניס בו את הכל לתשומת לב שלך, וזהו, זה נקרא שאתה על עצמך לא חושב. ודאי שאתה חושב ומשתוקק מתוך עצמך, אבל אתה דבוק בו, ולא נכנס לתוך עצמך ממש.
2: ואם אני מרגיש
0: שאני
2: לא מצליח לחשוב על עצמי, אז אני לא יכול וכשאני בא לחברה, וזה מין דחייה מהחברה, וכשאני רוצה לבוא, מרגיש את ההפך, כאילו, לא מרגיש שאני מקבל פה את מה שאתה אומר, אלא בדיוק את ההפך.
0: כן.
2: אז זה אומר,
0: זה לא חשוב, החברה היא מחלישה אותך ומחזקת אותך. אתה חייב לשפר אותה. אתה חייב בכל זאת להתאים אותה לעצמך. זה מה שבעל הסולם כותב, זו הבחירה היחידה, זאת אומרת, זו פעולה היחידה שאתה מסוגל לעשות בעולם הזה. בכל היתר הדברים אתה בובה. גולם. פשוט דווקא אל תחשוב על שום דבר אחר, כי שם הכל הסתדר, אתה איך שצריכים, ולא תלוי בך כלום. חוץ מדבר אחד, רק תבין, אם הוא אומר בחירה היחידה שיש לאדם, אז מה עוד יש לך לקפוץ? בכל היתר הדברים אתה פשוט צריך לזרום וזהו, עם כל העולם, עם מסגרת, מה שהם עושים, מה שהם נותנים, זה לא חשוב. רק ברוחניות אתה צריך לבנות לעצמך סביבה. זהו, על זה אתה צריך לשים תשומת לב. יתר הדברים, אין לך שום בחירה. אתה פשוט נטול בידי הטבע, גשמי או רוחני, כאחד וזהו. תעזוב את כל היתר הדברים. זה פשוט, זה דון קישוטיות. שאתה כאילו עושה משהו. זה כל כך כתוב ברור. ואנחנו אומרים, הכל בידי שמיים, אין עוד מלבדו, הכל זה יסתדר. וחוץ מהחברה, אנחנו מוכנים הכל לעשות. זה מראה לנו עוד כמה שבאמת הדבר הזה הוא רק הוא החשוב. כולנו פשוט רובוטים. גולמים, לא יודע מה, מריונטות, מה שתגיד. חוץ מזה. זה האמצעי היחידי שאתה יכול להתקרב לבורא. זה נשאר לך מכל מה שנראה לך פתחים, נשאר לך רק פתח אחד הזה.
2: גם אם יש מצב שאני
0: מנגיש, כולם מנגישים,
2: אני מנגיש.
0: זה לא חשוב. אני לא יודע מצבים, אני לא יודע כלום, אני אומר לך משהו, כותב, תקרא עוד פעם. לא. אין לך עוד פרמטר אחד, לא בתכונות, לא ברצונות, לא במחשבות, בשום דבר שאתה יכול לקבוע מצב העתידי שלך. זאת אומרת, לקבוע משהו, לעשות משהו, חוץ מזה. לא. אין ברירה לנו. פשוט אין ברירה. כן.
3: אמרת מקודם שבעצם לכל מיני עבודות גשמיות, לא משנה מה, דברים שנראים גדולים, דברים שנראים קטנים, תמיד יש קופצים, אבל לעבודה הרוחנית התכלס אין קופצים. אני לא יודע לגבי אחרים, אני יודע לגבי עצמי שאולי מרוב עצים לא רואים דייר, לא יודעים מה זה באמת, מה זה העבודה הרוחנית, מה זה העניין הזה, איך אנחנו...
0: אתה אומר שיש כל כך הרבה, יש כל כך הרבה התעסקויות, כן, בכל מיני דברים, שלא יודעים בדיוק מה זה שייך לעבודה רוחנית ומה לא. אז לעבודה הרוחנית שייך כל דבר שבזה אני בונה חברה ואת עצמי כלפי חברה וחברה כלפיי. זה, רק זה שייך לעבודה רוחנית. אבל שזה יהיה בכוונה להגיע למטרה, להגיע לבורא, ודאי. אחרת זה חברת, אתה יודע, כמו שדיברנו, או חברת ליצים, או חברה שם, קומוניסטים שרצו גם כן לעשות טוב לשני.
3: אז איך אנחנו יוצרים את זה ככה, שהחברה לא תהיה סתם איזה תקליט צרות שמנגן, או שלא תנגן בכלל כמו עכשיו? אולי...
0: מתחילים לבנות מאפס, ולא חשוב שזה יהיה מלאכותי לגמרי, ואחר כך זה יהיה לא מלאכותי, אלא אגואיסטי, שאנחנו נראה שאנחנו מתקדמים. מה זאת אומרת מתקדמים? שאנחנו באמת נראה תועלת מזה אני שומע והוא שומע והוא שומע שעל האלוקות ועל הכל שזה גדול, אז אנחנו, או, אנחנו מתקדמים, אנחנו כבר, וזה יהיה באמת לא לשמע טוב.
3: אבל היינו במצב הזה פחות או יותר. נשמע כמו תקליט שרות באיזשהו שלב.
0: זה מצא את עצמו באיזושהי צורה, צריכים לחפש אולי צורות אחרות, אני לא יודע.
3: מה, איך עושים את הצעד הבא?
0: לא יודע, אני לא יודע, נתתי כל מיני צורות, לדוגמה, תעשו מה שאתם רוצים. כן, אני אומר ברצינות, אני יותר לא נוגע. לרוחניות מה שיש בחברה לא נוגע, זה בחירה שלכם, קיבלתם כל התורה. אני אומר ברצינות, אני יכול לצעוק על שם, על כל מיני תקלות, תכלס סתם באיזה עבודה שם, שעשו או לא עשו, וגם זה לאט לאט לא. כן, הכל ברור? נלמד.
4: כעת נשתף בהתרשמויות מהשיעור, ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
5: טוב, קיבלנו בוסט של חשיבות החברה, שבעצם אין כזה דבר שחברה מחלישה. זה לא חשוב. החברה היא מחלישה אותך ומחזקת אותך, אתה חייב לשפר אותה, אתה חייב בכל זאת להתאים אותה לעצמך. זה מה שבעל הסולם כותב, זה הבחירה היחידה. אתה חייב רק דבר אחד, קשה לך, אתה לא מסוגל, תברח לחברה, גם שם אתה תמצא את כוחות. טוב, יש הרבה מאוד דברים שקשורים לעבודה פרטית של אדם, לנושא של מצבים של הרגשה, של ייאוש, חוסר תקווה, דווקא במצבים האלה, זה הנקודות של יצירת הכלים, משם אנחנו משקיעים, ומשם אנחנו בעצם בונים את המדרגות הבאות.
6: כן, מאוד יפה, זה בעצם הסוד, כי אדם לא יכול להשפיע על כלום, חוץ מנקודה אחת קטנה, ממוקדת, קונקרטית, זה הסביבה שלו, כמה שהוא נכלל בה, כמה שהוא משפר אותה, וזה גם לא עוזר התיקון שלו, נגיד הסבל, יש הרבה סבל מיותר, שאם אדם סותם מהחברה, יכול להגיע לאיזה שהם מקומות אחרים, ואז עוברים שנים או גלגולים, עד שהוא מבין שזה טעות, וזה זמן שלא עזר לו לתיקון, זה פשוט זמן שכאילו הוא טעה, ואז הוא שם לב שהגיע למקום לא נכון, ואז הוא צריך לחזור. וגם, ובתוך החברה צריך לא לעזוב את החיפוש. כל פעם צריך, רב כמה פעמים בזמן השיעור הדגיש את המילה חיפוש. חיפוש איך אני בונה את עצמי, איך אנחנו בונים את עצמנו בדמיון למדרגה הבאה רוחנית. היה גם את המשל של המערה שהיא חשוכה, שצריך להיכנס פנימה, לא יודעים אם יש פתח, לא יודעים אם יש מספיק חמצן. אבל אליה צריך להיכנס, וזה משהו שאנחנו צריכים לתת כוחות אחד לשני, לעשות את הכניסה הזאת ולהיות יחד בחיפוש הזה.
7: דווקא גם המצבים האלה של הייאוש, של החוסר כוחות, של המצבים כביכול הכי קשים, שמה שהאדם מרגיש טוב לימות עם החיה, זה ממש אותה התחלה. של נקודת ההתחלה הזאת של הרצון להשפיע, של לרצות לעבוד לטובת הבורא, ושם האדם צריך כל הזמן, רב דיבר על להמתיק וקבל כוחות מהחברה ולהרים חשיבות כדי לעבוד כנגד זה.
8: כן, שכל דבר שמשיגים דווקא משיגים מהמצב כנגדו, מהמצב ההפוך. וגם השיעור בזמן הלימוד מאוד חשוב להיות בשלמות, בשמחה, בהתפעלות, לפי זה האור מקיף מהיר יותר.
9: אני אקרא את הקטע שדני דיבר עליו, גם אני שמעתי אותו. איפה שאתה מרגיש ייאוש, חושך, חוסר תאבון לרוחניות, חוסר תקווה, כל מיני דברים כאלו, אלו המקומות דווקא ששם מתחיל להיוולד רצון להשפיע על הבורא. והם נראים לנו ממש, אתה יודע, טוב לי מותי מחיי, אני לא צריך את זה. אבל זה התחלת הרצון להשפיע שיהיה לך. ובן אדם בורח מזה, מהמצבים האלו, הוא לא רוצה להרגיש אותם בשום פנים ואופן. וצריכים, האמת, להרגיש אותם. אבל מיד להמתיק. איך להמתיק? בחשיבות הבורא, בחשיבות הרוחניות, בחשיבות המטרה.
5: זוהר כותב לנו, יש מקום אחד שאליו אנחנו צריכים להטמיע את עצמנו בחברה. לא נוכל להגיע לבורא מתוך חפירה עצמית. פשוט להיות בחיפוש מתמיד להגיע לדבקות בתוך החברה. כמו הצורה שרב תיאר עם הצוללנים במערות שנכנסים פנימה לחפש ורק קדימה למטרה לגילויים.
10: כן, זה באמת תמצית השיעור, זה העבודה עם החברה ושם אין קופצים. תמיד יש מקום למשרות פתוחות. כמו שהרב הסביר, שנראה לנו שאנחנו עובדים, קופצים מסביב, אבל בעצם העבודה האמיתית שבה דווקא כולם שווים, יכול להיות חלש, עם אמביציות גדולות או קטנות, כזה חיסרון, אבל אם הוא עובד במקום הנכון, אז זה הרוחניות, אל מול חברה דווקא. עוד דבר יפה ששמעתי, שהחיפוש עצמו הוא זה שמייצר את הכלי. יצירת הכלי נובעת מתוך החיפוש כביכול אחר הכלי, אבל זה כבר הבנייה של הכלי.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור. לפני כן נשיר יחד שיר.

0: שלום חברים יקרים ואהובים, אנחנו מתחילים את השיעור בתלמוד עשרה ספירות. אנחנו בעצם נמצאים בחלק ב', אנחנו תכף מסיימים את פרק א' והם עוברים לפרק ב' של חלק ב', וכרגיל אנחנו רוצים להזכיר כמה חשוב שאנחנו ניכנס לשיעור הזה ממש עם כל הלב שלנו. כל פעם אנחנו רואים כמה שהרב והמקובלים ובעל הסולם מזכירים לנו, תשימו לב, אין כאן מדובר באיזשהו שטח גשמי או איזושהי גיאומטריה גשמית, צורה גשמית, אלא שאנחנו ננסה לחדור הפנימיות של הדברים. זה לא שכמו שאנחנו מכירים, יש איזשהו שטח, אנחנו מקווקווים אותו, כאן הצלחנו לקבל מילוי, כאן לא הצלחנו בצורה כזאת. אנחנו רגילים להתייחס למציאות שלנו. וכאן המקובלים רוצים להכניס אותנו לעוד יותר פנימה, כי כל הצורות, כל הסרטוטים, כל ההבחנות, מה שאנחנו קוראים כאן, זה הכל איכויות, איכויות של טיב, היחס של בורא ונברא, איך זה קשור לבחירה החופשית של הנברא, איפה זה מעמיד אותו, התגובה שלו כלפי ההשפעה של הבורא. ולכן, כמה שאפשר, בואו באמת נשתדל שהחומר הזה ינגן לנו על הלב, יכוון לנו את נימי הלב, גם אם לא מבינים הכל בשכל, אבל שאנחנו נתפעל ממש מתוך הרגש כאן, וזה יכוון אותנו נכון לתפיסה הרוחנית.
1: כן, אז יש לנו מתוך החלק הראשון של השיעור, יש ציטוט מאוד יפה שרב אמר, בוא נשמע. יש לנו את זה גם בכתוביות לדעתי. אז תראו מה רב אמר לנו, ממש הכנה לשיעור של תעס. האור העליון הוא יורד על האדם, פועל על האדם, לא סתם שהאדם לומד. הוא פועל על האדם לפי השתוות הצורה, איזשהו. אפילו שזה אור מקיף, והוא מרחוק מאיר עלינו. זאת אומרת, שאפילו בלי, ללא מסך, מאיר עלינו. אבל מה זה ללא מסך ומרחוק מאיר? זה בכל זאת, אנחנו צריכים לעשות תנאים שהוא יאיר לנו מרחוק וללא מסך. התנאים האלה שאנחנו מעריכים אותו, שאנחנו מחכים שהוא יבוא, שאנחנו רוצים שהוא ישפיע עלינו ולא סתם. לכן בזמן הלימוד מאוד חשוב להיות בשלמות, בשמחה, בהתפעלות. לפי זה האור מקיף מאיר יותר. אז כן, אנחנו ניכנס עכשיו לשיעור תעס עם הרב. אנחנו בדיוק מסיימים את פרק א' של חלק ב', כולם יכולים לפתוח את תעס א' חלק ב' עמוד מ"ה, אנחנו נקרא את עוד ז', משך השיעור הוא כ-40 דקות, מומלץ כרגיל לכתוב נקודות עיקריות ממה שמסביר לנו הרב במהלך השיעור. בואו ניכנס לשיעור.
2: ספר תלמוד עשר הספירות, כרך א', חלק ב', עמוד מ"ה, עוד ז' למעלה. כל עולם וכל ספירה כלולים מעשר ספירות פרטיות ומפרטי פרטיות לאין קץ. ספירות דעיגולים מקיפות זו את זו כגלדי בצלים. והנה כל עולם ועולם יש בו יוד ספירות פרטיות, וכל ספירה וספירה פרטית שבכל עולם ועולם כלול מיוד ספירות פרטי פרטיות, וכולם כגלדי בצלים זה תוך זה, על דרך תמונת הגלגלים כנזכר בספרי התוכניים. שוב, עוד זין למעלה. והנה כל עולם ועולם יש בו יוד ספירות פרטיות.

0: כל ספירה וספירה פרטית שבכל עולם ועולם כלול מיוד ספירות פרטי פרטיות וכולם כגלדי בצלים זה תוך זה על דרך תמונת הגלגלים כנזכר בספרי תוכניים. ונעבור לעוד חטא קטנה שלמעלה מתייחסת לכלול מיוד ספירות פרטי פרטיות למטה בעמוד מ"ו באור פנימי טור א', עוד חטא קטנה.
1: אנחנו צריכים שוב לא לשכוח שמדובר על הרצון לקבל שנברא באינסוף כרצון אחד. ולמה הוא אחד? לא היה מורגש שיש שם הרבה רצונות, כי הכל היה תחת האור, שאור ייצר את הרצון, ייצב אותו, פיתח אותו, וכל פעם היה מילוי קודם לרצון. ולכן הרצונות לא היו מורגשים, כי בזמן שיש מילוי, יש הרגשת המילוי בתוך הרצון, ולא הרצון. רצון מרגישים שהוא ריק, אבל שהוא מלא לא מרגישים אותו, מרגישים את המילוי. כי המילוי בא מלמעלה, הוא השולט, הוא העליון, הוא היותר שלם, כן? ולא חיסרון. כשנעשה צמצום א', ואותו רצון רוצה לקבוע מי אני, מה אני, איך אני אתנהג, והכל תלוי לא באור, אלא במה שאני מחליט על האור, עד כמה שאני יכול להיות בו שווה, שונה, משתווה וכן הלאה, מתחילים לראות ברצון הזה מלא רצונות פרטיים, שהוא לא אחד, אלא כולל אין סוף רצונות הפרטיים, שעל כל רצון פרטי יש עוד רצונות פרטיים, ועוד ועוד ועוד, וכך הם, כל הרצונות האלה. ולמה? כי כך הוא, הרצון השף הכללי הזה, בודק כל פעם את הרצונות שלו הפרטיים, כדי אלו כן יכולים להשתוות לאור ובכמה, ואלו לא יכולים, ואז על ידי עבודת הרצון בלהשתוות עם האור, אז אנחנו רואים שברצון הזה יש הרבה חלקים. וחלקים האלה שהם רוצים להשתוות לאור, אז כבר הם מתחלקים לחמישה עולמות, כל עולם לחמישה פרצופים, כל פרצוף לחמישה ספירות, וכו' וכו' וכו' ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד. אז לא לחשוב שזה משהו חדש, אל גם כן ודאי באינסוף זה היה, אבל שם זה היה בכוח, לא היה ברור, לא היה מורגש. מה שאם כן, כשרצון מתחיל לעבוד מתוך עצמו, שהוא הקודם לאור, אז אנחנו מתחילים להבחין בו כל מיני החלקים. וחלקים האלה אחר כך, כשהם מקבלים גם כן כיוון אחד, ומגיעים למצב שכל הכוונות שלהם רק לאור, אז הם גם כן מתחברים יחד כלפי האור, בכוונה אחת, ושוב נעשים לרצון אחד שאין בו שום שינויים. כי ככל נשלט תחת כוונה אחת, להשפיע. ולא חשוב איזה רצונות. קטנים, גדולים, כל אחד לפי העוצמה שלו, ב-100% רוצה להשפיע. אז שוב אנחנו חוזרים לאותה צורת העיגול, מה שהיה לנו באינסוף. ובינתיים, אם אנחנו מדברים על העבודה הבלתי מושלמת של הרצון להידמות לאור, אז אנחנו אומרים שלפי האביות שבו, זאת אומרת, עוצמת הקבלה שבו, הוא נמצא ביותר קרוב או יותר רחוק לאור. ולכן יש לנו אותו מצב אינסוף, אבל כבר מחולק לכל מיני עיגולים, גדלי בצלים, זאת אומרת ספרות, איך שאנחנו כאן מציירים, זה לפי המסכים.
0: בבקשה. עוד חטא קטנה בטור א'.
1: ועוד הייתי אומר שאם אפשר גם יחד עם זה לא לשכוח שכל מה שאנחנו כאן מתארים, אנחנו מתארים את זה מתפיסת המציאות של האדם. שכך הוא מרגיש. זאת אומרת, כל העולמות האלה, כל הספרות האלה, הכל זה נמצא בתוך הרצון שלנו, ומתוך שהרצון הזה עדיין הוא מקולקל ולא שלם, אז אנחנו רואים בו כל מיני חלקים למיניהם, ספרות, יושר, שינויים למיניהם. ברגע שהרצון שלנו יהיה מתוקן, תפיסת המציאות שלנו היא תעבור שדרוג, ואנחנו נראה האור הפשוט ממלא כל המציאות. זאת אומרת, אם אפשר לפעמים גם כן להשתדל לקבל את זה מתפיסת המציאות. שכל זה מתרחש בנו.
0: עוד חטא קטנה בתור א' עמוד מ"ו, מתייחסת לכלול מיוד ספירות. תם דבר התכללות הספירות האמור, תבין על פי הכלל הנודע שאין היעדר ברוחני. וכל האור העובר ממקום למקום קונה מקומו לנצחי בכל אותן הבחינות שעבר דרכן. ומתוך שכל ספירה תחתונה נאצלת מספירה עליונה בדרך סיבה ומסובב, על כן נחשבת התחתונה כעוברת דרך העליונה. ועל כן, הכרח הוא שכל הספירות נכללות זו מזו, כי למשל, כשיוצאות בית הספירות הראשונות, כתר וחוכמה, הרי אור החוכמה מחויב לצאת מאין סוף ברוך הוא, שהכל נמשך ממנו, ואחר כך אור החוכמה מחויב לעבור דרך ספירת הכתר, בטרם ביאתו לספירת החוכמה, משום שספירת כתר גרמה יציאתו. ומתוך שספירת החוכמה עברה שמה, קנתה מקומה שם, ונמצאות עתה בית ספירות בכתר, שהן כתר חוכמה. ועל דרך זה, אחר שיצאו כל 10 ספירות דאור העליון ממעלה למטה, עד המלכות, הרי כל תת הספירות שלמטה מכתר, הוכרחו לעבור דרך הכתר, משום שהיה סיבה ראשונה ליציאת כולן. ועל כן, קנו כולן מקומן שמה, כי אין היעדר ברוחני. ואם כן ישנן בהכרח כל תת הספירות התחתונות, גם בכתר עצמו, מטעם שעברו שמה. ועל דרך זו יש בהכרח תת ספירות בחוכמה, כי חטא ספירות שלמטה ממנה הוכרחו לעבור דרכה. וכן חטא ספירות בבינה, מהטעם האמור, וכן זין ספירות בחסד וכולי, ואחת במלכות, להיותה התחתונה. ונודע שמלכות מעלה 10 ספירות דאור חוזר ממנה ולמעלה, המלבישות ל10 ספירות דאור העליון, הנקראות 10 ספירות דאור ישר. ואור חוזר זה נקרא אור המלכות, שאין לה שום אור אחר. ואור חוזר זה מכונה בכל המקומות 10 ספירות העולות ממטה למעלה. ונתבהר שם שהמלכות נקראת כתר ל10 ספירות ההן, משום שהיא סיבה ליציאתן. והסמוך לה נקרא חוכמה, ומדרגה ג' ממנה נקראת בינה וכולי, ונמצא כאן שכל הזך יותר הוא קטן יותר, עד שהכתר האמיתי מקבל מאור חוזר זה רק בחינת מלכות. ולפיכך תשכיל, אשר 10 ספירות האלו שממטה למעלה, נמצאות כולן במלכות, שהרי כולן עוברות דרך המלכות, כי המלכות היא השורש שלהן. ועל כן קנו כולן מקומן במלכות, ונמצא על כן שגם המלכות כלולה מ10 ספירות. ודרך היסוד עוברות תת הספירות דאור חוזר, הרי י' ספירות ביסוד. ספירה אחת דאור העליון, שהוא ממעלה למטה, ותת ספירות דאור חוזר, שהן ממטה למעלה, שמוכרחות לעבור מקומו. ועל דרך זה 10 ספירות בהוד, בית ספירות ממעלה למטה, דהיינו אור ההוד, ואור היסוד העובר דרכו, וחץ ספירות ממטה למעלה. ועל דרך זה 10 ספירות בנצח, ג' ממעלה למטה, וז' ממטה למעלה, וכולי על דרך זה. באופן שאחר יציאת 10 ספירות דאור העליון ו10 ספירות דאור חוזר, נעשתה כל אחת ואחת כלולה בהכרח מ10 ספירות שלמות. ועל דרך זה בפרטי פרטיות עד אין קץ, שנמצא בהכרח כל אותו דרך ההתקללות האמור, ואין כאן מה להוסיף יותר, ועיין בהסתכלות פנימית שהרחבנו את זה בהסבר רחב.
1: נו, זה, על זה הוא ידבר אחר כך. אנחנו למדנו את זה שבסופו של דבר יוצא לנו המשולש עליון, שזה אור ישר, ומשולש התחתון, שזה האור חוזר. ויש לנו תמיד בכל ספירה וספירה חלק מאור ישר וחלק מאור חוזר. בכתר יש לנו תת ספירות דאור ישר ומלכות מאור חוזר. ובמלכות יש לנו כתר דאור חוזר, תת ספירות מאור חוזר, ורק אחד מאור ישר, כתר. ובכל ספירה וספירה זה תלוי איפה שהיא נמצאת, אז בהתאם לזה יש לה אלו מאור ישר ואלו מאור חוזר. ככה זה יוצא. על מה זה אומר? על עוצמת הספירה. עד כמה שהיא לפי העוצמה שלה משתתפת קודם כל בכל הספירות האחרות, ומה מידת ההשתתפות שלה. לא יכולה להיות לא יותר ולא פחות. דרך אגב, מכאן אנחנו רואים, וזה גם כן כלפי הנשמות שנמצאות באותו הסדר. הרי מה זה, מה כל הרשת הזאת? אם אני נמצא כחלק האינטגרלי באיזשהו מערכת, אז מערכת קובעת לי את הכל. אני רק יכול להגיע לאופטימום שלי, למצב הנכון שלי. כן? אבל המצב הזה הנכון, הוא יקבע איפה שאני נמצא לפי התכונה שלי, איפה שאני יכול להיות כמשפיע, ואיפה שאני עדיין לא מסוגל להיות כמשפיע וכן הלאה. המצב הזה הוא קבוע, שייך, נקבע על ידי שורש נשמה שלי. העבודה שלי רק להגיע להיות המשתתף בצורה מלאה. אבל מה זה? זה כבר השורש נשמה שלי הוא קובע לי. וככה זה כאן. זאת אומרת, תמיד יש לנו ספירות דור ישר, כן? אלה ש... מאיפה הן באות ספירות דור ישר, כמה דרגות לאור צריך לאור, כמה דרגות אור צריך לעבור כדי להגיע לכלי. כן? זה הדרך האור. כן? אור ישר. שהוא מגיע לכלי, בכלי הוא מעורר הרגשה, ואז מצד הכלי יש לנו אור חוזר. אז כדי לבצע את הפעולה, כן, הרגשה בתוך הכלי, נגיד אם אני מדבר על הכתר, אז מספיק כאן אור אחד. חוכמה, אז שני אורות בכתר צריך להיות כדי להזמין בחוכמה הרגשה. שלושה אורות בכתר, שניים בחוכמה, כדי לה... כדי לעורר לנו תגובה בבינה, ואז בינה מתחילה להגיב, כן? וכן הלאה, כן? בגבורה דקטר צריך להיות אור, וכדי להזמין תגובה בחוכמה בחוכמה דחוכמה, ולהזמין תגובה בבינה דבינה, וכדי להזמין תגובה בכתר דחסד וכן הלאה. זאת אומרת, מה מודד, מה נמדת על ידי אור ישר להגיע לנושא, הרצון, ועל ידי האור חוזר כבר תגובה שלו. אז אנחנו יכולים בצורה כזאת לדבר על כל, על, על כל האינסוף, כלי די אינסוף, כן? וכל כלי, כלי פרטי. לא חשוב. כן? אז תלוי במצב שלה, כאן נשמה אחת, כאן אחרת, כאן אחרת, לא חשוב. אנחנו, מה אנחנו מודדים כאן, כן? נגיד שזה נשמה כללית. מה אנחנו מודדים כאן? אנחנו מודדים את מספר הפעולות כדי לעורר את הנשמה הזאת, ומתוך זה אנחנו גם כן יכולים ללמוד מה צריכה להיות עליה הלחץ, העבודה כדי לעורר אותה, ומה התגובה שלה, מה מידת ההשתתפות שלה ואופן ההשתתפות שלה בכל המערכת הכללית. אתם מבינים על מה כאן? הרשת הזאת היא רשת שיכולה, והיא לא בדיוק תלת מימדית, ויש פה, כמו שאנחנו לומדים אחר כך בבית שער הכוונות, יש כאן חפי פרצופים שמתלבשים זה על זה, זה, ועוד מחולקים, שורש נשמה גוף פנימי, איך... לבוש והיכל חיצון, אבל אם אנחנו לוקחים כל החשבונות האלו, שזה במוח אי אפשר, זה רק בראייה שזה מתגלה, אז יוצא שיש לנו יכולת לדבר כבר על הכל פרט ופרט, על נשמה פרטית, על הפעולה פרטית עליה, התגובה פרטית משלה. כאילו, הסבר פשוט מה יש כאן, אבל... הוא מביא לנו יכולת לדבר על העבודה הפרטית שלנו, על מקום הפרטי של כל אחד.
0: הלאה. עוד ת' למעלה מתייחסת למילים כגלדי בצלים. עוד ת' למטה, עוד ממבב טור ב'. היינו שכל עליון מקיף את התחתון ממנו מכל צדדיו בשווה. בלי הבחן מדרגות. אנחנו עוברים לעוד
1: חטא. זה כחוק של כלים די עיגולים. אין ביניהם מגע, בין כלים די עיגולים. למה? איך יכול לנגוע רצון אחד ברצון שלי, שני? איך יכול להיות? אני רוצה בירה, אני רוצה לחם. אני רוצה לנוח, אני רוצה לרקוד. רצונות שונים לגמרי, אף אחד מהרצון אחד לא יכול להבין את הרצון שני. קשה לי עכשיו לתאר לעצמי שאני עכשיו עם החום, עייף, שפעם רציתי לקפוץ, לרוץ, לרקוד. אבל שאני רוצה לרוץ ולרקוד, תתחיל לעצור אותי, בשבילי זה עינויים. ועכשיו תתחיל לעורר אותי, בשבילי זה עינויים. זאת אומרת, כל רצון הוא עגול ולא נוגע בשני. זה מבטא לנו הצורת העיגולים. זה בתוך זה. כן? היחס ביניהם יכולה להיות רק על ידי המסכים, על ידי הצינורות. על ידי העבודה ברצון. אז אנחנו יכולים לקשור ביניהם, להתחיל לשוות ביניהם. אם יש לנו כוונה על הרצון, כלפי המקום אחד, כלפי הבורא, כלפי הפחד אחד. יש בזה הרבה פילוסופיה, אבל כוונה הפילוסופיה, זאת אומרת, הרבה השלכות. תמשיך.
0: עוד חטא למעלה בעמוד ממזיין. כל עיגול הקרוב לאינסוף יותר מחברו, נבחן לעליון ומשובח מחברו, עד שעולם הזה, להיותו בנקודה האמצעית, המרוחקת מאין סוף, יותר מכולם, הוא בתכלית הגשמיות. כל עיגול ועיגול מכל העולמות כולם, אשר בתוך החלל, כל הקרוב אל אור אין סוף יותר מחברו, הוא עליון מאוד ומשובח מחברו, עד שנמצא כי העולם הזה, הארצי, החומרי, הוא נקודה האמצעית תיכונה, תוך כל העיגולים כולם, בתוך כל המקום החלל ואוויר הפנוי הנל. וגם, הוא מרוחק מן האין סוף הרחקה גמורה, יותר מכל העולמות כולם, ועל כן הוא כל כך גשמי וחומרי בתכלית הגשמיות, עם היותו נקודה אמצעית בתוך כל העיגולים, והבן זה היטב.
1: אבל על ידי הקף, דווקא התחתות ביותר, האמצעי, האחור ביותר, יכול להגיע להיות הגבוה ביותר. מתוך העיגולים האלה אנחנו יכולים ללמוד שאין לנו שום אפשרות להגיע לתיקון, אלא על ידי הקשר בינינו, שזה בצינורות, במסכים המשותפים, לא ברצונות, אלא במטרה המשותפת. ברצונות אנחנו אף פעם לא יכולים להיות קשורים זה לזה. זאת אומרת, אני בפנים ואתה בפנים, כל אחד בתוך עצמו הוא חי וגר ונמצא. כל עיגול בפני עצמו. אם אנחנו קושרים את העיגולים האלו, על ידי שלכל עיגול יש יושר משלו, אבל כל היושר הזה בכוונה שווה, לא, דומה לאחרים, שאנחנו כלפי בורא אחד, כלפי מטרה אחד, מכוונים את העיגולים שלנו בצינורות המשותפים, אז אנחנו מתחברים. זאת אומרת, תכלס במשפט אחד, על ידי העבודה המשותפת, נשמות מתחברות. אין אחרת להם שום אפשרות להתחבר. אני לא יכול סתם לשבת כך ולא לעשות כלום, ומישהו עוד ומישהו עוד, ואנחנו חולמים על משהו, על אהבה ועל כלום, לא יעזור. חייבים לעבוד עם המסכים, עם המטרה המשותפת, ואז על ידי הבירור הזה יכולים רק להתחבר. זאת אומרת, חיבור, ובפרט אחרי השבירה, שאנחנו אחרי השבירה ללא מסך עיגולים, כן? אין מה למדת, אין שום חשיבות בהשפעה לעומת הקבלה, ההפך וכו'. רק על ידי העבודה המשותפת, כלפי מטרה אחת, כן? בצינורות, במסכים, מעל הכלים דיגולים, אנחנו יכולים להתחבר למערכת אחת. אז רק במידת השיתוף העבודה. לכן מאוד חשוב לנו הפצה או משהו שכולם מתאספים וכולם עושים. אז מתוך גדלי בצלים אנחנו הופכים להיות לאדם ישר, זקוף.
0: שוב עוד חטא למעלה. כל עיגול הקרוב לאין סוף יותר מחברו נבחן לעליון ומשובח מחברו, עד שעולם הזה, להיותו בנקודה האמצעית, המרוחקת מאין סוף יותר מכולם, הוא בתכלית הגשמיות. כל עיגול ועיגול מכל העולמות כולם, אשר בתוך החלל, כל הקרוב אל אור אין סוף יותר מחברו, הוא עליון מאוד ומשובח מחברו, עד שנמצא כי העולם הזה, הארצי החומרי, הוא נקודה האמצעית תיכונה, תוך כל העיגולים כולם, בתוך כל המקום החלל ואוויר הפנוי הנל. וגם הוא מרוחק מן האין סוף הרחקה גמורה, יותר מכל העולמות כולם. ועל כן הוא כל כך גשמי וחומרי בתכלית הגשמיות, עם היותו נקודה אמצעית בתוך כל העיגולים. והבן זה היטב. אות י' קטנה מתייחסת ל... כל הקרוב אל אור אין סוף יותר מחברו. אות י' כבר ידעת עניין קרוב שאין כאן משמעות של מקום חס ושלום, אלא הפירוש הוא בקרבת הצורה. גם ידעת שמאין סוף ברוך הוא עד הנקודה האמצעית יש דלת בחינות של שינוי הצורה, שהן 10 הספירות של העיגולים, שהנקודה האמצעית היא הבחינה הדלת האהבה יותר מכולם. והעיגול הראשון, שנקרא כתר, הוא בחינת השראת השורש של דלת הבחינות הנל, הללו. ומובן מאליו שעיגול הכתר, שהוא הזך ביותר מכל העיגולים, הרי קרובה צורתו לאין סוף יותר מכולם. ובחינה א', האהבה ממנו מעט, רחוקה מאין סוף ברוך הוא יותר מהכתר, ובחינה ב', האהבה יותר, רחוקה מאין סוף מבחינה א', עד שהנקודה האמצעית, האהבה מכולם, נבחנת שהיא רחוקה מאין סוף ברוך הוא יותר מכולם. ואין להקשות על זה ממה שכתוב לעיל, אשר אין בחינת מעלה ומטה בעיגולים. כי הכוונה כאן, אחר שהעיגולים קיבלו לתוכם את הערת הקו, אז נעשה

0: אנחנו קוראים בספר זוהר לעם, פרשת ויגש, אות ס"ד של מאמר, ולא יכול יוסף להתאפק. את הספר ניתן להוריד באתר קבלה לעם, kab.co.il. כמו כן ניתן לשאול שאלות באתר, ושאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד, יישאלו במהלך השיעור. ספר זוהר לעם, פרשת ויגש, אות ס"ד של מאמר, ולא יכול יוסף להתאפק.
1: אני חושב אנחנו צריכים לעשות איזה הזמנה כזאת, כלל העולמית, שיכתבו בקצרה איזה כמה מילים, כמה משפטים, מה אנשים חושבים שכדאי להגיד לפני לימוד זוהר, או בזמן הלימוד זוהר, לפעמים שאנחנו צריכים לחדש את הכוונה, שכל אחד ככה יחשוב על זה, מה היה כותב. כרגיל, משהו יותר, משהו קצר, יכול להיות עד חמישה משפטים, כן? אבל שזה יעורר את ליבם, ליבם של החברים, ולכיוון הכוונה הנכונה בזמן הלימוד, כי זה בעצם הזמן המיוחד לעורר המאור, המחזיר למוטב. זאת אומרת שאין לנו כוח בעצמנו, מפני הטבע שלנו, להפוך את עצמנו מקבלה להשפעה, ואנחנו יכולים לעשות את זה רק על ידי האור העליון. הוא מאיר עלינו בזמן שאנחנו לומדים על הפעולותו, על פעולותיו, שזה בספר הזוהר במיוחד מוסבר, ולכן אנחנו צריכים להידמות עד כמה שאפשר לאותו המאור המחזיר למוטב, להיות יחד בהשפעה הדדית, בייחוד הדדי, כמו שהוא אחד, יחיד ומיוחד, וכך נעורר על עצמנו אותו כוח ונגיע למטרת הבריאה. משהו ועוד ועוד, מילים אחרות, אולי מצד השני, איכשהו שלישי, להגיע לזה. צריכים לחשוב. כל אחד שיחשוב על זה, זה ייתן לו הרבה מאוד מחשבות ועבודה, אפשרויות, וכך אנחנו על ידי הבירור מגיעים לאמת. אז נעשה מין, נעשה כזה, לא תחרות, אלא איך להגיד. נו, תרגיל, ברור שתרגיל, אבל גם כן נבחר אחר כך מה יותר טוב, מה יותר מתאים. וכאלו הקטעים הנבחרים, אנחנו נשתמש בהם. בבקשה.
0: עוד סמך דלת. כאשר ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, העמיד אותו על עמוד אחד, וצדיק שמו היסוד. וצדיק זה הוא קיום העולם שמקיים את הנוקבה הנקראת עולם, וזהו שמשקה בהארת חוכמה וזן בהארת חסדים לכל, שכתוב ונהר היסוד יוצא מעדן להשקות את הגן ומשם ייפרד. סמכי. ומשם ייפרד אותו מזון ומשקה של נהר שמקבל הגן הנוקבה, ואחר כך מתפזר המשקה לדלת רוחות העולם, שבאי עולם כולם נשקים ממנה. וכמה הם המצפים לשתות ולזון משם, כמו שכתוב, עיני כל אליך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. ועל כן פיזר נתן לאביונים, זהו הצדיק יסוד, המפזר ונותן שפעו השלם מחוכמה וחסדים, המשלים לכל אביונים שבעולם. צדקתו עומדת לעד, זוהי כנסת ישראל, הנוקבה צדקה, שבשביל שמקבלת שפע השלם מהיסוד, היא עומדת בשלום, בקיום שלם, עומדת לעד. רשע יראה וכעס, זה מלכות אקום, מלכות דסיטרא אחרא, המקנת אז את המלכות דקדושה. סמך וב. מלכות שמיים, הנוקווה דזרנפין, בית המקדש, המקיימת כל העניים בצל משכנה של השכינה, וצדיק יסוד דזרנפין נקרא גבאי צדקה, לכונן ולזון את כל העניים שבצילה של השכינה. משום זה גבאי צדקה מקבלים שכר נגד כולם שנתנו להם הצדקה, להיותם מרכבה ליסוד דזרנפין הנקרא גבאי צדקה, ושהוא כולל לכל הספירות שממעלה ממנו. סמך זין. כתוב, ולא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו, הם כל העומדים לזון ולשתות ממנו, שהיסוד הנקרא יוסף, לא יכול להתאפק שלא לתת להם שפעם. ולא עמד איש איתו בהתוודע יוסף אל אחיו. איתו זוהי כנסת ישראל הנוקבה, שלא עמד איש איתה בהתוודע בעת הזיווג, כי זיווג מכונה ידיעה. אחיו, אלו הם שאר המרכבות והצבאות, כמו שכתוב, למען אחי ורעי, שבשבילם נזדווג עם הנוקבה לתת להם שפעם. ושיעור הכתוב הוא, בהתוודע יוסף, שנזדווג יוסף עם השכינה, בשביל אחיו, כי אל פירושו בשביל. וכן בזמן שהקדוש ברוך הוא בא להזדווג עם כנסת ישראל, כמו שכתוב, בהתוודע יוסף אל אחיו, כשהקדוש ברוך הוא היה מתחבר בישראל, לא עמד איש מהאומות איתו בעת זיווגו עם הנוקבה. משום שהם בלבדם מקבלים אז מהארת הזיווג, ואין חיבור מהעמים אקום עמהם. משום זה כתוב, ביום השמיני עצרת תהיה לכם. כי בזמן ההוא, הקדוש ברוך הוא בחיבור אחד עם ישראל בלבדם, כמו שכתוב בהם, אחי ורעי, סמכת, בזמן הגאולה, שהקדוש ברוך הוא יקים את כנסת ישראל מאפר, וירצה למקום נקמתו מעמים עובדי אקום, אז כתוב, ומעמים אין איש איתי. כמו שכתוב כאן, ולא עמד איש איתו בהתוודע יוסף אל אחיו, וכמו שכתוב, וינטלם וינסאם כל ימי עולם. כתוב בזמן הגאולה, ומעמים אין איש איתי, שאין שום כוח מסיטרא אחרא שיוכל להפריעו מזה, כן הוא פירוש הכתוב, ולא עמד איש איתו, ששום כוח מסיטרא אחרא לא עמד איתו להפריעו מלהתוודע אל אחיו. וכן נאמר, וינטלם וינסאם כל ימי עולם, שהגביע את ישראל למעלה באופן שכל כוח שבעולם לא יזיק אותם. סמך ת' ולא יכול יוסף להתאפק, הוא כמו שכתוב, שיר המעלות אליך נשאתי את עיניי, היושבי בשמיים. וכתוב, אשא עיניי אל ההרים. אשא עיניי אל ההרים, הוא למעלה, לזרנפין, כדי להמשיך ברכות ממעלה למטה, אל הנוקבה, מהרים עליונים. כמו שכתוב, אין הרים, אלא אבות, שהם חגת דזרנפין, להמשיך מהם ברכות לכנסת ישראל, המתברכת מהם. אליך נשאתי את עיניי, הוא למטה לנוקבה, לצפות ולחכות לאלו הברכות היורדים משם, מזרנפין, למטה, לנוקבה. אות עין. היושבי בשמיים, כיוון שמדובר בנוקבה, למה אומר בשמיים שהוא זרנפין? אומר היושבי בשמיים, משום שכל גבורותיה וכוחותיה וקיומיה של הנוקבה הם בשמיים, שמקבלת אותם מזרנפין. כי כאשר היובל בינה פותח המעיינות של כל אלו השערים, השפע של נון שערי הבינה, כולם נמצאים בשמיים בזרנפין. ואחר שהשמיים מקבל כל אלו האורות היוצאים מיובל, אז הוזן ומשקה את כנסת ישראל, הנוקבה, על ידי צדיק אחד יסוד. אותה הנה א', וכיוון שהיסוד נתעורר אליה, כמה הם העומדים בכל הצדדים להישתות ולהתברך משם, לקבל מהערת הזיווג, כמו שכתוב, הכפירים שואגים לטרף, ואז היא עולה לזיווג בסודי סודות כראוי, ומקבלת עידונים מבעלה כראוי לה. וכל אלו העומדים בכל הצדדים, המצפים לקבל ממנה, עומדים בלבדם, ואינם עולים עם הנוקבה. כמו שכתוב, ויקרא, הוציאו כל איש מעליי, ולא עמד איש איתו. אלא אחר שקיבלה עידונים מבעלה, שהוא אחר הזיווג, כולם נשקים אז וניזונים, כמו שכתוב, ישקו כל חייתו.
1: אנחנו רואים שזוהר כל הזמן, בעצם כל הזמן, מספר לנו רק על זיווג בין זרנפין ונוקבה. מדבר על יוסף, מדבר על מלכות דוד, על כל התכונות של זרנפין, איך שהן נכנסות לנוקבה, איך שהן פועלות כדי שיהיה חיבור ביניהן. אדם בזמן שהוא קורא את הזוהר, שומע, הוא צריך להיכנס למצב, להשתדל, לעורר את עצמו, להיות רגיש למה שכותבים על היחס בין זרנפין לנוקבה, שזה תלוי בו. כמו שאדם שמאוד דואג על משהו שגורלי קורה לו בחיים, עוד זה יקרה ככה, או זה יקרה ככה, הוא נמצא כל הזמן באיזה מין הרגשה, נו, מתי, איך, לטובה, לרעה, קצת כן, קצת לא. כך אנחנו צריכים לצורה כזאת להביא את עצמנו בסיפורי הזוהר, בהסברי הזוהר, על היחס בין זרנפין למלכות. כי אנחנו חלקי המלכות, והכל תלוי עד כמה ובאיזה צורה יהיו קשרים ביניהם. אז פעם הקריאה בעצמה מעוררת אותנו לזה, ונעשים יותר רגישים למה שמספרים לנו. פעם אנחנו צריכים בצורה מלאכותית כך לעורר את עצמנו, להיות יותר רגישים, לחפש איפה אני כאן בקשר הזה, מה, במה תלוי אני כאן ממה שכתוב בזוהר. כי זוהר מספר תמיד והכל רק על מה שיקרה בי בנשמה שלי. זה קורה כל הזמן, אבל נסתר ממני. כל הדברים האלה בבת אחד קורים, ורק אני לא מרגיש את זה, מתי יתגלה. אין? אז אדם צריך כך יותר קצת להעלות את הרגש שלו לסיפור הזה בין זרנפין מלכות ובכלל לכל מה שזוהר מדבר. איפה זה בי? עכשיו זה מתרחש. איפה? קצת להשתדל כך להיות בסיפור הזה. לעורר את הרגש. כן.
0: מאמר למה הרעותה אות עין בית. שניים היו שהתיחו דברים כנגד הקדוש ברוך הוא, משה ואליהו. משה אמר, למה הראות לעם הזה? ואליהו אמר, הראות להמית את בנה. ושניהם אמרו דבר אחד.
1: נגיד עכשיו, מדברים על משה ואליהו. זה תכונות שלנו שפעלו, כן, כאילו בטענה, כנגד הבורא. אז אני צריך להיות במשחק הזה, אני צריך להיות בתפקיד הזה. אני כמשה, ואני, או אני כאליהו, ומה אני מבצע? כן? להתלבש בהם.
0: אותה עין גימל. משה אמר, למה הראות? משום שניתן רשות לסיטרא אחרא לשלוט על ישראל, הראות שנתת רשות לצד האחר של הרע לשלוט עליהם. אליהו אמר, הראות שנתת רשות לסיטרא אחרא ליטול נשמתו של זה, וזהו שאמר הראות, והכל הוא אחד, שהראות הוא נתינת רשות לסיטרא אחרא שנקרא רע. עין דלת. אליהו אמר, הגם על האלמנה אשר אני מתגורר עימה, הראות להמית את בנה, משום שהקדוש ברוך הוא אמר לאליהו, הנה ציוויתי שם אישה אלמנה לכלכלך. וכל מי שזן ומפרנס למי שנצרח לו, וכל שכן בימי רעב, הוא מתאחד ונאחז בעץ חיים, וגורם חיים לעצמו ולבניו. ואתה אמר אליהו, כל מי שמקיים נפש בעולם זוכה חיים לעצמו, וזוכה להתאחד בעץ חיים. ואתה שולט עץ המוות צד הרע על האלמנה, אשר ציווית אותה לכלכלני. משום זה אמר, הרי אותה. אותה עין היי. והרי לא נעשה רע לאדם מהקדוש ברוך הוא, אלא בזמן שהאדם הולך לימין, שמירתו של הקדוש ברוך הוא נמצא לו תמיד, והסיטרא אחרא אינו יכול לשלוט עליו, ורע הזה נכנע לפניו, ואינו יכול לשלוט. ומתוך ששמירתו של הקדוש ברוך הוא הוסר ממנו, אם הוא מתדבק ברע, אז רע ההוא, כיוון שרואה שאין עמו שמירה, שולט עליו אז, ובא להשמידו, ואז ניתן לו רשות ונוטל נשמתו. אותה עין וב. משה אמר, למה הראות לעם הזה? משום שניתן רשות לצד הרע לשלוט על ישראל, להיות תחת השיעבוד שלו. פירוש אחר, למה הראות? כי ראה כמה מישראל שמתים ונמסרו בצד הרע. עין זין. בשעה שהטוב נתעורר, שהוא ימין, כל שמחה וכל טוב וכל הברכות נמצאות. והכל הוא בחשאי שאמרו בני יעקב, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, בחשאי. וזהו משום שאז הוא ייחוד כראוי. ובזה מתבאר למה אמר יוסף בעת הייחוד, הוציאו כל איש מעליי, משום שהייחוד צריך להיות בחשאי. עין חט. וכי אליהו, כיוון שהוא גזר והקדוש ברוך הוא מקיים, והוא גזר על השמיים שלא להוריד טל ומטר, איך היה מפחד מאיזבל ששלחה אליו? כמו שכתוב, כי כעת מחר אשים את נפשך כנפש אחד מהם, ומיד פחד וברח על נפשו. עין תת. הצדיקים אינם רוצים להטריח לאדונם במקום שהנזק מצוי לעין, כמו שמואל שאמר, איך אלך ושמע שאול והרגני. אמר לו, עגלת בקר תיקח בידיך. משום שהצדיקים אינם רוצים להטריח את אדונם במקום שהנזק מצוי. וגם כן אליהו, כיוון שראה שהנזק מצוי, לא רצה להטריח את אדונו. הוט פי. באליהו לא כתוב וירא וילך אל נפשו, אלא ויר שראה ראייה, שראה שמחמה שנים הלך אחריו מלאך המוות ולא נמסר בידו, ועתה וילך אל נפשו שהלך לקיום של הנפש, הוא עץ חיים, כדי להידבק שם. ומלאך המוות לא ילך אחריו יותר. פי א', בכל מקום כתוב את נפשו, וכאן כתוב אל נפשו. כל הנשמות שבעולם יוצאות כולן מאותו הנהר, יסוד דזרנפין, הנמשך ויוצא, וכולן לוקח אותן אותו צרור החיים, הנוקבה, וכשהנוקבה מתעברת מהזכר, כולן הן בהשתוקקות מבית הצדדים, מהשתוקקות הנקבה אל הזכר, ומהשתוקקות הזכר אל הנקבה. וכשהשתוקקות הזכר יוצאת בחשק גדול, אז הנשמות הן יותר בקיום, משום שהכל תלוי בהשתוקקות וחשק של עץ חיים, זרענפין. ואליהו, מתוך שהיה מאותו החשק של הזכר, יותר מאנשים אחרים, הוא נתקיים ולא מת. עוד פי בית. ומשום זה כתוב אל נפשו, ולא כתוב את נפשו, כי את נפשו היא נקבה, שנקראת את. אבל אל הוא זכר. אל נפשו, מורה זכר בלבד. וכשכתוב ואל האישה הנקבה, הוא כלל של זכר ונקבה. כי כאשר הנוקבה כלולה בהזכר, נאמר אז ואל האישה אמר. את האישה, את נפשו, מורה נקבה בלבדה, בלי התכללות עם הזכר. ומשום שאליהו מצד הזכר יותר מכל בני העולם, נתקיים בקיומו יותר מכל בני העולם, ולא מת כשאר בני העולם, משום שכולו הוא מעץ חיים, ולא מאפר כשאר אנשים. ומשום זה נסתלק למעלה ולא מת כדרך כל בני העולם, כמו שכתוב, ויעל אליהו בסערה השמיים.

0: פג כתוב, והנה רכב אש וסוסי אש, ויפרידו בין שניהם, ויעל אליהו בסערה השמיים. כי אז נתפשט הגוף מהרוח, ונסתלק שלא כדרך שאר בני אדם. ונשאר מלאך קדוש כשאר קדושים עליונים, ועושה שליחות בעולם כמו מלאך. שהניסים שעושה הקדוש ברוך הוא בעולם, על ידו נעשים. פי דלד. וכתוב, וישאל את נפשו למות. מקודם לכן כתוב, וילך אל נפשו, שהוא בקיום, וכאן כתוב, את נפשו למות, מורה על העץ שבו שורה המוות, הנוקבה. כמו שכתוב, ורגליה יורדות מוות. ושם נגלה עליו הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב, ויומר צא ועמדת בהר לפני השם. וכמו שכתוב אחר כך, ואחר הרעש אש, ואחר האש כל דממה דקה. זהו מקום הפנימי מכולם, שממנו כל האורות יוצאים. פי היי. ויהי כשמוע אליהו, ויומר, קנו קינתי להשם, אמר לו הקדוש ברוך הוא, עד מתי אתה מקנה לי? סגרת הדלת שהמוות לא ישלוט עליך לעולם, והעולם אינו יכול לסובלך שתימצא עם בניי. אתה מקטרג עליהם. אמר לו, כי עזבו בריתך בני ישראל. אמר לו, חייך שבכל מקום שבני אדם יקיימו ברית הקדוש, שיעשו ברית מילה, אתה תהיה מצוי שם. פיוו, מה גרם דבר ההוא של אליהו שכתוב, והשארתי בישראל? אמר לו הקדוש ברוך הוא, מכאן ולהלאה, שלא יכול העולם לסובלך עם בניי, כי תקטרג עליהם, כמו שכתוב, ואת אלישע תמשך לנביא תחתיך, שיהיה נביא אחר לבניי, ואתה תסתלק למקומך. פי זין. כל אדם המקנה להקדוש ברוך הוא, אין מלאך המוות יכול לשלוט עליו כמו על שאר בני אדם, ויהיה לו שלום, כמו שכתוב בפנחס, הנני נותן לו את בריתי שלום.
1: זה תיקונים גדולים של אליהו, כן? לכן, עד שיבוא אליהו, עתיש ביתרץ, כל הקושיות ובעיות, זאת אומרת, גמר התיקון. אבל להתלבש בגיבורים של הזוהר, כי הם התכונות שלנו, ולהשתדל במקומם, כמו שהזוהר מספר, ממש להרגיש, להתרגש בכמה שאנחנו מסוגלים. אבל ודאי, להשתדל למצוא את הצורה הנכונה של הסיפור, שמדובר, מה זאת אומרת שהם היו בבית הרומת על הבורא, או על בני אדם, או על ישראל. זאת אומרת שהדרישה להיות ביתר על מנת להשפיע ולא מסוגלים, זאת אומרת מצד ההשפעה, מצד התיקון. כן.
2: נחום מקבוצת ירושלים שואל, אני מרגיש שהיום מנותק לגמרי, יש שיעורי זוהר שאני מצליח להיות בכוונה, יש כאלה שלא, והאם היכולת להיות בכוונה תלויה בעוצמת החיבור בינינו?
1: זה בטוח שכן. שיש פרט וכלל. הכלל חייב, זאת אומרת, קבוצה העולמית, תראה כמה שיש לנו, סן פטרבורג, שם זה מי? וינה? לא, ניו יורק. ניו יורק. ניו יורק. היום יש הרבה, ירושלים, ישראל, קווינס, ועוד ועוד ועוד. יש לך עכשיו, יתנו לך עוד לראות. כן? המון אנשים.

0: להיות עם הקבוצה. הרבה יותר עדיף להיות עם הקבוצה ברמה יותר נמוכה, מה שלבד ברמה יותר גבוהה. לטובת התיקון, התיקון הוא בחיבור בין הנשמות, ולא אם אתה, אם אתה יכול לעשות איזשהו תיקון מיוחד, שזה זה כבר, נעזוב את זה, זה לא, בינתיים לא בעיה שלנו. אבל לכן יכול להיות שאנחנו נמצאים היום באיזושהי התרוממות, ואני רואה דווקא מצב הטוב היום. טוב ורע זה גם כן יחסית, זאת אומרת, מי יודע מה זה טוב ורע, אלא הכוונה היא שהיום יש איזה מין רגישות למה שאנחנו קוראים, ונכונות יותר. לא לתלות זה בדברים טובים או רעים, אלא זה התהליך, תמיד שמאל ימין, שמאל ימין, או ימין שמאל, ימין שמאל, זה תלוי איך שאנחנו מתחילים, תמיד לפתוח בימין שיחים. אז לכן ישנם תמיד, יהיו תמיד אנשים שיהיו למטה מהרמה הזאת ולא יוכלו להחזיק את עצמם מכל מיני סיבות. עליהם אנחנו צריכים לדאוג בכללות. ולמרות זאת שאנחנו נדאג ובכללות ובכל זאת יהיו כאלו הנופלים. וזה גם אנחנו צריכים לדעת על זה ולדאוג, וגם הם צריכים בכל זאת להשתדל. אבל יש לזה סיבה. לכן זה שהיום הוא כל כך מנותק, שדווקא הטקסט הוא מאוד מאוד מרגש בפשטות שלו. כן, כל הטקסטים של הזוהר הם, יש בהם, אבל לפעמים זה יותר קרוב לביטוי, ולפעמים יותר רחוק. אז זה בסדר, זה קורה. שידע שדווקא זה לא ההרגשה הכללית. כן. תחזיק לידך, מה כל הזמן המשחקים האלו?
1: זוהר משיקגו שואל, מה זה אומר לקנות בורא?
0: לקנות בורא... אנחנו לומדים שמה שאנחנו מגלים, אנחנו מגלים את הבורא, אנחנו מגלים שמות הקדושים. שמות הקדושים זה שיש לנו כלי, כן? בכלי הזה יש לנו חמישה חלקים, ובחלקים האלו, כתר, חוכמה, בינה, זרמפית ומלכות, אנחנו מגלים נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה, כן? כאן זה ספירות, או רצון, כן? וכאן זה אור, אורות, או מילוי. זה מה שיש לנו. כן? אם הכלי הזה הוא פעל לפי המסכים, זאת אומרת, בפנים היה רצון, ורצון הזה היה עם המסך, שרצה לעשות פעולת ההשפעה, אז כנגד זה התגלה האור. כנגד הפעולה הזאת, פעולת השפעה, כן? ואז הוא הרגיש בפנים הרגשת ההשפעה. ובהרגשת ההשפעה הזאת אחר כך התחיל לגלות למי אני יכול להשפיע, ואיך אני יכול להשפיע, ואיך אני יכול לקבל, ובקבלה שלי אני ממלא מישהו. ואז הוא מתחיל להתמלות באיזה מין מילוי מיוחד על פני הכלים שלו. זאת אומרת, יש לו רצונות, הרצונות האלה כולם במסכים, ויחד עם הרצונות ומסכים יש לו הרגשת הפעולה שהוא המשפיע בזה שמקבל, המשפיע למישהו, כן? והכל זה מתגלה בפנים, המישהו הזה גם כן מתגלה בפנים. ואז יוצא שיש לנו קוצו של יוד, יוד, קי, וו, קי, הוויה, כן? הוויה ומליאה ומילוי. הוויה במילוי זה נקרא שם השם, שם הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, מי זה הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא זה תכונת ההשפעה שאנחנו משיגים בתוכנו. מה זה הקדוש ברוך הוא בתוך האדם? כן, בתוך האדם. לכן הוא נקרא בורא, בו ורא. ולמה אנחנו מתפללים עליו, למה אנחנו כל כך מכבדים אותו, זה הכל, ההרגשה שלי, תכונה,

0: התכונה שלי, שאני, זה תכונה שלך, אבל אתה מגלה את התכונה שלך על פני האגו שלך, על פני הטבע שלך, זה מטבע העליון יותר. זהו. לכן, הכל מתגלה בתוך הנברא, ובכל זאת, לצורה הזאת שאנחנו מגלים בתוכנו, אנחנו מייחסים אותה למישהו העליון, לעצמותו, לאלוקות, למשהו העליון שממנו אנחנו כך מרגישים. הוא בעצמו לא מושג השורש העליון שלנו. מה שמשיגים ממנו זה הוויה, אלוקים, בורא, כל השמות הקדושים. שחוכמת הקבלה זה גילוי השמות האלו. זה נקרא האור הפנימי שמגלים. כן.
1: כתוב פה באות עין זין שהייחוד צריך להיות בחשאי. אז הוא ייחוד כראוי, הוא כותב. למה?
0: חשאי, הכוונה היא מידת ההסתרה. זה כמו בצניות אנחנו אומרים שצריך להיות הכל. כן? כל כבודה בת מלך פנימה. למה בת מלך זה נקרא מקראת מלכות? כל כבודה פנימה. כי מה שמתגלה שם, כבוד השם, כן? זאת אומרת, גדלות, אור חוכמה היא מתגלה, זה פנימה, זה בפנים, זה רק צריך להיות בצניות ועל ידי המסך. צניות, הצנאה, כיסוי, כסף, כיסוף, אז זה הכל, זה מסך. לפי מידת המסך, אז יש יכולת לגלות את הדברים, ולכן הם מתגלים, אבל בצניות. בדבר והיפוכו. נו, נמשיך עוד קצת.
2: מאמר ויפול על צווארי בנימין אחיו ויבק עוד פחד. ויפול על צווארי בנימין אחיו ויבק. בכה על מקדש ראשון ועל מקדש שני שיבנו בחלקו של בנימין ויחרבו. פיתת. כמגדל דוד צוואריך בנוי לתלפיות, אלף המגן תלוי עליו כל שלטי הגיבורים. מגדל דוד נמצא בירושלים. ודאי שבנה אותו דוד ועומד בתוך ירושלים. אלא כמגדל דוד שאומר הכתוב, אינו מגדל דוד הזה, אלא זה הוא ירושלים של מעלה, הנוקבה, שכתוב בו מגדל עוז שם השם. בו ירוץ צדיק ונשגב. נשגב סובב על הצדיק או על המגדל. המגדל נשגב משום שבו ירוץ צדיק יסוד. עוד צדי. צוואריך, בית המקדש של מטה, דומה למגדל דוד, הנוקבה, הוא נמצא בתיקון היופי כמו הצוואר שהוא היופי של הגוף, כן, בית המקדש הוא היופי של כל העולם. צד א', בנוי לתלפיות...
0: יופי זה נקרא חוכמה. כן. ובוודאי שלא מדברים כאן על שום... לשום כיוון בעולם שלנו, המדומה, אלא רק על המלכות בינה, מה שמתרחש בזרמפין או במלכות. כן.
2: צד א', בנוי לתלפיות הוא תל שכל בני העולם מסתכלים בו לשבח ולהתפלל. תלפיות אותיות תל פיות. תל שכל פיות העולם משבחים ומתפללים אליו. צדי ב', אלף המגן תלוי עליו הוא אלף תיקונים המתוקנים בו הערת החוכמה המרומזת במספר אלף. כל שלטי הגיבורים הוא שכולם באים מצד הדין הקשה, על כן נקרא גיבורים. הערת חוכמה נמשכת מבינה שחזרה להיות חוכמה, ומקו שמאל שלה שנקרא יצחק דין קשה. צד ג', מה צוואר כל תיקוני האישה תלויים בו, כך בית המקדש, כל תיקוני העולם תלויים ושורים בו. על בית המקדש, צוואר והיופי של כל העולם, כתוב, על צווארנו נרדפנו, יגענו ולא הונח לנו. יש כאן תיקון בטקסט. על צווארנו נרדפנו, יגענו ולא הונח לנו. יגענו ולא הונח לנו, שיגענו לבנות אותו שתי פעמים, בית מקדש ראשון והשני, ולא הונח לנו, כי לא הניחו אותנו ונחרבו, ולא נבנו אחר כך. צדי ד' מה צוואר כיוון שנשחט, נשחט עמו כל הגוף, כך בית המקדש, כיוון שהוא נשחט ונחשך, נחשך גם כן כל העולם, והשמש אינו מאיר, ולא שמיים וארץ והכוכבים. צדי ה' משום כך בכה יוסף על זה, על בית מקדשים שנחרבו, ואחר שבכה על זה, בכה על השבטים שנגלו. כשנחרב בית המקדש, נגלו מיד כל השבטים, ונתפזרו בין העמים. וכמו שכתוב, וינשק לכל אחיו ויבק עליהם על שנגלו. צדיביו, על כולם בכה, על בית המקדש שנחרב בית פעמים, ועל אחיו שהם עשרת השבטים שיצאו בגלות ונתפזרו בין העמים. ואחרי כן דיברו אחיו איתו, ולא כתוב בהם ויבכו, כי הוא בכה משום שהופיע עליו רוח הקודש וראה את כל זה, והם לא בכו, כי לא שרה עליהם רוח הקודש ולא ראו את זה.
0: מחזיקים את הכוונה, כן? מצד אחד יחד כולנו, מכל, מצד השני כל אחד מתאר את עצמו עם המלכות או עם התכונה שעליו, שעליהם מספרים, יוסף, דוד וכו'. הלאה.
2: מאמר והכל נשמע בית פרעה, אות צדי זין. כתוב והכל נשמע בית פרעה, וכתוב נחשפה וגם קלטה נפשי. כל אדם המתפלל תפילתו לפני אדונו צריך להקדים לו ברכות בכל יום ויום ולהתפלל תפילתו בזמן שצריך. צדיחת, בבוקר התאחד בימינו של הקדוש ברוך הוא בחסד, במנחה התאחד בשמאלו של הקדוש ברוך הוא, ונצרח לאדם תפילה ובקשה בכל יום ויום, כדי שיתאחד בהקדוש ברוך הוא. מי שמתפלל תפילתו לפני אדונו, צריך שלא ישמיע קולו בתפילתו, ומי שמשמיע קולו בתפילתו, תפילתו אינה מתקבלת. צדיתת, משום שהתפילה אינה אותו קול הנשמע, כי כל הנשמע אינו תפילה, ומהי תפילה? היא כל אחר התלוי בכל הנשמע. ומהו כל הנשמע? זהו אותו הקול שהוא עם וב. וכל התלוי בכל הנשמע הוא כל בלא וב. כל שאינו נשמע, חסדים מכוסים מהארת חוכמה, כל בינה, וכל הנשמע חסדים מגולים בהארת חוכמה. זרענפין שמחזה ולמטה, מתגלה בו החוכמה. אמנם יש עוד בחינת קול שאינו נשמע, היא הנוקבה, בעת שהיא חוכמה בלי חסדים, שאין החוכמה יכולה להאיר בלי לבוש החסדים, ונקראת תפילה בלחש, וכן נקראת קול חסר וב, שהוו זרענפין משפיע לה חסדים, שאז היא נשמעת. וכשחסרה וו זרענפין, היא נמצאת בלי חסדים ואינה נשמעת, שאינה משפעת לחוץ ממנה.
0: כי למלכות לא חסר שום דבר חוץ מחסדים. כן.
2: ועל כן כתוב, התפילה אינה אותו קול הנשמע, כי היא חוכמה בלי חסדים שאינה נשמעת. ומה היא תפילה? היא קול אחר התלוי בקול הנשמע, שצריכה לקבל חסדים מזרענפין, שהוא קול הנשמע, ואז החוכמה שבה מתלבשת בחסדים והיא נשמעת. ומהו קול הנשמע? זהו אותו הקול שהוא עם וו, זרענפין, וקול התלוי בקול הנשמע שתלוי בזיווג שלו, הוא קול בלא וו, הנוקבה שמחוסרת חסדים. עוד קוף. ומשום זה אין אדם צריך להשמיע קולו בתפילתו, אלא להתפלל בלחש, בקול שאינו נשמע, כבחינת הנוקבה שהיא תפילה, ועל ידי תפילתנו מייחדים הקול שאינו נשמע עם זרענפין קול הנשמע. וזוהי תפילה המתקבלת תמיד, להיותה משתוקקת אז ביותר להזדווג עם זרענפין. כמו שכתוב, והקול נשמע. קול בלא וו נשמע, כלומר שמתקבלת התפילה שהיא בלחש. כמו שכתוב, וחנה היא מדברת על ליבה, וקולה לא ישמע. זוהי תפילה שהקדוש ברוך הוא מקבל כשנעשית ברצון וכוונה ובתיקון כראוי, וכשמייחד ייחוד ריבונו בכל יום כראוי להיות. קוף א', כל בחשאי זהו כל העליון, כל שבבינה, שכל הקולות יוצאים משם, בחינה א' של הקול שאינו נשמע. אבל כל בלא וו, זוהי תפילה שלמטה, הנוקבה, בחינה ב' של הקול שאינו נשמע, שהיא הולכת להתעלות אל הוו, זרענפין, ולהתחבר עמו, כדי לקבל ממנו חסדים. קוף ב' כל בלי וו, הנוקבה כשהיא נפרדת מזרענפין, זהו קול שבוכה על בית ראשון ועל בית שני. כמו שכתוב, קול ברמה נשמע. ברמה, עולם העליון, עולם הבא, בינה, וכתוב, מן הרמה ועד בית אל, שפירושו מהעולם ועד העולם. מהבינה שנקראת רמה והוא עולם העליון, עד הנוקבה שנקראת בית אל, והיא עולם התחתון. אף כאן ברמה זהו עולם העליון, בינה. כי באותה שעה שנשמע ברמה, אז כתוב, ויקרא השם אלוקים צבאות ביום ההוא לבכי ולמספד. בתחילת זיווג זון נוהג הפיוס, שזרענפין ממשיך לה הערת חוכמה מקו שמאל דבינה, שעל ידי זה הנוקבה מתפייסת להזדווג עמו. והמשכה זו הוא על ידי עלייתם לבינה, שזרענפין מלביש קו ימין שלה חסדים, והנוקבה מלבישה קו שמאל שלה, הערת החוכמה. ויש בזה הרבה תיקונים. א', שמתפייסת עמו בשביל שהמשיך לה הערת השמאל מבינה, שהיא בחינתה עצמה חוכמה. ב', כי אם הלבשתה את קו השמאל דבינה, מתעוררים שם הדינים הנוראים שבקו שמאל הזה, הסותמים לכל האורות שלה, ונעשתה כמו אש שורפת, שעל ידי זה מתעוררת בה השתוקקות גדולה להזדווג עם זרענפין ולקבל ממנו חסדים, להלביש את הערת השמאל שלה. ג. שמחמת הדינים הקשים היא מניחה את הגר דהערת השמאל ומקבלת רק הווק דהערת השמאל. והכל נשמע זהו קול בלי וו. בעת עליית הנוקבה לקו שמאל דבינה, שאז נפרדת מזרענפין שנקרא וו. כי זרענפין כולו ימין דבינה, והנוקבה כולה שמאל דבינה, ורחוקים זה מזה מקצה אל הקצה, זהו קול שבוכה על בית ראשון ועל בית שני, כי אם הלבשתה את קו השמאל דבינה, מתעוררים שם כל הדינים, עד שכל אורותיה נסתמים, בתיקון הבית להתעוררות הזיווג. ואז נאמר, ונהר ייחרב ויבש. ייחרב בבית ראשון, בינה מבחינת זאת שלה, ויבש בית שני, הנוקבה. והיא בוכה על בית חורבנות הללו.
0: אבל מצד שני, הם דווקא מקימים אותה בצורה עצמאית. כן.
2: וכמו שכתוב, קול ברמה נשמע, שהקול, הנוקבה, עלתה ונשמעת בבינה שנקראת רמה, עולם העליון. ברמה הוא שהנוקבה מלבישה את קו שמאל דבינה, כמו שכתוב, ויקרא השם אלוקים צבאות ביום ההוא לבכי ולמספד. שזהו מחמת התעוררות הדינים הגדולים אשר שם, שסותמים כל אורותיה שהוא תיקון הבית. ואז ונהר יחרב ויבש שבית המקדשים נחרבים. קוף ג'
0: והכל... ואנחנו יודעים שכל השבירה הזאת היא כדי להגיע לתיקון, כי בלי זה אי אפשר שיתוקנו הכלים על בית המקדשים, או שבעולם הניקודים שבירה בדרגת ובנאי, או בבית המקדשים שאנחנו אומרים כביכול בית המקדש ראשון, בית המקדש שני, שעל זה מדובר בעצם. כן?
2: קוף ג'
0: והכל... לכן כמו שאנחנו לומדים בחוכמת הקבלה על מה שקרה לנו בעולמות עליונים, בהכנות לעולם שלנו, שמעולם שלנו אנחנו רק מתחילים את התיקונים, כך אנחנו צריכים לראות את ההיסטוריה שלנו. בית המקדש הראשון, בית המקדש השני, כל הדברים שאנחנו עברנו בהיסטוריה, זה סך הכל ההכנות מלמעלה למטה. מלמעלה למטה. ורק עכשיו אנחנו בעצם מתחילים תיקון. כמו שאנחנו לומדים בתעס או בפתיחה לחומת הקבלה, שכל השבירה והכל, מה שקרה, זה הכל כביכול מלמעלה למטה, על ידי הכוח העליון, אין כאן שום התערבות התחתון. התחתון מתחיל עכשיו, אחרי התרבבות של כל הכלים, אחרי גלות האחרונה, אז עכשיו ישנה הבחירה, מתגלה ספר הזוהר וכל התנאים, ועכשיו יש רק את התחתון שמקים את עצמו ועושה את עבודת השם.
2: עוד קוף ג' והכל נשמע הוא שנשמע למעלה למעלה שהנוקבה עלתה למעלה לקו שמאל דבינה, שאז נחרבים בית המקדשים משום שהוו זרענפין נתרחק ונסתלק מהנוקבה, שהוא מלביש לימין דבינה והנוקבה לשמאל דבינה, ונתרחקו זה מזה מקצה אל הקצה. ואז רחל מבכה על בניה כי איננו, כי נסתמו כל אורותיה ואין לה מה להשפיע אל הבנים, ועל כן הלכו בגלות. כתוב כי איננו, כי אינם היה צריך לומר מלשון רבים, אלא כי איננו פירושו שבעלה אינו עימה, שאם בעלה זרענפין היה נמצא עימה, הייתה מתנחמת על הבנים, כי אז היו נפתחים אורותיה, ובניה לא היו בגלות, ומשום שאיננו, אינה מתנחמת על הבנים שלה, כי הבנים נתרחקו ממנה, משום שבעלה איננו עימה. קד. בית פרעו מרמז על הבינה, בית שממנו מתפרעים ומתגלים כל האורות וכל הנרות, ספירות הנוקבה המכונות נרות, וכל מה שהיה סתום נגלה משם. על כן נקראת הבינה בית פרעו. והכל נשמע בית פרעו, שנוקבה עלתה לקו שמאל דבינה, שאז כל הדינים מתעוררים שם עליה, שהוא תיקון בית להתעוררות הזיווג. ומשום כך, הקדוש ברוך הוא מוציא כל האורות וכל הנרות להאיר לכל הזה, שנקרא כל בלו וב, הנוקבה, משום זה שנתעוררו עליה הדינים דשמאל, נתגברה בה ההשתוקקות אל הזיווג, ונסתווגה עם זרענפין, והשפיע לה כל האורות וכל הנרות. ק"ה. כשהקדוש ברוך הוא יקים כל הזה, הנוקבה, מעפר, ותתחבר עם הוו זרענפין, אז כל מה שנאבד מישראל בזמן הגלות יחזור וישוב להם, ויתעדנו באורות עליונים הנוספים להם מעולם העליון, כמו שכתוב, והיה ביום ההוא יתקע.
0: כן.
3: תלמיד מכפר סבא שואל, בהמשך לזה שאמרנו שהחיבור משפיע על הכוונה, האם זה שאני שומע לבד במשך היום את הזוהר, אז מושך עליי, אני מושך אור מקיף.
0: אין ברוחניות זמן ותנועה ומקום וצדיקים בעלי זוהר שמתו פיזית בעולם שלנו לפני 2000 שנה, לא נמצאים עכשיו איתנו. זה ארי כך אמר לתלמידים שלו, שאם תזכו אז אני אבוא וילמד אתכם. אז הוא שאל אותו, אחד מהם שהיה שם נוכח בעת פטירתו, איך תבוא שאתה עכשיו נפטר? הוא אומר, אין לך קשר, אין לך חלק בנסתרות, אתה לא יודע מה זה. זה מתגלה בתוך האדם בצורה ברורה ביותר, הרבה יותר ברורה מגישה, ממגע פיזית. וכך הוא מקבל, לכן אנחנו נמצאים עם כל הנשמות שכבר זכו לגילוי, ועם כל החברים שלנו שמשתוקקים לגילוי, וכך אנחנו גם כן נזכה כולנו לגילוי. ובזאת...

שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 7/10/2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו דרך שתחילתה קוצים וסופה מישור בעבודה. מאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 947. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 26 דקות. בבקשה. כתבי רבש, עמוד 947, מאמר מהו דרך שתחילתה סופים, שתחילתה קוצים וסופה מישור בעבודה. במדרש תנחומה אומר שם וזה לשונו, ראה אנוכי נותן לפניכם. זה שכתוב, מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. אף משה סידר לפניהם שני הדרכים, הטובה והרעה, דרך חיים ודרך מוות, ברכה וכללה. משל לזקן שהיה יושב על הדרך והיו לפניו שתי דרכים, אחת תחילתה קוצים וסופה מישור, ואחת תחילתה מישור וסופה קוצים. והיה יושב בראש שתיהן ומזהיר העוברים ואומר להם, אף על פי שאתם רואים תחילתה של זו קוצים, לכו בה שסופה מישור. וכל מי שהיה חכם שומע לו והיה מהלך בה ומתייגע כמעה, הלך בשלום ובא בשלום. אבל אותן שלא היו שומעים לו, היו הולכים ונכשלים בסוף. ובחרת בחיים אתה וזרעך. ולהבין זה על דרך העבודה, היינו שבדרך העבודה בקיום תורה ומצוות, יש להבחין בית דרכים. א', שלא לשמה, ב', לשמה. כידוע, בדרך העבודה יש להבחין בין מטרת הבריאה ותיקון הבריאה. שמטרת הבריאה היא שהאדם צריך להגיע לשלמות. היינו שיזכה להטוב והעונג, שיש ברצון הבורא לתת לנבראים טוב והעונג. שזה נקרא רצונו להטיב לנבראיו. ומטעם זה כל הנבראים משתוקקים אך ורק לקבל טוב בעונג. לכן כל יום ויום האדם משתוקק לקבל מחדש טוב בעונג, ואינו מסתפק ממה שהיה לו בעבר, אלא כל יום האדם מתחיל מחדש לקבל טוב בעונג. זאת אומרת, האדם מוכרח לקבל כל יום הנאה ותענוג. ויש אנשים שהם מקבלים הנאה עכשיו ממה שקיבלו טוב ועונג בעבר. אבל אם הם לא יכולים לקבל הנאה עכשיו מהעבר, אין זה נקרא שיש לו עכשיו הנאה מהעבר. כלומר, האדם מוכרח להרגיש כל יום הנאה. בהרגשת הנאה יכול האדם להרגיש הנאה אפילו ממה שהרוויח אתמול, או שהוא יכול להרגיש הנאה היום ממה שאתמול קיבל כבוד וכדומה. נמצא לפי זה שעניין רצונו להטיב לנבראיו מוכרח להיות שאדם ירגיש כל יום מחדש שהוא מקבל הנאה. אבל רק ממה שהוא מקבל הנאה בהווה, יש לו לקבל הנאה הן מהעבר והן מהעתיד. אולם הרגשת הנאה, שאם הוא בהווה, זה נקרא שיש לו הנאה. לכן,
הן בגשמיות והן ברוחניות, האדם מוכרח לקבל הרגשה שהוא נהנה עכשיו מהחיים. ולא חשוב העבר והעתיד, שיכול להיות טוב והעונג הכי גדולים. אם הוא לא מרגיש את הטוב והעונג בהווה, הוא יכול למות מחמת ייסורים ממה שהוא מרגיש עכשיו בהווה, שאין לו ממה ליהנות. ובטח זה תלוי בשיעור הרגשת הייסורים, כפי מה שהוא מרגיש עכשיו. ובזה אין כל אדם שווה, היינו בשיעור של ייסורים. אבל כל אנשים צריכים להרגיש תענוג בהווה. אלא כמו בגשמיות, היינו באכילה ושתייה ושינה וכדומה, יש אנשים שצריכים לאכול הרבה ולשתות הרבה ולישון הרבה וכדומה. כמו כן, בהרגשת התענוג יש הבדלים בין אחד לשני בשיעור הצורך להרגשת התענוג. כלומר, יש אנשים שצריכים להרגשה מרובה ויש אנשים שמסתפקים במועט, אבל הצד השווה שבהן שכולם צריכים להרגיש תענוג בהווה. ואם הם לא יכולים להמציא להם תענוג בהווה ממה שהיה להם בעבר, בין הם יכולים לצייר לעצמם תענוג בעתיד שיעיר בהווה, להם אין זכות קיום בעולם. וזה נמשך מטעם שרצון הבורא במטרת הבריאה היה רצונו להטיב לנבראיו. לכן ניתן לנו כל יום לברך 100 ברכות. כמו שאמרו חז"ל, חייב אדם לברך 100 ברכות בכל יום. כמו כן, האדם צריך לומר כל יום דלת קריאת שמע, 4 קריאת שמע, קריאת שמע די קורבנות, וקריאת שמע די יוצר אור, וקריאת שמע די ערבית, וקריאת שמע שעל המיטה. וכמו כן להתפלל 3 פעמים ביום. וזה מראה שברוחניות צריכים להמשיך כל פעם אור מיוחד השייך למעשה שהוא עושה. והטעם הוא היות שהטוב והעונג מה שהבורא חשב לתת לנבראים, אין הנבראים מוכשרים לקבל אותו בפעם אחת מסיבת התיקון שהיה, הנקרא צמצום. ובכדי שהנבראים יקבלו את הטוב והעונג בכלים די השפעה ולא בכלים די קבלה ועל מנת לקבל, לכן לפי עבודת הנבראים כן מתפשט השפע יתברך למטה להנבראים. ובאמור יוצא לנו שהאדם מתחיל בעבודה, היות שמצד הטבע אין האדם מבין שכדאי לעשות איזו תנועה אם זה לא לתועלת עצמו. לכן אומר הרמב״ם שצריכים להתחיל בקיום תורה ומצוות על מנת לקבל שכר. מטעם הנעל שאין אדם יכול להבין אחרת. אולם אחר כך מגלים לו להאדם שהוא צריך לעשות את כל המעשים בעל מנת להשפיע. והיות שהגוף לא יכול להסכים על דרך זו, אז האדם מתחיל לשאול שאלות, מדוע אני לא יכול ללכת בדרך כל העולם, שכל היגיעה שלהם היא על מעשים, ועל הכוונה דה להשפיע אין להם שום עבודה. מה שאין כן, כשאומרים לי שאני צריך ללכת בדרך של בעל מנת להשפיע, יש לי עבודה כפולה. כלומר, יש לי עבודה לקיים במעשה את התורה ומצוות, וגם עבודה על הכוונה דה להשפיע. נמצא שיש לי עבודה כפולה ממה שיש לכלל העולם. אם כן, צועק הגוף שלו, מה אתה רוצה מהחיים שלי? זאת אומרת שהגוף שואל, מדוע מגיע לי עונש כזה יותר משאר אנשים כנ"ל, שיש לי עבודה מיותרת,
שאין עבודה זו נוהגת בהכלל כולו. מסיבה זו אומר הגוף, אני לא אתן לך לעבוד עבודה אפילו במעשה, אפילו שאין אתה יכול לכוון בעל מנת להשפיע. מכל מקום, אין לי שום התעניינות בהם. לכן אני אתנגד למעשים שלך מטעם שאין אתה רוצה לעבוד לתועלת עצמך. נמצא לפי זה שאם האדם רוצה ללכת בדרך האמת, יש לו להבחין בעבודתו ג' בחינות. א', עבודה לקיים תורה ומצוות במעשה. ב', עבודה על הכוונה. היינו, שהוא לא רוצה שום תמורה עבור קיום תורה ומצוות, אלא שעובד שלא על מנת לקבל פרס. ג', שבזמן שהאדם רוצה לעבוד, היינו לקיים תורה ומצוות בלי שום תמורה, יש לו עבודה כפולה על המעשה, כלומר שיש לו התנגדות גדולה על קיום תורה ומצוות, אפילו על המעשה בעצמו, מטעם שהגוף מתנגד לקיים תורה ומצוות בלי שום שכר. נמצא אפילו הגם שעוד לא יכול לכוון בעת העבודה, שיהיה בעל מנת להשפיע, מטעם שהגוף מתנגד לכוונות כאלו, גם יש התנגדות גם על המעשה בעצמו, אפילו בלי כוונה. היות שהגוף שואל, מה אתה עושה? הלא אתה אומר שאין אתה רוצה שום תשלום עבור העבודה שלך בקיום תורה ומצוות. נמצא שלאו דווקא שיש לו עבודה על הכוונה, שזה אינו נוהג בעבודת הכלל, אלא שיש לו עבודה כפולה בבחינת המעשה גם כן, שיותר קשה לקיים תורה ומצוות בבחינת המעשה. מה שאין כן, אלו שעובדים בבחינת הכלל, אין הגוף שלהם כל כך מתנגד לעבודת המעשה, היות ששם אין הגוף יכול לשאול מה העבודה הזאת לכם. הלא יש לו תשובות על המקום, שאומר לו שהוא מאמין בשכר ועונש. ממילא הוא לא עובד בחינם, אלא הוא יקבל תמורה עבור היגיעה שלו. מה שאין כן, באלו אנשים שרוצים לעבוד בדרך האמת, היינו בעל מנת להשפיע, הגם שלגביהם גם כן נוהג עניין שכר ועונש, כלומר שגם מאמינים בשכר ועונש, כמו אלו שעובדים בבחינת הכלל, אולם השכר ועונש שלהם אינם דומים זה לזה, כי השכר ועונש של הכלל הוא בבחינת תועלת עצמם. היינו שהם מאמינים אם יקיימו תורה ומצוות, הם יקבלו שכר לתועלת עצמם, ואם חס ושלום לא, הם יקבלו עונש וגם יפסידו את השכר תמורת עבודתם. מה שאין כן, אלו אנשים שעובדים בבחינת הפרט, השכר שלהם הוא שהשם ייתן להם הזכות לעבוד רק לתועלת הבורא ולא לתועלת עצמם, שכל התענוג שלהם יהיה בזה שיכולים לעשות נחת רוח להבורא. והעונש הוא אם הם נשארים במצב תחת שליטת הרצון לקבל לעצמו, שזהו כל העונש שלהם. והם מאמינים בזה שאמרו חז"ל, שאמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורת אבלין. כלומר, שהם לומדים כדי לקבל השכר, שהוא שיצא מתחת שליטת היצר הרע, שהוא הרצון לקבל אך לעצמו, ותהיה ביכולתם לעבוד אך ורק לתועלת השם. ובטח על הכוונה זו צריך הגוף
שהוא הרצון לקבל לתועלת עצמו, בוודאי להתנגד לתת לו כוחות לאדם שיהיה בידו לבערו מן העולם. וזה כמו שאמרו חז"ל אצל דוד המלך על פסוק וליבי חלל בקרבי, שאמרו חז"ל שדוד הרגו ליצר הרע בתענית, וממילא אפילו על המעשה, אפילו שעדיין אין האדם יכול לכוון על מנת להשפיע, תכף מתנגד הגוף ולא נותן לו לעשות שום תנועה, כי הגוף יודע שהוא רוצה להשתמש עם המעשים שלו בכדי להרגו אותו, כנ"ל אצל דוד המלך. נמצא שגם המעשים בלי כוונה כבר יש לו התנגדות גדולה מצד הגוף, ואין שום עצה, אלא בכל מעשה שהוא רוצה לעשות הוא צריך לעזרת הבורא. היינו שכל דבר קטן שהאדם שהולך בדרך הפרט מוכרח לבקש מהשם שיעזור לו לעשות מעשים. אולם זה שהאדם צריך לבקש מהשם שעל כל עשייה ועשייה שהוא רוצה לעשות מטעם שקשה לו, צריכים לדעת שזהו תיקון גדול, שהאדם מרוויח מזה שיש לו תמיד צורך להתפלל להשם. היינו שיש לו לאדם על מה להתפלל, אחרת יכול להיות שאין אדם נצרך להבורא שיעזור לו. לכן האדם מרוויח בזה שיש לו תמיד קשר עם הבורא, בזה שהוא נצרך אליו. אחרת האדם יכול לעשות מעשים הכי טובים, אבל המעשים לא מחייבים אותו שיזכור את הבורא בעת עשיית המעשה, הגם שהולך לעשות מעשים טובים. וזה יכול להיות מחמת מצוות אנשים מלומדה, וגם יכול להיות אפילו שלא זוכר מי ציווה אותו לעשות כך, אלא הוא עושה זאת מטעם הרגילות. מה שאין כן, כשקשה לו לעשות את המעשים, אז הוא מוכרח לבקש מהשם שייתן לו עזרה. נמצא שבעת המעשה הוא זוכר את הבורא, היות שהוא מבקש ממנו עזרה על המעשה. וזהו רווח גדול, שאדם צריך לתת תשומת לב על זה, שיש לו מה שמזכיר אותו, שיש בורא עולם וצריכים לעבוד אותו. ובאמור נבין מה ששאלנו, מהי דרך שתחילתה קוצים וסופה מישור בעבודה. העניין כי בעבודת השם יש בית דרכים: א', לתועלת עצמו, ב', לתועלת השם. הדרך של תועלת עצמו נקראת תחילתה מישור, היות שאין הגוף מתנגד לזה כל כך, היות שהגוף מאמין בשכר ועונש, לכן הוא מסכים לעבוד, הגם שהוא מתייגע עצמו בעבודה הזו. מכל מקום, כשהוא מסתכל על השכר, אז העבודה שלו נקראת תחילתה מישור. היינו שהגוף מבין שזוהי דרך המתקבל על הדעת, מטעם שזהו לתועלת עצמו. אבל סופו קוצים. היינו שבסופו של דבר הוא רואה שאין בידו להרגיש את השגחתו התברך בבחינת טוב ומטיב. כמו שכתוב, וכל עוד שהמקבלים לא באו לידי השלמה, שיוכלו לקבל שלמות הטבתו שחשב עלינו במחשבת הבריאה, מוכרחה הנהגה להיות בדרך טוב ורע, שכר ועונש, כי כלי קבלה שלנו מלוכלכים עוד בקבלה עצמית.
כי כיוון שאנו משתמשים בכלי קבלה בהפך ממה שנבראו, הרי אנו מרגישים בהכרח בפעולות שבהנהגה שהן בחינת רע בעדנו. נמצא לפי זה בסופה קוצים, פירושו של קוצים שגורמת הדרך הזו מכאובים. היינו שהאדם אחר כל עבודתו שהשקיע בתורה ומצוות, אין הוא מרגיש את השגחתו התברך בבחינת טוב ומיטיב, וזה גורם לו עניין שכר ועונש בעבודתו. כלומר, זה שהשגחתו התברך היא בבחינת טוב ומיטיב, מזה נמשך שכר ועונש, כמו שכתוב שם בסולם. ועל כן, בעת שהאדם מרגיש רע, הנה באותו שיעור שורה עליו כפירה על השגחתו, ונעלם ממנו

0: הפועל יתברך, שהוא העונש היותר גדול שבעולם, הרי שהרגשת טוב ורע בהשגחתו מסבבת עמה הרגשת שכר ועונש, כי מתאמץ שלא להתפרד מאמונתו יתברך שתואם רע בהשגחה, יש לו שכר, ואם חס ושלום לא יעלה לו להתאמץ, יש לו עונש, כי נפרד מאמונתו יתברך. ובאמור נבין מה ששאלנו, מהי דרך שתחילתה מישור וסופה קוצים בעבודה. יהיה הפירוש שהדרך שהכלל עובדים, היינו בכדי לקבל שכר, תחילתה מישור, שפירוש שאין הגוף מתנגד לזה, מטעם שאומרים לו, אתה צריך להאמין בשכר ועונש בתועלת עצמו. כלומר, אם יקיים תורה ומצוות, התועלת עצמו ירוויח. ואם חס ושלום לא יקיים, תועלת עצמו יפסיד. זה האדם יכול להבין. כי מצד הטבע נטבע באדם הכלי הזה, הנקרא רצון לקבל לעצמו. אבל בסופה קוצים, היינו שבסופה הוא לא מגיע להשלמות, שיזכה לראות איך שהשגחתו יתברך היא בבחינת טוב ומיטיב, אלא שמונח תחת שליטת השגחה של טוב ורע. נמצא שאף על פי ש הוא לבדו עושה ויעשה לכל המעשים כולם, מכל מקום זה נסתר ממרגישי טוב ורע, כי בשעת הרע ניתן כוח לסית רעך להעלים השגחתו ואמונתו, כנ"ל בסולם. נמצא שהם בבחינת וימותו בלא חוכמה, וזה נקרא בסופה קוצים. והדרך שתחילתה קוצים ובסופו נשור, יהיה הפירוש כי אלו אנשים שרוצים ללכת בדרך האמת, היינו להגיע לדרגת להשפיע נחת רוח ליוצרו, תחילתה קוצים הוא כנ"ל. כי בזמן שהאדם רוצה לעבוד רק לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, אז כל עשייה ועשייה שהוא עושה, הגוף מתנגד. הוא צריך בכל פעם התגברות מחדש, וכל התגברות שהגוף מתנגד, דוקר אותו ומצער כקוצים. נמצא שהדרך שהוא הולך הוא כמו שהולך על קוצים. בכל פעם הוא רוצה לברוח מהמערכה, אבל מי שהוא חכם שומע לו. פירוש, מי שיש לו אמונת חכמים הוא שומע לו, והיה מהלך בה ומתייגע כמעה, הלך בשלום ובא בשלום. היינו כמו שכתוב, כי דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום, היות שאחר כך כשזוכה לכלים דהשפעה, אז הולך בדרך מישור. היינו כמו שכתוב, ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים איתו, היות שאז הוא זוכה להטוב והעונג שיש במחשבת הבריאה, שהוא להטיב לנבראיו. וכשזוכים לכלים דהשפעה, כמו שכתוב שם בסולם, ואז תתגלה השגחתו הפרטית בעולם כולו. דהיינו, שכולם יראו, כי אתה שכבר נהפכו הרע והעונש לטובות ולזכיות, תינתן האפשרות להשיג פועלם, כי כבר מתאימים למעשה ידיו יתברך. כי אתה ישבחו ויברכו אותו. וזה שכתוב, ובחרת בחיים, אתה וזרעך.
1: יש לפנינו עכשיו מעשה מאוד מיוחד שנקרא מאמץ בכוונה בזמן שיעור בוקר.
0: נעבור כעת לשיעור מתאריך 7/10/2002.
2: קראנו מאמר משלבי הסולם קרח דלית, מהו דרך שתחילתה קוצים וסופה מישור בעבודה. זה אזורים בדימה ורינה יקצורו. אין? ככה זה הדרך. למה? מפני שכל דבר שמשיגים, משיגים אותו מהמצב כנגדו. אז אם אנחנו צריכים להגיע לשלימות, לנצחיות, לדרגת הבורא, לדבקות בו, אז ודאי שבכל הנקודות שאנחנו צריכים להימצא בזמן במצב הסופי, אנחנו צריכים כנגד זה קודם כל להיות במצב הנגדו, שזה מצבים לא נעימים, מצבים האיומים ממש, שאי אפשר לעבור דרכם ככה, כמו שנגיד יש מצב שנמצאים בדביקות עם הבורא, ולהיות כנגד זה ממש במצב ההפך ממנו, זה אי אפשר לסבול. אדם מסוגל לסבול מפני שהוא רצון לקבל, זאת אומרת שהוא המרגיש, הרגיש לתענוג ולייסורים, אז כמו שתענוג גדול אי אפשר לסבול, גם הייסורים גדולים אי אפשר לסבול. זה בעצם נותן הרגשת הכאב בשווה, גם זה וגם זה. אותו כאב. גם עודף תענוג וגם עודף ייסורים. ולכן, גם בקו ימין, גם בקו שמאל, אנחנו צריכים להתקדם בשני הדברים האלה, טיפין-טיפין, ככה, מקל לכבד, עד שאנחנו באמת מגדילים את הכלי שלנו, שמסוגלים לסבול גם חסרונות גדולים וגם מילואים גדולים, וזה הכל בא לאט לאט עד שאדם מרגיל את עצמו גם כן כלפי תענוגים בעולם הזה. אנחנו רואים עד כמה שזה קשה וכמה זה לוקח זמן, מכל שכן בדרך שמעבר למחסום, שאדם כבר פוסע בדרגות קליפה וכנגד זה קדושה. לכן בעצם בהחלט תחילתה דרכנו היא קוצים וסופה רק מישור. וכאן צריכים לעשות תמיכות, סביבה, קבוצה, ספרים, סופרים, סדר היום, שהכל יכוון את האדם כמה שיותר ככה לעבור בשדה קוצים האלו כמה שיותר מהר ובפחות להינזק. זאת אומרת, אפשר לצבור כוחות וללכת איך שלא יהיה. זה היה אפשר בזמן הקדום, שלא היה רצון לקבל כל כך גדול, אז הם נכנסו לאיסורים, נכנסו לצומות, לכל מיני הגבלות. אנחנו לא מסוגלים לזה, ושיטה אחרת, אנחנו צריכים לארגן את הסביבה, לארגן את המקום, לעשות לפי החוכמה את הדרך שלנו, בין הקוצים מה שנקרא. בקוצים עצמם אנחנו לא מסוגלים ללכת. כן, מישהו רוצה לשאול שם? כן.
3: האיסורים האלה שהם באים כנגד השגה של בורא, איך הם מורגשים בבן אדם? זה ממש איסורים פיזיים? ככה בן אדם מרגיש את זה?
2: כל דבר שאתה רוצה להשיג, אתה צריך לחשוב קודם על הכלי, איפה שאתה משיג אותו. אין? אני שומע ש יש איזשהו מאכל יפה, כן? ג'ורבה. כן? כן.

0: רוחניות זה טוב, נצחיות, שלמות, תחשוב על ההפך מזה, זאת אומרת, על מה שאתה תצטרך להרגיש שחסר לך את זה, באיזה מצב אתה צריך להיות כנגדו.
1: ויש בן אדם מצליח ל...
0: איך אנחנו מסוגלים להיות במצב כנגדו וצריך להיכנס למצב הזה כביכול בבחירה עצמית. אני צריך עכשיו לבנות את הכלי, גם כלי, אני הולך לבנות בעצמי, כן? ובלי שאני אבקש מהבורא שייתן לי את הכלי הזה, זה לא יהיה. ומה הסבל בכלי הזה? הסבל בכלי הזה שאני צריך מרצון לקבל, לבנות את הכלי הזה שהוא יהיה להשפיע. אם זה כלי, הרצון לקבל, זאת אומרת, כנגד התענוג, ודאי שאני אני מטבע שלי כביכול רוצה. אבל הכלי הזה הוא גם כן צריך להיות בעל מנת להשפיע. זאת אומרת, הסבל הוא צריך להיות הכפול כביכול. גם כן שאין לי מילוי, וגם שהמילוי הוא בעל מנת להשפיע, אני אקבל. יש פה סיבוב כזה מיוחד שאנחנו עוד לא תופסים. חיסרון שלא חיסרון. אז לכן הדרך היא מאוד מאוד צרה. וצריכים באמת ללכת בעקביות מאוד שמרנית. שלא לסתור, כי זה דברים כאלה קטנים, הם לוקחים המון זמן, ומכות שאתה מקבל, שאתה קצת סוטה מהדרך, הם לא נכנסים לחשבון שאתה מתקדם בדרך. הם רק כדי להחזיר אותך שוב לאותו מסלול. אז חבל, אתה יכול לצאת ולהיות כמה שנים בצד, ומקבל מכות, מכות, מכות, עד שאתה מחליט, כן, כדאי לי לחזור. וכל היציאה הזאת, האפנדיקס הזה שעשית ביציאה ובחזרה, הוא לא נחשב לכלום. טעות. כמו שאתה נוסע לאיזה מקום, פתאום טועה ואומרים לך, כדאי, אתה צריך לחזור. אז לכן אנחנו צריכים לחשוב תמיד על שני דברים. מה שאנחנו משיגים ואיך אנחנו משיגים את זה, על הכלי. והעיקר הדאגה היא צריכה להיות על הכלי. המילוי הוא נמצא בשפע, שפע רב. כן.
1: איך בן אדם מביא את עצמו להרגשה שחסר לבורא? איך הוא לוקח את המציאות?
0: להביא את עצמו להרגשה שחסר לבורא זה לא בעיה. הבעיה היא לפנח נכון מי הוא הבורא. אתה מבין? אם הבורא זה טוב ויפה וחשוב וחזק והכל יש בו, כן? זאת אומרת, הכל יהיה לי. איך אני מפנח את זה, כן? אז אין בעיה. אז אני רוצה. אני לא מרגיש תענוגים מסביבי, אני רוצה אותו. כן? אבל אם אני מתקדם הלאה, רוצים לקדם אותי למצב שנקרא לא לשמה, שלא לשמה הוא כלול גם כן מהמחשבות שלי שאני רוצה לתת לבורא. לתת לבורא הכוונה כמו שהוא נותן לי, כמו שהוא משפיע, גם אני רוצה כביכול להשפיע לו, אז אני מתחיל כבר להרגיש במחשבות האלו, שדווקא מתחילים להיווצר בי מחשבות להשפיע לבורא, אני מרגיש בהם חושך. איפה שאתה מרגיש ייאוש, חושך, חוסר תאבון לרוחניות, חוסר תקווה, כל מיני דברים כאלה, אלו המקומות דווקא ששם מתחיל להיוולד רצון להשפיע לבורא. והם נראים לנו ממש, אתה יודע, טוב למותי מחיי, אני לא צריך את זה. אבל זה התחלת הרצון להשפיע שיהיה לך. ובן אדם בורח מזה, מהמצבים האלו. לא רוצה להרגיש אותם בשום פנים ואופן. וצריכים, אמת, להרגיש אותם, אבל מיד למתיק. איך למתיק? בחשיבות הבורא, בחשיבות הרוחניות, בחשיבות המטרה. אבל אני לא רואה.

0: כאן צריכה להיות חברה, כאן צריך להיות משהו. איזה תקליט שכל הזמן יתפתף לך לאוזן, שזה חשוב וזה כדאי. כמו בעולם הזה של מטרה גדולה, אתה מוכן לסבול. הכל חשוב, הכל תלוי במה שאתה רואה לפניך. אז רק עבודה בשני קצוות. המטרה היא חשובה, וכלי בשבילה צריך להיות ההפך ממנה, הוא גם כן חשוב כלפי המטרה. שני דברים האלה, אם אני מחזיק, אני ממתיק את האיסורים שלי על ידי המטרה שנמצאת לפניי, ואז אני מסוגל לסבול. אחרת לא. הבעיה שלנו שאנחנו כל הזמן נכנסים לקו שמאל. כביכול קו שמאל, זה כך. במילים זה עדיין לא קו ולא שמאל. הבעיה היא, זהו. אנחנו לא נדבקים לימין לחשיבות המטרה. אבל הסולם אומר, בזה צריך להיות 23 וחצי שעות. תאר לעצמך עד כמה שאנחנו מפספסים מהקצב, שאנחנו ההפך, כל הזמן נמצאים בשפלות. האור העליון הוא יורד על האדם, פועל על האדם, לא סתם שאדם לא מת, הוא פועל על האדם לפי השתוות הצורה, איזשהו, אפילו שזה אור מקיף, והוא מרחוק, מאיר אלינו, זאת אומרת שאפילו בלי ללא מסך מאיר אלינו. אבל מה זה ללא מסך ומרחוק, מאיר? זה בכל זאת אנחנו צריכים לעשות תנאים שהוא יאיר לנו מרחוק וללא מסך. התנאים האלה שאנחנו מעריכים אותו, שאנחנו מחכים שהוא יבוא, שאנחנו רוצים שהוא ישפיע עלינו. ולא סתם. לכן בזמן הלימוד מאוד חשוב להיות בשלמות. בשמחה, בהתפעלות. לפי זה האור מקיף מהיר יותר. ואם אתה בא ובוכה על החיים שלך, זאת אומרת, אתה מקלל את הספר ואת הבורא ואת הרעיון שלו לברוא אותך ולהביא אותך למשהו, אתה לא רוצה שום דבר, שלא יהיה קיים הכל וגם אני עם זה ביחד רק, אז איזה אור מקיף, איזה התקדמות. ואין מנוס מזה, אתה מבין, רק חברה. אם אדם נמצא במצב הזה או לא, אין אדם מציל את עצמו מבית איסורים, אי אפשר, לבד. ולבורא הוא לא יכול לפנות, אז רק נשאר לו מהצד, חברים. אותם חלקי נשמות שקשורים עליו, ובהם עכשיו בינתיים יש אולי איזשהו חיים, ובו אין. זהו, לכן כתוב, או חברותה או מיתותה. ככה. כן.
1: ואם אני נגיד במצב כזה, יוצר קשר ונושא כאילו את מה שאתה אומר, ובכל זאת לא נפתח, המצב נשאר כזה, מה לא היה בסדר?
0: לא, אני לא מבין.
1: אם אני במצב כזה,
0: אם אתה לא יוכלת לעורר את הבורא שיענה לך, אז חסר לך כלי. פשוט מאוד. ואנחנו לומדים כך. החסד העליון, יש בו הכל. לכל הדרך שלך עד גמר התיקון. יש לו כל התשובות בשבילך, כל המילואים, כל התיקונים, הכל יש לו. הוא מחכה. אתה מבין? הוא מחכה. אם רצון שלך, בקשה שלך, במשהו כנגד מה שיש לו, אז מיד אותו פתח נפתח ואתה מקבל מה שצריך. הבעיה היא, כמו שכתוב, עשה רצונך כרצונו. ההתאמה בין כלי לאור, אתה צריך לבקש בדיוק מה שאתה צריך לתיקון. למילוי, אז תקבל מיד. מצדו אין שום מניע, אתה לא צריך להתפלל לבקש ממנו. הבקשה זה בעצם בניית הכלי. אתה לא צריך לדפוק לו ולצוק לו ויש לך כאילו בעיה שהוא לא רוצה. להתפלל זה נקרא שאתה דן את עצמו, כן? מילה של להתפלל, שאתה לעצמך מכוון את זה. אז אתה צריך בעצמך לעשות את הדברים האלה, להכין. זה פשוט. לבקש דבר הנכון, זאת אומרת לבנות כלי נכון. זהו. זה, אני לא יודע, יש לנו המון מערכות שכך עובדים, וזה דבר פשוט. כל דבר שהוא לטובת הילד, ההורים שמחים לתת. רק שילד תבקש משהו לטובתו. אם הוא מבקש משהו לא לטובתו, לא יקבל. אז הבעיה היא בהורים או בילד? כן.
1: אם אתה הולך בדרך חושבית, כל צעד הבא שלך, כלומר, כל אני כותב פה את השדרוש בכל שלב לתפילה, והעניין לתפילה למעשה זה כותבים יותר כך, כן, כל זה בית על המחלה.
0: הענייה לתפילה שאתה הולך בשדה קוצים זה לא קוצים יותר גדולים. הענייה לתפילה זה תיקון. מה זה תיקון? שהבורא מתגלה, נגיד, ומראה לך מי הוא ומה הוא, עד כמה זה עצום, עד כמה זה גדול, עד כמה זה נצחי ושלם, וזה נותן לך כוח, אמונה, מה שנקרא, ללכת נגד הרצון שלך, שאתה כבר לא מרגיש, אתה כבר לא מרגיש שהרצון שלך מזה נזק, שאתה מנטרל אותו, שאתה לא נותן לו כלום. אתה ההפך, אתה מרגיש שאתה הולך לקראת דבר גדול שאתה מקבל.
1: ואז כדי לגדל אותי, להביא אותי
0: לצד הבא, וכמה קוצים יותר גדולים. ואז כדי, כן, להביא אותך עוד יותר, אז בטח קוצים יותר גדולים. מה זה קוצים האלו? הקוצים האלו זה בדיוק החסרונות שאתה צריך כדי לקבל הדרגה יותר גדולה. תאבון עוד יותר גדול, כן? רעף עוד יותר גדול, כדי שתהנה מהאוכל עוד יותר עשיר, עוד יותר מסובך, משובח.
1: עכשיו, בשלב ההכנה, לפני שאדם זוכה לשכר, אנחנו רואים שחברה או בעצם האמצעי הזה שאמור להגדיל את כל הזמן את המטרה, אמור לגרום לך לרצות את המכשול היותר גדול בשביל המטרה שמחכה לך עברה. שאתה תרצה בתוך עצמך, לקבל מכשול יותר גדול, או שיעבירו אותך מה שצריך להעביר?
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. בן אדם לא צריך לחשוב על המכשולים יותר גדולים ועל דברים יותר רעים שיהיה לו, חס ושלום. הוא בכלל לא צריך לחשוב על זה אף פעם. הוא צריך תמיד לחשוב רק על דבר אחד. אני רוצה את הבורא. אני רוצה להיות דבוק לו. אני רוצה לקבל ממנו כל הדברים מה שיש לו. תכונות, מילואים, הכל. לחשוב רק על טוב. אף פעם לא לחשוב על רע. ואם בא לו רע, מיד אז, מזה שהיה דבוק לטוב, מיד הוא בכל זאת מסוגל לפנות לתיקון.
1: זה יכול לקבל רק על ידי
0: החברה,
1: כי בתוך
0: עצמו... רק חברה, או בורא, או אני, או חברה. הבורא נסתר, אני בזבל, החברה יכולה רק להציל אותו, זהו.
1: גם בעולם הגשמי, שאנחנו רואים כאילו איך חברה שוטפת לך את המוח, או איך היא מפנה אותך למקומות שאתה חי, וזה ממש. כל הזמן, אפילו עם דברים שהם בתוך הרצון לקבל, עדיין אם אדם רואה מטרה שבשבילה התאריך שהוא עובר הוא לא כל כך נעים או ארוך, אז הוא פורש ממנו. אפילו שהמטרה היא פחות או יותר ברורה. עם חברה שעובר על כל הדברים שהרצון לקבל מסוגל לקבל, כל החושים, כל הכיוונים בצורה אופטימלית, עדיין אדם לא בהכרח יצאת אותה מטרה.
0: אנחנו רואים שבחברה תלוי הכל. אתה יודע, יש, לא יודע, לא רואים מטרה, והכל כל כך קשה, ואין שום תקווה, ואם חברה מתגבשת, היא מייצרת בעצמה, בתוך עצמה חשיבות של משהו לגמרי לגמרי שהיא לא יודעת בעצמה. אנחנו רואים כאלה דוגמאות, תראה איך חיים עמים שלמים באפגניסטן, שם בכל מיני מקומות, ועם איזה, יש להם אידיאלים משלהם ומטרות משלהם, איך הם בוזים בכל האמריקה הזאת ובכל, אתה חושב שזה סתם בגלל אין להם, בגלל זה הם כך עושים? לא, לא בגלל זה. אלה, חברה יכולה לעצמה לייצר יעדים כאילו, כן? גם רוחניים, גם גשמיים, וזה יחזיק אותה אפילו שאין לה שום דבר. זה לא נכון. החברה עושה את הכל. גם אתה רוצה או לא רוצה, גם לך יש אידיאלים מסוימים בחיים, איזשהו מין קריטריונים שאתה לפי זה הולך, כך בנו אותך במשפחה ובחברה, והם יותר גדולים כבר מדברים ממשיים. מדברים ממשיים, אתה לא יכול לברוח מהם. החברה מחזיקה אותך.
1: גם אם אני אקח עכשיו איזושהי מטרה שנגיד בנו אותי מגיל אפס, ואני רואה שהתהליך אליה, אחרי שניסיתי כמה פעמים להגיע לאותה מטרה, הוא תהליך שלא עושה לי טוב, כן? אז אני לא אמשיך ללכת באותה מטרה, למרות שהמטרה נראית לי ברורה, ולמרות שהחברה חזקה מספיק, זה החברה החזקה שיש. בוא נגיד למה אני פה. כנראה שבחברה שחייתי בה, שעברה מכל הכיוונים, לא, עם כל האידיאלים שלה, עדיין...
0: אז חברה שהיית קודם לא יכולה לספק לך שום מילוי לרצון החדש שפתאום צץ לך. כן? פתאום יהיה לך את כזה רצון שבחברה לא ראית. תשובה על זה. רצון לכסף, לכבוד, למין, לכל מיני דברים, כן, בחברה היית מקבל. אם לא היית מקבל בחברה הזאת, היית נוסע לחוץ לארץ, היית שם עושה חיים בצורה שרצית. כן? זאת אומרת, אתה תמיד בורח מאיזושהי חברה לאיזושהי חברה, אני רוצה לקבל תענוג מסוים, אני חוזר למשפחה, אני רוצה לקבל תענוג מסוים, אני הולך עם החברים לאיזה מקום, או לכדורגל, או לאיזה... אתה מבין, אני תמיד בוחר חברות שהם יספקו לי את התענוגים, ככה זה בן אדם עושה. גם חוסר חברה שאני מתבודד, זה גם כן חברה, זה סביבה. עכשיו, פתאום אני קיבלתי רצון כזה שלא בודדות ולא חול ולא שום דבר, אני לא, איפה שאני רואה את עצמי, אני לא ממלא אותי. אז איפה אני אמצא חברה כזאת? שוב חברה. אין ברירה, רק חברה. איפה אני אמצא חברה כזאת שהיא תספק לי את המילוי לרצון החדש? אז הגעת לי כאן. הגעת לי כאן, זהו. עכשיו כאן אתה שוב ראית קצת שכן, כן, זה בגדול והכל, על כמה דברים בהתחלה החברה ענתה לך, עכשיו לא, למה לא? אז זה פשוט מאוד, כי אתה עכשיו צריך להתאים את עצמך בדיוק יתר לחברה, ולהתאים את החברה בדיוק יתר אל עצמך. זה העבודה שאתה צריך לעשות. בזה אתה בונה את הכלי שלך. קצת נתנו, עכשיו חביבי תתחיל לעבוד. אם לא תתחיל לעבוד, לא יהיו לך כלים פנימיים. ואתה לא רוצה את זה. אתה מצפצף על החברה הזאת, וחברה גם כן לא מתייחסת אליך. גם הם אשמים, אני לא אומר שאתה. זה הדדי. החברה לא בנויה גם כן נכון. לא מסתכלת על כל אחד ואחד, לא דואגת לכל אחד ואחד. וזהו, וזה מה שקורה עם כל אחד כאן. לא צריך לדאוג על כל אחד ואחד, אבל אם היה בפנים אש כל הזמן, כל הזמן היה רצון לעורר את החיים, ודרך זה להתעורר בעצמו, אז לא היה צריך לשים לב על כל אחד מה קורה לו, מה קורה לו. פשוט המגמה הכללית הייתה כבר, אתה יודע, שואב את כולם ככה, מוצץ, מכניסה את בפנים לאותו צינור. וזה אין. תבנה, אתה בחור חזק, עם אמביציות גדולות, בבקשה, נותנים הזדמנות לכל אחד כאן. אף אחד, אני אומר לך ברצינות, אף אחד אין כאן שיותר מהשני. החדש ביותר, החלש ביותר, לא חשוב. כל אחד שיתפוס ויתחיל לעשות. וזה באמת רוחנית. לאיזשהו דברים גשמיים יש כאן קופצים. לפי הטבע, לפי ההרגל, לפי איך שאדם, איך שהוא ימצא את עצמו בחברה, יקבע את עמדתו, אבל ממש בפעולה רוחנית אין קופצים. יש מארגנים, יש מאבטחים, יש לא יודע, יש המסדרים, כל מיני דבר. לעבודה רוחנית, נטו, אתה מבין שזה ממש מדובר על הרוח. אף אחד לא קופץ. בבקשה. המקום פנוי. כן.
1: יש לי שאלה קצת קשה.
0: קשה לך או קשה לי?
1: לא יודע. חלק מהדר...
0: כל יום יש לך אבן אחר, לא?
1: לא, אותה אבן.
0: זה אותה אבן? חשבת שירוק משהו.
1: לא תחליף אותה.
0: עכשיו אתה יודע שיש תקופה אחרת באנושות, זה... מה שהיה קודם בספרים זה לא נכון להיום. שזה כבר לא עובד כמו שצריך על האדם. אני אומר ברצינות.
1: לא, אני הולך לעשות איזה משהו מספר ובדיק
0: לך בתוכו. נו כבר תהילים יחד עם זה. אז אתה כבר מתחיל... האבן כבר לבד לא עוזרת. אתה חוזר, יופי. כן, לא, לא, אני לא צוחק, אני דווקא לא צוחק, זה בסדר גמור, מכובד בעיניי.
1: לא.
0: אדם שמחפש משהו שיעזור לי, לאט לאט הוא מגיע למה, איך אנחנו, כן? נו, נו.
1: ומה כל הבלגן?
0: או. כתוב על זה פשוט, לך לאומן שעשה אני. למה כל הבלגן הזה?
1: למה כל הבלגן הזה? למה כל ה... הרוע, השחיתות, הרצח, הרוע, הטוב, למה כל הבלגן הזה?
0: כל הבלגן הזה הוא כדי שאנחנו נברר דבר היחידי, דבר היחיד, שבשבילו באמת הכל זה קיים.
1: וזה אני יודע.
0: לא. אי אפשר לברר, אי אפשר לברר. רק מתוך ה... זה תוצאה משבירת הכלים. ואם לא יהיה לך ערימה כזאת, שכאן בכל דבר יש כל הדברים, וכולם בצורה שבין טוב ורע מעורבבים, ובין כל התכונות, כל התכונות, אתה לא תוכל להגיע לאמת. מילה אחת, אמת.
1: למה להגיע עכשיו, לאמת? למה
0: מתחילה
1: להגיע
0: עכשיו, לאמת? עכשיו, להגיע לאמת אתה צריך שיהיה לך כל הדברים ניגודיים, ניגודיים זה לזה. וגם כן שכל לברר את הניגוד הזה, וגם כוחות, וגם, אז זאת אומרת, יש כאן הרבה דברים שאין לך עכשיו עדיין כלום, אתה מבין? לא הכנה לזה, לא כוחות לזה, לא ההבנה, לא ראייה, לא, אתה פשוט, אתה חוסר כל. ואז באמת הרימה הזאת, שהדברים שאתה צריך לברר כדי להגיע לאמת, היא נראית פשוט אי אפשר לגשת, אי אפשר לנגוע, אי אפשר להכניס יד, אי אפשר... איך אני מתחיל להכיר את זה? זה ממש... זה... כמו תינוק לפני העולם.
1: את הדרך ואת הכלים אני... אני לא מחפש את הדרך, אני בדרך.
0: מאיפה אתה יודע שאתה בדרך?
1: אני פה.
0: לא, זה לא מספיק. יש כמוך כאן עוד 100 איש, הם חושבים גם כן בדרך, הם לא בדרך, אני חותם לך.
1: אני שואל... כי הם בתהליכים עצמי, לא, לא מתמורה,
0: אני...
1: 4 שנים ככה
0: בחקירה. אבל אתה לא יכול, אם אתה לא הגעת לסוף, אתה לא יכול להגיד שהדרך הזאת מביאה לשם. בהתחלת הדרך אתה לא יכול להגיד שזה בדיוק דרך הנכונה.
1: מה שמכוון אותי זה שאני, מיום ליום אני מסתכל אחורה, אני רואה התקדמות.
0: שאתה מתח...

0: שלום, שלום לכל החברים היקרים, האהובים והמיוחדים שלנו בכל רחבי העולם. אנחנו שמחים לראות אתכם, אנחנו שמחים שאתם איתנו, אנחנו גם מקווים שאתם שמחים להיות כאן ושמחים שאנחנו כאן ושכולנו כאן יחד מתכוננים, מכינים את עצמנו לשיעורים המיוחדים, לדברי הרב, לדברי הרבש. גם היום יהיה לנו שיעור מאוד מעמיק, מאוד מיוחד, שיעסוק בנושא מאוד מאוד חשוב. אנחנו נמצאים ממש בתקופה מאוד מיוחדת, שהיא תקופה קצת מורכבת להסברה. מצד אחד, יש בה גם איזשהו הילוך של זמן, תנועה ומקום. ולפי התקופה, אנחנו נמצאים באיזשהו זמן מסוים. אבל אנחנו רוצים ללמוד על סדרת מצבים רוחניים, פנימיים, שקשורים להתפתחות הרוחנית של כל אדם, שהיא לא תלויה בזמן, במקום או בתנועה, על אף שאנחנו כרגע עדיין נמצאים בתוך מציאות של זמן ותנועה. ולכן, לפי שורש וענף, אנחנו קוראים לתקופה הזו תקופת החגים בישראל. כי יש איזשהו הילוך של לוח שנה. אבל התהליך שאנחנו רוצים לדבר איתכם עליו היום, הוא התהליך הפנימי שעובר אדם אחד במהלך סדרת מצבים שהוא עובר בדרכו לקראת תיקון. ועל זה אנחנו היום נדבר, כי הנקודת ציון הקרובה שלפנינו היא נקראת יום כיפור. באופן כללי, חגגנו לפני שבוע, או אפילו פחות, לפני כמה ימים, את ראש השנה. ראש השנה לפי הלוח השנה העברי. לוח השנה העברי זה לוח שנה שבנו המקובלים. הוא מסודר לפי התפתחות רוחנית. ועשרה ימים אחרי ראש השנה, לפי לוח השנה כרגע אני מדבר, יש עוד נקודת ציון. והיא נקראת יום כיפור. היא תקרה ביום ראשון הקרוב. יום ראשון ושני הקרוב. זה היום היחיד שאנחנו לא משדרים בו בשנה. אנחנו כן מתכנסים, לומדים, אבל לא מוציאים שידור. לכן חשוב שגם נכיר את ההיבט הזה. זה כמובן לא עוצר אותנו מלעשות את העבודה הפנימית שלנו. אצלנו כל יום הוא יום עבודה פנימית. לא משנה באיזה יום בשנה, באיזה חודש, באיזה נקודת ציון. אז היום אנחנו ננסה קצת לתת איזושהי אוריינטציה על התהליך הזה, על התהליך המיוחד שעובר אדם אחד, על החיבור בין שורש וענף, קצת על ההסבר, על המשמעות של הדברים האלה, ובעיקר ננסה להבין איפה זה פוגש אותנו בהתפתחות הרוחנית שלנו. זה מה שחשוב לנו. אנחנו לא כאן כדי לדבר על מנהגים או על תרבות, למרות שיש גם היבט כזה. אנחנו לא מזלזלים בו, אבל זה פחות התפקיד שלנו ופחות המקום שלנו כאן בשיעורים האלה. אנחנו כן נדבר על, או ננסה לברר ביחד, את אותם מצבים פנימיים שנקראים יום כיפור. אנחנו נקרא קטעי מקור, אנחנו נצפה קליפים ובהסברים של הרב דוקטור מיכאל לייטמן, ונשתדל, כמו תמיד, למשוך את המאור המחזיר למוטב, להתחבר לדברי המקובלים, ולהעמיק. אתם מוזמנים כמובן לשלוח לנו שאלות בנושא הזה, או בכל נושא אחר שאתם חפצים, או דרך הצ'אט, או בכל דרך שנוכל לכם, ואנחנו נשתדל כמיטב יכולתנו לענות. מה אתה אומר?
1: כן, סיפרת פה על התהליך, וזה באמת פלא איך מקובלים הלבישו את ההסבר שלהם על ההתפתחות רוחנית בתוך הענפים האלו והתוצאות בעולם שלנו, גם ההסבר עצמו, גם בצורה חיצונית. אנחנו כמובן היום נדבר רק על ההתפתחות פנימית, וננסה להסביר את כל מה שחוגגים כבר אלפי שנים בצורה חיצונית, להסביר איך, איך זה, מה הביטוי הפנימי של כל התופעות האלו, וזה בעיקר בזכות הרבש. בוא נגיד, עד רבש אף אחד לא פתח את הדברים האלו, ולכן אנשים פשוט עשו מה שהיה צריך לעשות כמנהג, וחשבו שזה זה מה שיש.
0: כן, זה חשוב לדעת, זה לא שהמקובלים לא הכירו את זה. המקובלים השיגו את זה, הרגישו את זה. אבל אף אחד, כמו שמיכאל אמר, לא כתב הסבר כל כך מפורט לאנשים כמונו, שעוד לא נמצאים במצבים הרוחניים שהרבש מדבר עליהם, ופשוט חיבר בצורה כל כך מפורטת בין השורש לענף.
1: כן, וזה, דרך אגב, יש לנו, אם כבר מדברים על הרבש, יש לנו מחר, זה יום הסתלקותו של הרבש, הוא נפטר ב-1991, זה אומר שכבר עברו 35 שנה, בדיוק 35 שנה. אז זהו, אז הוא מסביר במאמרים שלו שיש לא רק ראש השנה אחד, אלא יש ארבע ראשי שנה. ומה זה ראש השנה בכלל? ראש זה נקרא משהו שחשוב, נכון? ראש זה משהו חשוב בכל הגוף שלנו. אז לכן שינוי, סליחה, שנה זה ממילה שינוי. אז יש לנו ארבע שינויים בשנה, או בוא נגיד בהתפתחות רוחנית שלנו, יש ארבע שינויים שהם מאוד מאוד חשובים. השינוי הראשון שאתם כולכם מכירים, זה קודם כל לצאת מהאגו. כן? שיוצאים מהאגו זה מאוד מאוד חשוב, זה שלב מאוד חשוב בהתפתחות שלנו. אחר כך יש עוד שינוי אחד, שאנחנו מצמצמים את מלכות, לא משתמשים בה. לכן יש עניין של לשלם מעשר, שבמקום להשתמש במלכות זה כמו פדיון, כן? זאת אומרת, במקום זה לכיסוי, זה מין כזה כיסוי, במקום שיש איסור להשתמש בחלק הכי עווה שלנו, חלק הכי אגואיסטי, אז במקום זה כביכול משלמים מעשר. פעם היו משלמים ב... נו,
0: בקר, צון, תבואה, כן. פירות.
1: כן, בצורה חיצונית, היום זה בכסף. אז זה שינוי מאוד מאוד חשוב לעשות, שזה לא להשתמש בחלק המלכות. החלק השלישי שאנחנו חגגנו לפני כמה ימים, שזה הראש השנה, שזה בעצם שינוי מאוד מאוד משמעותי, זה להידמות לבורא, להיות אדם, שאדם מביט בתוכו, עושה חשבון נפש ומחפש שם שאלות ותשובות ותכונות שיכולות להיות איכשהו דומים, או מחשבות כאלו, איכשהו דומים לכוח העליון. לכן זה נקרא, אנחנו חוגגים לידת אדם הראשון. לא מדובר על האדם שחי לפני שם כך וכך אלפי שנים, אלא מדובר על לידת אדם בנו. אותה תכונה, אדם היא מילה אדמה, שורש להידמות לעליון. אז אחרי שאנחנו עשינו כזה שינוי ומצאנו כזאת נקודה ומדמים את עצמנו לעליון, יש לנו, שעכשיו אנחנו נמצאים, זה השלב, לפי לוח קלנדרי, ככה זה נעשה, אבל אדם יכול לעבור את זה בעוד, לא יודע, בעוד חודשיים, כאלו מצבים. אז יש מצב שאחרי שזהית את הנקודה שמוכנה להידמות לבורא, הנשמה שלנו בנויה מ10 חלקים, ואז יש את התקופה שנקראת 10 הימי נוראים. למה הם נוראים? כי שאני בודק, זאת אומרת, כל המצבים האלו תראו לנו מקובלים. מקובל שנמצא במצב שהוא זיהה בתוכו את האדם, הוא מתחיל לבדוק האם בכל אחד מהחלקים בתוך הנשמה אני יכול לדמות לבורא. יש לי 10 תכונות או 10 ספירות, ובכל תכונה ב10 הימים האלו אני בודק האם אני יכול לדמות לבורא. ואז אני מגלה מצב נוראי, אני רואה שאני לא יכול באף תכונה שלי לדמות לבורא. ואז מה אני עושה? ביום כיפור, שזה גם כן עוד מצב, אני עושה צמצום. וכתוצאה מזה, בחיצוניות, אנשים לא אוכלים, לא שותים, ויש שם עוד כל מיני, יש 5 מגבלות, כנגד 5 ספירות. כי זרמפין זה 6, ולתכלס, לפעמים זה 5 ספירות, לפעמים זה 10. אז כנגד זה עושים כל מיני הגבלות, אבל אנחנו מדברים על ההגבלה הפנימית, אנחנו עושים צמצום. זאת אומרת, אם אני רואה שאני לא יכול לשרת את הבורא באף תכונה שלי, אז עדיף שאני אעשה צמצום. ואחר כך מתחיל עוד תהליך שאנחנו נדבר אתכם, שזה הסוכות, שזה גם כן שינוי מאוד גדול, שזה נקרא בניית המסך. כן? כי אם אני לא יכול להישאר בצמצום, כי מטרת הבריאה, למדנו אתכם שמטרת הבריאה זה בעצם להשפיע לבורא. אז לכן, על ידי זה שאני בונה מסך ומתקן את כל הספירות שלי, כל הכלי, אני יכול אחר כך לקבל אור. ויש עוד שינוי גדול מאוד שדיברנו, יש ארבע ראשים, כן? עוד ראש השנה, שזה ראש השנה לאילנות. גם כן, בחיצוניות נראה משהו מאוד מאוד כזה ילדותי, אוכלים פירות שם, ודווקא זה סימן, פירות זה סימן של, שהגענו לתוצאות, שאנחנו יכולים להינות מההשפעה, מהקשר עם הבורא, שזו דרגה מאוד מאוד גבוהה. זה שינוי מאוד מאוד משמעותי. אז יש לנו שחרור מהאגו, יש לנו צמצום של של החלק העבה ביותר, יש לנו אחר כך להידמות, תהליך של להידמות את עצמנו לכוח העליון, ויש אחר כך עוד שינוי גדול, זה להינות מהפירות, מהתוצאות של השפעה. אלו הארבע שינויים שעובר כל מקובל ומקובל. בחיצוניות, אתם אפילו לא צריכים ללמוד את זה, זה נראה מאוד מאוד מוזר. אבל בפנימיות זה תהליכים שכל אחד יצטרך לעבור את זה.
0: כן, אז בואו ככה כדי להיכנס בגישה נכונה אל תוך הלימוד של התהליך הזה, נצפה בקליפ מספר 2, שבו המורה שלנו, הרב דוקטור מיכאל לייטמן, נותן לנו הכוונה. מה כל כך מיוחד בנקודת ציון הספציפית הזאת, שנקראת יום כיפור. אז בואו נצפה בקליפ מספר 2, אחרי זה אנחנו נקרא קטעים, כמו שאמרנו, אתם מוזמנים לשלוח לנו שאלות, ונתקדם יחד. בבקשה.
2: ראש השנה ויום הכיפורים, למה נקרא בחינת יום טוב, אף על פי שהוא דין? שעיקר הדין הוא מצד השלמות שמתגלה בזמנים הללו. ויש חשש לחיצוניים, היינו שלא יבוא לקבלה עצמית בבחינת מוחה וליבה. לכן צריכים להרבות בהתעוררות לתשובה. שעניין תשובה הוא השבת את רצון לקבל לרצון להשפיע. שעל ידי זה חוזרים ומדבקים במקורם העליון וזוכים לדבקות הנצחי. ואזי יכולים לקבל את השלמות המתגלה בימים הנוראים, מפני שמזונותיו קצובים בראש השנה. היינו שמתגלה את אור החוכמה והשלמות והבהירות. אלא שצריכים להכין כלים שיהיו מוכשרים לקבל, היינו את בחינת אור דחסדים שצריכים להמשיך, שזהו בחינת תשובה והתעוררות הרחמים. בסוד, מהו רחום, אף אתה רחום. שכן, אזי נוכל לקבל את כל השלמות על צד התורה. וזה עניין שנקרא יום טוב, מסיבת התגלות השלמות.
3: למה זה יום טוב? איך יכול להיות? מה זה טוב? טוב זה מה שמקדם אותנו לתיקון. אין יום שמקדם אותנו לתיקון יותר מיום הכיפורים. לכן זה יום הכי שמח בשנה, שמתגלה גם, ואז אדם דורש ומבקש, ומיד, אם כך, אם הוא מעלה חיסרון נכון, ברכוניות אין זמן, אין השעיה, אין משהו. מיד מקבל את התגובה. בכל רגע שכך אנחנו עושים, זה נקרא אצלנו, מצב הזה נקרא יום כיפור. זה יכול להיות, לא יודע מה, בפברואר, לא יודע, או במאי, לא חשוב באיזה חודש, איזה ומתי. העיקר לגלות את החיסרון, תיקון על ידי חיבור בינינו, זאת אומרת לגלות כמה שאנחנו לא מסוגלים בעצמנו להתחבר, כמה שזה נחוץ לנו להתחבר, כמה שזה הכרחי לחזור לאותו מצב שהיה לפני החטא, עץ הדעת, שכולנו היינו שייכים ברצוננו לרצון אחד, בלי לקחת את הגופים שלנו, זה נקרא עולם המדומה, הגופים שלנו, אלה רצונות שחיים בנו, הם כולנו שייכים לרצון אחד. עכשיו אנחנו מרגישים את עצמנו מרוחקים, מנותקים זה למזה, על ידי האגו שהתגלה בחטא עץ הדעת, והאגו הזה הוא מה שמרחיק בינינו, אבל יחד עם זה קושר בינינו. אני זקוק לאחרים, אבל כדי לנצל אותם, כדי לשלוט בהם, כדי לקבל מהם, אבל האגו הזה הוא מחזיק בינינו את המערכת הזאת. אם אנחנו מטלים מעליו והופכים אותו במקום שלילי לחיובי, אז אנחנו מגלים עוצמת הקשר בינינו פי תרח פעמים יותר ממה שהיה קודם בזמן אדם הראשון, במצב אדם הראשון. ולזה אנחנו צריכים להגיע. זה נקרא גמר התיקון. אז במצב כזה שאנחנו בונים אותו, אנחנו נעשים כאלוקים, והמערכת כולה היא נמצאת בשליטה שלנו. לכן המצב של יום הכיפורים, שאנחנו יכולים לגלות את החיסרון, לגלות את התפילה, העלאת חיסרון, העלאת מן, ולקבל תשובה, ודאי שהיום הזה הוא הכי, המצב הזה הוא הכי גדול, גבוה, מיוחד.
0: אז אומר לנו המורה, וזו נקודה נורא חשובה, בכל רגע שכך אנחנו עושים, המצב הזה נקרא אצלנו יום כיפור. מה זה כך עושים? עושים זה מגלים את החיסרון לחיבור, מגלים עד כמה אנחנו לא מסוגלים בעצמנו להתחבר, מצד אחד. מצד שני, אנחנו מרגישים מרוחקים אחד מהשני, אבל מבינים שהדרך היחידה להשלים, לתקן את הקשרים בינינו, את נשמת אדם הראשון, זה להתחבר. והפער הזה בין המאמצים שלנו לבין ההרגשה שלנו, הוא הופך לתפילה. לכן הנקודת ציון הזאת שהתחלנו לדבר עליה, שנקראת יום כיפור, היא מאוד מאוד מזוהה עם תפילה. אנחנו נדבר הרבה מאוד על תפילה, תכף בקטעים שאנחנו נקרא בהם. זאת אומרת, אחד הדברים שהנקודת ציון הזאת בהתקדמות הרוחנית שנקראת יום כיפור מגלה לנו, זה בעצם את האוזלת ידינו. עד כמה אנחנו לא מסוגלים באמת להתחבר בכוחות עצמנו. עד כמה לא פנינו לבורא. עד כמה אנחנו צריכים עזרה ולא עשינו את זה. וכך הלאה. אז בואו נתחיל, אנחנו נתחיל לקרוא עכשיו קטעים. יש הרבה מאוד קטעים שמזוהים עם המצב הרוחני הזה שנקרא יום כיפור. אנחנו לאט לאט נתחיל לקרוא ונחבר, נתחבר ככה אל תוך דברי המקובלים. בואו ניתן לדברי המקובלים לפעול עלינו ולהכניס אותנו אל תוך המצב המיוחד הזה. נשתדל ככה להתחבר בינינו, יש פה לאט לאט מצטרפים עוד ועוד חברים. נבנה את הכלי המשותף ונעלה ביחד תפילה משותפת לבורא, שגם עכשיו בשיעור הזה נעשה לו נחת רוח. נתחיל?
1: כן. אז קטע ראשון מתוך דברי רבש, עשרת ימי תשובה. אז כמו שדיברנו, שבין ראש השנה, בין מצב שאדם החליט שהוא רוצה לדמות, להיות אדם, לדמות לכוח העליון, ועד יום כיפור יש עשרת ימי תשובה. וכותב רבש ככה, שהימים של עשרת ימי תשובה נקראים ימי סליחות וכפרת עוונות, שהכל הוא בגדי שתהיה לו לאדם הזדמנות להיכנס שוב בעבודת השם, אף על פי שהיה כל כך מרוחק מעבודה, ועיקר עבודה היא תפילה. כי רק על ידי תפילה האדם מסוגל לצאת מרשות הרבים ולהיכנס לרשות היחיד. כי בעניין התפילה קטן וגדול שווים, ועד רבה, מי שמרגיש יותר את קטנותו, הוא מסוגל יותר לתת תפילה אמיתית מעומק דליבה. כי יודע בעצמו שאין הוא מסוגל על ידי מעשיו העצמאים להיחלץ מן המיצר. תראו כמה דברים פה מעביר רבש. אז הוא אומר שכדי להגיע בעשרת הימי תשובה לכיפור, וכיפור גם כן, צריך להבין שכיפור ממילה מה השורש שלה, כף פי ריש, זה השורש של כפרה, שזה מצד אחד זה כיסוי, כן? כי אנחנו חייבים לחסות את האגו שלנו. מצד שני יש עוד עוד איזה, נו, ככה אפשר להגיד, הסבר, כי כפרה זה גם כן כמו מלשון כופר, שזה כמו להחליף אחד בשני, משהו אחד בשני, תמורה, אפשר להגיד תמורה, ועוד יש שורש שזה כיפורים, יש גם כן, אתם בטח שמעתם, מצב פורים, שזה מצב מסמל גמר תיקון, אז המצב כיפורים, זה מצב הכי הפוך מפורים, מגמר תיקון. כי למה? כי כלי ריק נמצא, נמצא בצמצום. ובפורים הכלי נמצא במילוי מלא, בגילוי של כוח העליון ב-100%. אז אגב, רק שתבינו מאיפה השורש של המילה, ומה שעוד פה הוא אומר שעבודת האדם זה תפילה. איך אנחנו מתקדמים ממצב של צמצום שאני מצמצם, גם את זה אני לא יכול לעשות. אדם שום דבר לא יכול לעשות לבד. זה מה שרבש אומר לנו. אני רק צריך להכיר שאני לא יכול. וזה קשה לנו לעשות, כי אגו שלנו לא מאפשר לנו להגיע למצב כזה. כי אגו שלנו יודע שאם אנחנו נגיע למצב כזה ונוכל לבקש מהבורא, והבורא מחכה לזה והוא יעזור לנו, אז כאילו הוא ינטרל את האגו. האגו שלנו מאוד מתוחכם, לכן הוא אומר בכמה כיוונים, מצד אחד הוא אומר, אל תתאמץ, מאלה לא יהיה לך כלום, עזוב, זה לא בשבילך, זה רק לאנשים מיוחדים שם, הוא ההפך, הוא אומר, תשמע, אתה פשוט לא תצליח, מה נראה לך, איך אתה יכול להגיע, מי יכול להגיע לדמות לבורא, מאיפה יש לך שטויות כאלו בראש, תשב, הנה, תהיה כמו כולם, אז רבש אומר לנו פה, לא, העבודה שלנו בתפילה, אנחנו צריכים להגיע למצב שאנחנו מבקשים מהבורא. ובכלל, אתם יודעים שהחטא הגדול ביותר של האדם, כל הימים האלו מדברים על החטא, ובכלל כל האנשים מתפוללים על החטאים שהם עושים, בחוכמת הקבלה, חטא הגדול ביותר זה שאתה לא פנית לבורא. למה זה חטא? כי אם אתה לא פנית, ברור שאתה נשאר בטבע שלך, וברור שאתה תעשה עבירות. כי אתה נמצא בשליטה של האגו שלך. לכן, בזה שלא פנית לבורא, בזה, זה החטא הכי גדול. ואדם פה, והוא אומר פה שבסוף, כי יודע בעצמו שאין הוא מסוגל, האדם יודע בעצמו שלא מסוגל על ידי מעשיו עצמאים להיחלץ מן המיצר, מהמצב הזה האגואיסטי שהוא נמצא. בקיצור, אנחנו צריכים רק ללמוד איך לפנות לבורא.
0: כן, זה מעניין, כי כתוב פה שעשרת ימי תשובה נקראים ימי סליחות. ונשאלת השאלה, על מה אדם צריך לבקש סליחה? הרי הבורא ברא אותנו ככה, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. הבורא ברא אותנו עם יצר הרע. הבורא הוא זה שמפריד בינינו. הבורא הוא זה שהביא אותנו למצב שבו אנחנו נמצאים. כל התהליך שאנחנו מתארים, שבירת אדם הראשון, התפצלות להרבה מאוד רסיסים, זה לא אנחנו. אנחנו רק הרבה אחרי תוצאה מכל התהליך הזה. אז למה אנחנו צריכים לבקש סליחה? על מה? לא עשינו שום דבר לא בסדר. כאילו כל הזמן יש איזו אווירה שאנחנו לא בסדר. אבל חוכמת הקבלה באה ואומרת, הבורא ברא. שואלים את הרב תמיד, מה הבורא ברא? הוא תמיד עונה, בראתי יצר הרע, הבורא ברא רק רע. בראתי גם תורת תבלין. אז על מה אנחנו צריכים לבקש סליחה? זה הטבע שלנו, רצון לקבל. לא כל כך מובן. נכון לא מובן לכם? יופי, אז בשביל זה יש לנו מורה, והוא מסביר. אז בואו נצפה ביחד בקליפ מספר 4. ותראו, כי יש פה דקויות, זה לא שחור ולבן. יש פה עניינים, כל הסיפור הזה של המצבים הרוחניים האלה, שנקראים יום כיפור, עשרת ימי תשובה, יש פה הרבה הבחנות פנימיות, שגם אם אנחנו עוד לא נמצאים בהם, ובלי לפגוע באף אחד, אנחנו עוד לא נמצאים בהם, יש לנו בתוכנו הקבלות לזה. אז אנחנו אולי לא נמצאים בדרגה הגבוהה שעליהם מדברים המקובלים, אבל גם במצב שלנו, כל אחד במצב שבו הוא נמצא, יש דברים דומים לתהליך הזה. ובזה שאנחנו קוראים על החומרים האלה, ומושכים עלינו את המאור המחזיר למוטב, אנחנו מקרבים את עצמנו למצבים האלה. אז בואו נצפה בקליפ מספר 4, נשמע את ההסבר של הרב, על מה בדיוק צריך לבקש סליחה. בבקשה.
4: למה זה יום הכיפורים? אחד מהימים שהאדם חייב לעבור עד שהוא מגיע להזדהות עם הבורא, השתוות הצורה, דבקות בבורא, זה יום שנקרא יום הכיפורים, יום הכפרה. כפרה זה שהאדם מבקש סליחה לבורא, מלפני הבורא, שהוא בודק את עצמו וראה בכמה פעמים שבורא נתן לו הזדמנות לתקן את עצמו ולהגיע לדבקות בבורא, והוא זלזל בזה, לא יכול להתגבר על עצמו, ועכשיו הוא מגלה את זה בבירור שלו, בביקורת שלו, בבדיקה שלו, ואז אחרי שהוא בודק את עצמו, זה ממש כחודש לפני יום כיפור, הוא מתחיל לבדוק את עצמו, עד כמה שהוא נמצא עדיין ברצונות לקבל על מנת לקבל, ולא רוצה, לא רצה להשתמש בהם כדי לתקן אותם ולהתקרב לבורא. אז על זה הוא מבקש סליחה, שהוא מבין שלא היה לו כוח, לא היה לו שום אפשרות באותו זמן, כן, להתגבר ולבקש, כי כל התיקון שלנו הוא בזה שאנחנו מבקשים מהבורא, ואז מגיע אלינו כוח שמתקן, ואז מתבצע בנו תיקון. אז יוצא שסך הכל, כל החטא שלנו, זה שאנחנו לא מבקשים. ועל זה אנחנו צריכים לבקש. זאת אומרת, לבקש על זה שלא מבקשים. שהבורא יסלח לנו על זה שאנחנו לא פונים אליו ולא מבקשים ממנו שיתקן אותנו.
0: אז הנה, לאט לאט הרב מתחיל לעשות לנו סדר. ברוך השם שיש לנו מורה. הוא אומר ככה, כפרה, שזה המושג שאתם שומעים יום הכיפורים, מזה זה בא. כפרה זה שהאדם מבקש סליחה מהבורא. על מה? הוא בודק את עצמו. כל אחד מאיתנו יכול לבדוק את עצמו. ורואה שכמה פעמים שהבורא נתן לו, נתן לי, לך, לך, הזדמנות לתקן את עצמו ולהגיע לדבקות עם הבורא, אני זלזלתי בזה, לא התייחסתי לזה מספיק ברצינות. יכולתי להתייחס לזה יותר ברצינות. ולא יכולתי להתגבר על עצמי. ועכשיו, אומר הרב, החטא היחיד שלנו זה שאנחנו לא מבקשים. ועל זה אנחנו צריכים לבקש. על זה שאנחנו לא מבקשים, על זה אנחנו צריכים לבקש. לבקש מהבורא שייתן לנו כוח לבקש. זה הדבר היחיד, ועל זה מבקשים סליחה. שיסלח לנו על זה שאנחנו לא פונים אליו מספיק, ומבקשים ממנו שיתקן אותנו. אז הנה, גם השיעור הזה, אפשר להקדיש אותו לבקשה, לתפילה, לבקשה מהבורא,

0: אפילו אם אנחנו רואים עד כמה אנחנו, אין לנו כוחות ואנחנו לא עושים שום מאמץ וכולי, אנחנו עדיין לא מבקשים. זה כאילו, יש איזשהו, אנחנו תקועים ולא רוצים לבקש, אז איך לבקש? מה השלבים כדי לבקש?
1: כן, אז דברים האלו הסבירו לנו מלפני אלפי שנים. אותה מילה כפרה, אתה יכול למצוא אותה גם בתנך, שזה כאילו מחפר, מכסה על החטאים שלנו, אנחנו צריכים לחסות על החטאים שלנו. איך עושים את זה? איך מכסים? אז מתפללים, כן? זה אנחנו הבנו, שלכסות או לחפר על החטאים אפשר רק על ידי תפילה. מילה תפילה, שורש שלה פלל, כן? פי למת למת. פלל זה אדם דן את עצמו, עושה חשבון נפש, כן? הוא דן את עצמו, הוא בודק את עצמו. לכן הימים האלו הם מאוד מאוד כסימן, כן? הם מאוד חשובים שאדם יחשוב על, יחשוב על החיים שלו, יעשה חשבון ככה בשביל מה הוא קם לשיעור. בואו עכשיו נעשה את זה, כן? למה אחר כך? הנה עכשיו, בשביל מה באנו לשיעור? מה החיים שלנו? הרי עוד כמה עשרות שנים אף אחד מאיתנו לא יהיה כאן. תחשבו על זה. שומע סופרגה, מה יהיה איתנו? עוד כמה עשרות שנים, אנחנו לא נהיה כבר. מה יהיה איתנו? אז בואו נחשוב ביחד, אנחנו מכירים אחד את השני כבר מעל 20 שנה. ובאמת זה שמח, אני מאוד שמח שאתה בא לתמוך ככה. זה מאוד, בכלל, כל החברים שבאים לתמוך, אנחנו רואים כאן אשקלון, כרמיאל. ובאמת, מה יהיה איתנו? וזה אמור להביא אותנו לאותה התפילה הפנימית. אם הייתי יכול ללחוץ על ככה על הלב ולפנות לבורא, אז הייתי כבר מזמן מתפלל. שחס ושלום הגוף חולה, או קורה משהו שם, לא יודע, חסר לי כסף או עבודה, אז אני מיד פונה לבורא. אבל זאת לא, אבל זה לא נקרא פנייה. כי הוא מעורר בי את הבעיות האלו, ובוודאי שבצורה טבעית, כי אני בנוי מחומר אגואיסטי, אני פונה אליו כדי שהוא יעזור לי. אז על זה אין מה, זה קורה בצורה אינסטינקטיבית. כאן אני צריך לפנות לבורא, הוא אומר לי שאני, אתה אמרת שאנחנו עשינו כל מיני חטאים. איזה חטאים? מי מרגיש שהוא עשה איזה חטאים? אם הייתי מרגיש את זה, הייתי מיד פונה כבר. זאת אומרת, אנחנו פה מדברים על איזשהו, על איזה מחלות שאנחנו עוד לא מרגישים אותן. אומרים לנו שאנחנו חטאנו, פשענו, עשינו ככה, זה בצורה חיצונית, אבל מי מרגיש שהוא חטא? במה הוא חטא? וגם כן, אם אני אפילו מרגיש שאני עשיתי חטא, אבל מה הבעיה? זה הוא ברא אותי ככה. אז מה הוא רוצה ממני? זאת אומרת, אנחנו פה מגלים שלהתפלל, צריך שיהיה על מה להתפלל. אם כואבת לי היד, אז ברור שאני פונה לבורא ומתפלל שהוא ירפא. אבל אם אני צריך לפנות לבורא על חטאים שאני כביכול לא מרגיש שאני עשיתי, אז איך אני יכול לפנות? אז לכן השיטה היא אומרת שאנחנו צריכים קודם כל לעורר על עצמנו מאור, בשביל זה אנחנו מתאספים, והמאור הוא מתחיל לאט לאט להראות לנו איפה אנחנו לא בסדר. רק שתבינו, אדם ברחוב שלא לומד קבלה, הוא אף פעם לא יכול לזהות שהוא לא בסדר. הוא מזהה שכולם לא בסדר, הוא בסדר גמור. אנחנו על ידי זה שאנחנו לומדים ומעוררים על עצמנו מאור, מתחילים לגלות כל מיני חטאים. בהתחלה חטאים מגלים כלפי חברים בעשירייה, אחר כך לאט לאט מתגלים לנו חטאים כלפי הבורא כבר. לפני זה אני לא יכול להתפלל. אם אני לא מגלה בעיה, מחלה, איך אני יכול לפנות לבורא ולבקש ממנו שירפא אם אני לא מגלה את זה? אז לכן אצלנו בחוכמת הקבלה, שלב החשוב ביותר זה קודם כל לגלות את המחלה הזו, דרך אגב זה ככה אני מבין ברפואה גם כן ככה, קודם כל ברגע שאתה מגלה מחלה זה כבר חצי ריפוי. ואחר כך יש את השלב של הכרת הרע. זה שאני רואה שאני לא בסדר, אז זה רק שלב הראשון, אני צריך עוד להכיר בזה. יש פה דרגות ההיכרות וההכרה,

0: עם הבעיה, ואז רק אחר כך אני יכול לפנות לבורא, ואז זה תהיה באמת תפילה שלמה. זה תהליך שלם שיכול לקחת שנים.
1: כן, גם
2: נגיד,
1: אולי רגע להוסיף, אילל, זה שצריך להבין שתפילה זה לא פעולה נקודתית. תפילה זה תהליך אקומולטיבי, מצטבר. כלומר, זה לא פעולה בדידה, אלא זה משהו שהולך ונבנה. אני עכשיו מתפלל, ואני אתפלל מחר, ואני אתפלל בעוד שעה, ומחר בשיעור בוקר, וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו, הרבש כותב שתפילה זה עבודה שבלב. כלומר, לא משנה מה אדם אומר או לא אומר, יש לזה גם חשיבות, אבל יותר חשוב מה האדם מרגיש בלב. ולכן המטרה שלנו, כשאתה מדבר על תפילה, זה לייצר תהליך שמצד אחד אנחנו מאוד משתוקקים להגיע למצב שעליו מדברים המקובלים, בעל הסולם, הרבש, המורה שלנו, הרב, ומצד שני אנחנו מרגישים איפה אנחנו נמצאים. כמו שמיכאל אמר, השורש של תפילה הוא בא מהמילה פלל, מלדון את עצמו. כלפי מה אני אדון את עצמי? אני צריך איזשהו קנה מידה. בתוך האגו שלי אין לי כלפי מה לדון את עצמי. לכן הדבר היחיד שאני יכול לדון את עצמי כלפיו, זה המצב שעליו כותבים המקובלים. ואני מרגיש את המצב שבו אני נמצא, ובין שני המצבים האלה יש פער. ואת הפער הזה אני רוצה לסגור. אני רוצה לעלות למצב שעליו מדברים המקובלים. וזו ההרגשה שאנחנו צריכים לעזור אחד לשני לפתח. בניגוד למה שהאגו שלנו כל הזמן מנסה להרדים אותנו, להשתיק אותנו, לבלבל אותנו, להסיט אותנו מהדרך, זה חלק מהתהליך. לכן אנחנו צריכים סביבה שכל הזמן תגדיל את דברי המקובלים ואת חשיבות דברי המקובלים. ואז לאט לאט נוצר בי צורך, אני קורא על מה שהרבש כותב. אני מבין שזה דברי אלוקים חיים, אני מבין את זה. אני אפילו מרגיש את זה. אבל אני גם רואה עד כמה אני רחוק מזה. והפער בין זה לבין המצב שבו אני נמצא, יחד עם הדחיפה והרצון להיות במצב הזה, זה כבר מתחיל איזשהו תהליך. פה כבר מתחילה איזושהי תנועה. ואחרי זה יש גם יחסים ביני לבין החברים. אני קורא על היחסים המתוקנים שאני צריך להיות בהם, ואני רואה עד כמה אני רחוק מזה. שוב, הפער הזה, זה גם משהו שמעורר בתפילה, וכך הלאה. זאת אומרת, ההרגשה הזאת שבלב, מהפערים שאני כל פעם רואה בין המצב המתוקן לבין המצב שלי, היא בעצם נקראת תפילה. אז מה התפקיד שלנו? כל הזמן להדיר את המצב המתוקן, לא לטשטש את המצב שבו אני נמצא, אבל כן לדחוף כל הזמן כלפי המצב המתוקן. אתה רצית לשאול שאלת המשך?
2: כן, כן, זה בדיוק איזושהי דוגמה קצת פרקטית, תגידו לי אם זה לא דוגמה כל כך טובה. אז נגיד שאתמול אני לא קמתי לחלק הראשון לשיעור בוקר, אבל הבורא נתן לי הזדמנות, הוא נתן לי את השעון, ואפילו החברים התקשרו לי, אבל אני לא קמתי לחלק הראשון.
1: אתה רוצה שאנחנו נסלח לך עכשיו?
2: לא השתמשתי בהזדמנות הזאת. אז מה אני יכול לעשות עם זה? אני כאן כאילו, יש איזושהי הכרה שאני לא עשיתי ולא השתמשתי בהזדמנות, אבל אני עוד תקוע ולא רוצה להתפלל כאילו.
1: הוא רוצה שאנחנו נסלח לו עכשיו, על זה שהוא לא קם לשיעור בוקר. תראה, זה לא חשבון מולנו. אתה יודע, אתה לא בבית ספר, אתה כבר מתבגר. זה חשבון בינך לבין הבורא, או בינך לבין העשירייה שלך. זה לא אנחנו עכשיו נעשה וי, או נעשה, אתה יודע, ניתן ציון נכשל. לא קמתי לשיעור בוקר, קודם כל זה המצב. עכשיו, אתה יודע, אפשר לעשות עם זה הרבה דברים. זה מפריע לך שלא קמת לשיעור בוקר. זה כואב לך שלא קמת לשיעור בוקר. אתה מבין שבזה אתה אולי פגעת בעשירייה שלך, בעצמך. זה כבר חשבונות שאתה צריך לעשות. אבל אחרי שזה כבר קרה, תשתמש, אם באמת זה כואב לך, תשתמש בהרגשת הכאב הזאת, כדי שהיא תדחוף אותך לא להגיע עוד פעם למצב כזה. זאת אומרת, אל תטשטש את ההרגשה, אל תצדיק את זה. השעון לא עבד, היה חושך, ירד גשם, זה ברור. כל הדברים האלה הם נכונים, הם תמיד נכונים. תמיד יש סיבות. אבל אל תנסה להצדיק את זה. אלא תנסה לראות איך אתה משתמש בהרגשה הזאת, כדי שהיא תדחוף אותך להגיע מעכשיו והלאה, קבוע לשיעור הבוקר. זאת אומרת, אל תמרח את זה. אל, אתה יודע, תטשטש את העניין.
2: אז, כן, אז כאילו, ההשתדלות שלי, מחר נגיד, לבוא לשיעור בוקר, זה התפילה?
1: זה לא התפילה. התפילה שלך יכולה להיות לא רק מחר. התפילה שלך יכולה להיות שלכל שיעורי הבוקר הבאים אתה תגיע, או אפילו ההתחייבות שלך, בינך לבין הבורא, בינך לבין עצמך. אבל התפילה שלך צריכה להיות כבר יותר מתקדמת. היא צריכה להיות כבר להגיע לשיעור הבוקר, כדי להתחבר עם החברים, כדי לדחוף את החברים, כדי לעשות נחת רוח לבורא. האם מטריד אותי שלא באתי לשיעור בוקר, כי אני לא קיבלתי את השכר הרוחני שלי? או שאולי אני פגעתי בעשירייה? ואני, היה חלק חסר, היה גלגל חסר. הרכב שלנו לא יכול לנסוע קדימה, כי אני לא הגעתי. הם לא יכולים להתקדם בגללי. אתה מבין, יש פה הרבה היבטים, אבל זה טוב לברר את זה. אני לא כל כך רואה שזה מפריע לך שלא קמת, אז לכן אתה צריך לחשוב, כאילו אתה די מבסוט מזה כרגע, אתה צריך לחשוב איך אתה, אתה יודע, איך אתה ככה לא מטשטש את הכאב הזה, כדי, לא כדי להעניש, בחוכמת הקבלה אין עונשים, אלא כדי להשתמש בזה כמשהו שידחוף אותך קדימה. וומן ארגנטינה 1, בבקשה.
3: Hola, queridos amigos. La pregunta es, si uno le pide al Creador, pero cuando se nos revela lo destructivo del ego, no tenemos la fuerza para anularnos, para subyugarnos al Creador y volver a la conexión, volver a la decena. Y eso nos lleva a un gran sufrimiento, porque atravesamos separación, atravesamos situaciones muy fuertes. Y por no haber podido alcanzar esa plegaria correcta, por no haber podido todavía alcanzar esa corrección de lo que se nos muestra. ¿Cuál tiene que ser ahora la plegaria?
1: כן, אנחנו עוד לא קיבלנו תרגום. אנחנו, אוקיי, כרגע משום מה לא הגיע לנו תרגום. יש פה מישהו שיכול לתרגם לנו לאנגלית את השאלה? במקרה? אז תכף אנחנו נקבל את זה בטח בכתב, ואז אנחנו...
3: La hago de nuevo. Si uno le pide al Creador, pero cuando se nos revela lo destructivo del ego, no tenemos la fuerza para anularnos y volver a la conexión. Y eso nos lleva a un gran sufrimiento, porque atravesamos separación y determinadas situaciones fuertes, por no haber podido alcanzar esa plegaria correcta y todavía no alcanzar esa corrección. ¿Cómo atribuimos todo eso al Creador y cuál tendría que ser nuestra plegaria ahora?
2: כן, אני קיבלתי את התרגום. אז אם זה כאב לנו שאנחנו לא יכולים להתפלל ולבקש, איך אנחנו יכולים להתייחס עם זה לבורא, ואחרי זה איך לבקש כדי שאנחנו יכולים להתקדם?
1: תודה. תודה למתרגמים שלנו. שואלת החברה, אז אם באמת כואב לי כבר, אני לא מסוגלת להתפלל, אני מרגישה שאני רוצה ולא מסוגלת, איך להשתמש בצורה נכונה בכאב הזה? איך להפוך את זה כבר לתפילה יותר מתקדמת?
0: אז תראה, אני חושב שאם אדם מרגיש כבר שכואב לו, אז הוא כבר מתפלל. אין כזה דבר. זה, ככה אנחנו בנויים. תתן לעצמך, בוא נהיה אמיתים. אם כואב לאדם משהו, אין כזה דבר שבפנים הוא לא רוצה להתפטר מכאב הזה. אז אותו דבר כאן. אם כואב לי שאני לא יכול להצדיק את הבורא, או לא יודע, עוד כל מיני מצבים שעוברים. אם יש כאב, זה אומר שזה התחלה של תפילה. שאלה, עד כמה זה כואב? את יודעת, שכואב לאדם שן. בדרך כלל אנשים לא אוהבים ללכת לרופא שיניים. אז תלוי איך זה כואב, נכון? אם קצת כואב, לפעמים כן, לפעמים לא, אז אני דוחה את זה. אם כבר כואב ככה שאני לא מסוגל, אני הולך. את מבינה שלכאב יש גם כן דרגות. אבל שוב, אם כואב, בטוח שאדם כבר פונה לבורא. זה קורה בצורה אוטומטית. אבל כל העניין שאם לא כואב, איך אני פונה לבורא? אז אומרים לנו מקובלים, יש כזה מושג, תפילה לפני תפילה. זאת אומרת, אני מתפלל שיהיה לי תפילה לבורא, שאני אוכל להתפלל לבורא. כי אני אגיד לך, שאם אדם כבר מתפלל לבורא, זה כבר בורא עזר לו. תכף אנחנו נקרא עכשיו קטע 4, זה בדיוק קטע שאומר, בוא נקרא, תהיה פה תשובה, נקרא. 4, כותב רבש ככה, קטע מספר 4. זה שקדוש ברוך הוא הודיע שיתפלל, יהיה הפירוש שנתן לו כוח להתפלל. זאת אומרת, אם אין קדוש ברוך הוא נותן כוח להתפלל, אין האדם מסוגל להתפלל. זה דבר מעניין מאוד. זאת אומרת, יוצא שאם בורא לא נותן לנו כוח להתפלל, אדם לא יכול להתפלל. זאת אומרת, גם להתפלל, אנחנו צריכים להתפלל לבורא. זאת אומרת, צריכים להתפלל לבורא שיאפשר לנו להתפלל. זאת אומרת, כדי לדון את עצמי ולעשות חשבון נפש, איך אני יכול לעשות? מתוך האגו שלי אני לא יכול לעשות. אגו שלי לא ייתן לי לעשות את החשבון נפש. אני צריך את הכוח הבורא. אני צריך כוח אלוקי. לכן הוא אומר פה. נמצא לפי זה שגם זה שאדם מתפלל להשם, שימחול לו לחטאים, אדם עשה חטאים ועכשיו מתפלל לבורא. אז הוא אומר, גם זה בא מצד השם, שהשם נותן לו כוח ורצון להתפלל. נמצא כנל שהכל עושה השם, הכל. גם תפילה שלנו, אם אני מתפלל, גם את זה עושה השם. כלומר, אפילו זה שאדם מתפלל להשם, שימחול לו לחטאיו, גם על זה רמזו כנל אין קדוש כי השם, מטעם כי אין עוד מלבדו, שיהיה לו כוח של קדושה, אלא הכל בא מהשם. תראו מה הרבש כותב. זה באמת מאוד מאוד שונה ממה שאנחנו רגילים בכל הדתות לחשוב על תפילה. בקיצור, אנחנו צריכים להבין שאם את מתפללת, זה אומר שבורא נתן לך כבר כוח. ואם לא, את צריכה להתפלל שהוא ייתן לך כוח להתפלל.
1: וומן מק 96, בבקשה.
4: В чем отличие чувства раскаяния и чувства стыда за желание получать ради себя в молитве?
0: מה ההבדל בין תחושת ייאוש ובושה בתפילה?
1: שאלות לא פשוטות אתם שואלים. מה ההבדל בין תחושת הייאוש לבין בושה? קודם כל, בחוכמת הקבלה אין כזה דבר ייאוש. אין ייאוש. מה כן יש? ייאוש מכוחותיו עצמו. זה מאוד מאוד חשוב, ההבחנות האלה. כי באמת, אתם שואלים שאלות ככה מאוד עמוקות, לכן חשוב ההבחנות. בעל הסולם מדבר על זה שהאדם צריך לשמוח כשהוא מגלה שהוא מיואש מכוחותיו עצמו. הדגש הוא על כוחותיו עצמו. זאת אומרת שאני בכוחות עצמי לא מסוגל להגיע לבד למטרה. זה לא ייאוש כללי. אנחנו תמיד עובדים על תקווה, על גדלות, על חשיבות, לא על ייאוש. בושה זה הרגשת הפער. שאלת מה ההבדל, אם הבנתי נכון, בין ייאוש לבין בושה. בושה זה הרגשת הפער. אני מגלה פער. אני מגלה עד כמה הבורא הוא טוב ומיטיב, נותן, רוצה לתת. ומצד שני, אני אגואיסט, רוצה לקבל, הפוך לחלוטין מתכונות הבורא. ועכשיו, השאלה היא, איך אנחנו חוזרים? אם אני מבין, פה יש גם עניין של חזרה בתשובה, אז כשמדברים על חזרה בתשובה בחוכמת הקבלה, זה תשוב ה' לגבי ו'. ה' זה תמיד מלכות. ו' זה זרנפין. זאת אומרת שמלכות תחזור מכוונה על מנת לקבל לכוונה על מנת להשפיע. אז בואו נעשה סיכום. הבושה זה הרגשת הפער שאני מגלה ביני לבין הבורא. היא אמורה לדחוף אותי בתהליך שאנחנו מדברים עליו בחוכמת הקבלה, לפעולה שנקראת צמצום, שבה אני לא מקבל על מנת לקבל. משם ואילך, אני כבר מתקן את הרצון שלי, ורוכש כוונה על מנת להשפיע. איך? מספר בעל הסולם, במשל האורח ובעל הבית, שההפצרות של בעל הבית באורח לקבל, הופכות להיות כלי חדש. האדם רוכש כבר כלי חדש, שהוא כבר לא הרצון שלו על מנת לקבל. ומשם הוא כבר מתחיל לבנות את הכוונה שלו. בסדר? מקווה שזה עונה על מה ששאלת. Woman, Spain, בבקשה.
5: Hello, my dear friends. Hello, World Click. If the only fool was falling to turn to the Creator when he gave us the opportunity to ask, what needs to happen between us for our one friend's desire to draw closer to the Creator, to immediately awaken the same heartfelt plea in all of us. Thank you.
1: בעצם שואלת לטיסיה, אם האשמה היחידה שלנו זה שאנחנו לא פנינו לבורא. אז אוקיי, איך אנחנו מתקדמים הלאה? מה צריך לקרות בינינו כדי שהרגשת האשמה הזאת תהפוך כבר לדרישה, לבקשה, לתחינה לבורא אפילו, כדי שיתקן את אותה הרגשת אשמה שלא פנינו אליו. זאת אומרת, בסדר, גילינו שאנחנו אשמים שלא פנינו אליו, איך הופכים את זה עכשיו למשהו שידחוף אותנו קדימה?
0: קודם כל, אם גילינו את זה, אנחנו לא מדברים במילים שעכשיו שמענו את זה. אם גילינו, זה אומר שהגילוי זה נקרא השגה. השגה זה דרגה אחרונה בהבנה. לפני זה יש ידיעה. כרגע יש לנו ידיעה. כרגע שמענו שרבש מסביר לנו שהחטא שלנו שלא פנינו לבורא. אוקיי, שמעתי את זה. זה אני יודע. את מבינה? אבל זה ידיעה בשכל. עכשיו אני יודע. דרך אגב, אם אני אקרא את זה עכשיו לא יודע, ילד בן 8 בכיתה א', הוא גם כן ידע על זה. זה עוד לא אומר כלום. עכשיו, מכאן, אנחנו צריכים להגיע להבנה. כדי להגיע מידיעה להבנה, צריך לקחת גם כאן עוד הרבה זמן. ואחר כך השגה, השגה זה רגשית. האם אני באמת גיליתי שאני מאוד סובל מזה שאני לא פונה לבורא? לא יודע, אם אני נמצא בכזה גילוי, בכזאת השגה, אז כבר הבורא אמור לעזור לי. לפי מה שכותבים למקובלים. אז לכן צריך להבין שזה תהליך שזה יכול לקחת זמן. לכן עלינו לעשות, אולי לחקור מה יכול להביא אותי לאותו גילוי. מה האמצעים שיכולים להביא אותי לגילוי שזה שאני לא פונה לבורא, זה החטא. איך אני יכול, חוץ מזה שקראתי עכשיו, מה שרבש כתב, איך אני יכול להרגיש את זה? זה רק על ידי מאור מחזיר למוטב. שוב אנחנו חוזרים. התהליך, איך שזה קורה, אנחנו מנסים להבין בשכל איך שזה קורה. ואני אומר לך, התהליך הוא צריך להיות כזה. אני אתן לך דוגמה על, על התרופות, נגיד, כן? נגיד לאדם כואב ראש. הוא צריך לדעת איפה יש בית מרקחת, הוא צריך לדעת איך להרוויח כסף, הוא צריך לדעת איך להגיע לבית מרקחת, כן? לקחת כסף ולקנות את הכדור. לא דורשים מאדם, אחרי שהוא לוקח כדור מכאבי ראש, שהוא ידע בדיוק איך הכדור הזה עובד. את ראית שזה ככה? נגיד, את באה לבית מרקחת, קנית כדור, ואז אפילו לא יודע, הרוקח הוא לא מסביר לך שם איך זה בדיוק עובד. הוא אומר לך, 3 פעמים ביום תקבלי. אבל אם הוא היה אומר לך, תקשיבי, את צריכה לדעת איך שזה מתפרק שם, איזה חומרים יש שם, איזה זה. את לא יודעת את זה, את בולעת את הכדור, ופתאום אחרי 20 דקות הראש עובר. אותו דבר כאן, אנחנו צריכים, דומה, להזמין את המאור, אנחנו לא יודעים איך זה בדיוק יעבוד עלינו, באיזה נקודות זה, איפה, איזה חטאים זה יגלה בנו. אבל אנחנו נדע בטוח שפתאום את תגלי, שאת מתחילה לגלות את החטאים כלפי הבורא. דרך אגב, פה צריך גם להפריד. יש חטאים כלפי בורא ויש חטאים כלפי חבר.
1: מה ההבדל?
0: כן, כלפי בורא זה חטאים ש... לא מיד מגלים, זה כבר שאדם נמצא עם המסך בהשגה. כלפי חבר כן מגלים, לכן זה באמת עוד במשנה, מלפני ספר שנכתב מלפני יותר מ-1500 שנה, שם כתוב, מעניין, זה קטע מספר 7, תסתכלו. זה באמת דבר, לא יודע, לא כולם יודעים את זה, אבל כתוב ככה, עבירות שבין אדם למקום, מקום זה הבורא. יום הכיפורים מחפר. שבינו לבין חברו אין יום כיפורים מחפר עד שירצה את חברו. זאת אומרת, ביום כיפור את יכולה להתפלל לבורא שהוא ימחוק לך כל החטאים שעשית כלפיו, כן? לא הצלח שם להצדיק אותו, לא יודע, לא עשית שם כל מיני דברים, אבל כלפי חבר הבורא לא מחפר, היום כיפור לא מחפר.
1: יש פה נקודה מאוד מאוד מיוחדת. זה לא דבר פשוט. בעצם בא הפסוק ואומר לנו, תראו, יום כיפור, המצב הרוחני הנעלה לא יכול להחליף את העבודה שאנחנו, כל אחד מאיתנו, צריך לעשות באהבת חברים בעשירייה שלו. אתה לא יכול לבוא ולהתפלל לבורא ולדבר על קשר עם הבורא וכל מיני דברים נורא יפים כאלה אם אתה לא מתקן את הקשר בינך לבין החברים בעשירייה או לפחות משתדל. יותר מזה, אם מה אתה בא ומבקש מהבורא עזרה חוץ מאשר שיתקן את הקשר בינך לבין החברים, כל שאר הדברים אין לך עם מה לבוא לבורא, זה לא רלוונטי. אין קשר לבורא בלי תיקון הקשר לחברים. אין מערכת עוקפת. אתה לא יכול לעקוף את התהליך. רבש כותב בצורה מאוד ברורה, יש לנו בניין עם שתי קומות. קומה ראשונה, אהבת החברים, ומשם מגיעים לאהבת השם. אותו דבר כותב בעל הסולם, מאמר לסיום הזוהר, במתן תורה. קודם כל, ואהבת לרעך כמוך. אל תדבר עם הבורא על כל מיני קשרים בינך לבינו. אתה מגלה את הקשר בקשר עם החברים. וזה נקודה מאוד מהותית. לא סתם אומרים פה שיום כיפור, המצב כאילו הגבוה הזה, לא מחליף את אהבה, את העבודה באהבת חברים. נקודה מאוד מאוד מהותית בדרך שלנו. ורק אם אני עושה מאמצים באהבת חברים, משתדל להתחבר עם החברים בעשירייה, עושה מאמצים, נו, ומצליח יותר, מצליח פחות, זה כבר סיפור אחר. עם זה, אני יכול לבוא לבורא. בלי זה, אין לי מה לבוא. הכל בעשירייה, חברים. כל התיקון, כל העבודה, בקשר בין החברים בעשירייה. בסדר? יש לנו פה נציגה שלכם, אתם רואים אותה, היא דואגת ככה לאינטרסים שלכם ו...
0: זה באמת, אני עוד ממשיך, שזה יוצא שזה לא שאם אני שם, לא יודע, פגעתי בחבר, ואז אני עכשיו ביום כיפור בא ומבקש מהבורא, בוא נסגור את החשבונות בינינו, הוא יגיד לך קודם כל, לך לחבר ותבקש ממנו קודם כל סליחה, אבל שוב, זה ברמה כזאת פשוטה. אנחנו מדברים על זה שאם אתה בא ביום כיפור ואתה מבקש מהבורא, תן לי תכונת השפעה, אני כל כך רוצה להשפיע ואני מוכן לעשות הכל בשבילך, מה שרק תגיד. מה הבורא אומר? לך קודם כל תשפיע לחברים, בוא נראה אותך. אם אתה מוכן להשפיע לחברים, זהו, אני מוכן לעשות בשבילך הכל. ואז שאתה מנסה להשפיע לחברים בעשירייה, אז אתה רואה שאתה לא כל כך מסוגל. מה זה להשפיע לחברים בעשירייה? מה הם צריכים? מה אני יכול להשפיע להם? לעלות להם מצב רוח. כל הזמן לדאוג, לדחוף אותם לרוחניות. כל הזמן שיהיה להם חשיבות המטרה. האם אני יכול ככה כל הזמן לעבוד בצורה כזו, ככה כמו איזו מכונה כזאת? אז כלפי בורא זה קל. אבל כלפי חברים אתה רואה אותם, וזה באמת לא פשוט.
1: השבוע רב אמר משפט מאוד מיוחד, הוא אמר הרבה משפטים מיוחדים, אבל אחד מהם הוא אמר, שאלו אותו איך לבנות את הבורא כל הזמן, איך לבנות דרישה וצורך לבורא. אז הוא אמר, לבנות דרישה וצורך לבורא זה לא בעיה, כי אנחנו מתארים את הבורא, תקשיבו, אנחנו מתארים את הבורא כמשהו שייתן לי שכר. הוא אמר, הבעיה זה לפענח נכון את המושג שנקרא בורא. בורא זה תכונת ההשפעה, והיא מתגלה בקשר בינינו, בעשירייה. אין לה עוד מקום להתגלות, רק בקשר בינינו בעשירייה. נו, נחשוב. טורקי, אחד, בבקשה.
6: כשי תובני אונמיני, אלמר, סונס, יקנה את רג'ק.
1: שואל אותנו חבזולה, איך אדם יכול לשכנע את עצמו בחשיבות, בצורך, לדרוש את התיקון, לדרוש בעצם את החזרה בתשובה שעליה מדברים כאן. איך ליצור את
0: הרושה הזאת? כן, אז התשובה היא שאדם לא יכול לשכנע את עצמו, בוודאי, אתה יכול לנסות, אבל זה בלתי אפשרי, לכן יש סביבה, לכן יש חברה, יש עשירייה, אבל גם עשירייה זה לא מספיק, לכן אנחנו צריכים הרבה עשיריות, לכן אנחנו עושים עוד מעט כנס אזורי, יש לנו שבת שהוקדש לנושא הזה, כולם עכשיו באמת נמצאים בשיא הכנות לכנסים, כי אנחנו מבינים שאדם אחד זה בטוח לא יכול, אבל גם עשירייה זה גם לא מספיק. זה צריכה להיות עשירייה מאוד מאוד חזקה, ועדיין זה לא...
1: לא שהסיריה זה לא מספיק, אנחנו צריכים עוצמה.
0: כן.
1: חבר'ה, אנחנו צריכים עוצמה. אין מה לעשות, הרצון לקבל שלנו זה חתיכת חומר קשה, הכי קשה בבריאה. פעם שמעתי את רב אומר, אין חומר יותר קשה ממנו. כדי לבקע אותו כמו אטום, אתה יודע, כדי לבקע אותו, אתה עוסק בבנייה, אתה מבין את זה. צריך חומר נפץ. חומר נפץ צריך כוח, עוצמה. אדם אחד, כוח מסוים, 2, 5, 500, ברור שזה הרבה יותר חזק, זה משפיע עליי. לכן אנחנו צריכים כוח. הסירייה, זה נכון, יש גם עניין של איכות, אבל אין מה לעשות, שאני נכלל בתוך הרבה מאוד אנשים, זה משפיע.
0: כן, זה מובן. לכן אנחנו גם כן פתחנו את השיעורים גם בוקר, ערב, צהריים, כי בכל זאת יש הבדל, יש ערך שאנחנו עכשיו, נגיד אנחנו עכשיו ראיתי, זה 650 איש. יש הבדל. בין זה שאדם נגיד לבד עכשיו קורא קטעים, או אחר כך שומע את השיעור, נגיד שיש אדם ששומע את השיעור אחר כך בעוד כמה שעות. זה גם טוב, אבל זה עדיין שאנחנו באונליין נמצאים כזאת כמות אנשים, וכל אחד איכשהו בשבריר שלייה שנייה מחפש ומתפלל
1: ונכלל מכולם,
0: כן? זה עבודה, לכן שוב, מי שיכול, תבוא לשירי בוקר. מי שיכול, תבוא לשירי צהריים. מי שזה קשה לו, כי בכל זאת, בוקר זה צריך לקום בבוקר, מה לעשות? זה הגיעה, לא פשוטה. וחלק מהחברים שלנו, כמו בצפון אמריקה בכלל, אצלהם זה ערב, זה לא תמיד זה מתאפשר. כי יש עניין של משפחה, אז אוקיי, אז תבואו בשיעור צהריים לפי שעון ישראל, אבל גם פה אנשים עובדים, לא כולם יכולים, או אני כן יכול, אבל אני תוך כדי עבודה, כן שומע, לא שומע, אבל אז לכן ערב, אז לפחות בערב, אז שכל אחד איפה שהוא גר, איפה שהוא לפי הסדר יום שלו, פתחנו, וכל אחד צריך לבחור לפחות כמה פעמים בשבוע, ואם כבר הגעתם, אז רצוי, תביאו עוד כמה חברים מהסירייה, כי באמת זה ייתן עוד עוצמה גם לכם, הרגשה כזאת שאתם תשבו עם עוד כמה חברים. בקיצור, זה ערך מאוד מאוד חשוב ללמוד אונליין. דרך אגב, כבר מזמן, אם זאת לא הייתה קבלה ולא היינו צריכים לעורר מאור, היינו פשוט שמים הקלטות של רב וזהו. ובכלל, היינו עוברים ל-learning distance, זאת אומרת, לימוד מרחוק, שזה בכלל, אם היינו צריכים רק להעביר ידע, היינו פעם אחת מקליטים שיעור על יום כיפור, ושמים, בעיקר לא אנחנו, היינו שמים פשוט שיעור של רב וזהו. אז מכיוון שיש עניין של התקללות, שאלות ותשובות, ועניין של סדנאות עוד מעט יהיו, אנחנו רוצים גם להכניס מקרי בוחן, ממש כאלו מקרים, שאתם תביאו איזשהו מקרה, מה שקורה בעשירייה, אנחנו נלביש את המקרה בתוך סיפור כזה יפה, ואז ננסה להביא את המקרה הזה לפתרון על ידי המקורות. ככה אנחנו בונים עכשיו את זה.
1: שואלת אותנו אגנש מוומן ויינה. הרבש כותב שעיקר כל החטאים הוא בכך שחסרה לאדם אמונה קבועה. כיצד נוכל בעבודה המעשית שלנו להגיע לאמונה קבועה שאינה תלויה במצבים המשתנים שלנו? אגנש, זו שאלה מאוד חשובה. היום שמענו שהיום למדנו בשיעור הבוקר מאמר שדיבר על דרך שתחילתה קוצים, בהתחלת הדרך יש קוצים, ובהמשך יש מישור. אז אין מה לעשות, בדרך שלנו יש עליות וירידות. כל פעם אנחנו שואלים את השאלה, איך אפשר להיות בתפילה מתמדת? איך אפשר להיות באמונה שלמה? איך אפשר להיות בדרישה בלתי פוסקת? איך אפשר כל הזמן להיות בהתקפה? אי אפשר. האדם לא בנוי להיות ב-100% מאמץ כל הזמן. לכן, הוא צריך סביבה. הוא חייב סביבה. הוא מושפע מהסביבה. והסביבה צריכה לשחק עבורו את המצבים האלה. ואני לא יודע שהם משחקים. וגם אם אני יודע שהם משחקים, זה עדיין משפיע עליי. כמו שאנחנו תמיד נותנים את הדוגמה, תיאטרון, קולנוע. אני יודע שזה שחקן. עומד מולי שחקן. זה ברור לי. שילמתי כסף. אבל אני עדיין מגיע ומתרגש, נכון? בוויינה יש תיאטרונים, יש אנשים משכילים, אינטליגנטים, אופרה, אתה היית באופרה, לא?
0: ברור, בטח.
1: אוקיי? אני בא, אני משלם כסף. אף אחד מהם בכלל לא אכפת לו ממה שהוא אומר, זה המקצוע שלהם. הם באו כדי להתפרנס. אבל עליי זה משפיע. אני מתחיל לבכות, אני מתחיל לצחוק, אני מתרגש, ואני יודע שהוא שחקן. כל שכן בעשירייה, אותו דבר. אני יודע שהחבר שלי משחק. הוא מדבר על גדלות המטרה, על חשיבות המטרה, על בעל הסולם, על הרבש, על הרב. אני לא יודע אם זה באמת מה שהוא מרגיש, אבל זה בכלל לא חשוב. זה מה שאני רואה כלפי חוץ, זה משפיע עליי. ועוד חבר, ועוד חבר, ועוד חבר, ועוד חבר. וככה כולנו שומרים על המדורה הזאת. אני לא יכול להחזיק לבד באמונה, אני לא יכול להחזיק לבד בתפילה, אני לא יכול להחזיק בדברים האלה לבד. לכן אני חייב סביבה, וכולנו ערבים זה לזה. גם עכשיו, הגעתי לשיעור, לא יודע, אולי הייתי עייף, לא היה לי כוח, יום קשה, עבודה, משפחה, מזג אוויר, בעיות, צרות, פתאום לאט לאט, אני מתחיל לשמוע, זה מתחיל להשפיע עליי, אני פתאום חושב על תפילה, על סליחה, על כיפורים, בכלל לא חשבתי על זה קודם, על בעל הסולם, על הרבש, והנה, הרווחתי, נהיה, עכשיו אני צריך לתרום גם חזרה, את החיסרון המשותף שלי, לתוך כל הכלי הגדול הזה. זה בדיוק העבודה שלנו. כל הזמן מחדש לחדש את זה. לבחור מחדש בסביבה טובה. יש לנו פה עוד כמה שאלות, נשתדל לענות עליהן. שאלה מדינרה, אני חושב שהיא נמצאת כאן, אם היא עוד לא חזרה, נכון? דינרה, אתמול נפגשנו. כיצד נכון להתפלל עבור חברות שנמצאות בעשירייה, אבל משתתפות מעט, כדי שנגיע לרצון משותף ונעלה יחד את חשיבות הבורא?
0: איך להתפלל? קודם כל, צריך להצדיק שזה המצב שלהם. הבורא נתן להם רצון, סך הכל אדם פועל לפי רצון שבורא נתן לו. ומצד אחד בגשמיות, אני צריך להגיד שאני אשם בזה, ואני צריך לחפש עוד דרכים כדי לעורר אותם, כמובן בעדינות, כמו שאם הייתי עושה עם הילד שלי. נגיד, אני באמת מאוד רוצה שהילד שלי גם כן ילמד, והוא לא כל כך רוצה. מה אני אעשה? אז אני מחפש כל מיני צורות.
1: נראה לי שכל אחד שנמצא כאן כן. מאוד רוצה כן. שהילד שלו גם ילמד את חוכמת הקבלה, כן. נכון? כל אחד שיש לו כן. פה ילד בטוח רוצה שהבן שלו גם ילך בדרך, או הבת שלו, זה לא משנה, כן. ילך בדרך הזאת. וכנראה מנסה להביא לו כל מיני חומרים,
0: ברוב המקרים,
1: פחות מתעניין.
0: הבורא חושב אחרת, כן, לא כל כך, וזהו, אבל נעזוב את הבורא. מה אני עושה? אז אני מחפש כל מיני דרכים. אותו דבר כאן, צריך לחפש כל מיני דרכים איך לעורר אותה. וזה באמת צריך להשתדל ולבדוק את עצמו, האם אני עושה את זה מתוך אהבה, האם אני עושה את זה מתוך חיבור. כי לעשות ביקורת זה ברור, שתמיד אפשר. וגם תלוי איזה חברה, האם היא חברה שהיא פעם הייתה מאוד מאוד פעילה ועכשיו לא, או שהיא רק עכשיו התחילה אז יכול להיות שזה לוקח זמן עד שאדם, אבל שוב, אנחנו היום באמת פתחנו שידורים בוקר, ערב, צהריים, ולכן רק לנוחות האדם, הוא יכול לבחור, היום יש אינטרנט, היום יש כל כך הרבה אמצעים, תרגומים, כל דבר אפשר לתרגם.
1: טלפון היד.
0: טלפון, זאת אומרת, זה הכל, אבל שוב, רצון, כמו שרבש אמר, רצון לא קונים בבית מרקחת. אין כזה דבר, אין איזה מתכון, אבל זה רק אפשר לקנות מחברים. אבל שוב, זה גם כן עניין, שמצד אחד, אם אנחנו מראים דוגמה, אבל זה תלוי באדם. זה תלוי באדם, אתה לא יכול להוסיף לו רצון שלך, אתה יכול לתת דוגמה, זה מקסימום שאתה יכול. ונכון אמר שאפשר להתפלל. כן, תנסי, תבדקי, האם את באמת יכולה להתפלל עבור חברה, ולא רק את, אלא בכל העשירייה. זה בטוח שאמור לעזור. בוא נגיד, אנחנו לא חושבים על תוצאה. אנחנו צריכים לעשות את שלנו. זה יכול לעזור, יכול גם לא לעזור. אנחנו לא יודעים מה התוכניות של הבורא, כי זה גם כן חשבונות של אותה חברה. הבורא נותן לה חופש בחירה. אם זה היה רק שאנחנו ככה מתפללים עבור מישהו ומיד הוא מקבל את הרצון הזה. נו, אז הפטנט הזה היינו מוכרים לכל העולם. זה צריך להבין שהשיטה שלנו זה למעלה מהדת. זה לא בדיוק לפי שכל, אבל זה לא צריך לעניין אותנו. אנחנו צריכים לעשות את המקסימום שלנו.
1: חבר ויטלי, חבר שלנו מיוניטי 3, אומר ככה. חבר אומר שתפילה עבור החברים רק מחמירה את היחסים בינינו. מה עליי לעשות? מה עליי לומר לו? תראה, קודם כל, אתה יודע, מה לעשות ומה לומר לו, לא בטוח שזה יעזור, אבל זה לא מה שהרבש אומר. זה לא מה שבעל הסולם אומר. זה גם לא מה שהרב מסביר. זאת אומרת, מה זה תפילה מחמירה את מערכות היחסים? מאיפה אני יודע מה משפר או לא משפר את היחסים בינינו? תפילה זאת בקשה עבור החברים שבחיבור בינינו נוכל לעשות נחת רוח. איך זה יכול להחמיר את היחסים? אני לא מבין. סליחה שאני אומר, אבל זה חוסר הבנה. יכול להיות, אז מה נעשה? נשב בנפרד, לא נדבר, לא נתפלל, אז מה כן נעשה? לא ברור. העבודה שלנו היא להתחבר בינינו. אין לאן לברוח. ואם היחסים עכשיו לא טובים בתוך העשירייה, אם אני מצליח להבין נכון את הדברים, אז אנחנו צריכים לחשוב איך משפרים את זה. אז למי נפנה לעזרה אם לא לבורא? מה זה מחמיר את היחסים? זה לא נכון. העבודה שלנו היא להשתדל להתחבר בינינו, ובחיבור בינינו לעשות נחת רוח לבורא. וכשאנחנו מגלים כל מיני אתגרים בקשר בינינו, אז אנחנו צריכים לבקש עזרה מהמאור המחזיר למוטב, מהבורא, במקרים מסוימים יכול להיות גם מהסיריות אחרות, אולי גם מהאנשים שמלווים אותנו, ראשי קהילות וכן הלאה, אם ממש כבר היחסים ככה לא פשוטים. אבל אי אפשר לברוח מזה. ותפילה היא אחד האמצעים המשמעותיים ביותר, אם לא המרכזי, שאנחנו יכולים להשתמש בו. בסדר? שואלת אותנו סופיה, מוומן מק 56. חוכמת הקבלה מדברת על דברים שנמצאים מעל העולם הגשמי. אז על מה אנחנו עושים צמצום, אם אנחנו עוד לא נמצאים בעולם הרוחני?
0: נכון, אנחנו לא עושים צמצום. מי אומר לך שאנחנו עושים צמצום? צמצום, הלוואי, צמצום זה כבר שיש לך כוח מסך. מסך, אור חוזר. אנחנו לא עושים צמצום. אנחנו מקסימום יכולים לעשות צום, שזה שורש, שזה ענף מהשורש, שזה צמצום. אז נגיד, יהיה לנו יום כיפור, אז עושים צום. אדם באמת יכול לסתום את הפה, זה באמת בכוחנו לעשות. גם את זה לא פשוט, זה גם כן איזושהי מוטיבציה לדבר כזה לא טבעי. פתאום אדם פתאום ביום מיוחד מפסיק לאכול. אז אני זוכר, עסקתי בתזונה, אז פעם בשבוע הייתי עושה צום. כי ככה למדתי שזה טוב לבריאות, אז היה לי מוטיבציה, הרגשתי טוב ממש. אבל ככה אם אתה, הייתי בא עכשיו להביאו, הייתי אומר בוא תעשה צום. אם אני לא הצלחתי להסביר לו את המוטיבציה, מה יהיה לתועלת מזה, למה שהוא יעשה את זה? אותו דבר כאן, אדם יכול לסתום פה ולא לאכול, זה ברור. אבל לעשות צמצום, אדם לא יכול. למה לא יכול? כי רק בורא יכול לעזור לו בזה. המערכת בנויה כך.
1: כן, בזה חשוב אולי רק להוסיף, שלא נתבלבל לרגע, סופיה, אנחנו לא צריכים לעשות צמצום על אוכל, מין, משפחה, אלה דברים או רצונות גשמיים, שאנחנו לא צריכים לעשות עליהם צמצום. לא על זה מדובר. אני זוכר שהתחלתי ללמוד, פתאום חשבתי שאני צריך לאכול פחות. אם אני אוכל פחות, נגיד אני רוצה לאכול סתם שני סנדוויצ'ים, אני אוכל סנדוויץ' אחד, בזה אני כאילו מתקרב

0: ואפילו עניין של כבוד, מושכלות, אלה לא דברים שקשורים בכלל לצמצום. צמצום זה על הכוונה, על מנת לקבל, ביחסים בינינו, בקשר בינינו, שם אנחנו רוצים לגלות את הבורא. וזה מגיע כשהאדם כבר מרגיש עד כמה הבורא הוא נותן ומשפיע, ועד כמה האדם הוא הפוך. אנחנו שואפים להתקרב למצב הזה. אבל אנחנו כרגע לא עוסקים ברצונות גשמיים בצמצום עדיין. תודה. שואלת אותנו סבטלנה מוומן מק 161. כל עוד אין ממש חיבור בתוך העשירייה, אז התפילה שלנו כאילו יוצאת מהפה, ולא באמת מהלב. האם זאת עבודה בשלו לשמה?
1: עבודה לא לשמה זה שאדם מאוד רוצה להגיע לשמה, מאוד רוצה להשפיע לבורא בצורה נקייה, עושה את זה ב100%, ואחר כך פתאום בסוף מגלה שהוא לא מסוגל לעשות את זה בלי איזשהו רווח שיהיה לו מזה משהו. אפילו בעוד מיליון שנה שיהיה לו רווח. שבורא, נגיד, הרווח בזה שבורא בעוד איזשהו 1,000 שנה, ידע שזה אני עשיתי לו משהו. וזה נקרא לא לשמה. לכן רבש כותב באחד מהמאמרים שלא לשמה זה דבר עוד יותר גדול מלשמה. כי אנחנו לא מבינים מה זה לשמה. אבל לפחות בואו נבין מה זה לא לשמה, שזה דבר מאוד מאוד מתקדם וגדול, אבל אנחנו לא רחוקים מזה, זה לא שזה, זה הכל קורה, בכל זאת בורא עושה את זה. אז לכן לא לשמה שאדם רוצה ב100% להשפיע לבורא, אבל עדיין כדי לעשות את זה חסרה לו אנרגיה, חסרה לו עוד תועלת ורווח, איזשהו רווח שיהיה לו מזה. ואת שאלת שמה, שאם אדם מתוך...
0: שכאילו כל עוד אין חיבור בעצם בעשירייה,
1: כן.
0: אז התפילה יוצאת מהפה ולא מהלב. האם זאת עבודה בשלו לשמה?
1: כן, זה התחלה של עבודה ולא לשמה, נכון?
0: תראה, אני גם לא הייתי אומר שהתפילה יוצאת רק מהפה. אנחנו יושבים ביחד בעשירייה, ואנחנו באמת רוצים להתחבר. אנחנו מבינים שבחיבור בינינו אנחנו נעשה נחת רוח לבורא. אולי זה לא חיבור מושלם, אולי זה עדיין לא בקשה מלאה, אבל יש בנו רצון לזה. נכון? לא הייתי מזלזל בזה, לא הייתי קורא לזה עבודה רק מהפה ולא מהלב. אנחנו צריכים ליצור ביחד הרגשה משותפת, דרישה משותפת לחיבור בקשר בינינו, כדי שזה באמת ידחוף אותנו לבקשה אחת משותפת. מכל העשירייה. זה לא חשוב מה נגיד בלב. אבל בטח כל אחד מכם מכיר את הרגעים האלה, שהעשירייה יושבת יחד, והיא ממש, יש את ההרגשה הזאת שרוצים ביחד להתחבר. באמת רוצים ביחד להתחבר כדי לעשות נחת רוח לבורא. אז זה מצב חשוב, לא לזלזל בו, זה חלק מהתהליכים שחשוב שנעשה. דיברנו לא מעט על תפילה, אולי אנחנו נראה גם הסבר של הרב שלנו, שנותן לנו ככה הכוונה לגבי מה זו תפילה, פנייה לבורא, הרגשה שבלב. בואו נראה ביחד את קליפ מספר 6, בבקשה.
2: כל העבודה הרוחנית שלנו היא בעצם צריכה להביא אותנו לתפילה. כי הכל בא מלמעלה, אין עוד מלבדו, וכל מה שקורה לנו זה קורה בכוונה וב... השפעה ישירה מהבורא, ואנחנו צריכים להגיב על זה בתגובה אליו, שהתגובה אליו זה נקרא תפילה. מה שאנחנו רוצים, מה שאנחנו חושבים, למה משתוקקים, זה הכל תפילה. יכולה להיות שלא מורגשת מצד האדם שבכלל הוא פונה לבורא, או אם פונה אז מה הוא פונה בדיוק, הוא לא יודע, לא מבין. אבל בכל זאת, יש סך הכל שתי פעולות. מצד הבורא כלפי הנבראים, ומצד הנבראים כלפי הבורא. אין יותר שום דבר במציאות. כל היתר, זה סך הכל, נכללים התגובות האלה, מלמעלה למטה וממטה למעלה, ובזה בנויה כל המציאות. לכן נקרא את הקטעים האלה ונבין איך אנחנו צריכים לסדר את עצמנו ליום התפילה. זה שנשתדל לפחות יום אחד לבקר ולבדוק ולייצף את היחס שלנו להשפעת הבורא אלינו ואיך אנחנו מגיבים עליו. אני לדודי ודודי לי. וכאן בקטעים האלה אנחנו אולי נמצא את ההדרכה, הכוונה, באיזו צורה אנחנו צריכים להתייחס לחיים שלנו, שמקבלים אותם ודאי מהבורא, ב-100% את הכל, אין עוד מלבדו, ואיך אנחנו צריכים בחזרה להגיב על זה, שזה יהיה טוב בעיני האדם ובעיני הבורא בעיקר. בבקשה, אדוני.
3: אז אנחנו בקטעים נבהרים מן המקורות על יום הכיפורים, בנושא של תפילה, קטע מספר 16, אומר הרבש. זה שהקדוש ברוך הוא הודיעו שיתפלל, יהיה הפירוש שנתן לו כוח להתפלל. זאת אומרת, אם אין הקדוש ברוך הוא נותן כוח להתפלל, אין האדם מסוגל להתפלל. נמצא לפי זה, שגם זה שהאדם מתפלל להשם, שימחול לו על התאב, גם זה בא מצד השם, שהשם נותן לו כוח ורצון להתפלל. נמצא כנל שהכל עושה השם. כלומר, אפילו זה שהאדם מתפלל להשם, שימחול לו על התאב, גם על זה רמזו כנל, אין קדוש כהשם, מטעם כי אין בלתך, שיהיה לו כוח של קדושה, אלא הכל בא מהשם.
2: זאת אומרת, אפילו אותה תפילה שאדם מעלה כתגובה על זה שמרגיש שבא לו מהבורא, גם כן אותה התגובה מצד האדם כלפי הבורא, הבורא מסדר לו, וכך זה קורה. שהמעגל הזה הוא כל הזמן נסגר בצורה כזאת, שאדם נמצא באמצע המעגל, ועוברים דרכו השפעות מלמעלה למטה מהבורא, ועולים ממנו השפעות ממטה למעלה לבורא, ממנו לבורא. אבל בסופו של דבר, הבורא על ידי זה, מאבד את תכונות האדם, רצונות שלו, מחשבות שלו, וכך אדם יותר ויותר מתקרב לתפקידו הנעלה ונכון.
0: אז אנחנו רוצים להגיד לכם קודם כל תודה על ההשתתפות, על זה שהייתם פעילים, על התפילה המשותפת שהשתדלנו להחזיק ביחד כל השיעור הזה. יש לנו עכשיו ככה כמה ימים כאלה מיוחדים, כל יום הוא יום מיוחד כמו שהרב אמר, אבל יש לנו כמה ימים מיוחדים, בואו ננצל אותם כדי להחזיק ביחד בתפילה, ונשתדל לבנות אותה יחד. נסיים בשיר.

שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 7/10/2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו דרך שתחילתה קוצים וסופה מישור בעבודה. מאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 947. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 26 דקות. בבקשה. כתבי רבש, עמוד 947, מאמר מהו דרך שתחילתה סופים, שתחילתה קוצים וסופה מישור בעבודה. במדרש תנחומה אומר שם וזה לשונו, ראה אנוכי נותן לפניכם. זה שכתוב, מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. אף משה סידר לפניהם שני הדרכים, הטובה והרעה, דרך חיים ודרך מוות, ברכה וקללה. משל לזקן שהיה יושב על הדרך והיו לפניו שתי דרכים, אחת תחילתה קוצים וסופה מישור, ואחת תחילתה מישור וסופה קוצים. והיה יושב בראש שתיהן ומזהיר העוברים ואומר להם, אף על פי שאתם רואים תחילתה של זו קוצים, לכו בה שסופה מישור. וכל מי שהיה חכם שומע לו והיה מהלך בה ומתייגע כמעה, הלך בשלום ובא בשלום. אבל אותן שלא היו שומעים לו, היו הולכים ונכשלים בסוף. ובחרת בחיים אתה וזרעך. ולהבין זה על דרך העבודה, היינו שבדרך העבודה בקיום תורה ומצוות, יש להבחין בית דרכים. א', שלא לשמה, ב', לשמה. כידוע, בדרך העבודה יש להבחין בין מטרת הבריאה ותיקון הבריאה. שמטרת הבריאה היא שהאדם צריך להגיע לשלמות. היינו שיזכה להטוב והעונג, שיש ברצון הבורא לתת לנבראים טוב והעונג. שזה נקרא רצונו להטיב לנבראיו. ומטעם זה כל הנבראים משתוקקים אך ורק לקבל טוב בעונג. לכן כל יום ויום האדם משתוקק לקבל

0: חדש טוב ועונג, ואינו מסתפק ממה שהיה לו בעבר, אלא כל יום האדם מתחיל מחדש לקבל טוב ועונג. זאת אומרת, האדם מוכרח לקבל כל יום הנאה ותענוג. ויש אנשים שהם מקבלים הנאה עכשיו ממה שקיבלו טוב ועונג בעבר. אבל אם הם לא יכולים לקבל הנאה עכשיו מהעבר, אין זה נקרא שיש לו עכשיו הנאה מהעבר. כלומר, האדם מוכרח להרגיש כל יום הנאה. בהרגשת הנאה יכול האדם להרגיש הנאה אפילו ממה שהרוויח אתמול, או שהוא יכול להרגיש הנאה היום ממה שאתמול קיבל כבוד וכדומה. נמצא לפי זה שעניין רצונו להטיב לנבראיו, מוכרח להיות שאדם ירגיש כל יום מחדש שהוא מקבל הנאה. אבל רק ממה שהוא מקבל הנאה בהווה, יש לו לקבל הנאה הן מהעבר והן מהעתיד. אולם הרגשת הנאה, שאם הוא בהווה, זה נקרא שיש לו הנאה. לכן, הן בגשמיות והן ברוחניות, האדם מוכרח לקבל הרגשה שהוא נהנה עכשיו מהחיים. ולא חשוב העבר והעתיד, שיכול להיות טוב ועונג הכי גדולים. אם הוא לא מרגיש את הטוב ועונג בהווה, הוא יכול למות מחמת ייסורים ממה שהוא מרגיש עכשיו בהווה, שאין לו ממה ליהנות. ובטח זה תלוי בשיעור הרגשת הייסורים, כפי מה שהוא מרגיש עכשיו. ובזה אין כל אדם שווה, היינו בשיעור של ייסורים. אבל כל אנשים צריכים להרגיש תענוג בהווה. אלא כמו בגשמיות, היינו באכילה ושתייה ושינה וכדומה, יש אנשים שצריכים לאכול הרבה ולשתות הרבה ולישון הרבה וכדומה. כמו כן, בהרגשת התענוג יש הבדלים בין אחד לשני, בשיעור הצורך להרגשת התענוג. כלומר, יש אנשים שצריכים להרגשה מרובה, ויש אנשים שמסתפקים במועט. אבל הצד השווה שבהן, שכולם צריכים להרגיש תענוג בהווה. ואם הם לא יכולים להמציא להם תענוג בהווה, ממה שהיה להם בעבר, בין הם יכולים לצייר לעצמם תענוג בעתיד שיעיר בהווה, להם אין זכות קיום בעולם. וזה נמשך מטעם שרצון הבורא במטרת הבריאה היה רצונו להטיב לנבראיו. לכן ניתן לנו כל יום לברך 100 ברכות. כמו שאמרו חז"ל, חייב אדם לברך 100 ברכות בכל יום. כמו כן, האדם צריך לומר כל יום דלת קריאת שמה, 4 קריאת שמה, קריאת שמה די קורבנות, וקריאת שמה די יוצר אור, וקריאת שמה די ערבית, וקריאת שמה שעל המיטה. וכמו כן, להתפלל 3 פעמים ביום. וזה מראה שברוחניות צריכים להמשיך כל פעם אור מיוחד, השייך למעשה שהוא עושה. והטעם הוא, היות שהטוב ועונג מה שהבורא חשב לתת לנבראים, אין הנבראים מוכשרים לקבל אותו בפעם אחת, מסיבת התיקון שהיה, הנקרא צמצום. ובכדי שהנבראים יקבלו את הטוב והעונג בכלים די השפעה ולא בכלים די קבלה בעל מנת לקבל, לכן לפי עבודת הנבראים כן מתפשט השפע יתברך למטה להנבראים. ובאמור יוצא לנו שהאדם מתחיל בעבודה, היות שמצד הטבע אין האדם מבין שכדאי לעשות איזו תנועה אם זה לא לתועלת עצמו. לכן אומר הרמב״ם שצריכים להתחיל בקיום תורה ומצוות על מנת לקבל שכר, מטעם הנעל שאין אדם יכול להבין אחרת. אולם אחר כך מגלים לו להאדם שהוא צריך לעשות את כל המעשים בעל מנת להשפיע, והיות שהגוף לא יכול להסכים על דרך זו, אז האדם מתחיל לשאול שאלות: מדוע אני לא יכול ללכת בדרך כל העולם שכל היגיעה שלהם היא על מעשים, ועל הכוונה דה להשפיע אין להם שום עבודה? מה שאין כן, כשאומרים לי שאני צריך ללכת בדרך של בעל מנת להשפיע, יש לי עבודה כפולה. כלומר, יש לי עבודה לקיים במעשה את התורה ומצוות, וגם עבודה על הכוונה דה להשפיע. נמצא שיש לי עבודה כפולה ממה שיש לכלל העולם. אם כן, צועק הגוף שלו, מה אתה רוצה מהחיים שלי? זאת אומרת שהגוף שואל, מדוע מגיע לי עונש כזה יותר משאר אנשים כנ"ל, שיש לי עבודה מיותרת, שאין עבודה זו נוהגת בהכלל כולו? מסיבה זו, אומר הגוף, אני לא אתן לך לעבוד עבודה אפילו במעשה, אפילו שאין אתה יכול לכוון בעל מנת להשפיע. מכל מקום, אין לי שום התעניינות בהם, לכן אני אתנגד למעשים שלך, מטעם שאין אתה רוצה לעבוד לתועלת עצמך. נמצא לפי זה שאם האדם רוצה ללכת בדרך האמת, יש לו להבחין בעבודתו ג' בחינות: א', עבודה לקיים תורה ומצוות במעשה, ב', עבודה על הכוונה, היינו שהוא לא רוצה שום תמורה עבור קיום תורה ומצוות, אלא שעובד שלא על מנת לקבל פרס. ג', שבזמן שהאדם רוצה לעבוד, היינו לקיים תורה ומצוות בלי שום תמורה, יש לו עבודה כפולה על המעשה, כלומר שיש לו התנגדות גדולה על קיום תורה ומצוות, אפילו על המעשה בעצמו, מטעם שהגוף מתנגד לקיים תורה ומצוות בלי שום שכר. נמצא אפילו הגם שעוד לא יכול לכוון בעת העבודה שיהיה בעל מנת להשפיע, מטעם שהגוף מתנגד לכוונות כאלו, גם יש התנגדות גם על המעשה בעצמו, אפילו בלי כוונה. היות שהגוף שואל, מה אתה עושה? הלא אתה אומר שאין אתה רוצה שום תשלום עבור העבודה שלך בקיום תורה ומצוות. נמצא שלאו דווקא שיש לו עבודה על הכוונה, שזה אינו נוהג בעבודת הכלל, אלא שיש לו עבודה כפולה בבחינת המעשה גם כן, שיותר קשה לקיים תורה ומצוות בבחינת המעשה. מה שאין כן, אלו שעובדים בבחינת הכלל, אין הגוף שלהם כל כך מתנגד לעבודת המעשה, היות ששם אין הגוף יכול לשאול מה העבודה הזאת לכם. הלא יש לו תשובות על המקום, שאומר לו שהוא מאמין בשכר ועונש. ממילא הוא לא עובד בחינם, אלא הוא יקבל תמורה עבור היגיעה שלו. מה שאין כן, באלו אנשים שרוצים לעבוד בדרך האמת, היינו בעל מנת להשפיע, הגם שלגביהם גם כן נוהג עניין שכר ועונש, כלומר שגם מאמינים בשכר ועונש, כמו אלו שעובדים בבחינת הכלל, אולם השכר ועונש שלהם אינם דומים זה לזה, כי השכר בעונש של הכלל הוא בבחינת תועלת עצמם. היינו, שהם מאמינים אם יקבלו, אם יקיימו תורה ומצוות, הם יקבלו שכר לתועלת עצמם. ואם חס ושלום לא, הם יקבלו עונש, וגם יפסידו את השכר תמורת עבודתם. מה שאין כן, אלו אנשים שעובדים בבחינת הפרט, השכר שלהם הוא שהשם ייתן להם הזכות לעבוד רק לתועלת הבורא ולא לתועלת עצמם, שכל התענוג שלהם יהיה בזה שיכולים לעשות נחת רוח להבורא. והעונש הוא אם הם נשארים במצב תחת שליטת הרצון לקבל לעצמו, שזהו כל העונש שלהם. והם מאמינים בזה שאמרו חז"ל, שאמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. כלומר, שהם לומדים כדי לקבל השכר, שהוא שיצא מתחת שליטת היצר הרע, שהוא הרצון לקבל אך לעצמו, ותהיה ביכולתם לעבוד אך ורק לתועלת השם. ובטח על הכוונה זו צריך הגוף, שהוא הרצון לקבל לתועלת עצמו, בוודאי להתנגד לתת לו כוחות לאדם שיהיה בידו לבערו מן העולם. וזה כמו שאמרו חז"ל אצל דוד המלך על פסוק וליבי חלל בקרבי, שאמרו חז"ל שדוד הרגו ליצר הרע בתענית, וממילא אפילו על המעשה, אפילו שעדיין אין האדם יכול לכוון בעל מנת להשפיע, תכף מתנגד הגוף ולא נותן לו לעשות שום תנועה, כי הגוף יודע שהוא רוצה להשתמש עם המעשים שלו בכדי להרגו אותו, קנה לצל דוד המלך. נמצא שגם המעשים בלי כוונה כבר יש לו התנגדות גדולה מצד הגוף, ואין שום עצה, אלא בכל מעשה שהוא רוצה לעשות הוא צריך לעזרת הבורא. היינו שכל דבר קטן שהאדם שהולך בדרך הפרט מוכרח לבקש מהשם שיעזור לו לעשות מעשים. אולם זה שהאדם צריך לבקש מהשם שעל כל עשייה ועשייה שהוא רוצה לעשות מטעם שקשה לו, צריכים לדעת שזהו תיקון גדול, שהאדם מרוויח מזה שיש לו תמיד צורך להתפלל להשם. היינו שיש לו לאדם על מה להתפלל, אחרת יכול להיות שאין אדם נצרך להבורא שיעזור לו. לכן האדם מרוויח בזה שיש לו תמיד קשר עם הבורא, בזה שהוא נצרך אליו. אחרת האדם יכול לעשות מעשים הכי טובים, אבל המעשים לא מחייבים אותו שיזכור את הבורא בעת עשיית המעשה, הגם שהולך לעשות מעשים טובים. וזה יכול להיות מחמת מצוות אנשים מלומדה, וגם יכול להיות אפילו שלא זוכר מי ציווה אותו לעשות כך, אלא הוא עושה זאת מטעם הרגילות. מה שאין כן, כשקשה לו לעשות את המעשים, אז הוא מוכרח לבקש מהשם שייתן לו עזרה. נמצא שבעת המעשה הוא זוכר את הבורא, היות שהוא מבקש ממנו עזרה על המעשה, וזהו רווח גדול, שאדם צריך לתת תשומת לב על זה, שיש לו מה שמזכיר אותו, שיש בורא עולם וצריכים לעבוד אותו. ובאמור נבין מה ששאלנו, מהי דרך שתחילתה קוצים וסופה מישור בעבודה. העניין כי בעבודת השם יש בית דרכים, א' לתועלת עצמו, ב' לתועלת השם. הדרך של תועלת עצמו נקראת תחילתה מישור, היות שאין הגוף מתנגד לזה כל כך, היות שהגוף מאמין בשכר ועונש, לכן הוא מסכים לעבוד, הגם שהוא מתייגע עצמו בעבודה הזו. מכל מקום, כשהוא מסתכל על השכר, אז העבודה שלו נקראת תחילתה מישור. היינו, שהגוף מבין שזוהי דרך המתקבל על הדעת, מטעם שזהו לתועלת עצמו. אבל סופו קוצים. היינו, שבסופו של דבר הוא רואה שאין בידו להרגיש את השגחתו יתברך בבחינת טוב ומטיב. כמו שכתוב, וכל עוד שהמקבלים לא באו לידי השלמה, שיוכלו לקבל שלמות ההטבתו שחשב עלינו במחשבת הבריאה, מוכרחה הנהגה להיות בדרך טוב ורע, שכר ועונש. כי כלי קבלה שלנו מלוכלכים עוד בקבלה עצמית. כי כיוון שאנו משתמשים בכלי קבלה בהפך ממה שנבראו, הרי אנו מרגישים בהכרח בפעולות שבהנהגה שהן בחינת רע בעדנו. נמצא לפי זה בסופה קוצים, פירושו של קוצים, שגורם את הדרך הזו מכאובים. היינו שהאדם, אחר כל עבודתו שהשקיע בתורה ומצוות, אין הוא מרגיש את השגחתו יתברך בבחינת טוב ומיטיב. וזה גורם לו עניין שכר ועונש בעבודתו. כלומר, זה שהשגחתו יתברך היא בבחינת טוב ומיטיב, מזה נמשך שכר ועונש, כמו שכתוב שם בסולם. ועל כן, בעת שהאדם מרגיש רע, הנה באותו שיעור שורה עליו כפירה על השגחתו, ונעלם ממנו הפועל יתברך, שהוא העונש היותר גדול שבעולם. הרי שהרגשת טוב ורע בהשגחתו מסבבת עמה הרגשת שכר ועונש, כי מתאמץ שלא להתפרד מאמונתו יתברך, שתואם רע בהשגחה. יש לו שכר, ואם חס ושלום לא יעלה לו להתאמץ, יש לו עונש, כי נפרד מאמונתו יתברך. ובאמור נבין מה ששאלנו, מהי דרך שתחילתה מישור וסופה קוצים בעבודה. יהיה הפירוש שהדרך שהכלל עובדים, היינו בכדי לקבל שכר, תחילתה מישור, שפירוש שאין הגוף מתנגד לזה, מטעם שאומרים לו, אתה צריך להאמין בשכר ועונש בתועלת עצמו. כלומר, אם יקיים תורה ומצוות, התועלת עצמו ירוויח. ואם חס ושלום לא יקיים, תועלת עצמו יפסיד. זה האדם יכול להבין. כי מצד הטבע נטבע באדם הכלי הזה, הנקרא רצון לקבל לעצמו. אבל בסופה קוצים. היינו שבסופה הוא לא מגיע להשלמות, שיזכה לראות איך שהשגחתו יתברך היא בבחינת טוב ומיטיב, אלא שמונח תחת שליטת השגחה של טוב ורע. נמצא שאף על פי שהוא לבדו עושה ויעשה לכל המעשים כולם, מכל מקום זה נסתר ממרגישי טוב ורע. כי בשעת הרע ניתן כוח לסתרא אחרא להעלים השגחתו ואמונתו. כנ"ל בהסולם. נמצא שהם בבחינת וימותו בלא חוכמה, וזה נקרא בסופה קוצים. והדרך שתחילתה קוצים ובסופו נשור, יהיה הפירוש כי אלו אנשים שרוצים ללכת בדרך האמת, היינו להגיע לדרגת להשפיע נחת רוח ליוצרו, תחילתה קוצים הוא כנ"ל. כי בזמן שהאדם רוצה לעבוד רק לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, אז כל עשייה ועשייה שהוא עושה, הגוף מתנגד. והוא צריך בכל פעם התגברות מחדש. וכל התגברות שהגוף מתנגד, דוקר אותו ומצער כקוצים. נמצא שהדרך שהוא הולך הוא כמו שהולך על קוצים. בכל פעם הוא רוצה לברוח מהמערכה, אבל מי שהוא חכם שומע לו. פירוש, מי שיש לו אמונת חכמים הוא שומע לו. והיה מהלך בה ומתייגע כמעה, הלך בשלום ובא בשלום. היינו כמו שכתוב, כי דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. היות שאחר כך כשזוכה לכלים דהשפעה, אז הולך בדרך מישור. היינו כמו שכתוב, ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים איתו. היות שאז הוא זוכה להטוב והעונג שיש במחשבת הבריאה, שהוא להטיב לנבראיו. וכשזוכים לכלים דהשפעה, כמו שכתוב שם בהסולם, ואז תתגלה השגחתו הפרטית בעולם כולו. דהיינו, שכולם יראו, כי אתה שכבר נהפכו הרע והעונש לטובות ולזכיות, תינתן האפשרות להשיג פועלם, כי כבר מתאימים למעשה ידיו יתברך. כי אתה ישבחו ויברכו אותו. וזה שכתוב, ובחרת בחיים, אתה וזרעך.
1: יש לפנינו עכשיו מעשה מאוד מיוחד שנקרא מאמץ בכוונה בזמן שיעור בוקר.
0: נעבור כעת לשיעור מתאריך 7/10/2002.
2: קראנו מאמר משלבי הסולם קרח ד', מהו דרך שתחילתה קוצים וסופה מישור בעבודה. זה אזורים בדימה ברינה יקצורו, כן? ככה זה הדרך. למה? מפני שכל דבר שמשיגים, משיגים אותו מהמצב כנגדו. אז אם אנחנו צריכים להגיע לשלימות, לנצחיות, לדרגת הבורא, לדבקות בו, אז ודאי שבכל הנקודות שאנחנו צריכים להימצא בזמן במצב הסופי, אנחנו צריכים כנגד זה קודם כל להיות במצב הנגדו, שזה מצבים לא נעימים, מצבים האיומים ממש, שאי אפשר לעבור דרכם ככה, כמו שנגיד יש מצב שנמצאים בדביקות עם הבורא, ולהיות כנגד זה ממש במצב ההפך ממנו. זה אי אפשר לסבול. אדם מסוגל לסבול מפני שהוא רצון לקבל. זאת אומרת שהוא המרגיש, הרגיש לתענוג ולייסורים, אז כמו שתענוג גדול אי אפשר לסבול, גם הייסורים גדולים אי אפשר לסבול. זה בעצם נותן הרגשת הכאב בשווה, גם זה וגם זה. אותו כאב. גם עודף תענוג וגם עודף איסורים. ולכן גם בקו ימין, גם בקו שמאל, אנחנו צריכים להתקדם בשני הדברים האלה, טיפין טיפין, ככה מקל לכבד, עד שאנחנו באמת מגדילים את הכלי שלנו, שמסוגלים לסבול גם חסרונות גדולים וגם מילואים גדולים, וזה הכל בא לאט לאט, עד שאדם מרגיל את עצמו, גם כן כלפי תענוגים בעולם הזה, אנחנו רואים עד כמה שזה קשה וכמה זה לוקח זמן, מכל שכן בדרך שמעבר למחסום, שאדם כבר פוסע בדרגות קליפה וכנגד זה קדושה. לכן בעצם בהחלט תחילתה דרכנו היא קוצים וסופה רק מישור. וכאן צריכים לעשות תמיכות, סביבה, קבוצה, ספרים, סופרים, סדר היום, שהכל יכוון את האדם כמה שיותר, ככה לעבור בשדה קוצים האלו כמה שיותר מהר ובפחות להינזק. זאת אומרת, אפשר לצבור כוחות וללכת איך שלא יהיה. זה היה אפשר בזמן הקדום, שלא היה רצון לקבל כל כך גדול, אז הם נכנסו לאיסורים, נכנסו לצומות, לכל מיני הגבלות. אנחנו לא מסוגלים לזה, ושיטה אחרת, אנחנו צריכים לארגן את הסביבה, לארגן את המקום, לעשות לפי החוכמה את הדרך שלנו, בין הקוצים מה שנקרא. בקוצים עצמם אנחנו לא מסוגלים ללכת. כן, מישהו רוצה לשאול שם? כן.
3: הישורים האלה שהם באים כנגד השגה של בורא, איך הם מורגשים בבן אדם? זה ממש ישורים פיזיים? ככה בן אדם מרגיש את זה?
2: כל דבר שאתה רוצה להשיג, אתה צריך לחשוב קודם על הכלי, איפה שאתה משיג אותו. כן? אני שומע ש... יש איזשהו מאכל יפה, כן? ג'ורבה, כן? כן. אני לא יודע רק מה זה, כן? סיפר לי איזה רומני שיש דבר כזה. אבל אני רואה איך שהוא מתלהב. איך אני יוכל להתלהב רק כשאני אחשוב על סיסמה הזאת, שם הקדוש, שמביא לי תענוג, ג'ורבה. לא יודע איזה מאכל זה. אז אני צריך עכשיו באיזושהי צורה ללכת ולהשיג חיסרון, כמו שיש לי אותו רומני, שיש לו חיסרון לג'ורבה שלו. כן? איך לעשות? זו הדרך, זאת אומרת, תמיד, לפני שאתה חושב על משהו טוב, שבא לך ככה, נו, האלוקות זה טוב, הבורא זה טוב, הרוחניות זה טוב, נצחיות, שלמות, תחשוב על ההפך מזה, זאת אומרת, על מה שאתה תצטרך להרגיש שחסר לך את זה, באיזה מצב אתה צריך להיות כנגדו.
3: ויש בן אדם מצליח ל...
2: או, איך אנחנו מסוגלים להיות במצב כנגדו, וצריך להיכנס למצב הזה כביכול בבחירה עצמית. אני צריך עכשיו לבנות את הכלי, גם כלי, אני הולך לבנות בעצמי, כן? ובלי שאני אבקש מהבורא שייתן לי את הכלי הזה, זה לא יהיה. ומה הסבל בכלי הזה? הסבל בכלי הזה שאני צריך מרצון לקבל, לבנות את הכלי הזה שהוא יהיה להשפיע. אם זה כלי, הרצון לקבל, זאת אומרת, כנגד התענוג, ודאי שאני אני מטבע שלי כביכול רוצה. אבל הכלי הזה הוא גם כן צריך להיות בעל מנת להשפיע. זאת אומרת, הסבל הוא צריך להיות... הכפול כביכול, גם כן שאין לי מילוי וגם שהמילוי הוא על מנת להשפיע אני אקבל. יש פה סיבוב כזה מיוחד שאנחנו עוד לא תופסים, חיסרון שלא חיסרון. אז לכן הדרך היא מאוד מאוד צרה, וצריכים באמת ללכת בעקביות מאוד שמרנית, שלא לסתור, כי זה דברים כאלה קטנים, הם לוקחים המון זמן, ומכות שאתה מקבל, שאתה קצת סוטה מהדרך, הם לא נכנסים לחשבון שאתה מתקדם בדרך. הם רק כדי להחזיר אותך שוב לאותו מסלול. אז חבל, אתה יכול לצאת ולהיות כמה שנים בצעת, ומקבל מכות, מכות, מכות, עד שאתה מחליט, כן, כדאי לי לחזור. וכל היציאה הזאת, הפנדיקס הזה שעשית ביציאה ובחזרה, הוא לא נחשב לכלום. טעות. כמו שאתה נוסע לאיזה מקום, פתאום טועה ואומרים לך, כדאי, אתה צריך לחזור. אז לכן אנחנו צריכים לחשוב תמיד על שני דברים. מה שאנחנו משיגים ואיך אנחנו משיגים את זה, על הכלי. והעיקר הדאגה היא צריכה להיות על הכלי. המילוי הוא נמצא בשפע, שפע רב. כן.
3: איך בן אדם מביא את עצמו להרגשה שחסר לבורא? איך הוא לוקח את המציאות?
2: להביא את עצמו להרגשה שחסר לבורא זה לא בעיה. הבעיה היא לפנח נכון מי הוא הבורא. אתה מבין? אם הבורא זה טוב ויפה וחשוב וחזק והכל יש בו, כן? זאת אומרת, הכל יהיה לי. איך אני מפנח את זה, כן? אז אין בעיה. אז אני רוצה. אני לא מרגיש תענוגים מסביבי, אני רוצה אותו. כן? אבל אם אני מתקדם הלאה, רוצים לקדם אותי למצב שנקרא לא לשמה, שלא לשמה הוא כלול גם כן מהמחשבות שלי שאני רוצה לתת לבורא, לתת לבורא הכוונה כמו שהוא נותן לי, כמו שהוא משפיע, גם אני רוצה כביכול להשפיע לו, אז אני מתחיל כבר להרגיש במחשבות האלו, שדווקא מתחילים להיווצר בי מחשבות להשפיע לבורא, אני מרגיש בהם חושך. איפה שאתה מרגיש ייאוש, חושך, חוסר תאבון לרוחניות, חוסר תקווה, כל מיני דברים כאלה, אלו המקומות דווקא ששם מתחיל להיוולד רצון להשפיע לבורא. והם נראים לנו ממש, אתה יודע, טוב לימותי מחיי, אני לא צריך את זה. אבל זה התחלת הרצון להשפיע שיהיה לך. ובן אדם בורח מזה, מהמצבים האלו. לא רוצה להרגיש אותם בשום פנים ואופן. וצריכים, אמת, להרגיש אותם, אבל מיד למתיק. איך למתיק? בחשיבות הבורא, בחשיבות הרוחניות, בחשיבות המטרה. אבל אני לא רואה. כאן צריכה להיות חברה, כאן צריך להיות משהו. איזה תקליט שכל הזמן יתפתף לך לאוזן, שזה חשוב וזה כדאי. כמו בעולם הזה של מטרה גדולה, אתה מוכן לסבול. הכל חשוב, הכל תלוי במה שאתה רואה לפניך. אז רק עבודה בשני קצוות. המטרה היא חשובה, וכלי בשבילה צריך להיות ההפך ממנה, הוא גם כן חשוב כלפי המטרה. שני דברים האלה, אם אני מחזיק, אני ממתיק את היסורים שלי על ידי המטרה שנמצאת לפניי, ואז אני מסוגל לסבול. אחרת לא. הבעיה שלנו שאנחנו כל הזמן נכנסים לקו שמאל. כביכול כף שמאל, זה כך, במילים זה עדיין לא כף ולא שמאל. הבעיה היא, זהו, אנחנו לא נדבקים לימין לחשיבות המטרה. ובעל הסולם אומר, בזה צריך להיות 23.5 שעות. תאר לעצמך, עד כמה שאנחנו מפספסים, מהקצף, שאנחנו ההפך, כל הזמן נמצאים בשפלות. האור העליון הוא יורד על האדם, פועל על האדם, לא סתם שאדם לא מת, הוא פועל על האדם לפי השתוות הצורה, איזשהו, אפילו שזה אור מקיף, והוא מרחוק מאיר אלינו, זאת אומרת שאפילו בלי ללא מסך מאיר אלינו. אבל מה זה ללא מסך ומרחוק מאיר? זה בכל זאת אנחנו צריכים לעשות תנאים שהוא יאיר לנו מרחוק וללא מסך. התנאים האלה שאנחנו מעריכים אותו, שאנחנו מחכים שהוא יבוא, שאנחנו רוצים שהוא ישפיע עלינו. ולא סתם. לכן בזמן הלימוד מאוד חשוב להיות בשלמות, בשמחה, בהתפעלות. לפי זה האור מקיף מהיר יותר. ואם אתה בא ובוכה על החיים שלך, זאת אומרת אתה מקלל את הספר ואת הבורא ואת הרעיון שלו לברוא אותך ולהביא אותך למשהו, אתה לא רוצה שום דבר, שלא יהיה קיים הכל וגם אני עם זה ביחד רק, אז איזה אור מקיף, איזה התקדמות. ואין מנוס מזה, אתה מבין, רק חברה. אם האדם נמצא במצב הזה הוא לא, אין האדם מציל את עצמו מבית יסורים, אי אפשר לבד. ולבורא הוא לא יכול לפנות, אז רק נשאר לו מהצד, חברים. אותם חלקי נשמות שקשורים עליו, ובהם עכשיו בינתיים יש אולי איזשהו חיים, ובו אין. זהו. לכן כתוב, או חברותה או מיתותה. ככה. כן.
3: ואם אני נגיד במצב כזה, יוצר קשר ועושה כאילו את מה שאתה אומר, ובכל זאת לא נפתח, המצב נשאר כזה, מה לא היה בסדר?
2: לא מבין.
3: אם אני במצב כזה,
2: אם אתה לא יוכלת לעורר את הבורא שיענה לך, אז חסר לך כלי. פשוט מאוד. ואנחנו לומדים כך. החסד העליון, יש בו הכל. לכל הדרך שלך עד גמר התיקון. יש לו כל התשובות בשבילך, כל המילואים, כל התיקונים, הכל יש לו. הוא מחכה. אתה מבין? הוא מחכה. אם רצון שלך, בקשה שלך, במשהו כנגד מה שיש לו, אז מיד אותו פתח נפתח ואתה מקבל מה שצריך. הבעיה היא, כמו שכתוב, עשה רצונך כרצונו. ההתאמה בין כלי לאור, אתה צריך לבקש בדיוק מה שאתה צריך לתיקון, למילוי. אז תקבל מיד. מצדו אין שום מניע, אתה לא צריך להתפלל לבקש ממנו. הבקשה זה בעצם בניית הכלי. אתה לא צריך לדפוק לו ולצוק לו ויש לך כאילו בעיה שהוא לא רוצה. להתפלל זה נקרא שאתה דן את עצמו, כן? מילה של להתפלל. שאתה לעצמך מכוון את זה. אז אתה צריך בעצמך לעשות את הדברים האלה, להכין. זה פשוט.
3: כאילו מה זה, לבקש את הדבר הנכון?
2: לבקש דבר הנכון זאת אומרת לבנות כלי נכון. זהו. זה... אני לא יודע... יש לנו המון מערכות שכך עובדים, וזה דבר פשוט. כל דבר שהוא לטובת הילד, ההורים שמחים לתת. רק שילד יבקש מה שלטובתו. אם הוא מבקש מה שלא לטובתו, לא יקבל. אז הבעיה היא בהורים או בילד? כן.
4: אם אתה הולך בדרך חושבים, כל צעד הבא שלך, כלומר, כל אני כותב פה, את השדרות בכל שלב לתפילה. והעניין לתפילה למעשה זה כזה יותר חשוב, כן? כל זה בית על המטרה.
2: הענייה לתפילה שאתה הולך בשדה קוצים זה לא קוצים יותר גדולים. הענייה לתפילה זה תיקון. מה זה תיקון? שהבורא מתגלה, נגיד, ומראה לך מי הוא ומה הוא, עד כמה זה עצום, עד כמה זה גדול, עד כמה זה נצחי ושלם, וזה נותן לך כוח, אמונה, מה שנקרא, ללכת נגד הרצון שלך, שאתה כבר לא מרגיש. אתה כבר לא מרגיש שהרצון שלך מזה נזק, שאתה מנטרל אותו, שאתה לא נותן לו כלום. אתה ההפך, אתה מרגיש שאתה הולך לקראת דבר גדול שאתה מקבל.
4: ואז כדי לגדל אותי, להביא אותי
2: לצד
4: הבא, וכמה קוצים יותר גדולים.
2: ואז כדי, כן, להביא אותך עוד יותר, אז בטח קוצים יותר גדולים. מה זה קוצים האלו? הקוצים האלו זה בדיוק החסרונות שאתה צריך כדי לקבל הדרגה יותר גדולה. תאבון עוד יותר גדול, כן? רעף עוד יותר גדול, כדי שתהנה מהאוכל עוד יותר עשיר, עוד יותר מסובך, משובח.
4: עכשיו, בשלב ההכנה, לפני שאדם זוכה לשכר, אנחנו רואים שחברה או בעצם האמצעי הזה שאמור להגדיל את כל הזמן את המטרה, אמור לגרום לך לרצות את המכשול היותר גדול בשביל המטרה שמחכה לך עבריו. שאתה תרצה בתוך עצמך, לקבל מכשול יותר גדול, או
2: שיעבירו
4: אותך מה שצריך
2: להגיד? לא. בן אדם לא צריך לחשוב על המכשולים יותר גדולים ועל דברים יותר רעים שיהיה לו, חס ושלום. הוא בכלל לא צריך לחשוב על זה אף פעם. הוא צריך תמיד לחשוב רק על דבר אחד. אני רוצה את הבורא. אני רוצה להיות דבוק לו. אני רוצה לקבל ממנו כל הדברים מה שיש לו. תכונות, מילואים, הכל. לחשוב רק על טוב. אף פעם לא לחשוב על רע. ואם בא לו רע, מיד אז, מזה שהיה דבוק לטוב, מיד הוא בכל זאת מסוגל לפנות לתיקון.
4: זה יכול לקבל רק על ידי החברה,
2: כי בתוך עצמו... רק חברה, או בורא, או אני, או חברה. הבורא נסתר, אני בזבל, החברה יכולה רק להציל אותו, זהו.
4: גם בעולם הגשמי, שאנחנו רואים כאילו איך חברה שוטפת לך את המוח, או איך היא... מפנה אותך למקומות שאתה חי בזה ממש,
2: כן.
4: כל הזמן, אפילו עם דברים שאני בתוך הרצון לקבל, עדיין אם אדם רואה מטרה שבשבילה התאריך שהוא עובר הוא לא כל כך נעים או ארוך, אז הוא פורש ממנו, אפילו שהמטרה היא פחות או יותר ברורה. עם חברה שעובר על כל הדברים שהרצון לקבל מסוגל לקבל, כל החושים וכל הכיוונים בצורה האופטימלית, עדיין אדם לא בהכרח יצא את אותה מטרה.
2: אנחנו רואים שבחברה תלוי הכל. אתה יודע, יש, לא יודע, לא רואים מטרה, והכל כל כך קשה, ואין שום תקווה, ואם חברה מתגבשת, אם היא מייצרת בעצמה, בתוך עצמה חשיבות, של משהו לגמרי לגמרי שהיא לא יודעת בעצמה, אנחנו רואים כאלה דוגמאות, תראה, איך חיים עמים שלמים, באפגניסטן, שם בכל מיני מקומות, ועם איזה, יש להם אידיאלים משלהם, ומטרות משלהם, איך הם בוזים בכל האמריקה הזאת ובכל, אתה חושב שזה סתם בגלל אין להם, בגלל זה הם כך עושים? לא, לא בגלל זה. אלה, חברה יכולה לעצמה לייצר יעדים כאילו, כן? גם רוחניים, גם גשמיים. וזה יחזיק אותה אפילו שאין לה שום דבר. זה לא נכון. החברה עושה את הכל. גם אתה רוצה או לא רוצה, גם לך יש אידיאלים מסוימים בחיים, איזשהו מין קריטריונים שאתה לפי זה הולך, כך בנו אותך במשפחה ובחברה, והם יותר גדולים כבר מדברים ממשיים. מדברים ממשיים, אתה לא יכול לברוח מהם. החברה מחזיקה אותך.
4: גם אם אני אקח עכשיו איזושהי מטרה שנגיד בנו אותי מגיל אפס ואני רואה שהתהליך אליה אחרי שניסיתי כמה פעמים להגיע לאותה מטרה הוא תהליך שלא עושה לי טוב, כן? אז אני לא אמשיך ללכת פה את המטרה.

0: למרות שהמטרה נראית כברורה, ולמרות שהחברה חזקה מספיק, זה החברה הכי חזקה שיש. בוא נגיד למה אני פה. כנראה שבחברה שחייתי בה, שעבדה עם כל הכיוונים, לא, עם כל האידיאלים שלך, עדיין...
1: אז חברה שהיית בקודם, לא יכולה לספק לך שום מילוי לרצון החדש שפתאום צץ לך. כן? פתאום יהיה לך את כזה רצון שבחברה לא ראית. תשובה על זה. רצון לכסף, לכבוד, למין, לכל מיני דברים, כן, בחברה היית מקבל. אם לא היית מקבל בחברה הזאת, היית נוסע לחוץ לארץ, היית שם עושה חיים בצורה שרצית. כן? זאת אומרת, אתה תמיד בורח מאיזושהי חברה לאיזושהי חברה, אני רוצה לקבל תענוג מסוים, אני חוזר למשפחה, אני רוצה לקבל תענוג מסוים, אני הולך עם החברים לאיזה מקום, או לכדורגל, או לאיזה... אתה מבין, אני תמיד בוחר חברות שהם יספקו לי את התענוגים, ככה זה בן אדם עושה. גם חוסר חברה שאני מתבודד, זה גם כן חברה, זה סביבה. עכשיו, פתאום אני קיבלתי רצון כזה שלא בודדות ולא חול ולא שום דבר, אני לא, איפה שאני רואה את עצמי, אני לא ממלא אותי. אז איפה אני אמצא חברה כזאת? שוב חברה. אין ברירה, רק חברה. איפה אני אמצא חברה כזאת שהיא תספק לי את המילוי לרצון החדש? אז הגעת לכאן. הגעת לכאן, זהו. עכשיו כאן אתה שוב ראית קצת שכן, כן, זה בגדול והכל, על כמה דברים בהתחלה החברה ענתה לך, עכשיו לא, למה לא? אז זה פשוט מאוד, כי אתה עכשיו צריך להתאים את עצמך בדיוק יתר לחברה, ולהתאים את החברה בדיוק יתר אל עצמך. זה העבודה שאתה צריך לעשות. בזה אתה בונה את הכלי שלך. קצת נתנו, עכשיו חביבי תתחיל לעבוד. אם לא תתחיל לעבוד, לא יהיו לך כלים פנימיים. ואתה לא רוצה את זה. אתה מצפצף על החברה הזאת, וחברה גם כן לא מתייחסת אליך. גם הם אשמים, אני לא אומר שאתה. זה הדדי. החברה לא בנויה גם כן נכון. לא מסתכלת על כל אחד ואחד, לא דואגת לכל אחד ואחד. וזהו, וזה מה שקורה עם כל אחד כאן. לא צריך לדאוג על כל אחד ואחד, אבל אם היה בפנים אש כל הזמן היה רצון לעורר את אחרים, ודרך זה להתעורר בעצמו, אז לא היה צריך לשים לב על כל אחד מה קורה לו, מה קורה לו. פשוט המגמה הכללית הייתה כבר, אתה יודע, שואבת כולם ככה, מוצץ, מכניסה את בפנים לאותו צינור. וזה אין. תבנה. אתה בחור חזק, עם אמביציות גדולות, בבקשה, נותנים הזדמנות לכל אחד כאן. אף אחד, אני אומר לך ברצינות, אף אחד אין כאן שיותר מהשני. החדש ביותר, החלש ביותר, לא חשוב. כל אחד שיתפוס ויתחיל לעשות. וזה באמת רוחנית. לאיזשהו דברים גשמיים יש כאן קופצים. לפי הטבע, לפי ההרגל, לפי איך שאדם... איכשהו ימצא את עצמו בחברה, יקבע את עמדתו, אבל ממש בפעולה הרוחנית אין קופצים. אין. יש מארגנים, יש מאבטחים, יש, לא יודע, יש המסדרים, כל מיני דבר. לעבודה רוחנית, נטו, אתה מבין שזה ממש מדובר על הרוח. אף אחד לא קופץ. בבקשה, המקום פנוי. כן.
2: יש לי שאלה קצת קשה.
1: קשה, קשה לך או קשה לי?
2: לא יודע. חלק מהדר...
1: כל יום יש לך אבן אחר, לא?
2: לא, אותה אבן.
1: זה אותה אבן? חשבת שירוק משהו.
2: לא, יש להחליף אותה.
1: עכשיו אתה יודע שיש תקופה אחרת באנושות. זה... מה שהיה קודם בספרים זה לא נכון להיום. שזה כבר לא עובד כמו שצריך על האדם. אני אומר ברצינות.
2: לא, אני הולך לעשות איזה משהו מספר תהילים לכאן לתכון ואקסים.
1: נו, כבר תהילים יחד עם זה? אז אתה כבר מתחיל... האבן כבר לבד לא עוזרת. אתה חושב יופי. כן, לא, לא, אני לא צוחק, אני דווקא לא צוחק, זה בסדר גמור, מכובד בעיניי.
0: לא.
1: אדם שמחפש משהו שיעזור לי, לאט לאט הוא מגיע למה, איך אנחנו, כן? נו, נו.
2: ומה כל
1: הבלגן? כתוב על זה פשוט, לך לאומן שעשה אני. למה כל הבלגן הזה?
2: למה כל הבלגן הזה? למה כל הרוע, השחיתות, הרצח, הטוב, למה כל הבלגן הזה?
1: כל הבלגן הזה הוא כדי שאנחנו נברר דבר היחידי, דבר היחיד, שבשבילו באמת הכל זה קיים.
2: את זה אני יודע.
1: נו. אי אפשר לברר, אי אפשר לברר, רק מתוך ה... זה תוצאה משבירת הכלים. ואם לא יהיה לך ערימה כזאת, שכאן בכל דבר יש כל הדברים, וכולם בצורה... שבין טוב ורע מעורבבים, ובין כל התכונות, כל התכונות, אתה לא תוכל להגיע לאמת. מילה אחת, אמת. עכשיו, להגיע לאמת, אתה צריך שיהיה לך כל הדברים ניגודיים, ניגודים זה לזה, וגם כן שכל לברר את הניגוד הזה, וגם כוחות, וגם, אז זאת אומרת, יש כאן הרבה דברים שאין לך עכשיו עדיין כלום, אתה מבין? לא הכנה לזה, לא כוחות לזה, לא ההבנה, לא ראייה, אתה חוסר כל. ואז באמת הרימה הזאת, שהדברים שאתה צריך לברר כדי להגיע לאמת, היא נראית פשוט שאי אפשר לגשת, אי אפשר לנגוע, אי אפשר להכניס יד, אי אפשר... איך אני מתחיל להכיר את זה? זה ממש... זה... כמו תינוק לפני העולם.
2: את הדרך
1: ואת
2: הכלים אני...
1: אני
2: לא מחפש את הדרך, אני בדרך.
1: מאיפה אתה יודע שאתה בדרך?
2: אני פה.
1: לא, זה לא מספיק. יש כמוך כאן עוד 100 איש, הם חושבים גם כן בדרך, הם לא בדרך, אני חותם לך.
2: אני שואל, כי הם כבר בתהליכים עצמי, לא מתמור, 4 שנים ככה בחקירה.
1: אבל אתה לא יכול, אם אתה לא הגעת לסוף, אתה לא יכול להגיד שהדרך הזאת מביאה לשם. בהתחלת הדרך אתה לא יכול להגיד שזה בדיוק דרך הנכונה.
2: מה שמכוון אותי זה שאני, מיום ליום אני מסתכל אחורה, אני רואה התקדמות.
1: שאתה אתה מתחכם. לא, זה הכל יכול להיות אשליה. מיליונים אנשים כך חושבים. שהם מתקדמים ורואים אור יותר, ויותר הבנה, יותר השגה, יותר ככה מתמלאים עם דברים טובים. לא אומר ש... באמת, שנראה להם שזה רוחניות. יכול להיות אשליה. בעל הסולם כותב על זה במכתב שיש אנשים ש... והיו אנשים בהיסטוריה שמוכנים היו לחתוך ידיים ורגליים שלהם רק כדי להשיג קצת את האמת, מוכנים להכל, ובאמת היו במצבים כאלו ביחס כזה ללוקות ושום דבר לא קרה להם. וכמה אנשים סובלים במחנה עבודה, בכלל דברים, שזה איזה מיטה ואיזה איומים, זה לא הוכחה שזה... זאת אומרת, לא דווקא מזה מגיעים לאמת, אין לך שום הנחה היום, הנחה זה נקרא, כן? שבסיס, כן, שאתה יכול לפי זה להגיד שאני בדרך לאמת. קנה מידה, איזה מין נתונים ביד.
2: מה
1: שמכוון
2: אותי זה פשוט...
1: מה? מכוון אותי ליבי. ליבי, אתה יודע, עם ליבי הייתי כבר בכאלה דברים. שלא, אתה יודע.
2: להיות פשוט יותר טוב, זה הכנה.
1: מה יותר טוב? אתה שוקל בכלים שלך מה שיותר טוב. ברוך השם.

0: וכן, ואין לך שום מגע לזה, סימן שעדיין המחשבות שלך והרצונות שלך לא בדיוק עם הטבע, שטבע זה באמת הכל לתת. ולכן אתה לא מבין תשובה. התשובה הזאת שהכל כדי להגיע לאמת.
1: אני מבין את זה, שאלה שלי, אם היא טיפה אחרת, היא יותר אחורה, יותר
0: נגונה,
1: חלטית על חלטית. האם כל מה שאנחנו עושים, כל האמונה הזאת וכל ההדבקות הזאת, ואני באמת, מה שמכוון אותי זה אור, אני רואה אור, אני הולך אליו, זה מה שאני רוצה, לא מעניין אותי שום דבר אחר. כל זה, זה באמת אמיתי ולא...
0: אשליה, מה שאתה רואה אורות ואמונה ואתה הולך לקראת זה, זה הכל אשליה. זה אשליה. זאת אומרת, נקבע בכלים שלך, במוח ובליבה, מה שנקרא, איזה מין עכשיו הגדרות שהם נראים לך נעלות. ואליהם אתה הולך. זאת אומרת, לפי ה... כן, אין לך דבר אחר, נכון. נכון, הם דברים שבאמת בנפש שלך, וזה רציני, ואתה מוכן לזה ורוצה את זה, באמת כוונות טובות יפות, אבל...
1: זה הדבר היחיד שיש לי להחזיק פה, כי אני משמע את עצמי, אולי גם זאת אשליה, כאילו, אשליה בתוך אשליה, בתוך אשליה.
0: זה, יש ספר כזה, הכוזרי, כן? ש... איך, מי זה כתב אותו? יהודה לוי, כן. שהוא מספר שם על ה... היה מלך, כוזרים, זה היה עם כזה בדרום רוסיה, זה עוד לא היה רוסיה, זה היה לפני רוסיה, שהוא חיפש את הבורא, והוא עשה כל מיני באמת מעשים כמוך, והתגלה לו בורא, ואמר לו שכביכול, מה שאתה עושה זה לא מה שצריך. נראה לך שזה נכון וזה לא נכון. תחפש, ואז הוא הלך לחפש אצל נוצרים, אצל מוסלמים, אצל יהודים. שם מסופר, זה בדיוק ככה זה, שאלה.
1: אז כל הסיפור הזה זה פשוט חיפוש.
0: זה חיפוש דרך...
1: זה חיפוש, פשוט חיפוש.
0: כל הזמן. יצירת הכלי זה חיפוש. זה חיפוש, אז מה הרצון שאיתו אני מתחבר לבורא? זאת אומרת, וברצון הזה שאתה בונה, אתה בונה בורא בתוכך. אתה מבין? מה אתה עושה? אתה בונה את הכלי שלך, שהוא בדיוק מתאים לאחב דליון. אחב דליון זה הבורא, ואתה צריך להיות במגע עמו, בתנאי שאתה מתאים אליו, אז אתה בונה את הכלי שלך, גלגלת עיניים וגם אחת אחר כך שלך, בדיוק כמוהו, זאת אומרת, אתה בונה מעצמך בורא, דמות בורא. ולבד אתה צריך לעשות את זה, ואמת אתה צריך את זה לעשות, יש מאין. זאת הבריאה, יש מאין, שלא בורא עשה את ה, אתה צריך לעשות את זה. נראה לך שהכל מוכן והכל, אבל באמת זה יש מאין. זה ממש... ככה, אמת לאמיתו. ואנחנו לא מסכימים לזה. זה באמת בלבולים ועבודה קשה, ואין, זאת אומרת, עבודה קשה. בכל עבודה יש לי מטרה, אני יודע מה זה, יש לי כוחות שאני יודע איזה צריך להשקיע, אני יודע מתי אני מקבל שכר. זאת אומרת, אני שולט, אז הגיעה היא תשלום וזהו. כאן זה נשמה, אתה צריך לתת. זה נכון, אבל אפשרי, כנראה אפשרי.
1: אני תוארתי פשוט, אולי אני אשתף את זה עם אנשים פה, אני לא מדבר הרבה, פתאום בא לי פרצות כזאת.
0: מה?
1: לא, לא. תוארתי יום בבוקר ובא לי הערה כזאת, אני חושב שתוארתי וכתבתי את זה. בצורה הכי פשוטה, איך קולומבוס גילה את אמריקה, זאת אומרת, לא ידע אמריקה. היה לו איזה רצון, היה בתוך בבואה קבועה. הבין שמיצא את עצמו בתוך הבבואה, מוצר לו רצון לחיפוש, לראות מה יש מעבר לים, מה יש מעבר לאופן. מה שהביא אותו ליצור בסוף את המקום החדש הזה ואת העולם הגדול הזה, זה עצם הרצון עצמו, עצם רצון חיפוש.
0: אתה יודע, יש אנשים שהם אוהבים להיכנס למיירות.

0: ושם יש, במערות יש מקומות עם מים. ובתוך המים יש לך כל מיני עוד חורים, ואתה חודר, כשאתה קופץ למים, אתה חודר דרך איזשהו חור לאיזשהו מקום עוד יותר ועוד יותר. אבל כשאתה נכנס, אתה לא יודע אם יש יציאה. ובחזרה אתה לא יודע אם יהיה לך אוויר לצאת. בצורה כאלה, כל מיני דברים. זה קצת דומה למה שאנחנו עושים. זאת אומרת, אדם צריך לחפש. כדי לקצר את הדרך לחיפוש, נותנים לך כאן כל מיני, אתה יודע, מטפטפים לך כל מיני רעיונות. כן, האמת, מה שאתה קורא זה הכל, זה, יש בזה פעולות, לא מה שאנחנו חושבים. מה אני רוצה להגיד? שהבעיה היא שאנחנו עוצרים בחיפוש. אנחנו לא מוכנים ככה לחדור לתוך מערה, אתה מבין? אולי יהיה שם פתח ליציאה. וזה אפשרי לעשות רק אם אנחנו באמת ניקח אחד מהשני כוחות.
1: שלום, נפל לי אסימון. תודה, לא רוצה למצוא
0: לך. אבל חיפוש הוא כל הזמן חייב להיות. מהספר לא יצא כלום. ספר הוא עושה את שלו, אבל...
1: לכוונה.
0: כן. לכן כתוב, מה לעשות עם ילדים שהסכינו? התייאשו. הפסיקו לקפוץ, לחפש. כן.
1: זאת אומרת, לחשוב
0: על הגבול
1: השני, בצורה נכונה מכונת את הבורא, זה השפעה. זה לא לחשוב על עצמי, שאני לא קיים, איך חברה יכולה לשכנע אותי שזה דבר טוב, שזה טוב אותי. ולחשוב על עצמי, איך חברה יכולה לשכנע?
0: אדם לא צריך לשכנע את עצמו שזה לטובתו או לא לטובתו. הוא צריך... אתה מבין, אתם רוצים לעבוד נגד הבעיה שנגדה אנחנו לא מסוגלים לעמוד. אתם רוצים לשבור את המחסום בכוחות שלכם. אני רוצה לקפוץ מעל ראשי, אני לא יודע איך לתאר את המצב הזה. אתה חייב רק דבר אחד. קשה לך, אתה לא מסוגל, תברח לחברה. שם אתה תמצא כוחות. יש לי בעיה, אני מיואש, הרוחניות לא שווה כלום, הגשמיות לא שווה כלום, אני... מה אתה יכול לעשות? אני עכשיו צריך לחפש כוחות. איפה אני אקח כוחות? איפה אני אקח את התקווה? איזה אני אקח מטרה? אני... שאתה תתחיל לחפש בתוך עצמך, אתה מזה לא תצא. לא תצא. יש לך רק דרך היחידה. אף בעיה שלנו אי אפשר לפתור בצורה ישירה. מתוך רצון לקבל לרצון להשפיע, אין לך. אין לך. חדירה. לא עניתי, תשאל עוד פעם.
1: משהו אחר שאלה. החברה יכולה לשכנע שלא לחשוב על עצמי, זה טוב.
0: חברה יכולה לשכנע אותך לא לחשוב על עצמך, אלא על הבורא. וזהו. מה יש לך לחשוב על עצמך, אני לא מבין. הוא כותב במאמר לסיום הזוהר, כמו שבורא לא חושב על עצמו, אין יותר פירוט מהבורא אם אדם חושב על עצמו.
1: מה זה, אני לא יכול.
0: אתה לא יכול, תלך לחברה. אני לא אומר שאתה יכול, לך לחברה. אם אתה לא יכול, לך לחברה. נו, מה מבין? וחברה חייבת לספק לך כזאת חשיבות על הבורא, שאתה כל הזמן תחשוב עליו. כאילו אתה לא נמצא, אתה רוצה להידבק בו, וזהו. תכניס בו את הכל לתשומת לב שלך, וזהו, זה נקרא שאתה על עצמך לא חושב. ודאי שאתה חושב ומשתוקק מתוך עצמך, אבל אתה דבוק בו, ולא נכנס לתוך עצמך ממש.
1: ואם אני מרגיש שכאילו דווקא זה שאני בא לחברה, וזה נמחיה מהחברה, ושאני רוצה לבוא, מרגיש את ההפך כאילו, לא מרגיש שאני... לקבל פה את מה שאתה אומר, אלא בדיוק את ההפך.
0: כן.
1: אז זה אומר,
0: זה לא חשוב, החברה היא מחלישה אותך ומחזקת אותך. אתה חייב לשפר אותה. אתה חייב בכל זאת להתאים אותה לעצמך. זה מה שבעל הסולם כותב, זו הבחירה היחידה, זאת אומרת, זו פעולה היחידה שאתה מסוגל לעשות בעולם הזה. בכל היתר הדברים אתה בובה, גולם, פשוט דווקא אל תחשוב על שום דבר אחר, כי שם הכל הסתדר, אתה איך שצריכים ולא תלוי בך כלום, חוץ מדבר אחד, רק תבין, אם הוא אומר בחירה היחידה שיש לאדם, אז מה עוד יש לך לקפוץ? בכל היתר הדברים אתה פשוט צריך לזרום וזהו, עם כל העולם, עם מסגרת, מה שהם עושים, מה שהם נותנים, זה לא חשוב. רק ברוחניות אתה צריך לבנות לעצמך סביבה. זהו, על זה אתה צריך לשים תשומת לב. יתר הדברים, אין לך שום בחירה. אתה פשוט נטול בידי הטבע, גשמי או רוחני, כאחד וזהו. תעזוב את כל היתר הדברים. זה פשוט, זה דון קישוטיות. שאתה כאילו עושה משהו. זה כל כך כתוב ברור. ואנחנו אומרים, הכל בידי שמיים, אין עוד מלבדו, הכל זה יסתדר. וחוץ מהחברה, אנחנו מוכנים הכל לעשות. זה מראה לנו עוד כמה שבאמת הדבר הזה הוא רק הוא החשוב. כולנו פשוט רובוטים, גולמים, לא יודע מה, מריונטות, מה שתגיד. חוץ מזה. זה האמצעי היחידי שאתה יכול להתקרב לבורא. זה נשאר לך מכל מה שנראה לך פתחים, נשאר לך רק פתח אחד הזה.
1: גם אם יש מצב שאני מנסה, כולם מתקיעים איתך, אני מרגיש שזה...
0: זה לא חשוב... אני לא יודע מצבים, אני לא יודע כלום, אני אומר לך מה שהוא כותב, תקרא עוד פעם. לא. אין לך עוד פרמטר אחד, לא בתכונות, לא ברצונות, לא במחשבות, בשום דבר שאתה יכול לקבוע מצב העתידי שלך. זאת אומרת, לקבוע משהו, לעשות משהו, חוץ מזה. לא. אין ברירה לנו. פשוט אין ברירה. כן.
2: אמרת מקודם שבעצם לכל מיני עבודות גשמיות, לא משנה מה, דברים שנהיים גדולים, דברים שנהיים קטנים, תמיד יש קופצים, אבל לעבודה הרוחנית התכלס אין קופצים. אני לא יודע לגבי אחרים, אני יודע לגבי עצמי שאולי מרוב עצים לא רואים דייר, לא יודעים מה זה באמת, מה זה העבודה הרוחנית, מה זה העניין הזה, ואיך
0: אנחנו... אתה אומר שיש כל כך הרבה, יש כל כך הרבה התעסקויות, כן, בכל מיני דברים, שלא יודעים בדיוק מה זה שייך לעבודה רוחנית ומה לא. אז לעבודה הרוחנית שייך... כל דבר שבזה אני בונה חברה ואת עצמי כלפי חברה וחברה כלפיי. זה רק זה שייך לעבודה רוחנית. אבל שזה יהיה בכוונה להגיע למטרה, להגיע לבורא, ודאי. אחרת זה חברת, אתה יודע, כמו שדיברנו, או חברת ליצים, או חברה שם קומוניסטים שרצו גם כן לעשות טוב לשני.
2: אז איך אנחנו מצרים את זה ככה שהחברה לא תהיה סתם איזה תקליט שרות שמנגן או שלא תנגן בכלל כמו עכשיו?
0: מתחילים לבנות מאפס ולא חשוב שזה יהיה מלאכותי לגמרי ואחר כך זה יהיה לא מלאכותי אלא אגואיסטי שאנחנו נראה שאנחנו מתקדמים. מה זאת אומרת מתקדמים? שאנחנו באמת נראה תועלת מזה שאני שומע והוא שומע והוא שומע על האלוקות ועל הכל שזה גדול, אז אנחנו, אנחנו מתקדמים, אנחנו כבר, וזה יהיה באמת לא לשמה טוב.
2: אבל היינו במצב הזה פחות או יותר. נשמע כמו תקליט שרות באיזשהו שלב.
0: זה מיצא את עצמו באיזושהי צורה, צריכים לחפש אולי צורות אחרות. אני לא יודע.
2: מה, איך עושים את הצעד הבא?
0: לא יודע. אני לא יודע. נתתי כל מיני צורות, לדוגמה. תעשו מה שאתם רוצים. כן. אני אומר ברצינות, אני יותר לא נוגע. לרוחניות, מה שיש בחברה, לא נוגע. זו בחירה שלכם. קיבלתם כל התורה. אני אומר ברצינות, אני יכול לצעוק על שם, על כל מיני תקלות, תכלס, סתם, באיזה עבודה שם, שעשו או לא עשו. וגם זה לאט לאט לא. כן. הכל ברור? נלמד.
3: כעת נשתף בהתרשמויות מהשיעור, ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
4: טוב, קיבלנו בוסט של חשיבות החברה, שבעצם אין כזה דבר שחברה מחלישה. זה לא חשוב. החברה היא מחלישה אותך ומחזקת אותך. אתה חייב לשפר אותה. אתה חייב בכל זאת להתאים אותה לעצמך. זה מה שבעל הסולם כותב, זה הבחירה היחידה. אתה חייב רק דבר אחד. קשה לך, אתה לא מסוגל, תברח לחברה. גם שם אתה תמצא את הכוחות. טוב, יש הרבה מאוד דברים שקשורים לעבודה פרטית של אדם. לנושא של המצבים של הרגשה, של ייאוש, חוסר תקווה, דווקא במצבים האלה, זה הנקודות של יצירת הכלים, משם אנחנו משקיעים, ומשם אנחנו בעצם בונים את המדרגות הבאות.
5: כן, מאוד יפה, זה בעצם הסוד. כי אדם לא יכול להשפיע על כלום, חוץ מנקודה אחת קטנה, ממוקדת, קונקרטית, זה הסביבה שלו, כמה שהוא נכלל בה, כמה שהוא משפר אותה, וזה גם לא עוזר התיקון שלו, נגיד הסבל, יש הרבה סבל מיותר, שאם אדם סותם מהחברה, יכול להגיע לאיזה שהם מקומות אחרים, ואז עוברים שנים או גלגולים, עד שהוא מבין שזה טעות, וזה זמן שלא עזר לו לתיקון, זה פשוט זמן שכאילו הוא טעה, ואז הוא שם לב שהגיע למקום לא נכון, ואז הוא צריך לחזור. וגם, ובתוך החברה צריך לא לעזוב את החיפוש. כל פעם צריך, רב כמה פעמים בזמן השיעור הדגיש את המילה חיפוש. חיפוש איך אני בונה את עצמי, איך אנחנו בונים את עצמנו בדמיון למדרגה הבאה רוחנית. היה גם את המשל של המערה שהיא חשוכה. שצריך להיכנס פנימה, לא יודעים אם יש פתח, לא יודעים אם יש מספיק חמצן, אבל אליה צריך להיכנס, וזה משהו שאנחנו צריכים לתת כוחות אחד לשני, לעשות את הכניסה הזאת ולהיות יחד בחיפוש הזה.
6: דווקא גם המצבים האלה של הייאוש, של החוסר כוחות, של במצבים כביכול הכי קשים שמה שהאדם מרגיש טוב לימות עם החיה, זה ממש אותה התחלה של נקודת ההתחלה הזאת של הרצון להשפיע, של לרצות לעבוד לטובת הבורא. ושם האדם צריך כל הזמן, רב דיבר על להמתיק וקבל כוחות מהחברה ולהרים חשיבות כדי לעבוד כנגד זה.
7: כן, שכל דבר שמשיגים, דווקא משיגים מהמצב כנגדו, מהמצב ההפוך. וגם השיעור בזמן הלימוד מאוד חשוב להיות בשלמות, בשמחה, בהתפעלות. לפי זה האור מקיף, מהיר יותר.
8: אני אקרא את הקטע שדני דיבר עליו, גם אני שמעתי אותו. איפה שאתה מרגיש ייאוש, חושך, חוסר תאבון לרוחניות, חוסר תקווה, כל מיני דברים כאלו, אלו המקומות דווקא ששם מתחיל להיוולד רצון להשפיע על הבורא. והם נראים לנו ממש, אתה יודע, טוב לי מותי מחיי, אני לא צריך את זה. אבל זה התחלת הרצון להשפיע שיהיה לך. ובן אדם בורח מזה, מהמצבים האלו, הוא לא רוצה להרגיש אותם בשום פנים ואופן. וצריכים האמת, להרגיש אותם. אבל מיד להמתיק. איך להמתיק? בחשיבות הבורא, בחשיבות הרוחניות, בחשיבות המטרה.
4: זוהר כותב לנו, יש מקום אחד שאליו אנחנו צריכים להטמיע את עצמנו בחברה. לא נוכל להגיע לבורא מתוך חפירה עצמית. פשוט להיות בחיפוש מתמיד, להגיע לדבקות בתוך החברה. כמו הצורה שרב תיאר עם הצוללנים במערות שנכנסים פנימה לחפש ורק קדימה למטרה לגילויים.
9: כן, זה באמת תמצית השיעור, זה העבודה עם החברה, ושם אין קופצים. תמיד יש מקום למשרות פתוחות. כמו שהרב הסביר, שנראה לנו שאנחנו עובדים, קופצים מסביב, אבל בעצם העבודה האמיתית שבה דווקא כולם שווים, יכול להיות חלש, עם אמביציות גדולות או קטנות, כזה חיסרון, כזה חיסרון, אבל אם הוא עובד במקום הנכון, אז זה הרוחניות, אל מול חברה דווקא. עוד דבר יפה ששמעתי, שהחיפוש עצמו הוא זה שמייצר את הכלי. יצירת הכלי נובעת מתוך החיפוש כביכול אחר הכלי, אבל זה כבר הבנייה של הכלי.
3: נעבור לחלק הבא של השיעור. לפני כן נשיר יחד שיר.

0: שלום חברים יקרים ואהובים, אנחנו מתחילים את השיעור בתלמוד עשרה ספירות. אנחנו בעצם נמצאים בחלק ב', אנחנו תכף מסיימים את פרק א' והם עוברים לפרק ב' של חלק ב', וכרגיל אנחנו רוצים להזכיר כמה חשוב שאנחנו ניכנס לשיעור הזה ממש עם כל הלב שלנו. כל פעם אנחנו רואים כמה שהרב והמקובלים ובעל הסולם מזכירים לנו, תשימו לב, אין כאן מדובר באיזשהו שטח גשמי או איזושהי גיאומטריה גשמית, צורה גשמית, אלא שאנחנו ננסה לחדור הפנימיות של הדברים. זה לא שכמו שאנחנו מכירים, יש איזשהו שטח, אנחנו מקווקווים אותו, כאן הצלחנו לקבל מילוי, כאן לא הצלחנו בצורה כזאת. אנחנו רגילים להתייחס למציאות שלנו. וכאן המקובלים רוצים להכניס אותנו לעוד יותר פנימה, כי כל הצורות, כל הסרטוטים, כל ההבחנות, מה שאנחנו קוראים כאן, זה הכל איכויות, איכויות של טיב, היחס של בורא ונברא, איך זה קשור לבחירה החופשית של הנברא, איפה זה מעמיד אותו, התגובה שלו כלפי ההשפעה של הבורא. ולכן, כמה שאפשר, בואו באמת נשתדל שהחומר הזה ינגן לנו על הלב, יכוון לנו את נימי הלב, גם אם לא מבינים הכל בשכל, אבל שאנחנו נתפעל ממש מתוך הרגש כאן, וזה יכוון אותנו נכון לתפיסה הרוחנית.
1: כן, אז יש לנו מתוך החלק הראשון של השיעור, יש ציטוט מאוד יפה שרב אמר, בוא נשמע. יש לנו את זה גם בכתוביות לדעתי. אז תראו מה רב אמר לנו, ממש הכנה לשיעור של תעס. האור העליון הוא יורד על האדם, פועל על האדם, לא סתם שהאדם לומד. הוא פועל על האדם לפי השתוות הצורה, איזשהו. אפילו שזה אור מקיף, והוא מאיר מרחוק מאיר עלינו. זאת אומרת שאפילו בלי, ללא מסך, מאיר עלינו. אבל מה זה ללא מסך ומרחוק מאיר? זה בכל זאת, אנחנו צריכים לעשות תנאים שהוא יאיר לנו מרחוק וללא מסך. התנאים האלה שאנחנו מעריכים אותו, שאנחנו מחכים שהוא יבוא, שאנחנו רוצים שהוא ישפיע עלינו ולא סתם. לכן בזמן הלימוד מאוד חשוב להיות בשלמות, בשמחה, בהתפעלות. לפי זה האור מקיף מאיר יותר. אז כן, אנחנו ניכנס עכשיו לשיעור תעס עם הרב. אנחנו בדיוק מסיימים את פרק א' של חלק ב', כולם יכולים לפתוח את תעס א' חלק ב' עמוד מ"ה, אנחנו נקרא את עוד זין. משך השיעור הוא כ-40 דקות, מומלץ כרגיל לכתוב נקודות עיקריות ממה שמסביר לנו הרב במהלך השיעור. בואו ניכנס לשיעור.
2: ספר תלמוד עשר הספירות, כרך א', חלק ב', עמוד מ"ה, עוד זין למעלה. כל עולם וכל ספירה כלולים מ-10 ספירות פרטיות ומפרטי פרטיות לאין קץ, ספירות דעיגולים מקיפות זו את זו כגלדי בצלים. והנה כל עולם ועולם יש בו יוד ספירות פרטיות, וכל ספירה וספירה פרטית שבכל עולם ועולם כלול מיוד ספירות פרטי פרטיות, וכולם כגלדי בצלים זה תוך זה, על דרך תמונת הגלגלים כנזכר בספרי התוכניים. שוב, עוד זין למעלה. והנה כל עולם ועולם יש בו יוד ספירות פרטיות. וכל ספירה וספירה פרטית שבכל עולם ועולם כלול מיוד ספירות פרטי פרטיות, וכולם כגלדי בצלים זה תוך זה, על דרך תמונת הגלגלים כנזכר בספרי תוכניים. ונעבור לעוד חטא קטנה, שלמעלה מתייחסת לכלול מיוד ספירות פרטי פרטיות, למטה בעמוד מ"ו, באור פנימי, טור א', עוד חטא קטנה.
3: אנחנו צריכים שוב לא לשכוח שמדובר על הרצון לקבל שנברא באינסוף, כרצון אחד. ולמה הוא אחד? לא היה מורגש שיש שם הרבה רצונות. כי הכל היה תחת האור, שאור ייצר את הרצון, ייצב אותו, פיתח אותו, וכל פעם היה מילוי קודם לרצון. ולכן הרצונות לא היו מורגשים. כי בזמן שיש מילוי, יש הרגשת המילוי בתוך הרצון, ולא הרצון. רצון מרגישים שהוא ריק. אבל שהוא מלא, לא מרגישים אותו, מרגישים את המילוי. כי המילוי בא מלמעלה, הוא השולט, הוא העליון, הוא היותר שלם, כן? ולא חיסרון. כשנעשה צמצום א', ואותו רצון רוצה לקבוע מי אני, מה אני, איך אני אתנהג, והכל תלוי לא באור, אלא במה שאני מחליט על האור, עד כמה שאני יכול להיות בו שווה, שונה, משתווה וכן הלאה, מתחילים לראות ברצון הזה מלא רצונות פרטיים, שהוא לא אחד, אלא כולל אין סוף רצונות הפרטיים, שעל כל רצון פרטי יש עוד רצונות פרטיים, ועוד ועוד ועוד, וכך הם, כל הרצונות האלה. ולמה? כי כך הוא, הרצון השרף הכללי הזה, בודק כל פעם את הרצונות שלו הפרטיים, כדי אלו כן יכולים להשתוות לאור ובכמה, ואלו לא יכולים, ואז על ידי עבודת הרצון בלהשתוות עם האור, אז אנחנו רואים שברצון הזה יש הרבה חלקים. וחלקים האלה שהם רוצים להשתוות לאור, אז כבר הם מתחלקים לחמישה עולמות, כל עולם לחמישה פרצופים, כל פרצוף לחמישה ספירות, וכו' וכו' וכו' ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד. אז לא לחשוב שזה משהו חדש, אל גם כן ודאי באינסוף זה היה, אבל שם זה היה בכוח, לא היה ברור, לא היה מורגש. מה שאם כן, כשרצון מתחיל לעבוד מתוך עצמו, שהוא הקודם לאור, אז אנחנו מתחילים להבחין בו כל מיני החלקים. וחלקים האלה אחר כך, כשהם מקבלים גם כן כיוון אחד, ומגיעים למצב שכל הכוונות שלהם רק לאור, אז הם גם כן מתחברים יחד כלפי האור, בכוונה אחת, ושוב נעשים לרצון אחד שאין בו שום שינויים. כי ככל נשלט תחת כוונה אחת, להשפיע. ולא חשוב איזה רצונות. קטנים, גדולים, כל אחד לפי העוצמה שלו, ב-100% רוצה להשפיע. אז שוב אנחנו חוזרים לאותה צורת העיגול, מה שהיה לנו באינסוף. ובינתיים, אם אנחנו מדברים על העבודה הבלתי מושלמת של הרצון להידמות לאור, אז אנחנו אומרים שלפי האביות שבו, זאת אומרת עוצמת הקבלה שבו, הוא נמצא ביותר קרוב או יותר רחוק לאור. ולכן יש לנו אותו מצב אינסוף, אבל כבר מחולק לכל מיני עיגולים, גדלי בצלים, זאת אומרת ספרות, איך שאנחנו כאן מציירים, זה לפי המסכים.
2: בבקשה. עוד חטא קטנה בטור א'.
3: ועוד הייתי אומר שאם אפשר גם יחד עם זה לא לשכוח שכל מה שאנחנו כאן מתארים, אנחנו מתארים את זה מתפיסת המציאות של האדם. שכך הוא מרגיש. זאת אומרת, כל העולמות האלה, כל הספרות האלה, הכל זה נמצא בתוך הרצון שלנו, ומתוך שהרצון הזה עדיין הוא מקולקל ולא שלם, אז אנחנו רואים בו כל מיני חלקים למיניהם, ספרות, יושר, שינויים למיניהם. ברגע שהרצון שלנו יהיה מתוקן, תפיסת המציאות שלנו היא תעבור שדרוג, ואנחנו נראה האור הפשוט ממלא כל המציאות. זאת אומרת, אם אפשר לפעמים גם כן להשתדל לקבל את זה מתפיסת המציאות. שכל זה מתרחש בנו.
2: עוד חטא קטנה בתור א' עמוד מ"ו, מתייחסת לכלול מיוד ספירות. תם דבר התכללות הספירות האמור, תבין על פי הכלל הנודע שאין היעדר ברוחני. וכל האור העובר ממקום למקום, קונה מקומו לנצחי, בכל אותן הבחינות שעבר דרכן. ומתוך שכל ספירה תחתונה נאצלת מספירה עליונה, בדרך סיבה ומסובב, על כן נחשבת התחתונה כעוברת דרך העליונה. ועל כן, הכרח הוא שכל הספירות נכללות זו מזו, כי למשל, כשיוצאות בית הספירות הראשונות, כתר וחוכמה, הרי אור החוכמה מחויב לצאת מאין סוף ברוך הוא, שהכל נמשך ממנו, ואחר כך אור החוכמה מחויב לעבור דרך ספירת הכתר, בטרם ביאתו לספירת החוכמה, משום שספירת כתר גרמה יציאתו. ומתוך שספירת החוכמה עברה שמה, קנתה מקומה שם, ונמצאות עתה בית ספירות בכתר, שהן כתר חוכמה. ועל דרך זה, אחר שיצאו כל 10 ספירות דאור העליון ממעלה למטה, עד המלכות, הרי כל תת הספירות שלמטה מכתר, הוכרחו לעבור דרך הכתר, משום שהיה סיבה ראשונה ליציאת כולן. ועל כן, קנו כולן מקומן שמה, כי אין היעדר ברוחני. ואם כן, ישנן בהכרח כל תת הספירות התחתונות, גם בכתר עצמו, מטעם שעברו שמה. ועל דרך זו יש בהכרח תת ספירות בחוכמה, כי חטא ספירות שלמטה ממנה הוכרחו לעבור דרכה, וכן חטא ספירות בבינה, מהטעם האמור, וכן זין ספירות בחסד וכולי, ואחת במלכות, להיותה תחתונה. ונודע שמלכות מעלה 10 ספירות דאור חוזר ממנה ולמעלה, המלבישות ל-10 ספירות דאור העליון, הנקראות 10 ספירות דאור ישר. ואור חוזר זה נקרא אור המלכות, שאין לה שום אור אחר. ואור חוזר זה מכונה בכל המקומות 10 ספירות העולות ממטה למעלה. ונתבהר שם שהמלכות נקראת כתר ל-10 ספירות ההן, משום שהיא סיבה ליציאתן. והסמוך לה נקרא חוכמה, ומדרגה ג' ממנה נקראת בינה וכולי, ונמצא כאן שכל הזך יותר הוא קטן יותר, עד שהכתר האמיתי מקבל מאור חוזר זה רק בחינת מלכות. ולפיכך תשכיל, אשר 10 ספירות האלו שממטה למעלה נמצאות כולן במלכות, שהרי כולן עוברות דרך המלכות, כי המלכות היא השורש שלהן. ועל כן קנו כולן מקומן במלכות, ונמצא על כן שגם המלכות כלולה מ-10 ספירות. ודרך היסוד עוברות תת הספירות דאור חוזר, הרי י' ספירות ביסוד. ספירה אחת דאור העליון, שהוא ממעלה למטה, ותת ספירות דאור חוזר, שהן ממטה למעלה, שמוכרחות לעבור מקומו. ועל דרך זה 10 ספירות בהוד, בית ספירות ממעלה למטה, דהיינו אור ההוד ואור היסוד העובר דרכו, וחטא ספירות ממטה למעלה. ועל דרך זה 10 ספירות בנצח, ג' ממעלה למטה, וז' ממטה למעלה, וכולי על דרך זה. באופן שאחר יציאת 10 ספירות דאור העליון ו-10 ספירות דאור חוזר, נעשתה כל אחת ואחת כלולה בהכרח מ-10 ספירות שלמות. ועל דרך זה בפרטי פרטיות עד אין קץ, שנמצא בהכרח כל אותו דרך ההתקללות האמור, ואין כאן מה להוסיף יותר, ועיין בהסתכלות פנימית שהרחבנו את זה בהסבר רחב.
3: נו, זה, על זה הוא ידבר אחר כך, אנחנו למדנו את זה, שבסופו של דבר יוצא לנו המשולש עליון, שזה אור ישר, ומשולש התחתון, שזה האור חוזר. ויש לנו תמיד בכל ספירה וספירה חלק מאור ישר וחלק מאור חוזר. בכתר יש לנו תת ספירות דאור ישר ומלכות מאור חוזר. ובמלכות יש לנו כתר דאור חוזר, תת ספירות מאור חוזר ורק אחד מאור ישר, כתר. ובכל ספירה וספירה זה תלוי איפה שהיא נמצאת, אז אין, בהתאם לזה יש לה אלו מאור ישר ואלו מאור חוזר. אין, ככה זה יוצא. על מה זה אומר? על עוצמת הספירה. אין, עד כמה שהיא לפי העוצמה שלה משתתפת קודם כל בכל הספירות האחרות, ומה מידת ההשתתפות שלה. לא יכולה להיות לא יותר ולא פחות. דרך אגב, מכאן אנחנו רואים, וזה גם כן כלפי הנשמות שנמצאות באותו הסדר. הרי מה זה, מה כל הרשת הזאת? אם אני נמצא כחלק האינטגרלי באיזשהו מערכת, אז מערכת קובעת לי את הכל. אני רק יכול להגיע לאופטימום שלי, למצב הנכון שלי. אין? אבל המצב הזה הנכון, הוא יקבע איפה שאני נמצא לפי התכונה שלי, איפה שאני יכול להיות כמשפיע, ואיפה שאני עדיין לא מסוגל להיות כמשפיע וכן הלאה. המצב הזה הוא קבוע, שייך, נקבע על ידי שורש נשמה שלי. העבודה שלי רק להגיע להיות המשתתף בצורה מלאה. אבל מה זה? זה כבר השורש נשמה שלי הוא קובע לי. וככה זה כאן. זאת אומרת, תמיד יש לנו ספירות דור ישר, כן? אלה ש... מאיפה הן באות ספירות דור ישר, כמה דרגות לאור צריך לאור, כמה דרגות אור צריך לעבור כדי להגיע לכלי. כן? זה הדרך האור. כן? אור ישר. שהוא מגיע לכלי, בכלי הוא מעורר הרגשה, ואז מצד הכלי יש לנו אור חוזר. אז כדי לבצע את הפעולה, כן, הרגשה בתוך הכלי, נגיד אם אני מדבר על הכתר, אז מספיק כאן אור אחד. חוכמה, אז שני אורות בכתר צריך להיות כדי להזמין בחוכמה הרגשה. שלושה אורות בכתר, שניים בחוכמה, כדי לעורר לנו תגובה בבינה, ואז בינה מתחילה להגיב, כן? וכן הלאה, כן? בגבורה דקטר צריך להיות אור, וכדי להזמין תגובה בחוכמה דחוכמה, ולהזמין תגובה בבינה דבינה, וכדי להזמין תגובה בקטר דחסד וכן הלאה. זאת אומרת, מה נמדת על ידי אור ישר? להגיע לנושא, הרצון. ועל ידי האור חוזר כאן כבר תגובה שלו. אז אנחנו יכולים בצורה כזאת לדבר על כל, על כל האינסוף, כלי די אינסוף, כן? וכל כלי, כלי פרטי. לא חשוב. כן? אז תלוי במצב שלה, כאן נשמה אחת, כאן אחרת, כאן אחרת, לא חשוב. אנחנו, מה אנחנו מודדים כאן, כן? נגיד שזה נשמה כללית. מה אנחנו מודדים כאן? אנחנו מודדים את מספר הפעולות כדי לעורר את הנשמה הזאת, ומתוך זה אנחנו גם כן יכולים ללמוד מה צריכה להיות עליה הלחץ, העבודה כדי לעורר אותה, ומה התגובה שלה, מה מידת ההשתתפות שלה ואופן ההשתתפות שלה בכל המערכת הכללית. אתם מבינים על מה כאן? הרשת הזאת היא רשת שיכולה, והיא לא בדיוק תלת מימדית, ויש פה, כמו שאנחנו לומדים אחר כך בבית שער הכוונות, יש כאן חפי פרצופים שמתלבשים זה על זה, זה ועוד מחולקים, שורש נשמה גוף פנימי, איך לבוש ויחל חיצון, אבל אם אנחנו לוקחים כל החשבונות האלו, שזה במוח אי אפשר, זה רק בראייה שזה מתגלה, אז יוצא שיש לנו יכולת לדבר כבר על הכל פרט ופרט, על נשמה פרטית, על הפעולה פרטית עליה, התגובה פרטית משלה. כאילו הסבר פשוט מה יש כאן, אבל הוא מביא לנו יכולת לדבר על העבודה הפרטית שלנו, על מקום הפרטי של כל אחד.
2: הלאה. עוד ת' למעלה מתייחסת למילים כגלדי בצלים, עוד ת' למטה, עוד ממבב טור ב', היינו שכל עליון מקיף את התחתון ממנו מכל צדדיו בשווה, בלי הבחן מדרגות. אנחנו עוברים לעוד
3: זה כחוק של הכלים די עיגולים. אין ביניהם מגע, בין כלים די עיגולים. למה? איך יכול לנגוע רצון אחד ברצון שלי, שני? איך יכול להיות? אני רוצה בירה, אני רוצה לחם. אני רוצה לנוח, אני רוצה לרקוד. רצונות שונים לגמרי, אף אחד מהרצון אחד לא יכול להבין את הרצון שני. קשה לי עכשיו לתאר לעצמי שאני עכשיו עם החום, עייף, שפעם רציתי לקפוץ, לרוץ, לרקוד. אבל שאני רוצה לרוץ ולרקוד, תתחיל לעצור אותי, בשבילי זה עינויים. ועכשיו תתחיל לעורר אותי, בשבילי זה עינויים. זאת אומרת, כל רצון הוא עגול ולא נוגע בשני. זה מבטא לנו הצורת העיגולים. זה בתוך זה. כן? היחס ביניהם יכולה להיות רק על ידי המסכים, על ידי הצינורות. על ידי העבודה ברצון. אז אנחנו יכולים לקשור ביניהם, להתחיל לשוות ביניהם. אם יש לנו כוונה על הרצון, כלפי המקום אחד, כלפי הבורא, כלפי הבחן אחד. יש בזה הרבה פילוסופיה, אבל כוונה הפילוסופיה זאת אומרת, הרבה השלכות. תמשיך.
2: עוד חטא למעלה בעמוד ממזיין. כל עיגול הקרוב לאינסוף יותר מחברו, נבחן לעליון ומשובח מחברו, עד שעולם הזה, להיותו בנקודה האמצעית, המרוחקת מאינסוף, יותר מכולם, הוא בתכלית הגשמיות. כל עיגול ועיגול, מכל העולמות כולם, אשר בתוך החלל, כל הקרוב אל אור אינסוף יותר מחברו, הוא עליון מאוד ומשובח מחברו, עד שנמצא כי העולם הזה, הארצי, החומרי, הוא נקודה האמצעית תיכונה, תוך כל העיגולים כולם, בתוך כל המקום החלל ואוויר הפנוי הנל. וגם הוא מרוחק מן האין סוף הרחקה גמורה יותר מכל העולמות כולם, ועל כן הוא כל כך גשמי וחומרי בתכלית הגשמיות, עם היותו נקודה אמצעית בתוך כל העיגולים, והבן זה היטב.
3: אבל על ידי הקף, דווקא התחתות ביותר, האמצעי, האחור ביותר, יכול להגיע להיות הגבוה ביותר. מתוך העיגולים האלה אנחנו יכולים ללמוד שאין לנו שום אפשרות להגיע לתיקון, אלא על ידי הקשר בינינו, שזה בצינורות, במסכים המשותפים, לא ברצונות, אלא במטרה המשותפת. ברצונות אנחנו אף פעם לא יכולים להיות קשורים זה לזה. זאת אומרת, אני בפנים ואתה בפנים, כל אחד בתוך עצמו, הוא חי וגר ונמצא. כל עיגול בפני עצמו. אם אנחנו קושרים את העיגולים האלו, על ידי שלכל עיגול יש יושר משלו, אבל כל היושר הזה בכוונה שווה, לא, דומה לאחרים, שאנחנו כלפי בורא אחד, כלפי מטרה אחד, מכוונים את העיגולים שלנו בצינורות המשותפים, אז אנחנו מתחברים. זאת אומרת, תכלס במשפט אחד, על ידי העבודה המשותפת, נשמות מתחברות. אין אחרת להם שום אפשרות להתחבר. אני לא יכול סתם לשבת ככה ולא לעשות כלום, ומישהו עוד ומישהו עוד, ואנחנו חולמים על משהו, על אהבה ועל כלום, לא יעזור. חייבים לעבוד עם המסכים, עם המטרה המשותפת, ואז על ידי הבירור הזה יכולים רק להתחבר. זאת אומרת, חיבור, ובפרט אחרי השבירה, שאנחנו אחרי השבירה ללא מסך עיגולים, כן? אין מה למטה, אין שום חשיבות בישפעה, לעומת הקבלה, ההפך וכו'. רק על ידי העבודה המשותפת, כלפי מטרה אחת, כן? בצינורות, במסכים, מעל הכלים דיגולים, אנחנו יכולים להתחבר למערכת אחת. אז רק במידת השיתוף העבודה. לכן מאוד חשוב לנו הפצה או משהו שכולם מתאספים וכולם עושים. אז מתוך גדלי בצלים אנחנו הופכים להיות לאדם ישר, זקוף.
2: שוב עוד חטא למעלה. כל עיגול הקרוב לאינסוף יותר מחברו נבחן לעליון ומשובח מחברו, עד שעולם הזה, להיותו בנקודה האמצעית המרוחקת מאין סוף יותר מכולם, הוא בתכלית הגשמיות. כל עיגול ועיגול מכל העולמות כולם, אשר בתוך החלל, כל הקרוב אל אור אין סוף יותר מחברו, הוא עליון מאוד ומשובח מחברו, עד שנמצא כי העולם הזה, הארצי החומרי, הוא נקודה אמצעית תיכונה תוך כל העיגולים כולם, בתוך כל המקום החלל והאוויר הפנוי הנל. וגם הוא מרוחק מן האין סוף הרחקה גמורה יותר מכל העולמות כולם. ועל כן הוא כל כך גשמי וחומרי בתכלית הגשמיות, עם היותו נקודה אמצעית בתוך כל העיגולים.

0: עיגולים, והבן זה היטב. אות י' קטנה מתייחסת לכל הקרוב אל אור אין סוף יותר מחברו. אות י' כבר ידעת עניין קרוב שאין כאן משמעות של מקום חס ושלום, אלא הפירוש הוא בקרבת הצורה. גם ידעת שמאין סוף ברוך הוא עד הנקודה האמצעית יש דלת בחינות של שינוי הצורה, שהן 10 הספירות של העיגולים, שהנקודה האמצעית היא הבחינה הדלת האהבה יותר מכולם. והעיגול הראשון שנקרא כתר הוא בחינת השראת השורש של דלת הבחינות הנל, הללו. ומובן מאליו שעיגול הכתר, שהוא הזך ביותר מכל העיגולים, הרי קרובה צורתו לאין סוף יותר מכולם. ובחינה א', אהבה ממנו מעט, רחוקה מאין סוף ברוך הוא יותר מהכתר, ובחינה ב', אהבה יותר, רחוקה מאין סוף מבחינה א', עד שהנקודה האמצעית, אהבה מכולם, נבחנת שהיא רחוקה מאין סוף ברוך הוא יותר מכולם. ואין להקשות על זה ממה שכתוב לעיל, אשר אין בחינת מעלה ומטה בעיגולים. כי הכוונה כאן, אחר שהעיגולים קיבלו לתוכם את הערת הקו, אז נעשתה בהם בחינת מעלה ומטה וכל התכונות הנוהגות בקו.
1: אז העיגולים שייכים לקו. הקו מתחיל להיות השולט על העיגולים. שאלות? מה?
2: זה נכון להגיד שהרצונות כדי לקבל יותר קרובים לנקודה האמצעית וכדי להשפיע ככל שמתרחקים מהאמצעי?
1: כך למדנו כבר מזמן. ודאי, מדלת בחינות דור ישר. עד כמה שהעיגולים התפתחו, אז התפתחו מעיגול החיצון לעיגולים הפנימיים, שכל עיגול יותר פנימי הוא יותר באובי שלו, כן? יותר גדול מהחיצון. חיצונים זקים והפנימיים עבים. ככה ההתפתחות שלהם ממעלה למטה, מה שנקרא, שמעלה אצלם זה חיצון ומטה אצלם זה פנימי. אתה יכול להגיד, אבל הרצון, אם הוא גדול יותר, אכזרי יותר, כאן חזק יותר, הוא צריך להיות יותר למעלה, הוא כיף את האחרים, מחזיק אותם בפנים, בתוך עצמו. זה כבר אתה מדבר על הצורה היחסית של השליטת הרצון, אבל בעיגולים לא הייתה שליטת הרצונות. שם הייתה שליטת האור שבנה את הרצון. ולכן האור בנה אותם, מהצורה הקרובה אליו, שהיא נקראת אצלנו כחיצונה, לצורה הרחוקה ממנו, שהיא הפנימית. אבל הצורה הפנימית הזאת, מצד השני, זו המטרה של האור לברוע את העיגולים. שהוא גומר לברוע אותם בשליטה שלו, ולכן הם עיגולים, ולכן העיגול האחרון הוא דווקא במרכז, שזה מרכז של האור שרוצה שכך זה יהיה מרכז, שבמרכז נקרא שכל העיגולים האחרים פועלים עליו ונמצאים בשבילו בעצם בבריאה. אז האור עוזב את הפעולה שלו, ואז הסדר הזה שבעיגולים מתחיל להשפיע עליהם ולהביא להם ההרגשה, אם אני פנימי אז למה אני לא שולט על אחרים? החיצוניים הם יותר חלשים ממני, אני רצון לקבל יותר גדול. אז מתחיל להיות כאן העניין הזה, הכרת המעצי, לא בושה וכן הלאה. האור כבר בזה שהוא בונה עיגולים, הוא משריש בהם את האיזון הזה שמביא ל אחר כך לצמצום ולכל השירה ולתיקון.

0: סוף. לא חשוב שאין סוף, זה לא מגולה. בפנים יש לך כל החסרונות. כי העיגול דורש מה בפנים ומה בחוץ. ואז הוא מגיע לסדרת העיגולים וכל מה שיהיה. עוד? כן.
1: האם ברוחניות הכלי לאחר שעושה פעולה מסוימת, נקרא לזה התקדמות, מתקדם, ויכול להתפעל מעצמו מהפעולה שעשה? או שהוא רק תמיד מודד את עצמו ביחס לעליון וממנו שואב, בוא נגיד, כוחות, מתפעלים?
0: אני לא יודע מה זה להתפעל מעצמו. מעצמו זה נקרא שאני מנותק מהשורש. איך יכול להיות שמעצמו? מעצמו שעשה משהו? ברוחניות ברור שלא עשה כלום. ברוחניות מגלים שהעבודה זה השכר, שהגיעה זה השכר. אז איך יכול להיות מתוך זה התפעלות מעצמו? מודה על זה שנתנו לו מקום להגיעה. אז... טוב, פרק ב'.
2: אנחנו בעמוד ממח, חלק ב', פרק ב'. מבאר 10 ספירות דיושר, יציאתן והשתלשלותן ומה שנכלל בהן. אות א', סדר יציאת 10 ספירות דיושר. ואתה נבאר בחינה ב' שיש ביוד ספירות, הלא הוא בחינת אור היושר, כדמיון ג' קווים, כצורת אדם העליון. והנה דרך הקו הנעל, המתפשט ממעלה למטה, אשר ממנו מתפשטים העיגולים, גם הקו ההוא מתפשט ביושר ממעלה למטה. מראש גג העליון של עיגול העליון מכולם, עד למטה מתחתית סיום כל העיגולים ממש, מלמעלה למטה, כלול מיוד ספירות בסוד צלם אדם ישר בעל קומה זקופה. כלול מרמה חברים, מצטיירים בציור ג' קווים, ימין ושמאל ואמצע, כלול מיוד ספירות בכללות, וכל ספירה וספירה מהם נפרטת ליוד ספירות עד אין קץ. שוב אות א'. סדר יציאת 10 ספירות דיושר. ואתה נבאר בחינה ב' שיש ביוד ספירות, הלא הוא בחינת אור היושר כדמיון ג' קווים, כצורת אדם העליון. והנה דרך הקו הנעל המתפשט ממעלה למטה, אשר ממנו מתפשטים העיגולים, גם הקו ההוא מתפשט ביושר ממעלה למטה, מראש גג העליון של עיגול העליון מכולם, עד למטה מתחתית סיום כל העיגולים ממש, ממעלה למטה, כלול מיוד ספירות, בסוד צלם אדם ישר, בעל קומה זקופה, כלול מרמה חברים, מצטיירים בציור ג' קווים, ימין ושמאל ואמצע, כלול מיוד ספירות בכללות, וכל ספירה וספירה מהם נפרטת ליוד ספירות עד אין קץ.
0: נו, למטה.
2: אות א' קטנה מתייחסת למראש גג העליון. א', הכתר שבעולם או בספירה נבחן בשם גג דאותו העולם או אותה הספירה. והמלכות שבכל עולם וספירה נבחנת בשם קרקע שבאותו עולם או אותה הספירה. והנה, העיגול העליון הוא ספירת כתר, והגג של הכתר הזה הוא הכתר שבעשר הספירות של הכתר הזה. אות ב', צלם אדם ישר. לבושי המוחין מכונים בשם צלם מלשון צל, והערה דיושר הכלולה מג' לספירות הראשונות מכונה בשם אדם, מטעם שמקבל גר בלבושים דצלם, והוא עניין ארוך

0: שאין כאן מקומו.
1: גימל?
0: גימל, בעל קומה זקופה. הראש דכל ספירה ופרצוף הוא גימל הספירות הראשונות, כתר חוכמה בינה. וזין הספירות התחתונות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות, שבכל ספירה ופרצוף, נבחנות לבחינת גוף של אותו ספירה ופרצוף. וכשהם בסדר, דהיינו אורות דגר בכלים דגר ואורות דזת בכלים דזת, אז נבחן הפרצוף לבעל קומה זקופה. ואם אמנם אורות דגוף נמצאים בכלים דגר ולא האורות המיוחסים להם, אז אותו הפרצוף נבחן שאין לו קומה זקופה, משום שבחינת הראש אינה חשובה יותר מבחינת הגוף. היות שאפילו בראש משמשים רק בחינות האורות דגוף, וזה נקרא הרכנת הראש, שראש עם הגוף ההוא במדרגה אחת.
1: נו, ונחזור על זה, בזאת השם מחר, ובינתיים נעבור לחלק השלישי.
2: טוב, חברים אהובים, זכינו ממש לפשוט שיעור נפלא. גם שמענו תיאור של המערכת הרוחנית, החוקיות שלה, גם שמענו איך זה בא לידי ביטוי בעבודה שלנו הפנימית, גם בעבודה בינינו. ואנחנו רוצים עכשיו להחיות את השיעור בינינו, אז אנחנו רוצים עכשיו לשמוע אתכם. אנחנו מזמינים את כולם לשתף מה שמעתם בשיעור, מה ריגש אתכם, איזושהי נקודה מיוחדת שככה לקחתם ואתם מרגישים שאתם רוצים לשתף את כל הכלי העולמי מתוך מה ששמענו בשיעור. אז בבקשה חברים, בכלי העולמי אנחנו נשמח לראות סימני שאלה גם כן פה באולם. בואו נתקלל ונשמע אחד את השני.
3: כן, אסף.
4: תודה. שמענו שהעיגולים, האור בנה, אם הבנתי נכון, עד ממש כמו גלדי בצלים, בהתחלה זך ביותר, כי זה הכי קרוב לאור, ובמרכז העיגולים, הנקודה האכזרית ביותר, כמו ששמעתי מהרב, אם אני לא טועה, שמעתי את המילה אכזרית, איפשהו שם. או האביות הגדולה ביותר באמצע. עכשיו, כתבתי גם שהוא אמר שבמרכז, באמצע הזה, שם קורה גם הצמצום, א', וגם הבושה, זאת אומרת, הבושה, הצמצום וכולי. זאת אומרת, עניין העיגולים זה גם משהו שהנברא צריך לעבור כדי להגיע לבושה ולצמצום. איך זה יכול להיות שהנברא עובר את אותו מה שהאור עשה כדי לברוא את הנברא? אני מקווה שהשאלה ברורה, אבל כאילו יש איזה היפוך שלא ברור לי.
3: כן, יורי קיווה שחברים ישתפו לא רק שאלות, אלא קצת איזה נקודה שתפסנו מהשיעור התרשמות, אבל אנחנו כבר אסף שאל שאלה, אז אולי תענה יורי.
2: כן, לפי מה שאני הבנתי, קודם כל אנחנו כן, אנחנו רוצים לעשות סבב התפעלות, אבל המנגנון הזה שתיארת, איך שהאור בונה את המקום המרכזי, את הנקודה המרכזית, אנחנו הם שמענו שכבר שם, בתוך אותם ד' בחינות, ובבחינת ד' וכל המנגנון, כבר מושרש כל המשך התהליך, כבר מושרש שבחינת ד' תרגיש את הבושה, ותבצע את הצמצום, ואחר כך תהיה שבירה, ואחר כך תהיה תיקון. הכל, המערכת מלכתחילה ככה בנויה, שהכל נמצא שם. כשאנחנו מבינים את ההשתלשלות, את הד' בחינות דור ישר, אנחנו יכולים לראות שהכל כבר ככה בנוי. שהנקודה האמצעית הזאת היא הכי, היא מגלת עצמה עם רצון לקבל, עם ההשתוקקות, והיא מעמידה את עצמה כנגד העליון, כנגד בעל הבית, היא מבחינה את עצמה כנגד הבחינות הקודמות אחרי שהיא כבר עושה צמצום. ומשם התהליך מתפתח, אנחנו גם בשיעור עכשיו נענה על יותר שאלות, אם נשמע קצת יותר ממוקד, אבל בינתיים כן, אנחנו נשמח קצת, קצת יותר התפעלות, מה ככה הרגשנו, מה ככה תפס אותנו, בבקשה יאל.
5: שמענו שכל רצון הוא בפני עצמו, ורק במטרה המשותפת אנחנו מצליחים לייצר קשר ביניהם. זה ממש כל העבודה שלנו פה בינינו.
3: תודה יאל. אבי, בבקשה.
6: כן, ואני רוצה להמשיך את יאל, שהוא אמר, הרצון שעובד מול האור, בא ומגלה שיש בו המון חלקים, והכל צריך להיות תחת כוונה אחת להשפיע. תודה.
3: תודה, אבי. כן, רחמים, בבקשה.
7: ראשית כל, תודה. אני אתן התפעלות. התעס הוא מערכת הנשימה של הנשמה. עכשיו, בעוד חטא הוא אומר, גם זאת התפעלות שלי, חיצוניות וזכות, האינוח, פנימיות ועוביות, האינוח, זה בעוד חטא. עוד דבר יש לי, אנחנו רשימו מכלי שבור ושעריים מאור חוזר. תודה רבה.
2: תודה רבה. בואו נשמע גם קצת חברים מהעולם. בואו נשמע את קיב.
8: תודה חברים, גם יש לי שאלה לגבי הטקסט ומה שהרב אמר. הוא אמר שאנחנו מחברים את העיגולים שלנו דרך הקו, דרך המטרה המשותפת, דרך העבודה. מה זה אומר בעצם פרקטית?
3: כן, טוב, אז אנחנו כבר במעבר חלק, בהחלט כולם מוזמנים לשאול שאלות, ואנחנו נשתדל לחזור על דברי הרב ולהעמיק בהם. אז מה ששמענו, גם הזכיר את זה אייל דרך אגב, שאנחנו שונים מאוד ברצונות. זו נקודה שהרב הסביר לנו בכמה זוויות בשיעורים האחרונים. אנחנו באמת שונים ברצון. ברגע שהרצון בהתחלה כשהוא נוצר, באינסוף, הוא אחד, הוא בהשוואה אחת, אין הבדל בכלל, לא מרגיש, מורגש אפילו שיש יותר מרצון אחד, יש רק אחד, הוא ושמו אחד. ברגע שנעשה צמצום, אז מתחילים, אחר הצמצום מתחילות הבחנות של מעלה ומטה, איזה חלקים בתוך הרצון יותר קרובים למעציל, יותר רחוקים מהמעציל, וכל ההבחנות האלה כבר יוצרות הרבה הרבה הרבה שינויים בתוך הרצון. אז המון המון חלקים שונים של רצון. אנחנו עוד אחרי תהליך שלם של עולמות ונשמות שנשברות, אנחנו מגיעים מאותם החלקים, ולכן אנחנו מאוד שונים. אין אדם דומה לשני ואין רצון דומה לשני, ואנחנו כל אחד מאיתנו מאוד מאוד שונה. וגם בתוכנו יש ממש התמזגות מאוד מיוחדת של הרבה רצונות שונים. במה אנחנו יכולים להיות דומים? ברגע שאנחנו עובדים על מנת להשפיע, ברגע שאנחנו שמים כוונה על הרצון, אז כל הרצונות פועלים לאותה מטרה. שמענו כל מיני דוגמאות במהלך השנים מהרב, דוגמה אחת מאוד פשוטה, זה כמו בגוף שיש לנו תאים שונים שמחולקים לאיברים שונים ולרקמות שונות, והם עושים פונקציות שונות, פעולות שאפילו יכולות להיראות הפוכות בתוך הגוף, כן? אבל כולם פועלים באותה כוונה, על מנת להטיב לגוף הכללי, וזה מה שהופך אותם לקרובים, לדומים, לשווים, למרות שבפנים הם עשויים מרצונות שונים.
2: כן, אולי אני גם אוסיף שהחוק הזה הוא חוק מאוד כללי. הוא ממש בכל פרט ופרט, ואפילו בתוך אדם אחד. נגיד, שמענו היום שבמהלך היום יכול להיות שאני או עייף, ואני רוצה לישון, או שאני התעוררתי. אתם זוכרים, אך נגיד, באתי לשיעור, אולי באתי מיכל במרוכז, התיישבתי עם החברים במעגל, פתאום קיבלתי התפעלות. זה מצבים שונים, אני לא יכול להרבב בין המצבים השונים האלה. הרצונות ביניהם לא יכולים להתחבר. כל רצון זה נחשב, זה נקרא עיגול. אבל כשהכל מתנקז ומכוון לאותה מטרה, כלומר, אנחנו, יש קו שהוא המקשר בין רצון לרצון בניגול, שזה העבודה המשותפת שלנו, שזה המטרה, הכוונה שאנחנו עובדים, לא סתם יושבים ומחכים שמשהו יבוא, אלא עובדים באופן אקטיבי, שתהיה לנו מטרה משותפת, כוונה משותפת, תפילה משותפת. אז אנחנו בונים את עצמנו מחדש כעיגול, הרב ככה קצת רמז, שזה נקרא גם, אחר כך זה נקרא מושג של קומה סקופה, שזה גם משהו שנלמד בהמשך, אבל בצורה כזאת אנחנו בונים את עצמנו. אז בבקשה, מוזמנים להמשיך לשאול.
3: כן, אנחנו רואים הרבה שאלות מהכלי עולמי, ויש גם פה בעולם, בואו רגע נשמע את מולדובה, בבקשה. כן, מולדובה.
9: שלום
8: חברים. התפעלתי. התפעלתי מזה שאומר שפרצוף שלם הוא מופיע רק כאשר האור ישר מתלבש בשלמותו באור החוזר, ואז כל כלי כולל 10 ספירות. כלומר, ככה אנחנו אומרים שמלכות כוללת את אור הנפש של אור ישר, אבל כשיש לה גם אור חוזר, אז היא כוללת 10 ספירות. 10 ספירות, 9 של אור אחד ועוד אור אחד מהאור השני. כלומר, נראה לי יש פה איזשהו כוח כזה שצריך ליצור פה כזה מסך שהוא ממש יעזור לנו להלביש את כל האור ישר על האור החוזר.
2: אז מה בעצם השאלה? התפעלות. כן, תודה, תודה.
3: כן.
2: באמת, המערכת היא מערכת מדהימה. אנחנו לומדים כאן ש... הספירות מתחלקות לפרטי פרטים, הוא אומר, עד אין קץ, כן? זה משהו שאנחנו לא יכולים לתפוס בשכל שלנו, אנחנו יכולים לתפוס את זה בהשגה שלנו, אבל רק נזכור שזה הכל מדובר על איכויות, לא לנסות להסתכל על זה בצורה שטחית, אלא יש פה עומקים, יש פה עוצמה, יש פה היבטים, יחסים של בורא ונברא, האור שבונה תגובה ברצון, ואז הרצון מחזיר את התגובה שלו כלפי הבורא, באור חוזר. כמה שאנחנו נשתדל, מצד אחד להבין את זה בצורה מכנית, טכנית, אבל מצד שני לנסות איכשהו להיכנס עם זה עם רגש, ככה שאותו מאור, אותו ספר, אותו בעל הסולם, אותו רב שמעביר לנו את זה, ננסה להידבק בהסבר שלהם, זה ממש יעשה לנו את השינוי העדין, בלב שלנו, שאנחנו נוכל להיות יותר מכוונים למערכת הרוחנית הזאת.
3: כן, טורקיה 7, בבקשה.
10: Selamlar. Bizim izlenimimiz çemberler farklı nitelikler, farklı arzular ve sadece niyet olan çizgiler onları bağlar. Biz de ortak bir çalışma yaparak
8: התפעלות התחשמות מהשיעור זה שהחברים הם העיגול שבו יש כל מיני רצונות והקווים הם הכוונות שמחברים בינינו.
3: תודה. כן, יש לנו כאן אנשים שנמצאות אצלנו. כן.
8: פעלתי ממה שהרב אמר בשיעור, שכדי להגיע לתיקון אפשר רק בקשר בינינו, בתיקון הקשר בינינו, וגם התפעלתי מהדוגמה שהרב נתן עם גלדי הבצלים, שמהשכבות האלה אנחנו הופכים להיות לאדם בקומה זקופה.
3: תודה. וימן קרמיאל, בבקשה.
11: בוקר טוב, בוקר טוב לכולם. השאלה שלי לגבי המסך. הרב אמר שאנחנו בונים מסך משותף. מה זה המסך המשותף? אני הבנתי שהמסך בסופו של דבר כל אחד בונה ביכולת שלו, כאילו המסך משלו, זה משהו של פרטי, של האישי של הבן אדם. ופה מדובר, כאילו, החיבור, אנחנו מגיעים לחיבור, כן, לגבי, על ידי התפילה, על ידי הכוונה, על ידי, כאילו, כל הדברים האלה, וכולל מסך משותף. אז מה זה המסך המשותף הזה? תודה.
3: כשאנחנו שומעים על עבודת המסך, אנחנו שומעים על כוונה על מנת להשפיע. עכשיו, אם אני משתדל לשים על כל החיים שלי כוונה על מנת להשפיע, על כל הרצונות שלי כוונה על מנת להשפיע, זה נקרא שאני משתדל להשתוקק שיהיה לי מסך. אם אנחנו ביחד משתדלים שעל כל הרצונות שלנו, נגיד בעשירייה, תשלוט עלינו כוונה אחת, מטרה אחת משותפת, כמו ששמענו מהרב, כן? אז אנחנו יכולים לחשוב על זה כמו מסך משותף שאנחנו רוצים שיהיה לנו, שלמרות שכל אחד הוא שונה וכל אחד הוא בנוי אחרת, אבל אנחנו כולנו רוצים להיות על מנת להשפיע. אז מסך לא משנה עכשיו אם אנחנו חושבים על זה כאני בעצמי או אני עם החברים, אנחנו לא יודעים בדיוק איך זה עובד. מה שחשוב זה לכוון לאן אנחנו מכוונים. למה מכוונים כששומעים מסך? על מנת להשפיע, לעשות מעצמנו דומים לבורא.
2: אולי זה גם יש ציטוט מהשיעור, אני אקריא, רב אמר ככה, רק על ידי העבודה המשותפת כלפי מטרה אחת בצינורות, במסכים מעל הכלים דייגולים, אנחנו יכולים להתחבר למערכת אחת.
3: חיפה 3, בבקשה.
9: חברים, אני ממש רוצה להמשיך על עבודה משותפת, התפלות, על ידי עבודה משותפת, הנשמות מתחברות לחיים חברים.
3: נכון, ו-Women Spain, בבקשה.
12: Gracias amigos. Me impresionó mucho
13: la película. התפעלתי מאוד את הציור, את הרשת שהרב צייר של החיבור בין החלקים של המערכת. איך אני יכולה להבין מהו מקומי בתוך הרשת הזאת כדי להבין את המצב המתוקן שלי?
3: טוב, אולי קצת נחזור לזה באמת. אז במקרה הכנו כאן מראש את הסרטוט של הרב, אם אפשר להראות אותו. אז באמת מה שהרב סרטט לנו פה, מעין מטריצה כזאת שמראה שבכל ספירה תמיד יש איזשהו שילוב של בחינות של אור ישר ובחינות של אור חוזר. ואחר כך הוא ממש המשיל את זה לרשת הנשמות, שככה אפשר לראות שבאמת לכל נשמה יש אורות שמגיעים אליה וצריכים לעבור דרכה לשאר הנשמות, ואורות שהיא מעבירה מעצמה גם כן לשאר הנשמות. ואז בוא נעשה רגע, נעשה את זה בסרטוט אולי פשוט יותר, כן, כדי להבין את העיקרון. אז יש לנו, נגיד, כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות, ויש לנו אור ישר, כן? אז נגיד, ספירת חסד, נגיד, כן? אז האור שמגיע, האור הישר שמגיע לספירת חסד, הוא בעצם אור שמגיע לא רק בשבילה, אלא מגיע אליה אור גם לעצמה וגם לספירת גבורה וגם לתפארת וגם של נצח וגם של הוד וגם של יסוד. זאת אומרת, מה שבתוך ספירת החסד הזאת נמצא זה 1, 2, 3, 4, 5, 6 בחינות של אור ישר. אפשר להבין מזה שכל ספירה היא בעצם מעבר, בחינת מעבר גם לאחרות. למה לא למלכות דרך אגב? כי מלכות לא מקבלת אור ישר. מלכות זה כבר הכלי שהוא רק מעלה אור חוזר. ואז אם נסתכל על האור החוזר, אז נעשה את זה נגיד בצבע אחר, אז מלכות היא נקראת כתר של האור החוזר, כן? אז פה לא להתבלבל, המערכת של השמות היא מתהפכת, אז מלכות דאור ישר היא בעצם הופכת להיות כתר דאור חוזר. אז יש לנו כאן ממטה למעלה אותם הספירות, כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות, דאור חוזר. אז אם עכשיו נסתכל על אותה ספירת חסד שממנה התחלנו, אמרנו שיש לה 1, 2, 3, 4, 5, 6 ספירות דאור ישר, אז בואו נראה מה קורה פה מבחינת האור החוזר, אז כאן היא נקראת כבר נצח, דאור חוזר, כן? והיא מחזיקה בתוכם, הוא עובר דרכה אור,

0: גם של בחינת העצמה וגם של הוד, יסוד ומלכות. וככה יוצא לנו, אז למשל, הדוגמה הזאת, זה בעצם הסרטוט של הרב, רק אני הראיתי עכשיו זום אין, כן? נחזור לסרטוט של הרב. אז הרב מראה לנו כאן שכל ספירה וספירה תמיד יש בה תשלובת כזאת. אם ניקח איזושהי נקודה על האלכסון הזה, אז אנחנו נראה שכל ספירה יש לה, יש לה אור ישר, יש לה בחינות של אור ישר בתוכה ובחינות של אור חוזר. וכך הכל, אם נחשוב על זה עכשיו על הנשמות, אפשר אולי לחזור גם לציטוט של הרב, יורי, אם יש לך אותו, שכל נשמה פרטית במערכת היא כמעבר, כן? נחשוב על זה אפילו, נגיד נחשוב על העשירייה, אז כל אחד צריך לראות את עצמו, שעובר, מה שעובר דרכו צריך להגיע לאחרים, וכדי שיגיע אליו משהו צריך לעבור גם כן דרך האחרים. ו... כן, הרב הסביר שזה מערכת שאם באמת היינו יכולים לראות אותה, זה לא בשכל, זה רק מתוך ראייה, מתוך השגה, היינו רואים שיש פה ממש מקום פרטי לכל נשמה ונשמה בתוך המערכת. ממש בתוך רשת, שכולם קשורים אחד לשני. יש לך את הציטוט, יורי? כן.
1: יש לנו כמה ציטוטים. כן, הנושא הזה הוא כאילו תבנית שבאמת ממנה ניתן להתחבר יותר לפנימיות של המערכת. אני אקרא משהו שרב אומר על זה. אבל אם אנחנו לוקחים את כל החשבונות האלו שזה במוח אי אפשר, זה רק בראייה שזה מתגלה, אז יוצא שיש לנו יכולת לדבר כך על כל פרט ופרט, על נשמה פרטית, על הפעולה הפרטית עליה, על תגובה פרטית משלה. כאילו, הסבר פשוט מה יש כאן, אבל הוא מביא לנו יכולת לדבר על העבודה הפרטית שלנו, על המקום הפרטי של כל אחד.
0: כן. אולי אני רואה שיש עוד שאלות, אבל אולי ככה שנשמע עוד על הנושא הזה, אולי נקרא מבעל הסולם, גם כן קשור לאותו נושא. נלך ל... לוח התשובות לפירוש המילות, זה התשובה לשאלה חף.
1: כן, עמוד 87, עמוד פי זיין.
0: אז בואו נפתח גם למתרגמים, אנחנו נמצאים בעמוד 87, בלוח התשובות לפירוש המילות, נקרא את ההגדרה של, את הגדרה כף, התכללות הספירות. שוב, לוח התשובות לפירוש המילות, עמוד 87, פי זין, הגדרה חף. התכללות הספירות. ממש קשור בדיוק למה שהרב דיבר ומה שדיברנו עכשיו. הספירות נכללות זו מזו בדרך מעבר, ובהיות שהעשר ספירות דאור ישר, הנמשכות מכתר עד מלכות, אי אפשר שיופיעו במדרגה זולת בהתלבשותן בעשר ספירות דאור חוזר. הנמשכות ועולות ממלכות עד כתר. הנה אין לך ספירה מהן שלא תהיינה בה בית ספירות מבחינת עצמה. אחת דאור ישר ואחת דאור חוזר. ועוד שמונה ספירות שנתכללו בה בדרך מעבר, שמקצתן עברו בה בדרך מעבר ממעלה למטה, ומקצתן עברו בה דרך מעבר ממטה למעלה. כן, אז כל ספירה יש לה איזה מקום מיוחד שקובע כמה עובר דרכה ממעלה למטה, כמה עובר דרכה ממטה למעלה לשאר הספירות, ואנחנו לכן נמצאים ברשת, וגם הנשמות ככה אחר כך מתלבשות על הרשת הזאת, ולכן נמצאות בקשר הדדי.
1: כן, אנחנו בסיום, אבל נזכיר שהחלק הזה הוא חלק מאוד מיוחד בשיעור שלנו. כדאי להתכונן אליו, כדאי מראש לקרוא את חומר הלימוד, כדאי לקרוא קצת תעס בבית. כמה שאנחנו באמת נבוא לכאן עם ההכנה, עם הכוונה, עם הרצון שהמאור ישפיע עלינו, נוכל להוציא מזה הרבה מאוד תועלת. זהו, ונתראה בשיעור הבא, ויש לנו...
0: ונעבור לדודי, לדיווח, בבקשה.
2: יקרים, כמה עדכונים לקראת התקופה שלפנינו. מחר, יום רביעי, 16 בספטמבר, נציין את יום הסתלקותו של הרבש. לכן בחלק הראשון של שיעור הקבלה היומי, שיעור הבוקר, נלמד שיעור מיוחד של הרב בנושא. ביום שבת 19 בספטמבר בשעה 6 בערב תתקיים סעודה עולמית לציון יום הסתלקותו של הרבש. בנוסף, השבת הקרובה תהיה שבת אזורית. בשיעור הצהריים כל קבוצה וכל אזור בכלי עולמי יתאספו יחד כדי לערך ולהתכונן לכנס האזורי שיערך באוקטובר. גם כאן בפתח תקווה יתקיים מפגש של קבוצת פתח תקווה. והערב בשעה 7:30-9 נלמד את מאמרי הרבש במסגרת קהילת הלומדים העולמית. השיעור מתורגם לכל השפות וכולם מוזמנים להצטרף. נסיים בשירה.

0: שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 7/10/2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו דרך שתחילתה קוצים וסופה מישור בעבודה. מאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 947. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 26 דקות. בבקשה. כתבי רבש, עמוד 947, מאמר מהו דרך שתחילתה סופים, שתחילתה קוצים וסופה מישור בעבודה. במדרש תנחומה אומר שם וזה לשונו, ראה אנוכי נותן לפניכם. זה שכתוב, מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. אף משה סידר לפניהם שני הדרכים, הטובה והרעה, דרך חיים ודרך מוות, ברכה וקללה. משל לזקן שהיה יושב על הדרך והיו לפניו שתי דרכים, אחת תחילתה קוצים וסופה מישור, ואחת תחילתה מישור וסופה קוצים. והיה יושב בראש שתיהן ומזהיר העוברים ואומר להם, אף על פי שאתם רואים תחילתה של זו קוצים, לכו בה שסופה מישור. וכל מי שהיה חכם שומע לו והיה מהלך בה ומתייגע כמעה, הלך בשלום ובא בשלום. אבל אותן שלא היו שומעים לו, היו הולכים ונכשלים בסוף. ובחרת בחיים אתה וזרעך. ולהבין זה על דרך העבודה, היינו שבדרך העבודה בקיום תורה ומצוות, יש להבחין בית דרכים. א', שלא לשמה, ב', לשמה. כידוע, בדרך העבודה יש להבחין בין מטרת הבריאה ותיקון הבריאה. שמטרת הבריאה היא שהאדם צריך להגיע לשלמות. היינו שיזכה להטוב והעונג, שיש ברצון הבורא לתת לנבראים טוב והעונג. שזה נקרא רצונו להטיב לנבראיו. ומטעם זה כל הנבראים משתוקקים אך ורק לקבל טוב בעונג. לכן כל יום ויום האדם משתוקק לקבל מחדש טוב בעונג, ואינו מסתפק ממה שהיה לו בעבר, אלא כל יום האדם מתחיל מחדש לקבל טוב בעונג. זאת אומרת, האדם מוכרח לקבל כל יום הנאה ותענוג. ויש אנשים שהם מקבלים הנאה עכשיו ממה שקיבלו טוב עונג בעבר. אבל אם הם לא יכולים לקבל הנאה עכשיו מהעבר, אין זה נקרא שיש לו עכשיו הנאה מהעבר. כלומר, האדם מוכרח להרגיש כל יום הנאה. בהרגשת הנאה יכול האדם להרגיש הנאה אפילו ממה שהרוויח אתמול, או שהוא יכול להרגיש הנאה היום ממה שאתמול קיבל כבוד וכדומה. נמצא לפי זה שעניין רצונו להטיב לנבראיו מוכרח להיות שאדם ירגיש כל יום מחדש שהוא מקבל הנאה. אבל רק ממה שהוא מקבל הנאה בהווה, יש לו לקבל הנאה הן מהעבר והן מהעתיד. אולם הרגשת הנאה, שאם הוא בהווה, זה נקרא שיש לו הנאה. לכן, הן בגשמיות והן ברוחניות, האדם מוכרח לקבל הרגשה שהוא נהנה עכשיו מהחיים, ולא חשוב העבר והעתיד, שיכול להיות טוב והעונג הכי גדולים. אם הוא לא מרגיש את הטוב והעונג בהווה, הוא יכול למות מחמת ייסורים ממה שהוא מרגיש עכשיו בהווה, שאין לו ממה להנות. ובטח זה תלוי בשיעור הרגשת הייסורים, כפי מה שהוא מרגיש עכשיו. ובזה אין כל אדם שווה, היינו בשיעור של ייסורים. אבל כל אנשים צריכים להרגיש תענוג בהווה. אלא כמו בגשמיות, היינו באכילה ושתייה ושינה וכדומה, יש אנשים שצריכים לאכול הרבה ולשתות הרבה ולישון הרבה וכדומה. כמו כן, בהרגשת התענוג יש הבדלים בין אחד לשני בשיעור הצורך להרגשת התענוג. כלומר, יש אנשים שצריכים להרגשה מרובה, יש אנשים שמסתפקים במועט, אבל הצד השווה שבהן שכולם צריכים להרגיש תענוג בהווה. ואם הם לא יכולים להמציא להם תענוג בהווה ממה שהיה להם בעבר, בין הם יכולים לצייר לעצמם תענוג בעתיד שיעיר בהווה, להם אין זכות קיום בעולם. וזה נמשך מטעם שרצון הבורא במטרת הבריאה היה רצונו להטיב לנבראיו. לכן ניתן לנו כל יום לברך 100 ברכות. כמו שאמרו חז"ל, חייב אדם לברך 100 ברכות בכל יום. כמו כן, האדם צריך לומר כל יום דלת קריאת שמע, 4 קריאת שמע, קריאת שמע די קורבנות, וקריאת שמע די יוצר אור, וקריאת שמע די ערבית, וקריאת שמע שעל המיטה. וכמו כן להתפלל 3 פעמים ביום. וזה מראה שברוחניות צריכים להמשיך כל פעם אור מיוחד השייך למעשה שהוא עושה. והטעם הוא היות שהטוב והעונג מה שהבורא חשב לתת לנבראים, אין הנבראים מוכשרים לקבל אותו בפעם אחת מסיבת התיקון שהיה, הנקרא צמצום. ובכדי שהנבראים יקבלו את הטוב והעונג בכלים די השפעה ולא בכלים די קבלה ועל מנת לקבל, לכן לפי עבודת הנבראים כן מתפשט השפע יתברך למטה להנבראים. ובאמור יוצא לנו שהאדם מתחיל בעבודה, היות שמצד הטבע אין האדם מבין שכדאי לעשות איזו תנועה אם זה לא לתועלת עצמו. לכן אומר הרמב״ם שצריכים להתחיל בקיום תורה ומצוות על מנת לקבל שכר, מטעם הנעל שאין אדם יכול להבין אחרת. אולם אחר כך מגלים לו להאדם שהוא צריך לעשות את כל המעשים בעל מנת להשפיע. והיות שהגוף לא יכול להסכים על דרך זו, אז האדם מתחיל לשאול שאלות: מדוע אני לא יכול ללכת בדרך כל העולם שכל היגיעה שלהם היא על מעשים, ועל הכוונה דה להשפיע אין להם שום עבודה? מה שאין כן כשאומרים לי שאני צריך ללכת בדרך של בעל מנת להשפיע, יש לי עבודה כפולה. כלומר, יש לי עבודה לקיים במעשה את התורה ומצוות, וגם עבודה על הכוונה דה להשפיע. נמצא שיש לי עבודה כפולה ממה שיש לכלל העולם. אם כן, צועק הגוף שלו, מה אתה רוצה מהחיים שלי? זאת אומרת שהגוף שואל, מדוע מגיע לי עונש כזה יותר משאר אנשים כנ"ל, שיש לי עבודה מיותרת, שאין עבודה זו נוהגת בהכלל כולו. מסיבה זו אומר הגוף, אני לא אתן לך לעבוד עבודה אפילו במעשה, אפילו שאין אתה יכול לכוון בעל מנת להשפיע. מכל מקום, אין לי שום התעניינות בהם. לכן אני אתנגד למעשים שלך מטעם שאין אתה רוצה לעבוד לתועלת עצמך. נמצא לפי זה שאם האדם רוצה ללכת בדרך האמת, יש לו להבחין בעבודתו ג' בחינות. א', עבודה לקיים תורה ומצוות במעשה. ב', עבודה על הכוונה. היינו, שהוא לא רוצה שום תמורה עבור קיום תורה ומצוות, אלא שעובד שלא על מנת לקבל פרס. ג', שבזמן שהאדם רוצה לעבוד, היינו לקיים תורה ומצוות בלי שום תמורה, יש לו עבודה כפולה על המעשה, כלומר שיש לו התנגדות גדולה על קיום תורה ומצוות, אפילו על המעשה בעצמו, מטעם שהגוף מתנגד לקיים תורה ומצוות בלי שום שכר. נמצא, אפילו הגם שעוד לא יכול לכוון בעת העבודה, שיהיה בעל מנת להשפיע, מטעם שהגוף מתנגד לכוונות כאלו, גם יש התנגדות גם על המעשה בעצמו, אפילו בלי כוונה. היות שהגוף שואל, מה אתה עושה? הלא אתה אומר שאין אתה רוצה שום תשלום עבור העבודה שלך בקיום תורה ומצוות. נמצא שלאו דווקא שיש לו עבודה על הכוונה, שזה אינו נוהג בעבודת הכלל, אלא שיש לו עבודה כפולה בבחינת המעשה גם כן, שיותר קשה לקיים תורה ומצוות בבחינת המעשה. מה שאין כן, אלו שעובדים בבחינת הכלל, אין הגוף שלהם כל כך מתנגד לעבודת המעשה, היות ששם אין הגוף יכול לשאול מה העבודה הזאת לכם. הלא יש לו תשובות על המקום, שאומר לו שהוא מאמין בשכר ועונש. ממילא הוא לא עובד בחינם, אלא הוא יקבל תמורה עבור היגיעה שלו. מה שאין כן, באלו אנשים שרוצים לעבוד בדרך האמת, היינו בעל מנת להשפיע, הגם שלגביהם גם כן נוהג עניין שכר ועונש, כלומר שגם מאמינים בשכר ועונש, כמו אלו שעובדים בבחינת הכלל, אולם השכר ועונש שלהם אינם דומים זה לזה, כי השכר ועונש של הכלל הוא בבחינת תועלת עצמם. היינו שהם מאמינים אם יקיימו תורה ומצוות, הם יקבלו שכר לתועלת עצמם, ואם חס ושלום לא, הם יקבלו עונש וגם יפסידו את השכר תמורת עבודתם. מה שאין כן, אלו אנשים שעובדים בבחינת הפרט, השכר שלהם הוא שהשם ייתן להם הזכות לעבוד רק לתועלת הבורא ולא לתועלת עצמם, שכל התענוג שלהם יהיה בזה שיכולים לעשות נחת רוח להבורא. והעונש הוא אם הם נשארים במצב תחת שליטת הרצון לקבל לעצמו, שזהו כל העונש שלהם. והם מאמינים בזה שאמרו חז"ל, שאמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורת אבלין. כלומר, שהם לומדים כדי לקבל השכר, שהוא שיצא מתחת שליטת היצר הרע, שהוא הרצון לקבל אך לעצמו, ותהיה ביכולתם לעבוד אך ורק לתועלת השם. ובטח על הכוונה זו צריך הגוף שהוא הרצון לקבל לתועלת עצמו, בוודאי להתנגד לתת לו כוחות לאדם שיהיה בידו לבערו מן העולם. וזה כמו שאמרו חז"ל אצל דוד המלך על פסוק וליבי חלל בקרבי, שאמרו חז"ל שדוד הרגו ליצר הרע בתענית, וממילא אפילו על המעשה, אפילו שעדיין אין האדם יכול לכוון על מנת להשפיע, תכף מתנגד הגוף ולא נותן לו לעשות שום תנועה, כי הגוף יודע שהוא רוצה להשתמש עם המעשים שלו בכדי להרגו אותו, כנ"ל אצל דוד המלך. נמצא שגם המעשים בלי כוונה כבר יש לו התנגדות גדולה מצד הגוף, ואין שום עצה, אלא בכל מעשה שהוא רוצה לעשות הוא צריך לעזרת הבורא. היינו שכל דבר קטן שהאדם שהולך בדרך הפרט מוכרח לבקש מהשם שיעזור לו לעשות מעשים. אולם זה שהאדם צריך לבקש מהשם שעל כל עשייה ועשייה שהוא רוצה לעשות מטעם שקשה לו, צריכים לדעת שזהו תיקון גדול, שהאדם מרוויח מזה שיש לו תמיד צורך להתפלל להשם. היינו שיש לו לאדם על מה להתפלל, אחרת יכול להיות שאין אדם נצרך להבורא שיעזור לו. לכן האדם מרוויח בזה שיש לו תמיד קשר עם הבורא, בזה שהוא נצרך אליו. אחרת האדם יכול לעשות מעשים הכי טובים, אבל המעשים לא מחייבים אותו שיזכור את הבורא בעת עשיית המעשה, הגם שהולך לעשות מעשים טובים. וזה יכול להיות מחמת מצוות אנשים מלומדה, וגם יכול להיות אפילו שלא זוכר מי ציווה אותו לעשות כך, אלא הוא עושה זאת מטעם הרגילות. מה שאין כן, כשקשה לו לעשות את המעשים, אז הוא מוכרח לבקש מהשם שייתן לו עזרה. נמצא שבעת המעשה הוא זוכר את הבורא, היות שהוא מבקש ממנו עזרה על המעשה. וזהו רווח גדול, שאדם צריך לתת תשומת לב על זה, שיש לו מה שמזכיר אותו, שיש בורא עולם וצריכים לעבוד אותו. ובאמור נבין מה ששאלנו, מהי דרך שתחילתה קוצים וסופה מישור בעבודה. העניין כי בעבודת השם יש בית דרכים: א', לתועלת עצמו, ב', לתועלת השם. הדרך של תועלת עצמו נקראת תחילתה מישור, היות שאין הגוף מתנגד לזה כל כך, היות שהגוף מאמין בשכר ועונש, לכן הוא מסכים לעבוד, הגם שהוא מתייגע עצמו בעבודה הזו. מכל מקום, כשהוא מסתכל על השכר, אז העבודה שלו נקראת תחילתה מישור. היינו, שהגוף מבין שזוהי דרך המתקבל על הדעת, מטעם שזהו לתועלת עצמו. אבל סופו קוצים. היינו שבסופו של דבר הוא רואה שאין בידו להרגיש את השגחתו יתברך בבחינת טוב ומטיב. כמו שכתוב, וכל עוד שהמקבלים לא באו לידי השלמה, שיוכלו לקבל שלמות ההטבתו שחשב עלינו במחשבת הבריאה, מוכרחה הנהגה להיות בדרך טוב ורע, שכר ועונש, כי כלי קבלה שלנו מלוכלכים עוד בקבלה עצמית. כי כיוון שאנו משתמשים בכלי קבלה בהפך ממה שנבראו, הרי אנו מרגישים בהכרח בפעולות שבהנהגה שהן בחינת רע בעדנו. נמצא לפי זה בסופה קוצים, פירושו של קוצים, שגורמת הדרך הזו מכאובים. היינו שהאדם, אחר כל עבודתו שהשקיע בתורה ומצוות, אין הוא מרגיש את השגחתו יתברך בבחינת טוב ומיטיב. וזה גורם לו עניין שכר ועונש בעבודתו. כלומר, זה שהשגחתו יתברך היא בבחינת טוב ומיטיב, מזה נמשך שכר ועונש, כמו שכתוב שם בסולם. ועל כן, בעת שהאדם מרגיש רע, הנה באותו שיעור שורה עליו כפירה על השגחתו, ונעלם ממנו הפועל יתברך, שהוא העונש היותר גדול שבעולם. הרי שהרגשת טוב ורע בהשגחתו מסבבת עמה הרגשת שכר ועונש, כי מתאמץ שלא להתפרד מאמונתו יתברך שתואם רע בהשגחה. יש לו שכר, ואם חס ושלום לא יעלה לו להתאמץ, יש לו עונש, כי נפרד מאמונתו יתברך. ובאמור נבין מה ששאלנו, מהי דרך שתחילתה מישור וסופה קוצים בעבודה. יהיה הפירוש שהדרך שהכלל עובדים, היינו בכדי לקבל שכר, תחילתה מישור, שפירוש שאין הגוף מתנגד לזה, מטעם שאומרים לו, אתה צריך להאמין בשכר ועונש בתועלת עצמו. כלומר, אם יקיים תורה ומצוות, התועלת עצמו ירוויח, ואם חס ושלום לא יקיים, תועלת עצמו יפסיד. זה האדם יכול להבין, כי מצד הטבע נטבע באדם הכלי הזה הנקרא רצון לקבל לעצמו. אבל בסופה קוצים, היינו שבסופה הוא לא מגיע להשלמות שיזכה לראות איך שהשגחתו יתברך היא בבחינת טוב ומיטיב, אלא שמונח תחת שליטת השגחה של טוב ורע. נמצא שאף על פי שהוא לבדו עושה ויעשה לכל המעשים כולם, מכל מקום זה נסתר ממרגישי טוב ורע, כי בשעת הרע ניתן כוח לסתרא אחרא להעלים השגחתו ואמונתו, כנ"ל בסולם. נמצא שהם בבחינת וימותו בלא חוכמה, וזה נקרא בסופה קוצים. והדרך שתחילתה קוצים ובסופו מישור, יהיה הפירוש כי אלו אנשים שרוצים ללכת בדרך האמת, היינו להגיע לדרגת להשפיע נחת רוח ליוצרו, תחילתה קוצים הוא כנ"ל. כי בזמן שהאדם רוצה לעבוד רק לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, אז כל עשייה ועשייה שהוא עושה, הגוף מתנגד, והוא צריך בכל פעם התגברות מחדש, וכל התגברות שהגוף מתנגד דוקר אותו ומצער כקוצים. נמצא שהדרך שהוא הולך הוא כמו שהולך על קוצים, בכל פעם הוא רוצה לברוח מהמערכה, אבל מי שהוא חכם שומע לו. פירוש, מי שיש לו אמונת חכמים הוא שומע לו, והיה מהלך בה ומתייגע כמעה, הלך בשלום ובא בשלום. היינו כמו שכתוב, כי דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. היות שאחר כך כשזוכה לכלים דהשפעה, אז הולך בדרך מישור. היינו כמו שכתוב, ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים איתו. היות שאז הוא זוכה להטוב והעונג שיש במחשבת הבריאה, שהוא להטיב לנבראיו. וכשזוכים לכלים דהשפעה, כמו שכתוב שם בסולם, ואז תתגלה השגחתו הפרטית בעולם כולו. דהיינו, שכולם יראו, כי אתה שכבר נהפכו הרע והעונש לטובות ולזכיות, תינתן האפשרות להשיג פועלם, כי כבר מתאימים למעשה ידיו יתברך. כי אתה ישבחו ויברכו אותו. וזה שכתוב, ובחרת בחיים, אתה וזרעך.
1: יש לפנינו עכשיו מעשה מאוד מיוחד שנקרא מאמץ בכוונה בזמן שיעור בוקר.
0: נעבור כעת לשיעור מתאריך 7/10/2002.
2: קראנו מאמר משלבי הסולם קרח ד', מהו דרך שתחילתה קוצים וסופה מישור בעבודה. זה אזורים בדימה ברינה יקצורו, כן? ככה זה הדרך. למה? מפני שכל דבר שמשיגים, משיגים אותו מהמצב כנגדו. אז אם אנחנו צריכים להגיע לשלימות, לנצחיות, לדרגת הבורא, לדבקות בו, אז ודאי שבכל הנקודות שאנחנו צריכים להימצא בזמן במצב הסופי, אנחנו צריכים כנגד זה קודם כל להיות במצב הנגדו, שזה מצבים לא נעימים, מצבים האיומים ממש, שאי אפשר לעבור דרכם ככה, כמו שנגיד יש מצב שנמצאים בדביקות עם הבורא, ולהיות כנגד זה ממש במצב ההפך ממנו, זה אי אפשר.

0: מסוגלים לסבול גם חסרונות גדולים וגם מילואים גדולים, וזה הכל בא לאט לאט עד שאדם מרגיל את עצמו גם כן כלפי תענוגים בעולם הזה. אנחנו רואים עד כמה שזה קשה וכמה זה לוקח זמן, מכל שכן בדרך שמעבר למחסום, שאדם כבר פוסע בדרגות קליפה וכנגד זה קדושה. לכן בעצם בהחלט תחילתה דרכנו היא קוצים וסופה רק מישור, וכאן צריכים לעשות תמיכות, סביבה, קבוצה, ספרים, סופרים, סדר היום, שהכל יכוון את האדם כמה שיותר ככה לעבור בשדה קוצים האלו כמה שיותר מהר ובפחות להינזק. זאת אומרת, אפשר לצבור כוחות וללכת איך שלא יהיה. זה היה אפשר בזמן הקדום, שלא היה רצון לקבל כל כך גדול, אז הם נכנסו לאיסורים, נכנסו לצומות, לכל מיני הגבלות. אנחנו לא מסוגלים לזה, ושיטה אחרת, אנחנו צריכים לארגן את הסביבה, לארגן את המקום, לעשות לפי החוכמה את הדרך שלנו, בין הקוצים מה שנקרא. בקוצים עצמם אנחנו לא מסוגלים ללכת. כן, מישהו רוצה לשאול שם? כן.
1: האיסורים האלה שהם באים כנגד השגה של בורא, איך הם מורגשים בבן אדם? זה ממש איסורים פיזיים? ככה בן אדם מרגיש את זה?
0: כל דבר שאתה רוצה להשיג, אתה צריך לחשוב קודם על הכלי, איפה שאתה משיג אותו. כן? אני שומע ש יש איזשהו מאכל יפה, כן? ג'ורבה. כן? כן. אני לא יודע רק מה זה. כן? סיפר לי איזה רומני שיש דבר כזה. אבל אני רואה איך שהוא מתלהב. איך אני יוכל להתלהב רק כשאני יחשוב על סיסמה הזאת, שם הקדוש, שמביא לי תענוג, ג'ורבה. לא יודע איזה מאכל זה. אז אני צריך עכשיו באיזושהי צורה ללכת ולהשיג חיסרון, כמו שיש לי אותו רומני, שיש לו חיסרון לג'ורבה שלו. כן? איך לעשות? זו הדרך, זאת אומרת, תמיד, לפני שאתה חושב על משהו טוב, שבא לך ככה, נו, האלוקות זה טוב, הבורא זה טוב, הרוחניות זה טוב, נצחיות, שלמות, תחשוב על ההפך מזה, זאת אומרת, על מה שאתה תצטרך להרגיש שחסר לך את זה, באיזה מצב אתה צריך להיות כנגדו.
1: אז יש בין אדם מצליח ל...
0: או, איך אנחנו מסוגלים להיות במצב כנגדו וצריך להיכנס למצב הזה כביכול בבחירה עצמית. אני צריך עכשיו לבנות את הכלי, גם כלי, אני הולך לבנות בעצמי. כן? ובלי שאני אבקש מהבורא שייתן לי את הכלי הזה, זה לא יהיה. ומה הסבל בכלי הזה? הסבל בכלי הזה שאני צריך מרצון לקבל, לבנות את הכלי הזה שהוא יהיה להשפיע. אם זה כלי, הרצון לקבל, זאת אומרת, כנגד התענוג, ודאי שאני אני מטבע שלי כביכול רוצה. אבל הכלי הזה הוא גם כן צריך להיות בעל מנת להשפיע. זאת אומרת, הסבל הוא צריך להיות הכפול כביכול. גם כן שאין לי מילוי וגם שהמילוי הוא בעל מנת להשפיע אני אקבל. יש פה סיבוב כזה מיוחד שאנחנו עוד לא תופסים. חיסרון שלא חיסרון. אז לכן הדרך היא מאוד מאוד צרה, וצריכים באמת ללכת בעקביות מאוד שמרנית, שלא לסטות, כי זה דברים כאלה קטנים, הם לוקחים המון זמן, ומכות שאתה מקבל, שאתה קצת סוטה מהדרך, הם לא נכנסים לחשבון שאתה מתקדם בדרך, הם רק כדי להחזיר אותך.

0: שוב לאותו מסלול. אז חבל, אתה יכול לצאת ולהיות כמה שנים בצעת ומקבל מכות מכות מכות עד שאתה מחליט כן כדאי לי לחזור. וכל היציאה הזאת, האפנדיקס הזה שעשית ביציאה ובחזרה, הוא לא נחשב לכלום. טעות. כמו שאתה נוסע לאיזה מקום, פתאום טועה ואומרים לך כדאי, אתה צריך לחזור. אז לכן אנחנו צריכים לחשוב תמיד על שני דברים. מה שאנחנו משיגים ואיך אנחנו משיגים את זה, על הכלי. והעיקר הדאגה היא צריכה להיות על הכלי. המילוי הוא נמצא בשפע, שפע רב. כן.
1: איך בן אדם באמת מביא את עצמו להרגשה שחסר
0: לי בורא?
1: איך הוא לוקח את המציאות?
0: להביא את עצמו להרגשה שחסר לי בורא, זה לא בעיה. הבעיה היא לפנח נכון מי הוא הבורא. אתה מבין? אם הבורא זה טוב ויפה וחשוב וחזק והכל יש בו, כן? זאת אומרת, הכל יהיה לי. איך אני מפנחת, כן? אז אין בעיה. אז אני רוצה. אני לא מרגיש תענוגים מסביבי, אני רוצה אותו. אין. אבל אם אני מתקדם הלאה, רוצים לקדם אותי למצב שנקרא לא לשמה, שלא לשמה הוא כלול גם כן מהמחשבות שלי שאני רוצה לתת לבורא. לתת לבורא הכוונה כמו שהוא נותן לי, כמו שהוא משפיע, גם אני רוצה כביכול להשפיע לו, אז אני מתחיל כבר להרגיש במחשבות האלו, שדווקא מתחילים להיווצר בי מחשבות להשפיע לבורא, אני מרגיש בהם חושך. איפה שאתה מרגיש ייאוש, חושך, חוסר תאבון לרוחניות, חוסר תקווה, כל מיני דברים כאלה, אלו המקומות דווקא ששם מתחיל להיוולד רצון להשפיע לבורא. והם נראים לנו ממש, אתה יודע, טוב למותי מחיי, אני לא צריך את זה. אבל זה התחלת הרצון להשפיע שיהיה לך. ובן אדם בורח מזה, מהמצבים האלו. לא רוצה להרגיש אותם בשום פנים ואופן. וצריכים, אמת, להרגיש אותם, אבל מיד למתיק. איך למתיק? בחשיבות הבורא, בחשיבות הרוחניות, בחשיבות המטרה. אבל אני לא רואה, כאן צריכה להיות חברה, כאן צריך להיות משהו. איזה תקליט שכל הזמן יתפתף לך לאוזן, שזה חשוב וזה כדאי. כמו בעולם הזה של מטרה גדולה, אתה מוכן לסבול. הכל חשוב, הכל תלוי במה שאתה רואה לפניך. אז רק עבודה בשני קצוות. המטרה היא חשובה, וכלי בשבילה צריך להיות ההפך ממנה, הוא גם כן חשוב כלפי המטרה. שני דברים האלה, אם אני מחזיק, אני ממתיק את האיסורים שלי על ידי המטרה שנמצאת לפניי, ואז אני מסוגל לסבול. אחרת לא. הבעיה שלנו שאנחנו כל הזמן נכנסים לקו שמאל. כביכול קו שמאל, זה כך. במילים זה עדיין לא קו ולא שמאל. הבעיה היא, זהו. אנחנו לא נדבקים לימין לחשיבות המטרה. אבל הסולם אומר בזה צריך להיות 23 וחצי שעות. תאר לעצמך עד כמה שאנחנו מפספסים מהקצב שאנחנו ההפך, כל הזמן נמצאים בשפלות. האור העליון הוא יורד על האדם, פועל על האדם, לא סתם שאדם לא מת. הוא פועל על האדם לפי השתוות הצורה, איזשהו אפילו שזה אור מקיף, והוא מרחוק, מאיר אלינו. זאת אומרת שאפילו בלי ללא מסך מאיר אלינו. אבל מה זה ללא מסך ומרחוק, מאיר? זה בכל זאת אנחנו צריכים לעשות תנאים שהוא יאיר לנו מרחוק וללא מסך. התנאים האלה שאנחנו מעריכים אותו, שאנחנו מחכים שהוא יבוא, שאנחנו רוצים שהוא ישפיע עלינו. ולא סתם. לכן בזמן הלימוד מאוד חשוב להיות בשלמות, בשמחה, בהתפעלות. לפי זה האור מקיף מהיר יותר. ואם אתה בא ובוכה על החיים שלך, זאת אומרת אתה מקלל את הספר ואת הבורא ואת הרעיון שלו לברוא אותך ולהביא אותך למשהו, אתה לא רוצה שום דבר, שלא יהיה קיים הכל וגם אני עם זה ביחד רק, אז איזה אור מקיף, איזה התקדמות. ואין מנוס מזה, אתה מבין, רק חברה. אם אדם נמצא במצב הזה הוא לא, אין אדם מציל את עצמו מבית יסורים, אי אפשר לבד. ולבורא הוא לא יכול לפנות, אז רק נשאר לו מהצד, חברים. אותם חלקי נשמות שקשורים עליו, ובהם עכשיו בינתיים יש אולי איזשהו חיים, ובו אין. זהו. לכן כתוב, או חברותה או מיתותה. ככה. כן.
2: ואם אני נגיד במצב כזה, יוצר קשר ונושא כאילו את מה שאתה אומר, ובכל זאת לא נפתח, המצב נשאר כזה, מה לא היה בסדר?
0: לא מבין.
2: אם אני במצב כזה,
0: אם אתה לא יוכלת לעורר את הבורא שיענה לך, אז חסר לך כלי. פשוט מאוד. ואנחנו לומדים כך. החב די עליון, יש בו הכל. לכל הדרך שלך עד גמר התיקון. יש לו כל התשובות בשבילך, כל המילואים, כל התיקונים, הכל יש לו. הוא מחכה. אתה מבין? הוא מחכה. אם רצון שלך, בקשה שלך, במשהו כנגד מה שיש לו, אז מיד אותו פתח נפתח ואתה מקבל מה שצריך. הבעיה היא, כמו שכתוב, עשה רצונך כרצונו. ההתאמה בין כלי לאור, אתה צריך לבקש בדיוק מה שאתה צריך לתיקון. למילוי, אז תקבל מיד. מצדו אין שום מניע, אתה לא צריך להתפלל לבקש ממנו. הבקשה זה בעצם בניית הכלי. אתה לא צריך לדפוק לו ולצוק לו ויש לך כאילו בעיה שהוא לא רוצה. להתפלל זה נקרא שאתה דן את עצמו, כן? מילה של להתפלל. שאתה לעצמך מכוון את זה. אז אתה צריך בעצמך לעשות את הדברים האלה, להכין. זה פשוט.
2: כאילו מה זה, לבקש את הדבר הנכון?
0: לבקש דבר הנכון זאת אומרת לבנות כלי נכון. זהו. זה... אני לא יודע... יש לנו המון מערכות שכך עובדים, וזה דבר פשוט. כל דבר שהוא לטובת הילד, ההורים שמחים לתת. רק שילד יבקש משהו לטובתו. אם הוא מבקש משהו לא לטובתו, לא יקבל. אז הבעיה היא בהורים או בילד?
2: אם אתה הולך בדרך חושבית, כל צעד הבא שלך, כלומר, כל אני כותב פה, כותב פה את השדרות של כל שלב לפעילה,
0: הענייה לתפילה שאתה הולך בשדה קוצים זה לא קוצים יותר גדולים. הענייה לתפילה זה תיקון. מה זה תיקון? שהבורא מתגלה, נגיד, ומראה לך מי הוא ומה הוא, עד כמה זה עצום, עד כמה זה גדול, עד כמה זה נצחי ושלם, וזה נותן לך כוח, אמונה, מה שנקרא, ללכת נגד הרצון שלך, שאתה כבר לא מרגיש, אתה כבר לא מרגיש שהרצון שלך מזה נזק, שאתה מנטרל אותו, שאתה לא נותן לו כלום, אתה ההפך, אתה מרגיש שאתה הולך לקראת דבר גדול שאתה מקבל.
2: ואז כדי לגדל אותי, להביא אותי
0: לצד הבא,
2: מקבל קוצים יותר
0: גדולים. ואז כדי, כן, להביא אותך עוד יותר, אז בטח קוצים יותר גדולים. מה זה קוצים האלו? הקוצים האלו זה בדיוק החסרונות שאתה צריך כדי לקבל הדרגה יותר, יותר גדולה. תאבון עוד יותר גדול, כן? רעף עוד יותר גדול, כדי שתהנה מהאוכל עוד יותר עשיר, עוד יותר מסובך, משובח.
2: עכשיו, בשלב ההכנה, לפני שאדם זוכה לשכר, אנחנו רואים שחברה או בעצם האמצעי הזה שאמור להגדיל את כל הזמן את המטרה, אמור לגרום לך לרצות את המכשול היותר גדול בשביל המטרה שמחכה לך עברה. שאתה תרצה בתוך עצמך לקבל מכשול יותר גדול או שיעביר אותך מה שצריך
0: להגיד. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. בן אדם לא צריך לחשוב על המכשולים יותר גדולים ועל דברים יותר רעים שיהיה לו, חס ושלום. הוא בכלל לא צריך לחשוב על זה אף פעם. הוא צריך תמיד לחשוב רק על דבר אחד. אני רוצה את הבורא. אני רוצה להיות דבוק לו. אני רוצה לקבל ממנו כל הדברים מה שיש לו. תכונות, מילואים, הכל. לחשוב רק על טוב. אף פעם לא לחשוב על רע. ואם בא לו רע, מיד אז, מזה שהיה דבוק לטוב, מיד הוא בכל זאת מסוגל לפנות לתיקון.
2: זה יכול לקבל רק על ידי
0: החברה,
2: כי בתוך עצמו...
0: רק חברה, או בורא, או אני, או חברה. הבורא נסתר, אני בזבל, החברה יכולה רק להציל אותו, זהו.
2: גם בעולם הגשמי, שאנחנו רואים כאילו איך חברה שוטפת לך את המוח, או איך היא מפנה אותך למקומות שאתה חי, וזה ממש.
0: כן.
2: כל הזמן, אפילו עם דברים שאני בתוך הרצון לקבל, עדיין אם אדם רואה מטרה שבשבילה התאריך שהוא עובר הוא לא כל כך נעים או ארוך, אז הוא פורש ממנו. אפילו שהמטרה היא פחות או יותר ברורה. עם חברה שעובר על כל הדברים שהרצון לקבל מסוגל לקבל, כל החושים, כל הכיוונים בצורה האופטימלית. עדיין אדם לא בהכרח יצא את אותה מטרה.
0: אנחנו רואים שבחברה תלוי הכל. אתה יודע, יש... לא יודע, לא רואים מטרה, והכל כל כך קשה, ואין שום תקווה, ואם חברה מתגבשת, אם היא מייצרת בעצמה, בתוך עצמה חשיבות, של משהו לגמרי לגמרי שהיא לא יודעת בעצמה, אנחנו רואים כאלה דוגמאות, תראה, איך חיים עמים שלמים באפגניסטן, שם בכל מיני מקומות, ועם איזה, יש להם אידיאלים משלהם ומטרות משלהם, איך הם בוזים בכל האמריקה הזאת ובכל, אתה חושב שזה סתם בגלל אין להם, בגלל זה הם כך עושים? לא, לא בגלל זה. אלה, חברה יכולה לעצמה לייצר יעדים כאילו, כן? גם רוחניים, גם גשמיים, וזה יחזיק אותה אפילו שאין לה שום דבר. זה לא נכון. החברה עושה את הכל. גם אתה רוצה או לא רוצה, גם לך יש אידיאלים מסוימים בחיים, איזשהו מין קריטריונים שאתה לפי זה הולך, כך בנו אותך במשפחה ובחברה, והם יותר גדולים כבר מדברים ממשיים. מדברים ממשיים, אתה לא יכול לברוח מהם. החברה מחזיקה אותך.
2: גם אם ניקח עכשיו איזושהי מטרה שנגיד בנו אותי מגיל אפס, ואני רואה שהתהליך אליה, אחרי שניסיתי כמה פעמים להגיע לאותה מטרה, הוא תהליך שלא עושה לי טוב, כן? אז אני לא אמשיך ללכת באותה מטרה, למרות שהמטרה נראית כברורה, ולמרות שהחברה חזקה מספיק, זה החברה החזקה שיש. בוא נגיד למה אני פה. כנראה שבחברה שחייתי בה, שעבדה מכל הכיוונים, לא, עם כל האידיאלים שלה, עדיין...
0: אז חברה שהיית קודם, לא יכולה לספק לך שום מילוי לרצון החדש שפתאום צץ לך. כן? פתאום יהיה לך את כזה רצון שבחברה לא ראית. תשובה על זה. רצון לכסף, לכבוד, למין, לכל מיני דברים, כן, בחברה היית מקבל. אם לא היית מקבל בחברה הזאת, היית נוסע לחוץ לארץ, היית שם עושה חיים בצורה שרצית. כן? זאת אומרת, אתה תמיד בורח מאיזושהי חברה לאיזושהי חברה, אני רוצה לקבל תענוג מסוים, אני חוזר למשפחה, אני רוצה לקבל תענוג מסוים, אני הולך עם החברים לאיזה מקום, או לכדורגל, אתה מבין, אני תמיד בוחר חברות שהם יספקו לי את התענוגים, ככה זה בן אדם עושה. גם חוסר חברה שאני מתבודד, זה גם כן חברה, זה סביבה. עכשיו, פתאום אני קיבלתי רצון כזה שלא בודדות ולא חול ולא שום דבר, אני לא, איפה שאני רואה את עצמי, אני לא ממלא אותי. אז איפה אני אמצא חברה כזאת? שוב חברה. אין ברירה, רק חברה. איפה אני אמצא חברה כזאת שהיא תספק לי את המילוי לרצון החדש? אז הגעת לי כאן. הגעת לי כאן, זהו. עכשיו כאן אתה שוב ראית קצת שכן, כן, זה בגדול והכל, על כמה דברים בהתחלה החברה ענתה לך, עכשיו לא, למה לא? אז זה פשוט מאוד, כי אתה עכשיו צריך להתאים את עצמך בדיוק יתר לחברה, ולהתאים את החברה בדיוק יתר אל עצמך. זה העבודה שאתה צריך לעשות. בזה אתה בונה את הכלי שלך. קצת נתנו, עכשיו חביבי תתחיל לעבוד. אם לא תתחיל לעבוד, לא יהיו לך כלים פנימיים. ואתה לא רוצה את זה. אתה מצפצף על החברה הזאת, וחברה גם כן לא מתייחסת אליך. גם הם אשמים, אני לא אומר שאתה. זה הדדי. החברה לא בנויה גם כן נכון. לא מסתכלת על כל אחד ואחד, לא דואגת לכל אחד ואחד. וזהו, וזה מה שקורה עם כל אחד כאן. לא צריך לדאוג על כל אחד ואחד, אבל אם היה בפנים אש כל הזמן היה רצון לעורר את החיים ודרך זה להתעורר בעצמו, אז לא היה צריך לשים לב על כל אחד מה קורה לו, מה קורה לו. פשוט המגמה הכללית הייתה כבר, אתה יודע, שואב את כולם ככה, מוצץ, מכניסה את בפנים לאותו צינור. וזה אין. תבנה, אתה בחור חזק, עם אמביציות גדולות, בבקשה, נותנים הזדמנות לכל אחד כאן. אף אחד, אני אומר לך ברצינות, אף אחד אין כאן שיותר מהשני. החדש ביותר, החלש ביותר, לא חשוב. כל אחד שיתפוס ויתחיל לעשות. וזה באמת רוחנית. לאיזשהו דברים גשמיים יש כאן קופצים. לפי הטבע, לפי ההרגל, לפי איך שאדם איכשהו ימצא את עצמו בחברה, יקבע את עמדתו, אבל ממש בפעולה רוחנית אין קופצים. אין. יש מארגנים, יש מאבטחים, יש לא יודע, יש המסדרים, כל מיני דברים. לעבודה רוחנית, נטו, אתה מבין שזה ממש מדובר על הרוח, אף אחד לא קופץ. בבקשה, המקום פנוי. כן.
2: יש לי שאלה קצת קשה.
0: קשה לך או קשה לי?
2: לא יודע. חלק מהדר...
0: כל יום יש לך אבן אחר, לא?
2: לא, אותה אבן.
0: זה אותה אבן? חשבת שירוק משהו.
2: לא תחליף אותה.
0: עכשיו אתה יודע שיש תקופה אחרת באנושות. זה... מה שהיה קודם בספרים זה לא נכון להיום. שזה כבר לא עובד כמו שצריך על האדם. אני אומר ברצינות.
2: לא, אני הולך לעשות לי משהו מספר תהילים
0: לך בתוכו. נו, כבר תהילים יחד עם זה. אז אתה כבר מתחיל... האבן כבר לבד לא עוזרת. אתה חושב יופי. כן, לא, לא, אני לא צוחק. אני דווקא לא צוחק, זה בסדר גמור. מכובד בעיניי. אדם שמחפש משהו שיעזור לי. לאט לאט הוא מגיע אלינו, איך אנחנו? כן? נו.
2: אני ומה כל
0: הבלגן? או, כתוב על זה פשוט, לך לאומן שעשה אני. למה כל הבלגן הזה?
2: למה כל הבלגן הזה? למה כל ה... הרוע, השחיתות, הרצח, הרוע, הטוב, למה? כל הבלגן הזה,
0: למה? כל הבלגן הזה הוא כדי שאנחנו נברר דבר היחידי, דבר היחיד, שבשבילו באמת הכל זה קיים.
2: וזה אני יודע.
0: נו, אי אפשר לברר, אי אפשר לברר. רק מתוך ה... זה תוצאה משבירת הכלים. ואם לא יהיה לך ערימה כזאת, שכאן בכל דבר יש כל הדברים, וכולם בצורה שבין טוב ורע מעורבבים, ובין כל התכונות, כל התכונות, אתה לא תוכל להגיע ל... לאמת. מילה אחת, אמת.
2: למה להגיע עכשיו, לאמת? למה
0: מתחילה להגיע? עכשיו, להגיע לאמת, אתה צריך שיהיה לך כל הדברים ניגודיים, ניגודיים זה לזה. וגם כן שכל לברר את הניגוד הזה, וגם כוחות, וגם, אז זאת אומרת, יש כאן הרבה דברים שאין לך עכשיו עדיין כלום, אתה מבין? לא הכנה לזה, לא כוחות לזה, לא ההבנה, לא ראייה, לא, אתה פשוט, אתה חוסר כל. ואז באמת הרימה הזאת, שהדברים שאתה צריך לברר כדי להגיע לאמת, היא נראית פשוט אי אפשר לגשת, אי אפשר לנגוע, אי אפשר להכניס יד, אי אפשר... איך אני מתחיל להכיר את זה? זה ממש... זה... כמו תינוק לפני העולם.
2: את הדרך ואת הכלים אני... אני לא מחפש
0: את
2: הדרך, אני בדרך.
0: מאיפה אתה יודע שאתה בדרך?
2: אני פה.
0: לא, זה לא מספיק. יש כמוך כאן עוד 100 איש, הם חושבים גם כן בדרך, הם לא בדרך, אני חותם לך.
2: אני שואל... כי הם כבר בתהליכים עצמי, לא, לא
0: מי אתמול,
2: 4 שנים ככה
0: בחקירה. אבל אתה לא יכול, אם אתה לא הגעת לסוף, אתה לא יכול להגיד שהדרך הזאת מביאה לשם. בהתחלת הדרך אתה לא יכול להגיד שזה בדיוק דרך הנכונה.
2: מה שמכוון אותי זה שאני, מיום ליום אני מסתכל אחורה, אני רואה
0: התקדמות. אתה מתחכם. לא, זה הכל יכול להיות אשליה. מיליונים אנשים כך חושבים. שהם מתקדמים ורואים אור יותר, ויותר הבנה, יותר השגה, יותר ככה מתמלאים עם דברים טובים. לא אומר ש... באמת, שנראה להם שזה רוחניות. יכול להיות אשליה. בעל הסולם כותב על זה במכתב שיש אנשים ש... והיו אנשים בהיסטוריה שהם מוכנים, היו לחתוך ידיים ורגליים שלהם. רק כדי להשיג קצת את האמת. מוכנים להכל. ובאמת היו במצבים כאלו, ביחס כזה ללוקות. ושום דבר לא קרה להם. וכמה אנשים סובלים במחנה עבודה, בכלל דברים שזה, איזה מיטה ואיזה יומים. זה לא הוכחה שזה... זאת אומרת, לא דווקא מזה מגיעים לאמת, אין לך שום הנחה היום, הנחה זה נקרא, כן? שבסיס, כן, שאתה יכול לפי זה להגיד שאני בדרך לאמת. קני מידה. איזה מין נתונים ביד. מה, מכוון אותי ליבי. ליבי, אתה יודע, עם ליבי הייתי כבר בכאלה דברים. שלא, שלא...
2: להיות פשוט יותר טוב, להכנה.
0: מה יותר טוב? אתה שוקל בכלים שלך מה שיותר טוב, ברוך השם יום יום, היום יותר טוב מאתמול, אז אני בדרך נכונה. אני מבין את זה.
2: לא, שאתה באמת רוצה לתת. אתה מנת לתת. בלי...
0: לתת על מנת לתת, זה בסדר גמור, רק...
2: גם כלפי הטבע וגם כלפי האנשים, דרך כל הבריאה הזאת, הבריאה הזאת שהיא השם
0: כפה. כן, אני מבין.
2: דרך כל דבר.
0: כן.
2: אבל למה כל זה?
0: אז קודם כל, אם באמת היה לך רצון לתת, כדי לתת בלבד, אז כבר היית יודע בשביל מה כל זה, ודאי. היית פשוט מתחבר עם כל המציאות. כי כל המציאות הוא לתת כדי לתת. אז זה שאתה עדיין נמצא ככה עמום לפני הכל, וכן, ואין לך שום מגע לזה, סימן שעדיין המחשבות שלך והרצונות שלך לא בדיוק עם הטבע, שטבע זה באמת הכל לתת. ולכן אתה לא מבין תשובה. התשובה הזאת שהכל כדי להגיע לאמת.
2: אני מבין את זה, שאלה שלי, אם היא טיפה אחרת, היא יותר אחורה, יותר אמונה התחלתית. האם כל מה שאנחנו עושים, כל האמונה הזאת וכל ההתגבות הזאת, ואני באמת, מה שמכוון אותי זה אור, אני רואה אור, אני הולך אליו, זה מה שאני רוצה, לא מעניין אותי שום דבר אחר. כל זה, זה באמת אמיתי ולא... אשליה אחת גדולה.
0: אשליה, מה שאתה רואה אורות ואמונה, ואתה הולך לקראת זה, וזה כל אשליה.
2: זה מה שאתה
0: חושב. זה אשליה. זאת אומרת, נקבע בכלים שלך, במוח ובליבה, מה שנקרא, איזה מין עכשיו הגדרות שהם נראים לך נעלות. ואליהם אתה הולך. זאת אומרת, לפי ה... כן, אין לך דבר אחר, נכון. נכון, הם דברים שבאמת בנפש שלך, וזה רציני, ואתה מוכן לזה ורוצה את זה, באמת כוונות טובות יפות, אבל...
2: זה הדבר היחיד שיש לי להחזיק פה, כי אני שואל את עצמי, אולי גם זאת אשליה, כאילו, אשליה בתוך אשליה, בתוך אשליה.
0: זה, יש ספר כזה, הכוזרי, כן? ש... איך, מי זה כתב אותו? יהודה לוי, כן. שהוא מספר שם על ה... היה מלך, כוזרים, זה היה עם כזה בדרום רוסיה, זה עוד לא היה רוסיה, זה היה לפני רוסיה, שהוא חיפש את הבורא, והוא עשה כל מיני באמת מעשים כמוך, והתגלה לו בורא, ואמר לו שכביכול, מה שאתה עושה זה לא מה שצריך. נראה לך שזה נכון וזה לא נכון. תחפש, ואז הוא הלך לחפש אצל נוצרים, אצל מוסלמים, אצל יהודים. שם מסופר, זה בדיוק ככה זה, שאלה.
2: אז כל הסיפור הזה זה פשוט חיפוש.
0: זה חיפוש דרך...
2: זה חיפוש,
0: כל הזמן. יצירת הכלי זה חיפוש. זה חיפוש, אז מה הרצון שאיתו אני מתחבר לבורא? זאת אומרת, וברצון הזה שאתה בונה, אתה בונה בורא בתוכך. אתה מבין? מה אתה עושה? אתה בונה את הכלי שלך, שהוא בדיוק מתאים לאחב דליון. אחב דליון זה הבורא, ואתה צריך להיות במגע עמו, בתנאי שאתה מתאים אליו, אז אתה בונה את הכלי שלך, גלגלת עיניים וגם אחר כך שלך, בדיוק כמוהו, זאת אומרת, אתה בונה מעצמך בורא, דמות בורא. ולבד אתה צריך לעשות את זה, ואמת אתה צריך את זה לעשות, יש מאין. זאת הבריאה, יש מאין, שלא בורא עשה, אתה צריך לעשות את זה. נראה לך שהכל מוכן והכל, אבל באמת זה יש מאין. זה ממש... במלוא, ככה, אמת לאמיתו. ואנחנו לא מסכימים לזה. זה באמת בלבולים ועבודה קשה, ואין, זאת אומרת, עבודה קשה. בכל עבודה יש לי מטרה, אני יודע מה זה, יש לי כוחות שאני יודע איזה צריך להשקיע, אני יודע מתי אני מקבל שכר. זאת אומרת, אני שולט, אז הגיעה היא תשלום וזהו. כאן זה נשמה, אתה צריך לתת. זה נכון, אבל אפשרי, כנראה אפשרי.
2: אני תוארתי פשוט, אולי אני אשתף על זה עם אנשים פה, אני לא מדבר הרבה, פתאום בא לי פרצות כזאת.
0: מה?
2: לא, אני לא... תוארתי יום בבוקר ובא לי הערת, ממש איך שהתוארתי וכתבתי את זה. בצורה הכי פשוטה, איך קודם פוס, מכירה את המאוד, אז הוא לא ידע באמריקה. היה לו איזה רצון, היה בתוך בבואה קבועה. הבין שביצע את עצמו בתוך הבבואה. מוצר לו רצון לחיפוש, לראות מה יש מעבר לים, מה יש מעבר לאופן. מה שהביא אותו ליצור בסוף את המקום החדש הזה ואת העולם הגדול הזה, זה עצם הרצון עצמו, עצם רצון חיפוש.
0: אתה יודע, יש אנשים שהם אוהבים להיכנס למיירות, ושם יש, במיירות יש מקומות עם מים, ובתוך המים יש לך כל מיני עוד חורים, ואתה חודר, כשאתה קופץ למים, אתה חודר דרך איזשהו חור לאיזשהו מקום עוד יותר ועוד יותר, אבל כשאתה נכנס אתה לא יודע אם יש יציאה, ובחזרה אתה לא יודע אם יהיה לך אוויר לצאת. צור כאלה, כל מיני דברים. זה קצת דומה למה שאנחנו עושים. זאת אומרת, אדם צריך לחפש. כדי לקצר את הדרך לחיפוש, נותנים לך כאן כל מיני, אתה יודע, מטפטפים לך כל מיני רעיונות. כן, האמת, מה שאתה קורא זה הכל, זה, יש בזה פעולות, לא מה שאנחנו חושבים. מה אני רוצה להגיד? שהבעיה היא שאנחנו עוצרים בחיפוש. אנחנו לא מוכנים ככה לחדור לתוך מערה, אתה מבין? אולי יש שם פתח ליציאה. וזה אפשרי לעשות רק אם אנחנו באמת ניקח אחד מהשני כוחות.
2: בסדר, נפל לי אסון. תודה, לא רוצה למצוא לך.
0: אבל חיפוש הוא כל הזמן חייב להיות. מהספר לא יצא כלום. ספר הוא עושה את שלו, אבל... כן. לכן כתוב, מה לעשות עם ילדים שהסכינו? התייאשו, הפסיקו לקפוץ, לחפש. כן.
2: כלומר, לחשוב על הבורא, שאני בצורה נכונה מפנח את הבורא, זה השפעה, זה לא לחשוב על עצמי, שאני לא קיים, איך הבורא יכולה לשכנע אותי שזה דבר טוב, שזה טוב אותי, ולחשוב על עצמי,
0: אדם לא צריך לשכנע את עצמו שזה לטובתו או לא לטובתו, הוא צריך, אתה מבין? אתם רוצים לעבוד נגד הבעיה שנגדה אנחנו לא מסוגלים לעמוד. אתם רוצים לשבור את המחסום בכוחות שלכם. אני רוצה לקפוץ מעל ראשי, אני לא יודע איך לתאר את המצב הזה. אתה חייב רק דבר אחד. קשה לך, אתה לא מסוגל, תברח לחברה. שם אתה תמצא כוחות. יש לי בעיה, אני מיואש, הרוחניות לא שווה כלום, הגשמיות לא שווה כלום, אני, מה אתה יכול לעשות? אני עכשיו צריך לחפש כוחות, איפה אני אקח כוחות? איפה אני אקח את התקווה? איזה אני אקח מטרה? אני, שאתה תתחיל לחפש בתוך עצמך, אתה מזה לא תצא. לא תצא. יש לך רק דרך היחידה. אף בעיה שלנו אי אפשר לפתור בצורה ישירה. מתוך רצון לקבל לרצון להשפיע, אין לך חדירה. לא עניתי, תשאל עוד פעם.
2: משהו אחר שאלה.
0: החברה
2: יכולה לשכנע שלא לחשוב על עצמי, זה טוב.
0: חברה יכולה לשכנע אותך לא לחשוב על עצמך, אלא על הבורא. וזהו. מה יש לך לחשוב על עצמך, אני לא מבין. הוא כותב במאמר לסיום הזוהר, כמו שבורא לא חושב על עצמו, אין יותר פירוט מהבורא אם אדם חושב על עצמו. אתה לא יכול, תלך לחברה. אני לא אומר שאתה יכול, לך לחברה. אם אתה לא יכול, לך לחברה. נו, מה מבין? וחברה חייבת לספק לך כזאת חשיבות על הבורא שאתה כל הזמן תחשוב עליו. כאילו אתה לא נמצא, אתה רוצה להידבק בו, וזהו. תכניס בו את הכל לתשומת לב שלך, וזהו, זה נקרא שאתה על עצמך לא חושב. ודאי שאתה חושב ומשתוקק מתוך עצמך, אבל אתה דבוק בו, ולא נכנס לתוך עצמך ממש.
2: ואם אני מרגיש שכאילו דווקא זה שאני בא לחברה וזה נמחיה מהחברה ושאני רוצה לבוא, מרגיש את ההפך, כאילו לא מרגיש שאני מקבל פה את מה שאתה אומר, אלא בדיוק את ההפך.
0: כן.
2: אז זה אומר,
0: זה לא חשוב, החברה היא מחלישה אותך ומחזקת אותך. אתה חייב לשפר אותה. אתה חייב בכל זאת להתאים אותה לעצמך. זה מה שהבעל הסולם כותב, זו הבחירה היחידה, זאת אומרת, זו פעולה היחידה שאתה מסוגל לעשות בעולם הזה. בכל היתר הדברים אתה בובה, גולם. פשוט דווקא אל תחשוב על שום דבר אחר, כי שם הכל הסתדר, אתה איך שצריכים, ולא תלוי בך כלום. חוץ מדבר אחד, רק תבין, אם הוא אומר בחירה היחידה שיש לאדם, אז מה עוד יש לך לקפוץ? בכל היתר הדברים אתה פשוט צריך לזרום וזהו, עם כל העולם, עם מסגרת, מה שהם עושים, מה שהם נותנים, זה לא חשוב. רק ברוחניות אתה צריך לבנות לעצמך סביבה. זהו, על זה אתה צריך לשים תשומת לב. יתר הדברים, אין לך שום בחירה. אתה פשוט נטול בידי הטבע, גשמי או רוחני, כאחד וזהו. תעזוב את כל היתר הדברים. זה פשוט, זה דון קישוטיות. שאתה כאילו עושה משהו. זה כל כך כתוב ברור. ואנחנו אומרים, הכל בידי שמיים, אין עוד מלבדו, הכל זה יסתדר. וחוץ מהחברה, אנחנו מוכנים הכל לעשות. זה מראה לנו עד כמה שבאמת הדבר הזה הוא רק הוא החשוב. כולנו פשוט רובוטים. גולמים, לא יודע מה, מריונטות, מה שתגיד. חוץ מזה. זה האמצעי היחידי שאתה יכול להתקרב לבורא. זה נשאר לך מכל מה שנראה לך פתחים, נשאר לך רק פתח אחד הזה.
2: גם אם יש מצב שאני מנגיש את כולם, כל אני מרגיש...
0: זה לא חשוב... אני לא יודע מצבים, אני לא יודע כלום, אני אומר לך מה שהוא כותב, תקרא עוד פעם. לא. אין לך עוד פרמטר אחד, לא בתכונות, לא ברצונות, לא במחשבות, בשום דבר שאתה יכול לקבוע מצב העתידי שלך. זאת אומרת, לקבוע משהו, לעשות משהו, חוץ מזה. לא. אין ברירה לנו. פשוט אין ברירה. כן.
3: אמרת מקודם שבעצם לכל מיני עבודות גשמיות, לא משנה מה, דברים שנראים גדולים, דברים שנראים קטנים, תמיד יש קופצים. אבל לעבודה הרוחנית התכלס אין קופצים. אני לא יודע לגבי אחרים, אני יודע לגבי עצמי שאולי מרוב עצים לא רואים דייר. לא יודעים מה זה באמת, מה זה העבודה הרוחנית, מה זה העניין הזה,
0: איך אנחנו... אתה אומר שיש כל כך הרבה... יש כל כך הרבה התעסקויות, כן, בכל מיני דברים שלא יודעים בדיוק מה זה שייך לעבודה רוחנית ומה לא. אז לעבודה הרוחנית שייך כל דבר שבזה אני בונה חברה ואת עצמי כלפי חברה וחברה כלפיי. זה רק זה שייך לעבודה רוחנית. אבל שזה יהיה בכוונה להגיע למטרה, להגיע לבורא, ודאי. אחרת זה חברת, אתה יודע, כמו שדיברנו, או חברת ליצים, או חברה שם קומוניסטים שרצו גם כן לעשות טוב לשני.
3: אז איך אנחנו יוצרים את זה ככה שהחברה לא תהיה סתם איזה תקליט צרות שמנגן או שלא תנגן בכלל כמו עכשיו? אולי...
0: מתחילים לבנות מאפס ולא חשוב שזה יהיה מלאכותי לגמרי. ואחר כך זה יהיה לא מלאכותי אלא אגואיסטי, שאנחנו נראה שאנחנו מתקדמים. מה זאת אומרת מתקדמים? שאנחנו באמת נראה תועלת מזה שאני שומע והוא שומע והוא שומע על האלוקות ועל הכל, שזה גדול, אז אנחנו מתקדמים.

0: אם אנחנו כבר, וזה יהיה באמת לא לשמע טוב.
1: אבל היינו במצב הזה פחות או יותר. נשמע כמו תקליט שרוד באיזשהו שלב.
0: זה מיצא את עצמו באיזושהי צורה, צריכים לחפש אולי צורות אחרות, אני לא יודע.
1: מה, איך
0: עושים את הצעד הבא? לא יודע, אני לא יודע, נתתי כל מיני צורות, לדוגמה, תעשו מה שאתם רוצים. כן, אני אומר ברצינות, אני יותר לא נוגע. לרוחניות, מה שיש בחברה לא נוגע. זו בחירה שלכם, קיבלתם כל התורה. אני אומר ברצינות, אני יכול לצעוק על שם, על כל מיני תקלות תכלס סתם באיזה עבודה שם, שעשו או לא עשו. וגם זה לאט לאט לא. כן, הכל ברור? נלמד.
2: כעת נשתף בהתרשמויות מהשיעור, ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: טוב, קיבלנו בוסט של חשיבות החברה, שבעצם אין כזה דבר שחברה מחלישה. זה לא חשוב. החברה היא מחלישה אותך ומחזקת אותך, אתה חייב לשפר אותה, אתה חייב בכל זאת להתאים אותה לעצמך. זה מה שבעל הסולם כותב, זה הבחירה היחידה. אתה חייב רק דבר אחד, קשה לך, אתה לא מסוגל, תברח לחברה, גם שם אתה תמצא את כוחות. טוב, יש הרבה מאוד דברים שקשורים לעבודה פרטית של אדם, לנושא של המצבים של הרגשה, של ייאוש, חוסר תקווה, דווקא במצבים האלה, זה הנקודות של יצירת הכלים, משם אנחנו משקיעים, ומשם אנחנו בעצם בונים את המדרגות הבאות.
4: כן, מאוד יפה, זה בעצם הסוד, כי אדם לא יכול להשפיע על כלום, חוץ מנקודה אחת קטנה, ממוקדת, קונקרטית, זה הסביבה שלו, כמה שהוא נכלל בה, כמה שהוא משפר אותה, וזה גם לא עוזר התיקון שלו, נגיד הסבל, יש הרבה סבל מיותר, שאם אדם סותם מהחברה, יכול להגיע לאיזה שהם מקומות אחרים, ואז עוברים שנים או גלגולים, עד שהוא מבין שזה טעות, וזה זמן שלא עזר לו לתיקון, זה פשוט זמן שכאילו הוא טעה, ואז הוא שם לב שהגיע למקום לא נכון, ואז הוא צריך לחזור. וגם, ובתוך החברה צריך לא לעזוב את החיפוש. כל פעם צריך, רב כמה פעמים בזמן השיעור הדגיש את המילה חיפוש. חיפוש איך אני בונה את עצמי, איך אנחנו בונים את עצמנו בדמיון למדרגה הבאה רוחנית. היה גם את המשל של המערה שהיא חשוכה, שצריך להיכנס פנימה, לא יודעים אם יש פתח, לא יודעים אם יש מספיק חמצן. אבל אליה צריך להיכנס, וזה משהו שאנחנו צריכים לתת כוחות אחד לשני, לעשות את הכניסה הזאת ולהיות יחד בחיפוש הזה.
5: דווקא גם המצבים האלה של הייאוש, של החוסר כוחות, של המצבים כביכול הכי קשים, שמה שהאדם מרגיש טוב לאימות עם החיה, זה ממש אותה התחלה. של נקודת ההתחלה הזאת של הרצון להשפיע, של לרצות לעבוד לטובת הבורא, ושם האדם צריך כל הזמן, רב דיבר על להמתיק, וקבל כוחות מהחברה ולהרים חשיבות כדי לעבוד כנגד זה.
6: כן, שכל דבר שמשיגים, דווקא משיגים מהמצב כנגדו, מהמצב ההפוך. וגם השיעור בזמן הלימוד מאוד חשוב להיות בשלמות, בשמחה, בהתפעלות, לפי זה האור מקיף מהיר יותר.
7: אני אקרא את הקטע שדני דיבר עליו, גם אני שמעתי אותו. איפה שאתה מרגיש ייאוש, חושך, חוסר תאבון לרוחניות, חוסר תקווה, כל מיני דברים כאלו, אלו המקומות דווקא ששם מתחיל להיוולד רצון להשפיע על הבורא. והם נראים לנו ממש, אתה יודע, טוב לי מותי מחיי, אני לא צריך את זה. אבל זה התחלת הרצון להשפיע שיהיה לך. ובן אדם בורח מזה, מהמצבים האלו, הוא לא רוצה להרגיש אותם בשום פנים ואופן. וצריכים, האמת, להרגיש אותם. אבל מיד להמתיק. איך להמתיק? בחשיבות הבורא, בחשיבות הרוחניות, בחשיבות המטרה.
3: זוהר כותב לנו, יש מקום אחד שאליו אנחנו צריכים להטמיע את עצמנו בחברה. לא נוכל להגיע לבורא מתוך חפירה עצמית. פשוט להיות בחיפוש מתמיד להגיע לדבקות בתוך החברה. כמו הצורה שרב תיאר עם הצוללנים במערות שנכנסים פנימה לחפש ורק קדימה למטרה לגילויים.
8: כן, זה באמת תמצית השיעור, זה העבודה עם החברה ושם אין קופצים. תמיד יש מקום למשרות פתוחות. כמו שהרב הסביר, שנראה לנו שאנחנו עובדים, קופצים מסביב, אבל בעצם העבודה האמיתית שבה דווקא כולם שווים, יכול להיות חלש, עם אמביציות גדולות או קטנות, כזה חיסרון, כזה חיסרון, אבל אם הוא עובד במקום הנכון, אז זה הרוחניות אל מול חברה דווקא. עוד דבר יפה ששמעתי, שהחיפוש עצמו הוא זה שמייצר את הכלי. יצירת הכלי נובעת מתוך החיפוש כביכול אחר הכלי, אבל זה כבר הבנייה של הכלי.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור. לפני כן נשיר יחד שיר.

0: שלום חברים יקרים ואהובים, אנחנו מתחילים את השיעור בתלמוד עשרה ספירות. אנחנו בעצם נמצאים בחלק ב', אנחנו תכף מסיימים את פרק א' והם עוברים לפרק ב' של חלק ב', וכרגיל אנחנו רוצים להזכיר כמה חשוב שאנחנו ניכנס לשיעור הזה ממש עם כל הלב שלנו. כל פעם אנחנו רואים כמה שהרב והמקובלים ובעל הסולם מזכירים לנו, תשימו לב, אין כאן מדובר באיזשהו שטח גשמי או איזושהי גיאומטריה גשמית, צורה גשמית, אלא שאנחנו ננסה לחדור הפנימיות של הדברים. זה לא שכמו שאנחנו מכירים, יש איזשהו שטח, אנחנו מקווקווים אותו, כאן הצלחנו לקבל מילוי, כאן לא הצלחנו בצורה כזאת. אנחנו רגילים להתייחס למציאות שלנו. וכאן המקובלים רוצים להכניס אותנו לעוד יותר פנימה, כי כל הצורות, כל הסרטוטים, כל ההבחנות, מה שאנחנו קוראים כאן, זה הכל איכויות, איכויות של טיב, היחס של בורא ונברא, איך זה קשור לבחירה החופשית של הנברא, איפה זה מעמיד אותו, התגובה שלו כלפי ההשפעה של הבורא. ולכן, כמה שאפשר, בואו באמת נשתדל שהחומר הזה ינגן לנו על הלב, יכוון לנו את נימי הלב, גם אם לא מבינים הכל בשכל, אבל שאנחנו נתפעל ממש מתוך הרגש כאן, וזה יכוון אותנו נכון לתפיסה הרוחנית.
1: כן, אז יש לנו מתוך החלק הראשון של השיעור, יש ציטוט מאוד יפה שרב אמר, בוא נשמע. יש לנו את זה גם בכתוביות לדעתי. אז תראו מה רב אמר לנו, ממש הכנה לשיעור של תעס. האור העליון הוא יורד על האדם, פועל על האדם, לא סתם שהאדם לומד. הוא פועל על האדם לפי השתוות הצורה, איזשהו. אפילו שזה אור מקיף, והוא מאיר מרחוק מאיר עלינו. זאת אומרת, שאפילו בלי, ללא מסך, מאיר עלינו. אבל מה זה ללא מסך ומרחוק מאיר? זה בכל זאת, אנחנו צריכים לעשות תנאים שהוא יאיר לנו מרחוק וללא מסך. התנאים האלה שאנחנו מעריכים אותו, שאנחנו מחכים שהוא יבוא, שאנחנו רוצים שהוא ישפיע עלינו ולא סתם. לכן בזמן הלימוד מאוד חשוב להיות בשלמות, בשמחה, בהתפעלות. לפי זה האור מקיף מאיר יותר. אז כן, אנחנו ניכנס עכשיו לשיעור תעס עם הרב. אנחנו בדיוק מסיימים את פרק א' של חלק ב'. כולם יכולים לפתוח את תעס א' חלק ב' עמוד מ"ה. אנחנו נקרא את עוד ז'. משך השיעור הוא כ-40 דקות. מומלץ כרגיל לכתוב נקודות עיקריות ממה שמסביר לנו הרב במהלך השיעור. בואו ניכנס לשיעור.

0: עם זה תוך זה על דרך תמונת הגלגלים כנזכר בספרי התוכניים. שוב, עוד זין למעלה. והנה כל עולם ועולם יש בו יוד ספירות פרטיות. וכל ספירה וספירה פרטית שבכל עולם ועולם כלול מיוד ספירות פרטי פרטיות, וכולם כגלדי בצלים זה תוך זה, על דרך תמונת הגלגלים כנזכר בספרי תוכניים. ונעבור לעוד חטא קטנה, שלמעלה מתייחסת לכלול מיוד ספירות פרטי פרטיות, למטה בעמוד מ"ו, באור פנימי טור א', עוד חטא קטנה.
1: אנחנו צריכים שוב, לא לשכוח שמדובר על הרצון לקבל, שנברא באינסוף, כרצון אחד. ולמה הוא אחד? לא היה מורגש שיש שם הרבה רצונות. כי הכל היה תחת האור, שאור ייצר את הרצון, ייצב אותו, פיתח אותו, וכל פעם היה מילוי קודם לרצון. ולכן הרצונות לא היו מורגשים, כי בזמן שיש מילוי, יש הרגשת המילוי בתוך הרצון, ולא הרצון. רצון מרגישים שהוא ריק, אבל שהוא מלא לא מרגישים אותו, מרגישים את המילוי. כי המילוי בא מלמעלה, הוא השולט, הוא העליון, הוא היותר שלם, כן? ולא חיסרון. כשנעשה צמצום א', ואותו רצון רוצה לקבוע מי אני, מה אני, איך אני אתנהג, והכל תלוי לא באור, אלא במה שאני מחליט על האור, עד כמה שאני יכול להיות בו שווה, שונה, משתווה וכן הלאה, מתחילים לראות ברצון הזה מלא רצונות פרטיים, שהוא לא אחד, אלא כולל אין סוף רצונות הפרטיים, שעל כל רצון פרטי יש עוד רצונות פרטיים, ועוד ועוד ועוד, וכך הם, כל הרצונות האלה. ולמה? כי כך הוא, הרצון השף הכללי הזה, בודק כל פעם את הרצונות שלו הפרטיים, כדי אלו כן יכולים להשתוות לאור ובכמה, ואלו לא יכולים, ואז על ידי עבודת הרצון בלהשתוות עם האור, אז אנחנו רואים שברצון הזה יש הרבה חלקים, וחלקים האלה שהם רוצים להשתוות לאור, אז כבר הם מתחלקים לחמישה עולמות, כל עולם לחמישה פרצופים, כל פרצוף לחמישה ספירות, וכו' וכו' וכו' ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד. אז לא לחשוב שזה משהו חדש, אל גם כן ודאי באינסוף זה היה, אבל שם זה היה בכוח, לא היה ברור, לא היה מורגש. מה שאם כן, כשרצון מתחיל לעבוד מתוך עצמו, שהוא הקודם לאור, אז אנחנו מתחילים להבחין בו כל מיני החלקים. וחלקים האלה אחר כך, כשהם מקבלים גם כן כיוון אחד, ומגיעים למצב שכל הכוונות שלהם רק לאור, אז הם גם כן מתחברים יחד כלפי האור, בכוונה אחת, ושוב נעשים לרצון אחד שאין בו שום שינויים. כי ככל נשלט תחת כוונה אחת, להשפיע. ולא חשוב איזה רצונות. קטנים, גדולים, כל אחד לפי העוצמה שלו, ב-100% רוצה להשפיע. אז שוב אנחנו חוזרים לאותה צורת העיגול, מה שהיה לנו באינסוף. ובינתיים, אם אנחנו מדברים על העבודה הבלתי מושלמת של הרצון להידמות לאור, אז אנחנו אומרים שלפי האביות שבו, זאת אומרת עוצמת הקבלה שבו, הוא נמצא ביותר קרוב או יותר רחוק לאור. ולכן יש לנו אותו מצב אינסוף, אבל כבר מחולק לכל מיני עיגולים, גדלי בצלים, זאת אומרת ספרות, איך שאנחנו כאן מציירים, זה לפי המסכים.
0: בבקשה. עוד חטא קטנה בטור א'.
1: ועוד הייתי אומר שאם אפשר גם יחד עם זה לא לשכוח

0: שכל מה שאנחנו כאן מתארים, אנחנו מתארים את זה מתפיסת המציאות של האדם, שכך הוא מרגיש. זאת אומרת, כל העולמות האלה, כל הספרות האלה, הכל זה נמצא מתוך הרצון שלנו, ומתוך שהרצון הזה עדיין הוא מקולקל ולא שלם, אז אנחנו רואים בו כל מיני חלקים למיניהם, ספרות, יושר, שינויים למיניהם. ברגע שהרצון שלנו יהיה מתוקן, תפיסת המציאות שלנו היא תעבור שדרוג, ואנחנו נראה האור הפשוט ממלא כל המציאות. זאת אומרת, אם אפשר לפעמים גם כן להשתדל לקבל את זה מתפיסת המציאות. שכל זה מתרחש בנו.
1: עוד חטא קטנה בתור א' עמוד מ"ו, מתייחסת לכלול מיוד ספירות. תם דבר התכללות הספירות האמור, תבין על פי הכלל הנודע שאין היעדר ברוחני. וכל האור העובר ממקום למקום, קונה מקומו לנצחי, בכל אותן הבחינות שעבר דרכן. ומתוך שכל ספירה תחתונה נאצלת מספירה עליונה בדרך סיבה ומסובב, על כן נחשבת התחתונה כעוברת דרך העליונה. ועל כן, הכרח הוא שכל הספירות נכללות זו מזו, כי למשל, כשיוצאות בית הספירות הראשונות, כתר וחוכמה, הרי אור החוכמה מחויב לצאת מאין סוף ברוך הוא, שהכל נמשך ממנו, ואחר כך אור החוכמה מחויב לעבור דרך ספירת הכתר, בטרם ביאתו לספירת החוכמה, משום שספירת כתר גרמה יציאתו. ומתוך שספירת החוכמה עברה שמה, קנתה מקומה שם, ונמצאות עתה בית ספירות בכתר, שהן כתר חוכמה. ועל דרך זה, אחר שיצאו כל 10 ספירות דאור העליון ממעלה למטה, עד המלכות, הרי כל תת הספירות שלמטה מכתר, הוכרחו לעבור דרך הכתר, משום שהיה סיבה ראשונה ליציאת כולן. ועל כן, קנו כולן מקומן שמה, כי אין היעדר ברוחני. ואם כן ישנן בהכרח כל תת הספירות התחתונות, גם בכתר עצמו, מטעם שעברו שמה. ועל דרך זו יש בהכרח תת ספירות בחוכמה, כי חטא ספירות שלמטה ממנה הוכרחו לעבור דרכה, וכן חטא ספירות בבינה, מהטעם האמור, וכן זין ספירות בחסד וכולי, ואחת במלכות, להיותה התחתונה. ונודע שמלכות מעלה 10 ספירות דאור חוזר ממנה ולמעלה, המלבישות ל10 ספירות דאור העליון, הנקראות 10 ספירות דאור ישר. ואור חוזר זה נקרא אור המלכות, שאין לה שום אור אחר. ואור חוזר זה מכונה בכל המקומות 10 ספירות העולות ממטה למעלה. ונתבאר שם שהמלכות נקראת כתר ל10 ספירות ההן, משום שהיא סיבה ליציאתן. והסמוך לה נקרא חוכמה, ומדרגה ג' ממנה נקראת בינה וכולי, ונמצא כאן שכל הזך יותר הוא קטן יותר, עד שהכתר האמיתי מקבל מאור חוזר זה רק בחינת מלכות. ולפיכך תשכיל, אשר 10 ספירות האלו שממטה למעלה נמצאות כולן במלכות, שהרי כולן עוברות דרך המלכות, כי המלכות היא השורש שלהן. ועל כן קנו כולן מקומן במלכות, ונמצא על כן שגם המלכות כלולה 10 ספירות. ודרך היסוד עוברות תת הספירות דאור חוזר, הרי י' ספירות ביסוד. ספירה אחת דאור העליון, שהוא ממעלה למטה, ותת ספירות דאור חוזר, שהן ממטה למעלה, שמוכרחות לעבור מקומו. ועל דרך זה 10 ספירות בהוד, בית ספירות ממעלה למטה, דהיינו אור ההוד ואור היסוד העובר דרכו, וחץ ספירות ממטה למעלה. ועל דרך זה 10 ספירות בנצח, ג' ממעלה למטה, וז' ממטה למעלה, וכולי על דרך זה. באופן שאחר יציאת 10 ספירות דאור העליון ו10 ספירות דאור חוזר, נעשתה כל אחת ואחת כלולה בהכרח מ10 ספירות שלמות. ועל דרך זה בפרטי פרטיות עד אין קץ, שנמצא בהכרח כל אותו דרך ההתקללות האמור, ואין כאן מה להוסיף יותר, ועיין בהסתכלות פנימית שהרחבנו את זה בהסבר רחב.
0: נו, זה, על זה הוא ידבר אחר כך. אנחנו למדנו את זה שבסופו של דבר יוצא לנו המשולש עליון, שזה אור ישר, ומשולש התחתון, שזה האור חוזר. ויש לנו תמיד בכל ספירה וספירה חלק מאור ישר וחלק מאור חוזר. בכתר יש לנו תת ספירות דאור ישר ומלכות מאור חוזר. ובמלכות יש לנו כתר דאור חוזר, תת ספירות מאור חוזר, ורק אחד מאור ישר, כתר. ובכל ספירה וספירה זה תלוי איפה שהיא נמצאת, אז בהתאם לזה יש לה אלו מאור ישר ואלו מאור חוזר. ככה זה יוצא. על מה זה אומר? על עוצמת הספירה. עד כמה שהיא לפי העוצמה שלה משתתפת קודם כל בכל הספירות האחרות, ומה מידת ההשתתפות שלה. לא יכולה להיות לא יותר ולא פחות. דרך אגב, מכאן אנחנו רואים, וזה גם כן כלפי הנשמות שנמצאות באותו הסדר. הרי מה זה, מה כל הרשת הזאת? אם אני נמצא כחלק האינטגרלי באיזשהו מערכת, אז מערכת קובעת לי את הכל. אני רק יכול להגיע לאופטימום שלי, למצב הנכון שלי. כן? אבל המצב הזה הנכון, הוא יקבע איפה שאני נמצא לפי התכונה שלי, איפה שאני יכול להיות כמשפיע, ואיפה שאני עדיין לא מסוגל להיות כמשפיע וכן הלאה. המצב הזה הוא קבוע, שייך, נקבע על ידי שורש נשמה שלי. העבודה שלי רק להגיע להיות המשתתף בצורה מלאה. אבל מה זה? זה כבר השורש נשמה שלי הוא קובע לי. וככה זה כאן. זאת אומרת, תמיד יש לנו ספירות דור ישר, כן? אלה ש... מאיפה הם באות ספירות דור ישר, כמה דרגות לאור צריך לאור, כמה דרגות אור צריך לעבור כדי להגיע לכלי. כן? זה הדרך האור. כן? אור ישר. שהוא מגיע לכלי, בכלי הוא מעורר הרגשה, ואז מצד הכלי יש לנו אור חוזר. אז כדי לבצע את הפעולה, כן, הרגשה בתוך הכלי, נגיד אם אני מדבר על הכתר, אז מספיק כאן אור אחד. חוכמה, אז שני אורות בכתר צריך להיות כדי להזמין בחוכמה הרגשה. שלושה אורות וכיתר שניים וחוכמה, כדי לעורר לנו תגובה בבינה. ואז בינה מתחילה להגיב. כן? וכן הלאה. כן? בגבורה, דקטר צריך להיות אור, וכדי להזמין תגובה בחוכמה בחוכמה דחוכמה, ולהזמין תגובה בבינה דבינה, וכדי להזמין תגובה בכתר דחסד. וכן הלאה. זאת אומרת, מה נמדת על ידי אור ישר? להגיע לנושא, הרצון. ועל ידי האור חוזר כבר תגובה שלו. אז אנחנו יכולים בצורה כזאת לדבר על כל, על, על כל האינסוף, כלי די אינסוף, כן? וכל כלי, כלי פרטי. לא חשוב. כן? אז תלוי במצב שלה, כאן נשמה אחת, כאן אחרת, כאן אחרת, לא חשוב. אנחנו, מה אנחנו מודדים כאן, כן? נגיד שזה נשמה כללית. מה אנחנו מודדים כאן? אנחנו מודדים את מספר הפעולות כדי לעורר את הנשמה הזאת, ומתוך זה אנחנו גם כן יכולים ללמוד מה צריכה להיות עליה הלחץ, העבודה כדי לעורר אותה, ומה התגובה שלה, מה מידת ההשתתפות שלה ואופן ההשתתפות שלה בכל המערכת הכללית. אתם מבינים על מה כאן? הרשת הזאת היא רשת שיכולה, והיא לא בדיוק תלת מימדית, ויש פה, כמו שאנחנו לומדים אחר כך בבית שער הכוונות, יש כאן חפי פרצופים שמתלבשים זה על זה, זה, ועוד מחולקים, שורש נשמה גוף פנימי, איך לבוש והיכל חיצון, אבל אם אנחנו לוקחים כל החשבונות האלו, שזה במוח אי אפשר, זה רק בראייה שזה מתגלה, אז יוצא שיש לנו יכולת לדבר כבר על הכל פרט ופרט, על נשמה פרטית, על הפעולה פרטית עליה, התגובה פרטית משלה. כאילו הסבר פשוט מה יש כאן, אבל הוא מביא לנו יכולת לדבר על העבודה הפרטית שלנו, על מקום הפרטי של כל אחד.
1: הלאה. עוד ת' למעלה מתייחסת למילים כגלדי בצלים, עוד ת' למטה, עוד ממבב טור ב', היינו שכל עליון מקיף את התחתון ממנו מכל צדדיו בשווה, בלי הבחן מדרגות. אנחנו עוברים לעוד
0: חטא. זה כחוק של כלים די עיגולים. אין ביניהם מגע, בין כלים די עיגולים. למה? איך יכול לנגוע רצון אחד ברצון שלי, שני? איך יכול להיות? אני רוצה בירה, אני רוצה לחם. אני רוצה לנוח, אני רוצה לרקוד. רצונות שונים לגמרי, אף אחד מהרצון אחד לא יכול להבין את הרצון שני. כן? קשה לי עכשיו לתאר לעצמי שאני עכשיו עם החום, עייף, שפעם רציתי לקפוץ, לרוץ, לרקוד. אבל שאני רוצה לרוץ ולרקוד, תתחיל לעצור אותי, בשבילי זה עינויים. ועכשיו תתחיל לעורר אותי, בשבילי זה עינויים. זאת אומרת, כל רצון הוא עגול ולא נוגע בשני. זה מבטא לנו הצורת העיגולים. זה בתוך זה. כן? היחס ביניהם יכולה להיות רק על ידי המסכים, על ידי הצינורות. על ידי העבודה ברצון. אז אנחנו יכולים לקשור ביניהם, להתחיל לשוות ביניהם. אם יש לנו כוונה על הרצון, כלפי המקום אחד, כלפי הבורא, כלפי הבחן אחד. יש בזה הרבה פילוסופיה, אבל כוונה הפילוסופיה, זאת אומרת, הרבה השלכות. תמשיך.
1: עוד חטא למעלה בעמוד ממזיין. כל עיגול הקרוב לאינסוף יותר מחברו, נבחן לעליון ומשובח מחברו, עד שעולם הזה, להיותו בנקודה האמצעית, המרוחקת מאינסוף, יותר מכולם, הוא בתכלית הגשמיות. כל עיגול ועיגול, מכל העולמות כולם, אשר בתוך החלל, כל הקרוב אל אור אינסוף יותר מחברו, הוא עליון מאוד ומשובח מחברו, עד שנמצא כי העולם הזה, הארצי, החומרי, הוא נקודה האמצעית תיכונה, תוך כל העיגולים כולם, בתוך כל המקום החלל ואוויר הפנוי הנל. וגם, הוא מרוחק מן האין סוף הרחקה גמורה, יותר מכל העולמות כולם, ועל כן הוא כל כך גשמי וחומרי בתכלית הגשמיות, עם היותו נקודה אמצעית בתוך כל העיגולים. והבן זה היטב.
0: אבל על ידי הקף, דווקא התחתות ביותר, האמצעי, האחור ביותר, יכול להגיע להיות הגבוה ביותר. מתוך העיגולים האלה אנחנו יכולים ללמוד שאין לנו שום אפשרות להגיע לתיקון, אלא על ידי הקשר בינינו, שזה בצינורות, במסכים המשותפים, לא ברצונות, אלא במטרה המשותפת. ברצונות אנחנו אף פעם לא יכולים להיות קשורים זה לזה. זאת אומרת, אני בפנים ואתה בפנים, כל אחד בתוך עצמו הוא חי וגר ונמצא. כל עיגול בפני עצמו. אם אנחנו קושרים את העיגולים האלו, על ידי שלכל עיגול יש יושר משלו, אבל כל היושר הזה בכוונה שווה, לא, דומה לאחרים, שאנחנו כלפי בורא אחד, כלפי מטרה אחד, מכוונים את העיגולים שלנו בצינורות המשותפים, אז אנחנו מתחברים. זאת אומרת, תכלס במשפט אחד, על ידי העבודה המשותפת, נשמות מתחברות. אין אחרת להם שום אפשרות להתחבר. אני לא יכול סתם לשבת ככה ולא לעשות כלום, ומישהו עוד ומישהו עוד, ואנחנו חולמים על משהו, על אהבה ועל כלום, לא יעזור. חייבים לעבוד עם המסכים, עם המטרה המשותפת, ואז על ידי הבירור הזה יכולים רק להתחבר. זאת אומרת, חיבור, ובפרט אחרי השבירה, שאנחנו אחרי השבירה ללא מסך עיגולים, כן? אין מה למטה, אין שום חשיבות בישפעה לעומת הקבלה, ההפך וכו'. רק על ידי העבודה המשותפת כלפי מטרה אחת, כן? בצינורות, במסכים, מעל הכלים דיגולים, אנחנו יכולים להתחבר למערכת אחת. אז רק במידת שיתוף העבודה. לכן מאוד חשוב לנו הפצה או משהו שכולם מתאספים וכולם עושים. אז בתוך גדלי בצלים אנחנו הופכים להיות לאדם ישר, זקוף.
1: שוב עוד חטא למעלה. כל עיגול הקרוב לאינסוף יותר מחברו, נבחן לעליון ומשובח מחברו, עד שעולם הזה, להיותו בנקודה האמצעית, המרוחקת מאינסוף יותר מכולם, הוא בתכלית הגשמיות. כל עיגול ועיגול מכל העולמות כולם, אשר בתוך החלל, כל הקרוב אל אור אינסוף יותר מחברו, הוא עליון מאוד ומשובח מחברו, עד שנמצא כי העולם הזה, הארצי החומרי, הוא נקודה אמצעית תיכונה, תוך כל העיגולים כולם, בתוך כל המקום החלל ואוויר הפנוי הנל. וגם הוא מרוחק מן האין סוף הרחקה גמורה, יותר מכל העולמות כולם. ועל כן הוא כל כך גשמי וחומרי בתכלית הגשמיות, עם היותו נקודה אמצעית בתוך כל העיגולים. והבן זה היטב. אות י' קטנה מתייחסת לכל הקרוב אל אור אין סוף יותר מחברו. אות י'. כבר ידעת עניין קרוב שאין כאן משמעות של מקום חס ושלום, אלא הפירוש הוא בקרבת הצורה. גם ידעת שמאין סוף ברוך הוא עד הנקודה האמצעית יש דלת בחינות של שינוי הצורה, שהן 10 הספירות של העיגולים, שהנקודה האמצעית היא הבחינה הדלת האהבה יותר מכולם. והעיגול הראשון שנקרא כתר הוא בחינת השראת השורש של דלת הבחינות הנל, הללו. ומובן מאליו שעיגול הכתר, שהוא הזך ביותר מכל העיגולים, הרי קרובה צורתו לאין סוף יותר מכולם. ובחינה א', אהבה ממנו מעט, רחוקה מאין סוף ברוך הוא יותר מהכתר, ובחינה ב', אהבה יותר, רחוקה מאין סוף מבחינה א', עד שהנקודה האמצעית, אהבה מכולם, נבחנת שהיא רחוקה מאין סוף ברוך הוא יותר מכולם. ואין להקשות על זה ממה שכתוב לעיל, אשר אין בחינת מעלה ומטה בעיגולים. כי הכוונה כאן, אחר שהעיגולים קיבלו לתוכם את הערת הקו, אז נעשתה בהם בחינת מעלה ומטה וכל התכונות הנוהגות בקו.
0: אז העיגולים שייכים לקו. הקו מתחיל להיות השולט על העיגולים. שאלות? מה?
2: זה נכון להגיד שהרצונות כדי לקבל יותר קרובים לנקודה האמצעית וכדי להשפיע ככל שמתרחקים מהאמצעי?
0: כך למדנו כבר מזמן. ודאי, מדלת בחינות דור ישר. עד כמה ש... העיגולים התפתחו, אז התפתחו מעיגול החיצון לעיגולים הפנימיים, שכל עיגול יותר פנימי הוא יותר באובי שלו, כן? יותר גדול מהחיצון. חיצונים זקים והפנימיים עבים. ככה ההתפתחות שלהם ממעלה למטה, מה שנקרא, שמעלה אצלם זה חיצון, ומטה אצלם זה פנימי. אתה יכול להגיד, אבל הרצון, אם הוא גדול יותר, אכזרי יותר, כאן חזק יותר, הוא צריך להיות יותר למעלה, הוא כיף את האחרים, מחזיק אותם בפנים, בתוך עצמו. זה כבר אתה מדבר על ה... צורה היחסית של השליטת הרצון, אבל בעיגולים לא הייתה שליטת הרצונות. שם הייתה שליטת האור שבנה את הרצון. ולכן האור בנה אותם מהצורה הקרובה אליו, שהיא נקראת אצלנו כחיצונה, לצורה הרחוקה ממנו, שהיא הפנימית. אבל הצורה הפנימית הזאת, מצד השני, זו המטרה של האור לברוע את העיגולים. שהוא גומר לברוע אותם בשליטה שלו, ולכן הם עיגולים, ולכן העיגול האחרון הוא דווקא במרכז, שזה מרכז של האור, שרוצה שכך זה יהיה מרכז, שבמרכז נקרא שכל העיגולים האחרים פועלים עליו ונמצאים בשבילו בעצם בבריאה, אז האור עוזב את הפעולה שלו, ואז הסדר הזה שבעיגולים, מתחיל להשפיע עליהם ולהביא להם ההרגשה, אם אני פנימי, אז למה אני לא שולט על אחרים החיצוניים? הם יותר חלשים ממני, אני רצון לקבל יותר גדול. אז מתחיל להיות כאן העניין הזה, הכרת המעצי, לא בושה וכן הלאה. האור, כבר בזה שהוא בונה עיגולים בצורה, הוא משריש בהם את האיזון הזה שמביא אחר כך לצמצום ולכל השבירה ולתיקונים. הכל זה מושרש ממש בפעולה הראשונה של האור. אם אנחנו מדברים שהרצון לקבל הוא נברא על ידי האור, אבל יש לו אפילו שצורה מושלמת, בבני שהאור ברא אותו, והוא נמצא בשליטת האור, אבל יש לו איזה צורה, כבר בזה יש שורש לכל השינויים שיבואו. עיגול, האידיאלי, לא חשוב מה, זה כבר הגבלה. אתה יכול להגיד, אבל זה לא, לא מה למדת והכל שולט, אין סוף, לא חשוב שאין סוף, זה לא מגולה. בפנים יש לך כל החסרונות. כי העיגול דורש מה בפנים ומה בחוץ. ואז הוא מגיע לסדרת העיגולים וכל מה שיהיה. עוד? כן.
2: האם ברוחניות הכלי לאחר שעושה פעולה מסוימת, נקרא לזה התקדמות, מתקדם, ויכול להתפעל מעצמו מהפעולה שעשה, או שהוא רק תמיד מודד את עצמו ביחס לעליון וממנו שואב, בוא נגיד, כוחות, מתפעל?
0: אני לא יודע מה זה להתפעל מעצמו. מעצמו זה נקרא שאני מנותק מהשורש. איך יכול להיות שמעצמו, מעצמו שעשה משהו, ברוחניות ברור שלא עשה כלום. ברוחניות מגלים שהעבודה זה השכר, שהגיעה זה השכר. אז איך יכול להיות מתוך זה התפעלות מעצמו? מודה על זה שנתנו לו מקום להגיעה. אז טוב, פרק ב',
1: אנחנו בעמוד ממ"ח, חלק ב', פרק ב'. מבאר 10 ספירות דיושר, יציאתן והשתלשלותן ומה שנכלל בהן. אות א', סדר יציאת 10 ספירות דיושר. ואתה נבאר בחינה ב' שיש ביוד ספירות, הלא הוא בחינת אור היושר, כדמיון ג' קווים, כצורת אדם העליון. והנה דרך הקו הנעל, המתפשט ממעלה למטה, אשר ממנו מתפשטים העיגולים, גם הקו ההוא מתפשט ביושר ממעלה למטה. מראש גג העליון של עיגול העליון מכולם, עד למטה מתחתית סיום כל העיגולים ממש, מלמעלה למטה, כלול מיוד ספירות בסוד צלם אדם ישר בעל קומה זקופה. כלול מרמח איברים, מצטיירים בציור ג' קווים, ימין ושמאל ואמצע, כלול מיוד ספירות בכללות, וכל ספירה וספירה מהם נפרטת ליוד ספירות עד אין קץ. שוב אות א'. סדר יציאת 10 ספירות דיושר. ואתה נבאר בחינה ב' שיש ביוד ספירות, הלא הוא בחינת אור היושר כדמיון ג' קווים, כצורת אדם העליון. והנה דרך הקו הנעל המתפשט ממעלה למטה, אשר ממנו מתפשטים העיגולים, גם הקו ההוא מתפשט ביושר ממעלה למטה, מראש גג העליון של עיגול העליון מכולם, עד למטה מתחתית סיום כל העיגולים ממש, ממעלה למטה, כלול מיוד ספירות בסוד צלם אדם ישר בעל קומה זקופה, כלול מרמה חברים מצטיירים בציור ג' קווים ימין ושמאל ואמצע, כלול מיוד ספירות בכללות, וכל ספירה וספירה מהם נפרטת ליוד ספירות עד אין קץ. אות א' קטנה מתייחסת למראש גג העליון. א', הכתר שבעולם או בספירה נבחן בשם גג דאותו העולם או אותה הספירה, והמלכות שבכל עולם וספירה נבחנת בשם קרקע שבאותו עולם או אותה הספירה. והנה העיגול העליון הוא ספירת כתר, והגג של הכתר הזה הוא הכתר שבעשר הספירות של הכתר הזה. עוד ב' צלם אדם ישר. לבושי המוחין מכונים בשם צלם מלשון צל, והערה דיושר הכלולה מג' לספירות הראשונות מכונה בשם אדם, מטעם שמקבל גר בלבושים דצלם, והוא עניין ארוך שאין כאן מקומו. ג' בעל קומה זקופה. הראש דכל ספירה ופרצוף הוא ג' הספירות הראשונות, כתר חוכמה בינה. וזין הספירות התחתונות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות, שבכל ספירה ופרצוף, נבחנות לבחינת גוף של אותו ספירה ופרצוף. וכשהם בסדר, דהיינו אורות דגר בכלים דגר, ואורות דזת בכלים דזת, אז נבחן הפרצוף לבעל קומה זקופה. ואם אמנם אורות דגוף נמצאים בכלים דגר, ולא האורות המיוחסים להם, אז אותו הפרצוף נבחן שאין לו קומה זקופה, משום שבחינת הראש אינה חשובה יותר מבחינת הגוף. היות שאפילו בראש משמשים רק בחינות האורות דגוף, וזה נקרא הרכנת הראש, שראש עם הגוף ההוא במדרגה אחת.
0: נו, ונחזור על זה, בזאת השם מחר, ובינתיים נעבור לחלק השלישי.
3: טוב, חברים אהובים, זכינו ממש לפשוט שיעור נפלא. גם שמענו תיאור של המערכת הרוחנית, החוקיות שלה, גם שמענו איך זה בא לידי ביטוי בעבודה שלנו הפנימית, גם בעבודה בינינו. ואנחנו רוצים עכשיו להחיות את השיעור בינינו, אז אנחנו רוצים עכשיו לשמוע אתכם. אנחנו מזמינים את כולם לשתף מה שמעתם בשיעור, מה ריגש אתכם, איזושהי נקודה מיוחדת שככה לקחתם ואתם מרגישים שאתם רוצים לשתף את כל הכלי העולמי מתוך מה ששמענו בשיעור. אז בבקשה חברים, בכלי העולמי אנחנו נשמח לראות סימני שאלה גם כן פה באולם. בואו נתקלל ונשמע אחד את השני.
4: כן, אסף.
5: תודה. שמענו שהעיגולים, האור בנה, אם הבנתי נכון, עד ממש כמו גלדי בצלים, בהתחלה זך ביותר, כי זה הכי קרוב לאור, ובמרכז העיגולים, הנקודה האכזרית ביותר, כמו ששמעתי מהרב, אם אני לא טועה, שמעתי את המילה אכזרית, איפשהו שם. או האביות הגדולה ביותר באמצע. עכשיו, כתבתי גם שהוא אמר שבמרכז, באמצע הזה, שם קורה גם הצמצום, א', וגם הבושה, זאת אומרת, הבושה, הצמצום וכולי. זאת אומרת, עניין העיגולים זה גם משהו שהנברא צריך לעבור כדי להגיע לבושה ולצמצום. איך זה יכול להיות שהנברא עובר את אותו מה שהאור עשה כדי לברוא את הנברא? אני מקווה שהשאלה ברורה, אבל כאילו יש איזה היפוך שלא ברור לי.
4: כן, יורי קיווה שחברים ישתפו לא רק שאלות, אלא קצת איזה נקודה שתפסנו מהשיעור התרשמות, אבל אנחנו כבר אסף שאל שאלה, אז אולי תענה יורי.
3: כן, לפי מה שאני הבנתי, קודם כל אנחנו, כן, אנחנו רוצים לעשות סבב התפעלות, אבל המנגנון הזה שתיארת, איך שהאור בונה את המקום המרכזי, את הנקודה המרכזית, אנחנו אם שמענו שכבר שם, בתוך אותם ד' בחינות ובבחינת ד' וכל המנגנון, כבר מושרש כל המשך התהליך, כבר מושרש שבחינת ד' תרגיש את הבושה ותבצע את הצמצום, ואחר כך תהיה שבירה, ואחר כך תהיה תיקון. הכל, המערכת מלכתחילה ככה בנויה, שהכל נמצא שם. כשאנחנו מבינים את ההשתלשלות, את הדלת בחינות דור ישר, אנחנו יכולים לראות שהכל כבר ככה בנוי, שהנקודה האמצעית הזאת היא הכי, היא מגלת עצמה עם רצון לקבל, עם ההשתוקקות, והיא מעמידה את עצמה כנגד העליון, כנגד בעל הבית, היא מבחינה את עצמה כנגד הבחינות הקודמות, אחרי שהיא כבר עושה צמצום. ומשם התהליך מתפתח, אנחנו גם בשיעור עכשיו נענה על יותר שאלות, אם נשמע קצת יותר ממוקד, אבל בינתיים, כן, אנחנו נשמח קצת יותר התפעלות, מה ככה הרגשנו, מה ככה תפס אותנו, בבקשה יעל.
6: שמענו שכל רצון הוא בפני עצמו, ורק במטרה המשותפת, אנחנו מצליחים לייצר קשר ביניהם. זה ממש כל העבודה שלנו פה בינינו.
4: תודה, יעל. אבי, בבקשה.
7: כן, ואני רוצה להמשיך את יעל, שהוא אמר, הרצון שעובד מול האור, בא ומגלה שיש בו המון חלקים, והכל צריך להיות תחת כוונה אחת להשפיע. תודה.
4: תודה, אבי. כן, רחמים, בבקשה.
8: ראשית כל, תודה. אני אתן התפעלות. התעס הוא מערכת הנשימה של הנשמה. עכשיו, בעוד חטא הוא אומר, גם זאת התפעלות שלי, חיצוניות וזכות, היינוח, פנימיות ועוביות, היינוח, זה בעוד חטא. עוד דבר יש לי, אנחנו רשימו מכלי שבור ושעריים מאור חוזר. תודה רבה.
3: תודה רבה. בואו נשמע גם קצת חברים מהעולם. בואו נשמע את קיב.
9: תודה חברים, גם יש לי שאלה לגבי הטקסט ומה שהרב אמר. הוא אמר שאנחנו מחברים את העיגולים שלנו דרך הקו, דרך המטרה המשותפת, דרך העבודה. מה זה אומר בעצם פרקטית?
4: כן, טוב, אז אנחנו כבר במעבר חלק, בהחלט כולם מוזמנים לשאול שאלות, ואנחנו נשתדל לחזור על דברי הרב ולהעמיק בהם. אז מה ששמענו, גם הזכיר את זה אייל דרך אגב, שאנחנו שונים מאוד ברצונות. זו נקודה שהרב הסביר לנו בכמה זוויות בשיעורים האחרונים. אנחנו באמת שונים ברצון. ברגע שהרצון בהתחלה כשהוא נוצר, באינסוף, הוא אחד, הוא בהשוואה אחת, אין הבדל בכלל, לא מרגיש, מורגש אפילו שיש יותר מרצון אחד, יש רק אחד, הוא ושמו אחד. ברגע שנעשה צמצום, אז מתחילים, אחר הצמצום מתחילות הבחנות של מעלה ומטה, איזה חלקים בתוך הרצון יותר קרובים למעציל, יותר רחוקים מהמעציל, וכל ההבחנות האלה כבר יוצרות הרבה הרבה הרבה שינויים בתוך הרצון. אז המון המון חלקים שונים של רצון. אנחנו עוד אחרי תהליך שלם של עולמות ונשמות שנשברות, אנחנו מגיעים מאותם החלקים, ולכן אנחנו מאוד שונים. אין אדם דומה לשני ואין רצון דומה לשני, ואנחנו כל אחד מאיתנו מאוד מאוד שונה. וגם בתוכנו יש ממש התמזגות מאוד מיוחדת של הרבה רצונות שונים. במה אנחנו יכולים להיות דומים? ברגע שאנחנו עובדים על מנת להשפיע, ברגע שאנחנו שמים כוונה על הרצון, אז כל הרצונות פועלים לאותה מטרה. שמענו כל מיני דוגמאות במהלך השנים מהרב, דוגמה אחת מאוד פשוטה, זה כמו בגוף שיש לנו תאים שונים שמחולקים לאיברים שונים ולרקמות שונות, והם עושים פונקציות שונות, פעולות שאפילו יכולות להיראות הפוכות בתוך הגוף, כן? אבל כולם פועלים באותה כוונה, על מנת להטיב לגוף הכללי, וזה מה שהופך אותם לקרובים, לדומים, לשווים, למרות שבפנים הם עשויים מרצונות שונים.
3: כן, אולי אני גם אוסיף שהחוק הזה הוא חוק מאוד כללי. הוא ממש בכל פרט ופרט, ואפילו בתוך אדם אחד. נגיד, שמענו היום שבמהלך היום יכול להיות שאני או עייף, ואני רוצה לישון, או שאני התעוררתי. אתם זוכרים, אך נגיד, באתי לשיעור, אולי באתי מיכל במרוכז, התיישבתי עם החברים במעגל, פתאום קיבלתי התפעלות. זה מצבים שונים, אני לא יכול להרבב בין המצבים השונים האלה. הרצונות ביניהם לא יכולים להתחבר. כל רצון זה נחשב, זה נקרא עיגול. אבל כשהכל מתנקז ומכוון לאותה מטרה, כלומר אנחנו, יש קו שהוא המקשר בין רצון לרצון בניגול, שזה העבודה המשותפת שלנו, שזה המטרה, הכוונה שאנחנו עובדים, לא סתם יושבים ומחכים שמשהו יבוא, אלא עובדים באופן אקטיבי, שתהיה לנו מטרה משותפת, כוונה משותפת, תפילה משותפת. אז אנחנו בונים את עצמנו מחדש כעיגול, הרב ככה קצת רמז, שזה נקרא גם, אחר כך זה נקרא מושג של קומה סקופה, שזה גם משהו שנלמד בהמשך, אבל בצורה כזאת אנחנו בונים את עצמנו. אז בבקשה, מוזמנים להמשיך לשאול.
4: כן, אנחנו רואים הרבה שאלות מהכלי עולמי, ויש גם פה בעולם, בואו רגע נשמע את מולדובה. בבקשה. כן, מולדובה.
9: שלום חברים. התפעלתי. התפעלתי מזה שאומר שפרצוף שלם הוא מופיע רק כאשר האור ישר מתלבש בשלמותו באור החוזר, ואז כל כלי כולל 10 ספירות. כלומר, ככה אנחנו אומרים שמלכות כוללת את אור הנפש של אור ישר, אבל כשיש לה גם אור חוזר, אז היא כוללת 10 ספירות. 10 ספירות, 9 של אור אחד ועוד אור אחד מהאור השני. כלומר, נראה לי יש פה איזשהו כוח כזה שצריך ליצור פה כזה מסך שהוא ממש יעזור לנו להלביש את כל האור ישר על האור החוזר.
3: אז מה בעצם השאלה? התפעלות. כן, תודה, תודה.
4: כן.
3: באמת, המערכת היא מערכת מדהימה. אנחנו לומדים כאן ש... הספירות מתחלקות לפרטי פרטים, הוא אומר, עד אין קץ, כן? זה משהו שאנחנו לא יכולים לתפוס בשכל שלנו, אנחנו יכולים לתפוס את זה בהשגה שלנו, אבל רק נזכור שזה הכל מדובר על איכויות, לא לנסות להסתכל על זה בצורה שטחית, אלא יש פה עומקים, יש פה עוצמה, יש פה היבטים, יחסים של בורא ונברא, האור שבונה תגובה ברצון ואז הרצון מחזיר את התגובה שלו כלפי הבורא באור חוזר. כמה שאנחנו נשתדל מצד אחד להבין את זה בצורה מכנית טכנית, אבל מצד שני לנסות איכשהו להיכנס עם זה עם רגש, ככה שאותו מאור, אותו ספר, אותו בעל הסולם, אותו רב שמעביר לנו את זה, ננסה להידבק בהסבר שלהם, זה ממש יעשה לנו את השינוי העדין בלב שלנו, שאנחנו נוכל להיות יותר מכוונים למערכת הרוחנית הזאת.
4: כן, טורקיה 7, בבקשה.
10: Selamlar. Bizim izlenimimiz çemberler farklı nitelikler, farklı arzular ve sadece niyet olan çizgiler onları bağlar. Biz de ortak bir çalışma yaparak
9: התפעלות התחשמות מהשיעור זה שהחברים הם העיגול שבו יש כל מיני רצונות והקווים הם הכוונות שמחברים בינינו.
4: תודה. כן, יש לנו כאן אנשים שנמצאות אצלנו. כן.
9: פעלתי ממה שהרב אמר בשיעור, שכדי להגיע לתיקון אפשר רק בקשר בינינו, בתיקון הקשר בינינו, וגם התפעלתי מהדוגמה שהרב נתן עם גלדי הבצלים, שמהשכבות האלה אנחנו הופכים להיות לאדם בקומה זקופה.
4: תודה. וימן קרמיאל, בבקשה.
11: בוקר טוב, בוקר טוב לכולם. השאלה שלי לגבי המסך. הרב אמר שאנחנו בונים מסך משותף. מה זה המסך המשותף? אני הבנתי שהמסך בסופו של דבר כל אחד בונה ביכולת שלו, כאילו המסך משלו, זה משהו ש, משהו של פרטי, של האישי של הבן אדם. ופה מדובר, כאילו החיבור, אנחנו מגיעים לחיבור, כן, לגבי, על ידי התפילה, על ידי הכוונה, על ידי, כאילו כל הדברים האלה,

0: כולל מסך משותף. אז מה זה המסך המשותף הזה? תודה.
1: כשאנחנו שומעים על עבודת המסך, אנחנו שומעים על כוונה על מנת להשפיע. עכשיו, אם אני משתדל לשים על כל החיים שלי כוונה על מנת להשפיע, על כל הרצונות שלי כוונה על מנת להשפיע, זה נקרא שאני משתדל להשתוקק שיהיה לי מסך. אם אנחנו ביחד משתדלים שעל כל הרצונות שלנו, נגיד בעשירייה, תשלוט עלינו כוונה אחת, מטרה אחת משותפת, כמו ששמענו מהרב, כן? אז אנחנו יכולים לחשוב על זה כמו מסך משותף שאנחנו רוצים שיהיה לנו, שלמרות שכל אחד הוא שונה וכל אחד הוא בנוי אחרת, אבל אנחנו כולנו רוצים להיות בעל מנת להשפיע. אז מסך, לא משנה עכשיו אם אנחנו חושבים על זה כאני בעצמי או אני עם החברים, אנחנו לא יודעים בדיוק איך זה עובד. מה שחשוב זה לכוון לאן אנחנו מכוונים. למה מכוונים כששומעים מסך? על מנת להשפיע, לעשות מעצמנו דומים לבורא.
2: אולי זה גם יש ציטוט מהשיעור, אני אקריא, רב אמר ככה: רק על ידי העבודה המשותפת כלפי מטרה אחת בצינורות, במסכים מעל הכלים דייגולים, אנחנו יכולים להתחבר למערכת אחת.
1: חיפה 3, בבקשה.
3: חברים, אני ממש רוצה להמשיך על עבודה משותפת, התפלות, על ידי עבודה משותפת, הנשמות מתחברות לחיים חברים.
1: נכון, ו-Women Spain, בבקשה.
4: Gracias amigos. Me impresionó mucho.
5: תודה חברים, התפעלתי מאוד את הציור, את הרשת שהרב צייר של החיבור בין החלקים של המערכת. איך אני יכולה להבין מהו מקומי בתוך הרשת הזאת כדי להבין את המצב המתוקן שלי?
1: טוב, אולי קצת נחזור לזה באמת. אז במקרה הכנו כאן מראש את הסרטוט של הרב, אם אפשר להראות אותו. אז באמת מה שהרב סרטט לנו פה, מעין מטריצה כזאת שמראה, שבכל ספירה תמיד יש איזשהו שילוב של בחינות של אור ישר, ובחינות של אור חוזר. ואחר כך הוא ממש המשיל את זה למרשת הנשמות, שככה אפשר לראות שבאמת לכל נשמה יש אורות שמגיעים אליה וצריכים לעבור דרכה לשאר הנשמות, ואורות שהיא מעבירה מעצמה גם כן לשאר הנשמות. ואז בוא נעשה רגע, נעשה את זה בסרטוט אולי פשוט יותר, כן, כדי להבין את העיקרון. אז יש לנו, נגיד, כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. ויש לנו אור ישר, כן? אז נגיד, ספירת חסד, נגיד, כן? אז האור שמגיע, האור הישר שמגיע לספירת חסד, הוא בעצם אור שמגיע לא רק בשבילה, אלא מגיע אליה אור גם לעצמה וגם לספירת גבורה וגם לתפארת וגם של נצח וגם של הוד וגם של יסוד. זאת אומרת, מה שבתוך ספירת החסד הזאת נמצא זה 1, 2, 3, 4, 5, 6 בחינות של אור ישר. אפשר להבין מזה שכל ספירה היא בעצם מעבר, בחינת מעבר גם לאחרות. למה לא למלכות דרך אגב? כי מלכות לא מקבלת אור ישר. מלכות זה כבר הכלי שהוא היא רק מעלה אור חוזר. ואז אם נסתכל על האור החוזר, אז נעשה את זה נגיד בצבע אחר, אז מלכות היא נקראת כתר של האור החוזר, כן? אז פה לא להתבלבל, המערכת של השמות היא מתהפכת, אז מלכות דאור ישר היא בעצם הופכת להיות כתר דאור חוזר. אז יש לנו כאן ממטה למעלה אותם הספירות, כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות.

0: אור חוזר. אז אם עכשיו נסתכל על אותה ספירת חסד שממנה התחלנו, אמרנו שיש לה 1, 2, 3, 4, 5, 6 ספירות דור ישר, אז בואו נראה מה קורה פה מבחינת האור החוזר. אז כאן היא נקראת כבר נצח, דאור חוזר, כן? והיא מחזיקה בתוכם, הוא עובר דרכה אור גם של בחינתה עצמה, וגם של הוד, יסוד ומלכות. וככה יוצא לנו, אז למשל, הדוגמה הזאת, זה בעצם הסרטוט של הרב, רק אני הראיתי עכשיו זום אין, כן? נחזור לסרטוט של הרב. אז הרב מראה לנו כאן שכל ספירה וספירה תמיד יש בה תשלובת כזאת. אם ניקח איזושהי נקודה על האלכסון הזה, אז אנחנו נראה שכל ספירה יש לה אור ישר, יש לה בחינות של אור ישר בתוכה ובחינות של אור חוזר. וכך הכל, אם נחשוב על זה עכשיו על הנשמות, אפשר אולי לחזור גם לציטוט של הרב, יורי, אם יש לך אותו, שכל נשמה פרטית במערכת היא כמעבר, כן? נחשוב על זה אפילו, נגיד נחשוב על העשירייה, אז כל אחד צריך לראות את עצמו, שעובר, מה שעובר דרכו צריך להגיע לאחרים, וכדי שיגיע אליו משהו צריך לעבור גם כן דרך האחרים. וכן, הרב הסביר שזה מערכת שאם באמת היינו יכולים לראות אותה, זה לא בשכל, זה רק מתוך ראייה, מתוך השגה, היינו רואים שיש פה ממש מקום פרטי לכל נשמה ונשמה בתוך המערכת, ממש בתוך רשת, שכולם קשורים אחד לשני. יש לך את הציטוט, יורי?
1: יש לנו כמה ציטוטים. כן, הנושא הזה הוא כאילו תבנית שבאמת ממנה ניתן להתחבר יותר לפנימיות של המערכת. אני אקרא משהו שרב אומר על זה. אבל אם אנחנו לוקחים את כל החשבונות האלו שזה במוח אי אפשר, זה רק בראייה שזה מתגלה, אז יוצא שיש לנו יכולת לדבר כך על כל פרט ופרט, על נשמה פרטית, על הפעולה הפרטית עליה, על תגובה פרטית משלה. כאילו, הסבר פשוט מה יש כאן, אבל הוא מביא לנו יכולת לדבר על העבודה הפרטית שלנו, על המקום הפרטי של כל אחד.
0: כן. אולי אני רואה שיש עוד שאלות, אבל אולי ככה שנשמע עוד על הנושא הזה, אולי נקרא מבעל הסולם, גם כן קשור לאותו נושא, נלך ללוח התשובות לפירוש המילות. זה התשובה לשאלה חף.
1: כן, עמוד 87, עמוד פי זיין.
0: אז בואו נפתח גם למתרגמים, אנחנו נמצאים בעמוד 87, בלוח התשובות לפירוש המילות, נקרא את ההגדרה של, את הגדרה כף, התכללות הספירות. שוב, לוח התשובות לפירוש המילות, עמוד 87, פי זיין, הגדרה חף. התכללות הספירות. ממש קשור בדיוק למה שהרב דיבר ומה שדיברנו עכשיו. הספירות נכללות זו מזו בדרך מעבר, ובהיות שהעשר ספירות דאור ישר, הנמשכות מכתר עד מלכות, אי אפשר שיופיעו במדרגה זולת בהתלבשותן בעשר ספירות דאור חוזר. הנמשכות ועולות ממלכות עד כתר. הנה, אין לך ספירה מהן שלא תהיינה בה בית ספירות מבחינת עצמה. אחת דאור ישר ואחת דאור חוזר. ועוד שמונה ספירות שנתקללו בה בדרך מעבר, שמקצתן עברו בה בדרך מעבר ממעלה למטה, ומקצתן עברו בה דרך מעבר ממטה למעלה. כן, אז כל ספירה יש לה איזה מקום מיוחד שקובע כמה עובר דרכה ממעלה למטה, כמה עובר דרכה ממטה למעלה לשאר הספירות, ואנחנו לכן נמצאים ברשת, וגם הנשמות ככה אחר כך מתלבשות על הרשת הזאת, ולכן נמצאות בקשר הדדי.
1: כן, אנחנו בסיום, אבל נזכיר שהחלק הזה הוא חלק מאוד מיוחד בשיעור שלנו. כדאי להתכונן אליו, כדאי מראש לקרוא את חומר הלימוד, כדאי

כלי עולמי התאספו יחד כדי להערך ולהתכונן לכנס האזורי שיערך באוקטובר. גם כאן, בפתח תקווה, התקיים מפגש של קבוצת פתח תקווה. והערב, בשעה 7:30-9, נלמד את מאמרי הרבש במסגרת קהילת הלומדים העולמית. השיעור מתורגם לכל השפות וכולם מוזמנים להצטרף. נסיים בשיר.

שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 7/10/2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו דרך שתחילתה קוצים וסופה מישור בעבודה. מאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 947. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 26 דקות. בבקשה. כתבי רבש, עמוד 947, מאמר מהו דרך שתחילתה סופים, שתחילתה קוצים וסופה מישור בעבודה. במדרש תנחומה אומר שם וזה לשונו, ראה אנוכי נותן לפניכם. זה שכתוב, מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. אף משה סידר לפניהם שני הדרכים, הטובה והרעה, דרך חיים ודרך מוות, ברכה וקללה. משל לזקן שהיה יושב על הדרך והיו לפניו שתי דרכים, אחת תחילתה קוצים וסופה מישור, ואחת תחילתה מישור וסופה קוצים. והיה יושב בראש שתיהן ומזהיר העוברים ואומר להם, אף על פי שאתם רואים תחילתה של זו קוצים, לכו בה שסופה מישור. וכל מי שהיה חכם שומע לו והיה מהלך בה ומתייגע כמעה, הלך בשלום ובא בשלום. אבל אותן שלא היו שומעים לו, היו הולכים ונכשלים בסוף. ובחרת בחיים אתה וזרעך. ולהבין זה על דרך העבודה, היינו שבדרך העבודה בקיום תורה ומצוות, יש להבחין בית דרכים. א', שלא לשמה, ב', לשמה. כידוע, בדרך העבודה יש להבחין בין מטרת הבריאה ותיקון הבריאה. שמטרת הבריאה היא שהאדם צריך להגיע לשלמות. היינו שיזכה להטוב והעונג, שיש ברצון הבורא לתת לנבראים טוב והעונג. שזה נקרא רצונו להטיב לנבראיו. ומטעם זה כל הנבראים משתובבים.

0: זקוקים אך ורק לקבל טוב בעונג. לכן כל יום ויום האדם משתוקק לקבל מחדש טוב בעונג, ואינו מסתפק ממה שהיה לו בעבר, אלא כל יום האדם מתחיל מחדש לקבל טוב ועונג. זאת אומרת, האדם מוכרח לקבל כל יום הנאה ותענוג, ויש אנשים שהם מקבלים הנאה עכשיו ממה שקיבלו טוב ועונג בעבר. אבל אם הם לא יכולים לקבל הנאה עכשיו מהעבר, אין זה נקרא שיש לו עכשיו הנאה מהעבר. כלומר, האדם מוכרח להרגיש כל יום הנאה. בהרגשת הנאה יכול האדם להרגיש הנאה אפילו ממה שהרוויח אתמול, או שהוא יכול להרגיש הנאה היום ממה שאתמול קיבל כבוד וכדומה. נמצא לפי זה שעניין רצונו להטיב לנבראיו, מוכרח להיות שאדם ירגיש כל יום מחדש שהוא מקבל הנאה. אבל רק ממה שהוא מקבל הנאה בהווה, יש לו לקבל הנאה הן מהעבר והן מהעתיד. אולם הרגשת הנאה, שאם הוא בהווה, זה נקרא שיש לו הנאה. לכן, הן בגשמיות והן ברוחניות, האדם מוכרח לקבל הרגשה שהוא נהנה עכשיו מהחיים, ולא חשוב העבר והעתיד, שיכול להיות טוב ועונג הכי גדולים. אם הוא לא מרגיש את הטוב ועונג בהווה, הוא יכול למות מחמת ייסורים ממה שהוא מרגיש עכשיו בהווה, שאין לו ממה להנות. ובטח זה תלוי בשיעור הרגשת הייסורים, כפי מה שהוא מרגיש עכשיו. ובזה אין כל אדם שווה, היינו בשיעור של ייסורים. אבל כל אנשים צריכים להרגיש תענוג בהווה. אלא כמו בגשמיות, היינו באכילה ושתייה ושינה וכדומה, יש אנשים שצריכים לאכול הרבה ולשתות הרבה ולישון הרבה וכדומה. כמו כן, בהרגשת התענוג יש הבדלים בין אחד לשני בשיעור הצורך להרגשת התענוג. כלומר, יש אנשים שצריכים להרגשה מרובה, ויש אנשים שמסתפקים במועט, אבל הצד השווה שבהן שכולם צריכים להרגיש תענוג בהווה. ואם הם לא יכולים להמציא להם תענוג בהווה ממה שהיה להם בעבר, בין הם יכולים לצייר לעצמם תענוג בעתיד שיעיר בהווה, להם אין זכות קיום בעולם. וזה נמשך מטעם שרצון הבורא במטרת הבריאה היה רצונו להטיב לנבראיו. לכן ניתן לנו כל יום לברך 100 ברכות. כמו שאמרו חז"ל, חייב אדם לברך 100 ברכות בכל יום. כמו כן, האדם צריך לומר כל יום דלת קריאת שמע, 4 קריאת שמע, קריאת שמע די קורבנות, וקריאת שמע די יוצר אור, וקריאת שמע די ערבית, וקריאת שמע שעל המיטה. וכמו כן, להתפלל 3 פעמים ביום. וזה מראה שברוחניות צריכים להמשיך כל פעם אור מיוחד, השייך למעשה שהוא עושה. והטעם הוא, היות שהטוב ועונג מה שהבורא חשב לתת לנבראים, אין הנבראים מוכשרים לקבל אותו בפעם אחת. תרגום. מסיבת התיקון שהיה,
1: תרגום.
0: הנקרא צמצום.
1: תרגום.
0: בכדי שהנבראים יקבלו את הטוב והעונג בכלים די השפעה ולא בכלים די קבלה בעל מנת לקבל, לכן לפי עבודת הנבראים כן מתפשט השפע התברך למטה להנבראים. ובאמור יוצא לנו שהאדם מתחיל בעבודה, היות שמצד הטבע אין האדם מבין שכדאי לעשות איזו תנועה אם זה לא לתועלת עצמו. לכן אומר הרמב״ם שצריכים להתחיל בקיום תורה ומצוות על מנת לקבל שכר, מטעם הנעל שאין אדם יכול להבין אחרת. אולם אחר כך מגלים לו להאדם שהוא צריך לעשות את כל המעשים בעל מנת להשפיע. והיות שהגוף לא יכול להסכים על דרך זו, אז האדם מתחיל לשאול שאלות: מדוע אני לא יכול ללכת בדרך כל העולם, שכל היגיעה שלהם היא על מעשים, ועל הכוונה דה להשפיע אין להם שום עבודה? מה שאין כן, כשאומרים לי שאני צריך ללכת בדרך של בעל מנת להשפיע, יש לי עבודה כפולה. כלומר, יש לי עבודה לקיים במעשה את התורה ומצוות, וגם עבודה על הכוונה דה להשפיע. נמצא שיש לי עבודה כפולה ממה שיש לכלל העולם. אם כן, צועק הגוף שלו, מה אתה רוצה מהחיים שלי? זאת אומרת שהגוף שואל, מדוע מגיע לי עונש כזה יותר משאר אנשים כנ"ל, שיש לי עבודה מיותרת, שאין עבודה זו נוהגת בהכלל כולו? מסיבה זו, אומר הגוף, אני לא אתן לך לעבוד עבודה אפילו במעשה, אפילו שאין אתה יכול לכוון בעל מנת להשפיע. מכל מקום, אין לי שום התעניינות בהם, לכן אני אתנגד למעשים שלך, מטעם שאין אתה רוצה לעבוד לתועלת עצמך. נמצא לפי זה שאם האדם רוצה ללכת בדרך האמת, יש לו להבחין בעבודתו ג' בחינות: א', עבודה לקיים תורה ומצוות במעשה, ב', עבודה על הכוונה, היינו שהוא לא רוצה שום תמורה עבור קיום תורה ומצוות, אלא שעובד שלא על מנת לקבל פרס. ג', שבזמן שהאדם רוצה לעבוד, היינו לקיים תורה ומצוות בלי שום תמורה, יש לו עבודה כפולה על המעשה, כלומר שיש לו התנגדות גדולה על קיום תורה ומצוות, אפילו על המעשה בעצמו, מטעם שהגוף מתנגד לקיים תורה ומצוות בלי שום שכר. נמצא אפילו הגם שעוד לא יכול לכוון בעת העבודה, שיהיה בעל מנת להשפיע, מטעם שהגוף מתנגד לכוונות כאלו, גם יש התנגדות גם על המעשה בעצמו, אפילו בלי כוונה. היות שהגוף שואל, מה אתה עושה? הלא אתה אומר שאין אתה רוצה שום תשלום עבור העבודה שלך בקיום תורה ומצוות. נמצא שלאו דווקא שיש לו עבודה על הכוונה, שזה אינו נוהג בעבודת הכלל, אלא שיש לו עבודה כפולה בבחינת המעשה גם כן, שיותר קשה לקיים תורה ומצוות בבחינת המעשה. מה שאין כן, אלו שעובדים בבחינת הכלל, אין הגוף שלהם כל כך מתנגד לעבודת המעשה, היות ששם אין הגוף יכול לשאול מה העבודה הזאת לכם. הלא יש לו תשובות על המקום, שאומר לו שהוא מאמין בשכר ועונש, ממילא הוא לא עובד בחינם, אלא הוא יקבל תמורה עבור היגיעה שלו. מה שאין כן, באלו אנשים שרוצים לעבוד בדרך האמת, היינו בעל מנת להשפיע, הגם שלגביהם גם כן נוהג עניין שכר ועונש, כלומר שגם מאמינים בשכר ועונש, כמו אלו שעובדים בבחינת הכלל. אולם השכר והעונש שלהם אינם דומים זה לזה, כי השכר והעונש של הכלל הוא בבחינת תועלת עצמם. היינו, שהם מאמינים אם יקיימו תורה ומצוות, הם יקבלו שכר לתועלת עצמם. ואם חס ושלום לא, הם יקבלו עונש, וגם יפסידו את השכר תמורת עבודתם. מה שאין כן, אלו אנשים שעובדים בבחינת הפרט, השכר שלהם הוא שהשם ייתן להם הזכות לעבוד רק לתועלת הבורא ולא לתועלת עצמם, שכל התענוג שלהם יהיה בזה שיכולים לעשות נחת רוח להבורא. והעונש הוא אם הם נשארים במצב תחת שליטת הרצון לקבל לעצמו, שזהו כל העונש שלהם. והם מאמינים בזה שאמרו חז"ל, שאמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורת אבלין. כלומר, שהם לומדים כדי לקבל השכר, שהוא שיצא מתחת שליטת היצר הרע, שהוא הרצון לקבל אך לעצמו, ותהיה ביכולתם לעבוד אך ורק לתועלת השם. ובטח על הכוונה זו צריך הגוף, שהוא הרצון לקבל לתועלת עצמו, בוודאי להתנגד לתת לו כוחות לאדם שיהיה בידו לבערו מן העולם. וזה כמו שאמרו חז"ל אצל דוד המלך על פסוק וליבי חלל בקרבי, שאמרו חז"ל שדוד הרגו ליצר הרע בתענית, וממילא אפילו על המעשה, אפילו שעדיין אין האדם יכול לכוון על מנת להשפיע, תכף מתנגד הגוף ולא נותן לו לעשות שום תנועה, כי הגוף יודע שהוא רוצה להשתמש עם המעשים שלו בכדי להרגו אותו, כנ"ל אצל דוד המלך. נמצא שגם המעשים בלי כוונה כבר יש לו התנגדות גדולה מצד הגוף, ואין שום עצה, אלא בכל מעשה שהוא רוצה לעשות הוא צריך לעזרת הבורא. היינו שכל דבר קטן שהאדם שהולך בדרך הפרט מוכרח לבקש מהשם שיעזור לו לעשות מעשים. אולם זה שהאדם צריך לבקש מהשם שעל כל עשייה ועשייה שהוא רוצה לעשות מטעם שקשה לו, צריכים לדעת שזהו תיקון גדול, שהאדם מרוויח מזה שיש לו תמיד צורך להתפלל להשם. היינו שיש לו לאדם על מה להתפלל, אחרת יכול להיות שאין אדם נצרך להבורא שיעזור לו. לכן האדם מרוויח בזה שיש לו תמיד קשר עם הבורא, בזה שהוא נצרך אליו. אחרת האדם יכול לעשות מעשים הכי טובים, אבל המעשים לא מחייבים אותו שיזכור את הבורא בעת עשיית המעשה, הגם שהולך לעשות מעשים טובים. וזה יכול להיות מחמת

0: Adelante, José.
1: Sí, que el Boré nos permita tener una gran clase.
2: שהבורא יאפשר לנו, שיהיה לנו שיעור ענקי, שנתרכז בסביבה, בחשיבות של החברים, שכל העשירייה שלנו תגיע לכאן ותתקלל בשמחה של העבודה.
0: Agradecer la oportunidad que se nos brinda de poder iniciar esta preparación
2: להודות על ההזדמנות הזאת שיש לנו כדי לעשות את ההכנה ולהתקלל אחד עם השני. נתחיל עם קטע מקור מספר אחד של הרבש, מטרת החברה א'. אנחנו מתאספים כאן לייסד חברה שכל אחד מאיתנו נלך ברוח הזה להשפיע להשם, ובכדי להגיע להשפיע להשם, מוכרחים מקודם להתחיל להשפיע לאדם, שזה נקרא אהבת הזולת. ואהבת הזולת לא יכולה להיות אלא בביטול עצמו, שכל אחד ואחד צריך להיות בשפלות מצד אחד, ומצד השני אנו צריכים להתגאות בזה שהבורא נתן לנו את ההזדמנות שנוכל להיכנס לתוך חברה שלכל אחד מאיתנו יש לו רק מטרה אחת, שהשכינה תשרה בינינו. שוב, קטע מקור אחד. אנחנו מתאספים כאן לייסד חברה שכל אחד מאיתנו נלך ברוח הזה להשפיע להשם, ובכדי להגיע להשפיע להשם, מוכרחים מקודם להתחיל להשפיע לאדם, שזה נקרא אהבת הזולת. ואהבת הזולת לא יכולה להיות אלא בביטול עצמו, שכל אחד ואחד צריך להיות בשפלות מצד אחד, מצד השני אנו צריכים להתגאות בזה שהבורא נתן לנו את ההזדמנות שנוכל להיכנס לתוך חברה שלכל אחד מאיתנו יש לו מטרה אחת, שהשכינה תשרה בינינו.
1: תגיד אקטיבו?
2: סדנה פעילה.
1: כמו אלקנסמו למטה דה לה סוסיידד דה רבש?
2: איך נשיג את מטרת החברה שהרבש הגדיר עבורנו כי השכינה תשרה בינינו? שוב, איך נשיג את מטרת החברה שהרבש הגדיר עבורנו שהשכינה תשרה בינינו? סדנה פעילה.
3: טוב, הרבש נותן פה כמה נקודות להתאסף ביחד לחברה שהמטרה שלה זה ללכת בכיוון של להשפיע לבורא, ולפני שמשפיעים לבורא העיקרון זה להשפיע לאדם, זה להשפיע לחברים, זה להתייחס אליהם כבורא, זה להיות בביטול של האגו וכלפיהם ביחס של אהבה, וזאת הנטייה שצריכה להיות לאדם. ואנחנו בתור חברה, זאת חברה מיוחדת שכל הזמן צריכה להגדיל ולהעלות את הערך של חשיבות המטרה שלנו, של ההשפעה, וזה הכיוון שלנו כל הזמן להגביר בזה.
4: שמעתי ששכינה שולטת רק במקום של שמחה ואהבה בין אנשים, בין הנשמות, אז עלינו להתעסק בזה, במיוחד עכשיו, בזמן השיעור, זמן הכי הכי הכי יעיל, כדי להמשיך את הכוחות האלה שבונים בינינו את הדברים כאלה שקוראים אותם שכינה או כלי או כל מיני מושגים רוחניים. אז כל החומר שהתעורר בנו, ממנו דווקא בנו את זה, ומעליו אנחנו משתוקקים לאהבה, וככה יהיה לנו כלי שלם.
5: כן, העבודה שלנו היא בעצם ליצור כלי שהשכינה תשרה בו, ומה שהרבש מכוון אותנו זה שבאמת נהיה מבוטלים מעצמנו ונהיה כאיש אחד בלב אחד. ממש ככה נבקש עכשיו בשיעור שהמאור יעבוד עלינו וניכנס לעבודה הזאת, להיות בהתקפה על החיבור.
6: כן, העיקר, העיקר שנהיה יחד בשיעור הזה. נשתדל לתמוך אחד בשני. שיעור מיוחד היום על, על הרבש, על כל, על כל פועלו. ניקח ממנו דוגמה ונשתדל לממש את זה אצלנו בחברה.
7: כמה שיותר לעשות בינינו מאמצים לחיבור הזה, ולוודא שאנחנו מבקשים מהבורא שיגמור בעדינו, ויתן לנו באמת את הכוח להוציא לפועל את כל מה שאנחנו מתאמצים עבורו. חיבור בינינו, גדלות המטרה, השפעת נחת רוח לבורא.
1: Rabash, artículo 9. Uno debe siempre vender las vidas.
2: Rabash, מאמר לעולם ימכור אדם קורות ביתו. אם חברה שנתייסדה על אנשים מסוימים, ובעת שהתאספו, בטח היה מישהו שרצה אז לסעוד את החבורה זאת דווקא. בטח היה מברר אנשים אלו שהם מתאימים לזה. היינו שיש בכל אחד מהם ניצוצין של אהבת הזולת. אלא שהניצוץ לא היה יכול להדליק את אור האהבה שיעיר בכל הפרט. לכן הסכימו אז שעל ידי התחברותם יחד, אז מכל הניצוצין ביחד יעשה שלוות אחת גדולה. שוב, אם חברה שנתייסדה על אנשים מסוימים, ובעת שהתאספו בטח היה מישהו שרצה אז לסעוד את החבורה זו דווקא, בטח היה מברר אנשים אלו שהם מתאימים לזה. היינו שיש בכל אחד מהם ניצוצין של אהבת הזולת. אלא שהניצוץ לא היה יכול להדליק את אור האהבה שיעיר בכל הפרט. לכן הסכימו אז שעל ידי התחברותם יחד, אז מכל הניצוצים ביחד יעשה שלוות אחת גדולה. סדנה שקטה. נבקש לחבר את כל הניצוצות לשלוות אחת גדולה. שוב. נבקש לחבר את כל הניצוצות לשלוות אחת גדולה. סדנה שקטה.

0: שלום לכולם, בחלק הראשון נלמד מתוך שיעור מיוחד לציון יום הסתלקותו של הרבש שחל היום. השיעור מתאריך 3/10/2019. בבקשה.
1: שלום, בשיעור שלנו היום נלמד קטעים נבהרים מן המקורות לציון יום השנה להסתלקותו של הרבש, הרב ברוך שלום הלוי אשלג. אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו קבלה לעם, kab.co.il, שם תוכלו למצוא את המקורות שנלמד כאן וגם לשלוח אלינו שאלות. שאלות נבהרות בנושאים המדוברים בשיעור, תשאלנה כאן.
2: אנחנו לא שקועים בזיכרונות, אנחנו לא מציינים יום הסתלקותו, כמו שזה כך נהוג אצל האלו שרחוקים מהאמת. אנחנו פשוט מקבלים את היום הזה כסימן עוד יותר להתקשר, להידבק, או לפחות להתקרב לשורש שלנו. כי סך הכל מי הוא הרבש, זה גילוי הבורא כלפינו, בצורה מסוימת, בעוצמה מסוימת. ואנחנו על זה בעצם רוצים להגיד תודה לבורא, ששלח כזה שליח, שדרכו הוא פתח לנו אפשרות להתקרב אליו לבורא, לכוח עליון, לתקן את עצמנו, לסדר את עצמנו, להתאים את עצמנו, להביא את עצמנו להשתוות הצורה, לכוח עליון. לכן, אנחנו בעצם כך קושרים את עצמנו לרבש ולבורא, שזו המדרגה הממוצעת, בינינו לבין הבורא, שבזכותה אנחנו קיימים, דרכה אנחנו מקבלים כל מה שמגיע לנו בהתעלות הרוחנית. זה כמו שזה נוצר, גם כן קיים. כך כל אדם דרך החברים שלו, דרך המורה שלו, אבל הרבש הוא באמת מציין לנו, הוא מתגלה כמכשיר, כמערכת, שהיא גילתה לנו צורת ההתקשרות לבורא, שעל ידה אנחנו באמת מממשים את עצמנו ומתקרבים לאמת. את זה קודם כל אנחנו צריכים לתאר לעצמנו, זה לא אדם, זה לא איזה הרגלים שהיו באיש, איך שהוא היה מתנהג, זה הכל עניין של ההתעסקות החיצוניים. אנחנו צריכים קודם כל לראות את ההתגלות הבורא, כזאת המסוימת כלפינו, שכך הוא גילה את עצמו בכזאת צורה. אז לכן, עד כמה שאנחנו מכבדים אותו, אנחנו מתקרבים לבורא, אנחנו מעריכים אותה מידת הגילוי שהבורא עשה, וכך בשבילנו אותו הכוח העליון שנקרא הרבש, נעשה חשוב לנו ונעשה מקשר אותנו, מקרב אותנו לבורא. בוא נלמד קטעים בקשר לזה, נשתדל לייצב את עצמנו נכון לצורה הזאת שהיא הייתה במידת מה גלויה בחיצוניותה, ואחר כך הסתתרה, היינו נכנסה להסתלקותה, ואנחנו צריכים למרות ההסתלקות הזאת הזדחכות, אנחנו צריכים להעלות את עצמנו, להזדחך בעצמנו, ולהגיע לקשר עמו, עם השורש הזה הרוחני, וכך דרכו להגיע הלאה לבורא. לראות בו כעליון שלנו. בבקשה.
1: קטע ראשון, אומר בעל הסולם בהקדמה לספר פנים מהירות ומסבירות, אות ח'. בואו והבינו, כמה וכמה יש לנו להזיק טובה לרבותינו, המשפיעים אלינו אורותיהם הקדושים, ומוסרים נפשם להיטיב לנפשנו, שנמצאים עומדים בתווך, בין דרך האיסורים הקשים, ובין דרך תשובה, ומצילים אותנו משאול תחתית, הקשה ממוות, ומרגילים אותנו להגיענו לשמי עונג, לגובה העידון והנועם שיחלקנו, המוכן וממתין עלינו מכל מראש. אשר כל אחד ואחד פועל בדורו כפי עוצם אור תורתו וקדושתו. וכבר אמרו ז"ל, אין לך דור שאין בו כאברהם, יצחק ויעקב.
2: כך זה קורה שישנם נשמות מיוחדות שהבורא דרכם פועל כלפי מספר נשמות התחתונים יותר. זה כמו שנגיד מוח נותן פקודה לאיזה איבר הראשי, והאיבר הראשי כבר נותן פקודות פרטיות לכל מיני החלקים שנמצאים תחתיו בגוף, שהם, איך שהם יפעלו. וכך זה בהשתלשלות מלמעלה למטה, זהו עובד. אז רבש, כמו שאנחנו רואים לדורנו, הממשיך של בעל הסולם, הוא ממש נעשה בזה לצומת ולמקור של השיטה המודרנית, הנוכחית, המעשית לימינו. ולכן אנחנו צריכים באמת לראות עד כמה שאנחנו זכינו להיות קשורים עליו, לשתות ממש כל השיטה הזאת, תורתו ממנו, ולממש אותה. לכן הוא אומר, בואו, כמה וכמה יש לנו להחזיק טובה לרבותיו, כן? לרבש, שהבורא סידר אותו כך, שהוא, הנשמה הזאת, החלק הזה והמציאות, היה כל כך גדול, שגם טרח, גם עיצב, גם מסר לנו את שיטת התיקון, שבלעדיו היה לנו מאוד קשה, מי יודע בכלל אם אפשר להגיע למה שאנחנו הגענו ועומדים עוד לקבל. בסדר? שאלות, בבקשה. אם יש, נתקדם. כן.
3: מה הבורא רצה למסור לנו דרך הרבש?
2: זאת מערכת. האדם הראשון, שהכוח העליון מתפשט כך ומתגלה מלמעלה למטה, בהפעלת החלקים פרטיים יותר ויותר. במערכת. וכשהוא יורד למערכת, צריך לרדת למערכת יותר תחתונה, זאת אומרת, להתפשט יותר, ככה כתגובת שרשרת יותר ויותר, לחיות את הגוף דאדם הראשון. אז גם כן יש צורך בחלקים יותר עליונים, מיוחדים, ספציפיים, שהם התחילו בזה להתקלל בעבודה הזאת. וכך זה, זה כזה, זה קורה. זה כמו ש... אנחנו רואים את זה בדור, בהתפתחות דור ודור, בהתפתחות תעשייה, בכל דבר שאנחנו עוסקים במשהו ורוצים לפתח בדרך שיש הכרחיות, אז אנחנו צריכים בשביל זה לחזור למקורות ולפתח. נגיד, אנחנו צריכים איזושהי מכונה חדשה. מכונה חדשה הזאת, נגיד, איזה חללית. אז כדי לבנות אותה, אנחנו צריכים לפתח תורת המתכות, תורת